0: Я про те, що ой, я не зможу, я не справлюся і так далі. І коли ти проходиш оцю трансформацію про те, що ти там щось не зможеш, не зумієш, то наступають наступні хвилі. І там теж був період, коли я, як багато хто волонтери, вигоріли, та це момент, коли ти повністю закриваєшся від чогось. Потім велика кількість переміщення всередині України. Потім я виїхала жити за кордон, тому що мені було дуже важко, особливо от коли у всіх почався ковід, всі почали забувати про те, що війна йде, і там був такий злам теж для мене специфічний, психологічний, що мені стало душно тут. І, напевно, це дивний вибір, але я вирішила зробити собі ще гірше в еміграції, умовно, щоб той біль еміграції використати як той, який замістить цей біль відсутності відчуття, що моя держава, моє якби оточення не відчуває війни. І вже там, та в еміграції, там я декілька років прожила в Польщі, потім я жила в Німеччині. Вже коли почалось повномасштабне вторгнення, я думаю, що на цей момент там уже було сформоване розуміння, що, ну, враховуючи те, чим я займалася, та теж права людини, якісь феміністичні рухи в різних формаціях, тому що ми розуміємо, що в Європі вони дуже різні, на різних речах сфокусовані, десь це сфокусовано більше на емігрантських політиках, десь це на підтримці материнства, десь це про юне сестринство і виховання в школах, там, в дитячих садочках, десь це пов'язано з тим, чим я безпосередньо займаюся, тобто з культурою та всередині мистецьких організації, плюс це ж той самий період, хвиля, да, міту, зміни, проговорення про насильство в мистецтві, в закладах освіти. Тобто все якось ставало на свої місця, і от це абсолютно якась така теж логічна висновок, що хочеш зміни, ставай рушієм, інструментом, якби усвідомлюй свою співвідповідальність за спільне, і якби почалася повномасштабна, і там все стало на своє місця, рішення було прийнято, і тільки формальності залишилися.
1: 13:25 на громадському радіо.
2: Цей вибір важко було пояснити колегам, зокрема європейським?
0: Думаю, що мені і не вдалося пояснити. Та, ми говорили про це, очевидно, ну от уявіть собі, там у мене був контракт в Берліна Фестшпіле, це один з найбільших культурних центрів Німеччини на 5 років, високооплачуваємий, і я звернулася з проханням його розірвати у зв'язку з тим, що прийняла рішення повертатися в Україну в той момент, коли тисячі людей виїжджали. Та, і мені довго приходилося, але це теж був... Зараз так інтенсивно змінюється, мені здається, не тільки реальність, а і наративи, якими ми її пояснюємо. Тобто на той момент я була дуже гарячою, емоційною, наполегливою, зарядженою культурною дипломаткою, яка займалась кенселінгом росіян. Та я собі дозволяла зайти в Гьоте-інститут і сказати велику промову з приводу того, чому не може бути Серебрянікова на цьому фестивалі, чому ви не можете на театрі Хау писати «За мір» російською і так далі. Ну, тобто, мені здавалося це правильним, таким трохи на барикади, на бронєвік, ну, тобто це, і очевидно, я вміла вже, у мене вже був набір таких напівдипломатичних, напівфілософських фраз з приводу того, ну, тому що всі наші пояснення нас там зазвичай сприймалися, ви травмовані, ви говорите через травму, ви занадто емоційні, це чули всі і завжди, а через те, що я увійшла в цю реальність трошки раніше і спостерігала за тим, як нас трактують несуб'єктно, постійно описуючи, та, як травмовану жертву, нездатну висловитися і, як забираючи у нас право на праведний гнів, так це тоді я собі пояснювала, то в мене вже теж були тексти, як відповідати на подібні речі. І десь я вже навчилась маніпулювати для того, щоб досягати своїх цілей. Та, ціль у мене була конкретна. Росіян не допустити до інституційних співіснувань. В будь-якій формі, будь-яким способом. Я розуміла, що я там трохи одна в полі воїнка, тому що не так багато було включено в цей інститут. І тоді тільки відкрився Український інститут, філіал в Берліні, але теж це м'яке існування, та більше представництво, мало про дипломатію і там, ну, тому що треба було витримати, тому що це не наші гроші, це теж треба розуміти. І коли ти незалежна інституція сама по собі, так, просто ти людина, так, я в якийсь момент зрозуміла, що та інколи я можу сказати, я не буду сидіти на цій нараді, якщо на ній буде присутня ця керівниця цього відділу російського походження, у зв'язку з тим, що це мене буде ретравмизувати, я тоді

0: Прошу, щоб тут був присутній фасилітатор, психолог, невропатолог. Я буду падати, да, перекладач, буду падати в обмороки, ви понесете за це відповідальність. Очевидно, німці зазвичай бояться подібних речей. І таким чином...
1: Вони бояться проговореності, мені здається,
2: будь-якої. Цікаво, що вони бояться якихось таких дуже довгих додатків до того, хто тут має бути у разі, якщо тут будуть росіяни, але вони при цьому не відчувають якоїсь неетичності цього моменту. Тобто...
1: Або відчувають, але просто...
2: Ну як?
0: Чесно, от за ці роки я так і не зрозуміла. Мені здається, що там теж є якась така імперська співзалежність, як два аб'юзера, яким направду комфортно, так. І тут заходить хтось гнівний дорослий, але такий, який ще не в стані всадити. Тобто це наша би задача, от я себе думаю, та, їх всадити за стіл перемовини, пояснити, які у них були погані.
1: Ну, як це посадити так? Їх точно треба за стіл переговорів. Але... І що їм,
0: ми почали їх описувати? Тому що це завжди ця історія, що одні нас описують нам, і інші намагаються нас описати нам. І у німців, у французів, у італійців, навіть у деяких там людей, які мають народів, не знаю, етносів, груп, які вже стикалися з росіянами, та все одно є це безкінечне бажання саджати нас за один стіл досі. Вони навчилися чути, що ми просимо цього не робити, але це не означає, що в них зникло це бажання, і це не означає, що ми не мусимо готуватися після тої чи іншої форми призупинення війни до того, в який ми довгим підрядно-сурядними реченнями треба пояснювати. Ні, дякую, не цього разу, не в цій генерації.
2: Я от зауважу, що ми цей подкаст записуємо вечір того дня, коли горить Москва.
1: Як вийде, це звучить?
2: Та, вийде, звісно, цей запис пізніше, і там може щось інше горіти вже на той момент. Ми цього зараз не знаємо, станом на 18 червня. Але я так розумію, що зараз ці речі пояснювати, можливо, було б легше, але, можливо, ви б щось сказали не так от про свій вибір долучитися до війська, про вибір, власне, захищатися усіма доступними силами.
3: 13.25.
0: Напевно, ну, тому що саме військо дуже сильно мене трансформувало, як воно не може не трансформувати. Та це агресивна система, яка... забирає у людини суб'єктність, очевидно, позбавляє її усієї у будь-якого прояву гідності. Втім, та, ти продовжуєш розуміти, що це той єдиний шлях можливості її мати в майбутньому, тому що за відсутності такого шляху взагалі не буде права на право. Тому я думаю, я би точно менше розмовляла зараз там. У мене було б менше бажання взагалі щось пояснювати та всім. Та. Я б більше би фокусувалася якраз на тих, хто може виступити в ролі агентів, та розуміння і потім транслювання цих ідей. Тому що на той період здавалося, що є таке бажання звертатися до суспільства, до спільноти мистецької, та до спільноти перформативної, всередині якої я знаходилась, до науковців. Загально, так? А мені здається, що зараз розмови потребують таких більш глибоких, довших процесів між людьми, які насправді зібралися, щоб почути і послухати, сказати і бути почутими. Так? Тобто тут би змінилось, мені здається, в першу чергу фокус на з ким.
1: Можемо повернутися до твого військового досвіду. Наскільки, коли ти опинилась всередині цієї, ти називаєш, агресивної системи, наскільки ця агресивна система по-різному є агресивною до жінок і чоловіків, і наскільки твій досвід теж трансформувався за цей час, коли ти опинилася в системі?
0: Ну, тут можна так, знаєш, увійти через жарт. Я готувалася до більшості того, що мене не спіткало.
1: Так, от давай з цього і почнемо. Ти готувалася, ти чогось, очевидно, боялась, і це не сталося. Можеш назвати ці речі?
0: Я боялася некомпетентності своєї.
1: Тобто це було більше про тебе?
0: Так.
1: Не про систему?
0: Так, більшість моїх страхів були пов'язані з тим, що я не дам ради з тим, у мене є питання по здоров'ю. Я перед тим, як приїхати в Україну, зробилася декілька операцій, мені треба було відновитися, я пришвидшила це відновлення. Але це теж така, знаєте, от, дорога відповідальності починається з дуже малих речей. Та? Тобто я задбала там за те, де я буду жити, хто буде займатися моїми комунальними питаннями. У мене немає родини, яка б могла мене підтримати в цьому питанні, мій чоловік теж воює, а моєї родини, батьків, братів, сестер немає. Тому ну, я розумію, що входиш сюди, і це теж одна з цікавих тем, про яку, очевидно, через те, що у нас постійно немає ресурсу, ніхто не говорить. Як взагалі відсутня, да, це лакуна того, що цивільні, які прийняли рішення тимчасово увійти в систему армії, нікуди не можуть діти свого бекграунду цивільного, який продовжує тиснути, та? Хтось мусить платити за комунальні, сфотографувати лічильники, відправити власнику квартири, яку ти знімаєш, а ти в зоні, і ти дзвонить хтось і каже, о, у вас там труби прорвало.
2: Життя не стає на стоп.
0: Так, ну, типу, які труби, взагалі, який Київ, ну, типу, коли ти там...
1: Я, до речі, про це не думала.
0: І тисячі таких питань, да? Хто зайде в ЦНАП, хто займеться документами, я вже не кажу про тих посестер, у кого є діти, очевидно, відсутність будь-якої форми задбати. Та, очевидно, ця інфраструктура турботи колись прийде до нас як необхідність, розуміння, що при кожній частині мусить бути яслі, дитячий садок, коли то є малолітні діти. Ну, але як ми не говоримо про це, точніше, ми говоримо про це, але як не реалізували це в більшості інших місць, просто що в армії немає чогось такого, що ти можеш там відпроситися, коли ти дійсно на задачі, та це ти не можеш нічого запланувати.
1: Ну, ми, наприклад, цей подкаст з тобою записуємо після твого робочого дня.
0: Та, і завтра знову о 5 вставати. І... Але це не найгірший момент.
1: Тобто ти в собі більше та. До себе було запитання. А яке уявлення було про систему? Воно справдилось чи залишилось без
0: В якихось речах, впаки, я собі намалювала, можливо, за великого дракона. І потім насправді виявилось, що він цукровий і розтанув. А в якихось речах я навіть не підозрювала, наскільки це може бути. Наприклад, смішна історія. Коли тільки мені вдалося увійти, бо вдалося це теж окремо.
1: Чому слово вдалося?
0: Да, чому слово знаєш? Вдалося, можемо до нього повернутися. Але коли мені вдалося потрапити в підрозділ, з моїх майбутніх тут на ПТД в Київській області було тільки декілька людей, і вони теж були новенькі. Всі інші були в зоні, тоді відкрився харківський напрямок, і вони працювали там. І головний сержант попросив допомоги там, з деякими бюрократичними питаннями, які є. І вони дали мені два журнали інструктажів і попросили переписати там якусь інформацію в третій. Я години три і кудись пішли на нараду. Я години три думала, що це жарт, і що це так виглядає посвята. Думаю, 21 століття, мені дали чорну ручку, треба
2: від
0: руки переписати якісь номера наказів.
1: Я так розумію, що це був не жарт.
0: В світі, та Excel, табличок і так далі. І через декілька годин до мене потроху починає доходити, бо вони входять серйозно, достають інші журнали, сідають поряд, теж починають заповнювати. Я розумію, що ніяка це не посвята, це не жарт, це реальність української армії, і досі, от третій рік, та я через те, що зараз очолюю підрозділ цих книг, журналів, рапортів, планів все більше і більше, і я продовжую дивуватися при тому всьому, що я вже пройшла цю декілька стадій дратування, прийняття і так далі. І для мене це, очевидно, ну, велике розчарування і щось, що моя уява взагалі ніяким чином не могла мені намалювати. Мені здавалося, що нічого гірше, ніж коли ти викладаєш, я викладала в Харківській академії культури, і там ми теж заповнювали якісь журнали, мені здавалося, боже мій, це олімп бюрократії, куди може бути далі? Ні, ці українські вищі навчальні заклади. І тут виявляється, що...
1: Цікаво, ці журнали потім перевіряють?
0: Звичайно, постійні перевірки, аудити. Ми переробляємо деякі по 10-20 разів, возимо їх на затвердження. Я зараз сміюся трохи істерично. Я розумію логіку їх ведення. Я розумію, навіщо це потрібно. Це дійсно важливо, коли, наприклад, хтось нашкодив собі, або сталося самогубство, або сталася якась... ситуація з втратою майна. Завдяки цим журналам ти можеш якби відслідкувати процеси, знайти винних, але зазвичай ніколи інших винних, окрім особового складу, не знаходять. Це вже наступне питання, як саме ця документація і кого саме береже. Це окремий подкаст після того, як буде з'явиться право говорити всю правду. Але очевидно, що, на жаль, це працює проти нас. І це велика різниця бути у війську для того, щоб воювати, і бути в системі для того, щоб служити. Це дві величезні різниці. В 22-му році, мені здається, ця система настільки перелякалася, що в якомусь сенсі бюрократія призупинилася, вимоги призупинилися. Мене там ще не було, але багато з побратимами, посестрами майбутніми спілкувалися, бо я займалася тим, що я возила якусь там амуніцію, допомогу. І я пам'ятаю та оцей момент, коли, по-перше, та ми скільки маємо там майже 80% цивільного населення складає зараз найбільший костяк українського війська, і тоді та це ніхто не мав однакового однострою, бороди, десь там абсолютно різне взуття.
1: Зараз це змінилося.
0: Зараз це потроху змінюється, як кажуть, в армії затягується і накривається великою шляпою бюрократичною.
3: Жінки. На громадському радіо.
1: Ну, давай знайдемо обнадійливий момент в цій історії, але потроху це змінюється, просто змінюється не такими швидкими темпами, чи через це, що це не так швидко, як мало би бути, це сприймається як регрес?
0: Тут амбівалентна відповідь. З точки зору історії як такої, ця швидкість неймовірна. Ми за одне покоління перестрибуємо з точки зору наративів якісь гігантські гірські хребти. З точки зору життя та однієї людини,
1: життя,
0: та, у якої є якісь переконання, потреби, та це здається постійно занадто повільним, таким, яке ніби просто простір зависає. Тому я тут амбівалентна. Та, і не маю відчуття, що маю право сказати ні, ми регресуємо, або так, ми прогресуємо. Тому що, дивіться, до адвокаційної компанії невидимого батальйона, Юрфему і інших організацій, які змогли досягти того, що 63 бойові професії стали доступними для жінок тільки в 2018 році, при тому, що в українській армії на початок війни вже було декілька десятків жінок, які виконували бойові задачі, будучи на посадах швачок, банщиць і так далі.
1: А те, що військові ліцеї почали приймати дівчат лише в 2019 році?
0: Так, військові ліцеї. Ви пам'ятаєте, що у нас закон про рівність доступу до посад, і він це, ну, ми говоримо про 2017-18 роки. Тобто тоді, коли сама реальність, в якій опинилися десятки тисяч доброволець, які проявилися і почали пробувати переназивати цю реальність, та посягати на розподіл влади, та, можемо використати це слово, але просто називати, що це адекватно, то тільки тоді ці процеси почалися. І з однієї сторони це дуже швидко, тому що ті умови і те відношення до жінок, яке у нас було перші 8 років війни і перші, можливо, рік-два повномасштабного вторгнення, і те, яке є зараз, це абсолютна, ну, дорога покоління, та, тобто величезні зміни. З іншої сторони, чи їх достатньо? Там мені постійно кажуть, ну от, ну це типові ці патріархальні конструкції, коли, ну от же ж у нас немає там багато генералок, це ж не просто так.
2: Ну, тому що вони ще не виросли з тих дівчат, які прийшли вчитися в 2019 році.
0: Ну, і ти мусиш провести оцю лікбез, та, що це так не відбувається, що їх немає, бо вони...
2: Це як, багато. Знаєте, в мистецтві кажуть, що от нема там жінок-художниць дуже багато. Таких нема, тому що їх туди не пускали в те мистецтво. Ну, просто писали картини жінки, а представлялися чоловіками. Тому що жінка, яка пише картину, вона не могла її продати.
0: Бачите, ми це вже всі ніби розуміємо. Та? І ті, хто цим питанням займається, ми це проговорили. І я була переконана, це теж до питання, що цікавого мене спіткало в армії, що в принципі, ну, там,
1: хоча б ми вже не на цьому рівні.
0: Так, ми не на цьому рівні. Там хтось більше, хтось менше, хтось читав якусь феміністичну літературу, хтось боїться ще цього слова, там ще. Але якась, ну, база є. Ні, так не є. Більшість населення України, а ми мусимо пам'ятати, що військо – це завжди зріз суспільства, насправді не в курсі, що відбуваються зміни, що є якісь хвилі, можливо, навіть не про назву, та, що хвилі перша, друга, третя, і ми зараз в четверть фазі хвилі фемінізму, що є...
1: Що у нас з 2005 року взагалі-то є закон про рівні права і можливості для жінок і чоловіків,
0: так
1: якому вже 25 років.
2: Ви про що?
0: Ну, тобто це все, я насправді от очевидно, там війна змінить, порубає теж. Я не вірю, що я не поплавлюся, я тримаюся з усіх сил, у мене є психотерапевт.

0: терапевтка, я працюю над собою, фіксую, я намагаюся винирнути, але зрозуміло, що вона змінить. Але те, що я би хотіла от не забути і цінувати, навчитися це цінувати, коли біль пройде і гнів пройде, це розуміння того, що я відбула свій внутрішній акт антиелітаризації. Тому що оце відчуття, що мені добре і комфортно в моїй бульбашці, і так мусить виглядати світ, я з ним попрощалася. Тому що це супершовіністичний, дуже викривлений підхід, який я не усвідомлювала, що я є його носійкою. Я інколи, навіть на початку, ще там мені було там боляче, неприємно, через такі прояви мізогінії по відношенню до мене сякі, і я там якось внутрішньо бухтіла, і розуміла, що трактую деяких своїх побратимів як там неосвічених, тупих. І я ці думки проговорювала. І потім задала себе питання: Анатоліївна, увага, а чому ти маєш право оцінювати цих людей? Так? Як так вийшло, що у тебе є ця кастовість внутрішня, це мерило? Так, такий шлях пройшли ці люди. Так, тобі би дуже хотілося, щоб були інші. Але це теж наші люди, і у нас інших немає.
1: Я от дуже часто, я, до речі, дуже поділяю цей ваш підхід, і попри те, що в мене немає військового досвіду, поділяю з інших причин, але я думаю, що люди у війську з дуже різними досвідами, коли вони між собою спілкуються, живуть разом, виконують бойові завдання, діляться досвідом, неуникно діляться різним досвідом, починаючи від того, хто як там закохався, одружився, зраджував, не зраджував, і закінчуючи якимось, ну там, теж світоглядними уявленнями. І цей постійний шеринг, він все ж таки призводить до того, що якісь речі відкриваються один про одного, про ці бульбашки різні.
0: 100%. Питання в іншому, чи я би вибирала, наприклад, пошуки в таких бульбашках за інших обставин? Скоріше за все, ні. Та? Бо це теж право. Ти його набуваєш у зв'язку з тим, чим ти займаєшся, як ти проживаєш своє життя, які у тебе вибори. І, скоріше за все, ні. Та, мені би дуже хотілося. Ми колись теж жартували, бо в мене там є в одній бригаді класний побратим знайомий, там в іншій, теж з нашої мистецької бульбашки багато хто розійшлися, але ми служимо всі в різних місцях. І це вже крилата фраза, не та, що ми як то сосальне золото, розмазане тонким шаром по лінії фронту, в великій мрії колись об'єднатися в якомусь підрозділі, коли, можливо, нам дозволять самостійно вибирати собі підрозділи і переводитися не так, як зараз, та, що ти в рабській власності феодала, який, коли тимчасово отримує владу, думає, що особовий склад йому належить, що є тотальним абсурдом. Я досі цього не розумію. Я вважаю, що ми були б набагато ефективніші, якби люди насправді могли б мали право і могли спокійно вибирати, де саме їм служити, уже після того, як вони зайшли в структуру. І тоді би стало очевидно, що там, де адекватніше і комфортніше, люди би віддавали набагато більше, і їх би це мотивувало, ніж мурижити людей, змушувати їх виконувати задачі там, де вони не хочуть, з тими, з ким вони не хочуть. Але поки що система цього не дозволяє. Будь-який перевід – це
2: дуже складно.
0: Мені складно це самі собі пояснити. Я не уявляю, як цивільній людині пояснити, що це взагалі за акція.
1: Акт політичної волі на вищому рівні.
0: Так, ну, я тут, мій дух панкуючої юнки продовжує бунтувати проти цього, але зробити ти нічого не можеш. Тобто реально це десь домовлятися, десь чекати, десь просити, принижуватися, отримувати відповіді на те, що тобі не підпишуть відношення і ці всі речі. Ну, я не знаю, хто крізь це не проходив. Це буде теж окремою сагою нашого майбутнього епосу про переводи.
2: Олен, а як нам в цій, пояснюючи цю складну систему, панську систему, ми коли чекали на те, щоб записувати цей ефір, ми з тобою згадували Шевченка і його панщину. А як в цій складній системі, ти говорила також про рекрутинг, як нам мотивувати, не знаю, окей, мені не подобається слово «мотивувати». Як нам зробити так, щоб жінок у війську ставало більше?
0: Це теж та, таке, ну, класне питання, яке постійно звучить. Я теж постійно пробую на нього відповідати. І знову амбіваленція. Та? З однієї сторони, мені хочеться сказати «ні, стоп, ну, я нікому не хочу побажати такого досвіду». Але я не відчуваю себе месійкою, яка готова віддати дух і тіло навічно служінню і погодитись, що хтось делегує мені цю роль. Так не окей. Ми якимось складним чином, але мені здалося, збудували суспільну угоду у 13-14 роках. Мені здалося, що Революція Гідності підвела якусь риску під цим інфантильним уявленням, що незалежність Україні дісталася просто так. Та стало зрозуміло, що ми трохи з запізненням, але мусимо її все-таки взяти духом. Та, він вживати, перепрошую за
2: хвилинку,
0: Тео. Але от теж ішла до вас і думаю, так, про що це, та? Про що от зараз та ситуація, це відчуття тотальної несправедливості, і я часто говорю про цю відповідальність, суспільну відповідальність, договір. Потім думаю, так, що тут не працює? Як це привести в площину делегування? Мені здається, що щось таке сталося в якийсь момент, взагалі не розумію, який, що одна частина суспільства делегувала іншій частині суспільства і заспокоїлася. Або увійшла в режим десятини, та там обов'язковий донат. І в цьому режимі десятини має тимчасову оплату своїх етико-морально духовито-інтелектуальних питань. Та? І мені якби, глибоко не окей, але я розумію теж природу цього явища, тому що приблизно те саме відбувалося в усій історії різних боротьб, я не знаю, боротьби, ні, як сказати, боротьби в множині.
1: Хороше питання.
0: Та, тобто, от умовно, та, домашня робота, яка не оплачується. Чому вона відбувається? Тому що є необговорений суспільний договір, та, делегування і абсолютного спокою у зв'язку з цим. Ну, ти ж мама, ти
2: мусиш так було завжди, так, і було не мені завжди, міняти цю систему.
0: І не мені міняти цю систему.
3: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
1: Я якраз хотіла сказати, що це дуже схоже на стосунки там
2: в сім'ї,
1: в парі, взагалі в будь-яких взаєминах, де є дві людини, де одна просто відморожується, а друга бере на себе відповідальність. Тобто це якийсь, очевидно, тип людського розуміння, чи брати відповідальність, чи відійти в сторонку.
0: Саме так. От я до цього вела. Тобто це якийсь, ну, ми зараз відтворюємо, мені здається, якусь роль, як суспільство, от саме такого типу, що хтось вважає, що делегувати таку задачу – це абсолютно окей на цей момент. Та? І через це створюються ці виправдання. Замість того, щоб говорити економічний тил, виникає економічний фронт, культурний тил, виникає культурний фронт. Всі ці речі, які зараз вони вже не такі
2: мені
0: гострі.
2: Мені здається, що це вже про фронт настільки...
1: Ну, зараз
2: багато
1: я скажу,
2: повторюване.
0: Це вже не гостро сприймається, але на початку я
2: пам'ятаю... Але по факту, очевидно, що це лишається, так? Навіть якщо це слово не вживається.
0: Так, ну, типу, про який культурно-економічний фронт ми можемо говорити, він один тут, ну, тихо, спокійно. Тобто, у мене, наприклад, коли я на бронівіки в Нюрнбергу або Берліні кенсела росіян, не було відчуття, що я на фронті культурному, так? Я була в глибокому тилу і виконувала якусь мікрозадачу, і у мене не було амбіцій, оціненості, там ще щось. Ну, типу, ти опинився там, де опинився, роби, що можеш. Поки можеш, опинишся в наступному місці, роби, що можеш. Тому, вертаючись до рекрутингу, я довго підводжу, так, тому що тут багато речей треба пояснити. Що з однієї сторони, особливо після того, як зараз були озвучені абсолютно несправедливі нові політики і пояснення до того, як буде виглядати строки служби, як вони будуть рахуватися, наскільки це непрозора система. З однієї сторони, знову-таки, про швидкість прийняття рішень. Тобто попередні команди взагалі ніяк не займалися, тобто відморозилися від цього питання. Це було мощне кидалово, яке викликало гнів і обурення, і надію на цивільних, що вони стануть пліч-опліч і будуть вимагати для нас адекватних термінів служби, що не відбулося, очевидно, це виростило фрустрацію, образу і так далі. А тепер та є пропозиція, і це цікаве відчуття, що ця пропозиція неадекватна реальності, несправедливо по відношенню до тих, хто 12 років захищає нас у війні, Росії проти України. 7, 9, 5, та, там є якісь пропозиції, але, наприклад, мене такий гнів внутрішній бере, коли за рік служби в 19-му, 17-му чи там 14-му дають тобі один місяць відстрочки. Це ви так оцінюєте чин цих людей? Ну, це окрема тема. Тут у мене, очевидно, емоційні спалахи зараз будуть. Але оця амбівалентія. Хоча би почали говорити, так? І це знову про відповідальність. Хтось озвучив незручне, і тепер, можливо,
2: добре, що почали говорити. Є надія. Я, наприклад, задумалась.
0: Але дивіться, знову таки, пообіцяли півроку тому, якби було ще півроку тому, уже би 6 місяців відслужили, і знову таки будуть довго говорити і тягнуть до осені, це вже рік.
1: Ще треба нормативно-правові документи.
0: Ну і всі ці речі.
1: Я тихенько нагадую, що красиві картиночки з розписом того, як будуть працювати нові контракти в соцмережах, вони ще не дають, щоб ці нові контракти реально запрацювали, тому що, нормативно-правова база.
0: Але я дуже тішуся теж цій зрілості, що дуже мало людей сприймається вже як красиві картиночки. Тобто є адекватний консенсус, це несправедлива політика, вона не прозора, не зрозуміла, вона не захищає особовий склад, вона дає нові форми тиску і контролю для вищого керівництва. І, очевидно, одна несправедливість ця, друга несправедливість офіцерська, третя несправедливість неочевидна для більшості. Якщо говорити про 120 тисяч жінок, пам'ятаємо, що більшість з нас і немає аудиту, але я думаю, що це 80-90% не мали можливості бути мобілізовані. Ми всі доброволиці.
2: Так.
0: Якщо ми доброволиці, ми були змушені підписати контракти. І, так, розумієте, це значить, що кожна з нас має якийсь тип контракту. Для мене це вже третій, тому що один був солдатський, другий був сержантський, третій зараз офіцерський. Вони мають різні форми, тобто кожен з них я підписувала на 3 роки, очевидно, з пролонгацією до закінчення особового стану. І тепер є ще наступний, розумієте? Тобто ці кореляції взагалі, знову, досвід, який не є обов'язковим, який не розглядається як такий, який може вплинути на реальність. І це в тому числі досвід жінок, плюс окремо розділяти добровольців, які прийшли на контракт, або добровольців, які не підписали контракт, але мобілізувалися, це різні категорії людей з різною мотивацією. Ніхто цього людиноорієнтованого підходу взагалі тут не приміняє. Коли починається розмова про те, яким чином долучати жінок до війська, я постійно думаю про те, наскільки ця інфраструктура не готова. У мене є багато посестер, які були готові і навіть зараз залишаються готовими долучитися. І їх лякають конкретні речі. Відсутність термінів, сексизм і нерозуміння будь-якої перспективи планування. Очевидно, це лякає і чоловіків. Та? Тільки так, ми в тій ситуації, в якій традиційно суспільство цю роль захищати свою спільноту віддає чоловікам. І, очевидно, якби і місця проходження базової військової підготовки були підлаштовані під нас, та набагато більше би дівчат долучалися. З іншої сторони, ця робота над усвідомленням своєї суб'єктності, політичної суб'єктності, що ти можеш стати, або інакше, як так виходить, що ти вибираєш не ставати суб'єктною політично в захисті своєї спільноти. Розумію, що це, можливо, там якось моралізаторсько може звучати, але я пам'ятаю оцей дисонанс внутрішній свій, коли я так багато років дбала про те, щоб ми стали видимими, займалася захистом прав усіх категорій населення, підтримувала розмови про рівність, якісь проекти. І, очевидно, базою цього всього є солідарність. І я відчула, що моє тіло фізично зараз не солідаризується з тими, хто створює для мене простір і умови, можливості говорити про всі ці цінності. І от там, на цьому рівні базового переконання, що якщо я хочу бути суб'єктною політично, чи маю я право захищати простір, в якому народжується можливість боротися за права? Очевидно, маю право. Яким чином це мусить виглядати? Фізичною присутністю. Я повторюю постійно. Там, де тіло, там відбуваються революції. За відсутності тіла революція не відбудеться. Тому це не виглядає як так, знаєте, заклик рекрутингу дівчата, якщо ви хочете бути видимими, доєднуйтесь до війська, бо так не буде. Ми будемо там невидимими, дискримінація там буде присутня. Це, скоріше, дуже індивідуальний, чесний вибір тих перших, тому що я переконана, що якщо ми виживемо в цьому світі, він зміниться, і питання безпеки ми розділимо між статями, це нормально. Але відбутися тут, у мене ніколи нема питань до переконаних, що це не моє. Да? Питань до тих, хто вже делегував, забув і відрізав себе від цієї зони відповідальності. Але у мене завжди є надія, що ті, хто сумніваються, можуть перевіднайтися навіть в цій складності. Я кожен день відчуваю, що, скоріше за все, я би цей вибір не зробила. І потім собі кажу, а якщо би його не зробила, чи я би наступного дня не подумала, що варто його зробити. І так від дня в день, тому ті з вас, хто сумнівається, але відчуває, що потребує цього балансу між своїми переконаннями і тим, де ви зараз є з точки зору участі в створенні можливості мати взагалі державність і право на безпеку, мені здається, що ми можемо одна одній стати в підтримку. І мені буде, очевидно, як і іншим посестрам, набагато легше, коли нас буде просто більше фізично. І тоді ця система влади, система авторитетів, система монополії так чи інакше буде змушена змінитися і всередині війська.
1: Олена Апчіл, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Нагадаю, мене звати Анастасія Багаліка, зі мною в студії моя співведуча Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Я мавка. Кажуть люди, що я не маю душі. Та хіба то правда? Я вмію любити, а чи вмієте любити ви? Користатися тілом ще не означає мати в ньому душу. Щоденник мавки Дари Корній.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
6: Дара Корній – це майстриня сучасного українського фентезі та жіночої прози. Вона переплітає давню міфологію з реаліями нашого життя. Дебютом авторки ще у 10-му році став роман «Гонехмарник», який вона написала для доньки, що захоплювалась історіями вампірів. Люблять читачі і чарівних істот українського міфу. Історії про духів лісу, води, землі, повітря та піроку. Якраз в цій книзі ми і зустрічаємо мавку. Це неупокоєна душа дівчини, котра вкоротила собі віку через нещасливе кохання або стуги за коханим і відмовилася переходити у світ мертвих. Після смерті вона не пам'ятає ні себе живою, ані того, хто її образив. Однак має в собі велику тугу за справжнім коханням. І спокушаючи чоловіків, вона намагається пригасити ту журбу. Зваблює, заводить ліс та губить, як колись занапастили її. Мавки панічно бояться чугайстра – охоронця лісу, що полює на них. У кожної мавки свій чугайстер. З цього і починається щоденник мавки. Але якщо ви налаштувались на чергову повністю міфічну історію, то щоденник все ж таки реалістичний. Але не без авторської любові до казок та іносказань. Як на мене, саме ці частини, власне щоденник з притчами та казками, і є цимисом цієї книги.
5: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: В романі «Щоденник мавки» головна героїня проходить шлях від повної втрати себе до переродження. Спочатку ми бачимо головну героїню Магдалену, яка любить чоловіка більше, ніж саму себе. Вона Дівчина повністю присвятила себе дому, побуту, дітям, але чоловік кидає її і йде до молодої коханки. Жінка стає жорстокою, неприступною, мститься чоловікам, зваблюючи і покидаючи їх. До речі, саме ці метаморфози характеру із сірої миші до волелюбної мавки Ниці не присвячено, а шкода, бо щонайменше б додало родзинки роману. Магдалена також житиме не заради того, щоб помститися, бо помста – це зброя слабака. Вона житиме тому, що має важливе призначення на цій землі. Яке? Доволі просте – чесно жити. Між тим, десь відбувається історія навпаки. Дружина кидає художника, а він поринає у світ самотності та творення, обіцяючи собі ніколи не впускати у життя жодну жінку. Що відбувається, коли настає кінець світу? Світу, створеного ним і тобою для щастя. Світу, викликаного любов'ю, добрими намірами, наснагою, бажаннями, прагненнями, сподіваннями. І той світ ураз зачинає валитися. І, звісно, доля зведе мавку та мамаю. Бо для щастя потрібні двоє. У видавництві кажуть, що це не просто казка, а глибока психологічна драма про те, як знайти свою внутрішню магію, коли твій звичний світ розсипається на друзки. Щастя. А хіба можна всім дістати його? Можна всім. А де ж його дістати? Всюди. Коли? Завжди. Чому ж не всі мають? Тому що не хочуть. Щоденник мавки Дари Корній треба читати, коли хочеться поринути у романтичну казку, приправлену притчами.
5: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». Фабула. Світ крізь історії.
7: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Які інформаційно-психологічні операції Росія готує для того, щоб розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему? Це проєкт «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альон Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Сьогодні у нас вкрай важлива тема, в принципі, як завжди, але на тлі літнього навантаження на енергосистему певно, що буде посилення панічних наративів про так званий енергетичний колапс. Ми з тобою про це сьогодні поговоримо, але вже ці вкиди є. Також, звісно, що Росія не уникне маніпуляцій і намагань розсварити українців, якщо розпочнуться масштабні відключення світла. І от я зараз хочу також зачитати дані від Укренерго. Збитки Укренерго через російські атаки від початку повномасштабної війни сягнули майже 90 мільярдів гривень. Це просто не вкладається у голові. Про це заявив голова правління компанії Віталій Зайченко під час заходу «Децентралізація 2.0. Посилюємо стійкість енергосистеми разом». Але, знов-таки, досі купа абсурдних наративів, на які ведуться дії. Олено, які помічаєш найчастіше ти і які, можливо, будуть от на тлі дійсно літнього періоду?
2: Ну, ми прекрасно розуміємо, що будуть, по суті, повторюватися ті самі речі, які успішно працювали раніше. Бачили, що в соцмережах поширювався той самий наратив там про несправедливість графіків відключень, що когось якісь регіони, в якихось регіонах там більше відключень, якихось менше, або в межах одного міста. Знову ж таки, якісь привілейовані, так би мовити, райони мають
1: аж більше. Цікаво, що ж це за привілейовані райони, тому що я не боюся.
2: Зазвичай фігурує Кончезаспа.
1: Ну, бачиш, я не дотягую. Я на Печерському районі, і в мене вимкнення були сильні, поки ні, але були. Кончезаспа, окей.
2: Ну, тобто, знову ж таки, між містами, там, що там в якомусь місті там завжди світло буде, в якомусь спеціально ще більше будуть відключати. Тобто, ну, ми розуміємо, що на цю начебто несправедливість будуть тиснути, щоб розділити. Знову ж таки, той самий наратив про продаж електроенергії. Те, що і взимку працювало, і зараз. І на цьому вже наголошують росіяни, розказуючи, що от такі проблеми, які в енергетичній системі відбуваються, і що от під час, коли була ця аномальна спека, почалися певні відключення по всій країні, що все це не тільки через те, що зруйнована інфраструктура через російські обстріли, але й через те, що якщо і є якась електроенергія, то наш так званий київський режим її продає кудись.

0: отримати електроенергію, розуміти, в якому стані і через кого, через Росію це все відбувається. Так, і не вестися на оці різні панічні речі, які поширюють росіяни. Бо, ну, наприклад, практично вчорашня стаття в Росії на одному з російських медіа, що взагалі треба зруйнувати в Україні все, що начебто до цього часу Росія ще, так би мовити, берегла нас, не все зруйнувала, шкодувала. І там один із депутатів Госдуми навіть сказав, що треба перестати шкодувати об'єкти в Україні, які існують і забезпечують можливість нанесення по Росії ударів. І потрібно
1: перестати шкодувати, даруйше, перебила, треба обов'язково, тому що українці почали бити по об'єктах в Росії, і це має бути відповідь, бо до того ж ми ж сильно шкодували і себе взагалі правильно поводили.
0: Так, ну, власне, чому ми теж з тобою обговорюємо цю тему енергетики, та тому що в інформаційному просторі Росія почала піднімати цю тему знову ж таки через те, що ці всі атаки по НПЗ, по російській є успішними. Ми бачимо, що ці реальні наслідки, які стосуються нарешті звичайних росіян, їх життя. І росіянам треба якось перебивати весь цей цю реальність, яка з росіянами відбувається, що до росіян нарешті прийшла війна по всій території Російської Федерації. І їм потрібно показувати, що начебто, що вони можуть помститися, що вони, ну, вони там, наприклад, от зараз, та, ми говоримо про те, що посилилися удари по АЗС, в основному в прифронтових територіях. Все це подається як удар возмездія, помста, що ось ви нам виносите НПЗ, ми зараз вас взагалі залишимо без палива, і знову ж таки, перестанемо шкодувати якісь об'єкти і створимо вам повністю кризу в енергетиці. В такому от апокаліптичному ключі, щоб показати, що не у них все погано, але вони все роблять, мстяться і роблять все, що було погано у нас, хоча вони робили це і раніше, і без цих ударів по НПЗ. Ми прекрасно давайте згадаємо цю зиму, яка була дуже складна для всіх нас. Росія б'є, тому що вона агресор, тому що вона почала цю війну і вона хоче знищити Україну. Їй не потрібні якісь аргументи, якісь приводи, щоб зруйнувати у нас все.
1: Абсолютно, і я вже чула інформацію від низки експертів, і закордонні медіа про це пишуть з посиланнями на різні джерела, що, ймовірно, Путін і Росія не зупиняться до зими, тому що їм вигідно знов-таки нас мучити, тому що Росія ніяк не може зрозуміти, що українці від холодів, від жертв, від решти горя, які принесли росіяни на нашу землю, тільки стають злішими і мають більшу волю до боротьби. Ну, принаймні, більшість населення, як би важко не було, але тут дійсно згадується, що як завгодно, але без вас, як зазначив свого часу у зверненні президент Зеленський. Водночас дуже тішить, що вже з'являється інформація про підготовку до зими, тому що, ну, будемо відверті, ми в цьому проєкті в озброєних фактами руйнуємо маніпуляції, але ми не є пропагандистським проєктом, який говорить, ой, все було класно взимку, і все зробила влада, і все було ідеально. Зрозуміло, що ми маємо готуватися дедалі більше, тому що Росія, на жаль, нікуди не дівається, хоча, звісно, дуже хочеться якийсь великий океан поруч з Україною, і щоб цього всього не було, але це все утопічний сценарій. Але повертаючись до нашої теми, ти зазначила про

0: експорт електроенергії. І я пам'ятаю, що свого часу експерти прям наголошували, Україна не експортує нічого. Але вони це наголошували, коли були сильні і тривалі вимкнення світла. Тоді дійсно було так. А не так давно я побачила інформацію від порталу «Експро», де йшлося про те, що Україна в червні імпортувала на 25% менше електроенергії, ніж у травні. Водночас, за даними порталу, експорт електроенергії у червні збільшився на 61%. І ми про це поговорили з експертами детальніше, але одразу зазначу для тих, хто... Ну, погано розуміється на математиці, ми ж розуміємо, що 61% та звучить дуже така потужна цифра, велика, але ви думаєте, скільки оцей 61% від загальної частки, якщо от ми дивимося на імпорт і експорт. Тобто, я сподіваюся, що я пояснила, бо я теж не математик, але ви зрозумієте суть, що оці 61% вони йдуть від дуже незначної кількості, але про це краще, звісно, розповість наш експерт. Давайте послухаємо коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixie Group. Ми з ним поговорили і про експорт електроенергії, і про те, чому абсолютно технічно неможливо, тобто розвінчали оцю маніпуляцію про те, що, наприклад, в Києві світла немає, відключили, але перенаправили кудись. Навіть не знаю, куди сказати, куди, бо всюди вимикають світло. Але, тим не менше, чому це неможливо і всі нюанси, давайте слухати.
1: Енергосистема України зараз працює у режимі відновлення після дійсно дуже складного осінньо-зимового періоду. Вона як зберігає керованість, так і залишається вразливою через наслідки російських атак по генерації, підстанціях, мережевій інфраструктурі. За різними оцінками, з жовтня 2025 року було пошкоджено понад 9 ГВт генеруючих потужностей. Цей факт, в принципі, знають всі. І це насамперед вдарило по тепловій генерації, по ТЕЦ, тобто по тих потужностях, які потрібні системі для балансування і проходження ранкових та вечірніх піків. Водночас не можна говорити, що система розбита, розвалена, або що відключення є неминучими в будь-якому сценарії. Відновлення триває, ремонтуються електростанції, мережі, вводиться нова розподілена генерація. Також використовується імпорт електроенергії, а літо є дійсно критично важливим вікном для підготовки до наступної зими. Тобто ситуація дійсно складна, але вона контрольована з іншого боку. За умови відсутності, звісно ж, нових атак, масштабних атак і надмірного зростання споживання. Останні дані Energy Map також показують, що баланс системи дуже чутливий до погоди. До прикладу, у період з 29 червня по 5 липня імпорт електроенергії зріс аж на 37% до 64,6 тисяч мегаватт на годину. Мегаватт до годину, перепрошую. А експорт скоротився на 38% до 39 тисяч мегаватт годин. Основна причина цього всього – це спека і дійсно активне використання кондиціонерів, надіюсь, які є у всіх. Це хороший приклад того, що навіть без нових масштабних атак навантаження на систему може швидко зростати, навіть в стабільній ситуації. Основні маніпуляції, які розгортає ворог, можна звести до кількох банальних тез. Перша – це влада або енергетики спеціально вимикають світло. Насправді ж відключення застосовується тоді, коли системі не вистачає потужності або є мережеві обмеження, і це інструмент запобігання більш масштабним аваріям. Другий наратив – це електроенергію експортують, поки українцям вимикають світло. Це спрощення, маніпуляція ще одна. Імпорт та експорт можуть відбуватись в різні години і з різних причин, залежно від балансу, ціни, мережевих обмежень, профілю генерації. До прикладу, в день через сонячну генерацію може виникати надлишок, а ввечері – дефіцит. Ну і, звісно, третя така всім відома маніпуляція – це усі регіони мають отримувати однакові відключення. Насправді фізика енергосистеми набагато складніша. Проблема може бути не тільки в загальному дефіциті електроенергії, а й у тому, чи можна доставити її в конкретний регіон через пошкоджені або ті ж перевантажені мережі. Людям важливо пояснювати, що відключення – це не покарання, не ручне рішення, кому давати світло, а кому не давати. Це вимушений технічний інструмент, який застосовується для того, щоб утримати енергосистему в балансі. Електроенергія має вироблятися і споживатися одночасно. Якщо, до прикладу, в пікові години споживання вище, ніж доступна генерація та імпорт, оператор буде змушений зменшувати навантаження. Інакше ризик – це не планове відключення на кілька годин буде, а аварійне порушення роботи системи з критичними і набагато важливішими наслідками. Буквально різниця між регіонами також має ось це технічне пояснення, про яке ми попередньо і ви наголосили, і я сказав. По-перше, регіони мають різний рівень пошкодження мереж і підстанцій станом на зараз. Прифронтові, прикордонні, окремі центральні області мають вищі ризики через постійні атаки по не тільки по об'єктах генерації, а й по розподільчих мережах, і це додає складності швидкого відновлення. По-друге, є також обмеження передачі електроенергії між частинами країни. Навіть якщо в одному регіоні є надлишок, або доступний той же ж імпорт, це не завжди означає, що його можна швидко і у повному обсязі передати в інші регіони. Мережеві обмеження та стан підстанції можуть бути не менш важливими, ніж наявність самої генерації енергогенеруючих об'єктів. До слова, ще один важливий момент – це профіль споживання. Влітку ключовими стають вечірні години, коли сонячна генерація вже різко знижується або її майже немає, а люди повертаються додому, вмикають кондиціонери, освітлення, побутову техніку. Саме тому може бути ситуація, коли в день система виглядає абсолютно стабільною, а ввечері виникає той дефіцит, який нам всім не дуже до вподоби. Тому правильне пояснення має бути чесним і простим. Відключення потрібні не через брак електроенергії взагалі, а через брак доступної потужності в конкретні години та в конкретних частинах мережі. І чим менше споживання у пікові години, насамперед зранку та ввечері, тим менша ймовірність або тривалість цих обмежень. Навіть кілька відсотків економії в пікові години можуть мати практичний ефект для системи загалом. Імпорт електроенергії є дуже допоміжним для нашої країни в той час, коли бувають аварійні відключення, до прикладу. А на рахунок експорту, давайте загалом розглянемо ту ситуацію, коли в нас стабільно атомна генерація виробляє потужність, але немає повного споживання. Ось, наприклад, в той час, коли немає людей вдома, немає споживання, немає пікового навантаження, і нам дійсно потрібно фізично кудись дівати цю електроенергію. І це є доречним якраз використанням саме цей експорт. Тому навіть з урахуванням всіх нюансів, той об'єм експорту є не сильно релевантним до тої величини маніпуляцій і російських наративів, які звучать в медіа.
0: Отже, друзі, прослухали ми коментар Михайла Бабійчука, генерального менеджера з безпеки та стійкості аналітичного центру Dixie Group. І я сподіваюся, що вам зараз зрозуміліше, чому на певні маніпуляції, які ви зустрічаєте в інфопросторі, не варто вестися, навіть якщо вони лунають українською мовою, тому що якщо ви часто слухаєте, а я сподіваюся на це, подкаст «Озброєні фактами», то знаєте, що ми тут говоримо про критичне мислення і про медіаграмотність, та завжди акцентуємо на тому, що варто все-таки оцінювати суть того, про що ви читаєте, які є меседжі, тому що навіть російська пропаганда вже діє більш філігранно і може українською мовою транслювати доволі шкідливі речі для тих, хто от умовно бачить російську, оминає цю інформацію, але читає українську і думає, що ну українською ж написано, значить все тут має бути добре, але тим не менше, на жаль, ні. Олено, ми з тобою починали вже говорити про АЗС, і, звісно, тут цікаво, раніше були вкиди про українські АЗС, чи це от виключно співпало так, співпадіння, не думаю, з паливною кризою на Росії?
2: Ні, звичайно, це не співпадіння. Ми ж бачимо, що за останні місяці саме удари по прифронтових АЗС значно зросли. Тобто навіть експерти кажуть, та, якщо це раніше, і раніше, звісно, в прифронтовій зоні наносилися удари дронами по АЗС, просто кількість, якщо раніше це була одна-дві АЗС на тиждень, та, то тепер там по дві на день. І ось ці меседжі від росіян, що ми зробимо все, щоб у вас взагалі цих АЗС не було, вони постійно повторюються. І зараз саме на це спрямовується увага різних так званих Z-каналів, російських медіа. В першу чергу розказується, що це такі удари возмездія, що за те, що відбувається в Росії, така помста за паливну кризу. Потім, знову ж таки, вказується, говориться про те, що АЗС – це начебто воєнний об'єкт, що це аргументована легітимна для них ціль.
0: Mm-hmm.
2: Хоча це не є абсолютно, не відповідає дійсності. У військових абсолютно інша своя логістика, і, зокрема, щодо забезпечення палива. І, на жаль, те, що вони руйнують всю цю інфраструктуру, це в першу чергу п'є по місцевих жителях, яким стає все складніше заправитись. І, знову ж таки, це і також загрожує життю, бо, на жаль, ці всі удари по АЗС, вони ще й супроводжуються і загиблими, і просто якимись ураженням. В першу чергу це цивільні об'єкти, але Росія, звісно, розказує, що це для них легітимна ціль, і що таким чином вони так створять так звану таку топлівну пустиню ось в прифронтовій зоні, і в першу чергу зроблять все, щоб було важче воювати саме українським військовим. Хоча ми, знову ж таки, наголошую, да, що для військових логістика трошки інакше працює. В першу чергу вони гірше роблять прифронтовим громадам. Тому, так, ми бачимо, що саме оці меседжі про АЗС, вони будуть продовжуватися, так як продовжуються удари. Треба чітко тут розуміти, да, що це чітко цивільна інфраструктура, що таким чином просто Росія продовжує шкодити населенню і продовжувати чинити шкоду українцям.
0: Да, абсолютно. І от ти згадала про те, що вони кажуть про те, що це нібито законна ціль. І мені особисто це нагадало історію про те, як у 22-му році такий собі Максим Фомін, який воював на боці Росії в складі незаконних збройних формувань так званої квазі-республіки ДНР, який називав себе воєнкором, і він більш відомий, я думаю, багатьом нашим слухачам, слухачкам, як Владлен Татарський, якого вже немає після операції з статуеткою, що не може не тішити, не буду тут робити вигляд, що мене, що я там не хочу розлюднюватись і щось такого штибу, але я от знайшла якраз, як він у 22-му році прямо на тлі того, що інші пропагандисти ще не зорієнтувалися і говорили про нібито братські народи чи там порятунок від міфічних нацистів, він детально виклав свої так звані пропозиції і зазначив, це було у вересні 22-го року, і зазначив, зокрема, серед оцих пропозицій, які були, зацитую, даруйте російською, бо ну вони дуже вичурно висловлюються, мені прям складно українською переводити це. Немедленний удар всіми імеющимися, оставшимися средствами по інфраструктурі українського каганата. Ну, тобто, така була історія, і коли більшість російських пропагандистів говорили про те, що ні-ні-ні, ми не б'ємо по критичній цивільній інфраструктурі. Він давно це закликав, і як на мене, це теж така цікава еволюція російських пропагандистів, тому що спочатку вони робили вигляд, що вони тут захищають від міфічних нацистів, та? А ну, зараз... Да-да-да. А зараз вони, навпаки, акцентують на тому, що треба сильніше ще воювати, треба сильніше ще нас там бомбити і так далі.
2: Почати війну.
0: Та-та.
2: От. Та, але ми маємо пам'ятати, що Росія від початку вторгнення робила удари по інфраструктурі і знищувала інфраструктуру Донецької, Луганської області з 2014 року. Тому в жодному разі це не є якоюсь помстою, це просто продовження ведення війни і там зміна стратегії, зміна тактики.
3: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це був черговий випуск проєкту «Озброєні фактами». Ведучі Альона Нестеренко та Олена Чуранова. Ми спілкувалися, як росіяни намагаються розсварити українців на тлі літнього навантаження на енергосистему. Слухайте, думайте, дійте.
3: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштту з громадським радіо.
6: Як генетика впливає на наші смакові вподобання, написала Леся Сіщук, начитала Олександра Гонтар. Завершується сезон гастрономічної вседозволеності за святковим столом. Хтось налягав на густо политі майонезом салати, комусь найбільше радості принесла смажена їжа чи солоні закуски, а хтось, як і я, дозволяв собі солодощі в необмежених кількостях. Кожен знає, що йому смакує найбільше. А що взагалі таке смак їжі і як ми його відчуваємо? Чому одні надають перевагу солоному, а інші божеволюють від тістечок? Хто такі супердегустатори? Який вклад у наші смакові вподобання вносить генетика? І чи все залежить лише від неї? Що таке смак? Якщо вірити крилатій фразі, ми – це те, що ми їмо. А їмо ми зазвичай те, що нам смакує. Але що таке смак їжі? Згідно з одним з визначень словника української мови, смак – це властивість їжі та напоїв, що дають задоволення. З біологічного погляду – це набір різних відчуттів, які визначаються не лише хімічним складом їжі, а й її запахом, консистенцією, температурою та навіть звуком. Подумайте про хрускіт чипсів. Більшість страв – це цілий ансамбль різних смаків, але сенсорна система може розрізняти та аналізувати окремі компоненти змішаних смаків. А які є основні смаки? Наша сенсорна система смаку розрізняє 5 основних смаків. Солодкий смак – продуктам надають цукри, наприклад, глюкоза, фруктоза, лактоза. Кислий смак – викликаний іонами водню. Їжа, яку ми сприймаємо як солону, містить натрій хлор або інші мінеральні солі. А гіркий смак для нас має ціла низка хімічних сполук, які можуть бути потенційно небезпечними. П'ятий смак має назву «умамі». «Умамі» з японської перекладається як «приємний», «пікантний». Щоб краще зрозуміти цей смак, слід уявити домашній бульйон, м'ясо, соєвий соус, пармезан, сушені помідори та гриби. Це, власне, смачний смак, який зазвичай викликають глутамінова та аспаргінова амінокислоти. Саме через нашу любов до смаку «умамі» в харчовій індустрії одним із найважливіших підсилювачів смаку є сіль глутамінової кислоти – це глутамат. А як же гостреньке? Мушу розчарувати любителів гострих крилиць. Проте гострий – це не смак. Капсаїцин, який є головним винуватцем вогняного смаку, не активує смакові рецептори, а подразнює теплові рецептори, які сприймають температуру, біль та деякі інші хімічні подразники. Тому ми відчуваємо не смак, а радше біль від опіку. Навіщо нам це? Для чого нам відчувати смаки? Відчуття смаку допомагає організму обирати поживні та корисні продукти й уникати потенційно небезпечної їжі, яка може викликати отруєння. Тому ті речовини, які були корисними для наших предків, зараз викликають у нас відчуття задоволення, а ті, що призводили до отруєнь, для нас неприємні та огидні. Крім того, за однією з теорій, вміння розпізнавати смаки еволюційно більш необхідне для всеїдних організмів, які мають широкий діапазон різноманітних продуктів для споживання. Якщо ти теоретично можеш їсти і рослини, і м'ясо, і плоди, і тваринні продукти, та ще купу всього, потрібно розрізняти, яка їжа є безпечною і поживною, а яка може бути отруйною. Цю теорію підтверджують спостереження за тваринами з вузькоспеціалізованою дієтою, коалами, що споживають насамперед евкаліпт, та пандами, що харчуються переважно бамбуком. Вони стикаються з меншою небезпекою з'їсти щось отруйне, оскільки зазвичай харчуються одноманітною їжею. Через це їхня сенсорна система смаку не працює в режимі «небезпека на кожному кроці». Ризик отруєння значно знизився з переходом на одноманітну їжу, тому частина рецепторів втратила функціональність, щоб заощадити організму ресурси. Водночас хижаки переважно зберегли здатність сприймати м'ясний смак умамі. Деякі представники котячих через мутацію ще й втратили здатність приймати солодкий смак. У морських левів зникло багато смакових рецепторів через звичку заковтувати свою здобич цілком, особливо не розжовуючи. Люди, як всеїдні організми, використовують відчуття смаку для того, щоб максимально ефективно задовольняти потреби травної системи, отримувати поживні речовини, мікроелементи та уникати небезпечної їжі. Так, солодкий смак сигналізує нам про наявність в їжі вуглеводів, які мають високу енергетичну цінність. Смак умамі приємний через наявність білків, які також необхідні організму. Солоний смак вказує, що в їжі є мінерали. Вони необхідні для підтримання балансу електролітів. А от кислий та гіркий смаки потрібні, щоб захистити від потенційної небезпеки. Надмірно кисла їжа може вже бути зіпсованою, а гірке може виявитись отруйним. Проте щодо кислого смаку все ще ведуться дискусії, адже легка кислинка нам до вподоби. Але чому? Кислота ж не несе для нас жодної харчової цінності. Деякі дослідження пов'язують кислий смак з ідентифікацією вітаміну С. Ми не можемо синтезувати цей вітамін в організмі, тому необхідно отримувати його з продуктів. А де його знайти? У фруктах. Саме тому геть кислий смак може бути нам огидним, але поєднання його з солодким для нас досить приємне. Імовірно, така їжа містить вітамін С. Так само низький рівень гіркоти в продуктах також терпимий для нас, оскільки вона часто трапляється з поживними речовинами в рослинах. Тому ми любимо гірчинку кави та пива. Як ми відчуваємо смаки? Отже, смаки нам необхідні, щоб з усього різноманіття їжі вибрати корисну та безпечну їжу. Але як ми відчуваємо смак? Коли їжа потрапляє до рота, хімічні речовини з цієї їжі контактують зі смаковими сосочками на язику. Якщо висунути язика, їх можна побачити неозброєним оком. Язик вкритий численними горбочками. Саме тут і народжується смак. Смакові сосочки мають кілька смакових бруньок, які є не лише на язику, але й у горлі, м'якому піднебінні та навіть у верхній частині стравоходу. Смакові бруньки на верхівці мають невелике заглиблення – смакову пору, в яку і потрапляє їжа для аналізу. Смакові бруньки – це скупчення різних типів клітин. Сенсорні клітини відчувають різні смаки. Опорні клітини допомагають підтримувати форму бруньки, а базальні клітини замінять сенсорні, коли ті загинуть через 2 тижні. Різні сенсорні клітини спеціалізуються на сприйнятті певних смаків і мають мікроволосинки з рецепторами, які контактують з хімічними речовинами. Сенсорні клітини, що розпізнають солодке, реагують на вуглеводи. Сенсорні клітини для умамі впізнають глутамінову та аспаргінову амінокислоти. Після такого контакту сенсорна клітина, яка з'єднана з нервовими волокнами, виділяє нейромедіатори. Вони збуджують аксони і надсилають нервовий імпульс про конкретний смак у мозок. Генетика. То що там з генетикою? Є якийсь ген ласунів, ген гурманів чи ген фанів їжі з Макдональдсу? Звісно, ні. Але безумовно, генетичні відмінності між різними людьми можуть впливати на смакові вподобання. Головна різниця у сприйнятті смаків полягає в рецепторах на сенсорних клітинах. Рецептори – це білки, які можуть реагувати на появу якоїсь специфічної речовини. Інформація про будову рецептора записана в ДНК і може відрізнятися в різних людей, а від цього залежатиме чутливість цих рецепторів. Так, рецептори солодкого смаку кодуються 2 генами – TAC1R2 і TACR3. Варіації послідовностей цих генів можуть давати більшу або меншу чутливість відповідним рецепторам. А вже від цієї чутливості залежатиме, скільки ложок цукру ми додамо у чай. Якщо ці рецептори більш чутливі, нам вистачить і однієї ложки. А низька чутливість змусить нас додавати набагато більше цукру, щоб відчути солодкий смак. Гени, що кодують рецептори сприйняття умамі, TAC1R1 і TAC1R3. Останній кодує і рецептори солодкого, тобто в основі розпізнання цих смаків лежать спільні механізми. Такі рецептори, реагуючи зі сполукою мішенню, змінюються за допомогою багатьох хімічних реакцій, де перша запускає другу, друга – третю і далі наче доміно. Зрештою, нервовий імпульс про цю активацію рецептора передається до мозку. Зовсім інші інші механізми у сприйнятті солоного смаку. Кухонна сіль життєво необхідна для підтримання балансу електролітів в організмі, які забезпечують водний баланс та є необхідними для проведення нервових імпульсів. Найпривабливіший для нас смак їжі з помірною концентрацією солі, тоді як занадто солона їжа викликає огиду. Вона може порушити осмотичний баланс рідин в організмі. Сіль додають у їжу в усьому світі. І навіть в різних культурах споживання солі більш-менш однакове. Це вказує на те, що в питаннях вибору солоної їжі індивідуальні генетичні варіації не відіграють значної ролі. І схожа ситуація з кислим смаком. Генетичні відмінності мало впливають на поріг чутливості кислоти в їжі. Найцікавіша ситуація зі сприйняттям гіркого смаку. Незвичні особливості у його виявленні знайшли ще до відкриття структури ДНК. За класикою жанру, захопливе спостереження зробили випадково. У 1931 році хімік Артур Фокс перекинув посудину з порошком фенілтіокарбамідом, який досліджував. Частина здійнялась в повітря в лабораторії. Його колега почав скаржитись, який же гіркий на смак цей порошок. Сам Фокс, який був набагато ближче до епіцентру, не відчув жодної гіркоти. Коли вони вже навмисно спробували цю нетоксичну речовину, обидва продовжили наполягати на своєму. Одному з них порошок був гіркий, а інший далі нічого не відчував. Колеги, друзі та члени родини теж відчували або інтенсивну, або слабку гіркоту, або ж не відчували жодного смаку. Пізніше на основі сприйняття цієї сполуки людей розділили на супердегустаторів, дегустаторів і недегустаторів та навіть використовували як тест на батьківство. Значно пізніше дослідники виявили ген, що відповідає за відчуття гіркоти фенілтіокарбаміду. Він кодує рецептори, що реагують на цю синтетичну речовину. Якщо ви отримали цей ген від обох батьків, ви відчуватимете навіть незначну гіркоту і можете сміливо говорити всім, що ви супердегустатор. Якщо у вас лише одна копія цього гену, або від мами, або від батька, ви дегустатор і вже не настільки чутливо реагуватимете на цю речовину. А якщо вам не дісталась жодна копія цього гену, ви не дегустатор. Але це не означає, що ви геть не відчуватимете гіркого смаку, адже генів чутливості до гіркоти все ще багато. Тож ви можете бути чутливими до іншої сполуки. Сімейство генів TAC2R є найбільшим, близько 25, і має багато варіацій рецепторів гіркого смаку. Це означає, що люди можуть мати дуже різний поріг чутливості до гіркоти від різних хімічних сполук. Ми, як правило, переносимо низький рівень гіркоти в продуктах харчування легко, оскільки вони часто трапляються з поживними речовинами в рослинах. Не тільки генетична. Ця стаття написана перш за все, щоб розібратись, чому багатьом подобається солодке, а щоб їсти овочі, їм потрібно умовляти себе чи погрожувати страшними хворобами. Простіше було б тут і закінчити. Снідати, обідати та вечеряти солодким комусь написано на роду. І нічого тут не вдієш. Але насправді не слід падати у фаталізм. Як і в усіх сферах життя, генетика завжди співпрацює з факторами навколишнього середовища. У виборі їжі ми не завжди опираємось лише на її смак. Важливу роль відіграє і ціна, і доступність. Не всюди можна знайти фугу, дуріан, карамболь і харчові звички сім'ї, в якій ви виросли, а також ранній досвід, культурні звички, психологічний стан, події, що відбуваються навколо. Одні дослідження показують, що високий індекс маси тіла може може бути пов'язаний зі сприйняттям солодкого смаку як менш інтенсивного. Інші наукові праці стверджують, що програми зменшення ваги знижують поріг чутливості до солодкого. Треті говорять про вплив віку, статі та гормонального фону на вибір продуктів. Також дослідження вказують, що вибір продуктів залежить від часу їх приготування і навіть від етикеток та реклами. Також важливу роль відіграє звикання. Згадайте, як ви вперше спробували каву без цукру і як потім призвичаїлись пити її навіть без молока. Наш організм звикає споживати їжу з гірчинкою, якщо вона стає корисною для метаболізму. Це, наприклад, стосується шоколаду, кави та вина. Тому питання смакових уподобань залишається відкритим в науковому світі. А отже, рано звинувачувати генетику в зайвому тістечку до чаю.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
4: На хвилі громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який проводить громадське радіо спільно зі «Stop Fake». І традиційно його ведучими є я, Альона Нестеренко, та моя колежанка Олена Чоранова, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики та фактчекерка проєкту «Stop Fake». Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас цікава і також болюча тема. Будемо говорити про спорт, а саме про те, як його використовують для політичного впливу. Всі ми чули ці заїжджені і абсолютно неправдиві фрази на кшталт «спорт поза політикою», «культура поза політикою», але коли мова йде про Росію, насправді поза політикою не може бути нічого взагалі. І інфоприводом для цієї розмови стала нещодавня новина, що Міжнародний олімпійський комітет не змінить рішення про відновлення у правах НОК Росії. А я нагадаю для нашої аудиторії, що пару тижнів вже тому Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення тимчасово відновити у правах росіян. Це рішення, звісно, викликало справедливе обурення у багатьох країнах світу. Зокрема, після цього вже 9 країн, щонайменше станом на той момент, коли ми записуємо цю розмову, відреагували. Мова про країни ЄС, такі як Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція. І от маємо дійсно таку картину, але МОК стоїть на своєму. Скажи, як в медійному просторі реагували росіяни? Чи ти помічала, щоб вони якось з особливим захватом це сприйняли? Чи ставили до рівня між тим, що сказав МОК, і поверненням до цивілізованого світу?
2: Ну, звісно, ці всі події, вони показувалися як перемога для Росії. Це там відновлення прав атлетів і повернення нарешті там Росії в міжнародний спорт, тому що те, що відбувалося раніше, там на їх думку, це там повна несправедливість. А тепер нарешті почався цей шлях до справедливості. Тому, звісно, основне ключове висвітлення саме в цьому фреймі, в цьому світлі відбувалося. Тобто наголошувалося на тому, що раніше те, що відбувалося, ці всі заборони, обмеження, це була дискримінація та якась там дії Заходу. В жодному разі обминається тема війни, взагалі чому це все від початку відбувалося, а йде от акцент на тому, що все це дискримінація, що там спорт поза політикою, і це жалюгідно, що росіян начебто там не пускають або не пускають під своїм прапором виступати. Те, що відбулося от на початку липня, це потрохи повернення, да, воно показується як нарешті нормалізація, як сигнал до того, що стосунки будуть нормалізуватися. І насправді просто потрібен час для того, щоб все стало як раніше. Тобто зараз йде мова про те, що росіяни вже повернуться повністю з усіма правами на Олімпіаду літню в Лос-Анджелесі. Хоча по рішенню навіть МОК цього не йде. Так як, знову ж таки, використання російського прапору, гімну, теж поки що це рішення відкладене. Жодних змагань, там, наприклад, в Росії не буде проводитися від Міжнародного олімпійського комітету. Знову ж таки, той самий антидопінговий контроль, тому що тут не тільки про війну йде мова, а також і використання активно російськими спортсменами допінгу є значною проблемою. Тому, звісно, на жаль, в інформаційному плані це такий для них успішний кейс.
1: А чи ти досліджувала, як росіяни реагували на історію з Гераскевичем, з Владиславом Гераскевичем, тому що тоді на певний період наш

0: важко і немає, як кажуть у мемі Сечі, терпіти ці пекільні борошна. Але коли Плющенка, фігурист російський, почав виступати його дитина за там іншу команду, і наскільки я знаю, що росіяни його миттєво перетворили з героя, адже він раніше багато висловлювався на підтримку війни в Україні, на підтримку злочинних дій російської влади, а потім став виступати за іншу країну, його дитина, і, звісно ж, це росіяни, м'яко кажучи, не зрозуміли.
1: Ну, звісно, будь-які такі кейси, от особливо те, що сталося з Грескевичем, тому що це був насправді дуже крутий для нас, в першу чергу, комунікаційний приклад, кейс, да, коли про цей випадок з Шоломом він висвітлювався європейськими, ну, різноманітними медіа, та, і став однією з найгучніших тем під час цієї зимової Олімпіади. Тому, звісно, так як ми ще отримали ще одну можливість показати, розказати та про спортсменів, про дітей, які займалися спортом і були вбиті Росією, тому що це те, на чому ми маємо акцентувати увагу. Чому Росія не має бути на цих міжнародних змаганнях, тому що ну це країна-агресор, це країна, яка почала війну, яка вбиває тих самих спортсменів наших українських, які через росіян втратили цю можливість, були вбиті і не потрапили на ці змагання. Тобто вбивці не можуть бути на одних і тих самих змаганнях, на міжнародних спортивних змаганнях, які мають бути про рівність та про якісь певні цінності. І, звісно, щодо Грискевича, ми бачили купу різноманітних фейків, які поширювалися, дискредитації, демонізації, абсолютно безглузді фейки, наприклад, поширювалися, що начебто в українській школі змусили дітей прийти усіх в Шоломах до школи, що, начебто там показати підтримку, що це таке як указ згори.
0: А регіон указ... називали?
1: Да. Я зараз не пам'ятаю, тому що це було взимку, та, але, ну, здається, десь на заході. Але, ну, тобто, це просто як приклад того, що дуже багато було різноманітних таких фейків щодо Владислава, але, ну, вони тільки були більше на внутрішню аудиторію, звичайно, українські аудиторію вони не сприймалися. Ну, іншим, звісно, ну, тут потрібно теж вказати про там мінуси, негатив для нас, та це власне рішення комітету та не допустити Грискевича до змагань. І, ну, але з іншого боку, це теж було досить показовим, тому що зараз головою МОК є Кріс Ковентрі, і усі ці поступки вперед до Росії, це ж теж ми розуміємо, що це теж справа до того, що голова комітету була змінена, тому що попередні не були настільки позитивно ставилися до Росії, і там до Ковентрі чітко була риторика про те, що їх не можна допускати. А так як Ковентрі вона з Зімбабве, ми знаємо, що ця країна, вона по суті є союзником Росії, Росія має значний вплив там, і сама Ковентрі теж висловлювала щодо того, як вона стала головою МОК, та вона висловлювала заяви, що вона проти того, що росіян не допускають до змагань. І ми навіть знаємо, що коли її обрали, то навіть там Путін висловлював, передавав їй привітання з тим, що її обрали. Ну, тобто ми просто прекрасно розуміємо, що все це теж наслідки цієї політики. І, да, казати, що спорт поза політикою ми не можемо, це безумовно політика, тому що це міжнародна арена, це можливість просувати певні наративи та певні тези, риторику, і спорт, як і культура, теж дуже активно використовується Росією. Хоча не тільки Росію, ми можемо згадати навіть нацистську Німеччину, яка проводила Олімпіаду в Берліні та під час Третього Рейху, і теж та Олімпіада теж використовувалася для того, щоб просунути, по суті, всю цю нацистську ідеологію. Тому Росія, по суті, та робить те саме. І коли відбувалася Олімпіада в Сочі, теж можемо згадати, після якої, до речі, почалася анексія Криму. Та тому Олімпіада, міжнародний спорт, має дуже велике значення для Росії, і для неї досить є болючим те, що досі, наприклад, там в атлетику не допускаються спортсмени футболу.

0: теж, слава Богу, ще тримає оборону і не допускає. І УЄФА заявили, що позиція не зміниться до завершення війни. Тому, так, і на цьому ми теж маємо наголошувати. Але вже ряд різних видів спорту, на жаль, там ті самі шахи, наприклад, дозволили, та, і різні види боротьби дозволили, волейбол абсолютно нещодавно дозволив виступати. Тому потроху оця їх робота просувається.
1: Та, абсолютно. І я напередодні нашої з тобою розмови поспілкувалася з Жаном Беленюком, першим заступником голови парламентського комітету з питань молоді та спорту. І, як ми знаємо, який сам є відомим спортсменом українським. І ми поговорили про цю різницю у тому, чому різні міжнародні спортивні організації вчиняють щодо росіян по-різному. На жаль, все впирається керівництво. Він так само говорив про політику Ковентрі. Але от що нам робити? Зокрема, чи варто українським спортсменам їхати туди, де виступають росіяни, туди, де ми розуміємо, що до них ставляться з певною навіть прихильністю? Ми про це поговорили, тож пропоную послухати цей коментар.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Вплив абсолютно різний всередині тисячі інших федерацій. В когось російський вплив сильний, як от в дзюдо, як в боротьбі, в когось, як, до прикладу, в легкій атлетиці. Там керівництво цієї федерації міжнародної, вони тримають оборону і поки що в них це виходить. Наскільки це продовжиться, мені складно відповісти, тому що теж багато факторів впливає. Це багато чого залежить від очільника, від президента федерації. Тут Себастьян Коу, він на українській стороні, він сам британець, ось, і він на українській стороні, він говорить, що поки він очолює цю організацію, і поки буде повномасштабне вторгнення Росії на територію України, то він не бачить ніякої можливості до залучення цієї країни в міжнародний спорт в його федерації, під егідою його федерації. А ось інші представники, до прикладу, як, на жаль, представник мого рідного виду спорту, боротьби спортивної, очільник цієї федерації міжнародної, він серб. В нього навіть є матеріали, розслідування, що в нього є особиста зацікавленість і, скажімо так, бізнес-інтереси в самій Росії, то, звісно, що він буде максимально проявляти лояльність цій країні для того, щоб не зустрічати ніякого супротиву щодо свого власного бізнесу. Брати участь чи не брати в змаганнях? Ми певний період не брали участь у змаганнях. Сказати, дуже ж треба виходити з того, що це нам дає. Якщо, умовно кажучи, ми просто позбавляємо себе представництва на різноманітних змаганнях, і українські спортсмени починають просто банально тікати з нашої країни, тому що вони не бачать для себе ніяких перспектив, ну, можемо подумати, кому ми робимо краще. То ми повинні робити все для того, щоб в першу чергу їх відсторонити, а не самі себе позбавити можливості представництва наших спортсменів на міжнародній арені. Тому що це нам не дає ніякого зиску, а дає тільки можливість їм бути присутнім, проштовхувати свою пропаганду, а українці будуть сидіти вдома, молоді спортсмени просто банально підуть зі спорту або покинуть лави української збірної і почнуть масово переходити за інші країни. Треба зважати на те, що наша країна вже і так багато ресурсів вклала в підготовку цих спортсменів. Тобто ми готових, боєздатних, скажімо так, атлетів просто віддаємо за безцінь в інші збірні. Це і так відбувається через те, що у нас війна, то зараз ще це буде відбуватися через те, що ми забороняємо їм представляти нашу країну на міжнародній арені. Ось, але тим не менш, ми повинні продовжувати комунікацію вести з міжнародним олімпійським комітетом, тому що, по-перше, та ж президентка, вона ж не на все життя в цій федерації, тобто вона побуде там свою каденцію і піде. Ось, ми не знаємо, скільки буде тривати цей конфлікт, ця війна. Тобто, в будь-якому випадку, комунікація повинна бути продовжена, і ми повинні доносити і працювати не тільки з нею, а з членами виконавчого комітету, міжнародного олімпійського комітету, для того, щоб переконувати їм, показувати те, що подібне рішення, воно некоректне, воно невірне, ось, і воно не призведе ні до якої нормалізації цієї ситуації, тому що ми повинні навпаки показувати силу Міжнародного олімпійського комітету і спонукати їхніх спортсменів тиснути на Путіна для того, щоб він зупинив війну, тому що всі знають, що ключі від вирішення цієї війни в нього знаходяться. А виходить так, що вони зробили кроки правильні для того, щоб спортсмени тисли. Путін на це не звернув увагу, вони просто здали назад. Це означає, що? Що Путін буде розуміти, як він не розуміє, що рано чи пізно під його натиском Європа, цивілізований світ буде прогинатися і йти йому на зустріч, як це було вже неодноразово в історії його президентства, в історії його комунікації з країнами Заходу. Ось. І виходить, що це його навпаки підбурює далі і далі, якби підвищувати ставки і розуміти, що рано чи пізно просто світ йому піде на зустріч. А якщо Міжнародний олімпійський комітет зайняв жорстку позицію, якщо б спортсмени почали з Росії тікати, якщо б спортсмени почали в Росії нити про те, що ніяких перспектив для них абсолютно немає, вони займаються тим чи іншим видом спорту і не можуть себе ніде реалізовувати, це був би один з факторів, який би теж тиснув би на Путіна. Він би розумів, що, якби скрізь і в економіці проблеми, і в соціальній сфері проблеми, і в спортивній проблеми. Тобто таким масованим підходом більше шансів було його переконати, йти на завершення цієї війни. А подібні шляхи загравання і задобрювання агресорів ми вже в світовій історії бачили. Я вже неодноразово проводив приклад 36-го року, коли Гітлеру дали проводити, в принципі, Олімпійські ігри, хоча знали тоді вже про утиски євреїв і про все те, що робить нацистська партія всередині Німеччини. Але тим не менш світ тоді якби закривав на це очі і намагався уникати цих гострих тем. Ось, що це все переросло і вилилося, ми всі знаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був коментар Жана Беленюка, першого заступника голови парламентського комітету з питань молоді та спорту. Отже, як, Олено, ти почула, наш експерт зазначив на тому, що ми не маємо здаватися і ми маємо використовувати, в принципі, будь-які майданчики, якщо вони є впливовими для донесення своєї позиції, як би там не було, але я тут хочу трохи повернутися до того, що ти говорила про цінності спортивні, про те, що в спорті не може не бути політики, і мене дуже насмішила фраза речника МОК, який зазначив, зацитую, МОК змушений діяти в складних реаліях і враховувати наслідки нинішньої геополітичної ситуації. Наше завдання – зберегти засновану на цінностях і справді глобальну спортивну платформу, яка дає світові надію. Я не знаю, про яку надію він говорить, про надію на те, що Путін геть не з'їде з глузду і не застосує ядерну зброю, чи про що тут мова, чи там піде воювати проти інших країн також. Адже ми бачимо і цінності російських спортсменів також. Можливо, наведеш тут кілька медійних прикладів російських спортсменів, які називають себе нібито аполітичними. Ми знаємо, що такого є чимало, і здебільшого вони б'ють у це, але якимось дивним чином вони бувають там, де буває Путін на певних заходах. Вони подеколи отримують нагороди. Тобто ви тут вже визначіться, чи ви є аполітичними, чи ви є близькими до російського диктатора, і таких прикладів, на жаль, вистачає.
0: Абсолютно вистачає, і насправді спортсменів чимало і в Госдумі, і в тій самій Єдиній Росії спортсмени використовуються для того, щоб працювати з молоддю в ті самі юнармії, і для того, щоб просувати різноманітні наративи. Ну, тобто, в Росії це 100% спорт не є поза політикою. Це дуже важлива частина політики. Та навіть сам Путін, ми знаємо, да, що на жаль, ми знаємо да, цю інформацію, що він є дзюдоїстом. Та.
1: Путін є дзюдоїстом, і все-таки, якби хто не казав про те, що ой, це ж чутки. Ну, які чутки, вже було купа розслідувань навіть від російських, ой, важко мені все одно називати їх журналістами, але російських представників, да, їхньої медіасфери. Ясно, що не провладної, але тим не менше про зв'язки з Аліною Кабаєвою.
0: Ну, так. Так, ну, тобто спорт точно в Росії не є поза політикою, і ми можемо згадати от один з найостанніших кейсів, це паралімпіада та, в, під час літніх ігор у Франції, коли ряд військових, колишніх військових, які воювали проти України, там були так званими учасниками так званої ті СВО, та, і вони ну, поїхали на брати участь в паралімпіаді, хоча ну, були колишніми військовими. І, по суті, це теж просування і легітимізація людей, які є вбивцями, агресорами, але ось вони раз і вже беруть участь у міжнародних змаганнях. Ну, а так, якщо от говорити про імена, та, то ну, дуже багато різних. Ну, ти вже згадала там того самого Плющенка, який є, по суті, довіреним Кремля. Є там, наприклад, Олександр Овєчкін, хокеїст, та, який грає в НХЛ навіть, і у нього там і аватарки Путіна, і він навіть засновник рухом Путін-Тім. Так само ми не можемо не згадати Тетяну Навку, та, яка є дружиною Піскова.
1: Спікера, і яка краде для своїх льодових шоу музику і пісню Христину Соловій, перевкладаючи її, перебріхуючи.
0: Ну, це взагалі абсолютна традиція, тому що та чомусь найкреативніше тільки є у нас, а вони свого нічого придумати не можуть. Тому та там Сергій Карякін є такий шахіст, та, який відкрито підтримав вторгнення в Україну листом і теж займається різною пропагандою. Тому ну, якщо навіть пройтися по різних якихось заходах, так які там відбуваються. Там від Єдиної Росії теж завжди там беруть участь різноманітні спортсмени. Тому спорта нейтральності в Росії тут точно не існує, особливо якщо ці спортсмени там є членами цих різноманітних федерацій, вони безумовно також погоджуються на всю цю політику, яку веде Кремль, погоджуються з тим, що Росія почала і веде війну, і погоджуються з усіма причинами, чому ця війна відбувається.
1: Так, а я цей випуск «Озброєних фактами» підсумую тим, що нам своє робити. У мене тут дуже позиція збігається з паном Беленюком, що ми маємо відстоювати себе і щоб саме росіян якось виживати зі спорту, щоб пояснювати міжнародним організаціям, це не окей, що вони у нас виступають на міжнародній арені, мають це почесне право. Щоб щось змінювалося, треба лупати цю скалу. Олено, я тобі дякую за цей випуск, за цю розмову. Озброєні фактами добігли кінця. І для вас в етері працювала я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, фактчекерка проєкту Stop Fake.
2: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
2: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто...

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками.
1: Без жалісна доля від власного. 6 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 5 серпня в Україні збережеться спекотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла. Вдень – близько 35 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Оренда приватних будинків у Київській області росте в ціні. Про попит і що шукають кияни о 8.30 говоримо з експерткою з нерухомості Лідією Рибачок. А о 9.30 з юристкою Діаною Безверхною говоритимемо про безоплатний юридичний супровід для військових з інфекційними захворюваннями.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Водопостачання та підготовка до зими. Говоримо з Олександром Сергієнком, директором Інституту міста. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Бачимо новинні повідомлення, зокрема, про те, що Росія має на меті виводити з ладу саме водопостачання цієї зими, окрім енергосистеми і опалення. Не вперше ми це обговорюємо, утім, станом на зараз, а це вже початок серпня, чи можемо ми сказати, що фіксуємо підготовчі дії з боку влади для того, щоб якось убезпечити, зокрема, водопостачання міст?
9: Ну, розумієте, логіка Росії пряма і примітивна, тому передбачити напрямки її майбутніх ударів дуже просто. І це і електрика, і теплопостачання, і водопостачання, водовідведення. Зрозуміло, що влада про це знає і готується. Я вам скажу, що в Києві, наприклад, та й в інших містах теж, по скупим повідомленням засобів масової інформації, відомо, що влада в містах закупала завжди ще минулої зими резервні генератори для систем водопостачання і водовідведення. Що мається на увазі? Для того, щоб подавати воду і відводити сточні води, треба, щоб працювали насоси, так звані насосні станції. В випадку, коли відбувається перервання електропостачання, насоси, зрозуміло, відключаються, тому до них підключаються резервні генератори. В Києві ще минулої зими всі і насосні водопостачання, і каналізаційні станції були забезпечені такими резервними генераторами. Були збої, звичайно, не можу сказати, що місто ідеально спрацювало, були збої, перерви там декілька годин водопостачання, але гадаю, що досвід минулої зими буде врахований. Так от, в інших містах також такі резервні генератори закуплені і встановлені. Звісно, ми не володіємо всією повнотою інформації, але очевидно, що це так. Знищити таку насосну станцію, ну, принципово можливо, але, по-перше, вона швидко відновлюється, а по-друге, у нас декілька десятків, наприклад, в Києві таких станцій, тому знищити всі одночасно неможливо. Навіть якщо вони будуть знищені, то їх технічно доволі просто відновити. Що стосується Бортницької станції рації, там багато галасу періодично виникає через наших алярмістів. Знищити таку споруду, ну це теж смішно, тому що вона уявляє себе величезні площі з муловими полями. Там критично лише три блоки, три цехи, які займаються очисткою сточних вод. Потужності зараз на станції такі, що достатньо, щоб працювали лише два з цих блоків, щоб очищати воду.

0: відбуватися природним чином. Що стосується водозаборів, то в Києві, наприклад, у нас три джерела водозаборів, і влада підготувала запасне джерело водозабору. Технічно воно здійснюється доволі просто. І якщо буде полювання Росії за цими водозаборами, то у влади є можливість маневру. Кінець кінцем, що таке водозабор? Це звичайний земснаряд, як він називався раніше. Тобто потужні насоси, які викачують воду з Дніпра, з Десни, з будь-якого місця на річці. От. І єдина проблема – це прокладання мережі трубопроводів для подачі в міську систему. От приблизно така картина. Слід розуміти, що якщо і будуть атаки на ці системи, я вважаю, що вони вкрай неефективні. Неможливо знищити, наприклад, водопостачання з артезіанських скважин. Хай у нас буде небагато води в системі, але те, що місто буде забезпечено питною водою, це цілком вірогідно.
1: Пане Олександре, щодо, наприклад, дуже низьких температур, якщо, наприклад, я розумію, що це я зараз вже починаю фантазувати і вигадувати сценарії, але це також те, що, очевидно, що хвилює людей. Рекордно низькі температури, каналізація, удари по ній, по насосах, наприклад, чи все-таки можуть бути обставини, за яких може настати якась дуже критична ситуація?
0: Ми живемо у війні, тому критична ситуація може настати завжди. Просто вважаєте, що ми в фортеці, і фортеця ця готується до оборони. Все може бути, але низькі температури, вони впливають більше на стан квартир житлового фонду. Що стосується водопостачання та водовідведення, то вони практично не впливають, ці температури, на ці системи. Ні водогін, ні каналізація, мережі яких пролягають під землею, замерзнути не можуть. Що стосується води, водопостачання в самих будинкових мережах, то це залежить, зрозуміло, від температури всередині будинків. Тому теплопостачання, воно більш критично для життя людей, ніж водопостачання в сенсі його знищення в будинковій системі.
1: Також, пане Олександре, можливо, є якісь поради, які варто почути нашій аудиторії, зокрема, якщо йдеться, наприклад, про те, що варто перевірити мешканцям багатоквартирних будинків, які, можливо, питання порушити, там, ОСББ, збори, тощо, власне, готуючись до зими, і пересвідчитись, чи все гаразд?
0: Треба займатися цим постійно. Будинкові мережі можуть бути зношені. Може бути, що в підвалах люди ж туди не зазирають, а покладатися на управителів я б не став. Тому громадськість, активна громадськість будинків має все-таки контролювати стан будинкових мереж, особливо в підвалах, куди ніхто не заходить, нічого не бачить, і при необхідності піднімати алярм, тривогу. Якщо потрібна заміна там каналізаційних мереж чи водомереж, то цим треба займатися. Є різні джерела, фінансові, я маю

0: увазі. В Києві працює чотири програми співфінансування. Одна із них найбільш поширена, 70 на 30, яка дозволяє за рахунок міста покрити 70% витрат на інфраструктуру будинку. Єдине слід розуміти, що гроші зранку, тобто спочатку мешканці збираються, роблять необхідні роботи чи встановлюють необхідне обладнання. Якщо це багатоквартирний будинок, багатовисотний будинок, то там вода подається з мережі лише там до 10-го поверху, а далі потрібні насоси для підкачки на верхні поверхи. Тому за допомогою цієї програми можна встановити і резервні насоси, і резервні генератори, і зробити ремонт там мережу підвалі за свої кошти, але потім отримати компенсацію в розмірі 70%. Ну, деталі все це можна знайти на сайтах міської влади. Я гадаю, що і в інших містах є абсолютно аналогічні програми. Є, крім того, депутатські фонди. В Києві точно він є. Можна звернутися до депутата вашого і просити його допомогти в якихось питаннях життєзабезпечення вашого будинку. Тому тут все в руках мешканців.
1: Це була розмова з Олександром Сергієнком, директором Інституту міста. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: На громадському радіо стартував новий цикл програми «Звільніть наших рідних» про українських політв'язнів, незаконно ув'язнених цивільних та родини, які продовжують боротися за повернення своїх близьких. Про новий сезон розповідає авторка програми Анастасія Багаліка. В етері працює Мар'яна Чернієвич. «Звільніть наших рідних» – це програма, яка добре знайома постійній аудиторії громадського радіо. Роками лунала вона в наших етерах, була перерва. Чому саме зараз ви вирішили продовжити, перезапустити, можливо, програму? І чи є якісь відмінності, що ви додаєте нове, що, можливо, змінили у підході до «Звільніть наших рідних», чим цей сезон буде відрізнятися від попередніх?
4: Ну, я, мабуть, почну з того, що потреба в цій програмі нікуди не зникала. І, на жаль, всі ці роки вона з нами і з нашими слухачами у етері саме тому, що є величезна потреба і величезний запит на те, щоб розповідати історії людей, які опинилися в руках росіян. Цей запит, на жаль, тільки збільшився з роками. І тому ми з нашими партнерами, об'єднанням родичів політв'язнів Кремля, з якими ми разом створюємо цей проєкт, відновили його, знайшли ресурси на продовження і перезапускаємо у новому форматі. Ти сказала, що буде нового. Справді, програма дещо змінилася. Всі попередні роки «Звільніть наших рідних» виходили у прямому етері. Але цього сезону ми будемо видавати проєкт у вигляді подкасту. Також у нього оновилася відеоверсія на нашому YouTube-каналі. Там вже є перша історія, яку можна подивитися і послухати розповідь мами Олега Морочковського, енергодарця і, власне, цивільного, який опинився в руках у росіян і перебуває там ще з 2022 року. Вона поділилася історією свого сина, про пошуки, про намагання зрозуміти, де його утримують, встановити зв'язок, добиватися в усіх інституцій, щоб його внесли у списки і таке інше. І от всю цю детальну історію вже можна знайти на нашому Ютубі, відповідно, на нашому сайті. Також слухати у етері, як завжди.
3: З одного боку, ми розуміємо, що потреба у програмі, у висвітленні, вона, на жаль, не зникає. І, очевидно, ще якийсь час точно залишатиметься з нами. З іншого боку, ми розуміємо, що ми всі втомлені. Ми втомлені війною. Ті, хто мають до неї більшого стосунку, ще більш втомлені. Люди, які чекають своїх рідних, які є незаконно ув'язнені, втомлені. Точно. Як ти бачиш, як це впливає на бажання людей говорити, розповідати свою історію? От, наприклад, якщо пригадати, як ви працювали над програмою минулими роками, минулими сезонами і зараз, як люди йдуть на контакт? Чи охоче, чи не мають сили, енергії, ресурсу, не хочуть про це говорити?
4: Знаєш, є одна базова річ, яка не змінюється впродовж років, відколи існує цей проект. Це страх близьких нашкодити своїй рідній людині, яка в російській неволі. Тому що ніхто ніколи не може передбачити, як публічність відобразиться на конкретній історії. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, чи додасть ця видимість і публічність якихось переваг до того, що, наприклад, зрушиться з місця історія з підтвердженням місця утримання, або що трошки стануть, я не знаю, не те, що кращими умови, або, наприклад, у іншому, знаєш, нашому проєкті, який ми запустили останнім часом у документальному циклі «Повернення», вже люди, які пройшли через російську неволю, вони розповідають про те, власне, як повертаються до цивільного життя. І от одна з наших героїнь випусків, які ще не вийшли, але я трошки проспойлерю, Ленія Умерова, яка провела в російських застінках майже 2 роки, от вона ділиться тим, що коли її історія стала публічною, то російські тюремники, які її утримували, і адміністрації в'язниць, в яких вона була, і причетні до допитів, вони там двічі думали про те, чи, наприклад, заборонити їй, там, не знаю,
3: як себе поводити щодо неї,
4: якусь дію, і такі інші речі. Та, от щодо цих дій вони двічі думали. Але так буває не завжди. Тому що люди з того боку, вони різні. А хтось має садистичні схильності, їм просто абсолютно все одно публічна історія чи не публічна. Хтось з в'язнів може становити для Росії якусь особливу цінність, про яку ми не підозрюємо. Тому з публічністю і з тим, що родина зважується говорити, завжди дуже непроста історія. Багато хто не зважується. І це теж правда, і це теж можна зрозуміти. Багато родин, людей, які опинились в російських руках, вони з окупованої території. І оскільки, ну, це, знаєш, це універсальні проблеми для всіх, хто виїхав з окупації, ти не знаєш, як тобі будувати своє життя на підконтрольній території, де тобі жити, де тобі працювати. Хтось під тиском обставин, не маючи іншого виходу, їде зараз в за кордон. І це теж впливає, тому що здається, да, що на місці в Україні ти маєш більше якихось інструментів. І часто це справді так, ти можеш ходити там на мітинги, ти можеш їздити на прийом в координаційний штаб, ти можеш безпосередньо контактувати з різними службами і установами. Тому це все дуже різні ситуації. І Так, це впливає на те, наскільки охоче, неохоче, з якими труднощами родини йдуть на контакт. Тому що всі історії різні, і універсальної відповіді на це питання просто не існує.
3: Гості для програми. Як ти знаходиш цих людей? Через соцмережі, через знайомих, десь чуєш, де ти знаходиш історії, які ти розумієш, що ось їх точно треба спробувати взяти, висвітлити і дати людині розповісти свою історію?
4: Ну, тут велика робота наших партнерів, об'єднання родичів політв'язнів Кремля, які документують історії незаконного утримання. І на процесі документування, під час процесу документування на етапі на цьому, вони питають рідних про те, чи готові вони розказати історію у публічному проєкті. Багато хто погоджується. Тому у нас є там певна база історій, які ми будемо розповідати, тому що вони вже задокументовані нашими партнерами. Але насправді ти права, дуже часто ти бачиш, як про когось розповідають друзі, близькі, родичі в соцмережах, намагаєшся знайти контакти саме так.
3: І ти вже дещо сказала про яку історію очікувати в іншому проєкті далі. А що по ЗНР, яка історія буде наступною?
4: Ну, тут хочеться сказати, що дуже важко обирати та почерговість того, про кого ти розказуєш наступним і чому. Але так склалось логістично, я б сказала, що ми зараз даємо оновлення в одній історії, яку вже розказували колись, за період повномасштабного вторгнення на окупованій частині Запорізької області затримали журналістку Ірину Левченко, її чоловіка, літню пару. І Ірина досі перебуває в руках росіян. Вони так само часто змінюють її місце утримання. Незрозумілий статус, суди, не суди і такі інші питання. Її історію розповідає її сестра Олена, яка взяла на себе дуже велику місію і велику роль говорити про свою сестру, нагадувати, ходити на мітинги. Вона навіть до нас на запис програми, яка вийде наступного тижня, вона прийшла в такій футболці з портретом сестри. І це, знаєш, це дуже важкий тягар, який лягає на плечі родичів. Завжди публічно адвокатувати звільнення своєї близької людини, знаходити інструменти для цього.
3: Про новий цикл програми «Звільніть наших рідних» ми говорили з її авторкою Анастасією Багалікою. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Російська армія дедалі інтенсивніше атакує Краматорськ на Донеччині. Про ситуацію у місті говоримо з тамтешнім кореспондентом громадського радіо Андрієм Гринем. В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Росія щодня атакує місто Краматорськ, буквально днями, наприклад, впродовж 2 серпня місто цілу добу перебувало під ударами безпілотників абсолютно різних систем. За тими новинами, які ми бачимо у своїх стрічках, зокрема за даними аналітиків Deep State, лінія фронту наближається до Слов'янська та Краматорська на відстань менше 13 кілометрів. Це все дуже впливає на те, як зараз відбувається життя у цих містах і, зокрема, у Краматорську. Щоб ви могли, Андрію, розказати для нашої аудиторії, як от зараз в Краматорську виглядає день, з чого він складається, і взагалі як люди намагаються собі дати раду з тими обставинами, з якими вони зараз мають справу?
7: Так, дійсно, правильно ви зазначили, що тепер Краматорськ, якщо да, там, умовно кажучи, ще місяці три тому, наприклад, це були там, скажімо, поодинокі обстріли, там три обстріли, то за добу ми маємо вже там щодня близько так, ну, таких обстрілів близько 12, 14, 15, ну, все залежить від того, як активно вони там використовують свої залізяки. І пластмасові оці БПЛА. З приводу, як день складається, та як, мабуть, так, як і у мене, в принципі, проснулися зранку, руки, ноги на місці, ну, вже добре, живі, здорові, слава Богу, будинок не завалився, сусіди поруч, дома, будинки, вже гарно.
3: Що ви бачите по тому, по людях, які залишаються у Краматорську, чи виїжджають зараз, зважаючи на те, як змінилася інтенсивність атак з боку ворога, що по дітях, чи менше людей на вулиці, в принципі, через те, що атаки постійні і часто дуже миттєві, коли не вдається вчасно реагувати і, можливо, ховатися, і тому люди обирають просто частіше залишатися десь в будівлях, вдома і так далі, і зайвий раз не виходити на вулицю. Що з цим?
7: Ну, знаєте, хтось себе дійсно тішить тим, що люди сидять по домівках і не виходять, однак, ну, частково це так, звичайно, люди похилого віку намагаються більше сидіти, можливо, вдома, однак все ж таки людей стає менше, менше і менше. Ми бачимо, закриваються заклади громадського харчування, закриваються інші магазини. Є певні, ну, до прикладу, є певні проблеми з з електропостачанням, а світла більше немає, ніж воно є. Енергетики намагаються лагодити, ворог знову б'є.
3: Андрій, ми зараз спробуємо вас перенабрати, бо в нас часто обривається зв'язок, а хочеться, аби ця розмова лунала якісно. Я нагадаю, що ми говоримо про ситуацію у Краматорську, Донецької області. Росіяни значно посилили тиск загалом на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Дуже близько вже підходить лінія фронту, за даними аналітиків Deep State, на відстань менше 13 кілометрів. І що це означає для цивільних? Те, що людям стає, звісно, важче і небезпечніше жити. І саме про умови життя зараз у Краматорську ми спілкуємося з кореспондентом громадського радіо в цьому місті Андрієм Гринем. І він з нами вже є знову на зв'язку. Поки що ні. Я сподіваюся, що ми відновимо цей зв'язок, аби нам було добре чути одне одного. Не хочеться втрачати якихось важливих деталей. Андрію, ви з нами знову на зв'язку. От ви торкнулися дещо вже критичної інфраструктури, говорили трошки про це. Що з цим зараз? Чи є проблеми зі світлом, водою, газом, мобільним зв'язком, інтернетом? Що з цим у Краматорську?
7: Так, звичайно, проблеми є з електропостачанням і, як наслідок, з водопостачанням. Ця проблема торкається не тільки Краматорська, а і Слов'янська. Слов'янськ без водопостачання і Краматорськ частково без водопостачання, тому що деякі райони міста живляться від деяких інших резервів, так? І насоси не можуть накачати повноцінно воду, щоб забезпечити безперебійне, скажімо так, водопостачання. Щодо електропостачання. Електропостачання у місті теж вже доволі нестабільне. Воно, мабуть, більше відсутнє, ніж воно є. Тому я от і кажу, що заклади харчування, громадські заклади харчування, деякі бізнеси, вони вже почали зачинятися, релокуватися, і як наслідок виїжджати. По аптеках поки такої ситуації я не спостерігаю особисто. Я аптеки поки що працюють, однак я розмовляв, вони теж кажуть, що на генераторах, якщо ситуація продовжиться, але або ще погіршиться, то, звичайно, аптеки також вимушені будуть зачинятися і виїжджати. Бо ми з вами ж теж розуміємо, в аптеках є холодильники, ліки, які мають зберігатися в холодильниках. Якщо така проблема, на генераторах багато не попрацюєш. Відносно людей, звісно, люди виїздять і виїздять, ну, скажімо так, більш активніше, ніж там ще півроку тому. А я знаю, що не дивлячись на те, що перевізників працює дуже багато, да, там і волонтерські організації допомагають безкоштовно з евакуацією. А однак ті люди, які ж хочуть перевозити свої речі, знайшли там житло для себе якесь і перевозять свої речі туди, це приватні перевізники. Так от там вже черга розписана до кінця серпня. Тобто бачимо ситуацію, що, а я ще раз наголошую, що перевізників працює немало, не один, не два. Тобто є з чого вибрати, однак у багатьох перевізників вже розписана черга охочих виїжджати вже аж до кінця серпня. Тобто, якщо ти захотів сьогодні виїхати і поїхати і загрузити свої речі, то у тебе вже сьогодні не вийде. Доведеться чекати кінця серпня.
3: Якщо я не помиляюся, залізничне сполучення з Краматорськом припинене з осені минулого року, так?
7: Так.
3: Угу. Ну, тобто єдина можливість дійсно виїжджати – це автобуси, приватні перевізники тощо. Щодо того, от ви кажете, що їх і немало, і все одно є черги аж до кінця серпня, але можу припустити, що це ж і коштує якихось немалих грошей, якщо, наприклад, йдеться про те, що люди хочуть вивезти якесь майно, не лише себе і, умовно, там документи і найпотрібніший одяг, а щось, можливо, з меблів, з техніки, це ще й коштовно?
7: Так, це доволі коштовно. Давайте я так приблизно. Це приблизно так. Десь орієнтовно 1500 гривень за 1 кілометр. От рахуйте, якщо це 1000 кілометрів, рахуйте, скільки це
3: 1500 гривень за кілометр?
7: Так.
3: Це так було завжди?
7: Можливо, я на 150, ладно, це я сказав вже в прямому ефірі, ладно. Я уточню, якщо потрібно буде, я додатково ще.
3: Так, уточніть, будь ласка, тому що це виходить дуже...
7: Ну, так, це забагато, захмарно.
3: Так, це дуже багато. Мабуть, що тут, можливо, там, чи за 10, так, чи 150, уточните і тоді передасте. Дякую вам за це. І да, от ви говорили про те, що бізнеси виїжджають через проблеми, зокрема, з інфраструктурою і з, перш за все, зі світлом. Загалом, по мешканцях Краматорська, людях, які ще зараз залишаються у місті, попри все, які намагаються якось давати раду з цією реальністю, яка, на жаль, насувається, і ситуацію, яка посилюється. Що ви бачите, що найбільше зараз турбує жителів? Саме безпекова ситуація, наближення фронту, який помалу, але все-таки поступово ворог, на жаль, рухається, чи, можливо, інші проблеми, от, зокрема, те, що є проблеми з відсутністю водопостачання, світлопостачання і так далі?
7: Та ви знаєте, вкупі це все впливає на стан людей, вкупі. І фронт наближається, і продукти харчування зараз, температура висока за вікном, жарко, продукти харчування псуються, фронт, все це взагалом, плюс в розпачі люди все ж таки, ну, як це було і в Константинівці, і в Дружківці, сподівалися на краще, але багато вже хто розуміє, що кращого поки що немає, і доводиться все ж таки приймати важке для себе рішення. І головне, воно ж дійсно дороговартісне, тому що мародери дуже активно працюють. Стоїть людям тільки виїхати за двір, переїхати кудись більш, скажімо так, безпечний регіон, да, вже обнесли холодильники, телевізори, там все повиносили з хати. Тому люди це бачать на досвіді своїх сусідів і все ж таки намагаються якось вивозити хоч щось, знаєте, таке більше, там, той же холодильник, наприклад, там вже пральну машинку, там, ну,
3: щось дороге. А чи да, працюють це, у місті служби доставки чи відділення якогось поштового зв'язку?
7: Так, Укрпошта працює, Нова пошта працює, угу. Звичайно, теж. Є проблеми з їх, ну, Укрпошта так, а, ну, працює, а Нова пошта, вони більше, знаєте, коли тривога, а тривога буває, лунає дуже-дуже довго, і вони зачиняються. Тут є така проблема, зачиняються і не відпускають. Отримати посилку чи відправити посилку, ну, дуже складно з цим.
3: Звісно, ну ми розуміємо, що це ускладнює очевидно життя і самим краматорцям, але з іншого боку, скільки ми знаємо, так скільки росіян бив по таких місцях і по скупченнях людей, і можливо краще як не сьогодні, то завтра відправити речі, але принаймні залишитися цілим. Я ще хотіла вас запитати, Андрію, по цінах. Чи бачите ви, що через те, що фронт наближається, що є проблеми зі світлом, що ціни ростуть? Ціни ростуть і у нас у Києві, так, але ми знаємо, на Донеччині бувало в деяких населених пунктах дорожче через логістику, тому що туди доїхати важче, небезпечніше і так далі, і так далі, і так далі. Дуже багато чинників. Що зараз за останній час, наприклад, ви бачите з цінами?
7: Ну, ні, вони помірні. Відносно помірні, я б не сказав, що сезонні овочі, фрукти мають ту ціну, яку вони, ну, мають мати на сьогоднішній день. Ковбаси, там, сало, м'ясо, така середня ціна, там, тобто, ну, нема такого прям зриту. Інша проблема, що доставляти сюди вже перевізники не охоче їдуть, не хочуть везти сюди товар. Це деякі. Є ще товари. Я не бачу дефіциту там товарів першої необхідності і інших товарів не бачу. Але люди звикли там, наприклад, до одного молока, а його вже немає. Ну, це я, да, як приклад привожу. А звикли до одного, там, до однієї там ковбаси. А її вже нема, і продавці пояснюють, що постачальники вже через небезпечну ситуацію просто відмовляються везти сюди товари.
3: Про ситуацію у місті Краматорськ на Донеччині ми говорили з тамтешнім кореспондентом громадського радіо Андрієм Гринем. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
8: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Школи в Україні працюватимуть за новими правилами реагування на булінг та будь-які прояви насильства. Що змінюється для дітей, батьків та вчителів і чи готові заклади освіти до нових вимог? Говоримо про це з головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС» Оленою Парфьоновою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тож, Міністерство освіти суттєво оновило порядок реагування на булінг і будь-яке інше насильство, що може відбуватися у школах. Якщо подивитися щодо змін, їх декларується чимало. І для початку, на вашу думку, що є найважливішою зміною у цьому документі?
9: В першу чергу я б зазначила, що ми нарешті маємо перелік ознак щодо насильства. І ми говоримо, що булінг – це вже частина системи насильства. І ми говоримо про більше про превенцію і відповідальність. От якщо говорити про перелік ознак, то зміна поведінки дитини, замкнутість або агресія, небажання відвідувати школу, постійна тривожність, самоушкодження, зникнення особистих речей, вимагання грошей або майна і так далі – це все вже буде перелік ознак. І тут вже мають діяти школа, поліція і так далі. Сам механізм, він стає більш, напевно, жорсткішим щодо реагування. І ми говоримо, що перших 3 години, і це обов'язково треба повідомити батьків, обов'язково треба убезпечити дитину, зробити для неї безпечне середовище. Ми говоримо про те, що в нас перелік заходів з кривдником і з жертвою. Тобто розширюємо, значно розширюємо все, що ми раніше називали булінгом. Тобто ми говоримо, що булінг – це вже частина насилля над дитиною. І це абсолютно змінює інші підходи. І, в принципі, це європейська світова практика, як реагувати і як робити так, щоб цього було менше.
3: Важливо також, що цим документом встановлюється, що встановлюють факт булінгу лише у суді, не на рівні школи, не на рівні вчителів, дітей, батьків і так далі. Разом з тим, документ зобов'язує кожну школу створити власну систему реагування і кілька каналів для повідомлень про насильство або булінг тощо, зокрема, анонімних. На вашу думку, беручи до уваги не те, чого би нам хотілося, яким би ми хотіли бачити наші заклади освіти, а те, що ми маємо по факту. Наскільки це реально може бути впроваджено на практиці? І хто за це повинен відповідати в першу чергу і прагнути цього? Батьки мають показати ініціативу, і що вони би хотіли, аби це в школі було? Чи саме керівництво і лише від них, якщо, наприклад, керівництво не захоче, чи не буде, чи впровадить там це наполовину, так би мовити, як на це можна впливати, чи передбачена якась відповідальність, якщо це не запрацює?
9: Дивіться, насправді щодо булінгу і його визначення класифікації і виключно суду, ми все це мали ще у 18-19 роках, коли це законодавство було запроваджено. Але школи чомусь вирішили, що саме вони та інституція, яка буде визначати, був булінг, не було булінгу і так далі. Тому в новому документі просто більш чітко прописали цю ситуацію, оскільки це вже доходило до якогось ненормального вигляду того, що створювалася якась комісія. Приходили батьки з дитиною і казали, що є така ситуація, їм кажуть, та це не булінг, це конфлікт. І все, і просто закривали. І інша виходило так, що батьки мали йти до суду самостійно і доводити того, що дитину дійсно кривдили. На сьогоднішній день це буде вже працювати по-іншому. Школі дуже чітко пояснили, що вони не визначають насилля, булінг, вони лише збирають факти і роблять все можливе, щоб дитина була у безпечному середовищі. А все інше визначає суд. Щодо каналів повідомлення. Насправді, в Айкомі, я сподіваюся, що вже в жовтні місяці запрацює наповно ця кнопка «Стоп-булінг», яка одразу, якщо дитина або батьки роблять це повідомлення, навіть якщо анонімне, якщо вони вказують заклад освіти, а там є така опція, ця інформація потрапляє не лише до керівника закладу освіти, вона потрапляє і до поліції, до соціальної служби, до превенції і так далі. Тобто, якимось чином приховати факт булінгу буде неможливо. Тому, і ми ж говоримо про те, що зараз анонімні, вся інформація має розглядатися і так далі. Тому я сподіваюся, що ми через те, що, можливо, зробили і більш жорстким наш новий порядок, але це дасть реальні результати. Тому що не вийде так, щоб адміністрація закладу освіти не хотіла оновлювати свої правила, не хотіла розробляти власну систему реагування і так далі. Тобто це настільки передбачено законом, що якщо цього не буде, відповідальність будуть нести керівники закладів освіти.
3: Це важливий момент, тому що я завжди за те, що аби все виконувалось так, як треба, має бути розуміння відповідальності. І це, як на мене, дуже часто спонукає і сприяє тому, аби жити і поводитись за буквою закону. Разом з тим, у новому порядку значно ширше визначення самі ознаки насильства. Від самоушкодження, тривожності, так, до економічного насильства з вимаганням грошей, поширення принизливих фото і так далі. На вашу думку, чи достатньо самі вчителі на сьогодні підготовлені, обізнані, аби вчасно могти і вміти помічати такі сигнали, наприклад, навіть якщо сама дитина ще ні про що не заявляє?
9: Дуже вірне питання, і в цьому в нас теж є певна проблема, тому що от дуже часто вчителі вважають, що ну це не булінг, це не насилля, це просто конфлікт. Діти так от ростуть, вирішують. Ну це ще пережиток там радянських часів нашої тоталітарної освітньої системи. І ну ми ще донедавно мали такі випадки постановки дитини у куток, там не випускати дитину в туалет, там не давати дитині пити води на уроці, але це базові фізіологічні потреби. Тобто нашим вчителям дійсно не вистачає цих знань, як це розпізнати, що треба діяти, який алгоритм. І тут, звісно, питання вже керівника закладу освіти, який буде це питання вирішувати. Я сподіваюся, що йому дасть певні роз'яснення, тому що ну так виходить, що це святе письмо Міністерства освіти, воно дійсно працює. Якщо воно є, якщо є роз'яснення, воно дійсно працює. Якщо цього немає, але є лише просто наказ, його будуть трактувати всі, як їм там заманеться. І лише через там перебіг часу, коли в нас буде вже судова практика, тоді вже почне доходити до всіх інших, як це працює. Тому тут треба на випередження діяти і робити дійсно якісь роз'яснювальні моменти, можливо, якісь тренінги проводити, можливо, якісь навчання проводити для вчителів, щоб вони теж розуміли, як їм реагувати. І що їх питання не визначати, є насилля над дитиною чи ні. Не вмовляти батьків, що вам там здалося все добре, прекрасно. Їх задача – убезпечити дитину, зробити безпечним середовище і зібрати всі факти, докази передати усі служби, тобто робити все за алгоритмами, які прописані.
3: Щодо безпеки дітей, також однією з інновацій є більший акцент на психологічній підтримці дітей, а не лише на тому, аби покараний був кривдник і притягнутий до відповідальності. Я, чесно, давно закінчила школу, ще в 2011 році. Але, пригадуючи нашого психолога в гімназії, ну, скажу так.
9: Скептиз ваш зрозумілий, це
3: я,
9: правда.
3: Я так. Не пам'ятаю. Я лише знала, що ця пані працює психологом. Ну, будь-якої роботи з нами, тощо помічено не було. Наскільки зараз наші заклади освіти забезпечені психологами і іншими фахівцями для такої роботи, аби дійсно підтримувати дітей, аби створювати це безпечне середовище довіри?
9: От дивіться, у Києві у нас навіть є ментальна варта, така інституція запроваджена, і це певне коло психологів, які працюють в закладах освіти міста Києва, і там, де є певні проблеми, вони виїжджають і допомагають керівнику закладу освіти, там, вчителям вирішувати ту чи іншу ситуацію. Тому у Києві більш-менш це питання вирішується. Але системно на законодавчому рівні нам дійсно треба буде змінювати саму службу, тому що ну от насправді сьогодні, якщо батьки не дали дозвіл на роботу з психологом, ніхто ніяк не буде взаємодіяти з дитиною. Хоча відверто можуть мати певні там упередження або бачать, що є якісь проблеми. Все, що може робити сьогодні психолог, це проводити спостереження. Але і це насправді не так часто робиться у закладі освіти. А спостереження повинно відбуватися, щоб психологічно служба бачила, що відбувається у колективі дітей, і вчасно могли реагувати, вчасно підказати вчителі, як поводитися, що робити, які заходи провести, там, наприклад, для того, щоб більш згуртованим був колектив і так далі. І це все є превенція, це все працює на те, щоб проявів насилля в школі не було. І тому дійсно нам не вистачає інструментарію, нам не вистачає психологів у закладах освіти і так далі. Але я сподіваюся на зміни в законодавстві і, ну, можливо, навіть і підвищення заробітної плати для психологічної служби, тому що, ну, знаєте, це як англійська в дитячих садочках. Ну, тобто ми запровадили, а грошей немає. Так само і з психологами. Ми можемо писати прекрасні накази, ми можемо все прописувати, але якщо в школі фізично немає психолога, людини, яка професійно якісно виконує свої обов'язки, то нам насправді це все залишиться виключно на папері.
3: Тим паче, що це дійсно величезна відповідальність працювати психологом з дітьми, і ця праця точно так має оплачуватися достойно, ймовірно. Ну і через те брак фахівців відчувається, що кошти, які пропонуються, вони недостатні для того, аби забезпечити собі комфортний рівень життя і так далі. А от ви сказали такий момент, який мене зацікавив, зачепив, що психолог не може працювати з дитиною без дозволу батьків, а так було завжди?
9: Так, в нашому законодавстві це так. Якщо батьки не дають письмової згоди, психолог не може займатися з дитиною. Так є.
3: Тобто тут
9: дуже часто тут виходить, що інколи, не дуже часто, а інколи психологи вважають, знаєте, як за потрібним працювати з дитиною, а потім виходить так, що батьки про це не знали, і вони не задоволені, і такі конфлікти теж є. Тому, тут треба змінювати, напевно, законодавство, щоб якось унормувати це все. Тому що інколи, чесно скажу, були і в кращу сторону випадки, коли психолог просто, знаєте, от побачила проблему і вчасно звернулась і до класного керівника, і до батьків. І це врятувало, насправді, змінило хід подій для дитини.
3: Коли ми на практиці зможемо побачити, що школи в більшості своїй оновили положення ті про запобігання і протидії насильству, переписали свої правила, відкоригували, і все це запрацювало. От якщо, беручи до уваги, що навчальний рік стартує от-от уже, скільки часу на це, як ви гадаєте, потрібно, аби система запрацювала?
9: Я вважаю, що ми до кінця цього року ми побачимо певні зміни і побачимо, як це працює. Тому що от тільки починається навчальний рік, одразу ми маємо всі проблеми, які пов'язані з булінгом, насильством і так далі. І це від збирання грошей і відповідного ставлення до дитини, чиї батьки не хочуть здавати кошти, до проблем у колективах дітей. Тому це все ми побачимо. От я думаю, що до кінця року ми будемо мати певне розуміння, що спрацювало, що не спрацювало, де треба більше, можливо, роз'яснення дати і так далі. Але сама система має почати працювати оновлена з 1 вересня, як тільки діти прийдуть до закладу освіти. Абсолютно має бути інший порядок реагування, він вже має бути. Тобто це зараз мається готуватись.
3: Про те, що школи в Україні працюватимуть за новими правилами реагування на булінг та будь-які прояви насильства, ми говорили з головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС» Оленою Парфьоновою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Для громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
20: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
21: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 5 серпня в Україні збережеться спокотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла. Вдень – близько 35 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Оренда приватних будинків у Київській області росте в ціні. Про попит і що шукають кияни о 8.30 говоримо з експерткою з нерухомості Лідією Рибачок. А о 9.30 з юристкою Діаною Безверхною говоритимемо про безоплатний юридичний супровід для військових з інфекційними захворюваннями.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Кризу в Угорщині та Румунії. Але на початок нашої зустрічі бачу увазі випуск новин. Володимир Гарматюк вже у студії.
8: У Вроцлаві суд заарештував 18-річного громадянина України. Його підозрюють у спробі вбивства. У Польщі спростовують дезінформацію довкола падіння російської ракети. Польські правоохоронці ухвалили рішення про депортацію кількох громадян України. Суд у Вроцлаві ухвалив рішення про тримання під вартою на 3 місяці 18-річного громадянина України, якого підозрюють у спробі вбивства 30-річної жінки. За даними слідства, чоловік кілька разів вдарив її ножем. Як повідомив прокурор Матеуш Куцинський із Вроцлавської прокуратури, суд задовольнив клопотання про тимчасовий арешт. Серед причин такого рішення назвали ризик втечі, оскільки підозрюваний не має постійного місця проживання в Польщі, а також тяжкість можливого покарання. 18-річному чоловікові висунули обвинувачення в спробі вбивства шляхом нападу з ножем. За версією слідства, він завдав жінці кілька колоторізаних поранень в район шиї та грудної клітки. Підозрюваний не визнає своєї провини і відмовляється давати пояснення, так кажуть прокуратурі. Напад стався в суботу близько 21-ї у районі Мухобор в Вроцлаві. За даними поліції, 30-річна громадянка Польщі була атакована ножем в під'їзді житлового будинку. Жінку у важкому стані, який становив загрозу для життя, доправили до лікарні. В понеділок вона вже покинула медичний заклад. Правоохоронці затримали підозрюваного одразу після інциденту. За скоєне йому може загрозувати і довічне позбавлення волі. На подію відреагувало Генеральне консульство України в Вроцлаві. В заяві дипломати висловили жаль через інцидент і наголосили, що засуджують будь-які прояви насильства, незалежно від того, хто є винним чи потерпілим. У Польщі спростовують дезінформацію і російські наративи щодо падіння російської ракети у Люблінському воєводстві. Серійні номери уламків ракети, яка впала в Тарнаві колонії 30 липня, однозначно свідчать про те, що це була ракета, виготовлена на російському заводі. Так говорить доктор-інженер Міхал Фішер. Майор запасу і колишній багаторічний пілот таким чином коментує російські наративи. Зокрема, в них стверджується, що це нібито була українська провокація. Експерт в ефірі польського радіо «Захід» заявив, що за знайденими уламками можна отримати багато інформації. Ніхто інший ці ракети не виробляє. Це все виявилось після того, як здійснили розкопки у вирві і знайшли фрагменти, бо на різних частинах є серійні номери, а в серійному номері закодовано номер виробництва. І завод з Дубинський, машинобудівний завод в Дубні, також закодовано дату виробництва і серію і тому подібне. Дезінформація, яку поширюють про російські користувачі соцмереж, стверджує, що ракета летіла під кутом. Експерт зазначає, що ракети Х-101 зазвичай падають вертикально, хоча в цьому випадку причина була іншою. Це не була цілеспрямована атака. Навігаційна система ракети дала збій, комп'ютер вів її до запрограмованої цілі, поки не закінчилося пальне, найімовірніше. Ця ракета чи в крутому піке, чи в такому симетричному падінні впала на землю як камінь і не прийняла вертикального положення. Міхал Фішер також спростовує інформацію про те, що вирва нібито виглядала так, наче її спричинив вибух тротилу, а не падіння ракети. Я бачив дуже багато вирв після бомб, снарядів на полігонах. Я керував польотами на полігоні, сам бомбардував, скидав бомби під час місії в Югославії. Бачив багато вирв від ракет. Саме так виглядає вирва від ракети, яка паде більш-менш вертикально. Дезінформація в соцмережах також стверджує, що уламки ракети нібито не були показані. Водночас фотографії уламків опублікувала в соцмережах окружна прокуратура в Любліні, яка, власне, і веде розслідування. Польські правоохоронці ухвалили рішення про депортацію кількох громадян України через скоєні правопорушення. Серед причин – керування транспортом в стані алкогольного сп'яніння, крадіжки і злочини, пов'язані з наркотиками. Поліція Красника звернулася до прикордонної служби з клопотанням про депортацію 19-річного громадянина України, якого затримали за керування кросовим мотоциклом в стані алкогольного сп'яніння. Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі, штраф і заборона керування транспортними засобами. Ще одного громадянина України депортували після виходу з виправної установи у Грубешеві. 24-річний чоловік раніше відбував 6-місячне ув'язнення, зокрема за крадіжки. Після передачі прикордонній службі ухвалили рішення про його депортацію і заборону повторного в'їзду до Польщі та країн Шенгенської зони. Окреме рішення ухвалили співробітники прикордонної

0: Армії світу починають відмовлятися від вузькоспеціалізованої техніки на користь універсальних платформ. Але чи можна створити гелікоптер, так би мовити, подвійного призначення, який однаково добре воюватиме, рятуватиме поранених і допомагатиме під час стихійних лих? Власне, таку концепцію закладено в американську програму Future Vertical Lift, яка передбачає створення нового покоління сімейства літальних апаратів зі спільною архітектурою та максимальною модульністю. Наскільки це реально з інженерної точки зору, пояснив під час дискусійної панелі оборонного форуму в Варшаві Джордж Адам Ходжес, представник компанії Boeing Defense, Space and Security з розвитку міжнародного бізнесу в Центральній та Східній Європі.
1: Концепція Future Vertical Lift, яку реалізує Міністерство оборони США, в якій бере участь Boeing, передбачає створення сімейства авіаційних систем, а не однієї універсальної машини. Було кілька напрямів досліджень, пов'язаних із застосуванням нових фізичних принципів у конструкції літальних апаратів, але якщо говорити просто, гвинтокрили і надалі матимуть основний несучий гвинт, який забезпечує вертикальний зліт і посадку, а також хвостовий гвинт або, як у випадку Чінук, два несучих гвинти. Навряд чи ця базова схема суттєво зміниться найближчим часом.
0: Головне питання сьогодні не стільки в тому, якою буде конструкція вертольота, скільки в тому, чи зможе він вижити на сучасному полі бою. Саме технічна стійкість, за словами Джорджа Ходжеса, визначає вимоги до нових платформ.
1: Коли ми аналізуємо вимоги до бойової авіації, як ті, що актуальні вже сьогодні, так і ті, що виникнуть у найближчі роки, чи навіть десятиліття, більшість із них зводиться до одного ключового завдання – забезпечення живучості в умовах сучасного поля бою. Коли люди говорять про живучість, вони зазвичай одразу думають про новітні технології. Безумовно, технології мають вирішальне значення, але це лише частина відповіді. Живучість – це значно більше, ніж просто сучасні засоби протидії. Я люблю говорити про 3T – Technology, Tactics, Training – технології, тактика і підготовка. Саме поєднання цих трьох складових дозволяє ефективно діяти та виживати на сучасному полі бою.
0: Одним із головних викликів для армійської авіації стали безпілотники. В Україні ударні гелікоптери пройшли неймовірний шлях на російсько-українській війні. Від зухвалої доставки припасів українським захисникам та першого ураження російської нафтобази у Білгороді до поступового відходу від лінії зіткнення та переродження як засобу ППО проти дронів. Україна давно використовує бойові гелікоптери для збиття шахедів. У компанії Boeing визнають, що це питання сьогодні звучить чи не найчастіше. Вони переконані, що сучасні гелікоптери залишаються і залишатимуться ефективними у нових умовах війни.
1: Нам часто ставлять питання щодо розвитку війни дронів, безпілотних авіаційних систем і того, чи здатні гелікоптери виживати в таких умовах. Насправді, вже сьогодні існують технології, тактичні прийоми та методи, які використовуються на західних вертольотах. Boeing та інші західні виробники вже впроваджують їх у свої машини, працюють над їхнім удосконаленням або розробляють нові рішення. Йдеться, зокрема, про здатність ускладнювати оператору дрона виявлення та захоплення цілі, якою є гелікоптер. Також це можливість самого гелікоптера протидіяти сенсорам, боєприпасам або безпілотникам у зоні бойових дій. І навіть якщо машина все ж зазнає ураження, вона має зберігати максимальну живучість. Наприклад, на Apache чи Chinook практично всі критично важливі системи дубльовані. Для кожної системи, від якої залежить політ, існує резерв. Такий рівень живучості після ураження практично немає аналогів у світі. Ми бачили реальні приклади в Ірані, коли екіпажі пережили удари безпілотних систем. Тому наше завдання – створювати машини, які відповідатимуть усім вимогам, будуть технічно стійкими, ефективними та здатними виконувати весь спектр завдань, які ставить перед нами наш найбільший замовник – Міністерство оборони США. Водночас другим за величиною замовником ударних гелікоптерів «Апачі» сьогодні є Польща. Крім того, до цієї програми долучена низка інших держав-партнерів. Ми уважно прислухаємося до вимог наших замовників, прагнемо їм відповідати та переконані, що маємо всі підстави з оптимізмом дивитися у

0: майбутнє.
1: Польща вже отримує ударні вертольоти «Апачі». Нагадаю, що законтрактовано 96 одиниць AH-64 і, а також уже надходять машини у лізинг для навчання. Щодо транспортних «Чинук», рішення про їх купівлю ще не ухвалено остаточно, хоча керівництво Міністерства оборони та компанія «Боїнг» активно ведуть переговори для посилення повітряної логістики. Це відкриває для Польщі значно більше, ніж доступ до нової авіаційної техніки, пояснює Джордж Ходжес.
0: Насамперед, Польща приєднується не просто до кола операторів «Апачі», до якого входить, зокрема, армія США. Те саме стосується і інших платформ, наприклад, «Чінук». Це велика міжнародна спільнота. Сьогодні ударні вертольоти «Апачі» експлуатують військові 19 країн, а «Чінук» перебуває на озброєнні 21 держави. Коли Польща ухвалює рішення придбати таку платформу, вона отримує не лише саму техніку. Це також означає довгострокову співпрацю з компанією «Боїнг» як головним виробником і передачу необхідних технологій. Водночас до програми залучені й інші великі американські компанії. Зокрема, у виробництві «Апачі» ключову роль відіграють Lockheed Martin і GE Aerospace, тож технологічне співробітництво та обмін досвідом відбувається і також з ними.
1: За словами Джорджа Ходжеса, після закупівлі американських гелікоптерів співпраця не завершується. Навпаки, головна робота тільки починається, адже країна має самостійно обслуговувати техніку та розвивати власні компетенції.
0: Що стосується саме «Апачі», то ми вже працюємо над угодами з польськими підприємствами, щоб прискорити розвиток їхніх можливостей із довгострокового технічного обслуговування та підтримки цих гелікоптерів. Концепція експлуатації американської військової техніки передбачає, що країна-покупець сама є головним оператором і забезпечує її технічне обслуговування. Літальні апарати не повертаються до США для ремонту чи капітального обслуговування. Усе це здійснюється на території країни-експлуатанта. При цьому відповідні спроможності розвиваються не лише у співпраці з «Боїнг» та армією США, а й разом з іншими країнами-партнерами, які використовують ці гелікоптери. Наприклад, серед найбільших і найдосвідченіших операторів «Апачі» – Велика Британія та Нідерланди. Багато сучасних тактик, методик застосування, процедур і навіть окремих підходів до технічного обслуговування, які нині використовує світовий парк «Апачі», походять саме від них. Наприклад, бойове застосування «Апачі» над морем було розроблено британськими військовими. Американські військові інтегрували його у власну доктрину.
1: Ще один напрям розвитку – це автономні технології, штучний інтелект та глибша інтеграція союзників. У компанії «Боїнг» переконані, що майбутнє військова авіація не лише в автоматизації польотів, а й у максимальній сумісності між арміями країн НАТО. За словами Джорджа Ходжеса, якщо говорити про «Чинук», то його експлуатує чимало країн Альянсу. Одним із найбільших операторів є Канада. Крім того, гелікоптер використовують такі країни, як Японія та Південна Корея. І це відкриває можливості для співпраці польської оборонної промисловості з підприємствами всіх цих країн. На думку Джорджа Ходжеса, НАТО має рухатися від взаємосумісності до взаємозамінності, коли союзники зможуть не лише діяти разом, а й фактично користуватися однією технікою та єдиною системою її забезпечення. Тобто йдеться про те, що американський, польський чи британський екіпаж потенційно може сісти за «Апач» союзника і виконати завдання, тому що машини, підготовка, логістика, озброєння та стандарти максимально уніфіковані.
0: Рішення Польщі придбати «Апачі» – чудовий приклад такого підходу. Сподіваюся, у майбутньому Польща також придбає «Чинук». Тоді йтиметься не лише про можливість діяти поруч із союзниками на однакових типах гелікоптерів, а й потенційно про можливість взаємно використовувати техніку один одного. Саме такий рівень інтеграції, на мою думку, є ідеальною моделлю майбутньої співпраці, яка зробить спільні дії зі США, Польщі та союзників по НАТО значно ефективнішими.
1: Про закупівлю Польщею гелікоптерів «Апачі» і про довгострокове партнерство з країнами НАТО говорив представник Boeing Defense, Space and Security з розвитку міжнародного бізнесу в Центральній та Східній Європі Джордж Ходжес. Вікторія Маштал.

0: Лер, Українська служба Польського радіо.
1: Триває наша україномовна передача з Варшави. Далі на черзі рубрика «Європа, Польща, Україна». У ній поговоримо про енергетичну кризу в Угорщині та Румунії через посуху та обміління головних річок. Передаю слово Наталі Бень.
2: Уже багато днів тривають серйозні проблеми двох атомних електростанцій у Румунії та Угорщині, які воду для охолодження реакторів беруть з Дунаю. Через спекотну погоду Дунай висихає, енергетична криза продовжується, і Угорщина відрізана від постачання енергії з електростанції ПАКШ. Хоча помічено деяке зростання рівня води, у річці її недостатньо для безперебійної роботи атомної електростанції. Тим часом у Румунії вжито екстрених заходів, щоб відновити роботу АЕС «Черна вода». Сапери провели чергову серію контрольованих вибухів на Дунаї, щоб спрямувати до атомної електростанції воду з одного з дунайських рукавів. Про ситуацію обох атомних електростанцій повідомив кореспондент Польського радіо Пьотр Пєнтка.
3: Кожен сантиметр, кожен 10-20 сантиметрів справить, що електровня...
1: Кожен сантиметр, кожні 10-20 сантиметрів вплинуть на те, що електростанція, зокрема у Пакші, а за мить, мабуть, перейдемо до електростанції «Чорна вода», зможе працювати більш нормально та постачати електроенергію. Звернімо увагу, чому ситуація така серйозна. Атомна електростанція Пакші забезпечує 50% усього добового виробництва енергії в Угорщині, а електростанція «Чорна вода» в Румунії приблизно 20-25% енергії, що виробляється в Румунії.
3: 20-25% енергії, яку ще продукує в Румунії.
2: У випадку Румунії можна говорити про певний успіх після того, як військові сапери підірвали підводну скелю в одному з рукавів Дунаю. Що це означає для єдиної румунської атомної електростанції? Чи води для охолодження реакторів стало більше?
3: Ході о те, що вода до електровні ПОКШ.
1: Справа в тому, що вода для електростанції ПАКШ надходить, так би мовити, з головного русла Дунаю. Тож, якщо її тут немає, додати води буде важко, бо її просто недостатньо у водозборі. А щодо електростанції «Чорна вода», вона отримує воду з Дунаю, але через одну з його відног, не з головного русла. Проблема полягає в тому, що біля входу до цього рукава була масивна скеля, яка перекривала доступ головного русла до цієї відноги, що живила електростанцію «Чорна вода». Кажуть, цей проєкт лежав на столі багато років, але жоден румунський уряд не хотів виділяти коштів і ризикувати такою операцією. І лише зараз, у ситуації дуже серйозної кризи, вирішено про це. Залучено військо, саперів, щоб розблокувати вхід до рукава Дунаю, який охолоджує електростанцію «Чорна вода». З використанням кількох сотень кілограмів вибухових речовин вдалося розблокувати принаймні частину скелі. Ще кілька днів будуть її звідси вивозити. Поблизу АЕС «Чорна вода» води може бути набагато більше, і, можливо, завдяки цьому Румунія отримуватиме дещо більше енергії. Щодо Угорщини, чекаємо на дощ і підвищення рівня води в Дунаї, і, можливо, на допомогу сусідів. Якщо АЕС ПОКШ не працюватиме, то, наприклад, Словаччина вирішила надсилати енергію в Угорщину, щоб допомогти сусіду у скруті.
3: На Венгрії, щоб допомогти сусідові в потребі.
2: Це був кореспондент Польського радіо Пьотр Пєнтка. Про те, що Угорщина та Румунія опинилися на порозі серйозної енергетичної кризи, сказав експерт у справах енергетики фонду «Польська з натури» Даніл Чижевський. Він був гостем Польського радіо 24.
4: Вдає się, że tak, zwłaszcza Węgry, jak wspomniał кореспондент.
1: Здається, що так, особливо Угорщина, як зазначив кореспондент, адже насправді аж 40%, а іноді навіть приблизно половина виробленої в Угорщині енергії припадає саме на атомну електростанцію ПАКШ. Я вже давно згадував, що ми можемо трохи заздрити Угорщині та іншим країнам Центрально-Східної Європи, цих АЕС, що були побудовані здебільшого перед 90-м роком. За залізною завісою на основі совєтської технології. Нам це не вдалося, але як бачимо з цими електростанціями теж є проблема. Це не перша така ситуація, коли атомні електростанції вимикають, принаймні тимчасово, через гідрологічну посуху. Цьогоріч таке сталося і у Франції. Кілька років тому французи мусили відключити приблизно половину своїх реакторів. Там проводили модернізаційні роботи, що також мало значення. Але основною причиною була саме посуха. На жаль, щоб атомні електростанції функціонували, потрібна вода для охолодження. Відразу скажу, що йдеться не про охолодження самого реактора та його оточення. Вода, яку забирають із водойми, у цьому випадку з річки, потрібна, щоб охолоджувати ділянки турбіни, яка генерує енергію. Тобто це той самий обіг води, як, наприклад, на вугільних електростанціях. У Польщі вода взагалі не контактує з будь-якою зоною, що піддається радіаційному опроміненню. Просто воду, яка на кільканадцять градусів тепліше, скидають у річку і далі вже її не використовують.
4: Випущена кільканадцять ступені теплейша далі до ріки, не є ж зуживана зовсім.
2: Вода необхідна, щоб електростанція працювала ефективно і безпечно. В Угорщині повідомляли про ймовірність тимчасово зупинити АЕС. Відтак виявлялося, що цього не відбувалося. Чи зможуть їй допомогти сусідні країни?
4: Трудно повідати, чи панства сусідуючі з Венграми і не тільки.
1: Важко сказати, чи сусідні з Угорщиною країни, а також ті, що розташовані далі, зможуть допомогти угорцям покрити цей дефіцит у 40% виробництва електроенергії. Угорщина – невелика країна, порівняно, наприклад, з Польщею. Це показує вже факт, що лише одна атомна електростанція забезпечує настільки великий обсяг виробництва та попиту на енергію. Певним є одне – наша європейська енергетична система настільки добре інтегрована, що сусідні та більш віддалені країни здатні дуже швидко надати допомогу тим, хто має проблеми. Раптове падіння потужності або таке, яке можна передбачити. Угорці в цій ситуації вже можуть передбачити, скільки потужності їм не вистачатиме. Країни, які знаходяться у цьому регіоні, наприклад, Польща та Німеччина, виробляють набагато більше енергії, ніж Угорщина. Тож, можливо, завдяки сусідству з такими великими країнами, що споживає так багато енергії, тимчасово можна забезпечити нею Угорщину. Але треба пам'ятати, що ми та інші країни регіону маємо свої потреби. У нас буває спека, ми витрачаємо дуже багато енергії на охолодження, тож це не є очевидним.
4: Зуживаємо на охолодження, він не є то очевисте.
2: Щоб атомна електростанція працювала безпечно, потрібне охолодження. Йдеться і про реактор, і про допоміжні системи, говорить експерт з Польського фонду «Польська з натури» Даніл Чижевський.
4: Стандарти безпеченства, якщо ході о енергетику ядрову, са дуже високі.
1: Стандарти безпеки в ядерній енергетиці є дуже високими. Дехто вважає, що навіть занадто високими, але тут не може бути жодної прогалини, навіть найменшої помилки. Тому я не думаю, що за мінімально допустимої кількості води, необхідної для охолодження електростанції і нормального її функціонування, хтось ризикнув би, щоб АЕС надалі діяла. Атомні електростанції потребують і багато, і мало води. Для них необхідна постійна циркуляція води зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. Така річка, як Дунай, має в рази вищу швидкість течії – тисячі метрів на секунду. Звісно, за нормальних умов. Але в таких умовах, коли, як розумію, циркуляції майже немає, тобто вона незначна, немає можливості, щоб електростанція мала належне охолодження. Звісно, є кругообіг води біля реактора, є другий кругообіг і третій навколо турбіни, кажучи дуже спрощено. Для нього потрібно найбільше води. При реакторі опромінена вода, вона не виходить назовні і її належно захищено. Європейські, євросоюзні та міжнародні стандарти дуже суворі і не може бути й мови про найменший ризик.
4: Вишрубоване і не може бути мови навіть на найменший ризик.
2: Криза, пов'язана з війною Росії проти України, виявила проблеми Європи та європейців із доступом до енергоресурсів, які досі постачали з Росії. А внаслідок кліматичної кризи стали фактом проблеми, пов'язані з альтернативними джерелами енергії. Зокрема, йдеться про АЕС. Чи можна тут щось вдіяти? Польський експерт Даніл Чижевський.
4: Не знаю, чи хтось привіджав в часах, коли...
1: Я не знаю, чи у часи, коли масово будували атомні електростанції, хтось передбачив, що в якийсь момент доведеться стикатися з такими проблемами. Треба також пам'ятати, що це тимчасові проблеми, і, ймовірно, вони виникатимуть протягом певного періоду влітку. Можливо, іноді це триватиме кілька днів, у деяких випадках – кілька тижнів. Я думаю, що країни, які мають атомні електростанції, а також, можливо, ті, що мають вугільні електростанції, як Польща, будуть змушені пристосовуватися до такої ситуації. ситуації. Адже гідрологічна посуха в Європі виникає насправді щороку, а ще 10 років тому це не було таким очевидним. Посуха була явищем, яке не супроводжувало нас так часто. Звичайно, цей процес матиме вплив на енергетику, адже електростанції просто потребують води.
4: Енергетика, бо електровні просто потребують води.
2: Чи цей досвід допоможе при спорудженні першої польської атомної електростанції? Адже умови змінюються. Електростанції в Угорщині та Румунії, про які ми говоримо, побудовано ще до 1990 року за совєтською технологією, а Польща вже буде сучасною за американським зразком.
4: Потребувала води, очевидно. Ми єстемо в нічо лепшій ситуації, бо...
1: Вона також потребуватиме води, звісно. Ми в дещо кращому становищі, тому що наша АЕС буде розташована на березі Балтійського моря, і там, власне, необмежений доступ до води. Безперечно, електростанції, розташовані біля моря, безпечніші. Насправді, атомна електростанція, розміщена при будь-якій із польських річок, навіть найбільших, муситиме враховувати ризики такого типу, як електростанції в Угорщині та Румунії. Цікаво, що якраз Румунія має канадську технологію, яку вона обрала ще у 80-х роках. Я сам дізнався про це нещодавно, але інші країни регіону мають совєтську технологію – реактори ВВР.
4: Позостали państwa регіону мають технологію совєтську – реактори ВВР.
2: Тобто водно-водяні ядерні реактори, які використовують у ролі сповільнювача та теплоносія звичайну воду. Це був Даніель Чижевський, польський експерт у сфері енергетики фонду «Польська з натури». А додаймо, поки що охолодження атомних електростанцій не є безпосередньою проблемою Польщі, поза як першу АЕС з трьома реакторами, лише почнуть споруджувати на Поморі. Запуск першого блоку планується на 2036 рік.
1: Це була наша остання пропозиція для вас на сьогодні. Ви слухали польську версію, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. А для вас працювали звукорежисерка Гражина Очковська і ведучий Тарас Андрухович. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. І до нових зустрічей у наших ефірах.

0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
1: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
4: Із Олегом Саакян.
5: На громадському радіо.
6: Антикорупційні реформи в правоохоронній та судовій сферах зруйнували ефективні інституції. Які наративи ширять проросійські ресурси? Розбираємось з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Ми будемо говорити з тобою про 3 серпня і ті зауваги, які ми з командою фіксуємо в соціальних мережах, зокрема, різні вебсайти, ресурси, це і телеграм-канали, і Фейсбук замайоріли дуже цікавими матеріалами, які фактично свідчать про те, що антикорупційні реформи у сферах таких як правоохоронна та судова, взагалі-то нанесли шкоди інституціям, які ефективно працювали. Це я зараз дуже приблизно переказую один з наративів, але знаєш, що мене зацікавило саме от в сьогоднішньому нашому обговоренні? Це кількість переглядів, тому що деякі з них сягають навіть мільйона, якщо сукупно подивитися. І мені здається, що це вже якась така, я не хочу казати тривожний дзвіночок, напевно, це просто якась тригерна тема, тому що все, що стосується корупції, завжди набирає більшого об'єму і цікавості. Як гадаєш?
7: Я з тобою погоджуюсь, оскільки в топ-3 дратівливих тем знаходиться корупція. А тут ще і правоохоронні органи, а тут ще і справедливість. Відповідно, це ідеальне комбо. Змішати і не перетрушувати. І тоді отримаємо одразу ідеальне середовище, в якому після проходження кібердощу починають рости пропагандистські гриби. Бо і не звернули б увагу, можливо, на ці меседжі, бо, в принципі, по антикорупційним органам весь час відбуваються локальні медіа-війни. В один і в інший бік, бо, об'єктивно, давайте чесно, у нас і з корупцією є проблеми, і з боротьбою з корупцією так само є проблеми, і, відповідно, з конкуренцією інституцій, які кожна називає себе антикорупційною, також є проблеми, і в кожної з них з продакшеном, і зйомками, кадрами, монтажем, грімом значно краще, ніж з результатами, які доводяться в суді. Але тим не менш, тут цікавинка одразу впадає в очі. Великі перегляди, дивимося за ними що, а за ними впродовж години абсолютно під копірку тези, які розповсюджуються абсолютно різними джерелами. Тож, перший важливий момент. Це не просто те, що тематика гостра, а ми бачимо синхронізовану в часі кампанію, де різко всі дружньо звернули увагу ще й однаковими сенсами і однаковими наративами на цю проблему. Друге, ми маємо абсолютизацію. Йдемо від зворотнього. Так, а до створення антикорупційних інституцій в нас все було чудово? Ні. Їх же створювали, тому що все було взагалі не чудово. Тому, звісно, є проблеми з ними. Але говорити про те, що вони розвалили інституції, В такому випадку тоді не було би потреби в їх створенні, якби все було чудово, і вони порушили би цей чудовий вчорашній день, який перетворився в суцільне пекло після того, як їх створили. Ну і третій важливий момент. А в нас антикорупційних органів, в них можна заблукати, як в лісі. Їх багато. І вони дуже різні. Частина з них знаходяться під опосередкованим, скажімо, делікатно, а деякі навіть не дуже опосередкованим контролем владою. Деякі з них, навпаки, знаходяться фактично в опозиції до влади. Частина з них орієнтується більше на громадське середовище, на партнерів. Так про які з них тоді йде мова? А ми не знаємо, тому що в цьому випадку намагаються узагальнити. І фактично в цьому меседж-боксі, який ми бачимо, що розповсюджується для дискредитації антикорупційної інфраструктури, між абсолютно різними органами ставиться знак дорівнюється і навіть не розбираються, хто там є хто. Тому ми маємо справу з конкретною маніпуляцією, яка виходить за рамки, наприклад, журналістської або редакторської маніпуляції, тому що ми бачимо, що вона повторюється від джерела до джерела. І коли вона з'являється в дуже короткий проміжок часу і накручуються перегляди, це нам дає змогу говорити про те, що це серйозна інформаційна кампанія. Ймовірно, оскільки меседжі деморалізуючі, вона може виходити за рамки внутрішньої боротьби і бути дійсно інформаційно-психологічною операцією впливу Росії, яка користується цією точкою напруження в українському суспільстві і політичному житті для того, щоб її перетворити. Ну, якщо стріщинки вдасться кар'єр, чудово, а якщо і маріанське желоб по глибині росіянам вдалося би викопати, вони також не були би проти. Вони це створюють для того, щоб знищувати довіру до інституцій і довіру до джерел інформації.
6: Але ж також ще дуже цікавий момент, що на персоналії теж сфокусувалися, зокрема, пішли по людях, які займаються корупцією, а точніше антикорупцією, і поставили під питання їхню доброчесність. Тут можна перераховувати імена, і це там, зокрема, Михайло Жернаков, Віталій Шабунін, Дар'я Калинюк, Тетяна Богуславець, Мустафа Найєм, Юрій Ніколов, тобто і інші також. Ось цей фактор, як ми пояснимо. Тому що, з одного боку, оця розмита межа, розмитий фокус, мовляв, щось погано, з ким конкретно, з яким органом, не ясно, але точно погано. Але ж доброчесність тоді конкретно цих людей навіщо оскаржувати в такий спосіб?
7: А тут ми і бачимо точку удару. Бо тут якраз наводять різкість, причому вся кампанія, вона також розбита по меседжам. І там, де ми бачимо прізвище, то тепер нам показують, а хто ж винуватий в тому? Не ці інституції навіть, чому не називаються прізвища, а винуватці ті, хто їх створювали, ті, хто приймають участь в комісіях, ті, хто кошмарять корупціонерів, а саме антикорупційні журналісти, активісти тощо. Знову ж таки, заради об'єктивності, чи немає перегибів в антикорупційній діяльності окремих з визначених прізвищ? Так, періодично бувають. Якщо подивитися теми, які коментують, то з'явиться одразу певний скепсис в експертності, в експертизі по деяким з ним, як точно. Бо людина не може бути спеціалістом в усьому, а зараз ми бачимо, як, наприклад, гримить органічне, навіть без інформаційного підігріву, але скандал навколо пана Ніколова і його дописів, і його манери спілкування в соціальних мережах. Там також не без проблем з цим середовищем. Тут є і своя конкуренція різних антикорупційних гравців. Тут є намагання когось одягнути на себе біле пальто і навпаки, вважають, що вони можуть бути вочдогами, тобто тими, хто контролює. Але їх контролювати, а їх за що? Ні, не варто контролювати. І цим часто користуються в тому числі безвідповідальні політики, для того, щоб сказати, а подивіться, хто нас контролює. Так вони також не святі. Таке враження, що несвятість одних виправдовує несвятість інших. Але в цій кампанії ми бачимо, як не розбираються, в чому ж різниця між Ніколовим, Калінюк і Найємом. І те, що це взагалі три різних статуси – журналіст, активіст або адвокат. І не сказати, що це прям одне середовище, вже не говорячи про інші прізвища. Але дискредитують саму соціальну функцію контролю за боротьбою з корупцією і протидією корупціонерам. Тобто підміняють проблему корупції, говорячи про те, що так проблема в імунітеті. бо він не настільки хороший, як нам би хотілося, так тоді давайте викинемо імунітет, і нехай зараза просто жере організм дотла. Це приблизно те, що нам пропонується подібними пропагандистськими тезами, які ми зараз можемо спостерігати в цій інформаційній кампанії, яка, знову ж таки, абсолютно очевидно, носить скоординований характер, про що говорить моніторинг джерел появи цієї інформації.
6: Ще дуже важливий момент, який такий, можливо, дещо тонший, і його не всі могли помітити, але мені здається, що він дуже, дуже чітко і швидко відгукується в аудиторії, тобто тут дуже легко зманіпулювати. Коли йдеться вже про сферу компетентності і взагалі впливів, тому що з одного боку, коли ми говоримо про необхідність там антикорупційних реформ і залучення міжнародних експертів, з одного боку розуміємо, чому це круто і чому має бути ось цей незалежний нагляд або така супервізія, натомість одразу піднімається хвиля того, що, мовляв, а чому це нам хтось має вказувати, а це взагалі керівництво Заходу, а що в нас недостатньо своїх власних експертів, які розуміються на специфічності цієї проблеми і, відповідно, можливо, знають краще, як її вирішувати. В цьому обговоренні, в цій хвилі, зокрема, от напередодні, такі повідомлення і такий наратив дуже чітко прослідковується. Це ще просто додатково, щоб добити, як гадаєш?
7: І це абсолютно органічна історія, причому в цьому випадку вона також провокується, але, в принципі, вона існує в суспільстві завжди, і це дискусія, яку проходили всі країни, які євроінтегрувалися, будь-які країни, які входили в міжнародні об'єднання, де необхідно частину своїх суверенних функцій передавати нагору, завжди є ця дискусія між сувереністами і глобалістами. І на певних етапах сувернетиська тема, вона стає в спайку разом з місцевими корупціонерами. Тому що зазвичай корупційні мафіозні клани, вони зацікавлені в тому, щоб доїти корову самі. І вони кажуть, так, ми готові захищати цю корову, так, це наша корова, не дамо її нікому, але не для того, щоб жила розвивалася, а для того, щоб доїти. І отут от виходить, що часто боротьба проти глобальних впливів, зовнішнього управління і все інше – очолюється від просто еталонними негідниками, тому що їх інтереси збігаються з інтересами захисту суверенітету. Причому бувають інколи випадки, коли це навіть виходить за рамки негативу, а інколи може реально бути і позитивним фактором. Ну, наприклад, під час ковіду італійська мафія, яка взяла на себе частину функцій по забезпеченню соціального добробуту там, де держава не справлялася. Бо вони зацікавлені в тому, щоб італійці жили, в тому, щоб громади жили, і користувалися цим для того, щоб посилитись. Це так звана негативна соціальна згуртованість, коли згуртованість як позитивне явище, але тим не менш може відбуватися на негативному ґрунті. Так і тут ми можемо спостерігати, коли фактично ті, хто можуть використовувати дуже раціональні аргументи, що, ну, дивіться, дійсно свої експерти є. Ну, дійсно, а де гарантії, що ці міжнародні експерти не будуть корумпованими, або що вони будуть незалежними, вони ж якісь уряди представляють, значить вони залежні. У них же є паспорти, значить вони з спецслужбами певно можуть співпрацювати. А де в нас ці гарантії? А немає цих гарантій. Але суспільство часто і густо готово піти на подібне, тому що воно розуміє, що а національні гарантовано будуть залежними, гарантовано будуть корумпованими. І суспільство в такому випадку не обирає серед хороших варіантів, а воно обирає від зворотнього. Перед обличчям катастрофічного сценарію обирає поганий, будучи готовими ризикувати. Хоча, чесно скажу, мені, звісно, часто і густо ставати на позицію того, що потрібно розширювати участь міжнародних партнерів, міжнародних учасників в конкурсних комісіях, також нелегко. І в багатьох випадках я вважаю, що можна обійтись без цього, бо забуваю ще одну важливу категорію – політична воля і відповідальність. Часто, формуючи так звані незалежні органи, зокрема за участю міжнародних партнерів, намагаються підмінити політичну відповідальність. Бо по-хорошому там мала би бути конкретна інституція – президент, кабмін, прем'єр, неважливо, парламент. Але бути конкретна інституція, яка бере на себе відповідальність і головою відповідає за те, що рішення буде прийнято. Бо інакше це намагання розмазати відповідальність, а інколи навіть інтернаціоналізувати. Ми вже так створювали суддівське самоврядування, ми так корпоративізацію «Укрзалізниці» свого часу робили, а потім пана Балчуна затримували польські правоохоронці за корупцію в українському державному підприємстві. Тож, на жаль, часто і густо іноземна участь також не є панацеєю, але є поганим вибором перед обличчям катастрофічного. Тому цією темою нею завжди маніпулюють, і вона завжди залишається м'ячем на полі для того, щоб кожен, кому не лінький, кому є потреба, його побуцав в потрібному напрямку.
6: Як гадаєш, найближчим часом тема взагалі корупційності, антикорупційності наскільки буде актуальна? Тому що, знову ж таки, ну, здавалося б, щось настільки вічно зелене, як корупція, більш зеленого важко уявити, так би мовити, але разом із тим це завжди виникає з чогось, з якоїсь конкретної подачі. Що може бути наступним поштовхом для чергового обговорення ефективності реформ? І, зокрема, підняття теми корупційності України.
7: Євроінтеграційний процес, і в межах нього потрібні інституційно-нормативні зміни, будуть тригерити це, тому що перерозподіл ресурсів відбуватиметься, і відповідно на поверхні лежить сказати, або що там Європейський Союз навчить, або чому ми маємо передавати ці права, бо Європейський Союз. І тут друге, те, що вимоги окремих країн-членів різнопланові, історичного, культурного, соціального, економічного характеру. Це все створюватиме той дискурс, про який ми зараз говорили. Суверенна клептократія чи десуверенізована республіка там в Європейському Союзі. І от будуть абсолютизувати і перше, і друге, навішуючи ярлики зла і обмінюватись взаємними люб'язностями. Але це проходили всі країни, які євроінтегровувалися, і ті країни, яким необхідно було подолати корупцію. Та ж Італія, наприклад, боролася з корупцією взагалі як системою мафіозного впливу. Вони визнали, що проблема їх не стільки корупція, скільки те, що держава захоплена мафією. В принципі, в нашому випадку також, коли ми говоримо про корупцію, це ширше, ніж політична корупція. Це вже про захоплення державного організму корупційною системою, побудованою за мафіозними ознаками і правилами.
6: Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
8: Технологія впливу.
5: Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
4: із Олегом Саакяном
5: на Громадському радіо.
9: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Як наразі виглядає система довготривалого догляду за ветеранами та ветеранками, розповідає Ірена Федорович, експертка з питань рівності та недискримінації. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Перше запитання – це трошечки більше про саме дослідження, в який спосіб його провадили і, власне, що мали на меті.
10: Це дослідження, яке замовила громадська організація «Принцип». Фактично, це продовження їхньої роботи, тому що вони вже системно кілька років дивляться на те, яким чином виглядає маршрут ветеранів-ветеранок після поранення, що відбувається з людьми, які послуги вони можуть отримати. І в цьому дослідженні ми сфокусувалися на дуже вузькі такі категорії, на ветеранах-ветеранках, які не мають родинної підтримки. І завдання було подивитися, що з ними відбувається після того, як вони отримали комплексні травми, і чи наша система або система бачить взагалі цих людей, і чи можна побудувати і безшовний маршрут переходу такої людини від медичної системи до соціальної, ну, тобто, що відбувається після завершення лікування, чи отримує людина достатньо послуг для того, щоб продовжити жити в громаді, повернутися в громаду. Це було комплексне дослідження. Ми не дивилися на кількість людей, в нас немає цих даних. Більш того, я не знайшла цих даних в державі відкритих. Ми дивилися на те, наскільки нормативно в нас забезпечені ті чи інші медичні соціальні послуги, і чи вони перетинаються. І ми говорили з різними фахівцями, фахівчинями медичної, соціальної сфери, з правозахисниками, правозахисницями, для того, щоб подивитися, чи те, що в нас написано на папері, чи воно фактично так само функціонує в реалії. От таке в нас було завдання.
6: Пані Ірино, важливо, я також думаю, пояснити, що взагалі таке довготривалий догляд. Тобто, про що саме ми говоримо, відтак, які системи сюди включені. Тобто, хто задіяний до цього процесу. Адже багато хто може подумати, що йдеться лише про медичну допомогу, наприклад, там, наслідок поранення тощо. Але ж це не є довготривалим доглядом. І він є різним. Ось тут конкретизуємо.
10: Отут, напевно, і є ключова проблема, яку ми виявили, тому що українські ані медична система, ані соціальна взагалі не говорять в термінології довготривалого догляду. Тобто це визначення ми знайшли в міжнародному досвіді, для цього ми і зверталися, щоб подивитися, що вкладається в це поняття в інших країнах і як виглядають ті чи інші системи. Довготривалий догляд – це насправді не одна послуга, як ви зазначили, це комплекс послуг, які мають існувати на перетині медичної і соціальної системи, які би допомогли людині а відновитися після тієї чи іншої травми або поранення в даному випадку, і б підготували людину і середовище до того, щоб вона могла повернутися до життя в громаду, не перебувати довічно в лікарні. Тобто ми говоримо про медичні послуги, про соціальні послуги різні, про житлові послуги тощо.
6: Тобто ми розуміємо, що це залучена і медицина, тобто Міністерство охорони здоров'я, Міністерство ветеранів, це влада на місцях, я так розумію. Наскільки реалістично це все в собі поєднати? Тому що я не маю сумнівів, що висновком було те, що комунікація, координація цих всіх гілок, ну, поганенька, скажімо так.
10: Так, в нас до цього мають бути залучені як мінімум дві великі системи – медична і соціальна. Соціальна система в нас передбачає подвійне фінансування, відповідно, є державний бюджет, і є послуги, які фінансуються з місцевих бюджетів, відповідно, мають бути залучені місцеві влади. Дійсно, розпорядником або навіть не розпорядником, а тим, хто створює політику, підходи, мало би бути і Міністерство ветеранів, тому що вони опікуються цією великою категорією населення. І так ми бачимо, відбувається це в інших країнах, де Міністерство або там агенції з питань ветеранів є тими, хто задають політику, говорять, які послуги потрібні, і допомагають ці послуги створити фактично, але надавачами є відповідні системи. І так, те, що ми побачили в ході дослідження, як нормативно, насправді, так і на практиці, що в нас документів достатньо, законів достатньо, стандартів так само, але і медична, і соціальна система, вони існують паралельно. Тобто, у нас немає ось цієї точки, яка би поєднала медичні послуги і соціальні послуги. Друге, обидві системи покладаються на те, що в людини має бути родина, і ця родина має вирішувати всі питання організаційного характеру. Тобто, фактично, ми досі маємо послуги, які функціонують, лише в тому випадку, якщо є якийсь кейс-менеджер чи кейс-менеджерка, які порішають, допоможуть людині знайти послугу, знайти надавача, дізнатися про неї, оформити тощо тощо. Коли ми говоримо про категорію людей, які не мають родинної підтримки, відповідно, держава не пропонує їм жодної альтернативи. Теоретично, зараз, так як розвивається система підтримки фахівців супроводу ветеранів, вони можуть стати тією ланкою, яка, можливо, поєднає ті чи інші послуги і допоможе в цій навігації ветеранам-ветеранкам без родинної підтримки, але це лише інформаційний супровід. І третє, що ми побачили, що в нас немає в цю систему, ні в медичну, ні в соціальну, взагалі не інтегроване питання житлових послуг, і відповідно, якщо людина не має родини і не має житла, вона фактично взагалі не має куди йти.
6: На кому лежить відповідальність запуску процесів до змін, або ж, принаймні, я не знаю, такого лідерства в них? Є профільне міністерство? Чи воно має бути головним у тому, щоб ці всі зміни впроваджувати, зокрема, вносити якісь пропозиції іншим системам, тощо? Тому що, знову ж таки, ми зараз говоримо про дослідження і про розуміння в цій фаховій спільноті. Наразі дуже багато питань постає до профільного міністерства, зокрема до його очільника, наскільки це ефективно буде вирішуватися в подальшому. Але навіть от станом на зараз, на вашу думку, як би це мало виглядати? Хто має бути ключовим рушієм до цих змін?
10: Я вже зазначала, що ми дивилися на міжнародний досвід, і всі 5 країн, які ми досліджували, вони якраз мають ось цього в якості цього рушія ті чи інші міністерства або агенції з питань ветеранів, які допомагають почати дискусію, що ми вкладаємо в послуги для ветеранів, які це послуги, чи це мають бути окремі послуги, чи це послуги, які інтегровані в загальні системи. Як ми їх будемо надавати? Що специфічно потрібно ветеранам і ветеранкам, і як ми маємо це організувати? Аналогічно мала би виглядати система в Україні. Ми вже бачимо, що за минулий рік за ініціативи Міністерства ветеранів разом з Міністерством охорони здоров'я була запущена така експериментальна послуга, яка має закрити частинку цієї прогалини, про яку я зараз говорю. Це експериментальна послуга довготривалого медичного догляду для важкопоранених ветеранів-ветеранок. Але це лише цеглинка, тому що людина не може перебувати все своє життя в лікарні і не має перебувати все своє життя в лікарні. Тобто наразі це закриє ту прогалину, про яку мені розповідали медичні працівники, коли вони говорили, що якщо нам немає куди виписати людину, ми намагаємося знайти максимум варіантів, щоб вона там полежала в реабілітації, полежала в паліативі, полежала ще десь, тому що ми розуміємо, що ми не можемо виписати людину на вулицю. Але далі Міністерство ветеранів зі спільнотою ветеранського має почати розмову про те, що ми вкладаємо в довготривалі послуги, які саме послуги нам треба створити для різних ветеранів і ветеранок. Тому що для людини, яка має родинну підтримку, має житло, це один набір послуг, які допоможуть їй незалежно жити в громаді. Для людини, яка не має родинної підтримки, але має житло і потребує його адаптації, це другий набір послуг. Для людини, яка не має ні родини, ні житла, це третій набір послуг. Ну, тобто, нам потрібно в першу чергу разом з профільним міністерством, зі спільнотою домовитися, що довготривалий догляд – це раз, два, три, чотири, п'ять різних послуг, які складаються в комплекс. Друге – домовитися про те, хто цей комплекс складе, чи це буде фахівець супроводу ветеранів, який допоможе людині зібрати той пазл докупи, чи хтось інший. І далі впевнитися в тому, що в нас достатньо грошей в бюджеті, чи то державному, чи то місцевому, для того, щоб ці послуги фактично з'явилися, щоб ми не мали ситуацію, як на сьогодні, коли в нас декларовано, що є послуги підтриманого проживання, я заходжу в реєстр, я бачу, що цих послуг начебто 400 надавачів по всій Україні, а потім я дивлюся на кількість наданих фактично послуг, які ці надавачі декларують. Я бачу, що там переважно нулі стоять. Тобто, начебто послуга підтриманого проживання є, але вона є виключно на папері. От для цього нам треба профільне міністерство і розмову зі спільнотою, тому що це не може бути рішення, яке приймається відірвано від людей, яким ця послуга потрібна.
6: Чи правильно я розумію, що тут ледь не ключовим і таким взагалі першим кроком, який належить зробити, це все-таки введення терміну довготривалий догляд взагалі в законодавчу площину? Має бути якийсь закон, законопроєкт ініційований, який взагалі вводить в законодавство це поняття?
10: Так, це має бути домовленість про те, що ми вкладаємо в це поняття, які послуги мають складати цей набір, цей пазл, і відповідно, хто їх має надавати. Я не думаю, що це питання законопроекту, це радше питання стандарту, так як наразі оформлені соціальні послуги. Ми маємо закон про соціальні послуги, і ми маємо стандарти на кожну окрему послугу. Ну, тобто це найпростіший спосіб. Та, але ось ця розмова, мені здається, найкритичніша.
6: Чи може бути ініціатива, власне, з місць? Тому що, як мені здається, питання децентралізації дуже важливо в таких випадках. Система може багато чого не добачати, але, власне, якраз на місцях от такі випадки і можуть отримувати якісь певні прецеденти. Як гадаєте, ось тут, наскільки важлива роль безпосередньо громад, наприклад?
10: Мені здається, що вона суперважлива. Тут ключове почати з громадами говорити про те, що вони мають робити реалістичні оцінки потреб всередині своїх громад, вчитися бачити різноманіття людей в громадах і бачити це різноманіття через запит на послуги, а не через фактично ці послуги, які надаються. Тому що ми маємо вже на перший рік існування так званих паспортів громад, які роблять громади, почали робити щодо повномасштабного вторгнення, а зараз можуть робити, можуть не робити це добровільно, але вони переважно дуже формальні. Ну, тобто їх роблять за шаблоном, і там просто рахують кількість людей і кількість послуг, які фактично надають соціальні центри надання соціальних послуг в громадах. Коли громади навчаться робити це не формально для того, щоб відзвітувати в Київ, а реалістично для себе, щоб подивитися, хто в нас живе в громаді, що ми фактично надаємо, а на що є запит, і показувати ось цю різницю, я думаю, що тоді ми запустимо ось цю розмову про те, що громади почнуть брати на себе відповідальність бачити людей і думати, яким чином будувати послуги для того, щоб відповідати на запит тих людей, які є в громадах. Але на тому, що роль громад в цьому процесі є дуже важливою, мені наголошували всі експерти, з якими я говорила.
6: Це була розмова з Іреною Федорович, експерткою з питань рівності та недискримінації. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.

Тепла лампова музика на громадському радіо. Світові хіти і не тільки. В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві внаслідок нічної російської атаки загинула одна людина. Ще 24 зазнали поранень. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Наслідки ударів зафіксували більш ніж на 7 локаціях – у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах столиці. У Голосіївському районі зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали двох постраждалих. За словами Віталія Кличка, під руїнами ще можуть перебувати люди, тому пошукова рятувальна операція триває. Також у районі після влучання в нежитлову забудову стався витік аміаку. Пошкоджена система містила близько 300 літрів речовини. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що витік вже локалізували, загрози для населення немає. На Київщині жертвами нічної атаки стали 14 людей, ще 27 зазнали поранень. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків у Броварському, Бучанському та Фастівському районах. Там спалахнули масштабні пожежі складських будівель, логістичного підприємства та транспортних засобів. Роботи тривають в умовах загрози повторних ударів, додали у службі. Україна шукає альтернативні маршрути для експорту зерна, однак вони зможуть замінити лише частину перевезень через чорноморські порти. Про це агентство Reuters повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Нові логістичні напрямки здатні компенсувати близько половини обсягів, які раніше експортували через порти Одеської області. Водночас, якщо проблему не вдасться розв'язати, Україна може втратити можливість вивести на світові ринки понад 30 мільйонів тонн продукції. Варто зауважити, що лише в липні російські війська здійснили 35 атак на кораблі в портах, 22 атаки на судна в морі та 67 ударів по портовій інфраструктурі. Через це судновласники останніми тижнями майже припинили заходити до портів Одещини. За попередніми підрахунками, прямі збитки аграрного сектору цього року можуть становити від 1,5 до 3 мільярдів доларів. Україна готова до всіх форматів переговорів і розраховує на активну участь Сполучених Штатів у дипломатичному процесі. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні напередодні ввечері. За його словами, українська сторона щодня підтримує контакти з командою президента США Дональда Трампа. Зеленський зазначив, що під час зустрічі у Вашингтоні сторони обговорювали можливості для активізації дипломатії та створення умов для реальних переговорів. Президент також наголосив, що Україна буде готова до будь-яких форматів зустрічей і сподівається на активну роботу спецпосланців США Стіва Віткофа та Джерада Кушнера вже цього місяця. Я нагадаю, що раніше Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з Віткофом і Кушнером, під час якої обговорювали ідеї щодо наближення миру та подальші дипломатичні кроки. У Чехії українські чоловіки призовного віку, які не підтвердять виконання військового обов'язку, більше не зможуть отримати тимчасовий захист. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Чехії. У відомстві пояснили, що нові правила випливають із рішення Ради Євросоюзу, яке набуло чинності від сьогодні. Відтепер для оформлення тимчасового захисту заявники мають підтвердити виконання своїх військових обов'язків в Україні через застосунок «Резерв Плюс». Ця вимога стосуватиметься нових заяв, а також повторного оформлення статусу чи воз'єднання сім'ї. Водночас вона не поширюватиметься на українців, які вже мають чинний тимчасовий захист у Чехії та безперервно зберігатимуть цей статус. Також Євросоюз продовжив дію механізму тимчасового захисту для громадян України до 31 березня 2028 року. Із іспанського анклаву Сеута до Марокко повернулось близько 70 тисяч мігрантів. Про це повідомляє газета The Guardian. За словами міністра внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде Марласка, влада наразі вирішує питання щодо статусу решти мігрантів. Тих, хто не матиме законних підстав залишатись в країні, також повернуть до Марокко. Я нагадаю, що наприкінці липня тисячі мігрантів із Марокко масово перетнули кордони з Сеутою. Це сталося після рішення Верховного суду Іспанії, яке обмежило можливість негайного повернення мігрантів, що прибувають морем. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 5 серпня в Україні збережеться спекотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла, вдень – близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о

0: Вітаю всіх, хто слухає громадське радіо. Середа, 5 серпня, 8.09 на годинниках по Україні. І цей ранок разом з вами розпочинаю я, Мар'яна Чорнієвич. Мені допомагає звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Дуже непростий ранок для столиці та області. Чергова масована атака з боку ворога пережита. Громадське радіо приносить свої співчуття сім'ям, у кого загинули цієї ночі люди. Станом на ранок відомо про 14 загиблих у Київській області та одну людину, яка загинула у місті Києві. Пошуково-рятувальні роботи тривають, наскільки я розумію, і у самій столиці області. Тому ці цифри, на жаль, можуть змінюватися. Про що хочеться цього ранку лише сказати, що якщо вам потрібна підтримка, будь ласка, подбайте про себе сьогодні, зверніться за підтримкою до своїх близьких чи рідних, якщо є така можливість, не залишайтеся наодинці, якщо є таке бажання, тому що дійсно після таких ночей дуже складно відновлюватися, але мусимо триматися, тому що по-іншому немає у нас вибору і немає виходу, мусимо перечекати, мусимо перетерпіти, саме на це працює ворог, аби нас виснажити і знищувати морально, але мусимо витримати. Нагадаю, номери нашої студії, якщо у вас будуть питання до гостей, з якими ми сьогодні будемо спілкуватися, тому що теми будуть дуже різноманітні, про різне будемо говорити, і про хороше теж, тому що про погане ми і так почуємо, і почитаємо у своїх стрічках, але хочеться і про щось добре теж розповісти. Тому, будь ласка, якщо будуть питання, пишіть їх на Viber 067 67 404 76 або телефонуйте за номером 0800 30 40 33. Поки розповідаю, про що говоримо сьогодні. Розпочнемо з Дніпропетровщини, яка дедалі частіше опиняється у зведеннях про російські атаки, що сьогодні відбувається в місті та області, як живуть люди і до чого готуються громади. Вже за кілька хвилин говоримо з місцевим журналістом Романом Михальчуком. Оренда приватних будинків у Київській області росте в ціні. Про попит та що шукають кияни, у 8.30 говоримо з експерткою з нерухомості Лілією Рибачок. Росія продовжує атакувати українську книжкову інфраструктуру. Що означають ці втрати для книговидання, як вони вплинуть на видавців та ціни на книги? Поговоримо з редакторкою культурно-видавничого проєкту «Читомо» Оксаною Хмельовською. У видавництві Creative Women Publishing вийде збірка жіночої прози «Тихо будь», яка об'єднала 22 авторки навколо теми жіночого голосу та права бути почутою. Про ідеї книги та її головні сенси поговоримо з головною редакторкою видавництва Іриною Ніколайчук. А о 9.30 з юристкою Діаною Безверхою з юридичної сотні поговоримо про безоплатний юридичний супровід для військових, які мають інфекційні захворювання. І завершимо той самий ранок сьогодні розмовою про те, що громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію. Що стоїть за цим оновленням, як змінюється медіа під час війни та що це означає для аудиторії, розповість головна редакторка громадського радіо Вікторія Єрмолаєва.
1: Той самий ранок.
0: Звісно, настрій у нас сьогодні, м'яко кажучи, не дуже, безперечно. Ті, хто живуть у Києві і області, будуть оговтуватися сьогодні після цієї атаки. Але я традиційно хочу розпочинати наші ранки з того хорошого, що відбувалося на території ворога. І от був атакований черговий логістичний центр Wildberries в російському Олексині. Я зі свого боку, як завжди, сподіваюся, що масштаби цих руйнувань будуть якомога більшими. 8.13 на годиннику, і ми підходимо до обговорення першої теми.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
0: З нами на зв'язку є Роман Михальчук, журналіст з Дніпра. Пане Романе, вітаю вас в нашому етері.
3: Так, Олего, привіт.
0: За останній час ми все частіше спостерігаємо удари ворога не лише по Дніпропетровській області, але й по Дніпру. Зокрема, за останні дні чимало ударів безпосередньо по складах з продуктами харчування. Бачимо, і вчора, на жаль, ця тенденція продовжилася. Знову були атаковані нові склади. Що зараз загалом відбувається у місті Дніпро з вашого досвіду, з того, що ви бачите, живучи там, як змінилися взагалі

0: ці атаки, характер цих атак, наскільки стало, можливо, складніше, якщо стало?
1: Так, армія РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровську область. Зокрема, ввечері 3 серпня росіяни вдарили по логістичних складах декількох компаній. Одразу там виникла пожежа. Як стало відомо пізніше, російські війська поцілили по складському комплексу українського виробника морозива «Ласунка». Під час пожежі повністю згоріла продукція, яку готували для відправки у магазини по всій країні. Про це компанія сповістила у своїх соцмережах буквально одразу. Згодом, знову ж таки, трохи пізніше, скажімо, стало відомо, що окрім морозива, також росіяни поцілили по складському комплексу із продукцією шоколаду «Міленіум». В компанії також зазначили, що через втрату частини продукції можливі перебої із постачанням окремих позицій. Окрім того, російські війська цілять і по складах нової пошти, логістичної компанії. Однак перебоїв поки що на даний момент у Дніпрі із роботою логістичних компаній, зокрема нової пошти, і, власне, перебоїв із продукцією, по якій, по складах якої цілять росіяни, поки не помітно.
0: Які наслідки обстрілів наразі найбільш помітні? Йдеться не лише про пошкодження будівель, а, можливо, про якісь зміни в роботі транспорту, логістики, бізнесу і так далі, по тому, що зараз у Дніпрі відбувається.
1: Компанії всіляко намагаються уникати різних затримок в плані логістики, тому поки що змін в логістичних шляхах або в змінах руху, власне, цього транспорту ми не помічаємо. І ще хочу зауважити важливе питання щодо, власне, постраждалих людей. Їх немає, компанії розробили власні протоколи безпеки, скажімо, і люди встигають сховатися в укриття, тобто всі переходять в укриття, і внаслідок цих останніх ударів армії РФ по логістичних складах у нашому місті і поблизу Дніпра постраждалих немає, повторюсь.
0: Чим здебільшого зараз ворог атакує Дніпро, коли вдається до цих атак?
1: Російські війська останнім часом змінили тактику обстрілів Дніпра і Дніпропетровської області. Якщо раніше ми могли говорити і спостерігати, власне, обстріли балістичними ракетами, крилатими ракетами, то здебільшого зараз вони запускають дрони, ударні безпілотники, зокрема і реактивні безпілотники, які можуть летіти зі швидкістю 300, 400, 500 кілометрів на годину і, власне, атакувати наші об'єкти цивільної інфраструктури.
0: Що стосується області, важливо теж це проговорити, тому що нещодавно, буквально ми про це теж говорили в етерах, наприклад, місто Павлоград було атаковане КАБами вперше, потім ще знову. Що зараз відбувається по громадах у Дніпропетровській області, де з них, по тому що ви бачите, наразі найскладніші умови?
1: Так, дійсно, Павлоград нещодавно був атакований вперше керованими авіабомбами. Це було 20 липня. Росіяни всіляко збільшують кілзону і, власне, вже до Павлограда дістають керовані авіабомби армії РФ. Щодо інших громад, якщо говорити про, наприклад, Богинівську громаду, це громада поблизу Павлограда, там оголошена обов'язкова евакуація для родин з дітьми, туди армія РФ цілить не лише, власне, безпілотниками ударними, а й артилерією, зокрема, і реактивними системами залпового вогню, і це і Град, і Ураган. І щодо інших громад, якщо ми говоримо про Нікополь, Нікопольський район, то, наприклад, за сьогоднішнім зведенням обласної військової адміністрації можемо бачити, що і артилерією, і безпілотниками знову росіяни вдарили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Там виникло займання, пошкоджена пожежна частина. Від 22-го року, я нагадаю, росіяни інтенсивно обстрілюють артилерією саме Нікопольщину. Потім почалися вже ударні безпілотники. Ну і, власне, вони не припиняють цього робити. Щодо, власне, Нікопольського району, хочу зазначити, що від початку липня жодної працюючої автозаправної станції в місті самому немає через російські обстріли. Ми нещодавно, буквально напередодні, були там і, власне, говорили із місцевими жителями, дізнавалися, як взагалі живеться без автозаправок і де заправляють авто. І, власне, самі пересвідчилися в тому, що жодної працюючої заправки, повторюся, там немає. Вони всі розбиті. Одна із них, за словами місцевих жителів, піддавалася ударам Росії 29 разів від початку повномасштабного вторгнення. І в кінці червня цього року вони поцілили туди шахедом ударним. І, власне, після цього автозаправка більше не працює. Місцеві, з якими ми поговорили, розповіли нам, що тепер доводиться їздити в виїжджати до Дніпра і заправлятися тут. Іншого ж варіанту просто немає. Дехто взагалі відмовляється від поїздок власними автівками, пересідає на громадський транспорт або ж взагалі на велосипеди і, власне, пересуваються Нікополем саме так. Окрім цього, поговорили із експертом і з директором з розвитку мережі АЗС БРСМ «Нафта» з Олександром Мельничуком. Він розповів, що відновлювати пошкоджені АЗС в Нікополі не можуть через постійну загрозу нових російських ударів. Тобто через близьку відстань росіян до Нікополя з боку тимчасово окупованої частини Запорізької області. Просто сенсу відновлювати там АЗС немає, адже росіяни полюють і FPV-дронами, і ударними дронами типу «Шахет», і артилерією за цими АЗС знову і знову. І одним із можливих рішень для прифронтового міста Нікополя, і, власне, не лише Нікополя, а й інших прифронтових міст, де така ситуація спостерігається, Олександр Мельничук називає мобільні автозаправні комплекси. Вони могли б, скажімо, тимчасово забезпечувати місто пальним замість стаціонарних станцій. Однак для цього необхідно врегулювати питання ліцензування. В законі поки що це питання не врегульовано, тож на це потрібен також час.
0: Для кращого розуміння контексту я додам, що з Нікополя до Дніпра автошляхами близько 120 кілометрів. Це для розуміння того, яку відстань долають люди, аби заправитися, аби придбати паливо, працюючи у Нікополі, спілкуючися з тамтешніми мешканцями. Що люди говорять, чи вплинуло це вже на ціни, на продукти, на якісь інші речі для побуту, оскільки палива немає, як ви зазначаєте, від початку липня, яке безпосередньо можна придбати у межах міста. Відповідно, припускаємо, що логістика теж ускладнена, тому що ворог атакує Нікополь, атакує Нікопольську громаду весь час і останнім часом ще більш жорстокіше. Очевидно, доїжджати туди теж важче. Не всі, можливо, хто раніше доїжджали, їдуть. Що з цим?
1: Так, абсолютною є ця проблема для містян, власне, і не лише містян. Якщо ми говоримо про малий бізнес, здебільшого дійсно проблемно зараз із постачанням різних товарів. Якщо ми говоримо про великі торговельні мережі, то з цим поки що проблем немає. Про це нам розповіли місцеві жителі. Тобто товар постачається, водії їздять, однак мушу зазначити, що деякі жителі місцеві нам розповіли, що не всі вже хочуть, можуть заїжджати в Нікополь через загрозу російських ударів FPV по великих фурах, вантажівках. Не лише FPV, це і артилерія, і ударні безпілотники, тому деякі проблеми із цим є. Однак поки що місто живе, бізнес працює, кав'ярні працюють, великі торговельні мережі, супермаркети також працюють. Ну і, власне, ось якось так от і відбувається логістика.
0: Дякую вам за цю інформацію, Романе. Роман Михальчук, журналіст з Дніпра, був в етері громадського радіо. Ми говорили про те, що відбувається у Дніпрі та області. Зокрема, на основі чого була ця розмова? Те, що ворог посилив удари по Дніпру, б'ють по складах буквально за останні дні. Ми читали про те, що були знищені склади корпорації «Біосфера», можуть зникнути з полиць певні товари. Також атакували склади «Морозива». Вчора стало відомо про атаки на склади шоколаду. Але, як зазначає Роман, що бізнеси адаптуються до цього, працівники реагують на сигнали повітряної тривоги, і саме через це вдається переживати Дніпро ці атаки без людських жертв, без постраждалих. Люди завчасно дбають, очевидно, про свою тривогу і є можливість десь заховатися. 8:25 майже на годинниках по Україні, і ми рухаємося етером далі. Далі ми говоритимемо про нерухомість і про те, як зросли ціни на нерухомість в області. Приводом для цієї розмови стала стаття на «Економічній правді» про те, що оренда будинків на Київщині, за даними платформи OLX, зросла майже у 4 рази за 4 роки. Чи дійсно це так? Що шукають кияни? Чи, можливо, не лише кияни зараз шукають житло для оренди у області, і чому саме такий акцент на оренду будинків? Не йдеться про купівлю, чим зумовлений цей попит, на що, можливо, звертають уваги ті, хто шукають собі житло, ми будемо з'ясовувати далі.
2: Київські історії. Київські історії. Київські історії. Про життя столиці на громадському радіо.
0: За даними дослідження OLX «Нерухомість», медіана вартість оренди приватних будинків у Київській області з червня 2022 року до червня 2026 зросла з 30 тисяч до 111 тисяч гривень, або майже у 3,7 рази. Серед регіонів із найбільшим подорожченням також спостерігається Харківщина, де оренда зросла майже у 3,5 рази, і у Запорізькій області ціна зросла в 3. Я, звісно, тут можу лише припустити, але, можливо, це пов'язано з тим, що і в Харківській області, і в Запорізькій області проходять лінії фронту, по-перше, отже, там військові шукають собі житло, також люди, які евакуюються, часто хочуть, перш за все, залишатися у межах своїх областей, у межах своїх регіонів, і спочатку намагаються далеко не їхати і залишатися поближче до свого дому. Отже, про те, що відбувається у Київській області з орендами будинків. Ми говоримо далі. З нами на зв'язку є експертка з нерухомості Лідія Рибачок. Пані Лідію, вітаю вас в ефірі громадського радіо.
3: Доброго ранку.
0: Перш за все, я дякую вам, що ви після цієї важкої ночі доєдналися до нашого етеру. Розумію, що це непросто, але будемо намагатися якось зібрати себе докупи і таки поговорити про те, про що домовилися. Чи дійсно спостерігається суттєве таке зростання цін на оренду будинків у Київській області? І чи справді це тенденція останніх років? Чи, можливо, ні? Це там останній рік чи від 25-го року починаючи? Що скажете?
3: Якщо говорити про оренду приватних будинків саме в Київській області, то з 22-го року ринок пройшов в кілька таких досить чітких етапів. У 22-му році, після початку повномасштабного вторгнення, ринок, звісно, практично зупинився. Частина об'єктів була пошкоджена, частина території області перебувала під окупацією, і, звісно, це вплинуло на попит і на вартість. Ну і крім того ж, значна кількість потенційних орендарів виїхала з Києва та області, і це теж не могло не вплинути на вартість оренди. Тому пропозиція була, а попиту фактично не було. Власники в цій ситуації або знижували ціни, або взагалі знімали об'єкти з оренди. У 23-му році ситуація почала поступово відновлюватися. Люди поверталися до Києва та області, ну і відновлювався, звісно, попит на заміське житло. Особливо це стосувалося будинків у населених пунктах з хорошою транспортною доступністю до Києва. Це мав бути безпечний виїзд. Ось, ну і, звісно, першочергово це автономність. У 22-му році попит теж вже так достатньо став стабільним. Ну і при цьому, звісно, змінилися вимоги орендарів до самого будинку. Після 22-го року хочу зазначити також, що дуже суттєвим фактором стала при виборі житла в першу чергу автономність. Було вкрай важливо для орендарів, щоб була не лише площа ремонту, кількість кімнат, а і, звісно, генератор або якесь інше резервне джерело електроенергії. Звісно, щоб було опалення, свердловина, наприклад, ну і інтернет, тому що багато хто міг перейти на онлайн роботу. Ось, до речі, в цей період стрімко зріс попит на будинки під офіс, критеріїв в цілому теж були ті ж самі: автономність, тепло і безперебійний інтернет. Ну і не можна не зазначити, що окремим критерієм під час пошуку стала безпека. Все ж таки правостороння частина Києва більшою мірою користується попитом, відповідно і цінник більший, і трохи менша кількість пропозицій. Ну, тобто зараз два будинки з однаковою площею і приблизно в однаковій локації все рівно можуть мати дуже різний попит, залежно від того, наскільки вони автономні. Що відбувалося з цінами? Якщо говорити про ціну, то після різкого падіння в 22-му році ми поступово побачили її відновлення і навіть таке от поступове-поступове зростання. З чим це зв'язано? Я вже зазначила це: і локація, і автономність. За крайньою статистикою, до речі, вартість оренди з 22-го до 26-го року зросла приблизно десь в 4 рази. У 24-25 роках зростання цін стало більш таким помітним, суттєво помітним. За статистикою ЛУН, середня вартість оренди будинку в Київській області у лютому 25-го була приблизно 1500 доларів на місяць. Роком раніше цей показник був приблизно десь 1000-1100 доларів.
0: Коли ми говоримо, пані Лідія, про такі ціни 1100 доларів, 1600 доларів, це великі суми. Про яку територію і віддаленість від Києва мова було розуміння у наших слухачів? Можливо, які напрямки чи населені пункти зараз користуються найбільшим попитом?
3: В цілому найбільшим попитом користується виїзд з Одеської на Одеську трасу, тому що там і місце безпечне, і інфраструктура. Я маю тут на увазі, що якщо їхати, наприклад, з Бучі, так, з передмістя, то там одна смуга, відповідно, більша кількість заторів. Це теж впливає на прийняття рішення, так би мовити. Тому ось ця от частина виїзду Одеської траси, Віта Поштова, і цей ось весь напрямок, він користується більшим попитом, і там, звісно, більша вартість. Ну і в цілому ця сторона рахується більш такою, так би мовити, елітною, тому там цінник більший. Але все рівно попит на такі будинки є, і знімають навіть будинки площами 500-800 квадратних метрів, коли можуть з'їжджатися навіть декілька сімей в один будинок.
0: Навіть таке, я про таке чула, що у Києві люди таке роблять, на жаль, коли втрачають житло і чекають, поки чи отримують якісь компенсації, тощо, так, то з'їжджаються і орендують у межах Києва якісь квартири, от, і в області теж щось подібне, ви кажете, є. І, ну, якщо не говорити про цінник Віти Поштової тисячу доларів і вище, ну, тому що ми розуміємо, що все-таки, коли йдеться про таку можливість оплатити собі житло, то очевидно, що це не переважна більшість людей, а все-таки це буде якась меншість, яка має можливість собі таке забезпечити. Але якщо говорити про такого середньостатистичного, скажімо так, українця без будь-якого применшення, ну, але живучи в реальності і розуміючи, в яких обставинах ми живемо, так, і труднощі з усім, і що нація все-таки бідніше через війну і так далі, і так далі, і так далі, і люди, ну, вони іноді, буває, хочуть виїхати з Києва, ну, але не мають об'єктивно можливості платити 40 плюс тисяч за оренду якогось житла. Вони погоджуються на якийсь скромніший будинок, можливо, старіший. Чи є попит на такі будинки, які, можливо, більш віддалені від Києва, не у такій там агломерації 30 кілометрів, а більш далі? І якщо так, то які для цього обирають напрямки?
3: Звісно, попит на такі будинки є, але тут орендарю доведеться йти на якісь певні компроміси, тому що це буде і локація, і відсутність, можливо, якогось автономного живлення. Ось. Ну і віддаленість, звісно, від Києва. Це можуть бути або садові товариства, або дійсно будинки в якихось таких от напрямку Василькова, де була раніше нафтобаза, та? Ось, і тут, звісно, вже буде менше комфортно. Але попит на такі будинки є, і середній цінник може стартувати від 15, скажімо, тисяч гривень і вище. Але таких пропозицій насправді небагато. Небагато, тому що є, знову ж таки, в цілому попит, власники це враховують і піднімають вартість. Піднімають вартість, і навіть бувають ситуації, коли сезонно неможливо здати будинок, тому що ціна завищена, але власник чекає свого орендаря, в цілому тим самим втрачаючи вже якийсь і заробіток безпосередньо, і затрати на догляд будинку.
0: Якщо говорити саме про оренду будинків, то з вашого досвіду, що загалом працює найкраще, якщо говорити про більш віддалені населені пункти, села від Києва, коли люди самостійно їдуть і проїжджають ці села, об'їжджають, можливо, там спілкуються з головами громади, які більше орієнтуються в себе в селі і знають, що де здається, чи звертатися до ріелторів. Я чому про це запитую? Тому що, як на мою думку, якщо говорити про села там 60 кілометрів плюс від Києва, то, можливо, частіше люди не звертаються до ріелторів, ну, не знають про це, не користуються цим, не вникали в це, просто самі хочуть здати і часто навіть на платформах десь це не виставляють, а просто в себе на парканах вішують, що там здам в оренду чи продам і номер телефону.
3: Ну, дивіться, в цілому до ріелторів дуже упереджене ставлення, тому що більшість орендарів і, в принципі, людей вважають, що ріелтор відчинив якби двері, на цьому його роботи закінчились. Насправді, за цим стоїть дуже така титанічна праця для того, щоб під запит конкретної людини знайти за її побажаннями, врахувати всі там моменти і знайти її дійсно відповідний її критеріям варіант. Але, так як ви і сказали, дійсно, чимало таких випадків, коли люди просто їдуть по селам, дивляться локацію, вибирають, дійсно звертаються або ж там, в принципі, в цілому до людей, або дійсно до сільських голів. І таким чином знаходять будинки, економлячи і, в принципі, на оренді, ну і виходячи, власне, на комунікацію безпосередньо з власником, домовляючись про всі якби моменти самостійно.
0: Що б ви радили, наприклад, якщо хтось слухатиме нашу розмову і задумується про те, аби орендувати житло в Київській області, з чого, можливо, варто почати ці пошуки і який мав би бути алгоритм дій?
3: Пошуки варто почати, звісно, в першу чергу з локації, тому що якщо це сім'я, це буде один запит, якщо це людина, котра працює з дому, це може бути абсолютно інший запит, тому першочергово потрібно визначитися з локацією, звісно, з бюджетом, які мають бути рамки, ну і, власне, що має бути в цьому будинку. Ось. Ну, як я й казала, в цілому повторю, що автономність зараз це перший критерій, тому що навіть були запити клієнтів, коли люди запитували, чи може там бути піч. Піч і звичайна криниця для того, щоб в разі якоїсь прям ну суперкритичної ситуації, коли немає ні світла, там, ні газу, абсолютно нічого, не працює генератор, закінчився, скажімо, там паливо, так, і тоді вже треба там обігріватися, готувати, тому щоб була якби криниця і піч. Ось, ну, в принципі, власне, все. І тоді вже на останній план зараз, що відійшло, це інфраструктура, мається на увазі школи, магазини і так далі. Це крайнє, на що звертають, звісно, увагу, але в останню чергу орендарі.
0: Дякую вам за цю розмову, пані Лідія. Я сподіваюся, що вона буде інформативною і пізнавальною для нашої аудиторії, можливо, для тих, хто у пошуках оренди, хто зараз вже готує влітку, так би мовити, сани на зиму, думає про те, як буде зимувати і де. Лідія Рибачок, експертка з нерухомості, була в етері Громадського радіо. Ми говорили про попит на будинки, на оренду будинків у Київській області, як він зріс, з чим це пов'язано, що пропонують орендодавці і що шукають самі орендарі, на що звертають увагу. І от наприкінці розмови пані Лідія сказала також про те, що зараз навіть часто спостерігаються запити про те, що люди у будинках хочуть бачити печі, у дворах колодязі свердловини, аби у випадку проблем з інфраструктурою, якихось критичних, бути забезпеченими і автономними, і могти облаштувати собі плюс-мінус комфортні умови. 8:39 на годиннику, і ми підходимо до обговорення наступної теми у тому самому ранку сьогодні.
2: Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
0: Відходячи від чергового воєнного злочину росіян тієї ночі, які вони завдали по Києву та області, говоритимемо про те, що вони накоїли вже на початку серпня і за цей липень, а саме про атаки на друкарні та українські видавництва. І з нами на зв'язку Оксана Хмельовська, співзасновниця та редакторка культурно-видавничого проєкту «Читомо». Пані Оксано, вітаю вас в етері і дякую, що ви знайшли і змогли таки вийти до нас в етер, попри ту ніч, яку пережили.
4: Так, ніч була неспокійна, але ми ще також не знаємо, чим вона закінчилася для видавничої галузі, так, тому що ми зазвичай ці події дізнаємося ближче до обіду. Утім, уже зараз можемо сказати, що літо для українських видавців дуже несприятливе і, мабуть, найгірше за втратами, збитками, власне, так, фінансовими, за все повномасштабне вторгнення.
0: Ми говоримо про те, що за липень ворог знищив, принаймні за даними, які ми опоруємо зараз, 1,5 мільйона книг, і вже на початку серпня знищено 8 мільйонів книг у Харкові на складах видавництва «Ранок» і їхнього центру мережі книгарень «Книголенд». Серед знищеного також були шкільні підручники. Ось ви вже сказали, відповівши, в принципі, на моє запитання, що я хотіла почати, наскільки безпрецедентними є ці втрати. Очевидно, що з таким ми ще не мали справу. І наскільки взагалі можна говорити, що ворог зараз взяв фокус на атаку саме на українську книжкову інфраструктуру, друкарні, склади, логістичні центри. Тому що точно не вперше, раніше просто йшлося про менші втрати, ну, до таких масштабів ще не було. От що ви бачите в контексті останнього часу?
4: Я не можу стверджувати, що ворог саме б'є по книжковій галузі, тому що ми бачимо, що це і Нова пошта, і Розетка, і Епіцентр, і інші логістичні наші великі компанії, так, і вони всі потерпають від цього. І інші, там, і агробізнес, з ким я спілкуюся, і фармакологія, так далі. Тобто ми фактично є частиною всього ланцюжку цього, що почали бити по складах. Я думаю, що це цілеспрямована атака на нашу друкарню. Так, я думаю, що це просто їхня системна, так, цього разу робота на знищення запасів. Що для нас це означає? Означає дуже складне відновлення. Ви вже, мабуть, бачите, що, як оцінює це ранок, це на 1 мільярд гривень, тобто це доларів, перепрошую, і це дуже-дуже велика сума, яка складає річний бюджет взагалі ранку видавництва, компанії. І якщо порівнювати теперішні, так, збитки з тим, що ми взагалі випускали, якщо додати, так, травень, липень та серпень, що ми зазнали втрат, то це вже майже 9,5 мільйонів примірників. Якщо порівнювати це із 2025 роком, тобто минулим, коли трішки піднялося українське книговидання, то це третина всього, що ми видали за 2025 рік. Це, звичайно, грубо, тому що ми не можемо стверджувати, що всі офіційно прозвітували видавництва, так? Але з іншого боку, ми точно не можемо і говорити про збитки, тому що не всі про це повідомляють. Але приблизно така цифра. Якщо ми порівнюємо взагалі з 22-м роком, коли книговидання, в принципі, не розвивалося, тоді взагалі вийшло 11 мільйонів примірників книжок, так? Тобто майже стільки само, скільки ми вже втратили 26-го року. 23-го, 24-го, 25-го трохи відбулось підняття, воно було невелике, зовсім не таке, яке було там у нас 10 років тому. Тобто це фактично знизився обсяг ринку вдвічі, навіть трохи більше, ніж удвічі. Ось, але цифри такі, що нам знову не дали зростати, так, тому що все ж таки ми трошки зростали під час повномасштабного вторгнення. Але збитки такі, що це, мабуть, великий удар по структурі і по друкарнях.
0: Угу. З інформації, яку ми можемо знайти в інтернеті уже станом на зараз, то подейкують, що після обстрілу складу Ранку виживуть не всі видавництва, які були у складі їхньої корпорації. Чи зрозуміло вже, можливо, ви десь бачили інформацію про те, що якісь з маленьких, з таких, можливо, нішевих видавництв, не лише з корпорації Ранку, які, умовно, зберігали свої книги там, заявили уже про те, що вони закривають і згортають свою діяльність?
4: Ні, ми не бачили такої інформації. Швидше ми спілкуємося дуже тісно з видавцями, і всі вони кажуть, що ми відновимося, ми стараємося це пережити. Тобто я не бачу песимізму, скажімо так, і занепадницьких настроїв навіть у маленьких видавців. Мені здається, що, ну, звичайно, збитки колосальні, так, 1 мільярд гривень витрат, ось втрат, але ми маємо і приклад того, як відновився «Фактор друк» у Харкові 2024 року, так, ми знаємо, скільки тоді зруйнувалося друкарського обладнання, цехів, ланок процесу друкування. І тоді «Фактор друк» відновився за 9 місяців і почав повноцінно працювати. Звичайно, не в повному обсязі, але все ж. Тобто тоді знайшовся спонсор американський, так, який дав гроші на відновлення, дуже багато також дала Німеччина, і це сталося. Я думаю, що хоча збитки у Ранку значно більші, ніж тоді були в «Фактора друка», я думаю, що ми знайдемо ці кошти за кордоном, інвестиціями, і, можливо, якщо не повне відновлення, то хоча б часткове за кілька років.
0: Як би, на вашу думку, пані Оксано, могла зараз виглядати підтримка видавців, можливо, з боку держави, чи є якісь механізми, чи, можливо, держава працює над розробкою якихось механізмів підтримки з одного боку, а з іншого боку, саме з позиції читача, що нам варто робити у тих, в кого є, можливо, змога, як підтримати улюблені видавництва або ті, які не читали, звернути на них увагу?
4: Ну, я думаю, що наші читачі і так знають, що робити, і завжди це допомагають. Ми бачимо також, що Книголенд, купівля у книгарнях Книголенд, які також входять до корпорації видавництва «Ранок», зросла в 2-3 рази. Тобто покупці приходять і купують їхні книжки, і не лише їхні, а інших видавництв, тому що Книголенд працює з дуже багатьма видавництвами, десятками видавництв українськими, і тепер він їм винен багато грошей. Я також знаю, що українські видавці або наперед оплачують, або наперед дають продукцію Книголенду, або говорять про те, що не будуть брати кошти у Книголенду, так? Тобто теж таким чином допомагають ранку відновитися. Тому я думаю, що тут механізм простий. Мені здається, що українці вже навчені, так? Якщо щось стається, то ми обов'язково допомагаємо і кав'ярням, і книгарням, і іншому українському бізнесу. Що стосується держави, то так, розробляються певні механізми підтримки. Зокрема, ми знаємо, що прем'єр Сергій Корецький доручив зараз Міністерству культури та Міністерству фінансів зараз розробити ці механізми. І туди включені експерти, власне, з Українського інституту книги. Наразі, на думку Українського інституту книги, потрібно надрукувати, виділити кошти на 150-200 мільйонів книжок, щоб просто утримати хоча б трошечки на плаву нашу галузь. Що кажуть видавці, так, які найбільше постраждали? Вони хочуть грантів, які бібліотечних закупівель, які не були так останніх років, і пільгових кредитів, щоб вони могли просто взяти ці кредити. Наскільки я знаю, також і книгарі, і книжкова галузь, і видавнича пробивала страхування, але страхування як такого в Україні не працює. Тобто, фактично, застрахувати свій бізнес від таких шалених збитків, або навіть маленьку книгарню, або навіть маленьке видавництво неможливо. Ось тому видавці просять принаймні про кредити на гарних умовах. Як це буде відбуватися? Я дуже сподіваюся, що держава знайде цей механізм, і принаймні ці кредити з'являться, тому що це не нова інформація. Вони говорять вже, мабуть, 2 роки про це, так, тому що щоб щось почати друкувати, потрібна велика інвестиція. Пізніше вона окуповується, коли читачі починають уже купувати книжки. Ось такі про такі механізми говорять українські видавництва, але зрештою мені здається, що найважливіший механізм – це знайти, знову ж таки, такого спонсора, так як це був американський спонсор для друкарні «Фактор Друк», щоб це була якась закордонна інвестиція.
0: Угу.
4: Що зараз роблять українські друкарні? Це намагаються побудувати склади та логістику у багатьох місцях, не акумулюючи усі книжки в одному просторі. І це теж потребує величезних-величезних інвестицій. Тому кошти нам дуже потрібні у галузь, так, щоб навіть не те, що відновитися, а хоча б просто утриматися на якомусь рівні і не розгубити того, що у нас вже було.
0: Цієї ночі, переживаючи чергову масовану російську атаку по Києву, скролячи наші стрічки і чати, я прочитала жарт, який, не скажу, що він мені аж настрій підняв, але я посміхнулася. Непозбувний книгочитун Таня написала про те, що, кажуть, якщо не робиш багато передзамовлень книжок, балістика до тебе не прилетить, поки вони всі не вийдуть друком. Це не точно, але треба ж у щось вірити в такі ночі. І тому зі свого боку я теж закликаю, якщо маєте змогу, можливість, будь ласка, придбайте книгу у якихось тих видавництв, які постраждали. І от якраз стосовно вартості книг, я б хотіла ще з вами проговорити все, про що ви сказали, і закінчивши саме тим, що змінюють логістику, диверсифікують склади і так далі. Чи варто очікувати здорожчання, на вашу думку, по-перше, і через оці зміни логістики, відновлення логістики в багатьох, і через необхідність і повторного друку тих книг, які, зокрема, наприклад, були знищені?
4: Так, звісно. За прогнозами, і так, минулого року це була десь 20%, 30%, ну, станом на січень цього року так піднялися ціни. І наразі через ці втрати і збитки очікується ще підняття цін, можливо, на третину. Тобто додасться ще сума до цього. Тобто ми матимемо дорогі книжки, ну, дорогі для українців, так, не такі дорогі в Європі. У нас все одно нижча ціна, ніж у Європі. Але, на жаль, щоб підтримувати книжкову галузь, щоб видавці могли відновитися, ціни будуть зростати. Ось такі цифри називають видавці для себе і вже починають піднімати цю ціну, звичайно, тому що папір, логістика, всі друкарські інструменти і так далі, це все потребуватиме значних їхніх інвестицій. Що я бачу, це також часткова перелокація маленьких друкарень і зі сходу країни на західну частину України, але це такі маленькі мобільні друкарні. Можливо, це буде якимсь таким нашим виходом на найближчі роки, щоб це були невеликі наклади, швидке реагування. Ось, я думаю, що логічно, що ця тенденція буде продовжуватися. Зараз і так вони почали зростати і заявляти про себе в західній частині України. Але, звичайно, хочеться, щоб наш Харків, наша столиця українського друку, вона змогла продовжити відновлення.
0: Скільки часу, на вашу думку, от зважаючи на всі виклики, з якими ми зараз маємо справу, і наслідки, і так далі, всю цю дуже складну ситуацію, в якій ми живемо, нам знадобиться на те, аби повернутися до того стану книговидавничої галузі, яка була у нас на червень 26-го року, наприклад?
4: Це дуже складне питання, тому що ми не знаємо, що буде далі, так? І ми бачимо і здорожчання так палива, інших там нової пошти, так, биття, так, а нова пошта також дуже добре співпрацює з видавцями, і ця вся система дуже сильно налагоджена. Тобто ми не можемо це прогнозувати, але і так само цифри зовсім інші, навіть не такі цифри, як були у фактора друку. Я не думаю, що це буде швидкий процес. Якби все було дуже добре, то я думаю, за років три ми би справились хоча б трохи вийти на якісь результати. Я не кажу навіть на результати, можливо, якогось там 19-го, 20-го року, коли ніби був ковід, і також було просідання ринку, а хоча б до показників 25-го року. Ось. Я думаю, що деякі процеси будуть відновлюватися і далі, але з іншого боку, деякі процеси будуть відновлюватися значно швидше. Тобто, мені здається, що наші видавці, наші друкарні вже мають ці такі антикризові штаби, де розмірковують, як це швидше подолати, де взяти ці кошти. Звичайно, всі такі жахливі події стимулюють нас до асиметричних рішень. І я впевнена, що Віктор Круглов, який дуже багато вчився десь за кордоном, який є потужним українським бізнесменом, він знайде ці рішення.
0: Хочеться вірити дійсно, що все це можливо в якійсь осяжній перспективі, і ми ще до неї добудемо і дочекаємо, але звісно, Росія, на жаль, поки що не розпадається, і, очевидно, можливі нові атаки і нові наслідки. Я дякую вам за цю розмову, пані Оксана. Оксана Хмельовська, співзасновниця та редакторка культурно-видавничого проєкту «Читомо», була в етері громадського радіо. Ми говорили про те, як ворог атакує українські друкарні і видавництва, що, безумовно, є, перш за все, ударом по ідентичності, разом з тим, що і знищують наклади, тобто нищать бізнеси, завдають величезних збитків для видавництва, але, звісно, б'ють і по нашому спадку, і по нашій культурі. Тому я зі свого боку закликаю вас, якщо маєте змогу, якщо маєте кошти, будь ласка, передзамовте книгу якогось з тих видавництв, які постраждали, або придбайте щось з того, що є уже в наявності. Підтримайте їх. І зрозуміло, що на фоні збитка у мільярд гривень книга вартістю 450-500 гривень погоді видавництва не зробить, але це точно величезний такий символ і жест підтримки для видавництв, для тих людей, які там працюють, тому що вони так розумітимуть, що ми поруч, ми підтримуємо, і ми завжди спробуємо підставити плече і якось допомогти, принаймні тією часткою, якою можемо. 8:59 на годинниках по Україні, і на цьому перша година того самого ранку завершується. Для вас працюю я, Мар'яна Чернієвич, я повернуся після хвилини мовчання о 9 годині рівно та свіжого випуску новин. Залишайтеся на хвилях громадського радіо разом з нами. Слухайте, думайте, дійте.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Київщині внаслідок нічної масованої російської атаки загинули 14 людей, ще 27 зазнали поранень. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільше жертв зафіксували в Броварському районі, де загинули 9 людей. Ще четверо загиблих у Бучинському районі, одна людина загинула у Фастівському. Рятувальники ліквідовують наслідки ударів на 7 локаціях у 3 районах області. У Броварському районі стались масштабні пожежі складських будівель у Броварах, Великій Димарці, Квітневому та Перемозі. У Бучинському районі триває гасіння пожежі складської будівлі в селі Чайки, а в Софіївській Башагівці ліквідували займання на території логістичного підприємства. У Фастівському районі рятувальники згасили пожежу транспорту на території одного з підприємств. На Київщині після нічної російської атаки тривають аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах логістичної інфраструктури. Про це повідомили в Укрзалізниці. За оперативними даними, на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів виявили загиблих. Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і роботу станції тимчасово призупиняли. Пасажирів та працівників залізниці евакуювали в безпечні місця. Наразі оперативні служби продовжують працювати в Броварському районі. Про повне відновлення руху в Укрзалізниці повідомлять додатково. Під час нічної російської атаки на Київ були знищені 2 логістичні комплекси компанії «Епіцентр». Загинув 1 працівник, ще 3 зазнали поранень. Про це повідомили в соцмережах компанії. Російські ракети влучили у 2 ключові логістичні об'єкти. Один із центрів згорів повністю. У логістично-виробничому комплексі в Калинівці загинув співробітник підприємства. Також прямі влучання знищили 2 великі склади. Крім того, ракета вдарила по виробничому майданчику заводу «Епіцентр Керамік Корпорейшн», де були зруйновані всі виробничі печі. В компанії заявили, що через руйнування тимчасово зупиняють виробництво на цьому заводі та перенесуть частину виготовлення продукції на свої підприємства за кордоном. У Тульській області Росії безпілотники атакували склад логістичної компанії Wildberries, після чого на об'єкті спалахнула пожежа. Про це повідомив губернатор області Дмитро Міляєв. За його словами, сьогодні вночі російська протиповітряна оборона нібито збила 107 безпілотників. Водночас він підтвердив пошкодження кількох об'єктів та загоряння складу Wildberries у місті Алексін. За даними російських джерел, в Алексіні розташований один з найбільших логістичних центрів компанії площею понад 190 тисяч квадратних метрів. Він обслуговував кілька регіонів центральної частини Росії. Також повідомляється про атаку безпілотників на Казань, столицю російського Татарстану. Інформація про наслідки уточнюється. Російський президент Володимир Путін підписав закон, який розширює перелік засуджених та обвинувачених, що можуть укладати контракти з Міністерством оборони РФ для участі у війні проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ. Новий закон дозволяє підписувати контракти особам, яких раніше обмежували через судимості або кримінальні провадження за окремими злочинами невеликої та середньої тяжкості. Також із переліку виключили деякі злочини, пов'язані з обігом зброї, порушенням правил безпеки, а також окремі військові і транспортні правопорушення. Водночас заборона залишилась для осіб, причетних до тероризму, державної зради, шпигунства, диверсії, екстремізму, педофілії та низки інших тяжких злочинів. Закон уже набув чинності після офіційного оприлюднення. Ціни на нафту впали до найнижчого рівня за останні 3 тижні через ознаки можливого послаблення напруженості навколо Ірану та Ормузької протоки. Про це повідомляє BBC. Після заяв американських посадовців про прогрес у переговорах з Іраном, вартість нафти марки Brent знизилась майже на 5%. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала більш ніж на 5%. Нині вартість становить $76 за барель. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на переговорах та за посередництва Оману вдалося досягнути прогресу щодо відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку. На тлі цих заяв ринки очікують зменшення ризиків для поставок нафти з Близького Сходу, що й вплинуло на зниження цін. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 5 серпня в Україні збережеться спокотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла, вдень близько 35 градусів вище нуля.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як
6: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
8: Згенеровано ші.
6: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
9: Про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші.
7: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
11: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили

0: Відерстан.
1: Відерстан.
0: Супротив.
1: Супротив.
0: Пам'ять виростає із забуття.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Той самий ранок на громадському радіо.
4: 9:10 на годинниках по Україні. Ми повертаємося до прямого етеру і до 10-ї години. Для вас працюватиму я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Нагадаю, номери нашої студії. Якщо раптом у вас будуть питання до гостей, з якими ми будемо спілкуватися упродовж цієї години, щось у вас надихне на якусь думку, тезу тощо, будь ласка, не стримуйтесь, пишіть на Viber 067 67 404 76 або телефонуйте 0800 30 40 33. І ось про що ми говоримо упродовж цієї години. У видавництві Creative Woman Publishing вийде збірка жіночої прози «Тихо будь». Вона об'єднала 22 автори навколо теми жіночого голосу та права бути почутою. Про ідею книжки та її головні сенси поговоримо вже за декілька хвилин з головною редакторкою видавництва Іриною Ніколайчук. О 9:30 з юристкою громадської організації «Юридична сотня» Діаною Безверхною говоритимемо про безоплатний юридичний супровід для військових, які хворіють на інфекційні захворювання. І завершимо той самий ранок сьогодні розмовою про те, що громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію. Що стоїть за цим оновленням, як змінюється саме наша медіа під час війни і що це означає для аудиторії. Про усе це буде розмова з головною редакторкою Вікторією Єрмолаєвою.
3: Той самий ранок на громадському радіо.
4: Особливо приємно, що перша наша розмова теж буде про книгу, яка скоро має вийти у друк в Україні. Це збірка жіночої прози, вона називатиметься «Тихо будь». Чому приємно? Тому що попередню годину ми завершували розмовою про те, як ворог б'є по наших друкарнях, по наших видавництвах, як намагається залишити нас без українського друкованого слова, відкотити нас у розвитку книговидавничої галузі. Тому особливо приємно чути про те, що книги готуються у друк, і ось уже скоро можна буде їх читати. Але поки ми встановлюємо зв'язок з нашою наступною гостею, я також хочу сказати, що у Києві зараз через масштабні пожежі після російського обстрілу погіршилася якість повітря. Про це повідомляють дані інтерактивних мап кількох платформ, які займаються моніторингом стану повітря. Підвищені показники концентрації зафіксовані в усіх районах столиці, десь більше, десь менше, десь є помаранчеві і червоні навіть рівні небезпеки. Найгірші показники станом на ранок фіксувалися на півночі та заході столиці, в Оболонському і Святошинському районах. І разом з тим високий рівень забруднення також спостерігається в Дарницькому, Дніпровському та Солом'янському районах. Пам'ятайте про це, коли будете сьогодні виходити на вулиці Києва. А поки підходимо до обговорення першої теми.
5: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
4: З нами на зв'язку вже є Ірина Ніколайчук, головна редакторка видавництва Creative Woman Publishing. Пані Ірино, вітаю вас в етері.
6: Доброго дня, вітаю всіх, хто нас слухає.
4: Дякую, що ви знайшли змогу доєднатися до нас після цієї дуже непростої ночі. І особливо приємно мені, що ми говоритимемо з вами про книги, бо в попередній годині говорили з Оксаною Хмельовською про те, як Росія атакує наші друкарні і склади книг, що це означає для галузі, як нам треба буде відновлюватися, скільки часу це може зайняти. І тому особливо приємно говорити про прем'єру нової книги, яка от-от побачить світ. Ми з вами говоритимемо про збірку, що називається «Тихо будь». Вона об'єднала 22 українські авторки навколо теми жіночого голосу. І пропоную розпочати з того, аби ви розказали для нашої аудиторії, як у вас народилася ідея цієї книги, хто з нею прийшов, як все це відбувалося.

0: Власне кажучи, у нас, значить, ідею цю взагалі подала наша директорка Слава Світова, вона її досить давно виношувала. Ми починали як видавництво, це, власне, багато кому відомо із тих, хто стежить за нашою діяльністю. Ми як видавництво починали із книжки «Про що вона мовчить». Це була книжка 48 авторок, це було 48 есеїв про те, як бути жінкою в Україні. Ми їх так, значить, символічно об'єднали всі разом, тому що вони надзвичайно різні. Вони і від письменниць, журналісток, громадських діячок, тих, хто добре володіють словом і звикли писати, так і від тих діячок, які не звикли писати до того, але хотіли розповісти про свій досвід. І ця книжка допомогла нашому видавництву стартувати той кредит довіри, який ми отримали від нашої спільноти, від всіх тих діячок, фахівчинь, які поділилися з нами своїми текстами, дали нам зрозуміти, власне, що ми потрібні, що наша ідея цінна, що жіноче видавництво, видавництво створене жінками для жінок, тих, що пишуть і тих, що читають, це досі одне з наших таких мото, воно потрібне в Україні. На той момент, це 2020 рік, ми входимо в фазу загальнонаціонального локдауну в зв'язку з COVID-19. Це величезна невизначеність, нам тоді здавалося, що нічого страшнішого бути не може, та це було трошки наївно. Звісно, ми пережили за наступні роки достатньо речей, які дали нам зрозуміти, що COVID – це була навіть не репетиція, навіть не початок того, що на нас далі чекає. Але це була турбулентність, і це була перша турбулентність, яку наше видавництво змогло вистояти завдяки цій книжці, завдяки цим жінкам, які поділилися з нами своїми болючими, важкими і дуже часто непроговореними раніше взагалі в жодній формі досвідами. Тому наступним кроком, власне, після цієї книжки стала книжка «Тихо будь», яка так само про жіноче говоріння, так само про замовчане, але трошечки в іншому ключі. Вірджинія Вулф в своєму есеї «Власний простір» чи «Своя кімната», як його зараз перекладають, 1920 року, написала, що для того, щоб жінка змогла, нарешті отримала право писати літературу, яка буде визнана у всьому світі, яка буде на рівні, якій не можна буде закинути емоційності, якоїсь надмірної патетичності, чи ще чогось, чим раніше таврували жіночу літературу чоловіки, їй треба дати свою кімнату, дати простір для того, щоб вимовитися, виплакатися, і тоді вона зможе написати кращу книжку. Так пише Вірджинія Вулф. Таким простором стала книжка «Про що вона мовчить». Ми дозволили всім жінкам, які довірили нам свої голоси, викричатися, виплакатися. «Тихо будь» – це трошечки про інше. «Тихо будь» – це той етап, коли ти, як там, поплакала і знову фіалка розцвіла. Коли ти виплакалась, коли ти відгорювала за всім тим, що в тебе забрали, за всім тим, чого в тебе ніколи не було, за всіма тими епізодами, коли ти могла сказати, але змовчала, тому що я безліч патернів, які закривали тобі рота десятиліттями, які ти відплакала за тим, що пережила сама, ти відплакала за тим, що пережили твої близькі жінки, твоя мама, твоя бабуся, всі жінки перед тобою. І після цього ти встаєш, витираєш сльози, береш в руки мікрофон чи береш в руки рупор і кажеш: «Я присвоюю собі свою історію. Я в цьому віднаходжу свою силу». «Тихо будь» – це позиція суб'єктності. Це позиція жінки, яка присвоює собі свою історію, не боїться говорити від власного імені, яка вже перейшла ту точку, власне, кожен із есеїв уже в книжці «Тихо будь» – це така собі рефлексія на тему того, як відбувався цей плач. Це не сам плач сам по собі, це рефлексія про те, як він відбувався, як відбувалося повертання голосу кожної з жінок, яка довірила нам свої есеї. І це вже висновок. Висновок, який полягає в тому, що я не боюся не просто сказати, я не боюся взяти в руки рупор, зробити свою історію гучною, зробити свій голос сильним, тому що це не лише для мене, це і для інших жінок. Не тільки тих жінок, які будуть після мене, не тільки для доньок і наступних поколінь, а й для тих жінок, які за мною, для моєї мами, яка слухає мене і дивиться, для моєї бабусі, яка слухає мене і дивиться, і бачить, що так можна, і бачить, що жінка може присвоїти собі свій голос і свою історію. І говорити з позиції сили і суб'єктності.
1: Це так можна, так не можна. Це, знаєте, одразу, і коли я прочитала про «Тихо будь», Господи, клянусь, я просто згадала, як мені про це казали в дитинстві. Нам часто ще казали «Тихо будь, ти ж дівчинка». Ну, мені «ти ж дівчинка» я не пам'ятаю, але «Тихо будь» це точно звучало десь до мене. І про мене серед авторок цієї збірки є відомі і знані нами імена Оксана Забужко, Зоя Казанжи, Олена Пшенична, Дана Павличко, Марта Госовська. І є також голоси менш знайомі широкій аудиторії. За яким принципом ви взагалі формували коло авторок, чиї тексти увійдуть до цієї збірки?
0: Власне, хотілося, звісно, так, щоб тут були і знані, і менш знані імена, тому що одна з місій нашого видавництва, власне, це давати платформу, давати майданчик для жінок, які з якихось причин бояться стартувати в літературі, які не мали раніше можливості вийти зі своїми текстами на ширшу аудиторію, тому що, власне, скляна стеля, як в будь-якій іншій галузі, так і в літературній галузі, це, на жаль, зовсім не якийсь архаїчний пережиток минулого, це все ще факт, ми все ще з цим стикаємося. І, власне, ті самі механізми, про які пишуть авторки «Тихо будь», ті самі механізми стримування думки про те, що ти якась там недостатня ще для того, щоб твоє ім'я, значить, було в книжці разом із цілою Оксаною Забужко. Я ще ж навіть близько не Оксана Забужко. Я ще не виросла для того, щоб стати не те, що Оксаною Забужко, а в якомусь 10-му ряду поруч з Оксаною Забужко. Ні, ти вже маєш що сказати. Головне – мати що сказати. І, власне, як відбувався добір текстів? Це ж, дуже, дуже просто, насправді. Це жінки, за якими ми командою видавництва стежимо в соцмережах, яких ми читаємо, якими ми захоплюємося, і яких ми, значить, і це жінки з абсолютно різних поколінь, це жінки, які вже мають численні видані книжки, це жінки, які не мають виданих книжок, але є там журналістками, наприклад, це жінки, які є поетками, які не мають виданих прозових книжок, але це жінки, які пишуть в соцмережах, і їхні голоси сильні, і ми спостерігаємо за цими голосами вже не перший рік. Зокрема, я спираюся в своєму монолозі, я спираюся на той молодий голос в українській літературі, який ще, я впевнена, прозвучить значно яскравіше, який особисто я привела в цю збірку, тому що це людина, за якою я стежу і якою я захоплююся уже більше 10 років, хоча вона доволі молода. От, ми з нею землячки. Це Іванна Винна. Я одразу озвучу її ім'я. Значить, ми з нею землячки. Свого часу я була старшою подругою, яка написала її ще тоді ВКонтакті і сказала, знаючи про дівчинку, яка живе в Брусилові, якій досить важко живеться в маленькому селищі з її, власне, численними талантами, з її поглядами на життя і з тим, що їй хочеться бути яскравою, проявлятися. Це все ще там станом на 2015 рік, це все ще не схвалю. Це все ще не схвалювалось ні дорослими, власне, ні дітьми. І це я була тією людиною, яка написала їй: «Не вздумай іти в Житомирський педагогічний, іди в Могилянку. Ти готова, ти можеш. Якщо я змогла, то і ти теж можеш». І, власне, наша дружба з нею, наше з нею таке символічне сестринство протривало аж до цього часу, коли я запросила Іванну в книжку «Тихо будь». І це вона була тією...
1: сподіваюся, що воно триває і досі.
0: Звісно, воно на цьому не
1: завершилось, воно що протривало до запрошення, а тоді дороги розійшлись. Я ще хотіла запитати, вас ось про що. Цілих 22 тексти. Ви проходили до авторок з ідеєю цієї збірки і темою, чи у збірці є вже тексти, які авторки написали, доти вони в них лежали умовно в шухляді в столі, чекали свого часу?
0: Так, є і такі тексти, є ті тексти, які були написані авторками після того, як ми озвучили їм ідею, і є ті тексти, які досить довго лежали в шухляді, причому я не буду зараз спойлерити, яких це письменниць тексти, але ви були б здивовані, якби дізналися тексти, яких письменниць лежали в шухляді, перш ніж попасти в цю книжку. Власне кажучи, я маю зараз сказати про те, що і ідея сама по собі трансформувалася в процесі створення текстів, текстів, коли ми вже побачили, ну, тобто ми почали писати авторкам з ідеєю, і коли ми почали отримувати тексти, ми зрозуміли, що ідея збірки трансформується. Тому що задумувала Слава Світова цю книжку як веселу книжку. Як книжку, власне, от ви сказали фразу «Тихо будь, ти ж дівчинка», і ми хотіли зробити з цього, значить, веселу і смішну книжку, енциклопедію оцих от фразочок, які ми чули все своє дитинство, «Мовчи, глуха, менше гріха», «Довгим язиком тільки миски мити», «Язик до Києва доведе», «Тримай язика за зубами», значить, як там, «Когда я єм, є глух і нєм», оцих от всіх фразочок, якими нам нібито символічно затикали рота, і ми от зараз, значить, з позиції сили з них посміємося. Але вийшло щось абсолютно інше. Вийшло, що нам все ще з цього не смішно, нам все ще від цього боляче. Ну, тобто, це позиція сили, а лише не та позиція, де ми можемо сісти і посміятися. Нам треба відрефлексувати достатньою мірою, достатньо серйозно про те, що це, ну, це взагалі-то треш. Постійно, значить, рости в таких установках і потім очікувати від себе, виходячи, значить, на будь-яку, власне, ширшу площину, фахову чи творчу, чи будь-яку іншу, очікувати від себе голосу, коли ти все життя чула «Тримай язика за зубами». І тим більше, да, дівчинці личить, значить, є абсолютно жахлива фраза, яку я чула в своєму дитинстві, в своїй юності. Дівчина має тримати спину прямо, ноги разом і рот на замку. Оце та фраза, під акомпанемент якої я росла. І це справді книжка енциклопедія цих фраз. В кожному абсолютно есеї можна прочитати, можна навіть виписати собі, я не знаю, грати в якусь таку гру, і можна виписувати повторювання. Бінго можна собі робити з цих фраз, читаючи книжку «Тихо будь». В кожній книжці вони присутні. Тому що контекст зростання цих жінок, причому як жінок старшого покоління, так і жінок молодших, там, покоління Івани Невинної, значить, на 10 років молодших від мене навіть, хоча здавалося би, вже все мало змінитися з того часу. Змінилося, але не настільки швидко, як нам хочеться думати. Це все ще енциклопедія цих фраз, фраз, якими нам символічно, а то і реально, тому що за цією фразою цілком міг слідувати ляпас по губах. Таке в моїй юності теж було. Символічно і реально закривали нам рота. І для того, щоб звільнитися, власне, символічно і реально від цих печатей, які стоять на твоїх вустах, не говорити, мовчати, не говорити при старших, не говорити зайвого, а як відділити зайве від незайвого, як там, вдома як захочеш, а на людях як люди скажуть, щоб відділити від всього цього нашарованого свій голос і те, що я хочу сказати, тому що за всім цим шумом ти звикаєш не чути того, що ти хочеш, не чути того, що ти хочеш сказати, не думати навіть, що тобі в принципі є що сказати. Настільки зашорена, закована в цю клітку оцих от фраз, ти ж дівчинка, мовчи, мовчи, мовчи, мовчи, мовчи, глуха, менше гріха. А що ж я хочу сказати, зрештою? Тому що і момент, коли мені дають мікрофон вперше, я гублюся, мій голос дрижить, мої руки тремтять, мікрофон висковзує мені з рук, і я тікаю зі сцени, бо я не знаю, що сказати. Такі моменти, до речі, ну, символічні і подібні за звучанням, за сенсом, вони присутні в есеях. Відповідно, ми ще не можемо над цим сміятися, тому що ми не допрожили того, наскільки це боляче, наскільки це травматично. І саме ця точка дозволить, можливо, нашим донькам чи наступному поколінню жінок, які це прочитають, уже дозволить написати іншу книжку, в якій вони зможуть по-доброму посміятися із фраз, які нічого для них не означають, із фраз, які просто є смішними фразами бабусі так. Чи мами, які не мали... Значить, які не стали ляпасом по губах, які стали просто смішними примовками.
1: Хочеться, щоб ми маємо перейти. Так, хочеться, щоб дійсно так було, і ми до цього добули. Я дякую вам за цю розмову, пані Ірино, і закликаю нашу аудиторію, якщо вас зацікавила ця книга, йти на сайт видавництва, шукати, передзамовляти і, можливо, провести навіть таке певною мірою антропологічне дослідження, аби почитати про досвіди цілих 22 різних жінок. Ірина Ніколайчук, головна редакторка видавництва Creative Women Publishing, була в етері громадського радіо. А далі традиційно о цій порі наша постійна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова розповість про нову, прочитану нею книгу. Давайте слухати, що цього разу.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Твоя ноша тяжка, тобі важко йти. Дякую, що поділилася і вирішила розповісти. Можна я потримаю твою торбу важку? Ти не самотня на цьому шляху. Важка торба Сари Серджей.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми разом із видавництвом «Ранок» продовжуємо подорож дитячою та підлітковою літературою. І сьогодні у нас непроста тема – як говорити з дітьми про втрату. Книжка «Важка торба» авторки Сари Серджей – це терапевтична книжка-притча, створена для того, щоб допомогти дітям і дорослим прожити досвід втрати та горя, зокрема через смерть близької людини. Маленька Еніт тягне важелезну торбу – ношу власної втрати. У неї помер дідусь, якого вона дуже любила. Дівчинці сумно, вона сердиться. В торбі надійно заховані пам'ятні речі, що залишив по собі дідусь. Тріснути телескоп, дідусь обіцяв дивитися крізь нього на зірки разом з Еніт. Великий дерев'яний човен, онучка з дідом збиралися пустити його в плавання. Коробка з печивом, смаколики для пташок, яких вони разом годували. Та ще багато спогадів. Важка торба робить боляче, не дає швидко йти. На щастя, Еніт зустрічає добрих людей, які готові допомогти. Вислухати, зрозуміти і полегшити тягар. Раптом дівчинка відчула себе трохи інакше. Вона повела плечима, струснула руками і зрозуміла, що почувається легкою, ніби пір'їнка, яка м'яко пливла попереду. Крізь хмари пробилося сонце, і крізь туман, що лишився після дощу, вона побачила веселку. Українське видання створено у співпраці з благодійним фондом «Голоси дітей» та містить практичні поради від психологів щодо того, як правильно говорити з дітьми про втрату. Зокрема, йдеться в книжці, дослідження переконливо свідчать, що без підтримки дорослих дітям складно сформувати об'єктивний погляд на смерть. Крім того, розмови з близьким дорослим сприяють тому, що діти можуть переживати горе в здоровий спосіб і зменшують ймовірність, що смерть, пережита в дитинстві, матиме негативні наслідки у подальшому житті. На жаль, через війну в Україні все частіше доводиться говорити з дітьми про смерть. Звісно, ці розмови складні, а з дітьми і поготів. «Важка торба» перекладена 12 мовами. Ця книжка стала міжнародним інструментом для розмов із дітьми про втрати. Українською текст переклала Тетяна Стус. «Біль втрати не розрізняє вік, стать, епохи», – каже вона. «Він торкається, залазить досередини, приростає, не питаючи дозволу. Його неможливо позбутися силою, але можна зцілити». Історія Сари Серджей про маленьку дівчинку та її великий тягар розповідає, як це зробити. У часи, коли смерть та втрата стали, на жаль, частиною нашого сьогодення, ця книжка є важливим профілактичним матеріалом для розвитку емоційного інтелекту. «Важка торба» вчить, що проживання горя – це природний процес, якому потрібно дати час. Важкі почуття не варто приховувати чи переживати наодинці. Говорити з дітьми про смерть і втрату треба чесно, а підтримка, співчуття та готовність вислухати допомагають полегшити біль втрати. Цю книгу треба читати, щоб через метафору важкої торби зрозуміти власні почуття, щоб усвідомити, що ділитися своїм горем із людьми поруч – це нормально та важливо. Адже це робить вантаж туги легшим. Вона помітила, що торба стала набагато легшою. Там більше не було важких речей, але залишились спогади про зірки, човни та печиво. Ті спогади були зовсім невагомі. Вони були легкі, милі і радісно кружляли в її голові. Ці спогади лишаться з нею назавжди.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай! Творимо зміни. Про соціальні ініціативи на громадському радіо.
1: І з нами на зв'язку вже є Христина Ковцин, адвокатка та керівниця напряму захисту прав військовослужбовців в громадській організації «Юридична сотня». Пані Христино, вітаю вас в етері.
4: Вітаю.
1: Інфекційні захворювання серед військових – тема, м'яко кажучи, про яку ми говоримо нечасто. Водночас навколо різних, навіть найвідоміших для нас захворювань – ВІЛу, гепатитів, туберкульозу – досі існує чимало міфів. І от громадська організація «Юридична сотня» проводила дослідження, яке показало, що військові з інфекційними захворюваннями нерідко стикаються не лише з проблемами доступу до лікування, а й зі стигматизацією та порушенням своїх прав. І я пропоную нам розпочати з того, якими були загалом результати цього дослідження і, можливо, до яких таких ключових висновків і тих, про які нам варто знати, аби зрозуміти цю тему і що в ній відбувається, ви могли б розповісти.
4: Так, дякую за запитання. Власне, з початку 26-го року ми розпочали дійсно проводити дослідження стосовно умов служби військовослужбовців з інфекційними захворюваннями, такими як ВІЛ, гепатит та туберкульоз. Основою дослідження це є соціологічні опитування і, власне, під час комунікації з респондентами, серед яких є як військовослужбовці, чи то звільнені, чи ті, які продовжують проходити служби, так і представники, до прикладу, там начальники медичної служби, представники відповідних структур. В ході дослідження ми з'ясували, що, в принципі, по-перше, є дуже багато таких якби міфів, так, і стереотипів стосовно розуміння того, які є умови служби для таких військовослужбовців, і, до прикладу, там чи завжди наявність ВІЛу, гепатиту, туберкульозу автоматично тягне за собою непридатність. Також є певні проблеми по встановленню причинних зв'язків, так, до прикладу, якщо військовослужбовець прийшов згідно рішення ВЛК так на етапі мобілізації здоровим, так і в подальшому в під час виконання бойових завдань чи то виконання обов'язків військової служби він заражається, наприклад, так якимось вірусним захворюванням. Виникає питання, який має бути причиновий зв'язок, так чи це з виконанням обов'язків служби чи захистом батьківщини, і власне часто до нас і звертаються, наприклад, вже за вторинною допомогою допомогти з оскарженням причинового зв'язку. Коротко зазначу, що причина так захворювання, чи це з захистом батьківщини, чи з виконанням обов'язків, впливає на отримання грошової допомоги і в подальшому отримання статусу особи з інвалідністю, чи то внаслідок війни, чи це буде як загальне захворювання. Крім того, ми побачили, що є певні нюанси в самих умовах проходження служби військовослужбовцями, так? Немає певної чіткості в розумінні того, які обмеження, наприклад, по посадах є для військовослужбовців. До прикладу, якщо людина там має гепатит, чи є, наприклад, обмеження там до лучення до якоїсь медичної роботи, так? Тобто, де є ризик зараження. Є так само певні моменти. В нас була, до прикладу, ситуація, людина з інфекційним захворюванням, і періодично були ситуації, коли кров з носа, наприклад, в нього витікала, так, і людину призначали в наряді на кухні. І, тобто, тут мова також іде про певні обмеження, які мають бути встановлені. Чи це там за запитом військовослужбовця, де він має про це відрапортувати, чи це у рішенні ВЛК має бути більш чітко прописано, тому що станом на зараз в нас, згідно рішення ВЛК, людина може бути придатною, непридатною, чи придатною з певними обмеженнями, так, придатною до служби в ТЦК, навчальних центрах. Але, скажімо, якісь такі чіткіші обмеження, що не можна, не знаю, до прикладу, там мати певні навантаження, якась конкретизація по недопуску до певної роботи, от цього немає. І, власне, виявили, що в певних ситуаціях з інфекційними захворюваннями має бути така конкретизація.
1: От саме щодо оцінки придатності, на чому вона базується станом на тепер, коли мова про інфекційні хвороби у військовослужбовців? Адже вони, по-перше, хвороби різні, відповідно, і вони можуть і себе наражати, і інших наражати на якусь небезпеку, різні ступені важкості і перенесення симптомів, наприклад, можуть бути. Як це зараз загалом визначається?
4: Власне, оцінка придатності здійснюється відповідно до наказу 402-го, це про військово-лікарську експертизу. Є розклад хвороб, який визначає там перелік діагнозів, і згідно з цього вказується чи людина придатна, чи придатна з обмеженнями, або ж непридатна. До прикладу, якщо ми говоримо про ВІЛ-інфекції, то з ВІЛ-інфекцією людина, знову ж таки, може бути по придатності у цих трьох позиціях, про які я зазначила вище. Так, оцінка здійснюється на основі, наприклад, рівня CD4 Т-лімфоцитів. Ті, хто визнаються придатними до військової служби з ВІЛ-інфекцією, так, це особи з певною там імунною компенсацією. І так само є певна градація для тих, хто придатний з обмеженнями, і той, хто не придатний до військової служби. Тобто здійснюються відповідні лабораторні обстеження і визначається от рівень оцих CD4 Т-лімфоцитів. Так? Якщо ми говоримо щодо вірусних гепатитів, знову ж таки опираючись на розклад хвороб 402-го наказу, тут ключовим є, знову ж таки, не сам факт наявності вірусу гепатиту, а наскільки є уражена функція печінки. І ця ж сама ситуація з туберкульозом. Тобто в людини може бути як гепатит, так і туберкульоз, але визначають, наскільки внаслідок там наявності цього вірусу пошкоджена печінка, ушкоджені легені, і вже відповідно до цього визначають, там, чи людина придатна повністю, чи придатна з певними обмеженнями.
1: Коли говоримо про інфекційні захворювання, це часто передбачає і певну конфіденційність, наприклад, щодо людей, які мають ВІЛ-статус. Це чутлива інформація, є, ну, буває, коли людина не хоче, аби вона так була розголошена на загал і так далі, аби це було особисто. Чи законодавство захищає загалом приватність військового під час огляду і так далі?
4: На рівні медичного законодавства право на таємницю про стан здоров'я гарантується. І 402-й наказ про військово-лікарську експертизу прямо зобов'язує членів ВЛК забезпечити захист інформації, наприклад, про ВІЛ-статус. І вже десь в період повномасштабного вторгнення було уточнено і зазначено про те, що з метою деперсоналізації чутливих даних в медичних там і експертних документах дозволено застосовувати узагальнений такий діагноз – хронічна ретровірусна інфекція. Однак, тобто на рівні законодавства це гарантується, але якщо ми говоримо про специфіку військової служби, то тут є проблема і є колізія, тому що відповідно до статуту внутрішньої служби Збройних сил України, військовослужбовець зобов'язаний звертатися з усіх питань проходження служби в порядку підпорядкованості, тобто по команді. І це означає, що рапорт, наприклад, про направлення на ВЛК або про виплату там матеріальної допомоги на лікування проходить через усі ланки командування. І відповідно доступ до документів мають залучені особи, це діловоди, юристи, фінансисти і так далі. І тобто ми говоримо з однієї сторони, що законодавство гарантує, але з іншої сторони оцей принцип по команді і ієрархічність. І ще один момент, що командир зобов'язаний знати, так, що відбувається з особовим складом. Ця практика говорить нам про те, що дуже важко забезпечити цю конфіденційність. І, на жаль, теж в ході дослідження ми теж виявили окремі ситуації, коли порушувався оцей принцип конфіденційності в деяких моментах. Це призводило до такої певної стигматизації, до прикладу, там, що побратими так більш відсторонено, наприклад, ставилися до людини. Ну, звичайно, це все про обізнаність, тому що треба розуміти так само, як передаються відповідні захворювання, і що там ВІЛ не може через рукостискання передатись, так? Тобто тут багато суб'єктивних чинників також, але от, власне, забезпеченням конфіденційності тут є проблематика. І з одної сторони потрібно розуміти, що мають бути все ж таки гарантовані оці вимоги, але є специфіка по військовій службі, та яку ми теж повинні враховувати.
1: Щодо труднощів і порушень прав, з якими зараз найчастіше мають справу військові, які хворіють на ті чи інші інфекційні хвороби, то що це за складнощі? Якщо так окреслити, можливо, там топ-5, наприклад.
4: Так, якщо окреслити найважливіші топ-5, то перш за все існують системні складнощі з забезпеченням безперервного доступу до певних специфічних медичних препаратів за місцем несення служби, і особливо, коли ми говоримо про зону бойових дій. Так? На етапі, наприклад, вторинної правової допомоги ми стикалися з необхідності там оскарження висновків ВЛК щодо встановлення причинового зв'язку, так, тобто, де людина заразилася, до прикладу, гепатитом, оце найскладніше, так, чи це там на етапі, коли отримав поранення, чи це на етапі, коли вже в госпіталі людина перебувала. Окремої уваги і такого нормативного перегляду потребують так само умови проходження служби військовослужбовцями з відповідними захворюваннями. Існує, на нашу думку, необхідність чітко регламентувати певні кадрові обмеження, виключити можливість призначення певних осіб з захворюваннями на спеціальні посади, специфіка яких створює ризик інфікувати інших військовослужбовців під час виконання службових обов'язків. За статутом внутрішньої служби військовослужбовець і посадові особи зобов'язані повідомляти про інфекційні захворювання для вжиття відповідних санітарних і лікувальних заходів. І щоб командир чи начмет могли організувати належне лікування або умови служби, вони повинні знати діагноз, так? Тобто тут, знову ж таки, ми повертаємось до цієї проблеми, що треба чітко розуміти межі, так, дії принципу конфіденційності інформації, права там на медичну таємницю. Тобто це такі от ключові моменти. Є так само питання, насправді, до вакцинації, так, як вона відбувається. На жаль, ми теж маємо ситуацію, коли є певні міфи про вакцинацію. Люди самі серед військовослужбовців там не хочуть, наприклад, вакцинуватися. Є теж проблематика в тому, що щодо певних інфекційних захворювань вакцинація відбувається в певних поетапно, так? Тобто там місяць, потім має пройти 3 місяці, певний період часу. І ми маємо розуміти, що в умовах воєнного стану не завжди вдається чітко забезпечити от оцей процес такої належної вакцинації, так? Ну і звичайно, питання по забезпеченню медичними препаратами, я про це вже зазначала, і особливо коли людина залучається до виконання бойових завдань.
1: І на сам кінець у нас небагато часу залишається, але я би хотіла, бо ви розповіли про проєкт з безоплатного юридичного супроводу, який ви зараз починаєте для 25 військових. Про що він і як можна на нього податися?
4: Так, власне, продовження дослідження соціологічного, так, ми так само беремо такі складні випадки військовослужбовців з інфекційними захворюваннями на супровід, на вторинну правову допомогу, тобто забезпечуємо адвоката, який веде повністю там від початку до завершення справи військовослужбовця. Справи дуже різні, це не лише про оскарження рішень ВЛК, це так само про відмову, наприклад, в прийнятті там ігнорування рапортів на лікування, на забезпечені ліками. Це про питання щодо розголошення інформації про стан здоров'я, питання матеріальної допомоги, питання направлення на лікування на ВЛК. Загалом спектр дуже широкий, ми не можу зараз чітко назвати обмеження, які справи ми не беремо, але, власне, якщо людина з інфекційним захворюванням стикається з порушенням прав під час військової служби, то, власне, можна з такими питаннями до нас звертатися, зателефонувати на нашу гарячу лінію 0800 308 100, і, власне, вже тоді ми прокомунікуємо, призначимо адвоката і будемо допомагати з відновленням прав військовослужбовців з інфекційними захворюваннями.
1: Дякую вам за цю розмову, пані Христино. Я переконана, що вона буде пізнавальною для тієї частини аудиторії, для кого ця інформація є актуальною. Христина Ковцун, адвокатка та керівниця напряму захисту прав військовослужбовців у громадській організації «Юридична сотня», була в етері громадського радіо. Ми говорили про те, з якими проблемами, викликами, стигмами і порушеннями прав взагалі стикаються військовослужбовці, які хворіють на ті чи інші інфекційні захворювання. І загалом, якщо у вас є стосовно цього якісь запитання чи проблеми, ви потребуєте підтримки правової, звертайтеся до юридичної сотні. Вони з усім цим можуть допомогти, підтримати, роз'яснити і так далі. А поки ми рухаємося етером далі.
2: Той самий ранок.
1: 9:48 на годинниках по Україні. Ми підходимо до останньої теми на той самий ранок сьогодні. І говоритимемо ми про те, що громадське радіо, яке ви зараз слухаєте, презентувало свою нову бренд-стратегію. З нами на зв'язку вже є головна редакторка Вікторія Єрмолаєва. Віка, привіт!
5: Доброго ранку. Як ти, Мар'яна, після цієї ночі? Я сьогодні, до речі, прокинулася з думкою, як після таких обстрілів, після таких новин розповідати про щось, що не стосується війни, але потім в мене виникла думка, що не дочекаються. Ми будемо продовжувати жити і робити щось важливе. Тому як ти?
1: От як я вже я не знаю, як я, чесно, бо я казала сьогодні нашій Ані, гостєвій редакторці, що я хочу лаятись і спати, а не сидіти в етері, чесно, тому що стан дуже, дуже не ок, але ми вижили. Ми на місці, на роботі мусимо працювати, тому що іншого вибору виходу у нас все одно немає. І от ти кажеш, що ти думала про це, що вони не дочекаються, а я про те, що, в принципі, погані новини нас і так спіткають, ми їх побачимо в стрічках, тому варто акцентуватись і говорити про щось хороше і про те, що додає нам якоїсь снаги витримувати все це, що відбувається навколо нас. І от з хорошого якраз про це ми поговоримо далі, що громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію. Стратегію під гаслом «Слухайте, думайте, дійте», до якого ми вже давно причаємо, закликаємо нашу аудиторію. Вересень, так би мовити, на носі, новий навчальний сезон, сезон змін, і ось зміни і у нас на радіо. Розкажи для нашої аудиторії, що змінилося для них у сприйнятті, у тому, як виглядатиме наше медіа, і що взагалі стоїть за цими змінами.
5: Дуже скоро громадське радіо буде відзначати свій день народження. Він у нас в серпні, і нам виповнюється 13 років саме відродженому громадському радіо, яке почало з'являтися ще перед Революцією Гідності. І нагадаю, що декілька журналістів, які вирішили боротися з цензурою, вони відновили медіа, перепрошую, повітряна тривога. Відновили медіа, яке має незалежність, яке має честь говорити правду, скажу так, тому що тоді на медіаринку не було тих засобів масової інформації, які б не відпрацьовували би чиїсь темники, замовлення, чи не працювали в інтересах політиків і бізнесів. І ми виросли з ініціативи, де було два диктофони, жодної студії, жодної частоти, в доволі велику медіаорганізацію. Тому настав час для деяких змін. Ми узагальнили всі наші ідеї і думки з приводу того, як громадське радіо має розвиватися, і презентували нову бренд-стратегію. Зараз громадське радіо – це не тільки радіостанція, це також ціла екосистема. Це, як ми кажемо, радіо, яке звучить на всіх платформах. Окрім радіо, у нас є YouTube-канали, і подкаст-платформи, і соціальні мережі, і сайт, на яких дуже цікавий контент окремий, і ми закликаємо, звісно, вас підписуватися. І для того, щоб об'єднати все це, всі ці наші здобутки, напрацювання в одну якусь таку впізнавану історію, ми презентували оновлену візуальну айдентику. Оновили логотип, кольорову систему, шрифти, дизайн матеріалів. І головне, що ми дуже чітко сформулювали свою місію, позиціонування і принципи комунікації. Якщо ви знаєте, як виглядає наш логотип, це ці крапочки, які залишаються з нами. Це 8 засад громадського радіо, наші принципи роботи. І також, Мар'яна, ти вже сказала про слоган «Слухайте, думайте, дійте». Це насправді не просто слова, це такий принцип, ми прагнемо не збільшувати інформаційний шум, а навпаки допомагати людям орієнтуватися в інформаційному просторі, пояснювати значення подій, показувати ширший контекст. І що важливо, от в цьому слові «дійте» закладено допомагати знаходити відповіді і розуміти, що робити після того, як ми отримали ту чи іншу інформацію. Ми не просто інформуємо, ми даємо в руки інструмент.
1: По айдентиті я звернула увагу на шрифти, які змінилися, які розробляв спеціально дизайнер. І особливо останнім часом, коли у нас вже не один скандал про шрифти і їх використання не зовсім українського і не зовсім завжди законного походження на найвищих рівнях в Україні йшлося, то дуже приємно було це побачити. Можеш трошки розказати про це більше, про цей шрифт, на основі чого він був створений і, можливо, який взагалі був запит від нас, чи сам дизайнер приходив уже з цією пропозицією, розуміючи, для кого він це створює і що це має бути?
5: Ми дійсно дуже боялися помилитися з шрифтами і обрали саме українського дизайнера Віталія Гуценюка, тому що часто ті шрифти, до яких ми звикли, які закладені в Google документах чи просто в Word, вони створювались колись і створюються далі росіянами, які виходять на міжнародний ринок. І ну, це мало такий відомий факт, шрифти – це цілий бізнес, це великий ринок, їх треба купувати для того, щоб вас по ним впізнали і таке решта. Тому ми купили саме українську айдентику Graft Serif і Graft Sans. І Віталій Гуценюк казав, що він розроблений на основі графіки, як раніше український правопис виглядав у тих книгах, які заповнювалися від руки. Тому для нас це такий символ, такий шлях до впізнаваності, і, звісно, ми підтримуємо тільки українське.
1: Мені, як людині, яка, мабуть, одна з моїх основних тем в ефірах, це, в принципі, про підтримку українського, особливо приємно було вчора про це читати, і про те, що це на основі шрифтів 18-го, якщо я не помиляюся, століття також було використане. Ну і це ще одне якраз до того, і для теми популяризації, в принципі, шрифтів, і що все, що коштує якась інтелектуальна праця, воно має бути оплачене, воно не може просто скачуватися і використовуватися. Ну і загалом це для мене ще теж про те, що якась така нова культура будується і до творення цієї культури залучаються українські фахівці, це дуже круто. Окрім того, що це не просто новий логотип та айдентика, а це ще й, як анонсується, новий спосіб говорити з аудиторією. Що саме ми будемо змінювати для слухачів, читачів, чи зрозуміло вже, в які напрямки будемо рухатись?
5: Ми хочемо більше акцентувати на журналістиці рішень. Це саме те слово «дійте» у нашому слогані. І ми дуже хочемо, щоб людина, яка почула ту чи іншу новину, чи обговорення тієї чи іншої теми в етері, розуміла, що з цим можна щось зробити на рівні своєї родини, свого двору, своєї громади або на рівні всієї України можна докладатися до змін. Можна підписати петицію, якщо вас не влаштовує щось у вашому регіоні. Можна її ініціювати, можна звернутися до організацій, які впроваджують зміни, і підтримати цю організацію, чи долучитися, і стати її частиною, або отримати там допомогу. А можна об'єднуватися з однодумцями, можна шукати спільноти, а можна навіть виходити інколи на якісь акції, до яких приходять ті люди, які розділяють з вами ті чи інші думки. Тобто є шляхи впливу на своє життя, є шляхи впливу на свою громаду і на оточуючих. І дуже важливо, щоб ми давали людям ці інструменти в нашому контенті, який вони споживають, щоб люди не шукали потім десь цю інформацію, а знаходили її на громадському радіо.
1: Дякую тобі за цю розмову, і я у світлі цього хочу закликати нашу аудиторію підтримати сьогодні Сили оборони, аби допомогти їм на шляху знищення ворога після важкої ночі. Зараз бачимо, що у Києві знову лунає повітряна тривога, загроза балістики. Якщо ви бачите якийсь збір, маєте змогу, будь ласка, знайомі, незнайомі, незнайомих українців не буває, підтримайте будь-якою сумою, навіть якщо вам здається, що ваш донатик буде дуже маленький. великий і незначний, але саме часто незначні і маленькі суми – це рушій змін і рушій того, що закриваються величезні збори. Вікторія Єрмолаєва, головна редакторка громадського радіо, була в етері. Ми говорили про оновлення нашої бренд-стратегії. І на цьому той самий ранок сьогодні, у такий непростий день і ранок для нашої столиці та області, буде завершуватися. Для вас працювала я, Мар'яна Чернієвич, мені допомагала звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Мені залишається лише закликати вас слухати нас, думати, діяти, підписуватися на соціальні мережі, аби не пропускати все найважливіше і те, чим ми ділимося з аудиторією, тому що ми зі свого боку намагаємося тримати руку на пульсі, аби ви не пропускали все те найважливіше, що відбувається в Україні та світі у час війни за незалежність України.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Вночі російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши 28 ракет і 115 безпілотників. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. За даними військових, противник запустив 4 протикорабельні ракети «Циркон» та «Онікс», а також 24 балістичні ракети «Іскандер-М» і «С-400» з території Брянської, Курської і Ростовської областей Росії. Крім того, російські війська застосували 115 ударних безпілотників типу «Шахет», а також дрони «Гербера» і «Талмон». МАЗ і безпілотники, імітатори «Пародія». Запуски здійснювались з території Росії та тимчасово окупованих районів Донеччини і Криму. Я нагадаю, що внаслідок нічної російської атаки на Київщині 14 людей загинули, ще 22 зазнали поранень. У столиці жертвою обстрілу стала одна людина, ще 26 постраждали. З даними повітряних сил, українська ППО знищила 98 безпілотників, водночас про збиття балістичних ракет не повідомлялось. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Російські війська за добу 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Краматорську поранення дістали 27 людей. У місті пошкоджені 6 багатоповерхівок, 2 заклади освіти, банк, пошта, торговельні об'єкти, автомобілі та інфраструктура. У Дружківці внаслідок обстрілу загинули 3 людей, пошкоджена багатоповерхівка. Також руйнувань зазнали Добропілля, Слов'янськ і Петрівка ІІ Олександрівської громади. Крім того, з небезпечних територій за добу евакуювали 640 людей, серед них 43 дитини. На заході Росії можуть розгорнути підрозділ північно-корейських ракетних військ для ударів по Україні. Про це агентство Reuters повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк. За його словами, Росія планує розмістити у Вронезькій області підрозділ чисельністю близько 90 військових із КНДР у складі 112-ї ракетної бригади. У ГУР стверджують, що Північна Корея вже передала Росії нову партію ракет КН-23 та КН-24 разом із персоналом. За передніми оцінками, майбутнє угруповання може налічувати до 120 балістичних ракет і 6 пускових установок. Водночас, роль північнокорейських військових у можливих ракетних ударах поки що залишається невідомою. Reuters зазначає, що ймовірне розгортання стане черговим кроком у поглибленні військової співпраці між Москвою та Пхеньяном. З кінця 2023 року Росія вже неодноразово застосувала проти України балістичні ракети північнокорейського виробництва. США витратили значну частину запасів ракет для систем протиповітряної оборони під час нещодавнього конфлікту з Іраном. Про це повідомляє CNN. З даними медіа, американські військові використали майже 80% довоєнного запасу ракет-перехоплювачів Terminal High Altitude Area Defense та близько половини ракет для комплексів Patriot. Після цього у військовому командуванні США почали висловлювати занепокоєння через зниження запасів засобів протиповітряної оборони до небезпечно низького рівня. Оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, до початку бойових дій з Іраном Сполучені Штати мали понад 2200 ракет «Петріот» і 452 ракети-перехоплювачі. Як зазначає CNN, ситуація викликає занепокоєння і в американських союзників на Близькому Сході, які також покладаються на ці системи для захисту від ракетних атак. Рівень води в Дунаї через тривалу посуху знизився настільки, що поблизу сербського порту Прахово на поверхні знову з'явились затоплені німецькі військові кораблі часів Другої світової війни. Про це повідомляє агенція Associated Press. З даними журналістів, біля берегів стало видно і ржаві корпуси та щогли суден, які нацистська Німеччина затопила під час відступу восени 1944 року. Історики зазначають, що тоді поблизу Прахова було затоплено до 200 військових кораблів Чорноморського флоту нацистської Німеччини. Частина з них досі може містити вибухонебезпечні боєприпаси. Сербська влада за підтримки Європейського Союзу вже багато років намагалась прибрати ці затонулі судна, однак роботи ускладнює саме наявність вибухонебезпечного вантажу на борту. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна».
2: Якісно, надійно, тепло.
3: 5 серпня в Україні збережеться спекотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла, вдень – близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
8: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
8: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текст

0: зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
1: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
1: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
1: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
2: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть державою. Бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
3: «Борці, що здобувають світ». На громадському радіо.
4: Це вже другий сезон нашої програми, і ми будемо говорити про генетичні діагнози, про зміни в законодавстві, про соцпослуги, про діяльність інклюзивно-ресурсних центрів, поведінкові проблеми, інші корисні теми обов'язково піднімемо. Але сьогодні відкриваємо наш сезон з найважливішою, як мені здається, теми. Ми будемо говорити про те, як підтримувати себе, бо лише задоволена, на мою думку, здорова людина може подарувати підтримку і радість дитині. І сьогодні говоритимемо про те, як не втратити себе, виховуючи дитину з інвалідністю.
3: Долаємо стереотипи.
4: Отже, у нас в гостях сьогодні Тетяна Бондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіту тобі». Вітаю, пані Тетяно.
5: Вітаю, дуже приємно.
4: І пані Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Вітаю, пані Ірино.
6: Вітаю вас.
4: Отже, ми теж минулий сезон починали з психологічної такої глобальної теми, говорили про прийняття діагнозу, і ми лінк на цю розмову обов'язково додамо у публікаціях. І за цей рік я теж прожила такий доволі складний період і багато спілкувалася з іншими батьками дітей з інвалідністю. І бачу, що багато хто з нас живе в стані такого хронічного стресу, гіпервідповідальності. І часто на себе не залишається часу або по остаточному принципу на себе якісь ресурси виділяєш. Тому я хотіла поговорити і почати саме з того, як так відбувається, от що я батьків стирається, да, відходить на задній план. Чому? І що з цим робити? Можливо, з вас почнемо, пані Ірина.
6: Так, ну, коли треба зрозуміти, що коли в родині з'являється дитина з аутизмом, або дитина з розладами, або будь-яка дитина з особливими освітніми потребами, діагнозами і так далі, в принципі, структура родини відразу змінюється. Змінюється не тільки сама родина, змінюється сама жінка, яка народжує цю дитину, змінюється оточення. Підступово дуже. Приходять нові випробування разом з цим. Нове розуміння, що ті люди, які раніше були поряд, зараз тебе не розуміють або не розділяють твоїх переживань. І вони відходять на задній план. І в цьому всьому, крім діагнозу, треба себе зберегти якимось чином. Тобто треба зрозуміти, де я, що я, з чого я складаюся. І відбувається оце заземлення дуже повільно.

0: Ну, і дуже складно, насправді. Бо ще й при цих всіх ситуаціях часто ще й тати зливаються, як ми знаємо. І тоді жінка може залишитися дуже вразливою в цій ситуації. І я завжди люблю мамам казати про те, що згадайте, будь ласка, що вас радувало до того, коли ви народили дитину. Згадайте, що вам приносило багато позитиву, чим ми займалися, які у вас були хоча б елементарні бажання, хобі, ще щось. І з того всього ми обов'язково знайдемо щось, що буде опорою, що буде приносити радість, що буде надихати, розвивати, і де людина буде не втрачати себе. Для кожного це буде щось інакше, загальних якихось рекомендацій не буде, але обов'язково треба звертатися в себе, звертатися у свої почуття, чути їх і запитувати себе періодично. Так, у мене є дитина, але що сьогодні хочу я? Скільки я можу собі виділити часу сьогодні? 15-30 хвилин, можливо, годину. І дозволяти собі це в усіх процесах життя.
1: Пані Тетяно, як ви думаєте, є можливість оця? І коли собі можна дати оцей дозвіл на те, щоб знаходити час? Бо завжди є щось важливіше, завжди є купа речей, які не зроблені, купа діагнозів, які треба уточнити, купа якихось ще моментів, які треба з'ясувати для дитини. Де ж знайти оцей час для себе?
2: Ну, насправді так, я доєднуюся до думки Ірини і додам, що я це взагалі усвідомлення себе і усвідомлення того, що ми є для себе в першу чергу опорою, є основою для взагалі здорового ментального сприйняття життя. І те, що в нас ускладнилися життєві обставини в момент, коли з'являється в родині дитина і їй встановлюють діагноз, часто орфанний діагноз, наше життя, ну, зовнішні виклики збільшуються, але від того ми не стаємо гіршими, ми не стаємо меншими, в нас не зникають наші базові потреби. І знаєте, як я повторю дуже відому розповсюджену таку фразу про те, що влітаку маску спочатку на себе, потім на дитину. Да, всі мають це усвідомлювати, що потрібно дати простір і можливість функціонувати в першу чергу собі, для того, щоб забезпечити благополуччя тим, хто поряд, да? Тобто своїм найближчим людям, своєму чоловіку, своїй дитині, своїй родині, батькам, друзям. Для того ви маєте бути в нормі і триматися з опорою на себе. Для цього потрібно усвідомлення. Тобто треба вивчати, що ж таке, хто я, рефлексувати, да, відчувати себе, зупинятися в моменті і давати собі можливість відреагувати на якісь складні ситуації. Ні в якому разі не відсувати свої потреби на задній план, як ви говорите, бо ну, це призведе в перспективі до не дуже бажаних наслідків, тому я – це не егоїзм тут, це раціоналізм, і це розумний раціоналізм.
1: І от тут знову у мене питання, можливо, є якісь лайфхаки, як саме собі дати, да, цю і впоратись з синдромом «я не маю права на радість, поки моїй дитині умовно погано». Просто повторювати, чи, можливо, не знаю, є якісь інструментарії ще. Ну, я собі просто колись одразу сказала, бо якщо я буду зосереджена лише на дитині, у мене не залишиться зовсім нічого свого. Але я і до того була людина така, ну, не знаю, можливо, в хорошому плані егоцентрична, не знаю. Мені здається, це здоровий егоцентризм. Тому мені зараз трішки легше. Моєму чоловікові навпаки, він зосередився навколо дитини дуже-дуже сильно і взагалі хвилини собі не приділяє, і я вже бачу, що це буде непроста історія надалі. От як тут знайти цю золоту серединку і, можливо, допомогти собі і своїм близьким усвідомити оце важливе правило?
0: Ви знаєте, я от коли ви говорили про радість, я зрозуміла, що дуже в багатьох людей є заборона на радість не тільки в умовах дітей, виховання дітей з особливостями, а також, в принципі, зараз в умовах війни, і це табулювання емоцій. Але там же поряд не тільки, якщо ми табулюємо радість, ми ще табулюємо злість, ми ще табулюємо якісь прояви свої. І тут важливо себе розуміти і екологічно проживати свої емоції. Як це можна зробити? Це, в першу чергу, не вилити то все на дитину. Так? Тут мають бути якісь способи, в кожного свої, але дуже гарно працює там спорт, просто проходка по вулиці, по свіжому повітрю, по дощу, десь наодинці, де є така можливість, хтось проїдеться на велосипеді, комусь достатньо буде проїхати в автівці за кермом і послухати голосну музику. Будь-який спосіб, який буде розвантажувати психіку людини і розвантажувати думки, він допоможе. Знову ж таки, є ціла купа різних практик, але для них, знову ж таки, як ми сказали в першому нашому реченні, що треба мати час і треба розуміти, чи потребую я зараз. А для цього треба себе запитувати. Буду я, хочу я, можу я. І якщо б, щоб я могла, мені треба повернутися до першого. А щоб в мене був ресурс, мені треба зрозуміти, що зі мною відбувається зараз. І якщо я агресую або я не радію свідомо, забороняючи собі, то що бачить поряд з собою моя дитина, яку я виховую? Вона бачить повністю закриту емоційно маму. Як вона може паралельно розвиватися здоровою? Тобто вона теж буде розуміти, що їй не можна в якийсь момент проявляти якісь емоції, тому що ці емоції можуть труйнувати маму. І це відбувається на підсвідомому рівні. Дитина цього не аналізує, вона просто цього не транслює. І ми свідомо закриваємо цей портал в зв'язку емоційного з нашою дитиною. Тому багато уваги приділяємо своїм емоціям і вчимося їх проживати. Якщо все ж таки не вміється, не знається, складно себе розуміється, бо багато є таких людей, насправді, в яких також батьки зростали в якихось складних умовах і не дозволяли їм в себе запитати, як ти почуваєшся сьогодні, то тут можна, є багато різних структур, де можна звернутися, де можна взяти 2-3 консультації, можна послухати, можливо, якісь YouTube-підкасти, ще щось, подивитися, пошукати цю інформацію, як себе краще дізнатися і вибрати для себе самий вірний спосіб і використовувати його.
3: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: Пані Тетяно, от ми вже багато говоримо, але мені здається, треба на цьому наголошувати, бо це повернення до свого «я» тут найважливіше в цій історії. От як вам здається, якщо є думка, що крім діагнозів і реабілітації в житті більше нічого не залишилось, з чого почати, щоб повернути своє «я»?
2: З базових потреб потрібно починати. З усвідомлення чого, що я роблю тут і зараз, да? З самоусвідомлення потрібно починати. Тобто знайти опори для того, щоб повернути собі себе. Тому що ці надмірні стреси, да, вони вибивають трошки з колії, це об'єктивно. І знову ж таки, щоб не почати звинувачувати себе, треба трішки більше обізнаності, як у всіх людей загалом це відбувається. Ми всі однаково все проходимо там, з точки зору механізмів. І взагалі-то стрес, що таке стрес? Стрес – це коли наші ресурси усвідомлені не співпадають з нашими викликами, які йдуть до нас, да? І наша когнітивна оцінка вступає у цей конфлікт, тобто ми розуміємо, що тут дисбаланс. Ми зараз не впораємося з чимось. І відбувається стрес. Але ну, цей процес вивчається, вивчений вже досить добре. І є механізми вивчення, яким чином долати стрес, як його попереджати, як не доводити до хронічного стресу, да, як вчитися опановувати стрес ще до того, як він взагалі-то наблизився. І це вважається найпрогресивнішим способом стрес-долаючої поведінки, так званий випереджаючий копінг. Тобто, коли ви бачите за 2-3 кроки, що вже буде стрес, і ви докладаєте зусиль і якихось кроків для того, щоб зменшити це стресове навантаження і обійти цей гострий момент. Тобто це все можливо. Потрібно вивчати цю тему і знати, що може надати вам додаткових ресурсів.
4: От я якраз і хотіла запитати про перші ознаки, да? Як відрізнити звичайну втому, яка у всіх у нас є через війну, через обстріли, через постійне наше життєві обставини, від глибокого вигорання, яке починається від депресії. На що тут треба звернути увагу? Як зрозуміти, що от ось воно, червоний прапорець?
0: Дуже просто. Коли ви не відпочиваєте за ніч, тобто звичайна втома, вона проходить за коли ви відпочили. У вас є відпочинок, ви відпочили, і вранці ви вже маєте знову сили йти і будувати цей світ, підкорювати. А якщо з дня в день іде тотальне виснаження, ідуть тільки негативні емоції, постійно хочеться плакати, порушується, можливо, сон, потім можуть переходити це в апатичні стани. Коли апатія – це коли людина більше тижня взагалі нічого не хоче і вже не радує то, що раніше радувало і що приносило якийсь позитив, тоді треба обов'язково звертатися до фахівців. Не чекати, допоки фізика тіла випаде в депресивний стан або почне захищати себе якимись іншими способами у вигляді, там, коли мама попадає в лікарню, і тоді дитина залишається без нагляду або без належного якогось супроводу. Тому оце треба дивитися на випередження і розуміти, відпочила, відпочинку немає, ситуація help. Прошу допомоги і звертатися у всі можливі для себе способи за допомогою, щоб підстрахували, дали можливість там пролікуватися, сходити до лікаря і так далі.
4: І тут я нагадаю, що є громадські організації, які надають і безоплатну допомогу психологічну для батьків дітей з інвалідністю, і треба просто подавати заявки, ми теж лінки залишимо для тих, хто потребує. І тут питання просто в тому, якщо вже прийом антидепресантів багато батьків теж питали, це вирішує саме лікар, до якого ти звертаєшся, і чи є тут теж стигма, чи треба цього боятися, що ніби це все, я вже довела себе до ручки і доводиться приймати антидепресанти.
0: Взагалі не треба боятися антидепресантів, це по-перше. По-друге, ми маємо всі розуміти, що тільки лікарі виписують ліки. Тобто психолог займається ментальним здоров'ям, психотерапевт, а лікар – це невролог, це психіатр. І якщо ми відчуваємо апатію, вже ми минаємо в цьому моменті психолога і відразу звертаємося до психіатра або до невролога. І потім він уже в рекомендаціях разом з ліками напише додаткові способи відновлення цієї людини. Тобто тільки лікар. Тут треба чітко пам'ятати. І не потрібно боятися препаратів. Часто препарати, у нас міф якийсь ходить навколо того, що я зараз почну приймати, я буду приймати їх все життя, я потім з них ніколи не зійду і так далі. Ні, якщо вам треба зараз допомога, то візьміть її в тому способі, якому вона вже придумана і перевірена багатьма способами і багатьма людьми. Отримайте її, вийдіть на нормальний рівень за рахунок цього і потім спокійно з них зійдете. Є дуже багато схем, правил і так далі. І це все проконсультують лікарі.
2: Я хочу додати ще, що насправді вигорання, бернаут, це термін, який був вживаний і введений для того, щоб описати стан людей, як правило, які задіяні в професійній діяльності, в роботі людина-людина, тобто це фахівці допоміжних професій, і це стан здорової людини. Тобто вигорання – це коли ви здорові, але виклики зовнішні, вони настільки інтенсивні, і у вас немає можливості відновитися, і ви потрапляєте в ось цей стан вигорання. Є по Маслоу три такі маркери основні, які свідчать про те, що ви саме вигоріли. Да? Тобто це емоційне виснаження, це деперсоналізація. Деперсоналізація – це коли ви починаєте бути цинічним, ви відштовхуєте в комунікації людей. І третє – це редукція особистих досягнень. Тобто, коли починається само така критична міркування, такі, що я нічого не досяг, я нічого не означаю, мої зусилля ні до чого там позитивно не призводять. Ось ці три маркери, це емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція особистих досягнень, означають, що так, ви виграли. Момент прийняття цього, це дуже важливо. Ну і тут треба діяти знову ж таки раціонально і думати про те, як зменшити це стресове навантаження, як додати собі ресурсу для того, щоб відпочити і не перебувати в такому стані.
4: Що дарує радість, як казала пані Ірина, да, і як знайти той період часу, ну точно можна знайти його за добу, щоб собі його приділити і цю радість відновити. Допоможе при вигоранні оце? І, можливо, ще щось тут важливо?
2: Ну, ось ці копінги, я навіть собі спеціально заскрінила для того, щоб їх зачитати, а не забути. Значить, характеристики особистості і соціальне середовище, які полегшують або роблять можливою успішну адаптацію, називаються копінг ресурсами. І вони поділяються на дві частини: зовнішні і внутрішні. Зовнішні, що таке зовнішні? Це наявність грошей, рівень освіти, високий рівень життя соціуму, наявність мережі соціальної підтримки, відсутність життєвих стресорів та наявність часу. Ну, для прикладу. Да? А внутрішні – це наш оптимізм, наша стійкість, наш допустимий контроль над ситуацією. Тобто ми маємо самі відчувати, коли треба ситуацію контролювати, а коли треба делегувати щось. Пояснювальний стиль мислення – це дуже така важлива штука. Ну, це довгострокова перспектива, але пояснювальний стиль мислення допомагає розвантажити і не бути на піку. Тобто це така навичка, яку потрібно собі розвивати. Позитивна самооцінка, впевненість в собі, наявність соціальних навичок, релігійність, здатність швидко відновлювати силу після стресу.
4: Стає страшно те знайти баланс між цим зовнішнім і внутрішнім. У мене прям як список викликів, я так мінус, мінус, мінус, мінус. От тут от і якраз дуже важко, мені здається, знайти ресурс, щоб от да, довести цей баланс зовнішніх факторів, на які ми не завжди можемо впливати, внутрішніх, над якими ми можемо працювати. Але от де знайти ресурс для того, щоб віднайти ці
2: моменти? А це все особистість. Це робота особистісна. І тут, до речі, чому різні люди по-різному в одних і тих самих життєвих обставинах реагують? Звичайно, впливає сама інтенсивність стресорів. І тут не можна сказати, що там, ой, ти не справився. Ну, бувають такі насправді виклики, з якими ніхто не впорається. Це треба розуміти і поважати завжди людину як особистість і там бути уважним до один до одного і в першу чергу до себе. От, ну, але є такі нюанси, які нам можуть допомогти ці навички там підсилити. Так, треба звертати увагу на власні потреби. І далі розвивати свої спроможності, відфільтровувати ці зовнішні фактори середовища. Тобто наша особистість – це фільтр, через який життєві обставини на нас впливають. Тобто, якщо ми маємо великий перелік ось цих заготованих копін реакцій, то стресори будуть зменшені, і ми будемо стійкими і витривалими.
4: І це звучить складніше, ніж є насправді, бо тут трішечки зусилля, я думаю, у нас всіх вийде.
3: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
4: Нагадаю, що говоримо з Тетяною Бондар, психологиною, учасницею громадської організації «Всесвіту тобі» і пані Іриною Захожою, дитячою психологиню, магістриню медичної психології, психотерапевтку, засновницею психологічного центру «Початок». А питання знову до вас, Бог, поставлю. Чи можливо взагалі залишитись у професії соціальному житті, якщо у тебе є дитина з інвалідністю? Бо ми багато говорили з батьками, для деяких і були у нас гості, які казали, зараз дитина мій найголовніший проєкт, я її секретар, я повністю розписую і водій, і лікар, і так далі, і все життя дитини – це мій проєкт. Я розумію цю позицію, хоча для мене вона трішки далека від моїх реалій, бо мені хочеться все ж таки залишатися і в професії, хоча це стало набагато-набагато складніше. Але у вас схожий досвід, да? Ми всі мами, які мають дітей особливих. І при цьому ви точно приклад того, як можна бути соціально активною людиною, успішною, як це вдалося.
0: Ну, по-перше, я точно знаю, що дитині потрібна жива мама, активна мама, мама, яка реалізовується, мама, яка щось з цим світом її ще зв'язує, крім цієї дитини. Тому що чомусь прийнято вважати, що якщо в тебе дитина народилася там з особливостями, ти маєш все покинути, як це якась така упередженість, має мама бути людиною в першу чергу. І працювати в тій сфері, в якій вона раніше працювала, чи в якійсь новій, яку вона для себе обрала під час того, коли вже в неї з'явилася ця дитина, це не егоїзм. Це абсолютно нормальна мета життя і це опора. Чому опора? Що нам дає професія наша? Що нам дає робота? По-перше, ми виходимо в світ і вже бачимо інших людей. Ми бачимо інші емоції, ми спілкуємося, контактуємо, обмінюємося якоюсь інформацією, щось там десь скаржимося, десь один одного підтримуємо. Це вже певна емоційна зв'язка з Всесвітом, з людьми іншими. Друге, ми отримуємо від нашої роботи задоволення в першу чергу, а потім вже фінанси. Якщо робота подобається, якщо професія цікава і вона приносить емоційне задоволення, це основа психіки. Я задоволена собою. Далі ми отримуємо фінансові винагороди. Це частина буття. Ми забезпечуємо собі потреби, які необхідні. Без грошей нам не можна існувати. І в цей же самий момент ми можемо нашій дитині дозволити більше корекційних якихось програм, дозволити більше якихось походів до якихось фахівців і так далі, і так далі, і так далі. Це розв'язує нам відповідно руки. Так? Тому я би тут не ставила питання про те, що дитина – це мій проєкт. Це дуже складно, насправді. Це як закрита якась бульбашка, якийсь закритий соціум, в якому ти постійно знаходишся. Тут знаходяться одні й ті ж самі люди, одне й те ж саме оточення. І, можливо, є категорія людей, яким це підходить. Я не виключаю. Але насправді має бути більш розширеніше, тому що ми з вами тут сьогодні знайомимося, говоримо, ми розказуємо людям про те, як може бути, і так само між собою ділимося інформацією про те, як кожен з нас це витримує, як кожен з нас проживає ці процеси. І це вже опорні моменти. Опорні в тому, що ми... я не одна така. Є переді мною пані Тетяна і ще пані Тетяна, в яких теж є свої переживання, в яких є теж свої складності. Ми одна одну послухали, одна одну вже там чимось допомогли, хтось підказав, ще якісь знайшли знайомих фахівців, і це вже сила. Це вже якийсь знову-таки рух вперед, це знову-таки розширення і так далі. Тому я про зовнішність, я про роботу, я про відкриття, я про те, щоб працювати в світі і розвиватися якимось чином. Що мамі підходить, тим вона має і займатися.
4: І тут просто важливо, мені здається, наголосити, що ми не говоримо про те, що якщо обставини так складаються, що зараз роботи немає, таких мам, на жаль, дуже багато з дітьми, на жаль, в такому стані, що ти не можеш, да, працювати, у тебе немає підтримки, у мене є такі знайомі. І тут такий момент, що людина думає, що вона якась не така, тому що вона не може вийти на роботу або знайти щось. Ми не говоримо, що це так. Тут важливо в цей момент, да, підтримки. І от якщо що ж робити людям, які не можуть собі дозволити, ну, от цей, да, прекрасна робота, яка і життя, яке було до народження дитини з інвалідністю. Але а якщо зараз не дозволяють обставини повернутися до того життя? Хоча б щось собі повернути, хоча б якусь радість.
1: Потрібно почати з усвідомлення того, що відбувається. І такий дуже-дуже корисна навичка для всіх
2: кризових менеджерів, батьків, дітей з особливими потребами, тому що всі ми стаємо кризовими менеджерами, на жаль. Ну, це правда, об'єктивна реальність. От, нам потрібно навчитися приймати рішення. Приймати рішення. І коли ми приймаємо рішення в кожному там потрібному моменті, ми вже діємо усвідомлено. І ось ці обставини, які нам не дозволяють вийти на роботу, вони мають також, як і всі життєві обставини, двобічно, це як монетка з двома сторонами. Да? Тобто є позитив і є негатив. І потрібно концентруватися, от просто виписати собі, які за, які проти. І побачити всіх обмеженнях можливості. Тому що насправді, скажімо, ви позбавлені там звичної якоїсь рутини, яка давала вам натхнення і ресурс, але у вас що з'являється альтернативний? В цей момент у вас з'являється, наприклад, більше часу для себе, у вас змінюється графік, і ви можете в якісь моментах відпочивати від тих факторів, які на роботі, скажімо, на вас тисли. А зараз ви від цього там вже вільні.
4: Тобто навчитися оптимізму виходить?
2: Звичайно.
4: Це можливо?
2: Навчитися усвідомленню себе і навчитися, щоб сприймати життя не з позиції, там на мене обставини повпливали, і тому я от тут, і в мене немає можливості з цього вибратися, а з позиції, що це тимчасово, що це потребує додаткових зусиль і ресурсів. І моя задача наразі – знайти ці додаткові можливості для того, щоб вирівняти життєву ситуацію. Я думаю, так.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
4: Якраз я дуже люблю таку, да, практику маленьких кроків. Щось, якісь такі прикладні моменти, які можеш ти тут і зараз. Да, у тебе можуть бути мрії глобальні, звісно, але тут і зараз все одно щось можна зробити для того, щоб покращити настрій собі оточуючим, для того, щоб подарувати собі радість, бо, як ми казали 100 разів, спокійна мама – це щаслива дитина. От... Трішки про це, можливо, досвідом поділитись. Оці десь 15 хвилин є в день, напевно, кожного все одно. Як їх з користю використати, щоб, ну, для власної психіки, щоб бути оцією усвідомленою мамою?
0: Це дуже-дуже довгий шлях і непростий. Починаючи з моменту того, там, ну, варто сказати, що дитині мої 13 років, про діагноз я там в 1,5 року дізналася, плюс-мінус, вже почала його приймати, скажімо так. І оцей період, коли я прийшла до себе, зрозуміла себе, це, по-перше, роки власної психотерапії. Роки, не дні. Не це роки. Це дуже багато навчань, які пов'язані із дитиною, і зі мною, і з нашим розвитком, і зростанням разом. Це розуміння того, що в якийсь момент було так, що якщо не я, то хто? А потім я зрозуміла, що світ великий, широкий, в ньому багато людей, і можна звертатися до інших людей по допомогу. Є спеціальні структури, є спеціальні центри, є можливості великих розширених родин, в яких можна, у мене так, наприклад, є, у мене велика дуже родина, якщо мені кудись потрібно, я дзвоню своїм двоюріднім, троюріднім, прошу їх, кажу, так, у мене питання, хто мені може допомогти, в нас є родинний чат, я там навіть пишу, хто може до мене приїхати, побути з дітьми, допоки я там вирішу якісь там свої питання. Навіть так. Тобто це вже зараз я так можу і так вмію. А шлях був різний. Було багато випробувань, було багато неправильних рішень. Разом з тим величезне навантаження в дитини, бо мама розвозка постійна. І потім я прийшла до того, що я не можу вчити зі своїм сином уроки, він ходить до школи, тому що я втрачаю оцю межу, де я мама, і де я вчитель, і де я психолог. Я як здорова людина розумію, що я тут не витримую дуже багато чого. І нашу родину було прийнято рішення, що потрібен дитині тютор, що потрібен супроводжувач дитини, який буде розділяти зі мною цю відповідальність. І ми так і зробили. Ми знайшли тьютора, який супроводжує дитину в школі, який робить з дитиною уроки. Я залишаюся мамою, яка безумовно любить, яка співпрацює, взаємодіє, возить кругом на всі там гуртки, навантаження, нейрокорекції, басейни і так далі. А є ще хтось, хто розділяє цю відповідальність. І це найправильніше рішення було, яке зараз дало можливості і дитині більше, тому що він також бачить інших людей, він також з ними взаємодіє, він також соціалізується, навчається контактувати. І мені також дало більше можливості, що я можу десь видихнути. Не просто вдихнути і завмерти, як було раніше, а вдихнути і видихнути. Це процес постійний. І от коли я прийшла до таких певних, зрозуміло, що це все не ідеально, далеко. От є багато зривів, є багато процесів. Хто росте дітей з аутизмом, той знає, наскільки це складно і наскільки з кожним віком з'являються нові випробування. В дитинстві одні, в передпідлітковому інші, в підлітковому третій, пубертат, статеве дозрівання і так далі. І це все дуже сильно впливає. І потрібно його все вирішувати, але коли є ще хтось поряд, це набагато простіше. Шукати цих людей, які поряд, шукати важливих людей, шукати своїх людей, шукати людей, які розділяють твої також цінності, можливо, навіть таких ж самих із таких спільнот, в яких є діти з особливостями, і говорити, просити допомоги, розвантажувати себе. Скажімо так.
4: І от тут, мені здається, в допомогу прийдуть спільноти батьків, їх теж зараз багато, і я знаю теж такі успішні практики, коли мами, у яких немає, на жаль, близьких, але вони об'єдналися, допомагають одна одній і собі дають оці, хай 15 хвилин, але там півгодини, але спокою в день. Ви тут говорили про те, як навчилися будувати стосунки, да, із близькими, із соціумом. І тут у мене декілька питань, які ставили батьки, зокрема. Але почнемо з того, що це вибудовування, да, стосунків з близькими оточенням. Як його правильно робити? Бо дуже багато людей, які жаліють спочатку, особливо коли дізнаються про те, що є дитина особлива, от є з нею проблеми, жаліють, і ця жалість іноді просто, ну, у мене викликає роздратування. Або навпаки кажуть, ти героїня. Я не героїня, я не обирала собі цього шляху. Я просто виживаю в тих умовах, в яких я опинилася. Мені треба це робити, а не тому, що у мене є якісь геройські навички. А потім навпаки кажуть, ну, дитина ж трішки підросла, ну, тобі, напевно, стало легше. Ну, залиш дитину з кимось, а вона не може ще залишитись і ще щось таке. І от тут от у мене завжди поки що, напевно, виникають проблеми, як екологічно, да, поставити оцю межу і як правильно вибудувати ці відносини з близькими, з колегами, щоб не образити і при цьому чітко, да, дати зрозуміти, що трішки ситуація не така, як от уявляють собі. Тут що буде в допомогу? Чесна просто відповідь на ситуацію? Просто розповідь про те, що ні, мені не просто там і так далі? Як правильно це робити?
2: Я думаю, що потрібно зважати, по-перше, на особисті кордони. І це теж така навичка, яку треба прокачувати. Це 100%. Тобто ви маєте усвідомити, що є коло близькості. І що те, що дозволено людям з вашого найближчого оточення, це ваша родина, це безпосередньо ті, хто задіяні в вихованні вашої дитини. І стороннім людям, а хто може відноситися до сторонніх людей, визначаєте ви насправді. І друзі, це не коло родини теж, але вони можуть бути або ближче, або далі від вас. А є взагалі люди просто знайомі, да? Які, ну, те, що вони говорять, як правило, це їхні проговорення, відзеркалення того, що вони побачили з урахуванням їх досвіду, їх страхи якісь, їх упередження. В нас насправді є така штука, що незнайомі люди можуть щось радити неуважно, неетично, або навіть там десь в громадських місцях підходити і щось говорити, якщо бачить неважну поведінку у
1: дітей. А що з дитиною?
2: Да,
1: що або, з дитиною? Да, а що з тобою?
2: Насправді це може травмувати, і треба розуміти, що там батьки особливих дітей – це люди, яким потрібна підтримка і допомога весь час. І якщо там на вашу пропозицію там допомогти вам кажуть ні, то ну нормально відійти і не заважати. Да? А так само в момент, коли там батькам пропонується щось ззовні, нормально відсікти і сказати: ми не готові зараз, або там. Вибачте, ми вже знаємо там і так далі. Тобто це вбудовування кордонів особисте, воно допоможе бути менш вразливими, тому що в такому стані, як натягнута струна, да, як і в якому перебувають батьки дітей з особливостями розвитку, ми дуже вразливі. Справді, ми сенситивні, і нас може зачепити навіть фраза, яка не була спрямована, була просто якоюсь рефлексією сторонньої людини, він щось говорить, а це має значний вплив, і це вибиває. І треба дійсно ну, намагатися якось, знову-таки, цей пояснювальний стиль мислення. Да? Тобто можна собі пояснити, чому ця людина таке мені говорить. Це не про мене. Це про неї. Це вона так озвучує власні переживання, власний досвід, власні страхи. Це до мене не має жодного відношення. Відсторонюватися і таким чином зменшувати негативний вплив на себе. Ну, тільки
1: який
2: так.
1: Який це довгий шлях. Я поки в самому початку. У мене поки така напівагресія ще присутня, коли порушуються мої кордони. Я розумію, що, напевно, цей спосіб мислення передо мною ще постане, і я буду над цим працювати, але поки
2: пані
1: важко.
2: Тетяна, будь-яка ваша реакція є нормальна, щоб ви розуміли. Все, що йде від першої особи, це є нормальним і це дозволено.
0: Я би тут ще доповнила, тому що мені здається, що у всіх батьків дітей з особливостями, в них має бути, в мене так вже є, імунітет повний до того, що мені там говорять, хто мені каже, як мені це кажуть, в якій формі мені це подають. І в мене було дуже багато неприємних ситуацій, напевно, у всіх, де якісь неприємні речі казали мені в спину, дуже неприємні, образливі, ще там щось, де погано ставилися до дитини в якомусь колективі незнайомому, де нас запрошували кудись в гості на день народження, і там люди не попередили, що буде дитина з особливостями і ще там щось. І я до цих пір продовжую стикатися з людьми необізнаними в цій сфері. Взагалі, від слова зовсім, навіть не знають, що таке є, існує в світі. Мені здається, що вже з кожного можливого ресурсу звучить інформація про аутичних людей, про людей з особливими освітніми потребами, з будь-якимись нюансами і так далі. Ні, залишаються ще люди, або вони так себе захищають, я не знаю, мені вже, я не хочу їх якимось чином вигороджувати, але вони дуже багато наносять травматизації батькам. І це справді оце суспільне неприйняття, або вхід дуже глибокий в якусь частину з тим своїми знаннями, він може дуже сильно травмувати. І от я би в першу чергу, що я робила, я повністю віддистанціювала від себе токсичних людей. От я їх прям дистанціювала свідомо, ми почали менше спілкуватися, ми почали менше ходити в гості один до одного. Дякую за запрошення, будемо пізніше ще. Якщо люди якось нав'язливо намагалися мені там втручатися, рекомендувати і так далі. Безумовно, що я вірю в те, що є і частина людей, які хотіли щось добре в цьому нести, які хотіли чимось поділитися. І тут теж є така певна фільтрація, напевно. Готові ви приймати від цих людей допомогу чи не готові?
1: Дякую вам дуже. Ірина Захожа, дитяча психологиня, магістриня медичної психології, психотерапевтка, засновниця психологічного центру «Початок». Дякую вам. І Тетяна Вондар, психологиня, учасниця громадської організації «Всесвіт у тобі». Дуже вам дякую. Дякую. Мене ви точно надихнули цією розмовою і надали сил 100%. Сподіваюсь, наші глядачі, глядачки, слухачі, слухачки теж відчують цей ваш вайб і енергію. Дякую. Це був проєкт «Борці, що здобувають світ». При мікрофоні
4: мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це проект підготовлена за підтримки Українського культурного фонду.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Вранці у Харкові зафіксували два влучання ракет «Бандероль» у Новобаварському та Холодногірському районах міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, один із ударів припав на район приватної житлової забудови в Холодногірському районі. Також попередньо відомо про двох поранених у Новобаварському районі. Інформацію про наслідки атак уточнюють. Восьмеро людей загинули на залізничній станції Квітнева у Броварському районі під час російського ракетного удару сьогодні вночі. Про це повідомив голова Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун. За його словами, люди чекали на потяг, який затримувався. Унаслідок удару загинули восьмеро людей, ще близько 12 постраждалих доправили до лікарень. Я нагадаю, що раніше Укрзалізниця повідомляла про загиблих на території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів. Унаслідок нічної масованої російської атаки були зруйновані ключові логістичні об'єкти компаній «Епіцентр», «Розетка» та «Нова пошта». Щонайменше 4 людей загинули, ще 11 зазнали поранень. Про це повідомили представники компаній. В Києві російський удар знищив сортувальний центр «Нової пошти». У компанії заявили, що загинули 3 людей – двоє водіїв компанії-партнера та працівник підрядної організації. Ще 8 людей дістали поранення. У Броварах 3 балістичні ракети зруйнували найбільше розподіл чи складський комплекс «Розетка», який обробляв понад 100 тисяч замовлень на добу. За даними компанії, ніхто не постраждав. Також російські ракети влучили у 2 ключові логістичні комплекси «Епіцентру». У Калинівці загинув працівник підприємства, ще 3 співробітників перебувають у лікарні. Крім того, знищено 2 великі склади та серйозно пошкоджено завод «Епіцентр Керамік Корпорейшн». У компанії повідомили, що виробництво керамічної плитки тимчасово перенесуть на підприємства за кордоном, а відновлення зруйнованих потужностей може тривати до 2 років. У Києві зафіксували погіршення якості повітря. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. З даними системи моніторингу, у повітрі зросла концентрація пилу та приземного озону. У КМДА пояснюють це спекотною погодою, а також пожежами, спричиненими нічною російською атакою. Фахівці рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та за можливості користуватися очищувачами повітря. У міській адміністрації зазначають, що ситуація може змінюватись залежно від погодних умов та ліквідації наслідків пожеж. Уряд проведе термінові консультації з бізнесом після нічних російських ударів по підприємствах, виробництвах і логістичній інфраструктурі. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, внаслідок масованої атаки пошкоджено українські підприємства, торговельні та логістичні комплекси, які обслуговують мільйони громадян. Також прем'єр зазначив, що найближчим часом уряд зустрінеться з представниками бізнесу, щоб напрацювати рішення для безперервної роботи логістичних і торговельних компаній. Відповідні до доручення вже отримало Міністерство економіки. Які саме механізми підтримки розглядають, наразі не уточнюють. Росія та представники кількох європейських країн минулого місяця провели чергову неформальну зустріч, на якій обговорювали можливі шляхи завершення війни проти України. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Як зазначає видання, у переговорах брали участь колишні високопосадовці з Великої Британії, Франції та Німеччини. Подібні контакти відбуваються на неофіційному рівні і не мають урядового мандата. Такі зустрічі зазвичай використовують для обміну ідеями, які згодом можуть передаватися офіційними дипломатичними каналами. Водночас, ані учасники переговорів, ані уряди відповідних країн публічно не підтвердили факт проведення цієї зустрічі. Я нагадаю, що раніше повідомлялося про інші неформальні контакти між представниками європейських держав і Росії щодо можливих шляхів завершення війни в Україні. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 5 серпня в Україні збережеться спекотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла, вдень близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Вільним – це щастя.
7: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
8: А що далі?
7: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе? Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
9: Я чую інших.
10: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
11: Як захистити себе та близьких?
10: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
11: Попри все.
10: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися.

0: Українському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про розкол у найбільшій правій політичній силі Польщі говоримо з Олександром Базаром, директором Київського інституту національного інтересу. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Отже, у нас з вами дуже амбітна мета розібратися з тим, що коїться у Право і справедливість у Польщі, найбільша правополітична сила. Що взагалі потрібно про неї розуміти? Тому що мені здається, що там, окрім буквально пари імен, за великим рахунком, широкому загалу мало що зрозуміло із процесів, із того, до чого це може призвести. Отже, пояснімо, що станом на зараз відбувається в ПІС.
2: Так, загалом, ПІС – це така найбільша права політична сила Польщі, в яку вже понад 20 років очолює Ярослав Качинський, брат покійного президента Польщі Леха Качинського. І це фактично партія, в якій відбувається така одноосібне вертикальне управління вже доволі вікового політика, що спричиняє там внутрішні процеси, спрямовані на оновлення партії. Один з таких шляхів оновлення партії, власне, очолював Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі в 2017-2023 роках, який був, м'яко кажучи, розчарованим, що він не став кандидатом в прем'єри на виборах наступного року і, власне, вивів свою частину, скажімо так, колег по партії, які були більше орієнтовані на нього, із фракції ПІС в Сеймі.
1: Як гадаєте, станом на зараз, наскільки це, що саме говорить нам про суспільство і, власне, про які подальші зміни в польському суспільстві може йтися? Взагалі про підтримку права і справедливість станом на зараз, що ми можемо говорити?
2: Право та справедливість вже тривалий час втрачає суспільну підтримку. Цей процес почався уже в 2023 році, стрімкіших обертів набрав в 2025-му. Це відбулося через нормалізацію такого доволі радикального дискурсу шляхом поширення популярності партії Конфедерація, а згодом і партії Конфедерація Корони Польської, дві ультраправі партії, які фактично почали забирати в ПІС такий більше радикальний, малоосвічений електорат, фермерський електорат, який був доволі накручений зерновою історією з Україною. І в підсумку Право та справедливість і очільники партії в намаганні зберегти оцих своїх колишніх виборців почали виступати з більш радикальними тезами, з більш радикальними поглядами і тим самим теж іти більш вправо, фактично доганяючи оці дві конфедерації. В свою чергу це відлякало таких більш поміркованих виборців і відчуваючи оцей попит на, скажімо так, помірковано праву партію, яка там виступатиме з позицій здорового консерватизму, Моравецький, власне, і сформував свою нову партію «Розвиток плюс», яка більше акцентуватиметься там не на проблемах із сусідами, а на питаннях економічного розвитку, на питаннях там культурної ідентичності, на питаннях більш, скажімо так, менш радикальних. І Моравецький мати можливість презентувати як свої досягнення доволі стрімкий розвиток Польщі в період його прем'єрства на контрасті із поточними економічними проблемами.
1: Щодо Пшемислава Чарника, що ми можемо сказати взагалі?
2: Пшемислав

0: Чарник, власне, кандидат від залишків «Права та справедливості», це доволі таки антиукраїнський політик, напевно, один із найбільш антиукраїнських політиків серед топ політиків Польщі. Він є лідером такої неофіційної групи в ПІС, яку називають «Маслярі». Ця група отримала свою назву після доволі таки веселого скандалу з тим, як частина представників цієї партії виступала проти використання німецького харчового масла на літаках польської державної авіакомпанії «Льот», тим самим так зазначивши, скажімо так, пріоритети своєї внутрішньої політики і зовнішньої політики. Це людина, яка, скажімо так, просуванням цієї кандидатури Ярослав Качинський фактично продовжив свою традицію формування прем'єр-міністрів, які не мають власного політичного капіталу і які б могли бути повністю залежними від лідера «Права та справедливості». Фактично таким президентом попереднім був Дуда, таким президентом зараз на перших періодах був Кароль Навроцький, таким прем'єр-міністром був перший прем'єр-міністр в часи ПІС при владі. І фактично оце намагання Ярослава Качинського зберегти контроль повний над партією і призвело до розколу партії і виходу із неї більш поміркованих та більш амбітних людей.
1: Як гадаєте, чого слід чекати наразі? Наскільки ось цей розкол і така трансформація «Права та справедливості» може запустити якісь нові, інакші процеси у Польщі? Як це може повпливати на вибори, власне, і чи може взагалі?
0: Варто очікувати те, що от залишки «Права та справедливості» остаточно так підуть ще більш вправо, оскільки вони фактично втрачають помірковану, знову ж таки, групу. Групу, яка фактично окупує тепер економічний порядок денний, оскільки їм буде що показати як успіх. Моравецький от уособлює багаті роки Польщі. Роки Польщі, коли вона досягнула оцього свого ВВП в 1 трильйон доларів, він от фактично на майбутніх виборах уособлюватиме економічний успіх Польщі і за собою займе всю економічну тематику. Тому ПІС доведеться знову ж таки говорити про поганих українців, говорити про поганих німців і конкурувати з Конфедерацією та Конфедерацією Корони Польської за такий роздратований, малоосвічений електорат переважно там Східної Польщі, невеличких містечок, ті, які зараз зазнають значних економічних проблем, скажімо так. Загалом це збільшує, покращує шанси ліберальної, скажімо так, ліберальних партій на перемогу на виборах в 2027 році, оскільки, знову ж таки, розколює найбільшу праву партію, найбільшу опозиційну партію, і, ймовірно, призведе до того, що от на фоні подальшої радикалізації риторики ПІС від неї відійде ще певна частина виборців, які от підуть або до Моравецького, або до ліберальної громадянської опозиції партії Дональда Туска. Станом на зараз виглядає так, що ні ПІС разом з двома ультраправими партіями, ні Дональд Туск разом із лівицею, такою більш лівою, фактично, соціал-демократичною партією Польщі, не здатні будуть сформувати коаліцію без партії Моравецького. І от саме від нього залежатиме фактично, хто буде наступною владою Польщі.
1: Взагалом, говорячи про те, наскільки взагалі є перспектива якихось чорних лебедів? Тут нам випадає про це говорити? Чи все-таки ось ця тенденція є доволі сталою? І, зокрема, навіть там припущення, які ви вже, зокрема, озвучили, вони найбільш вірогідні. Чи може бути тут щось, що може здивувати, наприклад, не знаю, суспільство польське? Або ж, знову ж таки, здивувати, можливо, Україну в тому, що відбувається в сусідній державі?
0: Станом на зараз імовірними двома чорними лебедями це є відхід Дональда Туска із як очільника партії Громадська коаліція, аби, власне, мати змогу домовлятися із Моравецьким про коаліцію та його групою. Оскільки вони публічно озвучували неготовність навіть сідати за один стіл саме з Дональдом Туском, який для правих політичних сил так уособлення зла, скажімо так. Тому можливим є його відхід як очільника партії і визначення іншого кандидата на посаду прем'єр-міністра, аби заручитися підтримкою Моравецького. Другий можливий чорний лебід – це те, що все-таки Моравецький і його група вирішать повернутися в ПІС. Це теж не можна виключати, якщо ми побачимо відхід 77-річного Ярослава Качинського від влади у партії нарешті і якісь внутрішні трансформації там.
1: На сам кінець, хоч я думаю, що з ваших відповідей це також очевидно, але це радше моя така пропозиція, можливо, підбити риску з нашої розмови і запитати про те, наскільки з українського боку тут можливі якісь дії, підстраховки, тощо в даному випадку. Ну, тобто, ми розуміємо, що з Польщею потрібно буде вибудовувати зв'язки у будь-якому випадку, хто би не переміг на виборах. Це цілком очевидно. Але чи можна собі в якийсь спосіб підстелити соломи, так би мовити. Наскільки взагалі наразі українська дипломатія саме в цьому векторі має бути активною? Якщо так, то як саме? На вашу думку?
0: На мою думку, найважливіше зараз це не наламати дрів якоюсь саме активною підтримкою якоїсь із сторін перед виборами, що, на жаль, не вдалося зробити, наприклад, українській дипломатії перед виборами в Штатах в 2016 році, коли фактично ми підтримали одну зі сторін на виборах. Навіть якщо от ми бачимо, що ПІС Конфедерація та Конфедерація Корони Польської перемагатимуть, не потрібно реагувати на жодні провокації, на жодні намагання перемкнути увагу з такого внутрішнього порядку денного на Україну. Постійно продовжувати риторику до Польщі, що от в Польщі Україна єдиний ворог – це Росія. Оскільки для кожної з ультраправих партій навіть якась мінімальна реакція з боку України на їхні провокації, це ще раз можливість доказати своєму виборцю, що от вони праві, вони там захищають фермерів від злого української аграрної імперії, вони захищають фермерів від злої України і так далі. Тому, фактично, найкраще, що залишається робити, це чекати результати виборів, не відповідати на провокації і сподіватися, що найгірший варіант для нас не складеться, а найгірший варіант – це коаліція за участі двох конфедерацій та ПІС, де навіть не буде якоїсь поміркованої партії.
1: Ви слухали розмову з Олександром Базаром, директором Київського інституту національного інтересу. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Кадрові зміни в дипломатичному корпусі, яких послів звільнив президент Зеленський та які припущення щодо наступних кандидатів. Говоримо з Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. говорячи про людей, котрі були звільнені з посади, зокрема, з більше не представляють інтереси України, це доволі, ну, як на мій погляд, багато. Це 7 людей, якщо я не помиляюся. Такі зміни, вони є прогнозованими, вони були прогнозованими, очікуваними. Наскільки це радикальний крок, дія станом на зараз?
3: Я пропоную це розглядати як в певній мірі таку велику планову ротацію дипломатичного корпусу і зміну взагалі підходів до дипломатичної служби представників України в інших державах. Я впевнений, що ми найближчим часом з вами, що це не фініш, а ми побачимо ще ряд змін, які дійсно будуть супроводжуватися для отримання результату. Це найголовніша ціль. Якраз у своєму виступі, так, перед послами президент вже зазначив, що в певній мірі, якщо перефразувати, то змінюється сам формат взагалі взаємодії і результативність так діяльності послів і загалом посольств України в різних державах, вона буде вимірюватися тепер конкретними результатами для фронту, конкретними результатами для стійкості нашої країни. Ну, відповідно, перепрошую, не кількістю там проведених прийомів або прийомів, на яких посол приймав участь. Тобто в нас переходить ефективність на перший план. Це стосується як Сполучених Штатів Америки, звичайно, це окрема тема для розмови, довга тема, так і всіх інших посольств. Нагадаю, в цьому переліку є Австрія, яка вкрай важлива для України. Не лише Австрія як держава, але й Австрія – це є майданчиком для МАГАТЕ, для співпраці з МАГАТЕ, теж ОБСЄ і так далі. Сингапур, який фактично може стати оплотом інтересів України, якраз в Азії, те, до чого ми йдемо і налагоджуємо наші взаємовідносини з азійськими партнерами. Тому я пропоную, знову ж таки, не сприймати це як якісь різкі кадрові рішення. У деяких послів дійсно закінчився, завершився термін власної служби. Деякі зміни відбулися через необхідність, і знову ж таки побачимо ще в подальшому. Тому це правильний робочий процес, який направлений на посилення ефективності.
1: Я натрапила на колонку головного редактора Главкома. Микола Підвезяний був присутній на власне зустрічі і зауважив кілька важливих моментів, зокрема від президента, які були проговорені. І головною тезою, от власне на думку пана Миколи, є те, що Україна готується не до миру, а до наступної зими, і відповідно подальші настанови і так мовити, головний вектор був цілком очевидним. Як гадаєте, наскільки станом на зараз взагалі на українську дипломатію лягає, не знаю, серйозна відповідальність? Я розумію, що це звучить трошки дивно, коли країна в війні, і очевидно, що будь-яка дипломатична робота є вкрай важливою, але говорячи саме про цей період, про цей конкретний момент, тобто серпень, літо 2026 року.
3: По-перше, я не скажу, що ми не готуємось до миру. Це паралельні процеси, звичайно, як і завжди, при ефективному державному управлінні має існувати план А. І план А нашої держави – це примус агресора до миру з усіма можливими засобами. Ну, а план Б – це дійсно орієнтуватися на те, щоб бути готовими до всього. І зараз роль посла, не лише зараз, але дійсно з початку повномасштабного вторгнення, вона змінилася. Зараз перед зимою, звичайно, ми хочемо співпрацювати активно з нашими партнерами щодо посилення протиповітряної оборони, про що говорив президент. Та мова ж іде не лише про Сполучені Штати Америки, європейські держави, азійські держави, держави Близького Сходу, наголошую, також мають власні запаси ракет, таких необхідних для нашої держави, саме ракет ПЕК-3 для систем «Петріот». Відповідно, це основне завдання. Звичайно, санкційні пакети. Європейці прискорюються, ми бачимо постійно, все нові нові обмеження вводять проти Росії. Це правильна тактика. Але, знову ж таки, відбуваються переговори на найвищому рівні. А хто в подальшому має ці переговори підштовхувати, так, їх результативність і наполягати на тому, щоб ті рішення, які були прийняті, були імплементовані в подальшому. Санкційні пакети та й загалом будь-які дії європейських держав. Звичайно, це посли. Тобто я б навіть так обережно сказав, що повернулася та велика роль посольств і окремих людей, індивідуальностей, яка була присутня, до речі, під час Холодної війни, коли це не просто церемоніальна фігура, а фігура, яка дійсно проштовхує інтереси власної держави всередині інших держав. Тому, звичайно, завдань перед зимою дуже багато, але це не означає, що ми там не готові до миру. Це означає лише те, що фігура посла має вийти на абсолютно новий якісний рівень. І дійсно, ті домовленості, ми ж бачимо всі візити міжнародні, так, всі досягнення щодо дрон-діл підписаних. Але подальша імплементація має дійсно бути на плечах в певній мірі посольства, тому що важко встигнути скрізь. Ситуація зі Сполученими Штатами дуже, до речі, яскрава. На саміті НАТО є ряд домовленостей, але, звичайно, постійно потрібно повертати Україну в порядок денний політичний, як Сполучених Штатів Америки, так і інших держав. Потрібно зустрічатися з представниками Білого Дому, потрібно просувати українські інтереси. Це якраз ті завдання, які будуть покладатися на майбутнього посла.
1: Як гадаєте, щодо подальших кандидатур і припущень, хто може стати послом України в США? Яка ваша візія, оптика і, власне, яким ключовим критеріям має ця людина відповідати? Наскільки тут важливі якісь особисті зв'язки, особистий вага, так би мовити, і авторитет?
3: Вкрай важливі, тому що зараз треба констатувати як факт, дипломатія під час президентства Дональда Трампа змінила певну власну сторону. Якщо раніше всі в Сполучених Штатах наслідували чіткі, зрозумілі протоколи, то сьогодні дійсно взаємозв'язки особисті, взаєморозуміння особисто виходить десь навіть на перший план. Ну, давайте як елементарний приклад, щоб не бути голослівним, подивимося на те, хто представляє Сполучені Штати Америки і того ж Трампа в перемовному процесі. Не фахові перемовники, не дипломати, а люди, яким він довіряє. І це якраз підкреслює оцю його позицію особистісної політики. Я мав на увазі Вітка Файкушнера. Відповідно, наш представник в Сполучених Штатах – це має бути дійсно фігура, яка, по-перше, має вагу для Штатів. Тобто не просто дипломат. Ну, а, наприклад, як ми з вами чули першопочатково під час зміни Кабінету міністрів, що таку пропозицію отримала колишня прем'єр-міністр Юлія Свириденко. На мою особисту думку, прекрасний кандидат. За рахунок того, що вона має особистісні зв'язки в Штатах. Особистісні зв'язки, в першу чергу, з міністром фінансів Бесентом. Вони працювали разом над мінеральною угодою. І, відповідно, ну, приїзд колишнього прем'єр-міністра показує наше відношення до Штатів, що це ключовий партнер, і ми хочемо продовжити. Відповідно, ті же Свириденко організувати зустріч з Марко Рубіо, перепрошую, було б набагато простіше, ніж будь-якому іншому дипломату. І не через якісь професійні якості, а просто через повагу до такої інституції, як Кабінет міністрів, і, відповідно, до неї особисто. Але поки що це питання, як ми з вами можемо знову ж таки бачити, залишається в підвішеному стані. Різні чутки, які я не хочу коментувати, про образи, хтось погодився, хтось не погодився. Побачимо, але зараз вже чуємо інший варіант щодо Павла Паліса, який є заступником голови Офісу Президента. Також гарна кандидатура в контексті того, що з Трампом у нього сформувалися загалом зі Штатами правильні відносини. Трамп дуже поважає військових. Трамп неодноразово саме щодо Паліси висловлювався дуже гарно і комплементарно. Відповідно, це дозволить, знову ж таки, змінити парадигму наших взаємовідносин зі Сполученими Штатами. Але от з точки зору дипломатії, тоді, звичайно, треба посилювати людину. Людина має власний статус, але потрібно підсилювати якісною командою, яка зможе вже на такому більш тонкому дипломатичному рівні працювати, якщо це буде саме Паліса. Ну, щодо інших кандидатур, повірте, ми з вами почуємо, що дуже багато різних варіантів, які начебто розглядаються або будуть розглядатися. Але це все також певна політична гра, без неї ж ніяк. До цього треба відноситися і сприймати це абсолютно нормально. Тому дивимося кінцеве рішення, але наголошую, що з точки зору користі для України, з точки зору саме кінцевого результату цього рішення, це має бути дійсно фігура, яка має повагу в Сполучених Штатах, має вже історію взаємовідносин з адміністрацією Трампа і бажано б з Трампом особисто. Це дійсно дозволить не витрачати час на поновлення якихось контактів.
1: Пане Іле, також я от зауважила, знову ж таки посилаюсь на ту інформацію від Главкому, яку я побачила в колонці, мовляв, внутрішньоцехове, так би мовити, такий висновок, що була озвучена вимога посилення професійності дипломатичної служби. Тобто президент закликає відбирати кадри з обов'язковим знанням мов країн перебування, культур, традицій і так далі. І я, власне, читаючи ці слова, подумала, Ну, це якась дуже цікава заувага, а раніше що, хіба не так було? Цілком очевидно, що це обов'язковий перелік тих якостей або ж навичок, які має мати людина, котра обіймає відповідну посаду, але потім зараз, принаймні в прогресії, як ми бачимо, як відбуваються в країні, яка є взагалі в країні ситуація, і ми постійно говоримо про брак кваліфікованих кадрів, можливо, дипломатичний корпус теж її відчуває і переживає. Ми зараз там зупинились на саме питанні Сполучених Штатів Америки, але не менш важливими є будь-які інші країни. Той самий Сінгапур, який ви зазначили, Австрія та навіть Киргизстан, наприклад. Ну, тобто це всі напрямки, з якими очевидно, що потрібно працювати глибоко, і наскільки в нас взагалі ринок кадрів наразі є активним, чи є з чого вибирати.
3: Я з вами готовий на 100% погодитись, що дійсно важливим кожен напрям. Не можна сказати, що лише Сполучені Штати і наше представництво будуть визначати майбутнє. Дійсно, кожна держава, так і пострадянські держави, також вони можуть давати свій певний профіт, навіть в контексті тиску на Росію. Над цим треба працювати, тут 100%. Ну, щодо того, їх посилення вимог, абсолютно також закономірний крок, і ви правильно зазначили, а чи не так мало бути. Об'єктивно, якщо враховувати так ідеальний варіант державного управління, саме так мало бути. Але ми говоримо ж з вами чесно, відверто, не завжди так відбувалося. Інколи для нашої держави, коли ми ще не мали певних проблем колосальних, коли ще не почалось повномасштабне вторгнення, інститут все ж таки послів, він в певній мірі інколи відігравав роль так і політики. Тобто це була або подяка для когось, або навпаки відправлення на заслання, я перепрошую. Тобто політика вмикалася в дипломатичний процес, і це не є добре. Чи вистачає у нас фахових дипломатів? Я впевнений, що вистачає. Ми вже бачимо навіть по представникам, які зараз сьогодні працюють всередині нашої держави. Це дуже фахові дипломати. Чи знайдемо ми кандидатури на кожну необхідну вакантну посаду, впевнений, що знайдемо, і саме з професійного кола. Тут найголовніше дійсно одне, що в процесі відбору не приймала участь якась політична зацікавленість. Тому що коли втручається політика, коли втручаються особистісні відносини, інколи професійні якості можуть відходити на другий план. І це неправильно. Це підкреслив президент. Тут об'єктивно дійсно важко щось заперечити або не погодитися. Просто врешті-решт, так, знаєте, на жаль, дорогою ціною, але ми маємо поступово, та й не поступово, а вже й, напевно, різко відходити від тих парадигм, які існували всередині України щодо міжнародної діяльності. Я перепрошую, посол якийсь теплій країні, що це дуже добре, і можна туди відправити когось з колишніх народних депутатів, з колишніх міністрів, які, відверто кажучи, щодо знання мови, там не хочу констатувати, в кожній ситуації це окрема історія, але щодо загалом розуміння дипломатії, дипломатичних протоколів, в більшості своєму залишалися дуже далекі від цього. І це викликало проблеми, але на той момент, коли це все відбувалося, Україна не була в центрі уваги всього цивілізованого світу. Враховуючи той факт, що відбувається зараз, і відверто кажучи, навіть при оптимістичному сценарії зупинені бойових дій, хочу наголосити, що фігура послів і наша міжнародна діяльність навпаки має вийти ще на вищий рівень, тому що зупинення бойових дій буде передбачати подальші дипломатичні комунікації щодо мирної угоди, як з нашим ворогом, так і з рештою держав, щодо не швидкого зняття санкцій з Росії і так далі. Тому це дійсно велика робота, яку мають виконувати фахові люди.
1: Ви слухали розмову з Ілею Котовим, кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Тему ожиріння та його наслідки обговорюємо з Олександрою Телегузовою, лікаркою-кардіологиною відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. теза про те, що хвороби молодшають, і тут можна перераховувати величезну їхню кількість, вона легко простежується останнім часом в інформаційному просторі. До цього ж помолодшення молодшим стало і ожиріння. Взагалі, коли ми говоримо про ожиріння і те, що це насправді є проблемою, то як ми можемо це довести, я не знаю. Всі ходять по вулиці, і я думаю, що мало хто фокусується на тому, як багато, наприклад, там людей з надлишковою вагою. Люди банально можуть не знати, що мають надлишкову вагу навіть.
5: Так, це правда. І тут дійсно дуже важливо розуміти, що, як ви вже зазначили, хвороби молодшують і ожиріння. Чому ми так зараз акцентуємо на ньому увагу? Тому що воно дуже часто є пусковим або таким фундаментальним механізмом для розвитку інших хвороб. І коли ми чуємо, що зараз великі кошти спрямовуються на профілактику інфарктів міокарду, на профілактику ішемічних хвороб серця, то ми розуміємо, що інфаркти міокарду і ішемічних хвороб серця – це вже є наслідок, і, як правило, це є наслідок в тому числі такої хвороби, як ожиріння. Тому ми говоримо про те, що дійсно боротися із надлишковою вагою та ожирінням дуже потрібно і важливо завчасно. І ось тут цікава статистика, тому що як ішемічна хвороба серця у нас завжди асоціювалася із людьми 60+, а зараз це 35+, так і ожиріння зазвичай для нас нібито так вважалося, що це хвороба для людей із старшої категорії – це 35, 45, 50+. Але насправді останні дослідження, які проводились в Україні в тому числі, свідчать про те, що 21% українських дітей, тобто це люди категорія 0-18 років, вони мають ожиріння. І тут важливо зрозуміти, в чому ж різниця між ожирінням і просто надлишковою вагою тіла. Перше так зазначу, що не можна говорити лише про те, що ожиріння або збільшення маси тіла, воно є наслідком лише неправильного способу життя, неправильного стилю життя. Тобто це сидячий спосіб життя, це вживання надлишкової калорійної їжі. Це не тільки в цьому причина. Дійсно, 10% людей із надмірною вагою тіла або із ожирінням, вони мають на це генетичну схильність. Підходимо до найважливішого. Надлишкова вага – це, власне, стан, коли маса тіла, вона перевищує рекомендований для людини діапазон. І це відбувається переважно через надмірне накопичення жирової тканини і переважно у вісцеральній, тобто на животі або вісцеральний жир, так званий. А ожиріння – це більш виражений ступінь от того надлишкового накопичення жиру. І сьогодні його вже розглядають не лише як особливість зовнішності, те, про що ви сказали, а як дійсно хронічне захворювання, яке підвищує уже всі подальші ризики. Як от точно ми диференціюємо надлишкову вагу і ожиріння за індексом маси тіла, який вимірюється зараз кількома способами, але якщо індекс маси тіла людини становить від 25 до 29,9, то це надлишкова вага. Якщо це індекс маси тіла, який становить 30 і більше, це вже ожиріння. І зрозуміло, що для дітей ці межі вони не використовуються, а є спеціальні таблиці, які знають педіатри, які вимірюють індекс маси тіла відповідно до кожного віку, тому що для кожної дитини, для кожного віку є свої особливості. Але говоримо про те, що ожиріння – це вже є фундамент для розвитку тих хвороб, які є на сьогодні дійсно пандемією, епідемією 21-го століття. Тому, якщо ви з'їли зайву булочку і вам здається, що у вас є зайвий кілограм, це ще не проблема і це не означає, що у вас буде вищий ризик інфаркту, наприклад. Але якщо системно підвищена вага і ви дійсно розумієте, що вже є ожиріння за тими даними, які я сказала, то дійсно це може в результаті призводити до хвороб, які можуть призводити до інвалідності.
1: Пані Олександро, а як взагалі ожиріння запускає хвороби, або ж як воно напряму впливає взагалі на серце? Чи можна сказати, що, наприклад, там, якщо ожиріння в людини з певного віку, з молодшого, з дитячого, то це гірше, аніж ожиріння там вже більш зрілому віці? Чи взагалі це так недоречно мислити такими категоріями?
5: 100% доречно, і ми дійсно говоримо, що чим раніше у людини розвивається ожиріння, тим і довшим є вплив ось цієї надлишкової жирової тканини на її організм, і в першу чергу, як ви правильно відмітили, на судини серця. І як це відбувається? Відбувається таким чином, що жирові клітини, які є в надлишку, вони не знають, що їм робити в організмі, це якщо грубо говорити, і вони починають знаходити собі комфортні місця для того, щоб десь облаштуватися. І найкомфортніше місце – це, звісно ж, ендотелій, це тканина наших, просвіту наших судин. І жирові клітини, вони ще й дуже часто приходять разом з такою рятувальною функцією, тому що коли людина споживає велику кількість глюкози, цукрів, ці цукри, вони також, коли їх надлишок, вони починають потихеньку роз'їдати наші судини зсередини. Тобто ендотелій судини, він пошкоджується глюкозою. І от всі місця, де пошкоджений ендотелій, приходить якраз таки надлишковий жир і так званий холестерин, ліпіди низької щільності, про які ми говоримо, як про ліпіди низької, ліпіди або погані холестерини. Власне, цей холестерин, він осідає в стінку, на стінках судин і може це робити до тієї міри, коли просвіт судини, він стає повністю закритим. І цей вже стан називається інфарктом. Тобто, коли жир накопичується і його стає так багато в просвіті судини, він призводить до закупорки і відбувається інфаркт. Зрозуміло, що це ситуація, яка не розвивається за день або навіть за півроку. Найчастіше на це потрібен рік або десятиріччя. Все залежить знову таки від частоти або від тривалості власне періоду ожиріння і від тривалості порушення харчової раціонної харчування. Але ось наслідки вони такі, що жир, він, по суті, роз'їдає судини зсередини. І плюс, окрім того, ми не забуваємо, що він знову таки шукає собі приємне місце для того, щоб далі продовжувати функціонувати, і він може осідати довкола наших органів. І в таким чином відбувається і те, що ми знаємо, як жирова хвороба печінки, коли занадто багато жирової прослойки навколо печінки, ну і плюс пошкоджується система метаболізму і функціонування інших органів.
1: Ще одне величезне питання, пані Олександро, воно стосується проблем вирішення, тому що мені здається, що людство зараз стоїть на порозі відкриття чарівної пігулки в прямому сенсі цього слова, тому що тема ожиріння надлишкової ваги є дуже популярною, зокрема в західному світі. І те, що зараз можна бачити по пропонованих препаратах, вони є різними, і вони взагалі першопочатково були розроблені як такі, що допомагають пацієнтам після баріатричної операції, тобто людям з дуже складними випадками, і, власне, допомагали утримувати певну вагу, стримуючи, стишуючи, прибираючи, пригнічуючи апетит. І зараз, на превеликий жаль, є достатньо багато людей, котрі без рекомендацій лікаря вдаються до споживання таких препаратів в різний спосіб і, відповідно, так худнуть. Часто густо це можуть бути люди, в яких нема, власне, баріатричної операції і немає навіть показів до прийняття таких препаратів, але ось ця такий, так званий оцей героїновий шик, якщо наші слухачі та слухачки розуміють, про що я, такої надмірної худорля, він ніби як повертається в популярність і затребуваність. І з одного боку, добре, що препарати є, очевидно, і особливо ті, хто їх потребують, але чи відомо зараз, як вони впливають, власне, на серце? Тому що серце – це м'яз, зрештою, якщо ми худнемо, скидаємо вагу, але не набираємо м'язової тканини, м'язової ваги м'язів, то це ж, напевно, також згубно впливає на такі випадки. Тобто, наскільки тут потрібно бути обережними і взагалі чи бачите ви загрозу з цього боку?
5: Насправді зараз велика кількість лікарів, ми просто всі б'ємо на сполох, тому що справді ін'єкції, про які ви говорите, вони зараз навіть не входять у розряд медичних засобів, а їх пропонують навіть в косметологічних салонах як процедуру для зниження ваги. І зрозуміло, там всі гарантують, що це буде безпечно під наглядом спеціаліста, але дійсно перша проблема в тому, що не всі люди, які хочуть швидко, миттєво суттєво схуднути. Не всі цього потребують. І для декого це може мати негативні наслідки, починаючи з того, що підвищується ламкість кісток, закінчуючи тим, що дійсно відбуваються такі процеси, коли м'язи вони руйнуються, і, на жаль, м'язеву масу потім людина вже не може повернути. Але ще найгірше те, що насправді в Україні на сьогодні зареєстрований лише один препарат, і те нещодавно він став зареєстрованим, який власне використовувався раніше в Голлівуді, ми знаємо, як ін'єкція для схуднення. Але всі решта препаратів, вони є неліцензованими і не зареєстрованими в Україні. Тобто, коли людина, умовно кажучи, через інтернет або навіть в якомусь косметологічному салоні купує ці ін'єкції, гарантувати, що це не фальсифікат, і гарантувати наслідки цієї ін'єкції ніхто не може. Але окрім того, люди, які довго і тривалий час, навіть на сьогодні, вже вживали і підтримували вагу, спочатку її зменшували, потім підтримували за допомогою цих ін'єкцій, вже є перша статистика про те, що відмічається збільшення кількості хронічних панкреатитів, які проходять через стадію гострого панкреатиту і до хронізації. Коли ми бачимо, що у пацієнтів з'являються розлади власне роботи шлунково-кишкового тракту по типу синдрому подразненого кишківника. Я вже мовчу про те, що насправді це призводить дуже часто до розладів харчової поведінки, коли людина надмірно спочатку зациклюється над кількістю калорій, які вона вживає, тому що їй хочеться дотримуватись тих успіхів, які вона вже має. І закінчуючи тим, що люди просто починають нехтувати нормальною їжею, і там за рахунок того, що вони умовно з'їдають один бургер на 1200 кілокалорій на добу і утримують свою вагу, але вони насправді втрачають велику кількість поживних мікро-макроелементів, клітковини, білку, які знову-таки потрібні для нормального функціонування репродуктивної системи, для нормального функціонування опорної системи. Тобто в будь-якому випадку ін'єкції, які допомагають людині знизити надмірну вагу, і тут навіть не надмірну вагу, а побороти ожиріння, вони є гарним елементом, але в руках професіоналів і лише у вузької групи пацієнтів, яким вони дійсно показані. Умовно кажучи, якщо ви хочете скинути 5 кілограмів для того, щоб краще там почувати себе, а краще це робити у спортзалі і з правильним харчуванням, а не за допомогою магічної ін'єкції.
1: Це була розмова з лікаркою-кардіологиною Олександрою Телегузовою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На фронті протягом минулої доби зафіксували 259 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найактивніше російські війська діяли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 27 атак. Ще 23 штурми ворога зупинили на Південно-Слобожанському напрямку, 22 на Костянтинівському, а 19 на Слов'янському. Загалом за добу російські війська завдали одного ракетного та 89 авіаційних ударів, скинувши 295 керованих авіаційних бомб. Крім того, окупанти застосували понад 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів позицій сил оборони і населених пунктів. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили 6 районів зосередження особового складу противника, 5 артилерійських систем і 2 пункти управління безпілотниками. За даними Генштабу, за добу Росія втратила ще 1130 військових. Також українські сили знищили або пошкодили 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем та 1715 безпілотників. У Запоріжжі російські війська ввечері 4 серпня вдарили по території обласної дитячої клінічної лікарні. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За словами директорки медзакладу Ірини Кулєш, унаслідок атаки пошкоджені хірургічне, ортопедо-травматологічне та офтальмологічне відділення. Також постраждав цокольний поверх, де розташована кухня. Під час повітряної тривоги в лікарні перебували 326 пацієнтів. Медичний персонал і більшість дітей були в укритті, тому обійшлось без постраждалих. Водночас у лікарні є важкі пацієнти, які через стан здоров'я неможливо транспортувати до сховища. За словами керівниці закладу, під час удару такі діти перебували в захищених місцях всередині лікарні. Наразі в пошкоджених корпусах тривають відновлювальні роботи. США продовжують обговорювати з Україною можливість виробництва ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», попри нещодавні застереження президента Дональда Трампа щодо такого проєкту. Про це повідомляє Reuters. За інформацією агентства, один із варіантів передбачає, що Україна виготовлятиме окремі компоненти ракет, а їхня остаточна збірка відбуватиметься в Німеччині. Йдеться про дешевшу версію перехоплювачів ПАК-3. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна відчуває гострий дефіцит ракет для комплексів «Петріот». Водночас, попри обережну позицію Вашингтона щодо передачі технологій під час війни, переговори не припинилися. Варто зауважити, що навіть у разі досягнення домовленості виробництво нових перехоплювачів і їхнє постачання триватиме щонайменше рік. Тому Україна паралельно продовжує шукати можливості отримання ракет «Петріот» від союзників. У Німеччині партія Християнсько-демократичний союз готується до виборів у регіоні Мекленбург-Передня Померанія на тлі зростання популярності ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Про це повідомляє агентство ДПА. За останніми соціологічними опитуваннями, «Альтернатива для Німеччини» має 36% підтримки і лідує в регіоні. Соціал-демократична партія посідає друге місце з підтримкою на рівні 29%. У відповідь, Християнсько-демократичний союз із рейтингом у 9% сформував групу радників, яка допомагатиме партії визначати ключові проблеми виборців та будувати передвиборчу кампанію. Вибори до парламенту відбудуться 20 вересня у Берліні. На території гольф-клубу президента США Дональда Трампа поблизу Лос-Анджелеса затримали озброєного чоловіка, який фотографував заходи безпеки напередодні візиту глави Білого дому. Про це пише Політіко. Правоохоронці затримали 38-річного чоловіка на парковці гольф-клубу Trump National у Ранчо Палос Вердес. Федеральні агенти звернули на нього увагу після того, як він фіксував на фото та відео територію об'єкта і підготовку охорони до прибуття Трампа. Під час затримання у чоловіка виявили магазин до зброї на 16 набоїв. У його автомобілі знайшли заряджений пістолет і ще один магазин. Під час обшуку помешкання затриманого правоохоронці також вилучили іншу зброю, набої, бронежилет, рації та записи, зміст яких слідчі назвали таким, що викликає занепокоєння. Попри інцидент, Дональд Трамп прибув до Каліфорнії та взяв участь у заході республіканської партії, який відбувся в його гольф-клубі. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 5 серпня в Україні збережеться спокотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла. Вдень – близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
9: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила. А з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
11: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На громадському радіо.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару.
12: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
12: Кому знайомого? точно знає.
13: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
14: Перевіряємо чутливі теми.
13: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
14: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
13: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це

0: на наших подкаст-платформах.
1: Ошатна українська.
0: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Наші.
0: Інформаційна програма громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: На тимчасово окупованих територіях Донецької області та в Криму загострюється гуманітарна ситуація внаслідок знеструмлення критичних вузлів інфраструктури. За оперативною інформацією, проти ночі 3 серпня було виведено з ладу понад 10 ключових енергетичних об'єктів окупантів, зокрема підстанції в районі Маріуполя, Кременівки та Микільського. Про це йдеться у зведенні сил безпілотних систем Збройних сил України. У багатьох населених пунктах спостерігаються тривалі відключення електроенергії. Це спричинило зупинку водопостачання, перебої в роботі лікарень та псування їжі в торгівельних мережах. У силах безпілотних систем зазначили, що окупаційні адміністрації виявилися не готовими до подолання наслідків колапсу, а люди залишилися без базових комунальних послуг під час літньої спеки. З початку липня знеструмлено вже понад 180 об'єктів, які живили окупаційні військові бази. З 1 серпня в Україні набули чинності зміни до порядку надання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до постанови Кабміну, право на державну допомогу у 2 мільйони гривень втрачають кілька категорій ВПО. Зокрема, це переселенці, які після 24 лютого 2022 року відчужили, продали чи подарували власне житло в безпечних регіонах, а також ті, хто вже скористався програмою пільгової іпотеки «Єоселя». Окрім цього, ваучери не призначатимуть особам, які зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованих територіях вже після початку окупації. Ці гроші будуть спрямовані на підтримку тих ВПО, які взагалі не мають житла та альтернативних джерел доходу. З 1 серпня в Україні розпочався прийом заяв на отримання одноразової цільової фінансової підтримки для ветеранів та ветеранок з-поміж внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів. Програма орієнтована на захисників, які повністю або частково втратили зір під час бойових дій. Сума виплати становить до 95 тисяч гривень. Ці кошти перераховуються на спеціальні банківські рахунки та призначені для адаптації житла під потреби людини з інвалідністю, придбання спеціалізованої побутової техніки, а також необхідних допоміжних засобів для комфортного проживання. Подати заяву можна через органи соціального захисту або партнерські осередки до 30 жовтня. Ця ініціатива – складова комплексної реінтеграції та соціального захисту ветеранів.

0: які втратили власні домівки через окупацію. Протягом останніх днів липня та на початку серпня на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти посилили гуманітарний тиск на місцевих жителів, повідомили Центр національного спротиву та Східна правозахисна група. Зафіксовано численні випадки відмови в наданні планової медичної допомоги та видачі життєво необхідних ліків особам, які не мають паспорта Росії. Окрім цього, окупаційні адміністрації розширюють практику вилучення нерухомого майна цивільних громадян під приводом націоналізації безхазяйних об'єктів. Якщо власник майна не зареєстрував його в російських реєстрах до визначеного терміну, що вимагає особистої присутності та наявності російського паспорта, житло опечатують або передають так званим переселенцям з Росії. Такі дії є грубим порушенням 4-ї Женевської конвенції про захист цивільного населення. Гуманітарна ситуація із забезпеченням питною водою у більшості окупованих міст Донбасу на початку серпня досягла критичної позначки. Повідомило головне управління розвідки Міноборони. Через відсутність регулярного обслуговування очисних споруд та систематичні пошкодження водогонів, якість води у водопровідних мережах Алчевська, Луганська та Горлівки не відповідає санітарним нормам. Місцеві жителі змушені купувати привізну технічну воду або використовувати неперевірені джерела, що різко підвищує ризик спалаху гострих кишкових інфекцій у літній період. Медичні заклади на окупованих територіях відчувають гострий дефіцит антибіотиків та регідратаційних препаратів, оскільки більшість ресурсів перенаправлено на лікування поранених російських військових. Спеціалісти застерігають про загрозу екологічної та епідеміологічної катастрофи на окупованих територіях. В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Валентина Троян. Росіяни використовували бранців як рабів, щоб будувати підземні тунелі лінії оборони. Історія Олени Ягупової з-під Енергодара – це не поодинокий епізод, а моторошне свідчення того, як Росія відродила рабство у 21 столітті. Жінку місяцями тримали в неволі, піддавали тортурам та примушували рити окопи та підземні тунелі для російських військових на лінії оборони. Використання цивільних заручників та військовополонених як безоплатної рабської сили на фронті стало системною практикою окупантів на всіх окупованих територіях України. Як кваліфікувати ці дії з точки зору міжнародного права? Як збираються докази таких злочинів та чи є шанси притягнути конкретних командирів та керівництво Росії до відповідальності в міжнародних судах? Обговорюємо це з виконавчим директором Української гельсінської спілки прав людини Олександром Павліченком.
1: Анатомія тиску.
0: Пане Олександре, вітаю вас. Тож, як кваліфікувати ці дії з точки зору міжнародного гуманітарного права?
2: Передовсім, це в будь-якому випадку ціла низка злочинів за національним українським законодавством, тому що і незаконне позбавлення свободи, і окремо дії сексуального характеру, зґвалтування, і окремо завдання катувань – це все вже три статті Кримінального кодексу. Разом з тим, якщо це розглядати в поєднанні з тим, що це відбувається в умовах збройного конфлікту, це відбувається по відношенню до цивільної особи, яка не є комбатантом, це порушення тієї ж самої 4-ї Женевської конвенції, якщо ми говоримо про одне порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ну і окремо це порушення тієї ж самої 8-ї статті Римського статуту, яка кваліфікує такі дії, як воєнні злочини. Тобто тут ми бачимо низку кваліфікаційних ознак, які можуть бути застосовані по відношенню до ось цієї ситуації. Звичайно, ця жінка має статус потерпілої в кримінальному провадженні, відкриті відповідні або відкрите відповідне кримінальне провадження за фактом опитування і відповідно вчиняються певні слідчі дії з тим, щоб встановити відповідно максимально обставини всіх вчинених злочинів. І нагадаю, що такі розслідування здійснюються на національному рівні, тому що коли ми застосовуємо принципи і норми міжнародного законодавства, ті ж самі норми міжнародного гуманітарного права, той же самий стандарт, визначений в Римському статуті, тобто це воєнний злочин, ми намагаємося здійснювати розслідування за цими правилами і стандартами, так як це було умовно під час розслідування MH17, пам'ятаємо трагедію 2014 року, збиття малайзійського літака, це було 17 липня 2022 року. І, відповідно, стандарти доведення такого злочину так само є надзвичайно високими. Тобто вони визнаються як поза розумним сумнівом. Тобто не виникає жодного сумніву, не виникає жодних якихось моментів для можливого оскарження або в поточному, або в майбутньому часі. І, відповідно, такі злочини можуть розглядатися міжнародними інстанціями. На сьогоднішній день існує така єдина міжнародна інстанція – Міжнародний кримінальний суд, пам'ятаємо. На жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, по-перше, такий жорстокий тиск на цю структуру з боку Сполучених Штатів Америки, той же Ізраїль, я думаю, підтримує такий тиск низка держав, які є, скажімо, противниками діяльності цього МКСу, не кажучи вже про те, що та ж сама Російська Федерація і її держави-сателіти або ті, хто підтримує її, так само вони продовжують, відповідно, шкодити процесу можливих переслідувань з боку МКСу і, відповідно, самому функціонуванню Міжнародного кримінального суду. Це створює загрози для як провадження чинних справ. Нагадаю, що відкриті два провадження щодо Росії за результатами цього збройного конфлікту в Україні. Це справа щодо депортації і викрадення українських дітей, два ордери на арешт, і справа щодо завдання ударів по критичній енергоструктурі. Власне, це дії проти цивільного населення, і, відповідно, це кваліфікується перша дія як воєнний злочин, друга як воєнний в поєднанні з злочином проти людяності. Але відповідні ордери на арешт, їх 6, можуть бути виконані, коли з'явиться можливість цих осіб привести і посадити на лаву підсудних. До того вони будуть, скажімо, тільки ордерами на арешт, і далі справа не буде розглядатись. І ми бачимо, що ось такі нові ситуації, нові справи, які стосуються передовсім перебування в місцях несвободи цивільних осіб, українських військовополонених. Це була очікувана справа, яка мала бути відкрита ще в 2024 році, і було декілька, будемо говорити так, сигнальних зустрічей, на яких обговорювалися конкретно ось оці питання і збиралися конкретні докази щодо справ, які могли бути передані до МКСу. Нагадаю, що офіс прокурора Міжнародного кримінального суду є тут, у Києві, він працює, тут працюють співробітники, які збирають безпосередню інформацію і мають дотичність до матеріалів відповідних кримінальних проваджень. І от ця робота, власне, може призвести до якісного оформлення справ в Міжнародному кримінальному суді, який уже за результатами, за матеріалами зібраних проваджень, їх достатньо для того, щоб відкрити цю нову справу, відповідно, може оголосити ордери на арешт ще низці вищих посадових осіб, які мають нести відповідальність як за формування, так і за здійснення політики ось такого жорстокого утримання з катуванням, з відповідними вбивствами, з жорстоким поводженням по відношенню як до цивільних, так і до військовополонених, які перебувають в місцях несвободи на окупованій території України і в Російській Федерації, куди вони депортовані.
1: Наші на громадському радіо.
0: Нагадаю, в студії громадського радіо виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.
3: Скажіть, як збираються докази для таких злочинів і чи є шанси притягнути саме конкретних командирів, керівництва Росії до відповідальності?
2: Ми говоримо про дві категорії, навіть три категорії осіб, які побували і вийшли з місць несвободи на окупованій території і в Російській Федерації. Передовсім, перша категорія – це військовополонені, які прибувають сюди після обмінів. Вони всі проходять так само співбесіди, інтерв'ю з представниками правоохоронних органів. Це, як правило, і Служба безпеки України, це і Національна поліція, яка здійснює опитування, збираючи як інформацію, так і докази вчинених злочинів жертвами або свідками яких могли бути дані особи. Військовополонені, цивільні особи. Я би визначив дві категорії цивільних осіб. Перша – це ті, хто могли бути передані в результаті обмінів. Така кількість осіб дуже незначна, на жаль. Чому? Тому що цивільні особи, як правило, не фігурують в питаннях обміну, коли йдеться про військовополонених, ну, взагалі, і міняти наших цивільних на кого? На українських цивільних, це взагалі, ну, я би сказав так, загалом питання обмінів військовополонених, воно не є жодним чином детермінованим, визначеним в правовому полі. Тобто це не правовий процес. За стандартами, відповідно, міжнародного гуманітарного права, особи, які перебувають в статусі військовополонених, ті ж самі росіяни в Україні, але, на жаль, не українські військовополонені в Росії, оскільки там за ними цей статус не закріплений і не дотримується, це теж треба підкреслити. Так от, такі особи повинні залишатися в статусі інтернованих осіб до завершення бойових дій. Тобто обміни не передбачені Женевськими конвенціями. Але ми бачимо, в яких умовах, як перебувають українські військовополонені, фактично, гниючи в тих російських слідчих ізоляторах та в'язницях, куди їх запроторюють уже після неправосудних вироків. І це є теж проблемним. Отож, дві категорії цивільних осіб, я зазначив, цивільні, які повертаються в результаті обмінів, їх невелика кількість до 200 осіб, і цивільні, які так само, побувавши в місцях несвободи, змогли знайти якийсь спосіб повернутися, як правило, через треті країни в Україну, звільнившись з цих місць несвободи. Знов-таки, час перебування, умови перебування в місцях несвободи можуть бути дуже різними. Хтось може перебувати буквально декілька годин або декілька днів, хтось може перебувати місяцями, а то й роками. Разом з тим, кожен такий випадок перебування в місці несвободи є воєнним злочином. Я пам'ятаю, ми документували ще починаючи з 2014 року різні способи позбавлення волі, які використовували російські проксі. Це були, власне, і росіяни, і ті їхні сателіти, які були зброєю і могли виконувати функції оцих так званих або правоохоронців місцевих в Донецькій, Луганській областях, які тоді формувалися як ДНР так звана і ЛНР. І особливо перші тижні і місяці встановлення цього нового окупаційного режиму відзначалися якраз дуже жорстким таким підходом до цивільного населення передовсім. І потрапити в місця несвободи міг будь-хто за будь-яку обставину, навіть без обставин. Не так подивився, не те сказав, або взагалі опинився не там і не в тому місці, і не в тому стані. У нас був такий навіть цікавий випадок, коли вони ж встановлювали тоді комендантську годину. Особа, яка потрапила в комендантську годину, трошки випивша, була прикута наручниками до воріт і мусила провести всю ніч, стоячи біля воріт, прикутою до воріт. Це теж такий один із прикладів позбавлення свободи. Це вони вважали таким певним вихованням, розумієте? Але це насправді теж вчинення злочину. От, є набагато жорсткіші види і способи позбавлення свободи з застосуванням різних видів катувань. І тут ми говоримо вже можна перевести розмову про те, чому і хто і як потрапляє в місця несвободи на новоокупованих або старооккупованих територіях. І, відповідно, там навіть можна виділити групи, категорії осіб за ознаками, яких можуть позбавляти свободи. І, власне, тут є мотивація з боку тих окупантів, чому вони їх позбавляють свободи. Ну, це передовсім ті, хто становлять для них реальну небезпеку, умовно, ветерани Збройних сил України, ветерани правоохоронних органів, прикордонної служби, це можуть бути якісь лідери, представники місцевої влади, які працювали в Україні, які мають адміністративний досвід, яких примушували і примушують працювати на цю нову окупаційну владу, які не хочуть, відмовляються, але це відбувається інколи під примусом, або інколи просто людей катують і закатовують, і такі випадки. Це просто бізнесмени, в яких намагаються відібрати бізнес, або просто їх поставити в умови, коли вони змушені відкупуватися від того, щоб бути катованими і вбитими в цих місцях несвободи. Це окрема категорія. Це можуть бути якісь релігійні діячі неканонічної так званої цієї російської православної церкви Московського патріархата. І, відповідно, це баптисти, це свідки Єгови, можуть бути і представники інших неконфесійних якихось релігійних груп. Так само вони попадають під переслідування, під поміщення в місця несвободи, під жорстоке поводження, інколи під катування. І таких груп різні органи, от ми розмовляли з Службою безпеки України, вони нараховують до 14, ми нараховували до 8, але це вже в залежності від градації. Тобто це свідчить про те, що жертвою, скажімо, викрадення і поміщення в місця несвободи може стати кожна особа, яка перебуває на цій території, яка може заявляти хоч якусь свою позицію і навіть не, скажімо, не своєчасно підхвалюючи владу, це може стати вже, як в Північній Кореї, підставою для того, щоб особа зазнала переслідувань з можливим поміщенням місця несвободи. Що робити? Тут є, я відразу скажу, є одна велика навіть законодавча і практична проблема. Держава на сьогоднішній день практично не готова компенсувати витрати тим, хто побував в цих місцях несвободи, зазнав навіть фізичного ушкодження. Можу навести такий приклад. 2022 рік, Харківська область, той же самий Ізюм, який був тимчасово окупований, і жорстоко катовані були ті, хто вважався міг чинити опір або там якимсь чином сприяти Збройним силам України. І десятки людей, чоловіків, здорових, молодих, просто піддавалися такому жорстокому катуванню, що в них не було ні одного зуба навіть. Тобто, уявіть собі, що людина там в 30-40 років має собі поставити всі зуби. Скільки це коштує на сьогоднішній день для того, щоб хоча б навіть не відновити той стан, а щоб мати якийсь більш-менш нормальний рівень життя, існування. Як мінімум, це вартість там 80-100 тисяч гривень, щоб поставити там імпланти, я думаю, що
3: думаю, десь більше.
2: А набагато більше. Так от, де взяти ці кошти людині, яка втратила все, можливо, зруйнована домівка, втрачені кошти і таке інше. Тобто немає програм, які надають таку можливість для того, щоб отримати ці кошти. Є оця єдина, є два шляхи у нас на сьогоднішній день. Це перша, це через оцю комісію, яка може встановити факт і статус потерпілого і, відповідно, призначити одноразову 100-тисячну виплату, якої, як ми вже сказали, може і не вистачити навіть тільки на лікування одного з фізичних ушкоджень, тому що їх може бути набагато більше, і вони потребують набагато більше витрат Це перше, але це досить складна, скажімо, процедура, яка для багатьох завершується нічим, тому що, як ми розуміємо, особи, які виходять з місць несвободи, вони не отримують документи про те, що їх там катували, що вони там знаходились. Тим паче, що часто це незаконні місця несвободи, тобто це неформальні якісь там слідчі ізолятори, де вони зайшли, вийшли, отримали документ про своє поміщення з усіма виписками. Ні, як правило, цього не відбувається. І довести статус потерпілого, ну от я наводив приклад, як особу прикували до ґрат, до воріт, а є просто поміщення, коли ну, у нас є відома ізоляція, де не документують, кого туди привезли і коли його вивезли, в якому стані. Ці проблеми, на жаль, створюють проблеми для, по-перше, фіксації цих злочинів, по-друге, для того, щоб належним чином встановити статус таким особам. Тому що ми якраз робили в останній місяць аналітичний огляд цієї ситуації. Буде підготовлений у нас звіт 11 серпня. Будемо публікувати великий матеріал по якраз цивільним, які перебувають в місцях несвободи. Приблизно 80% отримують відмову. Тобто недостатньо документів для цієї комісії. Як правило, тоді вони можуть звертатися до комісії, до координаційного штабу при офісі генерального прокурора. Пані Вероніка Плотнікова очолює цю програму допомоги і підтримки потерпілим цивільним. І за рішенням там вже цього штабу можуть отримати 50-тисячну виплату як компенсацію з фіксації відповідних матеріалів в кримінальних провадженнях, які відкриваються, із встановленням статусу потерпілих. Про що це свідчить? На жаль, це ось єдиний шлях документування через кримінальні провадження. Але особа має бути зацікавлена в тому, щоб зголошуватися, звертатися до правоохоронних органів, проходити процедури реєстрації і, власне, хоч якимсь чином отримувати за цей статус потерпілої особи відшкодування. Нагадаю, що ось 80% з тих, хто звертається, от я підкреслив ще це слово, хто звертається, отримують відмову, це цивільні які. Значить, величезна кількість просто вважає, що вони не будуть звертатися, дивлячись на оцю практику. Тобто ми можемо говорити про те, що 95 або 99% просто не звертаються і не отримують цей статус. Що значить, вони проходять повз відповідно реєстраційних процедур і залишається у латентному стані цей злочин невиявлений і не покараний. І це є проблема. І якщо там не правозахисні організації, наша в тому числі, надаючи відповідну правову підтримку, допомогу, виявляють якісь окремі випадки, вони документують конкретні кейси, вони можуть інколи їх публікувати, тому що ще питання публічності – це згода особи на опублікування такої інформації, то за загальною кількістю більшість, як я вже сказав, з цих випадків, вона залишається, ну, враховуючи ще й те, що особи, які виходять з місць несвободи, вони ж виходять на непідконтрольні території, та вони там можуть залишатися на тій непідконтрольній території, або їхні рідні близькі можуть залишатися. І дуже часто, як це було ще й до широкомасштабного вторгнення, особи не хочуть співпрацювати з правоохоронними органами, побоюючись якогось можливого впливу на їхніх рідних, які залишаються на тих територіях. Можливо, вони самі планують повернутися чи бути на тих територіях, чи вони самі перебувають на тих територіях, зрозуміло, тоді вони не надають такий дозвіл, не підставляючи ризику себе і своїх близьких, тому що перше правило – це правило не нашкодь. Тобто, та, звичайно, є зацікавленість у встановленні фактів. І от Росія використовує оцю політику, яка на сьогоднішній день склалася, і вона є ось з такими результатами, яка потребує передовсім належної оцінки. Ми якраз говоримо, наша організація, про те, що потрібно змінювати законодавство і практику для того, щоб справді виявляти належним чином працювати з потерпілими. Є аналоги, ми маємо власний досвід, як ми це робили, як це варто робити. І, як на мене, це має бути стати черговим елементом і стратегії роботи з потерпілими в контексті перехідного правосуддя, відповідно, яка розроблюється. І, відповідно, це робота держави, яка каже, що ми хочемо повертати людей. Так от, для того, щоб повертати людей, треба повернутися до людей обличчям.
1: Наші на одній хвилі.
0: Це був виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. Ми говорили про юрисдикцію міжнародних та українських судів щодо воєнних злочинів Росії, зокрема сексуального насильства, катувань та примусової праці цивільних в окупації. Окремо ми зупинилися на процедурах збору доказів та проблемах притягнення вищого військово-політичного керівництва Росії до відповідальності через Міжнародний кримінальний суд. І наостанок, зазначу, Олександр Павліченко окреслив суттєві законодавчі та фінансові перепони, з якими стикаються постраждалі цивільні під час спроб отримати статус потерпілих і державну компенсацію після виходу з місць несвободи. Якщо ви стали свідком або зазнали сексуального насильства, катувань та примусової праці в окупації, то також можете повідомити про це Українську гельсінську спілку з прав людини, аби задокументувати свої свідчення. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка і щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Водопостачання та підготовка до зими. Говоримо з Олександром Сергієнком, директором Інституту міста. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Бачимо новинні повідомлення, зокрема, про те, що Росія має на меті виводити з ладу саме водопостачання цієї зими, окрім енергосистеми і опалення. Не вперше ми це обговорюємо, утім, станом на зараз, а це вже початок серпня, чи можемо ми сказати, що фіксуємо підготовчі дії з боку влади для того, щоб якось убезпечити, зокрема, водопостачання міст?
6: Ну, розумієте, логіка Росії пряма і примітивна, тому передбачити напрямки її майбутніх ударів дуже просто. І це і електрика, і теплопостачання, і водопостачання, водовідведення. Зрозуміло, що влада про це знає і готується. Я вам скажу, що в Києві, наприклад, та й в інших містах теж по скупим повідомленням засобів масової інформації відомо, що влада в містах закупала завжди ще минулої зими резервні генератори для систем водопостачання і водовідведення. Що мається на увазі? Для того, щоб подавати воду і відводити сточні води, треба, щоб працювали насоси, так звані насосні станції. В випадку, коли відбувається перервання електропостачання, насоси, зрозуміло, відключаються, тому до них підключаються резервні генератори. В Києві ще минулої зими всі і насосні водопостачання, і каналізаційні станції були забезпечені такими резервними генераторами. Були збої, звичайно, не можу сказати, що місто ідеально спрацювало, були збої, перерви там декілька годин водопостачання, але гадаю, що досвід минулої зими буде врахований. Так от, в інших містах також такі резервні генератори закуплені і встановлені. Звісно, ми не володіємо всією повнотою інформації, але очевидно, що це так. Знищити таку насосну станцію, ну, принципово можливо, але, по-перше, вона швидко відновлюється, а по-друге, у нас декілька десятків, наприклад, в Києві таких станцій, тому знищити всі одночасно неможливо. Навіть якщо вони будуть знищені, то їх технічно доволі просто відновити. Що стосується Бортницької станції рації, там багато галасу періодично виникає через наших алярмістів. Знищити таку споруду, ну це теж смішно, тому що вона уявляє себе величезні площі з муловими полями. Там критично лише три блоки, три цехи, які займаються очисткою сточних вод. Потужності зараз на станції такі, що достатньо, щоб працювали лише два з цих блоків, щоб очищати води. Навіть в крайньому випадку, якщо не буде відбуватися ця очистка, то ті стоки, які можуть теоретично потрапити в Дніпро, вони складають менше 1% від води, яка протікає повз Київ Дніпром. Тому це може, ну, занепастити, можливо, ну, я б не сказав, що не може, що може занепастити воду, оскільки Канівське водосховище, там дуже повільна течія, і ця очистка стічних вод буде відбуватися природним чином. Що стосується водозаборів, то в Києві, наприклад, у нас три джерела водозаборів, і влада підготувала запасне джерело водозабору. Технічно воно здійснюється, ну, доволі просто. І якщо буде полювання Росії за цими водозаборами, то у влади є можливість маневру. Кінець кінцем, що таке водозабор? Це звичайний земснаряд, як він називався раніше. Тобто потужні насоси, які викачують воду з Дніпра, з Десни, з будь-якого місця на річці. От, і єдина проблема – це прокладання мережі трубопроводів для подачі в міську систему. Ну, от приблизно така картина. Слід розуміти, що, ну, якщо і будуть атаки на ці системи, я вважаю, що вони вкрай неефективні. Неможливо знищити, наприклад, водопостачання з артезіанських скважин. Хай у нас буде небагато води в системі, але те, що місто буде забезпечено питною водою, ну, це цілком вірогідно.
5: Пане Олександре, щодо, наприклад, дуже низьких температур, якщо, наприклад, я розумію, що це я зараз вже починаю фантазувати і вигадувати сценарії, але це також те, що, ну, очевидно, що хвилює людей. Рекордно низькі температури, каналізація, удари по ній, по насосах, наприклад, чи все-таки можуть бути обставини, за яких може настати якась дуже критична ситуація?
6: Ну, ми живемо, ми живемо у війні, тому критична ситуація може настати завжди. Просто ми вважаєте, що ми в фортеці, і фортеця ця готується до оборони. Все може бути, але низькі температури, ну, вони впливають більше на стан квартир житлового фонду. Що стосується водопостачання та водовідведення, то вони практично не впливають, ці температури, на ці системи. Ні водогін, ні каналізація, мережі яких пролягають під землею, замерзнути не можуть. Що стосується води, водопостачання в самих будинкових мережах, то це залежить, зрозуміло, від температури всередині будинків. Тому от теплопостачання, воно більш критично для життя людей, ніж водопостачання в сенсі його знищення в будинковій системі.
5: Також, пане Олександре, можливо, є якісь поради, які варто почути нашій аудиторії, зокрема, якщо йдеться, наприклад, про те, що варто перевірити мешканцям багатоквартирних будинків, які, можливо, питання порушити, там, ОСББ, збори, тощо, власне, готуючись до зими і пересвідчитись, чи все гаразд?
6: Треба займатися цим постійно. Будинкові мережі можуть бути зношені. Може бути, що в підвалах люди ж туди не зазирають, а покладатися на управителів я б не став. Тому громадськість, активна громадськість будинків має все-таки контролювати стан будинкових мереж, особливо в підвалах, куди ніхто не заходить, нічого не бачить, і при необхідності піднімати алярм, тривогу. Якщо потрібна заміна там каналізаційних мереж чи водомереж, то цим треба займатися. Є різні джерела фінансові, я маю на увазі. В Києві працює 4 програми співфінансування, одна із них найбільш поширена, 70/30, яка дозволяє за рахунок міста покрити 70% витрат на інфраструктуру будинку. Єдине слід розуміти, що гроші зранку, тобто спочатку мешканці збираються, роблять необхідні роботи чи встановлюють необхідне обладнання. Якщо це багатоквартирний будинок, багатовисотний будинок, то там вода подається з мережі лише там до 10-го поверху, а далі потрібні насоси для підкачки на верхні поверхи. Тому за допомогою цієї програми можна встановити і резервні насоси, і резервні генератори, і зробити ремонт там мережу підвалі за свої кошти, але потім отримати компенсацію в розмірі 70%. Ну, деталі все це можна знайти на сайтах міської влади. Я гадаю, що і в інших містах є абсолютно аналогічні програми. Є, крім того, депутатські фонди. В Києві точно він є. Можна звернутися до депутата вашого і просити його допомогти в якихось питаннях життєзабезпечення вашого будинку. Тому тут все в руках мешканців.
5: Це була розмова з Олександром Сергієнком, директором Інституту міста. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує. Можливість працювати у гарячих точках.
0: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по пункту управління безпілотниками російських військ на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За даними військових, ціллю став пункт управління БПЛА в районі села Малі Щербаки. У Генштабі зазначили, що об'єкт було уражено, а масштаби завданих збитків і втрати противника наразі уточнюють. Я нагадаю, що раніше Сили оборони України завдали ударів по залізничному мосту через річку Молочна поблизу села Світло-Долинське та по підрозділу російських військ у селі Вовчанське на тимчасово окупованій частині Запорізької області. У Херсоні російський FPV-дрон влучив у вантажівку, яка доставляла продукти до одного із супермаркетів міста. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Атака сталася близько 10-ї ранку у центральному районі. Внаслідок удару вантажний автомобіль повністю згорів. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає. Водночас у корабельному районі Херсона через російські дронові атаки протягом дня постраждали двоє чоловіків віком 67 і 72 роки. Вони дістали вибухові травми, їм надали медичну допомогу. Шестеро працівників розподільчих центрів мережі супермаркетів «Сільпо» загинули внаслідок нічної російської атаки. Про це повідомили в компанії. Через обстріл пожежі виникли на двох розподільчих центрах. Інформацію про кількість поранених уточнюють. Я нагадаю, що за даними президента Володимира Зеленського, внаслідок масованої російської атаки на Київ і Київську область загинули 17 людей, ще 44 зазнали поранень. Частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернігівській областях тимчасово залишились без світла. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. Там зазначили, що відключення стали через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи тривають усюди, де дозволяє безпекова ситуація. Крім того, через негоду без електропостачання залишили 78 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Над відновленням електропостачання працюють ремонтні бригади. Україна отримає від Європейського Союзу 1 мільярд 400 мільйонів євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомили прем'єр-міністр України Сергій Корецький та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Кошти спрямують на посилення обороноздатності України. Прем'єр-міністр подякував європейським партнерам за підтримку та наголосив, що відповіддю на російські атаки має бути зміцнення української оборони. Урсула фон дер Ляєн заявила, що це рішення допоможе Україні продовжувати опір російської агресії. За її словами, цитую, «Росія повинна відповісти за спричинені нею руйнування». Йдеться про доходи, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, які перебувають під санкціями Євросоюзу. Самі активи залишаються заблокованими, а прибуток від них спрямовують на підтримку України. У Німеччині на кілька годин призупиняли роботу аеропорту Лейпциг-Гале, який є одним із логістичних вузлів для транспортування західної допомоги Україні. Про це пише німецька газета «Süddeutsche Zeitung». За інформацією видання, поблизу литовища виявили безпілотник, який, імовірно, перебував неподалік українського транспортного літака «Антонов». Згодом біля злітно-посадкової смуги знайшли підозрілий пристрій із невідомою речовиною та детонатором. Після огляду вибухотехніки контрольовано його знищили. Німецька поліція не виключає версію диверсії та розшукує оператора дрона. Крім того, тієї ж ночі вантажний літак, який через закриття аеропорту перенаправили до Гановера, під час польоту зіткнувся з невідомим об'єктом. Після посадки слідчі зафіксували незначні пошкодження. Наразі обидва інциденти розслідують німецькі правоохоронці. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 5 серпня в Україні збережеться спокотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла, вдень близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
6: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
10: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
8: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
10: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
8: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
9: громадське.радіо.
10: Відерштанд.
8: Відерштанд.
10: Супротив.
8: Супротив.
11: пам'ять виростає із забуття.
12: Здобувати світ – це не просто метафора.
13: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
12: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
13: доступне середовище,
12: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
14: Борці, що здобувають світ.
15: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
14: Дивіться на Ютубі
15: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
14: «Борці, що здобувають світ».
12: Нам є про що розказати і за що боротися.
16: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
17: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Росія продовжує атакувати українську книжкову інфраструктуру. Що означають ці втрати для книговидання, як вони вплинуть на видавців та ціни на книжки? Говоримо про це з Оксаною Хмельовською, співзасновницею та редакторкою культурно-видавничого проєкту «Читомо». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Ми говоримо про те, що за липень ворог знищив, принаймні за даними, які ми оперуємо зараз, 1,5 мільйона книг, і вже на початку серпня знищено 8 мільйонів книг у Харкові на складах видавництва «Ранок» і їхнього

0: книжковій галузі, тому що ми бачимо, що це і Нова Пошта, і Розетка, і Епіцентр, і інші логістичні наші великі компанії, так, і вони всі потерпають від цього. І інші, там, і агробізнес, з ким я спілкуюся, і фармакологія, і так далі. Тобто ми фактично є частиною всього ланцюжку цього, що почали бити по складах. Я думаю, що це цілеспрямована атака на нашу друкарню. Так, я думаю, що це просто їхня системна, так, цього разу робота на знищення запасів. Що для нас це означає? Означає дуже складне відновлення. Ви вже, мабуть, бачите, що як оцінює це ранок, це на 1 мільярд. Гривень, тобто це доларів, перепрошую, і це дуже-дуже велика сума, яка складає річний бюджет взагалі ранку видавництва, компанії. І якщо порівнювати теперішні, так, збитки з тим, що ми взагалі випускали, якщо додати, так, травень, липень та серпень, що ми зазнали втрат, то це вже майже 9 і 5 мільйонів примірників. Якщо порівнювати це із 2025 роком, тобто минулим, коли трішки піднялося українське книговидання, то це третина всього, що ми видали за 2025 рік. Це, звичайно, грубо, тому що ми не можемо стверджувати, що всі офіційно прозвітували видавництва, так, але з іншого боку, ми точно не можемо і говорити про збитки, тому що не всі про це повідомляють. Але приблизно така цифра. Якщо ми порівнюємо взагалі з 22-м роком, коли книговидання, в принципі, не розвивалося, тоді взагалі вийшло 11 мільйонів примірників книжок, так? Тобто майже стільки само, скільки ми вже втратили 26-го року. 23-го, 24-го, 25-го трохи відбулось підняття, воно було невелике, зовсім не таке, яке було там у нас 10 років тому. Тобто це фактично знизився обсяг ринку вдвічі. Навіть трохи більше, ніж удвічі. Але цифри такі, що нам знову не дали зростати, так, тому що все ж таки ми трошки зростали під час повномасштабного вторгнення. Але збитки такі, що це, мабуть, великий удар по структурі і по друкарнях.
1: З інформації, яку ми можемо знайти в інтернеті уже станом на зараз, то подейкують, що після обстрілу складу Ранку виживуть не всі видавництва, які були у складі їхньої корпорації. Чи зрозуміло вже, можливо, ви десь бачили інформацію про те, що якісь з маленьких, з таких, можливо, нішевих видавництв, не лише з корпорації Ранку, які, умовно, зберігали свої книги там, заявили уже про те, що вони закривають і згортають свою діяльність.
0: Ні, ми не бачили такої інформації. Швидше ми спілкуємося дуже тісно з видавцями, і всі вони кажуть, що ми відновимося, ми стараємося це пережити. Тобто я не бачу песимізму, скажімо так, і занепадницьких настроїв навіть у маленьких видавців. Мені здається, що звичайно, збитки колосальні, так, 1 мільярд гривень витрат, ось втрат, але ми маємо і приклад того, як відновився «Фактор друк» у Харкові 2024 року. Так, ми знаємо, скільки тоді зруйнувалося друкарського обладнання, цехів, ланок процесу друкування. І тоді «Фактор друк» відновився за 9 місяців і почав повноцінно працювати. Звичайно, не в повному обсязі, але все ж. Тобто тоді знайшовся спонсор американський, так, який

0: який дав гроші на відновлення, дуже багато також дала Німеччина. І це сталося. Я думаю, що хоча збитки у Ранку значно більші, ніж тоді були в фактора Друка, я думаю, що ми знайдемо ці кошти за кордоном, інвестиціями, і, можливо, якщо не повне відновлення, то хоча б часткове за кілька років.
1: Якби, на вашу думку, пані Оксано, могла зараз виглядати підтримка видавців, можливо, з боку держави, чи є якісь механізми, чи, можливо, держава працює над розробкою якихось механізмів підтримки з одного боку, а з іншого боку, саме з позиції читача, що нам варто робити у тих, в кого є, можливо, змога, як підтримати улюблені видавництва або ті, які не читали, звернути на них увагу?
0: Ну, я думаю, що наші читачі і так знають, що робити, і завжди це допомагають. Ми бачимо також, що Книголенд, купівля у книгарнях Книголенд, які також входять до корпорації видавництва «Ранок», зросла в 2-3 рази. Тобто покупці приходять і купують їхні книжки, і не лише їхні, а інших видавництв, тому що Книголенд працює з дуже багатьма видавництвами, десятками видавництв українськими, і тепер він їм винен багато грошей. Я також знаю, що українські видавці або наперед оплачують, або наперед дають продукцію Книголенду, або говорять про те, що не будуть брати кошти у Книголенду, так? Тобто теж таким чином допомагають Ранку відновитися. Тому я думаю, що тут механізм простий. Мені здається, що українці вже навчені, так? Якщо щось стається, то ми обов'язково допомагаємо і кав'ярням, і книгарням, і іншому українському бізнесу. Що стосується держави, то так, розробляються певні механізми підтримки. Зокрема, ми знаємо, що прем'єр Сергій Корецький доручив зараз Міністерству культури та Міністерству фінансів зараз розробити ці механізми. І туди включені експерти, власне, з Українського інституту книги. Наразі На думку Українського інституту книги, потрібно надрукувати, виділити кошти на 150-200 мільйонів книжок, щоб просто утримати хоча б трошечки на плаву нашу галузь. Що кажуть видавці, так, які найбільше постраждали, вони хочуть грантів, які бібліотечних закупівель, які не були так останніх років, і пільгових кредитів, щоб вони могли просто взяти ці кредити. Наскільки я знаю, також і книгарі, і книжкова галузь, і видавнича пробивала страхування, але страхування як такого в Україні не працює. Тобто, фактично, застрахувати свій бізнес від таких шалених збитків, або навіть маленьку книгарню, або навіть маленьке видавництво неможливо. Ось тому видавці просять принаймні про кредити на гарних умовах. Як це буде відбуватися? Я дуже сподіваюся, що держава знайде цей механізм, і принаймні ці кредити з'являться, тому що це не нова інформація. Вони говорять вже, мабуть, 2 роки про це, так? Тому що, щоб щось почати друкувати, потрібна велика інвестиція. Пізніше вона окуповується, коли читачі починають уже купувати книжки. Ось такі механізми, про такі механізми говорять українські видавництва, але зрештою мені здається, що найважливіший механізм – це знайти, знову ж таки, такого спонсора, так як це був американський спонсор для друкарні «Фактор Друк», щоб це була якась закордонна інвестиція. Що зараз роблять українські друкарні? Це намагаються побудувати склади та логістику у багатьох місцях, не акумулюючи усі книжки в одному просторі. І це теж потребує величезних-величезних інвестицій. Тому кошти нам дуже потрібні у галузь, так, щоб ну, навіть не те, що відновитися, а хоча б просто утриматися на якомусь рівні і не розгубити того, того що у нас вже було.
1: Цієї ночі, перечікуючи, переживаючи чергову масовану російську атаку по Києву, скролячи наші стрічки і чати, я прочитала жарт, який, ну не скажу, що він мені аж настрій підняв, але я посміхнулася. Непозбувний книгочитун Таня написала про те, що, кажуть, якщо не робиш багато передзамовлень книжок, балістика до тебе не прилетить, поки вони всі не вийдуть друком. Це не точно, але треба ж у щось вірити в такі ночі. І тому зі свого боку я теж закликаю, якщо маєте змогу, можливість, будь ласка, придбайте книгу у якихось тих видавництв, які постраждали. І от якраз стосовно вартості книг, я б хотіла ще з вами проговорити все, про що ви сказали, і закінчивши саме тим, що змінюють логістику, диверсифікують склади і так далі. Чи варто очікувати здорожчання, на вашу думку, по-перше, і через оці зміни логістики, відновлення логістики в багатьох, і через необхідність повторного друку тих книг, які, зокрема, наприклад, були знищені?
0: Так, звісно. За прогнозами, і так, минулого року це була десь 20%, 30%, ну, станом на січень минулого цього року так піднялися ціни. І наразі через ці втрати і збитки можна очікується ще підняття цін, можливо, на третину. Тобто додасться ще сума до цього. Тобто ми матимемо дорогі книжки, ну, дорогі для українців, так, не такі дорогі в Європі. У нас все одно нижча ціна, ніж у Європі. Але, на жаль, щоб підтримувати книжкову галузь, щоб видавці могли відновитися, ціни будуть зростати. Ось такі цифри називають видавці для себе і вже починають піднімати цю ціну, звичайно, тому що папір, логістика, всі друкарські інструменти і так далі, це все потребуватиме значних їхніх інвестицій. Що я бачу, це також часткова перелокація маленьких друкарень і зі сходу країни на західну частину України, але це такі маленькі мобільні друкарні. Можливо, це буде якимсь таким нашим виходом на найближчі роки, щоб це були невеликі наклади, швидке реагування. Ось, я думаю, що логічно, що ця тенденція буде продовжуватися. Зараз і так вони почали зростати і заявляти про себе в західній частині України. Але, звичайно, хочеться, щоб наш Харків, наша столиця українського друку, вона змогла продовжити відновлення.
1: Скільки часу, на вашу думку, от зважаючи на всі виклики, з якими ми зараз маємо справу, і наслідки, і так далі, всю цю дуже складну ситуацію, в якій ми живемо, нам знадобиться на те, аби повернутися до того стану книговидавничої галузі, яка була у нас на червень 26-го року, наприклад?
0: Це дуже складне питання, тому що ми не знаємо, що буде далі, так, і ми бачимо і здорожчання так палива, інших там нової пошти, так, биття, так, а нова пошта також дуже добре співпрацює з видавцями, і ця вся система дуже сильно налагоджена. Тобто ми не можемо це прогнозувати, але і так само цифри зовсім інші, навіть не такі цифри, як були у фактора друку. Я не думаю, що це буде швидкий процес. Якби все було дуже добре, то я думаю, за років три ми би справились хоча б трохи вийти на якісь результати. Я не кажу навіть на результати, можливо, якогось там 19-го, 20-го року, коли ніби був ковід, і також було просідання ринку, а хоча б до показників 25-го року. Ось. Я думаю, що деякі процеси будуть відновлюватися і далі, але з іншого боку, деякі процеси будуть відновлюватися значно швидше. Тобто, мені здається, що наші видавці, наші друкарні вже мають ці такі антикризові штаби, де розмірковують, як це швидше подолати, де взяти ці кошти. Звичайно, всі такі жахливі події стимулюють нас до асиметричних рішень. І я впевнена, що Віктор Круглов, який дуже багато вчився десь за кордоном, який є потужним українським бізнесменом, він знайде ці рішення.
1: Про атаки ворога на українські друкарні та видавництва ми говорили з Оксаною Хмельовською, співзасновницею та редакторкою культурно-видавничого проєкту «Читомо». В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Дніпропетровщина дедалі частіше опиняється у зведеннях про російські атаки. Що сьогодні відбувається у місті та області, як живуть люди і до чого готуються громади? Говоримо з місцевим журналістом Романом Михальчуком. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Що зараз загалом відбувається у місті Дніпро з вашого досвіду, з того, що ви бачите, живучи там, як змінилися взагалі ці атаки, характер цих атак, наскільки стало, можливо, складніше, якщо стало?
3: Так, армія РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровську область. Зокрема, ввечері 3 серпня росіяни вдарили по логістичних складах декількох компаній. Одразу там виникла пожежа. Як стало відомо пізніше, російські війська поцілили по складському комплексу українського виробника морозива «Ласунка». Під час пожежі повністю згоріла продукція, яку готували для відправки у магазини по всій країні. Про це компанія сповістила у своїх соцмережах буквально одразу. Згодом, знову ж таки, трохи пізніше, скажімо, стало відомо, що окрім морозива, також росіяни поцілили по складському комплексу із продукцією шоколаду «Міленіум». В компанії також зазначили, що через втрату частини продукції можливі перебої із постачанням окремих позицій. Окрім того, російські війська цілять і по складах Нової пошти, логістичної компанії. Однак перебоїв поки що на даний момент у Дніпрі із роботою логістичних компаній, зокрема Нової пошти, і, власне, перебоїв із продукцією, по якій, по складах якої цілять росіяни, поки не помітно.
2: Які наслідки обстрілів наразі найбільш помітні? Йдеться не лише про пошкодження будівель, а, можливо, про якісь зміни в роботі транспорту, логістики, бізнесу і так далі, по тому, що зараз у Дніпрі відбувається.
3: Компанії всіляко намагаються уникати різних затримок в плані логістики, тому поки що змін в логістичних шляхах або в змінах руху, власне, цього транспорту ми не помічаємо. І ще хочу зауважити важливе питання щодо, власне, постраждалих людей. Їх немає, компанії розробили власні протоколи безпеки, скажімо, і люди встигають сховатися в укриття, тобто всі переходять в укриття, і внаслідок цих останніх ударів армії РФ по логістичних складах у нашому місті і поблизу Дніпра постраждалих немає, повторюсь.
2: Чим здебільшого зараз ворог атакує Дніпро, коли вдається до цих атак?
3: Російські війська останнім часом змінили тактику обстрілів Дніпра і Дніпропетровської області. Якщо раніше ми могли говорити і спостерігати, власне, обстріли балістичними ракетами, крилатими ракетами, то здебільшого зараз вони запускають дрони, ударні безпілотники, зокрема і реактивні безпілотники, які можуть летіти зі швидкістю 300, 400, 500 кілометрів на годину і, власне, атакувати наші об'єкти цивільної інфраструктури.
2: Що стосується області, важливо теж це проговорити, тому що нещодавно, буквально ми про це теж говорили в етерах, наприклад, місто Павлоград було атаковане КАБами вперше, потім ще знову. Що зараз відбувається по громадах у Дніпропетровській області, де з них, по тому що ви бачите, наразі найскладніші умови?
3: Так, дійсно, Павлоград нещодавно був атакований вперше керованими авіабомбами. Це було 20 липня. Росіяни всіляко збільшують кілзону і, власне, вже до Павлограда дістають керовані авіабомби армії РФ. Щодо інших громад, якщо говорити про, наприклад, Богинівську громаду, це громада поблизу Павлограда, там оголошена обов'язкова евакуація для родин з дітьми, туди армія РФ цілить не лише, власне, безпілотниками ударними, а й артилерією, зокрема, і реактивними системами залпового вогню, і це і град, і ураган. І щодо інших громад, якщо ми говоримо про Нікополь, Нікопольський район, то, наприклад, за сьогоднішнім зведенням обласної військової адміністрації можемо бачити, що і артилерією, і безпілотниками знову росіяни вдарили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Там виникло займання, пошкоджена пожежна частина. Від 22-го року, я нагадаю, росіяни інтенсивно обстрілюють артилерією саме Нікопольщину. Потім почалися вже ударні безпілотники. Ну і, власне, вони не припиняють цього робити. Щодо, власне, Нікопольського району, хочу зазначити, що від початку липня жодної працюючої автозаправної станції в місті самому немає через російські обстріли. Ми нещодавно, буквально напередодні, були там і, власне, говорили із місцевими жителями, дізнавалися, як взагалі живеться без автозаправок і де заправляють авто. І, власне, на самі переосвідчилися в тому, що жодної працюючої заправки, повторюся, там немає. Вони всі розбиті. Одна із них, за словами місцевих жителів, піддавалася ударам Росії 29 разів від початку повномасштабного вторгнення. І в кінці червня цього року вони поцілили туди шахедом ударним. І, власне, після цього автозаправка більше не працює. Місцеві, з якими ми поговорили, розповіли нам, що тепер доводиться їздити, виїжджати до Дніпра і заправлятися тут. Іншого ж варіанту просто немає. Дехто взагалі відмовляється від поїздок власними автівками, пересідає на громадський транспорт або ж взагалі на велосипеди і, власне, пересуваються Нікополем саме так. Окрім цього, поговорили із експертом і з директором з розвитку мережі АЗС БРСМ «Нафта» з Олександром Мельничуком. Він розповів, що відновлювати пошкодження АЗС в Нікополі не можуть через постійну загрозу нових російських ударів. Тобто через на близьку відстань росіян до Нікополя з боку тимчасово окупованої частини Запорізької області. Просто сенсу відновлювати там АЗС немає, адже росіяни полюють і FPV-дронами, і ударними дронами типу «Шахет», і артилерією за цими АЗС знову і знову. І одним із можливих рішень для прифронтового міста Нікополя, і, власне, не лише Нікополя, а й інших прифронтових міст, де така ситуація спостерігається, Олександр Мельничук називає мобільні автозаправні комплекси. Вони могли б, скажімо, тимчасово забезпечувати місто пальним замість стаціонарних станцій. Однак для цього необхідно врегулювати питання ліцензування. В законі поки що це питання не врегульовано, тож на це потрібен також час.
2: Для кращого розуміння контексту я додам, що з Нікополя до Дніпра автошляхами близько 120 кілометрів. Це для розуміння того, яку відстань долають люди, аби заправитися, аби придбати паливо. Працюючи у Нікополі, спілкуючися з тамтешніми мешканцями, що люди говорять, чи вплинуло це вже на ціни, на продукти, на якісь інші речі для побуту, оскільки палива немає, як ви зазначаєте, від початку липня, яке безпосередньо можна придбати у межах міста. Відповідно, припускаємо, що логістика теж ускладнена, тому що ворог атакує Нікополь, атакує Нікопольську громаду весь час і останнім часом ще більш жорстокіше. Очевидно, доїжджати туди теж важче. Не всі, можливо, хто раніше доїжджали, їдуть. Що з цим?
3: Так, абсолютною є ця проблема для містян, власне, і не лише містян. Якщо ми говоримо про малий бізнес, здебільшого дійсно проблемно зараз із постачанням різних товарів. Якщо ми говоримо про великі торговельні мережі, то з цим поки що проблем немає. Про це нам розповіли місцеві жителі. Тобто товар постачається, водії їздять. Однак мушу зазначити, що деякі жителі місцеві нам розповіли, що не всі вже хочуть, можуть заїжджати в Нікополь через загрозу російських ударів FPV по великих фурах, вантажівках. Не лише FPV, це і артилерія, і ударні безпілотники. Тому деякі проблеми із цим є. Однак поки що місто живе, бізнес працює, кав'ярні працюють, великі торговельні мережі, супермаркети також працюють. Ну і, власне, ось якось так от і відбувається логістика.
2: Про ситуацію у Дніпрі та області ми говорили з місцевим журналістом Романом Михальчуком. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: У видавництві Creative Women Publishing вийде збірка жіночої прози «Тихо будь», яка об'єднала 22 авторки навколо теми жіночого голосу та права бути почутою. Про ідею книги та її сенси говоримо з головною редакторкою видавництва Іриною Ніколайчук. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати з того, аби ви розказали для нашої аудиторії, як у вас народилася ідея цієї книги, хто з нею прийшов, як все це відбувалося.
4: Власне кажучи, у нас, ідею цю взагалі подала наша директорка Слава Світова, вона її досить давно виношувала. Ми починали як видавництво, це, власне, багато кому відомо із тих, хто стежить за нашою діяльністю. Ми як видавництво починали із книжки «Про що вона мовчить». Це була книжка 48 авторок, це було 48 есеїв про те, як бути жінкою в Україні. Ми їх так, символічно об'єднали всі разом, тому що вони надзвичайно різні. Вони і від письменниць, журналісток, громадських діячок, тих, хто добре володіють словом і звикли писати, так і від тих діячок, які не звикли писати до того, але хотіли розповісти про свій досвід. І ця книжка допомогла нашому видавництву стартувати той кредит довіри, який ми отримали від нашої спільноти, від всіх тих діячок, фахівчинь, які поділилися з нами своїми текстами, дали нам зрозуміти, власне, що ми потрібні, що наша ідея цінна, що жіноче видавництво створене жінками для жінок, тих, що пишуть і тих, що читають, це досі одне з наших таких мото, воно потрібне в Україні. На той момент, це 2020 рік, ми входимо в фазу загальнонаціонального локдауну в зв'язку з COVID-19. Це величезна невизначеність, нам тоді здавалося, що нічого страшнішого бути не може, та це було трошки наївно. Звісно, ми пережили за наступні роки достатньо речей, які дали нам зрозуміти, що COVID – це була навіть не репетиція, навіть не початок того, що на нас далі чекає. Але це була турбулентність, і це була перша турбулентність, яку наше видавництво змогло вистояти завдяки цій книжці, завдяки цим жінкам, які поділилися з нами своїми болючими, важкими і дуже часто непроговореними раніше взагалі в жодній формі досвідами. Тому наступним кроком, власне, після цієї книжки стала книжка «Тихо будь», яка так само про жіноче говоріння, так само про замовчане, але трошечки в іншому ключі. Вірджинія Вулф в своєму есеї «Власний простір» чи «Своя кімната», як його зараз перекладають, 1920 року, написала, що для того, щоб жінка змогла, нарешті отримала право писати літературу, яка буде визнана у всьому світі, яка буде на рівні, якій не можна буде закинути емоційності, якоїсь надмірної патетичності, чи ще чогось, чим раніше таврували жіночу літературу чоловіки, їй треба дати свою кімнату, дати простір для того, щоб вимовитися, виплакатися, і тоді вона зможе написати кращу книжку. Так пише Вірджинія Вулф. Таким простором стала книжка «Про що вона мовчить». Ми дозволили всім жінкам, які довірили нам свої голоси, викричатися, виплакатися. «Тихо будь» – це трошечки про інше. «Тихо будь» – це той етап, коли ти, поплакала і знову фіалка розцвіла. Коли ти виплакалась, коли ти відгорювала за всім тим, що в тебе забрали, за всім тим, чого в тебе ніколи не було, за всіма тими епізодами, коли ти могла сказати, але змовчала, тому що я безліч патернів, які закривали тобі рота десятиліттями, які ти відплакала за тим, що пережила сама, ти відплакала за тим, що пережили твої близькі жінки, твоя мама, твоя бабуся, всі жінки перед тобою. І після цього ти встаєш, витираєш сльози, береш в руки мікрофон чи береш в руки рупор і кажеш: я присвоюю собі свою історію. Я в цьому віднаходжу свою силу. Тихо будь, це позиція суб'єктності. Це позиція жінки, яка присвоює собі свою історію, не боїться говорити від власного імені, яка вже перейшла ту точку, власне, кожен із есеїв уже в книжці «Тихо будь». Це така собі рефлексія на тему того, як відбувався цей плач. Це не сам плач сам по собі, це рефлексія про те, як він відбувався, як відбувалося повертання голосу кожної з жінок, яка довірила нам свої есеї. І це вже висновок. Висновок, який полягає в тому, що я не боюся не просто сказати, я не боюся взяти в руки рупор, зробити свою історію гучною, зробити свій голос сильним, тому що це не лише для мене, це і для інших жінок. Не тільки тих жінок, які будуть після мене, не тільки для доньок і наступних поколінь, а й для тих жінок, які за мною, для моєї мами, яка слухає мене і дивиться, для моєї бабусі, яка слухає мене і дивиться, і бачить, що так можна, і бачить, що жінка може присвоїти собі свій голос і свою історію, і говорити з позиції сили і суб'єктності.
2: Це так можна, так не можна. Це, знаєте, одразу, і коли я прочитала про «Тихо будь», Господи, клянусь, я просто згадала, як мені про це казали в дитинстві. Нам часто ще казали: «Тихо будь, ти ж дівчинка». Ну, мені «ти ж дівчинка» я не пам'ятаю, але «тихо будь» це точно звучало десь до мене. І про мене серед авторок цієї збірки є відомі і знані нами імена: Оксана Забужко, Зоя Казанжи, Олена Пшенична, Дана Павличко, Марта Госовська. І є також голоси менш знайомі широкій аудиторії. За яким принципом ви взагалі формували коло авторок, чиї тексти увійдуть до цієї збірки?
4: Власне, хотілося, звісно, так, щоб тут були і, значить, і знані, і менш знані імена, тому що одна з місій нашого видавництва, власне, це давати платформу, давати майданчик для жінок, які з якихось причин бояться стартувати в літературі, які не мали раніше можливості вийти зі своїми текстами на ширшу аудиторію, тому що, власне, скляна стеля, як в будь-якій іншій галузі, так і в літературній галузі, це, на жаль, зовсім не якийсь архаїчний пережиток минулого, це все ще факт, ми все ще з цим стикаємося. І, власне, ті самі механізми, про які пишуть авторки «Тихо будь», ті самі механізми стримування думки про те, що ти якась там недостатня ще для того, щоб твоє ім'я, значить, було в книжці разом із цілою Оксаною Забужко. Я ще ж навіть близько не Оксана Забужко. Я ще не виросла для того, щоб стати не те, що Оксаною Забужко, а в якомусь 10-му ряду поруч з Оксаною Забужко. Ні, ти вже маєш що сказати. Головне – мати що сказати. І, власне, як відбувався добір текстів? Це ж, ну, дуже, дуже просто, насправді. Це жінки, за якими ми командою видавництва стежимо в соцмережах, яких ми читаємо, якими ми захоплюємося, і яких ми, значить, і це жінки з абсолютно різних поколінь, це жінки, які вже мають численні видані книжки, це жінки, які не мають виданих книжок, але є там журналістками, наприклад, це жінки, які є поетками, які не мають виданих прозових книжок, але це жінки, які пишуть в соцмережах, і їхні голоси сильні, і ми спостерігаємо за цими голосами вже не перший рік. Зокрема, я спираюся в своєму монолозі, я спираюся на той молодий голос в українській літературі, який ще, я впевнена, прозвучить значно яскравіше, який особисто я привела в цю збірку, тому що це людина, за якою я стежу і якою я захоплююся уже більше 10 років, хоча вона доволі молода. От, ми з нею землячки. це Іванна Винна. Я одразу озвучу її ім'я. Значить, ми з нею землячки. Свого часу я була, значить, старшою подругою, яка написала її ще тоді ВКонтакті і сказала, значить, знаючи про дівчинку, яка живе в Брусилові, якій досить важко живеться в маленькому селищі з її, власне, численними талантами, з її поглядами на життя і з тим, що їй хочеться бути яскравою, проявлятися. Це все ще там станом на 2015 рік, це все ще не схвалювалося, це все ще не схвалювалось ні дорослими, власне, ні дітьми. І це я була тією людиною, яка написала їй: не вздумай йти в Житомирський педагогічний, іди в Могилянку. Ти готова, ти можеш. Якщо я змогла, то і ти теж можеш. І, власне, ну, от наша дружба з нею, наше з нею таке символічне сестринство протривало аж до цього часу, коли я запросила Іванну в книжку «Тихо будь». І це вона
2: мені
4: була тією...
2: що воно триває і досі.
4: Звісно. Воно на цьому не
2: завершилось, воно що протривало до запрошення, а тоді дороги розійшлись. Я ще хотіла запитати, вас ось про що. Цілих 22 тексти. Ви проходили до авторок з ідеєю цієї збірки і темою, чи у збірці є вже тексти, які авторки написали, доти вони в них лежали умовно в шухляді в столі, чекали свого часу?
4: Так, є і такі тексти, є ті тексти, які були написані авторками після того, як ми озвучили їм ідею, і є ті тексти, які досить довго лежали в шухляді, причому я не буду, окей, я не буду зараз спойлерити, яких це письменниць тексти, але ви були б здивовані, якби дізналися тексти, яких письменниць лежали в шухляді, перш ніж попасти в цю книжку. Власне кажучи, я маю зараз сказати про те, що і ідея сама по собі трансформувалася в процесі створення текстів. Коли ми вже побачили, ну, тобто ми почали писати авторкам з ідеєю, і коли ми почали отримувати тексти, ми зрозуміли, що ідея збірки трансформується. Тому що задумувала Слава Світова цю книжку як веселу книжку. Як книжку, власне, от ви сказали фразу «Тихо будь, ти ж дівчинка», і ми хотіли зробити з цього, значить, веселу і смішну книжку, енциклопедію оцих от фразочок, які ми чули все своє дитинство: «Мовчи, глуха, менше гріха», «Довгим язиком тільки миски мити», «Язик до Києва доведе», «Тримай язика за зубами», значить, як там, «Когда я єм, є глухий нєм», оцих от всіх фразочок, якими нам нібито символічно затикали рота, і ми от зараз, значить, з позиції сили з них посміємося. Але вийшло щось абсолютно інше. Вийшло, що нам все ще з цього не смішно, нам все ще від цього боляче. Ну, тобто, це позиція сили, а лише не та позиція, де ми можемо сісти і посміятися. Нам треба відрефлексувати достатньою мірою, достатньо серйозно про те, що це, ну, це взагалі-то треш. Постійно, значить, рости в таких установках і потім очікувати від себе, виходячи, значить, на будь-яку, власне, ширшу площину, фахову чи творчу, чи будь-яку іншу, очікувати від себе голосу, коли ти все життя чула «Тримай язика за зубами». І тим більше, да, дівчинці личить, значить, є абсолютно жахлива фраза, яку я чула в своєму дитинстві, в своїй юності. Дівчина має тримати спину прямо, ноги разом і рот на замку. Оце та фраза, під акомпанемент якої я росла. І це справді книжка-енциклопедія цих фраз. В кожному абсолютно есеї можна прочитати, можна навіть виписати собі, я не знаю, грати в якусь таку гру, і можна виписувати повторювання. Бінго можна собі робити з цих фраз, читаючи книжку «Тихо будь». В кожній книжці вони присутні. Тому що контекст зростання цих жінок, причому як жінок старшого покоління, так і жінок молодших, там покоління Іванни Винної, значить, на 10 років молодших від мене навіть, хоча здавалося би, вже все мало змінитися з того часу. Змінилося, але не настільки швидко, як нам хочеться думати. Це все ще енциклопедія цих фраз, фраз, якими нам символічно, а то і реально, тому що за цією фразою цілком міг слідувати ляпас по губах. Таке в моїй юності теж було. Символічно і реально закривали нам рота. І для того, щоб звільнитися, власне, символічно і реально від цих печатей, які стоять на твоїх вустах, не говорити, мовчати, не говорити при старших, не говорити зайвого, а як відділити зайве від незайвого, як там, вдома як захочеш, а на людях як люди скажуть, щоб відділити від всього цього нашарованого свій голос і те, що я хочу сказати, тому що за всім цим шумом ти не звикаєш, ти звикаєш не чути того, що ти хочеш, не чути того, що ти хочеш сказати, не думати навіть, що тобі в принципі є що сказати. настільки зашорена, закована в цю клітку оцих от фраз, ти ж дівчинка, мовчи, мовчи, мовчи, мовчи, мовчи, глуха, менше гріха. А що ж я хочу сказати зрештою? Тому що і момент, коли мені дають мікрофон вперше, я гублюся, мій голос дрижить, мої руки тремтять, мікрофон висковзує мені з руки, я тікаю зі сцени, бо я не знаю, що сказати. Такі моменти, до речі, ну, символічні і подібні за звучанням, за сенсом, вони присутні в есеях. Відповідно, ми ще не можемо над цим сміятися, тому що ми не допрожили того, наскільки це боляче, наскільки це травматично. І саме ця точка дозволить, можливо, нашим донькам чи наступному поколінню жінок, які це прочитають, уже дозволить написати іншу книжку, в якій вони зможуть по-доброму посміятися із фраз, які нічого для них не означають, із фраз, які просто є смішними фразами бабусі так. чи мами, які не мали... Значить, які не стали ляпасом по губах, які стали просто смішними примовками.
2: Хочеться, щоб ми так маємо було. Перейти. Про збірку жіночої прози «Тихо будь» ми говорили з головною редакторкою видавництва Creative Women Publishing Іриною Ніколайчук. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Дніпропетровщині російські війська від початку доби майже 20 разів атакували три райони області безпілотниками, артилерією та керованими авіаційними бомбами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Там виникла пожежа, пошкоджена пожежна частина. Також займання зафіксували в Синельниківському районі, де атак зазнали Миколаївська та Покровська громади. Крім того, російські війська вдарили по місту Верхівцеве Кам'янського району. Пошкоджена інфраструктура. За попередніми даними, постраждалих немає. У Харкові повідомили про підозру майору військової служби правопорядку, якого підозрюють у вимаганні грошей у військовослужбовця, що самовільно залишив частину. Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. За даними слідства, офіцер запропонував військовому за 10 тисяч доларів допомогти з поверненням на службу без негативних наслідків. Правоохоронці стверджують, що підозрюваний представився працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, хоча проходив службу у військовій службі правопорядку. З даними прокуратури, 25 липня майора затримали під час отримання грошей. Суд відправив його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 832 тисячі гривень. Також накладено арешт на майно підозрюваного. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що північнокорейські ракетні комплекси стануть законною ціллю для Сил оборони України, якщо Росія розгорне їх для ударів по українській території. Про це глава МЗС сказав, коментуючи повідомлення про можливе розміщення в Росії ракетного підрозділу КНДР. Я нагадаю, що раніше агентство Reuters із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у Воронезькій області можуть розгорнути підрозділ приблизно з 90 північнокорейських військових, який може отримати до 120 балістичних ракет і 6 пускових установок. Міністерство соціальної політики готує пенсійну реформу, яку планують подати до Верховної Ради вже у вересні. Про це пише Forbes Ukraine. Нова модель передбачає три рівні пенсійного забезпечення – солідарний, професійний і накопичувальний. При цьому накопичувальна система має бути добровільною. Також пропонують змінити принцип нарахування виплат. Пенсія складатиметься з базової та страхової частин, а розмір страхової виплати залежатиме від суми сплачених внесків. На старті реформи базова виплата становитиме 3 тисячі гривень, а мінімальна пенсія має бути не меншою за 6 тисяч гривень. Якщо сукупна виплата буде нижчою, різницю компенсуватимуть із державного бюджету. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час візиту до Києва заявила, що Україна є важливим гарантом євроатлантичної безпеки, а її подальша інтеграція до Європейського Союзу відповідає інтересам усієї Європи. Про це глава латвійської дипломатії повідомила у соцмережі X. Браже взяла участь у конференції послів України та провела зустріч із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Вона також наголосила, що поглиблення співпраці України з Євросоюзом, її технологічний потенціал та професійний досвід є важливим для всієї Європи. Своєю чергою Андрій Сибіга подякував латвійській колезі за візит до Києва після нічної російської атаки. Державний департамент США оголосив про випуск ще 250 тисяч пам'ятних паспортів із портретом президента Дональда Трампа. Про це повідомили в Державному департаменті США. У відомстві пояснили, що рішення ухвалили через високий попит на так званий паспорт патріота. Раніше оформити його можна було лише у Вашингтонському паспортному агентстві, а відтепер спеціальний документ видаватимуть ще у 27 паспортних агентствах по всій країні. На внутрішній сторінці паспорта розміщені портрети Дональда Трампа, золотистий відбиток його підпису, текст Декларації Незалежності США та символіка, присвячена 250-річчю Сполучених Штатів. Варто зауважити, що Трамп став першим чинним президентом США, чий портрет розмістили в американському паспорті. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 5 серпня в Україні збережеться спекотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла, вдень близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода
4: на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Реклама на громадському радіо.
5: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
8: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
9: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
10: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
11: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Закінчилися 40 днів примусу РФ до миру, відведених Зеленським. Їх підсумки обговоримо з військовим експертом Олексієм Гетьманом о 18:10. Під час атаки на Київ стався витік аміаку. Детальніше про небезпеку і методи захисту від нього поговоримо о 18:30 з екологом Павлом Ткаченком.
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
12: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
13: Що вони означають і чому це сталося?
12: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошиної.
12: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
12: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
14: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
15: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
16: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
17: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
18: Немає розуміння щодо головного запитання.
19: А це зупинить Путіна?
15: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
20: Щоп'ятниці.
15: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
20: На ютуб-каналі.
15: Та подкаст-платформах.
21: Тоді Порошенко ще мене любив.
22: Ну, я в шоці.
23: Я чую інших.
24: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
25: Як захистити себе та близьких?
24: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
25: Попри все.
24: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
25: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
26: Я чую інших людей.
27: Сподіваюсь, вони чують мене.
28: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
29: Ні, це не з розділу фантастики.
28: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
15: Що з економікою?
14: За підтримки Приватбанку.
30: Привіт, ви слухаєте

0: там навесні. Чому? Тому що, як було в березні? В березні це завжди традиційно в всьому світі мертвий сезон споживання пального. І були високі запаси. Що сьогодні? Сьогодні навпаки. Сьогодні височенний попит максимальний за рік, по сезонних. Да, там, це кожен рік таке. І буде тривати до кінця вересня. А запаси навпаки мінімальні. Тому що їх просто з'їли навесні. Штати, зокрема, я думаю, що ви бачили, читали про те, що вони виснажені там до 40-річної, здається, мінімальних точок їх там спустошили. Тобто американці, да, вони круто заробили навесні, вони фактично врятували, до речі, Європу. Так, за гроші, безумовно, за грубі. Заробили дуже гарно, але запасів немає, їх ніхто не встиг поновити, тому що це перемир'я, воно було лише в червні. За червень ніхто нічого там особливо не робив. Тому сьогодні споживання високе. Запаси мінімальні, і поки що кінця краю цій історії не видно. Тому ситуація така, скажімо так, тривожна.
1: Чи можна сказати, що Україні найважче, враховуючи війну, відсутність повноцінного доступу до морських портів, залежність від сусідніх країн? І наскільки вразливою є Україна через те, що вона фактично наприкінці європейських ланцюгів постачання пального?
0: Ну, тут є, да, певні ризики, скажімо так. Дуже неприємний осад залишився з весни, коли перші дні березня, коли ціна полетіла, поляки одразу закрили експорт. Не тільки в Україну, взагалом, да, закрили. Румуни закрили, молдавани і ті закрили. І це так от було, ми завжди вважали, що у нас така диверсифікована система, а тут...
2: Всі думають про себе,
0: да,
2: в першу чергу.
0: Да. Тобто своя сорочка ближче до тіла, тому... Так, вони були швидко, уряд наш гарно там спрацював, якось там довів до ніс, от, відкрили вони ті постачання, але, як то кажуть, осад залишився. І от сьогодні теж багато, я не знаю, може вже такі фантомні якісь там болі, але там позавчора були чутки, що начебто поляки думають над тим, щоб знову щось нам там... Але вони такі порізали, дійсно, на серпень вони порізали обсяги десь на 20-30% там, в залежності від компанії. Але не по політичних там мотивах, вони кажуть, що у них щось там на заводі трапилось. Ну, таке буває насправді. От, а вчора вже були чутки, що навіть румуни там щось вже думають над тим, що там робити. Тому, ну, насправді, дійсно, ситуація така не дуже приємна, але знову-таки цими країнами не обмежується постачання. Давайте згадаємо досвід 22-го року і ті просто божевільні логістичні маршрути, які тоді були. Наприклад, це легендарний маршрут, який око проклало з Антверпена. З Антверпена, тобто Західна Європа, це просто, і там логістика, це не просто далеко, це ще вони везли це на островах, цей в Антверпені завод, вони вантажили це в річкову баржу, рейном тягнули це до німецького порту, там наливали вагони, і воно вагонами їхало в Україну. Там розтягнулася логістика щось на пару, чи 2-3 місяці воно тривало. Але вони той бензин привезли. Тобто я про те, що ну так, ми там начебто в кінці, але з іншого боку...
1: Адаптивність.
0: Да, є нам там де брати, Європа велика, і знову таки плати гроші, і можна достати.
2: Тобто, порівняно з 22-м роком, ми зараз говоримо про те, що так, буде складно, так, буде дорого, але про дефіцит черги на заправках поки мова не йде.
0: Ні, поки не йде, хоча ситуація реально напружена. Напружена, ну, дивіться, форс-мажор є, тут же питання не тільки в Ормузі, да? Тобто, тут от чітко, да, як наша прислів'я говорить, що біда не приходить одна. Мало того, що ця війна в Ірані, да, і наша тут же, да, що відбулося зараз, як, чому так ситуація така, така, знаєте, погранична, так, йдемо по грані, тому що бачили атаки по півдню, фактично заблокований зерновий коридор, відповідно, що роблять селяни? Розвернулися до суходольних кордонів, і автомобілі, залізниця, це знову це збільшення споживання. У нас і так нема пального, там зайвих запасів. Тобто компанії купили стільки, як вони планували на нормальний період. Але він ненормальний. Да? Тобто споживання росте, споживачі починають нервувати. Да? От завжди, коли ціна починає зростати, всі кажуть, от, ну, мабуть, до повного. Да? Там, а моя ще дві каністри. А там хтось, і дивись, і діжечку якусь привіз. Тобто і бачимо, що, наприклад, сьогодні от є вже повідомлення, що деякі мережі борються з тими зловживаннями, коли цілі фури заїжджають на заправку і просто заливають по 1000 літрів з пістолета в баки, через 2 години вони знову приїжджають. То зараз, от сьогодні, були введені ліміти там по 100 літрів. Ну, 100 літрів для фізособи
2: це багато.
0: Це більш ніж, ну, нема таких баків насправді. Тому є якісь перегиби, як до того, що споживання росте, і відповідно ніхто на це не очікував, і тому так всі побігли шукати додаткові обсяги. Це швидко не буває, тому що там теж постачальники сидять, кажуть, хлопці, ну
2: нема.
0: Ну, ми ж під вас не чекаємо, да, тут є кому продавати.

0: то біжимо далі туди, там, в Німеччину, там, до Нідерландів ще не добігли, але є такі розтяжки логістичні, скажімо так.
1: У 2022 році Росія масово вбила по нафтобазах і знищила українські нафтопереробні потужності. Зараз системно атакує заправки. Про що свідчить така зміна цілей і що в першу чергу хоче досягти Росія ударами по заправках? Це ускладнити логістику, це знищити фізичні запаси пального чи просто залякати людей, як споживачів, так і бізнес?
0: Це тероризм, да. Тобто це, скажімо так, погіршує якість життя, скажімо так, лякає людей. Але ще одна важлива, на мій погляд, мета цих атак – це пропаганда. Тобто вони опинилися в ситуації, коли мільйони людей стоять без пального на заправках, і тут тобі картинка показує, дивіться, ми ж там в Україні, вони ж теж там страждають, дивіться, що ми робимо з ними. Тобто ви тут не просто страждаємо, ми ж теж робимо там, тобто навіть нам не одним погано, тому що я знаю, що я бачу, що навіть мої, одне з моїх інтерв'ю у Соловйова показували, там, де я констатую, що дійсно є великі ураження заправок. І вони ж просто лікують цього, що от мета досягнута. Тим більше заправна станція, вона горить, да, там,
2: спецефекти.
0: Да, тобто воно все ефектно виглядає, на жаль. Тому, да, тероризм чистої води плюс пропаганда.
2: Коли в Тараса Чмута, голови фонду «Повернись живим», спитали про ризик поширення атак на автозаправні станції, він сказав, що під ризиком ще низка областей, в тому числі Київська. Наскільки це реалістично, критично і чи, можливо, як до цього готуються, і чи треба взагалі до цього готуватися?
0: Готуватися, безумовно, треба. Чи можуть долетіти? Можуть. Зрозуміло, так. Чи буде це мати якісь наслідки? Не буде. Чому? Тому що ми от сьогодні багато те, що там і в уряді, там зараз це питання на порядку денному. Нема жодного регіону, якою важкою не була ситуація, щоб десь от нема пального, що люди не можуть заправити. Є. Я вчора говорив з нашими провідними мережами, 85% атакованих станцій відновили вже роботу. Або в процесі відновлення. Так, 10-15% не будуть відновлювати, тому що дуже близько до зони бойових дій, там, де літає вже все. Але заправна станція, вона це досить такий, воно здається, що воно таке, є такий стереотип споживацький, що це от там все горить, там взривається. Насправді це не так просто і зруйнувати, тому що там підземні резервуари. Як щось на горі вибухає, так, обладнання страждає, але спрацьовують клапани, пальне, подача пального зупиняється, і воно там собі нормально почуває. Відповідно, що колонку нову поміняли, насос новий, все, поїхали далі. Поставили замість, зараз що роблять? Зараз ставлять просто бетонну таку будку, там в ній касовий апарат, система управління, і поїхали далі працювати. Сітки натягнули, пісочок закрили. Так, це вже не та станція, що ми звикли. Це така фортифікаційна споруда, але вона свою функцію робить. І відповідно, дуже дивно, я не знаю, звідки, це у нас така любов є українців до якихось простих рішень. Знаєте, хтось вкинув, а давайте пересувні заправки. Це такі, йо-майо, це просто як з космосу нам якась технологія прилетить. Що таке пересувна заправка? Це бензовоз з роздавальним пістолетом. І якщо заправка стаціонарна, там ці резервуари під землею, то це наземний резервуар. Уявіть собі, прилітає туди, коли там люди і все. Це буде катастрофа. Ні, на голубому лазу пересувні АЗС, це от наше, майбутнє.
2: Тобто нам не потрібна якась дерегуляція паливного ринку, якісь спрощені вимоги, тобто і так в межах наявної
0: системи.
2: Немає
0: проблеми. Тобто, головне, що нема проблеми. Тобто, все працює. Звідки взялось те, що щось відбулося?
2: Люди чують багато новин. Там, наприклад, мер Тростенця каже, що в місті зруйновані всі заправки. І одразу у всіх такі очі величезні. Що будемо робити?
0: Да, бачу новин, що в Тростенці дефіцит пального. Може, щось і зруйновано. Але щоб сказали, що там люди потерпають без пального, нема такого. Тому перебільшена ця проблема, скажімо так.
1: Про людей. Ви вже сказали, як постійна загроза атак впливає і на працівників, і на водіїв бензовозів. І чи стає дефіцит персоналу окремою проблемою для ринку?
0: Ситуація дуже погана, і це зрозуміло. Тобто люди нервують не тільки і бояться не тільки в тих гарячих точках, в гарячих регіонах, а і в тилових областях, оскільки, хто його знає, ми ж бачимо, що там же ж гальмів немає, тобто прилетіти може куди хочеш, зараз. Тому дійсно реально є проблема. Я навіть знаю, що одна з мереж практикує, вони навіть беруть працівників з інших областей, роблять опитування, хто хоче попрацювати, там окремий, умовно, X2 гонорар, і везуть їх в ті регіони, машини для того, щоб таким вахтовим таким методом, щоб люди працювали, і проблема є. Ну, водії бензовозів це взагалі, я не знаю, люди-герої, чи реально, ну, багато хто відмовляється їхати. Хтось їде, знову-таки, це компанії там працюють і над страхуванням, і над тим, щоб людей якось зацікавити. На жаль, немає, і от знову-таки, да, там, пересувна АЗС. Ну, це той же бензовоз. А бензовоз зараз це навіть важливіша ціль, ніж заправна станція, оскільки він везе одразу, ну, великий обсяг пального на декілька заправок, і це, ну, насправді, це зеркальна ситуація. Що ми полюємо за їхніми бензовозами, що вони полюють за нашими. Тобто тут, ну, абсолютно зрозуміла ситуація.
2: А наскільки болючими якраз для росіян зараз є ситуація? І, ну, ми говоримо про те, що Україна адаптовується, але, мабуть, росіяни теж можуть адаптуватися, і чи можуть вони зробити щось, щоб нівелювати ефект від наших ударів?
0: Ну, для них мені теж навіть якось обідно, що там бачимо, там у росіян налагоджується, да, постачання зараз. Це було очікувано. Тобто ми вже це розуміли, що це буде. І такі всі, ай, не спрацювало. Типа, дарма ми оце там всі там сподівалися, що зараз во там все зупиниться. Отак не буде. Ну, люди, ну, не можна дронами зруйнувати нафтопереробний завод. Наш Кременчук, щоб зупинити 90 ракет крилатих балістичних плюс 250 дронів. Це тільки те, що долетіло. Це без того, що скільки збили ще там, там непогана була, до речі, захист, непоганий. І тут 3-10 дронів хочуть, щоб зупинили там російську нафтову галузь, нафтопереробну. Такого не буває. Я більше скажу, що це диво те, що ми бачимо. Що такою малопотужною зброєю стільки зруйнували заводів, зупинили їх. Це прямі збитки агресора просто от по всіх фронтах. Це немислимо. Якщо порівняти вартість цих дронів і шкоди, які вони нанесли, ну, це неспівставні речі. Це навіть, я думаю, не тисячі разів. Тобто це дуже ефективно у війні на виснаження. Так, це не може зупинити росіян, але це дуже серйозний удар по ним. І, ну, тут просто, я не знаю, знімаю капелюха перед нашими хлопцями військовими, як так можна влучно бити, це просто неймовірно. Ну, чесно. Несподіваний абсолютно результат.
1: А як українські удари по російських НПЗ відображаються на світових та європейських цінах на нафту? І в тому числі, чи вони відображаються на українських цінах на бензин?
0: Важко сказати, що от на 2 гривні подорожчало пальне через те, що... Але не прямим косвенним, да, там, шляхом, ну, в принципі, впливають. От що зараз відбувається? Наприклад, росіяни були змушені закрити експорт дизпального. Вони величезний експортер, мабуть, найбільший в світі експортер дизелю на світові ринки. Вони закрили. Що відбувається? Туреччина, яка мільйон тонн у них брала на місяць. У нас споживання 500 тисяч, так, от для довідки. Тобто в 2 рази більше, ніж ми всі споживаємо. А зараз от нема цього мільйона. Що вона робить? Вона йде на європейський ринок і просто скуповує пальне, яке ми раніше купували. І нам важко з ними, ну, конкурувати, оскільки у нас портів своїх нема. Ми не можемо купувати великими танкерами. Це те, що вигідно продавцям, да? І це підвищує ціни. І це теж штовхає ціни догори. Бензин. В них дефіцит. Що вони роблять? Вони починають зі всього світу смикати оці партії. І тепер, якщо Європа завжди була профіцитна по бензину, там його купа була, ну, тобто, і він коштував там, ну, не копійки, скажімо так, дуже дешево. Зараз немає. Тобто от теж кудись він подівся весь. Тому впливає. Впливає, але це не означає, що не треба було того робити, щоб вони далі експортували, щоб вони далі купували за імпортом. Це все для них збитки. Це все величезне. Ми якось перечешемось. Тобто, ну от чесно, тобто заплатимо нам 2 гривні дорожче, тимчасово, нічого. Там це мільярди доларів, які вони втрачають за відсутності експорту і за те, що вони імпортують дорогий бензин з світового ринку і вимушені за нього ще з бюджету доплачувати імпортерам, щоб дотувати цей бензин для Росії.
1: А чи стали українці менше їздити, коли піднялися ціни на пальне? Чи попит стійкий залишився?
0: Буквально сьогодні я дивився продажі за півроку, по місяцях. От вони навіть от в березні навіть був сплеск, оскільки всі грибли, це пальне. Навпаки, завжди, коли ціна піднімається, от завжди відбувається збільшення споживання на ажіотажі, на всьому цьому. Ні, не впливає. Це, до речі, одне з таких відкриттів цієї кризи навесні. У всьому світі ніде не впало споживання, ніде. Але це не означає, що не запущені такі довготривалі процеси. Наприклад, бачимо, там зростає популярність там електромобілів. От навесні просто там от в Європі, Німеччина, Франція, там якісь 60% приросту там до колишніх там показників. Тобто це закладає на майбутнє, да? Тобто люди будуть пам'ятати, що ага, от що буває, і відповідно не треба нам цих сюрпризів, сідаємо там на електрику, наприклад.
2: А що найкраще зараз може робити український уряд, щоб полегшити проходження цього складного періоду? Просто не втручатися?
0: Не втручатися, це вже зрозуміло, що в плані того, що от будь-яке регулювання сьогодні, да, от і там державне
2: встановлення ціни,
0: обмеження якоїсь, да, оце одразу вважайте, що
2: бензин
0: пального просто не буде. Слава Богу, ми це засвоїли в 22-му році нормально. Що можуть зробити? Ну, по-перше, уряда є там державні монополії, транспорті, там та ж Укрзалізниця. От сьогодні, да, там дивіться, зерно їде на експорт, пальне нам потрібне на імпорт, але ну потужності залізниці вони обмежені. І тут треба, по-перше, розставляти пріоритети, тому що зерно це зрозуміло, це гроші, да, там наші. Але пальне це наша стабільність. Без пального нам, якщо у нас будуть гроші, не буде пального, то це набагато гірше. Да? Відповідно, тут треба на рівні там у державних компаній попрацювати з логістикою. Де що можна активізувати, перекинути ці потоки якось нестандартно. По-друге, у нас же ж є з 22-го року такий інструмент, як Укрнафта в уряду, державна компанія, найбільша мережа заправних станцій на сьогодні. Вона навесні себе показала непогано. Зокрема, отримала настанову там від уряду вести пальне в великих обсягах. Вони це зробили. Навіть їм довелось дійсно якісь там розконсервувати нестандартні маршрути, там, зокрема, з Німеччини. Так це дорого, так це довго. Тобто, вони це робили. Тобто,
2: це була позитивна історія.
0: Да. Да, тобто це наповнює ринок і збиває і той ажіотаж, дуже швидко зник. Ну, вони ще є такий аспект, як ціна. Да? Тобто вони їм сказали торгувати без націнки. Ну, окей, добре, да, там це спрацювало, у них там продажі там зросли кратно, вони стали найбільшим продавцем. Але з іншого боку, ну теж така собі історія, да, з точки зору там антимонопольний комітет, там ми за конкуренцію і так далі. Тут уряд каже, так, а ви будете у нас торгувати без націнки. А іншому бізнесу як тоді буде? Тобто інший бізнес, йому нема кому плече підставити, да, там, і нема акціонерів, які скажуть, слухайте, ну, не заробили, ну, нічого, ну, нормально. Бізнес має заробляти, і тому тут ну, такий має бути баланс якийсь, да, є там кризові ситуації, коли там забезпечення пальним, окей, ну, супер, ну, коли йдеться про те, щоб викривляти це ціноутворення, цю конкуренцію, ну, це от... Мені здається, це вже якісь там споживачів, там умовно армія у нас є, да, державні. Ну, мабуть, да, це можна там робити. Але на загал, ну це така. Тобто, ну до чого це може призвести? Да? Що просто хтось вмре. Ну, якась мережа приватна, вона просто не може конкурувати з тією ж Укрнафтою. Вона піде з ринку. Відповідно, що конкуренція стане менше, бізнесу стане менше, робочих місць стане менше. Ну тому такий тонкий лід дуже. Насправді цим зловживають багато урядів. Там, от польський, наприклад, у них були вибори у 23-му році, коли там ПІС рубався з ким там Туск у них там і так далі, коли вони втратили владу, то ті вообще, вони заморозили ціни, і попри там 20% зростання зовнішнього ринку, вони їх тримали, у них не було пального, їх висушували просто, тому що вони були самі дешеві, і вони там уже вийшли таблички, що у нас ремонт, там ще щось, хоча як може бути ремонт, от два пістолета, дизельний і бензиновий, на цьому ремонт, а на цьому ні. Ну, тобто вони вже просто щось видумували, це такі деформації дуже небезпечні, це політики все граються, тому я сподіваюся, що ми все-таки знайдемо якесь рішення, коли Укрнафта буде таким повноцінним гравцем, дійсно, яка буде і важелем, але не буде руйнувати ту конкуренцію на цьому ринку, яка є, до речі, унікальна.
2: Крім цього, крім Укрнафти, навесні ми мали нацкешбек на пальне. Зараз про нього вже ніби забули, не вводять, не згадують. Так може здатися, що зараз ця криза якось легша чи простіша. Принаймні поки що. Яка ваша оцінка нацкешбеку на пальне? Чи вона допомогла ринку, чи негатив переважив позитив?
0: Така, як і негатив. Насправді, що стосується, там критикували уряд за те, що гроші да, викидаєш, і грошей немає, і так, а ви ще тут популізмом займаєтесь. Справді, за нашими розрахунками, з одного боку, вони ті гроші віддали, а з іншого боку, вони отримали на піднятті цін додаткові податки у вигляді ПДВ. Ну, тобто ПДВ 60 гривень за літр, це скільки у нас там буде? 10 гривень, да? І з 90 гривень це вже буде 15 гривень. Тобто 5 гривень на літрі заробила держава просто за рахунок збільшення базового оподаткування. І цей заробіток на податках, він якраз склав обсяг оцього кешбеку. То там щось там 3, здається, мільярди гривень. Тобто для державних фінансів насправді це був нуль. Да? Тобто не витратила держава там зайвих грошей.
2: Але могли це спрямувати, наприклад, на армію чи ще на
0: могли, щось. Могли. Але ж, знову таки, цей кешбек, хто він користувався найбільше. Там вже всього було 1000 гривень там на місяць. А що таке 1000 гривень? 1000 гривень, коли у тебе бензин там був, ну, дизель, да, там був нехай 100. Це там скільки? 10 літрів там чи скільки? Ну, тобто це насправді невеликі гроші, і не всі їм скористалися. Знаєте, я от чесно, я встановив собі, я ніколи не користувався, але мені було цікаво. Ну, думаю, ну як оце працює? І от я щось клацав. Коротше, я так і не зміг їм скористуватися, тому що якусь галочку десь там в банківській приложусь, я таки не клацнув. І відповідно все, от я просто думаю, що от багато людей, які теж цим, ну, або не користувалися, або там це просто такі копійки, що, ну, воно ні на що не впливало. Тому я думаю, що навряд чи уряд зараз буде щось таке робити. В нього основний важель – це наповнити ринок пальним, допомогти ринку привезти більше пального, можливо, десь Укрнафтою трошки там притримати ціни, да, щоб вони там, можливо, десь там таким затримати їх трохи. Але ж знову таки, що таке Укрнафта? Укрнафта – це теж імпортер пального. Нема там чарівної палочки, що типу, у нас безкоштовне пальне. Ні, вони везуть звідти, звідки вся решта, і відповідно у них немає можливості там от просто зупинити зростання ці. Це неможливо.
2: До речі, ще про вести пальне. З 1 липня в Україні діє вимога додавати до більшості бензинів понад 7% біоетанолу. Це європейський стандарт. Таке пальне є безпечним для автомобілів. На цьому ми зараз уваги не акцентуватимемо. Але як ця вимога зараз впливає на український ринок і на насичення його бензинами в кризовий період?
0: Погано впливає, насправді. Погано. І от я от не знаю, от за що нам це. Чомусь постійно самі собі привозимо проблеми. Тобто, ну, дивіться.
2: Національна забава така.
0: Класна тема, да, Є 10. Взагалі, спиртовмісний бензин. Ми виробник, ми аграрна країна. У нас багато цієї кукурудзи. Ми її експортуємо як сировину. Супер, давайте робити спирт, додавати його в пальне. Будемо завантажувати свій аграрний комплекс і менше імпортуватимо, виводити валюти за кордон в вигляді бензину. Супер. Ну, клас. От проблема просто в тому, що зараз чомусь депутати не бачать, що зараз війна в країні. Ніхто це пальне виробляти не хоче зараз в країні. Тому що це небезпечно. Це виробництво. Тобі треба резервуар, щоб був з бензином, резервуар з біокомпонентом. Треба це змішати.
1: Це безпекові ризики.
0: Безумовно. Це перше. І основне, насправді. А ще одна така прикольна штука. От я був там десь 3 тижні тому на збіговиську там спиртовиків наших. Вони відкрито кажуть, от наша податкова система наразі, вона не дозволяє, навіть якщо ти захочеш купити біоетанол нашого спиртзаводу, ти не можеш це зробити. Ну, тобто, ти просто будеш неконкурентно здатний на цьому ринку. Ну, от щоб ви дикість зрозуміли, щоб тобі купити спирт і привезти його на свою там нафтобазу, де ти будеш додавати цей спирт, тобі треба посадити в будку податківця живого в 21-му сторіччі, щоб він сидів і дивився, що ж там відбувається, куди що поїхало. Щоб тобі взяти літр біоетанолу, тобі треба покласти в банку вексель на 130 гривень за літр. 130 гривень. Бензин коштує 80, тобі треба покласти 130 гривень, тобто отаке забезпечення банківське, щоб ти ж, не дай Бог, там той біоетанол не туди не дів. Перевести його, зробити той бензин, і потім тобі держава там той вексель погасить колись. Тобто це обігові кошти сумасшедші, податківець цей в будці, купа якихось камер треба встановлювати. Ну, коротше, тобто, навіть якщо ти захочеш, ти не можеш цього зробити. Там треба просто реформувати цю систему оподаткування і контролю за цим виробництвом. Брати, в Європі взагалі такого немає. Там взагалі немає ні акцизу, нічого на це все. Коротше, ані з безпекової точки зору, ані з податкової, це сьогодні не працює. Тому сьогодні введення Е10, це, по-перше, стимулювання не наших спиртовиків, а європейських, які продадуть європейським заводам цей спирт, більше його продадуть. А друге, це ми ще і заплатимо додаткові гроші. Та небагато там, до 1 там гривні за літр. Ну, але якого? Ну, от питається, на що зайві гроші для цього є? Ну, навіщо це? Що ми вирішили цим? Нічого. Кого ми простимулювали? Європейських виробників. Ні, треба вводити. Ввели, мало того, да, що ми ще собі привезли. От завжди влітку у нас високе споживання, і наші традиційні постачальники, румуни, поляки, німці, вони не можуть збільшити для нас от саме цей спиртовмісний бензин. Їх обмежені можливості для цього. І завжди оцей клапан, коли там уже взривало його, не вистачало пального. Ми везли, наприклад, з таких напрямків, як Греція, морем. А зараз ми цього не можемо зробити, тому що вони не виробляють їдись.
2: А вони не виробляють, хоча це ж європейський наче стандарт.
0: Так, да, але цей завод, він там...
2: Він на експорт працює.
0: Так, да, експортно орієнтований. Крім того, він там якось у них всередині країни, там інше підприємство це закриває. Ну, їм це не цікаво. Це сьогодні ми беремо, завтра сезон закінчиться, не будуть брати. Тобто все. І ми вже от захиталися. У нас вже, бачу, з бензином теж. Ідемо отак по краю. Навіщо це було робити? Це ж було очевидно, про це попереджали. Ні, зробили, а тепер же ж, ну, а ви там вже ж робіть, що хочете, як то кажуть.
2: В 25-му році цю вимогу про доданий біоетанол відклали на рік. Зараз не відклалось знову, з 1 липня вона чинна. І я тут не можу навіть зрозуміти, кому взагалі це вигідно. Тобто, якщо навіть почати шукати якусь корупційну історію чи ще щось, ну, нема, от не проглядається її. Чому не можна знову відкласти, відкатати назад, це абсолютно незрозуміле рішення.
0: Лобіювали це спиртовики, це зрозуміло. Тобто вони хочуть виробляти більше. У нас є квота в Європу експорту, але вона нас там постійно футболять. Нас там постійно торпедують, і, до речі, по ділу іноді торпедують, тому що різні там є махінації, скажімо так. Вони хочуть тут продавати, щоб у них купляли цей біоетанол і, відповідно, на цьому там заробляти, виробляти його більше, там, можливо, там навіть то щось експортувати, щось сюди продавати. Але не задача така, да, війна в країні. То для всіх це чомусь новина така. Ніхто не захотів у них купляти, бо це складно і це небезпечно. Ну, все.
2: А спиртовикам зайнятися цим самостійно створенням цього бензину теж не можна.
0: Ну, що таке бензин? Бензин – це те, що продається через колонки виключно. Ну, колонкам такий бензин, ну, не потрібен. Типу. Тобто у них є закордонні там виробники. Це і питання, насправді, я вам скажу, ще маркетингу, що одна справа, коли ти пишеш, що ти там привіз з Орлену, привіз там з Литви, з Німеччини, а коли ти десь в Гайсіні його зробив. Це така історія. Тобто, особливо люди на бензині, хто їздить, вони дуже примхливі там щодо якості. Вони от свої машини дуже люблять. Це не дизельні. Дизельні такі, так вони дивляться так. А от бензинові, це от, і ми бачимо, що от навіть найбільші продажі бензину в мережах, які дорого продають. То це каже про те, що люди ладні платити більше, але за гарантію якості.
2: Що зараз відбувається з тіньовим ринком пального? Бо ми знаємо, що в 2023 році було мінімум 22 нафтопереробні заводи, які займалися виробництвом неякісного пального. Це офіційні дані. Зараз з кризою він, як взагалі, він ще існує, він скорочується. Чи він знову починає зростати, і ті, хто не так прискіпливо стежить за якістю, починають послуговуватись цими послугами?
0: Об'єктивно, що з ним відбулося? Що до 22-го року я, в тому числі, намагалася активно боротися з цим явищем. Про що йдеться? Йдеться про там міні-НПЗ, да? Тобто примітивна переробка, плюс додали туди якихось там присадок октанопідвищуючих, імпортували їх і погнали. Да? Нічого з ними не могли зробити. Ну, тому що їм вистачало носити там всім прокурорам, поліцейським там і так далі, тобто, ну, пожежникам, тобто, ну, от нічого не виходило. Така трагікомічний фінал, більшість з них розбомбили росіяни. От з початком війни в рамках цієї програми по знищенню паливної інфраструктури багато з них було зруйновано. Ну, от, але буквально сьогодні мав розмову. Газовий конденсат зараз купити фактично неможливо. Кому він потрібен, ясно. Переробки нема, начебто, в країні, а чомусь такий попит на конденсат. Ну, це основна сировина для цих мінників. А на біоетанол, теж там на компоненти ці октанопідвищуючі, просто цінник, він зараз дорожче за бензин коштує. Ну, відповідно, що? Відповідно, ну, щось відбувається, да? І тут теж держава, чесно, от, що відбувається насправді? Тобто, от є біоетанол, як я вже сказав, його не можна, його важко купити. Тому що, якщо ти кажеш, що це біоетанол, все, там купа одразу обмежень.
2: І податки візьмуться.
0: Да, і податки. А виявляється, що у нас є спиртзаводи, у яких є дозвіл виробляти якісь розчинники. Тобто, цей спиртзавод виробляє не біоетанол по паперах, а якийсь, типу, там, розчинник там, для лакофарбової промисловості. Тобто, по суті, це той же біоетанол, просто по паперах він не якийсь розчинник. Да? І він просто їде напряму, без векселів, без податків цього в будці там, і так далі. Просто їде кудись і десь зникає, ніхто не знає. І це от відбувається, податково про це знає. Всі про це знають. Тобто, от контроля багато, податків всі в будки, камери, але от працює така штука. Перекрити цей канал, все, у них просто не буде компонента, який горить в бензині. Цей тіньовий ринок, він задихнеться. Ну, їм, вони не зможуть це робити. Ну, чомусь це функціонує, насправді.
1: Тобто сказати, що після повномасштабного вторгнення ринок став прозорішим, не можна.
0: Ну, можна. Тобто їх стало менше. Я так, за нашими оцінками, там штук 5 їх залишилось. Да, самих таких відбитих, але, типа, залишилось. Ну, вони є. Щось вони навіть почали платити. От ми бачимо, що там от у відомих гравців платять, але знову таки, все вони платять, яку частину вони платять з того виробництва, хто за цим слідкує, ну є дуже великі сумніви. І ми бачимо по контролю якості, іноді робимо там забори бензину особливо, та й дизелю насправді. І видно, що от там є параметри такі, як, наприклад, там вміст кисню, бензол, ароматичні вуглеводні. От вони шкалять, і це основний ознака того, що туди щось додавали, і без лабораторного контролю оце вилазить ця штука. Тобто, ну, є цей бензин. Не скажу, що це катастрофа, але, ну, він на ринку присутній.
2: Ці 5 НПЗ в масштабах країни – це ні про що, і як не попастись на цю фігню?
0: По бензину, я думаю, що це відсотків, мабуть, 10 мінімум. Мінімум такого бензину є. Це не означає, що він, ну, це зовсім бадяга. Да? Він якийсь все-таки, ну, вони розуміють, що якщо ти, ну, накалашматиш щось неякісне, ну, це бізнес ненадовго. Тому все одно намагаються робити щось, ну, більш-менш людське. Тому це не як раніше, не ужас-ужас. Але тут питання в податках, які були б для держави, ну, дуже незайвими. Як боротися? Дуже просто. Тобто основна ознака бадяги – це ціна. Низька ціна, мінімальна. От уже це ознака того, що треба, ну, бути на чеку. Тобто це завжди погано.
2: Крім Укрнафти.
0: А це так, у них ціна нижча, ніж Укрнафти. Угу. Справа в тому, що. Тому що Укрнафта імпортує бензину, не, я ж кажу, див немає. А от там такі, або на рівні з Укрнафтою, да? Ну теж питання, типу, ця держмережа, вона ну, тримає там маржу там нижче, да, як правило. А тут хтось не такий великий, чомусь теж таку мають економіку. Да? Ну це, я розумію, що там споживач про це не думає, але насправді я і в магазині не беру там найдешевші продукти, ну бо це, я в ці дива не вірю. Тому от, низька ціна, це завжди має насторожувати.
1: Ми пишемо подкаст наприкінці липня, і вже пора запитувати про зиму, до чого готуватись, наскільки Україна, українська паливна логістика стійка, готова до потенційних блекаутів, до морозів, до зими.
0: Скільки було такого, от згадую, що от ми вже і то подолали, і це подолали, і от начебто все добре, але вилазить знову, тут знову щось розбомбили, знову щось десь прилетіло, і все починає знову хитатися. Тобто сказати, що от нам байдуже, що ми там все пройдемо, ми стійкі, сильні там і так далі. Ну, тобто ми маємо завжди розраховувати на гірше. Росіяни, треба віддати їм належне, вони системно, постійно от, шукають ці точки. Больові там і так далі. І вони це будуть надалі робити. Тому що вони закусилися, ми бачимо. Да? Тобто вони ж просто нас копіюють. Ми там по НПЗ, вони по заправках. Ми там по Wildberries, вони там по Новій Пошті і так далі. Тому вони будуть це робити. Вони будуть далі шукати ці місця. У них є успіхи в цьому, на жаль. Тому ну ми теж ми розуміємо, що ага, там вузьке місце, тому треба розширювати десь місце інше. І насправді є, от зараз, от, до речі, з останніх новин бачимо, що от мережа Ока, наприклад, вони довго з цим проєктом не був. Вони отримали в Польщі можливість прямого виходу до моря через державного польського оператора. Це не то, що там величезний там такий шлюз, але от вони самі тепер можуть на світовому ринку закуповувати і возити це там в Україну. Ну, це от плюс один новий якийсь таке джерело постачання. Але знову таки, це залізниця, відповідно, теж вузьке, так би, як також батлнек, да, такий. Але я про те, що ну, компанії працюють постійно, да, там от у UPG там є свій термінал в Щецині, вони купили ще 22-го року. В Німеччині от контракти зараз там укладають компанії там деякі. Тобто це теж постійно розвивається, постійно всі нові якісь прокладаються ці маршрути. Ця зима була дуже важкою. Тобто, я не знаю, мало того, що там були і замерзли порти на Балтиці, і обледеніли колії, там вагони попадали, посходили з рейок наші. І цей морозиці, да, це був жах реально. Пройшли. Зараз набили там додаткових, да, там. Тут там, ладно, війна, тут ще нам погода, да, так от, типа, зробила таку жесть, коли ми вигрібли все арктичне пальне, яке було в Європі взагалі. Тобто це така марка, її багато не роблять. Ну, тому що, ну, рідко бувають такі зими. Ну, от у нас вигрібли, там, це бензовоз якийсь в Фінляндію, там навіть доїхав за цим пальним. Коли треба, привозимо. Але сказати, що от у нас все, типу, там, ми там чогось загарантовані, ну, на жаль, так не можна. Сюрпризи можуть бути, треба готуватися. Готуватися.
1: Так, готуватися до гіршого і сподіватися, що будемо готові. Нагадаю, що ви слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії, спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами сьогодні був Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Сомелюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку. Купуйте українське. Дякуємо.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію. Що стоїть за цим оновленням, як змінюється медіа під час війни і що це означає для аудиторії, розповідає головна редакторка громадського радіо Вікторія Єрмолаєва. В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію під гаслом «Слухайте, думайте, дійте», до якого ми вже давно причаємо, закликаємо нашу аудиторію. Вересень, так би мовити, на носі, новий навчальний сезон, сезон змін, і ось зміни і у нас на радіо. Розкажи для нашої аудиторії, що змінилося для них у сприйнятті, у тому, як виглядатиме наше медіа, і що взагалі стоїть за цими змінами.
6: Дуже скоро громадське радіо буде відзначати свій день народження, він у нас в серпні, і нам виповнюється 13 років саме відродженому громадському радіо, яке почало з'являтися ще перед Революцією Гідності, і нагадаю, що декілька журналістів, які вирішили боротися з цензурою, вони відновили медіа, перепрошую, повітряна тривога. Відновили медіа, яке має незалежність, яке має честь говорити правду, скажу так, тому що тоді на медіаринку не було тих засобів масової інформації, які б не відпрацьовували би чиїсь темники, замовлення, чи не працювали в інтересах політиків і бізнесів. І ми виросли з ініціативи, де було два диктофони, жодної студії, жодної частоти, в доволі велику медіаорганізацію. Тому настав час для деяких змін. Ми узагальнили всі наші ідеї і думки з приводу того, як громадське радіо має розвиватися, і презентували нову бренд-стратегію. Зараз громадське радіо – це не тільки радіостанція, це також ціла екосистема. Це, як ми кажемо, радіо, яке звучить на всіх платформах. Окрім радіо, у нас є YouTube-канали і подкаст-платформи, і соціальні мережі, і сайт, на яких дуже цікавий контент окремий, і ми закликаємо, звісно, вас підписуватися. І для того, щоб об'єднати все це, всі ці наші здобутки, напрацювання в одну якусь таку впізнавану історію, ми презентували оновлену візуальну айдентику. Оновили логотип, кольорову систему, шрифти, дизайн матеріалів. І головне, що ми дуже чітко сформулювали свою місію, позиціонування і принципи комунікації. Якщо ви знаєте, як виглядає наш логотип, це ці крапочки, які залишаються з нами. Це 8 засад громадського радіо, наші принципи роботи. І також, Мар'яна, ти вже сказала про слоган «Слухайте, думайте, дійте». Це насправді не просто слово. Це такий принцип, ми прагнемо не збільшувати інформаційний шум, а навпаки допомагати людям орієнтуватися в інформаційному просторі, пояснювати значення подій, показувати ширший контекст. І що важливо, от в цьому слові «дійте» закладено допомагати знаходити відповіді і розуміти, що робити після того, як ми отримали ту чи іншу інформацію. Ми не просто інформуємо, ми даємо в руки інструмент.
5: По айдентиці я звернула увагу на шрифти, які змінилися, які розробляв спеціально дизайнер. І особливо останнім часом, коли у нас вже не один скандал про шрифти і їх використання не зовсім українського і не зовсім завжди законного походження на найвищих рівнях в Україні йшлося, то дуже приємно було це побачити. Можеш трошки розказати про це більше, про цей шрифт, на основі чого він був створений і, можливо, який взагалі був запит від нас, чи сам дизайнер приходив уже з цією пропозицією, розуміючи, для кого він це створює і що це має бути?
6: Ми дійсно дуже боялися помилитися з шрифтами і обрали саме українського дизайнера Віталія Гуценюка, тому що часто ті шрифти, до яких ми звикли, які закладені в Google документах чи просто в Word, вони створювались колись і створюються далі росіянами, які виходять на міжнародний ринок. І ну, це мало такий відомий факт, шрифти – це цілий бізнес, це великий ринок, їх треба купувати для того, щоб вас по ним впізнали і таке і решта. Тому ми купили саме українську айдентику GraphSerif і GraphSense. І Віталій Гуценюк казав, що він розроблений на основі графіки, як раніше український правопис виглядав у тих книгах, які заповнювалися від руки. Тому для нас це такий символ, такий є шлях до впізнаваності, і, звісно, ми підтримуємо тільки українське.
5: Мені, як людині, яка, мабуть, одна з моїх основних тем в ефірах, це, в принципі, про підтримку українського, особливо приємно було вчора про це читати, і про те, що це на основі шрифтів 18-го, якщо я не помиляюся, століття також було використане. Ну і це ще одне якраз до того, і для теми популяризації, в принципі, шрифтів, і що все, що коштує якась інтелектуальна праця, воно має бути оплачене, воно не може просто скачуватися і використовуватися. Ну і загалом це для мене ще теж про те, що якась така нова культура будується і до творення цієї культури залучаються українські фахівці, це дуже круто. Окрім того, що це не просто новий логотип та айдентика, а це ще й, як анонсується, новий спосіб говорити з аудиторією, що саме ми будемо змінювати для слухачів, читачів, чи зрозуміло вже, в які напрямки будемо рухатись?
6: Ми хочемо більше акцентувати на журналістиці рішень. Це саме те слово «дійти» у нашому слогані. І ми дуже хочемо, щоб людина, яка почула ту чи іншу новину, чи обговорення тієї чи іншої теми в етері, розуміла, що з цим можна щось зробити на рівні своєї родини, свого двору, своєї громади або на рівні всієї України можна докладатися до змін. Можна підписати петицію, якщо вас не влаштовує щось у вашому регіоні. Можна її ініціювати. Можна звернутися до організацій, які впроваджують зміни, і підтримати цю організацію, чи долучитися і стати її частиною, або отримати там допомогу. А можна об'єднуватися з однодумцями, можна шукати спільноти, а можна навіть виходити інколи на якісь акції, до яких приходять ті люди, які розділяють з вами ті чи інші думки. Тобто є шляхи впливу на своє життя, є шляхи впливу на свою громаду і на оточуючих. І дуже важливо, щоб ми давали людям ці інструменти в нашому контенті, який вони споживають, щоб люди не шукали потім десь цю інформацію, а знаходили її на громадському радіо.
5: Про те, що громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію, ми говорили з головною редакторкою Вікторією Єрмолаєвою. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!
3: На хвилі громадського радіо.

дивне, чарівне, кохане життя. Завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Одещині внаслідок російського удару по підприємству загинула одна людина, ще 8 отримали поранення. Про це повідомили в ДСНС. На місці влучання загорілися легкові автомобілі та суха трава. Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі, деталі та масштаби атаки уточнюються. Завтра у Київській області оголошено день жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Про це повідомив Тимур Ткаченко, голова Київської ОВА. На знак скорботи в області приспустять державні прапори України, а також обмежать проведення розважальних заходів. Нагадаю, що станом на 12 годину внаслідок російського масованого ракетно-дронового удару загинули 16 людей, ще 36 отримали поранення. Найбільше постраждав Броварський район. Там ворог вбив 10 людей і ще 16 отримали травми. Пошкоджено 19 об'єктів, 7 складських будівель, виробничі приміщення, 3 приватні домоволодіння, тепличне господарство та 7 вантажних автомобілів. У Бучанському районі загинули 5 людей і ще 16 отримали поранення. Пошкоджено 40 об'єктів, 5 складських будівель, приватне домоволодіння і 34 транспортні засоби. У Фастівському районі загинула 1 людина, 4 отримали поранення. Пошкоджено 19 об'єктів, серед яких складська будівля і 18 транспортних. Засобів. Загалом в області пошкоджено 78 об'єктів, серед яких 13 складських будівель, виробничі приміщення, 4 приватні домоволодіння, тепличне господарство і 59 транспортних засобів. Сьогодні на Сумщині через російську агресію загинули 2 людей. Про це повідомив Олег Григоров, начальник Сумської ОВА. За його словами, у Путивльській громаді російський дрон атакував цивільний автомобіль. Внаслідок удару вкрай важких поранень зазнала 40-річна жінка, яка в цей час перебувала поруч. Врятувати її не вдалося. Ворог інтенсивно атакує територію громади. Вранці внаслідок ворожих ударів поранення також отримали 2 місцевих жителів, а у лікарні помер 59-річний чоловік, який ще 1 серпня зазнав важких поранень через удар російського безпілотника по його будинку у Краснопільській громаді. 5 днів медики боролися за його життя, однак травми виявилися несумісними. Також сьогодні в Краснопільській громаді постраждала жінка, яка їхала велосипедом. Попередньо стався вибух невідомого предмета. Ймовірно, ворог здійснив дистанційне мінування території. Антикорупційні органи повідомили про нову підозру колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній. Про це повідомив Центр протидії корупції. Наразі експосолці обирають запобіжний захід у Вищому антикорупційному суді. Засідання є закритим на прохання адвокатів Стефанішиної. Днями її звільнили з посади посолки у США. Ще на початку липня медіа писали, що вона сама попросила про завершення дипломатичної служби із особистих обставин. Одразу декілька видань з посиланням на джерела повідомляли, що заміна Стефанішиної на посаді посла України у США може бути пов'язана з кримінальною справою. За даними BBC, причина – наявність кримінальної справи проти посадовиці, якої саме, уже наявної чи нової, наразі невідомо. Журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач із посиланням на джерела в політичних колах пише, що Стефанішина отримала підозру у незаконному збагаченні. Нагадаю, раніше Ольга Стефанішина також мала підозру в корупційній справі про тендер на закупівлю послуг у Мін'юсті у 2013 році. А «Українська правда» писала, що колишній чоловік урядовиці представляється тіньовим куратором офісу «Арма» у неформальних бесідах. Сама ж Стефанішина наголошувала, що її екс-чоловік – це окрема людина, він не має стосунку до її діяльності або нинішнього життя, і після розслідування «Української правди» вона не спілкувалася з ним. Колишні високопосадовці з Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії у липні зустрічалися у Відні, щоб обговорити умови для мирних переговорів щодо закінчення російсько-української війни. Про це видання Bloomberg дізналося від власних джерел. Так, у Відні зустрілися колишній радник з національної безпеки Великої Британії Тімоті Бароу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер і французький дипломат П'єр Вімонт. Джерела видання відмовилися називати ім'я представника Росії, який був на зустрічі з європейцями. Більшість експосадовців не відповіла на запити Bloomberg. У британському уряді прокоментували, що підтримують зусилля щодо забезпечення справедливого і міцного миру для України, але не коментують дій колишніх посадовців. А в Німеччині заявили, що не знають про згадані переговори. Нагадаємо, що нещодавно президент Азербайджану Ільхам Алієв стверджував, що 12-14 липня в його країні відбулася таємна зустріч експосадовців Росії та Німеччини, які обговорювали припинення війни в Україні. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 6 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни у четвер буде суха та жарка погода із температурою вночі 20-25 градусів, вдень сильна спека 35-38 градусів. У Києві також буде спекотно вночі 23-25 градусів, вдень 35-37 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
2: Закінчилися 40 днів примусу РФ до миру, відведених Зеленським. Їх підсумки обговоримо з військовим експертом Олексієм Гетьманом о 18:10. Під час атаки на Київ стався витік аміаку. Детальніше про небезпеку і методи захисту від нього поговоримо о 18:30 з екологом Павлом Ткаченком.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
5: Бути вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
6: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
6: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
6: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформа та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
8: Відерштанд.
9: Відерштанд.
8: Супротив.
9: Супротив.
8: Пам'ять виростає із забуття.
10: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
11: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших –

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі, надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Проти ночі 4 серпня підрозділи Сил оборони України завдали високоточного удару по тимчасовому пункту дислокації підрозділу ФСБ Росії у населеному пункті Щасливцеве на Арбатській стрілці. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил. Окрім військового об'єкта, ураження зазнали транспортні мости, вузли зв'язку окупантів у даному районі. Це призвело до сильного розгортання репресій з боку окупантів. Місцеві опинилися в утисках через масові перевірки та глушіння зв'язку. Через пошкодження транспортної інфраструктури в районі Арбатської стрілки ускладнився довіз цивільних медикаментів та продуктів до селища. Окупаційні військові блокують пересування місцевих під приводом так званих контрдиверсійних заходів. В Україні запрацювала нова програма державної підтримки, яка дозволяє переселенцям отримувати спеціальну субсидію на оренду житла. Відтепер оформити фінансову допомогу можуть родини ВПО, у яких витрати на

0: оборони України повідомили про нові підозри російським військовим за вчинення воєнних злочинів проти цивільних на окупованій частині Запорізької області. За оприлюдненими даними, окупанти здійснюють катування та нелюдське поводження із людьми, які висловлюють проукраїнську позицію або відмовляються від співпраці з окупантами. На цьому тлі гуманітарні правозахисні організації наголошують, що на тимчасово окупованій території Запоріжщини наростає атмосфера тотального страху, оскільки окупанти намагаються силою придушити будь-який спротив людей на тлі локальних успіхів Збройних сил щодо ураження логістичних вузлів ворога. З 3 серпня в Україні запрацювали спрощені цифрові механізми підтвердження трудового стажу та подачі документів на соціальні виплати для громадян, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Відтепер жителі ТОТ можуть авторизуватися за допомогою дієпідпис на електронному порталі Пенсійного фонду України та дистанційно подати заяву про призначення або поновлення виплат без особистого відвідування державних установ. Уряд також скасував вимогу надання паперових довідок з підприємств, які розташовані на окупованій території. Перевірка страхового стажу здійснюється через автоматизовані державні реєстри та електронні бази даних. Нові правила значно спрощують процедуру для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дозволяючи їм зберегти належні соціальні гарантії та уникнути небезпечних і дорогих поїздок через треті країни задля подання паперових документів. Міжнародні гуманітарні фонди остаточно завершили перехід до нової моделі виплат переселенцям. Масові грошові нарахування замінили на цільову підтримку найбільш вразливих категорій. За оновленими правилами, громадяни, які щойно були евакуйовані із зон бойових дій або постраждали внаслідок російських обстрілів, отримують одноразову виплату у 12 300 гривень на особу. Ті переселенці, які повернулися до місця постійного проживання в прифронтові райони, можуть розраховувати на тримісячну підтримку у 10 800 гривень. Для переселенців, чиє житло зруйноване, передбачені окремі грошові гранти. В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі», при мікрофоні Валентина Троян. В студії головний редактор видання «Реальна газета» Андрій Тихтяренко. В основі розмови – нове осінт-дослідження «Реальної газети» про те, як Росія створює мережу неофіційних міжнародних контактів для легітимізації окупації частини України. Головний редактор видання Андрій Дихтяренко розповідає, як за допомогою 5 ключових механізмів – від культурних виставок до квазіспостерігачів на виборах – Росія утричі розширила географію своєї присутності у світі після 2022 року.
1: Анатомія тиску.
0: Андрію, на початку нашої розмови про ваше дослідження, я думаю, варто проговорити методологію. Ви її брали десь за як зразок, чи ви розробляли власну і за власними критеріями досліджували?
2: Хороше запитання. Насправді, від теми самого дослідження з'явилася і методологія. Зараз спробую пояснити. Ми, як люди, які з 2014 року працюємо над темою окупованих територій, слідкуємо за ними, фактично постійно тонемо в кількості різній кількості новин. І ці новини періодично хочеться скласти в якийсь більш осмислений паттерн, осмислений якийсь наратив. І от, наприклад, коли ти читаєш, що в якесь угруповання там ЛНР чи ДНР на окуповану територію приїхав якийсь блогер, або вони повезли якусь виставку в якусь третю країну, тобі здається, що це такий окремий факт, який ні на що не впливає і нічого не означає. Але ми вирішили порахувати кількість контактів окупаційних адміністрацій в Луганській, в Донецькій областях з різними країнами. Подивитися на характер, на постійність цих контактів, розкласти їх на різні групи і потім проаналізувати ці дані. І от фактично це те, що ми зробили. Було проаналізовано контакти у цих окупаційних адміністрацій в Донецькій та Луганській областях з більш ніж 60 країнами. Це країни, які ми знайшли. І я чомусь більш ніж впевнений, що, можливо, це не всі контакти, про які ми знаємо. Що,
0: я
2: можливо,
0: хотіла це уточнити.
2: Верхівка тільки айсбергу. Да, ми брали виключно відкриті джерела. Як правило, аналізували те, про що говорять самі окупаційні адміністрації, а потім дивилися, чи є, грубо кажучи,

0: чи згадування з таких контактів десь в країнах, про які ми пишемо. І фактично встановили точно, що з 2014 року по 2022 рік, по початок повномасштабного вторгнення, угруповання ЛНР і ДНР загалом контактували, що може бути доведено як двосторонні контакти, з 18 країнами. А за період з 22 по 26, за всього лише 4 роки, незважаючи на російські санкції, незважаючи на безпекову ситуацію, кількість таких контактів зросла просто в рази, дійсно в рази. Було 18, а стало 59 цих країн. І у підсумку ми змогли намалювати мапу цих контактів, де дуже добре видно, що незважаючи на всі зусилля, можливо, українського МЗС і міжнародний тиск на Російську Федерацію, санкції, знову ж таки, Росія робить все можливе для того, щоб легітимізація окупації ширилася по світу. І, на мою думку, на жаль, вона робить це достатньо успішно. Ми виділили 5 таких ключових механізмів, за допомогою яких Росія прям змогла ескалювати цей процес, тобто поширити визнання легітимності, нібито легітимності її володіння окупованими українськими територіями по світу. Ми побачили, що коли Росія починає з якогось одного механізму, умовно культурної взаємодії, дуже швидко, умовно за деякий час, з цією країною після культурної взаємодії з'являється політична взаємодія або економічна взаємодія. Тобто Росія робить, грубо кажучи, доволі послідовно і використовує цей арсенал дуже часто неофіційних, непублічних контактів, приватних контактів, контактів на рівні громадських організацій, як саме до розширення власної присутності і до розширення легітимізації окупації України. Ну і плюс для роботи з місцевим полем. От може, якщо хочеш перерахувати самі ці механізми і якісь приклади навести.
1: Так, я хочу, але на початку, знову ж таки, про джерела. Ти сам сказав, що це відкриті джерела, і переважно це пабліки або сайти окупаційних адміністрацій, або пропагандистські локальні ресурси. Наскільки можна довіряти? Я думаю, це виникне питання.
0: Ми перевіряли, і багато самі про це писали, коли окупаційні адміністрації вписують огульно там якісь країни просто в якості для того, щоб збільшити кількість самим. Вони в цьому зацікавлені, це правда. Але ми перевіряємо контрагентів умовно, і якщо знаходимо підтвердження, грубо кажучи, пишуть якісь донецьке агентство новостей о тому, що вони повезли футбольну команду на гру в Білград. Ми шукаємо, чи дійсно був цей факт.
1: Возили?
0: Знаходимо цей факт, возили, і більш того, після цього сербські команди зустрічалися в матчі відповіді, да, правильно говорити, в ответном матчі, але не в Донецьку, як обіцяли окупанти, але в Москві. І ми потім склали такий маленький реєстр контактерів, ключових персонажів, які займаються цією взаємодією з Російською Федерацією і з окупаційними адміністраціями, зокрема в Донецькій, Луганській областях, постійно. І, наприклад, в випадку Сербії там є людина, яка займається і спортивною взаємодією, і намагається там просувати якісь культурні виставки, які возять росіяни, для того, щоб поглибити саме ці двосторонні контакти.
1: Про механізми.
0: Да, механізми. Ми виділили ключові 5 механізмів. Перший, на щастя, найменш поширений – це офіційне визнання. Офіційне визнання окупації. Лише кілька країн, з які є членами ООН, це зробили. Це зробила Нікарагуа, це зробила колись Сирія під час Асаду, і це зробила КНДР. Але є країни, які так чи інакше допомагають фактично легітимізовувати, наприклад, документи, які видала Російська Федерація на цих територіях, або діють таким чином, як діє Білорусь, яка відкрила консульство в Ростові-на-Дону, і це консульство саме спеціалізовано для обслуговування людей з окупованих частин Луганської, Донецької областей. Оце перший такий ключовий механізм. Другий механізм – це так звані політичні контакти, які здебільшого спрямовані на легітимізацію так званих виборів на окупованій території. І це зараз стає найбільш актуально, тому що вже в вересні на окупованих територіях, як і по всій Російській Федерації, Кремль планує провести вибори в Державну Думу. І, наприклад, вони готують черговий такий десант спостерігачів, які приїдуть на мають приїхати на окуповані території. Оце ще велике питання, чи дозволять їм наші мідл-страйки, да, наприклад, це провести. Але планується привести знову десант представників різних країн. І от що цікаво, якщо до 22-го року на всі ці псевдовибори, на всі ці псевдореферендуми і якісь інші голосування на окуповані території росіяни привозили здебільшого представників країн Європи, причому Західної Європи, то зараз вони значно розширили цю географію якраз в бік Азії і Африки. І створюються спеціальні такі дружні для Росії структури, як Панафриканський Союз, наприклад, який самостійно збирає з різних африканських країн оцих так званих спостерігачів, там політиків, які приїжджають, які там ходять по Луганську, по Донецьку, розповідають, як все це добре, або спостерігають на виборах, і таким чином дійсно збільшують кількість контактів саме з Африкою окупаційних адміністрацій. Обов'язково треба згадати економічний напрям, дуже важливий, дуже небезпечний. Знову ж таки, після 22-го року Росія збільшила кількість цих контактів як з країнами Азії, так і з країнами Європи. І, незважаючи, знову ж таки, на санкції, це не може не тривожити нас. І ще два таких великих напрями, які використовує Російська Федерація. Перший – це культурний. І ми бачимо, як, наприклад, країнами світу кочують одні ті самі фотовиставки. От ми писали про фотовиставку «Літопись історії». І нібито там Росія просто розповідає якісь моменти з власної історії. Але на цих виставках використовується продукція окупаційних медіа, фотовиставка, яка розповідає про так звану СВО, відеосюжети. Дуже часто росіяни влаштовують покази пропагандистських відеофільмів, які виставляють Україну злочинцем під час так званої СВО, да, війни Росії проти України. І це теж ті самі люди, грубо кажучи, возять по різних країнах. І от нібито це не так важливо. Да? І дуже часто Росія використовує власні майданчики, там якісь русські дома або території власних посольств для того, щоб це показати. Але по факту можу сказати, що це призводить до того, що змінюється і суспільна думка в цих країнах. І дуже часто, особливо коли все це проводиться не на російській території, умовно, на території посольства чи консульства, а просто десь в публічному просторі, то ми розуміємо, що Росія провела велику роботу для того, щоб змусити або державу цю дати дозвіл на проведення цієї акції, або хоча б, якщо там це держава демократична там, чи федеративна, як Німеччина, або місцеву владу. І що вона встановила вже контакт з місцевою цією владою. І останній такий механізм – це пул людей впливу в різних країнах, блогери, громадські діячі постійно стають такими друзями Росії умовно. І Росія постійно працює з цим пулом, їх привозять на окуповані території, вони виступають публічно, їх просять потім поїхати в свою країну написати пости, зробити там відео чи фото, провести якусь акцію. І от, наприклад, та ж Італія, на жаль, доволі активно співпрацює на рівні і журналістів незалежних, нібито незалежних, насправді проросійських, і громадських організацій, які навіть нібито допомагають дітям Донбасу, але в той же самий момент вивозять дітей без згоди, дуже часто, можливо, родичів, які залишилися на території вільної України, вивозять їх в Італію, нібито на відпустку, нібито така добра справа, але по факту це допомога легітимізації, це поширення отакого визнання керування Росією окупованих територій де-факто. Навіть тоді, коли де-юре це нібито неможливо.
2: Наші на громадському радіо.
1: Андрій, у вас до вашої презентації підключалися представники Міністерства закордонних справ. Чи були від них реакції?
0: Вони приходили, відвідували і після нашої презентації підійшли, подякували нам за роботу. Сказали, що насправді вони намагаються все це відслідковувати, моніторити і дуже активно реагувати. Да, да, і це було дуже приємно. По-перше, за те, що вони відвідали, і вони показали, що це важливо, що наша робота важлива, і розповіли про те, як доволі активно намагаються реагувати на кожен такий випадок. І, в принципі, я хотів би закликати всіх колег, можливо, наших, дійсно і нам надсилати, і публікувати активно, якщо ви знайдете факт того, що підтримка російської окупації десь за кордоном шириться, треба цю роботу не залишати непоміченою.
1: Серед тих країн, які вам вдалося встановити і які потрапили на вашу мапу, для тебе що, яка країна стала несподіванкою?
0: Ну, насправді, величезна кількість контактів продовжується з тими країнами, які є в коаліції охочих. Всі країни в коаліції охочих у нас на мапі позначені червоними. Більшість з них почала контакти, ну, представники цих країн, умовно, да, входять в пул проросійських діячів, і Росія, відповідно, намагається впливати на думку саме в цих країнах. Це Британія, Сполучені Штати, Франція, Італія, з ними Німеччина, з ними працюють суперактивно. Там діє не один, а одразу кілька діячів, які прям намагаються впливати і на місцевий політикум для того, щоб змінити думку. І оце для мене прям ключовий момент. І теж дуже важливий момент з нашого дослідження – це те, що, от ми, я казав на початку, що 18 країн до 22-го року почали, да, в орбіту цих умовно контактерів з Росією. Жоден з них не припинив після 22-го року. От питання, чому на таку більш тонку роботу Росії не діють санкції, для мене залишається відкритим.
2: Наші на одній хвилі.
1: Це був головний редактор видання «Реальна газета» Андрій Дегтяренко. Ми говорили про результати осінт-дослідження «Реальної газети», яке розкриває механізми та масштаб легітимізації російської окупації Донеччини та Луганщини у світі. Андрій Дегтяренко пояснив, як Росії вдалося збільшити кількість країн-контактерів із 18 до 59 після 2022 року, використовуючи культурну дипломатію проросійських блогерів та псевдоспостерігачів. І наостанок він також звернув увагу на реакцію українського МЗС та наголосив, що жодна з країн не припинила ці контакти навіть після запровадження міжнародних санкцій. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка і щочетверга о 16.10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який проводить громадське радіо спільно зі «Стоп Фейк». І традиційно його ведучими є я, Альона Нестеренко, та моя колежанка Олена Чоранова, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики та фактчекерка проєкту «Стоп Фейк». Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас цікава і також болюча тема. Будемо говорити про спорт, а саме про те, як його використовують для політичного впливу. Всі ми чули ці заїжджені і абсолютно неправдиві фрази на кшталт «спорт поза політикою», «культура поза політикою», але коли мова йде про Росію, насправді поза політикою не може бути нічого взагалі. І інфоприводом для цієї розмови стала нещодавня новина, що Міжнародний олімпійський комітет не змінить рішення про відновлення у правах НОК Росії. А я нагадаю для нашої аудиторії, що пару тижнів вже тому Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення тимчасово відновити у правах росіян. Це рішення, звісно, викликало справедливе обурення у багатьох країнах світу, зокрема, після цього вже 9 країн, щонайменше станом на той момент, коли ми записуємо цю розмову, відреагували. Мова про країни ЄС, такі як Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція. І от маємо дійсно таку картину, але МОК стоїть на своєму. Скажи, як в медійному просторі реагували росіяни? Чи ти помічала, щоб вони якось з особливим захватом це сприйняли? Чи ставили дорівнює між тим, що сказав МОК, і поверненням до цивілізованого світу?
2: Ну, звісно, ці всі події, вони показувалися як перемога для Росії. Це там відновлення прав атлетів і повернення нарешті там Росії в міжнародний спорт, тому що те, що відбувалося раніше, та на їх думку, це там повна несправедливість. А тепер нарешті почався цей шлях до справедливості. Тому, звісно, основне ключове висвітлення саме в цьому фреймі, в цьому світлі відбувалося. Тобто наголошувалося на тому, що раніше те, що відбувалося, ці всі заборони, обмеження, це була дискримінація та якась там дії Заходу. В жодному разі обминається тема війни взагалі, чому це все від початку відбувалося. А ну, іде от акцент на тому, що все це дискримінація, що там спорт поза політикою, і це жалюгідно, що росіяни начебто там не пускають або не пускають під своїм прапором виступати. Те, що відбулося от на початку липня, це потрохи повернення, да, воно показує, що показується як нарешті нормалізація, як сигнал до того, що стосунки будуть нормалізуватися, і насправді просто потрібен час для того, щоб все стало як раніше. Тобто зараз йде мова про те, що росіяни вже повернуться повністю з усіма правами на Олімпіаду літню в Лос-Анджелесі. Хоча ну по рішенню навіть МОК цього не йде. Так як, знову ж таки, використання російського прапору, гімну, теж поки що це рішення відкладене. Жодних змагань, там, наприклад, в Росії не буде проводитися від Міжнародного олімпійського комітету. Знову ж таки, той самий антидопінговий контроль, тому що тут не тільки про війну йде мова, а також і використання активно російськими спортсменами допінгу є значною проблемою. Тому, ну, звісно, на жаль, в інформаційному плані це такий для них успішний кейс.
1: А чи ти досліджувала, як росіяни реагували на історію з Гераскевичем, з Владиславом Гераскевичем, тому що тоді на певний період наш спортсмен після історії, з яка, я думаю, відома багатьом нашим слухачам та слухачкам, історії з Шоломом пам'яті, він став на певний період ледь не національним героєм, і це зрозуміло, але як тоді реагувала російська пропаганда, і як загалом вони реагують, наскільки оперативно, зокрема, реагують на ті чи інші ситуації, які відбуваються у спортивному світі, тому що мені пригадується історія, яка навіть до мене долетіла, при тому, що я не слідкую особливо за новинами спорту, і тим більше за росіянами у спорті, ну бо просто гидко і немає, як кажуть у мемі, сечі терпіти ці пекельні борошна. Але коли Плющенка, фігурист російський, почав виступати його дитина за там іншу команду, і наскільки я знаю, що росіяни його миттєво перетворили з героя, адже він раніше багато висловлювався на підтримку війни в Україні, на підтримку злочинних дій російської влади, а потім став виступати за іншу країну, його дитина, і, звісно ж, це росіяни, м'яко кажучи, не зрозуміли.
2: Ну, звісно, будь-які такі кейси, от особливо те, що сталося з Грескевичем, тому що це був насправді дуже крутий для нас, в першу чергу, комунікаційний приклад, кейс, да, коли про цей випадок з Шоломом він висвітлювався європейськими, ну, різноманітними медіа, да, і став однією з найгучніших тем під час цієї зимової Олімпіади. Тому, звісно, так як ми ще отримали ще одну можливість показати, розказати та про спортсменів, про дітей, які займалися спортом і були вбиті Росією, тому що це те, на чому ми маємо акцентувати увагу. Чому Росія не має бути на цих міжнародних змаганнях, тому що ну це країна-агресор, це країна, яка почала війну, яка вбиває тих самих спортсменів наших українських, які через росіян втратили цю можливість, були вбиті і не потрапили на ці змагання. Тобто вбивці не можуть бути на одних і тих самих змаганнях, на міжнародних спортивних змаганнях, які мають бути про рівність та про якісь певні цінності. І, звісно, щодо Грискевича, ми бачили купу різноманітних фейків, які поширювалися, дискредитації, демонізації, абсолютно безглузді фейки, наприклад, поширювалися, що начебто в українській школі змусили дітей прийти усіх в шоломах до школи, що, начебто там показати підтримку, що це таке як указ згори.
1: А регіон указ... називали?
2: Да. Я зараз не пам'ятаю, тому що це було взимку, та, але, ну, здається, десь на заході. Але, ну, тобто, це просто як приклад того, що дуже багато було різноманітних таких фейків щодо Владислава, але, ну, вони тільки були більше на внутрішню аудиторію, звичайно, українську аудиторію вони не сприймалися. Ну, іншим, звісно, ну, тут потрібно теж вказати про там мінус і негатив для нас, та це, власне, рішення комітету, та не допустити Грискевича до змагань. І, ну, але, з іншого боку, це теж було досить показовим, тому що зараз головою МОК є Кріс Ковентрі, і усі ці поступки вперед до Росії, це ж теж ми розуміємо, що це теж справа того, що голова комітету була змінена, тому що попередні не були настільки позитивно ставилися до Росії, і там до Ковентрі чітко була риторика про те, що їх не можна допускати. А так як Ковентрі, вона з Зімбабве, ми знаємо, що ця країна, вона, по суті, є союзником Росії, Росія має значний вплив там, і сама Ковентрі теж висловлювала щодо того, як вона стала головою МОК, та вона висловлювала заяви, що вона проти того, що росіян не допускають до змагань. І ми навіть знаємо, що коли її обрали, то навіть там Путін висловлював, передавав їй привітання з тим, що її обрали. Ну, тобто ми просто прекрасно розуміємо, що все це теж наслідки цієї політики. І да, казати, що спорт поза політикою ми не можемо, це безумовна політика, тому що це міжнародна арена,
3: це можливість просувати певні наративи та певні тези, риторику, і спорт, як і культура, теж дуже активно використовується Росією. Хоча не тільки Росію, ми можемо згадати навіть нацистську Німеччину, яка проводила Олімпіаду в Берліні та під час Третього Рейху, і теж та Олімпіада теж використовувалася для того, щоб просунути, по суті, всю цю нацистську ідеологію. Тому Росія, по суті, та робить те саме. І коли відбувалася Олімпіада в Сочі, теж можемо згадати, після якої, до речі, почалася анексія Криму. Та тому Олімпіада, міжнародний спорт, має дуже велике значення для Росії, і для неї досить є болючим те, що досі, наприклад, там в атлетику не допускаються спортсмени. Футбол теж, слава Богу, ще тримає оборону і не допускає. І УЄФА заявили, що позиція не зміниться до завершення війни. Тому, та, і на цьому ми теж маємо наголошувати. Але вже ряд різних видів спорту, на жаль, там ті самі шахи, наприклад, дозволили, та різні види боротьби дозволили. Волейбол абсолютно нещодавно дозволив виступати. Тому потроху оця їх робота просувається.
1: Так, абсолютно. І я напередодні нашої з тобою розмови поспілкувалася з Жаном Беленюком, першим заступником голови парламентського комітету з питань молоді та спорту. І, як ми знаємо, який сам є відомим спортсменом українським. І ми поговорили про цю різницю у тому, чому різні міжнародні спортивні організації вчиняють щодо росіян по-різному. На жаль, все впирається в керівництво. Він так само говорив про політику Ковентрі. Але от що нам робити, зокрема, чи варто українським спортсменам їхати туди, де виступають росіяни, туди, де ми розуміємо, що до них ставляться з певною навіть прихильністю. Ми про це поговорили, тож пропоную послухати цей коментар.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Вплив абсолютно різний всередині тих чи інших федерацій. В когось російський вплив сильний, як от в дзюдо, як в боротьбі. В когось, як, до прикладу, в такій атлетиці. Там керівництво цієї федерації міжнародної, вони тримають оборону, і поки що в них це виходить. Наскільки це продовжиться, мені складно відповісти, тому що теж багато факторів впливає. Це багато чого залежить від очільника, від президента федерації. Тут Себастьян Коу, він на українській стороні, він сам британець, ось, і він на українській стороні, він говорить, що поки він очолює цю організацію і поки буде повномасштабне вторгнення Росії на територію України, то він не бачить ніякої можливості до залучення цієї країни в міжнародний спорт в його федерації, під егідою його федерації. А ось інші представники, до прикладу, як, на жаль, представник мого рідного виду спорту, боротьби спортивної, очільник цієї федерації міжнародної, він серб, в нього навіть є матеріали, розслідування, що в нього є особиста зацікавленість і, скажімо так, бізнес-інтереси в самій Росії, то, звісно, що він буде максимально проявляти лояльність цій країні для того, щоб не зустрічати ніякого супротиву щодо свого власного бізнесу. Брати участь чи не брати в змаганнях? Ми певний період не брали участь у змаганнях. Тут же ж треба виходити з того, що це нам дає. Якщо, мовно кажучи, ми просто позбавляємо себе представництва на різноманітних змаганнях, і українські спортсмени починають просто банально тікати з нашої країни, тому що вони не бачать для себе ніяких перспектив, ну, можемо подумати, кому ми робимо краще. Ми повинні робити все для того, щоб в першу чергу їх відсторонити, а не самі себе позбавити можливості представництва наших спортсменів на міжнародній арені. Тому що це нам не дає ніякого зиску, а дає тільки можливість їм бути присутнім, проштовхувати свою пропаганду, а українці будуть сидіти вдома, молоді спортсмени просто банально підуть зі спорту або покинуть лави української збірної і почнуть масово переходити за інші країни. Треба зважати на те, що наша країна вже і так багато ресурсів вклала в підготовку цих спортсменів. Тобто ми готових, боєздатних, скажімо так, атлетів просто віддаємо за безцінь в іншій збірні. Це і так відбувається через те, що у нас війна, то зараз, ще це буде відбуватися через те, що ми забороняємо їм представляти нашу країну на міжнародній арені. Ось, але тим не менш, ми повинні продовжувати комунікацію вести з міжнародним Олімпійським комітетом, тому що, по-перше, та ж президентка, вона ж не на все життя в цій федерації, тобто вона побуде там свою каденцію і піде. Ось ми не знаємо, скільки буде тривати цей конфлікт, ця війна. Тобто, в будь-якому випадку, комунікація повинна бути продовжена, і ми повинні доносити і працювати не тільки з нею, а з членами виконавчого комітету міжнародного Олімпійського комітету для того, щоб переконувати їм, показувати те, що подібне рішення, воно некоректне, воно невірне. Ось, і воно не призведе ні до якої нормалізації цієї ситуації. Тому що ми повинні, навпаки, показувати силу Міжнародного Олімпійського комітету і спонукати їхніх спортсменів тиснути на Путіна для того, щоб він зупинив війну, тому що всі знають, що ключі від вирішення цієї війни в нього знаходяться. А виходить так, що вони зробили кроки правильні для того, щоб спортсмени тисли. Путін на це не звернув увагу, вони просто здали назад. Це означає, що Путін буде розуміти, як він не розуміє, що рано чи пізно під його натиском Європа, цивілізований світ буде прогинатися і йти йому на зустріч, як це було вже неодноразово в історії його президентства, в історії його комунікації з країнами Заходу. Ось і виходить, що це його навпаки підбурює далі і далі, якби підвищувати ставки і розуміти, що рано чи пізно просто світ йому піде на зустріч. А якщо б Міжнародний Олімпійський комітет зайняв жорстку позицію, якщо б спортсмени почали з Росії тікати, якщо б спортсмени почали в Росії нити про те, що ніяких перспектив для них абсолютно немає, вони займаються тим чи іншим видом спорту і не можуть себе ніде реалізовувати, це був би один з факторів, який би теж тиснув би на Путіна. Він би розумів, що скрізь і в економіці проблеми, і в соціальній сфері проблеми, і в спортивній проблеми. Тобто таким масованим підходом більше шансів було його переконати йти на завершення цієї війни. А подібні шляхи загравання і задобрювання агресорів ми вже в світовій історії бачили. Я вже неодноразово проводив приклад 36-го року, коли Гітлеру дали проводити, в принципі, Олімпійські ігри, хоча знали тоді вже про утиски євреїв і про все те, що робить нацистська партія всередині Німеччини. Але тим не менш, світ тоді якби закривав на це очі і намагався уникати цих гострих тем. Ось, що це все переросло і вилилося, ми всі знаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був коментар Жана Беленюка, першого заступника голови парламентського комітету з питань молоді та спорту. Отже, як, Олено, ти почула, наш експерт зазначив на тому, що ми не маємо здаватися і ми маємо використовувати, в принципі, будь-які майданчики, якщо вони є впливовими для донесення своєї позиції, як би там не було. Але я тут хочу трохи повернутися до того, що ти говорила про цінності спортивні, про те, що в спорті не може не бути політики. І мене дуже насмішила фраза речника МОК, який зазначив, зацитую, «МОК змушений діяти в складних реаліях і враховувати наслідки нинішньої геополітичної ситуації. Наше завдання – зберегти засновану на цінностях і справді глобальну спортивну платформу, яка дає світові надію». Я не знаю, про яку надію він говорить, про надію на те, що Путін геть не з'їде з глузду і не застосує ядерну зброю, чи про що тут мова, чи там піде воювати проти інших країн також. Адже ми бачимо і цінності російських спортсменів також. Можливо, наведеш тут кілька медійних прикладів російських спортсменів, які називають себе нібито аполітичними. Ми знаємо, що такого є чимало, і здебільшого вони б'ють у це, але якимось дивним чином вони бувають там, де буває Путін на певних заходах, вони подеколи отримують нагороди. Тобто ви тут вже визначіться, чи ви є аполітичними, чи ви є близькими до російського диктатора, і таких прикладів, на жаль, вистачає.
3: Абсолютно вистачає, і насправді спортсменів чимало і в Госдумі, і в тій самій Єдиній Росії спортсмени використовуються для того, щоб працювати з молоддю в тій самій юнармії і для того, щоб просувати різноманітні наративи. Ну, тобто в Росії це 100% спорт не є поза політикою, це дуже важлива частина політики. Та навіть сам Путін, ми знаємо, да, що, на жаль, ми знаємо да, цю інформацію, що він є дзюдоїстом. Та.
1: Путін є дзюдоїстом і все-таки, якби хто не казав про те, що ой, це ж чутки, ну які чутки, вже було купа розслідувань навіть від російських, ой, важко мені все одно називати їх журналістами, але російських представників, да, їхньої медіасфери, ясно, що не провладної, але тим не менше про зв'язки з Аліною Кабаєвою.
3: Ну так. Так, ну тобто спорт точно в Росії не є поза політикою, і ми можемо згадати от один з найостанніших кейсів, це паралімпіада та в під час літніх ігор у Франції, коли ряд військових, колишніх військових, які воювали проти України, там були так званими учасниками так званої ті СВО, та і вони поїхали на брати участь в паралімпіаді, хоча були колишніми військовими. І по суті, це теж просування і легітимізація людей, які є вбивцями, агресорами, але ось вони раз і вже беруть участь у міжнародних змаганнях. Ну а так, якщо от говорити про імена, та то дуже багато різних. Ну ти вже згадала там того самого Плющенка, який є по суті довіреним спікером Кремля. Є там, наприклад, Олександр Овєчкін, хокеїст, та який грає в НХЛ навіть, і у нього там і аватарки Путіна, і він навіть засновник рухом Путін-тім. Так само ми не можемо не згадати Тетяну Навку, та яка є дружиною Піскова.
1: Спікера, і яка та, краде Путіна. Для своїх льодових шоу музику і пісню Христину Соловій, перевкладаючи її, перебріхуючи.
3: Ну, це взагалі абсолютна традиція, тому що та, чомусь найкреативніше тільки є у нас, а вони свого нічого придумати не можуть. Тому та, там Сергій Карякін є такий шахіст, та, який відкрито підтримав вторгнення в Україну листом і теж займається різною пропагандою. Тому, ну, якщо навіть пройтися по різних якихось заходах, так, які там відбуваються, там від Єдиної Росії теж завжди там беруть участь різноманітні спортсмени. Тому спорта нейтральності в Росії тут точно не існує, особливо якщо ці спортсмени там є членами цих різноманітних федерацій, вони безумовно також погоджуються на всю цю політику, яку веде Кремль, погоджуються з тим, що Росія веде війну, і погоджуються з усіма причинами, чому ця війна відбувається.
1: Так, а я цей випуск «Озброєних фактами» підсумую тим, що нам своє робити. У мене тут дуже позиція збігається з паном Беленюком, що ми маємо відстоювати себе, і щоб саме росіян якось виживати зі спорту, щоб пояснювати міжнародним організаціям, це не окей, що вони у нас виступають на міжнародній арені, мають це почесне право. Щоб щось змінювалося, треба лупати цю скалу. Олено, я тобі дякую за цей випуск, за цю розмову. Озброєні фактами добігли кінця. І для вас в етері працювала я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, фактчекерка проєкту Stop Fake.
0: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на місці вчорашнього російського удару по 14-поверховому житловому будинку у Краматорську виявили тіло. Аварійно-рятувальні роботи завершили. Ще 27 людей постраждали внаслідок цього удару, зазначили в ДСНС. Пошукова операція тривала близько 20 годин. Рятувальники спільно з комунальниками розібрали 72 тонни будівельних конструкцій. Нагадаю, що напередодні вранці російські військові вдарили по Краматорську двома авіабомбами. Одна влучила багатоповерховий будинок, інша поряд. Внаслідок атаки пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, 2 заклади освіти, 2 магазини, ресторан, пральню, банківське відділення, відділення логістичної компанії, котельню, об'єкт інфраструктури та автомобілі. США продовжують обговорювати з Україною спільне виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot, хоча президент Дональд Трамп публічно сумнівався, чи передавати ліцензії. Про це повідомляє видання Reuters. За даними агентства, Вашингтон розглядає декілька варіантів співпраці з Києвом. Серед них – виробництво окремих компонентів в Україні із фінальними складаннями у Європі, зокрема в Німеччині. Також розглядається можливість залучити Україну до чинних американсько-європейських програм. Крім того, сторони обговорюють, що можна надалі ліцензії на виробництво дешевої модифікації ракети РАС-3. Офіційно Білий Дім не запроваджував жодної офіційної заборони на переговори щодо ліцензій. За інформацією агентства, попри публічні заяви Трампа про необхідність дуже обережно ставитися до передачі технологій Patriot, віце-президент США Джей Ді Венс у телефонній розмові з українським керівництвом запевнив, що домовленості залишаються чинними. Крім того, американська компанія, яка виробляє Patriot, готує візит до своєї команди в Україну, щоб обговорити деталі можливої співпраці. Водночас, навіть у разі схвалення ліцензії, запуск виробництва ракет займе рік або більше, тому Україна паралельно працює над іншими способами поповнити запаси перехоплювачів, зокрема через довгострокові закупівлі і обмін поставками із союзниками. У Росії підтвердили смерть зятя командувача повітряно-космічних військ під час вибуху у Москві. Загибель Даніїла Передрія, зятя командувача повітряно-космічних сил Російської Федерації Олександра Чайка, після вибуху в ресторані в Москві підтвердилася. Про це повідомляє російське медіа-агентство. За даними видання, один із персональних документів Передрія, номер якого журналісти встановили завдяки витокам баз даних, було визнано недійсним 1 серпня. Власне, у день вибуху в ресторані. Водночас інформація про недійсність документа з'явилася в державних базах у ніч проти 5 серпня. Крім того, смерть Передрія підтвердили й дані російського реєстру юридичних осіб. Нагадаю, що 1 серпня на Кудринській площі, що в центрі Москви, пролунав вибух в одному з ресторанів, який розташовується біля багатоповерхівки. Там сталася пожежа. Російські військові заявляли, що ціллю вибуху був Олександр Чайко, головнокомандувач повітряно-космічних сил Російської Федерації, якого в Україні судять за воєнні злочини. Після перевірки скандального табору «Артек» на Закарпатті, де виявили порушення санітарних умов, фахівці Офісу омбудсмана обстежили філію у Пущі Водиці. Там також зафіксували неналежно облаштовані умови. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Раніше батьки дітей з Вишневого, яких після обстрілу відправили на оздоровлення до міжнародного центру «Артек» на Закарпатті, поскаржилися на незадовільні умови у закладі. Тоді у таборі розпочали перевірку і зафіксували низку порушень. Згодом про антисанітарію розповіли і батьки дітей, які відпочивали у філії табору в Пущі Водиці під Києвом. Після цього до закладу завітала моніторингова група. Під час перевірки в кімнатах виявили зламані меблі. В приміщеннях було брудно, там була пліснява і грибок. Територію повзали комахи, мурахи від житлових кімнат до їдальні. За словами Лубінця, на харчоблоці зберігали гнилі фрукти. Крім того, не підготували добові проби для усіх страв. Для дітей також бракувало питної води. Натомість там облаштували комерційні кавові апарати, до яких мають доступ навіть діти молодшого віку. Неналежно обладнані і укриття, спальні місця в підвалі облаштували на палетах, імпровізовані ліжка застелені брудною білизною. Нагадаю, що раніше міністр соціальної політики Денис Улютін заявляв, що відомство вже ініціювало перевірку табору, її має здійснювати Національна соціальна сервісна служба України. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 6 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни у четвер буде суха та жарка погода із температурою вночі 20-25 градусів, вдень сильна спека 35-38 градусів. У Києві також буде спекотно вночі 23-25 градусів, вдень 35-37 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Слухайте у програмі Drive Time на громадському радіо.
7: Закінчилися 40 днів примусу РФ до миру, відведених Зеленським. Їх підсумки обговоримо з військовим експертом Олексієм Гетьманом о 18:10. Під час атаки на Київ стався витік аміаку. Детальніше про небезпеку і методи захисту від нього поговоримо о 18:30 з екологом Павлом Ткаченком.
6: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
8: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
10: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
10: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
10: Підтримуйте себе.
9: Себе.
10: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
12: Думайте.
10: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
13: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
14: Нам важливо, щоб ви нас чули.
13: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
14: за лінією розмежування.
13: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
14: Просто і по суті.
13: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
14: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
13: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
15: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.
13: На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
13: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
11: Вітаю, це спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Мене звати Євген Саватєєв, і сьогодні у нас в гостях Тамара Соловей, директорка компанії «Нові кредити». Добрий день.
15: Добрий день.
11: І ми говоримо про таку непересічну подію для мікрофінансових організацій, як інтеграція з Дією. Тобто інтеграція, така щільніша інтеграція з державними різними сервісами. І ваша компанія якраз зараз проходить цей процес. Розкажіть, будь ласка, що це значить, простими словами, для вас як для компанії, що це значить для держави і для, наприклад, мене як клієнта?
15: Для нас як для компанії це, звичайно, важливий крок на шляху до розвитку ринку як такого. Бо ми тривалий час не мали доступу до сервісів Дія, на жаль, попри те, що інші гравці ринку небанківського фінансового ринку могли використовувати ці дані. А саме мікрофінансові організації не мали такого способу, хоча він передбачений законодавством. Він виписаний дуже чітко в 107-му положенні, яке якраз описує, яким чином ми можемо провести верифікацію та ідентифікацію клієнта. Ось. І насправді впровадження ідентифікації з використанням сервісів Дії, вона розширює для клієнта перелік опцій, да, які йому доступні для того, щоб підтвердити свою особу. В першу чергу це, звичайно, підвищує рівень захисту від шахрайства. У нас, звичайно, всі наші методи ідентифікації, вони передбачають дуже високий рівень захисту, і ми, насправді, певно, за останніх 2 роки, якщо і отримували якісь запити якраз з приводу шахрайських дій, то це, зазвичай, були такі випадки, коли, знаєте, хтось сам, коли користувач сам віддав свої дані. Тому ми в черговий раз закликаємо так не робити.
11: До вас зверталися клієнти?
15: Так.
11: З такими скаргами?
15: Так. Ну, не клієнти, до нас вже приходять запити від Нацполіції. Ми з ними співпрацюємо завжди, з правоохоронними органами завжди ділимося всією необхідною інформацією, сприяємо слідству, так як ми, зазвичай, є потерпілою стороною, адже наші кошти було отримано, і їх ніхто, звичайно, не поверне. Ось, тому зазвичай ось такі кейси, якщо вони трапляються виключно тоді, коли користувач сам, чи свідомо, чи несвідомо, дав комусь свій доступ до інтернет-банкінгу, чи то до Приват24, чи то до іншого сервісу, яким він використовується. І потім далі там зазвичай це або якісь родичі, або якісь знайомі, які просто вчиняють шахрайські дії з даними з відома клієнта чи без них. Ось так. Зазвичай ось такі кейси у нас одиничні, але я хочу сказати, що завдяки тому, яким чином побудований зараз процес захисту даних саме в сервісах Дія, так, через Дія-підпис, коли буде формуватися доступ до даних, якими буде ділитися користувач, то такі випадки, вони взагалі будуть нульові. Тобто неможливо.

0: захисту, які дія запровадила якраз для того, щоб ми могли з ними інтегруватися і використовувати сервіси мультишеринг та діапідпис уже в рамках наших проєктів. Ось, тому це такий був тривалий перехід спочатку з боку дій для того, щоб підготувати платформу, підготувати оці всі безпекові нюанси, які були важливі для того, щоб повністю звести до нуля будь-які способи заміни особи. Да? Тобто, щоб, наприклад, я взяла і з вашими даними, скориставшись, отримала на вас кредит. Ось, то щоб таких випадків не було повністю, то ми чекали ось цей перехід. Зараз він відбувся, він ще взимку відбувся. Після цього якраз ми почали всі процес інтеграції. Тому для нас це так важливо, що ми розуміємо, що цей процес, що цей процес повністю безпечний, що він формує довіру у клієнтів до наших компаній. Адже для того, щоб почати тільки процес інтеграції з дією, треба пройти певні перевірки, тобто там є опитувальник, так, який компанія має заповнити. Якщо до компанії, як до нашої, наприклад, немає питань, да, ми там не працюємо з російським програмним забезпеченням чи його аналогами, ми не маємо там ніяких, до нас немає питань з точки зору там наших кінцевих бенефіціарних власників. І тому, власне, нам державні сервіси довіряють, і ми можемо з ними інтегруватися.
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра
1: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Тамара Соловей, СЕО «Нові кредити».
3: Якщо я хочу брати кредит, наприклад, 10 тисяч гривень, і звертаюся до компанії, яка має таку співпрацю з дією, що для мене тепер змінюється?
0: Ну, ви в будь-якому разі маєте завжди вибір, яким способом вам ідентифікацію пройти. В усіх компаніях практично залишаються сервіси ідентифікації через систему банка ДНБУ. Якщо вам так зручно, якщо сама політика компанії дозволяє при сумі кредиту в 10 тисяч гривень пройти ідентифікацію спрощеним методом, таким як система банка ДНБУ, то ви ним далі будете користуватися. Якщо ж ви захочете скористатися ідентифікацією через дію, то у вас просто буде додаткова кнопочка, так? Тобто ви коли відкриваєте сайт, чи там додаток у кого, як це реалізовано, то вам будуть пропонувати декілька методів, через які ви можете підтвердити свою особу і надати свої документи.
3: А справа тільки в цій додатковій кнопочці, чи є ще якась різниця? Тобто, яка різниця між ID, банківською, банк ID і ідентифікацією тою, про яку ми говоримо?
0: Це два різних рівні проведення ідентифікації і верифікації клієнта. У нас є глобально два підходи, так, які нам від нас вимагає 107 положення Національного банку. Це спрощений метод, яким є система банка ДНБУ, один із варіантів, так, який можна використовувати. Або ж повний метод. Повний метод, він передбачає якраз таки вже отримати із дії документи клієнта, цифрові копії, які накладено підпис саме ДПДІЯ, і додатково отримати опитувальник, який також підписано кваліфікованим електронним підписом клієнта. Опитувальник формуємо ми, а запит на формування дієпідпису ми робимо якраз через сервіси дії, і таким чином весь цей процес, він вбудований в сайт або додаток компанії. Таким чином клієнту не потрібно кудись окремо ходити, шукати, як йому що де підписати, як йому сформувати ці копії документів, тому що все відбувається інтуїтивно, за досить простим, зрозумілим інтерфейсом. Він натискає кнопки, рухається далі, заходить додаток «Дія», підтверджує передачу своїх документів, ми їх отримуємо, розшифровуємо, перевіряємо дані, звіряємо з тими анкетними даними, які він надав під час заповнення заявки на сайті. Якщо вони коректні, вони співпадають, він може рухатися далі.

0: заповнює анкету і через інтерфейс Дії накладає на нього свій КЕП якраз через сервіс «Дія-підпис». І ми отримуємо повноцінний метод, який дозволяє вже працювати з клієнтом, не дивлячись там на ліміти. Ну, тобто в кожної звичайної компанії ці ліміти операцій навіть для повного методу свої, але вони все одно більші, ніж мінімальні. Тому що спрощений метод ідентифікації, він дозволяє вам отримати кредит тільки на загальну суму операцій до 40 тисяч гривень на місяць або 400 тисяч гривень на рік. Ну, тобто, якщо ви берете кредит, наприклад, там на 15 тисяч гривень і сума нарахувань буде більше, ніж 40 тисяч разом із погашеннями, то ви вже не зможете скористатися спрощеним методом ідентифікації.
1: Тобто, давайте, наприклад, 10 тисяч, от я хочу взяти цей кредит, і мені треба, щоб сам кредит, потім моє погашення, 10 плюс 10, 20, плюс відсотки,
0: так,
1: не перевищувало все разом, так, 40 тисяч.
0: За місяць, так.
1: За місяць.
0: Тому це залежить все, тому у кожної компанії своя історія, тому що в кожного свій продукт, і залежить все від того, яким чином побудований цей продукт і як прописано це в графіку платежів і в договорі. Якщо у вас буде, наприклад, нарахування по договору в наступному місяці, то у вас 10 тисяч буде плюс 10 тисяч погашення, якщо у вас в цьому місяці це рахується об'єднуватися. Якщо у вас погашення в наступному місяці в договору передбачено і нарахування там менше, наприклад, да, то у вас ліміт цей розтягується і він становить меншу суму. Ось таким чином це працює. І ми зобов'язані відповідно до вимог регулятора це автоматично обраховувати і в залежності від цього визначати, який спосіб ідентифікації для того чи іншого клієнта, для того чи іншого кредиту конкретно взятого підходить.
1: А логіка така, що якщо більше 40 тисяч, то це вже буде схоже, ніби кредит в банку взяти? Чи...
0: Ні, це вимоги просто регулятора. Да? Тобто це вже, скажімо так, більша сума, да? Тобто це ліміт, після якого ми зобов'язані проводити повну ідентифікацію. Зрозуміло. Тобто ми вже не можемо встановити клієнту мінімальний ступінь ризику. Да? Тобто є, оці всі методи ідентифікації, вони прописані в вимогах, якраз які ми виконуємо відповідно до оцінки ризику клієнтів. Да? Тобто клієнт, який бере кредит із загальної суми операцій менше 40 тисяч, він вважається безризиковим. Там в нього немає ризику. При врахуванні всіх інших, скажімо так, критеріїв. Але якщо ми говоримо тільки про суму, да, то якщо ми опираємось виключно на суму кредиту, то ці операції, вони можуть бути вважатися низьким рівнем ризику. І для низького рівня ризику Національний банк дозволяє проводити спрощені методи ідентифікації. Уже коли ви берете більше, ніж 40 тисяч ліміт, да, цей клієнт уже не може бути клієнтом низького рівня ризику. Він уже має бути мінімум там середнього. А для клієнтів середнього рівня ризику ви вже можете використовувати тільки повний метод ідентифікації. І їх там прописано декілька. Один із них у нас зараз реалізований, і він для клієнта просто жахливо незручний, він складний. І в будь-якому разі ми сподіваємося, що після того, як ми почнемо працювати якраз уже з використанням ідентифікації через Дію, то життя наших клієнтів сильно буде спрощено.
1: Тому що ідентифікація в Дії, мабуть, це хвилини 2-3.
0: Ну, ми оцінювали зараз під час тестування, що загальне проходження клієнта це десь до 5 хвилин. Тобто ми за 4 хвилини проходимо, ми оцінюємо, що клієнту там вистачить там 5-7 хвилин для того, щоб виконати ці всі.
1: Порівняйте, як це було 10 років назад.
0: Ну, 10 років назад ще не було 107-го положення.
1: Тому... І не було Дії.
0: І не було Дії, так. Тому, звичайно, так, тоді ще
1: треба
0: все...
1: Треба було прийти кудись.
0: Так, так, треба було фізично кудись приходити. У нас компанія працює тільки з 18-го року, тому нас ще навіть не існувало 10 років тому. Але так, до того, як було прийнято 107-го положення, звичайно, це була якась така анархія, певно, на ринку, так, і всі робили цю верифікацію, хто як міг, і хто як вважав за доцільне. Тоді ще і Національний банк не був нашим регулятором, тому це такі були темні часи. Зараз все дуже сильно змінилося, зараз, звичайно, У нас є і регуляції, які нам вказують, яким чином, в який спосіб ми можемо це робити, і інструменти, які це забезпечують.
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Тамара Соловей, СЕО «Нові кредити».
1: Як би ви описали вашого клієнта, його портрет?
0: Ну, портрет нашого клієнта – це, скажімо так, цікаве питання завжди. Мені воно подобається, бо...
1: Бо вони всі різні.
0: Вони всі різні, але плюс-мінус ми розуміємо, що це здебільшого чоловіки, ані жінки. Хоча наша аудиторія десь пропорційно розподілена. Десь 40-60, 60 чоловіків, 40 жінки. Ось середній вік теж до 40 років, від 27. Це, ну, ось таке, в принципі, ядро. І рівень доходу середній або нижче середнього.
1: Наскільки вони, клієнти, тяжіють до того, щоб все було онлайн? Чи ви чуєте якісь запити, що та ні, краще я прийду, побачу на власні очі там і от так все зроблю?
0: Знаєте, ще десь, певно, років 5 тому у нас було дуже багато запитів. Хочу оформити заявку по телефону. Чому у вас немає заявки по телефону? Я хочу, щоб у мене хтось, жива людина, я буду вам все називати, а ви просто за мене заповнюйте. Ось таких запитів було надзвичайно багато. В кол-центрах ми їх фіксували, і ми нічого з ними, чесно, не робили, бо ну, це неправильно. Так. Неможливо перевірити достовірність даних, неможливо отримати дані з надійних джерел, і тому... Скажімо так, клієнти просто зрозуміли, що цей час минув, так, і зараз особливо, коли безпекові ризики виникають практично щодня, так, покладатися на офлайн-інфраструктуру, ну, певно, не дуже прагматично. З точки зору клієнта ми теж розуміємо, що для них онлайн став основним середовищем перебування, так, тобто вони працюють в онлайні, навчаються, їх діти в онлайні, вони там читають новини в онлайні, ніхто вже не біжить там купити свіжу газету, так, щоб дізнатися, кого там вибрали в уряд вчора. Так, всі відкрили телефон, почитали і дізнались. Тому, звичайно, ми бачимо, що клієнти розуміють, що онлайн це не тільки теперішнє, а й майбутнє. І ми робили в минулому році разом з Асоціацією українських банків велике дослідження, залучали рейтингову групу агенцію Research.ua, які проводили її для нашого ринку. І воно дослідило те, що близько 70% клієнтів, які використовують МФО, так, для того, щоб отримати кредит, вони вважають, що отримати кредит у нас дуже легко. Ну, я не маю на увазі свою компанію, я маю на увазі наш сегмент як такий. Тому я вважаю, що те, що ми робимо, саме цифрові сервіси, можливість, інклюзивність, скажімо так, в тому числі.
1: Говоримо про дію. Наскільки от ринок приймає те, що інтеграція з дією – це щось нормальне, чи поки що це справа тільки, ну, першопроходців?
0: Ну, ринок був, мабуть, трошки ошелешений в хорошому сенсі цього слова, тому що нам дуже довго не вдавалося...
1: Вам навіть прийшлось переконувати.
0: Так, так. Нам доводилось дуже багато часу і сил витратити на те, щоб саме переконати, що, ну, наші клієнти теж важливі. Тобто ми ж ходили не тому, що нам цього хочеться, хоча не без того, так, але в першу чергу це було, ми були рупорами наших клієнтів, бо просто той процес, який існував і який від нас вимагає регуляція, ми не можемо просто взяти і сказати, що ми цього робити не будемо, бо завтра прийде Національний банк і застосує заходи впливу, вони дуже суттєві. І жодна компанія на ринку не хоче брати на себе такі ризики, тому ми всі намагаємося працювати виключно в межах тих регуляцій, які від нас вимагаються. І ми приходили і казали, дивіться, наші клієнти хочуть, да, вони їм незручно, давайте починати працювати. І я сподіваюся, що якраз

0: Цей меседж він і був основним рушієм в цьому процесі, і тому зараз ринок перебудовує внутрішні процеси, бо це досить складна інтеграція. Я не кажу, що сам протокол дії складний, він не є складний. Просто для того, щоб його вбудувати уже в існуючу інфраструктуру, перебудувати деякі внутрішні свої процеси, а при тому, що все одно йде якась операційна діяльність і все одно є якісь поточні задачі невідкладні, які потрібно робити, то цей процес, він трошки довше затягується, ніж ми би хотіли. Хоча я знаю, що деякі компанії вже завершили інтеграцію, я щиро за них радію, бо вони починають для нас теж робити корисну роботу, бо клієнти не знали, вони звикли вже так до того, що в нас дії немає. І тепер наша спільна задача усього ринку – навчити клієнтів зворотньому, зворотній тезі, да? Тобто навчити їх користуватися дією, яка є у мікрофінансових організацій.
1: І це не буде значити, наприклад, що ви бачите все про клієнта?
0: Ні, звичайно, ми бачимо тільки те, що він нам надає. Тобто зразу ми інтегруємо тільки дві опції, які нам доступні. Це мультішерінг, в рамках якого ми отримуємо тільки два документи. Ідентифікаційний код клієнта в електронному вигляді та його паспорт. І датасет, який описує якраз дані, саме який номер цього паспорта, яка там дата його отримання, дата закінчення і так далі. Тобто весь набір даних, який міститься всередині самого цього документа. Ось. І без згоди клієнта на передачу цього документа і проходження процедури верифікації цього клієнта в дії, це неможливо. І наступний сервіс, який ми отримуємо, це підписання нашої анкети, яку клієнт формує на сайті чи в додатку, через дію шляхом підписання і дія підпису. Все. Ось це поки що тільки два блока, які ми отримуємо після інтеграції з дією, для того, щоб щось було іще, так? Тобто має ініціювати спочатку клієнт запит до дії через нашу платформу, да, для того, щоб нам передати щось додатково. Ми не можемо без цього запиту фізично на технічному рівні ці обмеження прописані, бачити щось іще про клієнта, ніж те, що він нам дозволив.
1: А як ви оцінюєте, ну, то наскільки клієнт може повернути чи не повернути позику?
0: Для цього є система прийняття рішень, вона керується багатьма критеріями, і метод ідентифікації, він на це ніяк не впливає. Метод ідентифікації, він всього-навсього визначає, ви це чи не ви. Верифікація, так? А ідентифікація – це отримати ваші документи після вашої згоди, звичайно ж. Ось. А ось уже наступний крок, так, це якраз визначення платоспроможності клієнта і оцінка його ризиковості. А для цього в кожної компанії є скоринг-моделі, які побудовані на big data, тобто ми технологічні компанії, ми такими були завжди. Неможливо видавати в Україні кредити під час війни, тим більше не розуміючи імовірність їх повернення. Тобто ми не зацікавлені в тому, щоб видавати кредити всім підряд. Так? Тобто нам важливо знайти того клієнта, з яким ми будемо тривалий час. Так? Тобто щоб він розумів, що він до нас може завжди звернутися і отримати ту суму, яка йому потрібна негайно в будь-який час, коли йому це потрібно. Ось. А для цього він має мати нормальну кредитну історію вже в самій компанії. Тобто є таких два великих кластери, да, оцінки ризиків. Перший кластер – це коли до нас приходить новий клієнт, і ми його бачимо вперше, і тоді ми його оцінюємо більш, скажімо так, скептично і більш прискіпливо. Так. І він завжди оцінюється. Ну, звичайно, ми дивимося кредитну історію і багато інших параметрів, які ми можемо отримати в процесі формування заявки. Ось, а потім клієнт формує вже свою історію в самій компанії, так, як він виконує свої зобов'язання, яка в нього платіжна дисципліна, і ми тоді вже формуємо по ньому додатковий рівень ризику, розуміючи, як він з нами співпрацює. І тоді це вже зовсім інша історія, побудована вже на наших взаєминах. В принципі, майже всі так працюють, банки в тому числі, коли вам приходить сповіщення, що вам кредитний ліміт збільшується, якраз тоді, коли ви активно користуєтесь і вчасно виконуєте свої зобов'язання. Тому для нас дуже важливо, щоб клієнт, по-перше, чітко усвідомлював умови, на яких він бере кредит, і ми зацікавлені в тому, щоб клієнти їх завжди вивчали до того, як вони отримають кредит. Так. І
1: як ви їх стимулюєте?
0: Виконуємо всі вимоги, які від нас хоче регулятор, і навіть трошки
1: має
0: більше.
1: У мене на увазі стимулюєте читати до того,
0: так,
1: як
0: так, підписати. Він щось має підписати оці паролі, він має, йому пароль приходить, він має прямо відкрити цей документ і почитати, і потім вже туди додати там цей OTP-пароль, щоб ми могли переконатися, що він дійсно це бачив. Тобто він має відкрити і це хоча б проглянути.
1: Угу.
0: Тому ну, ми завжди клієнтам про це наголошуємо, що це дуже важливий аспект.
1: Все в інтересах і ваших, і в інтересах клієнтів.
0: Безперечно, безперечно.
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Тамара Соловей, СЕО «Нові кредити».
1: І от оцініть, будь ласка, з 2018 року до нині, наскільки більш вимогливими ви стали до клієнтів?
0: Та ми, певно, лише коригували свій скоринг. І, звичайно, коли були різні моменти в нашій історії, і ковід, і початок повномасштабної війни, тоді ці коригування були разючі, і, звичайно, там дуже сильно все змінювалося. Наразі ми просто дошліфовуємо ту скоринг-модель, яка є, але і клієнти змінились. Розумієте, тут не можна так сказати, що ми якісь стали більш прискіпливі чи менш прискіпливі. Тобто взагалі все дуже сильно змінилося за цих 8 років. І те, що було тоді, сам ринок, він був ширший з точки зору кількості клієнтів, і не менш конкурентний, адже гравців тоді також було значно більше, ніж є зараз. Ось. І тоді не було обмежень процентної ставки, яка є зараз. Ось, тому це зовсім різні умови. Ми ж коли, наприклад, уже почали жити в умовах цих обмежень, коли в нас є чітка вимога законодавства щодо встановлення максимального розміру денної процентної ставки, ми не можемо нараховувати там, скільки нам заманеться. Ну, ми цього і не робили, насправді. Тобто, я просто говорю про загальну практику. Так? Тобто, наприклад, якщо компанії якісь, які існували там 8 років тому, не мали цих обмежень, то тоді і існували ось ці захмарні якісь відсотки, які там нараховувалися просто і банками, в тому числі, і не тільки не банківськими фінансовими компаніями. І регулятор також нам в цьому допомагає змінюватися, бути кращими. І в тому числі клієнти змінюються. І це така безперервний процес трансформації.
1: Якщо трошки уточнити, то яких би ще даних чи сервісів, які є в державі, ви би хотіли, я би так сказав, щоб вони інтегрувалися у вашу роботу? Тобто, яких даних, яких, можна сказати, послуг державних вам не вистачає зараз для того, щоб працювати ще більш ефективно і точно?
0: Звичайно, те, що на часі, і те, що швидше за все від нас згодом буде вимагатися, адже ми рухаємося в Європу, і Національний банк озвучив свої плани в цьому році, що вже запущено інтеграційний трек українського законодавства, його гармонізація з директивами Євросоюзу. Тому ми їх читаємо, ми розуміємо, що плюс-мінус нас чекає, і розуміємо, що для того, щоб краще проводити оцінку саме платоспроможності клієнта, нам би дуже допомогла якраз довідка про доходи, яка є в дії, ми могли би її на запит клієнта отримувати і використовувати вже в своїх скорингових моделях і в тому числі показувати, що ми достатньо повно володіємо інформацією про те, який клієнт до нас приходить. Це само собою. Плюс ми маємо дуже багато зараз запитів від військових та їх подружжя з приводу застосування пільг. Ми, звичайно, їх всі ці запити задовольняємо, проте бачимо, що для того, щоб кожен такий запит обробити, ми маємо отримати від клієнта, який є військовослужбовцем або має статус учасника бойових дій, пакет документів, який є обов'язковий, і вони нам, поки це все сформують, нададуть, поки вони зможуть це все отримати. Це теж певний тривалий час. А, ну, скажімо так, нам теж не цікаво нараховувати відсотки, які ми в будь-якому разі ми можемо списати. Нам краще, якщо ми вже розуміємо, що людина військова, ми маємо їй списати відсотки, то одразу отримати якомога швидше підтвердження цієї інформації, списати все і на тому розходитися. Ось, для цього, в принципі, у Дії також певні документи є, щось в Дії, щось в інших реєстрах, і якщо ми могли би отримувати ці дані, звертатись до таких реєстрів, отримувати підтвердження, то це би спростило для військових і їх подружжя ось цей процес. Ну, наприклад, те ж саме свідоцтво про шлюб, це теж та інформація, яка міститься в реєстрі.
1: Тому що зараз сама людина так пише про свій дохід, заповнюючи анкету.
0: Так,
1: тобто
0: звичайно.
1: Тобто ми
0: звичайно
1: покладаємо стільки на чесність
0: так,
1: клієнта.
0: Так, немає джерела для перевірки. Mm-hmm. Тобто ми раніше був час, коли ми взагалі намагалися для клієнта спростити цю анкету, і будь-яка інформація, яку ми не могли підтвердити з надійних джерел, ми її не запитували. Зараз же є вимога від регулятора це запитувати в будь-якій формі, але ми не маємо інструмента перевірки. Будь-який інструмент перевірки даних, які дав нам клієнт, він підвищує нашу, скажімо так, систему прийняття рішень і покращує клієнтський, ну, для клієнта є, скажімо так, запорукою тому, що він може отримати кредит. Бо він, наприклад, може мати не дуже гарну кредитну історію прямо зараз, якась трапилась у людини подія, да? Але в нього є стабільний дохід, і це могло би вже впливати на прийняття рішення, адже він був би менш ризиковий в такому разі для нас.
1: І, мабуть, одне з останніх питань. А як ви думаєте, попри те, що інтеграція з Дією – це не про оцінку платоспроможності, але все одно, чи збільшиться відсоток людей, які повертають позику з цією інтеграцією з Дією?
0: Побачимо на цифрах.
1: Як ви очікуєте? Які ваші очікування?
0: Ну, наших очікувань з приводу того, чи будуть вони повертати краще, жодних немає. Ми сподіваємося, що їм принаймні буде цей сервіс зручним.
1: Угу.
0: Ось. Покаже досвід, так? Тобто, коли вже буде якась жива статистика, коли ми зможемо порівняти на реальних кейсах, на реальних клієнтах, зробити аналіз такий порівняльний, то буде вже якась дальна картина. Хоча, ну, дійсно цікаво буде подивитися, чи краще вони повертатимуть.
1: Враження таке психологічно, що все-таки, коли є ще якісь державні сервіси, треба натиснути кілька кнопок, щоб ідентифікувати особу, то, ну, здавалося б, мало би працювати на те, що люди більш відповідально будуть підходити до всього.
0: Сподіваємось, так і буде.
1: Дякую вам за цю розмову. Це спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Мене звати Євген Саватєєв, і в гостях сьогодні була Тамара Соловей, директорка компанії «Нові кредити».
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра
2: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Твоя ноша тяжка, тобі важко йти. Дякую, що поділилася і вирішила розповісти. Можна я потримаю твою торбу важку? Ти не самотня на цьому шляху. Важка торба Сара Серджей.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми разом із видавництвом «Ранок» продовжуємо подорож дитячою та підлітковою літературою. І сьогодні у нас непроста тема – як говорити з дітьми про втрату. Книжка «Важка торба» авторки Сари Серджей – це терапевтична книжка-притча, створена для того, щоб допомогти дітям і дорослим прожити досвід втрат та горя, зокрема через смерть близької людини. Маленька Еніт тягне важелезну торбу – ношу власної втрати. У неї помер дідусь, якого вона дуже любила. Дівчинці сумно, вона сердиться. В торбі надійно заховані пам'ятні речі, що залишив по собі дідусь. Тріснутий телескоп – дідусь обіцяв дивитися крізь нього на зірки разом з Еніт. Великий дерев'яний човен – онучка з дідом збиралася пустити його в плавання. Коробка з печивом – смаколики для пташок, яких вони разом годували. Та ще багато спогадів. Важка торба робить боляче, не дає швидко йти. На щастя, Еніт зустрічає добрих людей, які готові допомогти. Вислухати, зрозуміти і полегшити тягар. Раптом дівчинка відчула себе трохи інакше. Вона повела плечима, струснула руками і зрозуміла, що почувається легкою, ніби пір'їнка, яка м'яко пливла попереду. Крізь хмари пробилося сонце, і крізь туман, що лишився після дощу, вона побачила веселку. Українське видання створено у співпраці з благодійним фондом «Голоси дітей» та містить практичні поради від психологів щодо того, як правильно говорити з дітьми про втрату. Зокрема, йдеться в книжці, дослідження переконливо свідчить, що без підтримки дорослих дітям складно сформувати об'єктивний погляд на смерть. Крім того, розмови з близьким дорослим сприяють тому, що діти можуть переживати горе в здоровий спосіб і зменшують ймовірність, що смерть, пережита в дитинстві, матиме негативні наслідки у подальшому житті. На жаль, через війну в Україні все частіше доводиться говорити з дітьми про смерть. Звісно, ці розмови складні, а з дітьми і поготів. «Важка торба» перекладена 12 мовами. Ця книжка стала міжнародним інструментом для розмов із дітьми про втрати. Українською текст переклала Тетяна Стус. «Біль втрати не розрізняє вік, стать, епохи», – каже вона. «Він торкається, залазить до середини, приростає, не питаючи дозволу. Його неможливо позбутися силою, але можна зцілити». Історія Сари Серджей про маленьку дівчинку та її великий тягар розповідає, як це зробити. У часи, коли смерть та втрата стали, на жаль, частиною нашого сьогодення, ця книжка є важливим профілактичним матеріалом для розвитку емоційного інтелекту. «Важка торба» вчить, що проживання горя – це природний процес, якому потрібно дати час. Важкі почуття не варто приховувати чи переживати наодинці. Говорити з дітьми про смерть і втрату треба чесно, а підтримка, співчуття та готовність вислухати допомагають полегшити біль втрати. Цю книгу треба читати, щоб через метафору важкої торби зрозуміти власні почуття, щоб усвідомити, що ділитися своїм горем із людьми поруч – це нормально та важливо. Адже це робить вантаж туги легшим. Вона помітила, що торба стала набагато легшою. Там більше не було важких речей, але залишились спогади про зірки, човни та печиво. Ті спогади були зовсім невагомі. Вони були легкі, милі і радісно кружляли в її голові. Ці спогади лишаться з нею назавжди.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Дніпропетровщина дедалі частіше опиняється у зведеннях про російські атаки. Що сьогодні відбувається у місті та області, як живуть люди і до чого готуються громади? Говоримо з місцевим журналістом Романом Михальчуком. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Що зараз загалом відбувається у місті Дніпро з вашого досвіду, з того, що ви бачите, живучи там, як змінилися взагалі ці атаки, характер цих атак, наскільки стало, можливо, складніше, якщо стало?
6: Так, армія РФ продовжує обстрілювати Дніпропетровську область. Зокрема, ввечері 3 серпня росіяни вдарили по логістичних складах декількох компаній. Одразу там виникла пожежа. Як стало відомо пізніше, російські війська поцілили по складському комплексу українського виробника морозива «Ласунка». Під час пожежі повністю згоріла продукція, яку готували для відправки у магазини по всій країні. Про це компанія сповістила у своїх соцмережах буквально одразу. Згодом, знову ж таки, трохи пізніше, скажімо, стало відомо, що окрім морозива, також росіяни поцілили по складському комплексу із продукцією шоколаду «Міленіум». В компанії також зазначили, що через втрату частини продукції можливі перебої із постачанням окремих позицій. Окрім того, російські війська цілять і по складах Нової пошти, логістичної компанії. Однак перебоїв поки що на даний момент у Дніпрі із роботою логістичних компаній, зокрема Нової пошти, і, власне, перебоїв із продукцією, по якій, по складах якої цілять росіяни, поки не помітно.
5: Які наслідки обстрілів наразі найбільш помітні? Йдеться не лише про пошкодження будівель, а, можливо, про якісь зміни в роботі транспорту, логістики, бізнесу і так далі, по тому, що зараз у Дніпрі відбувається.
6: Компанії всіляко намагаються уникати різних затримок в плані логістики, тому поки що змін в логістичних шляхах або в змінах руху, власне, цього транспорту ми не помічаємо. І ще хочу зауважити важливе питання щодо, власне, постраждалих людей. Їх немає, компанії розробили власні протоколи безпеки, скажімо, і люди встигають сховатися в укриття, тобто всі переходять в укриття, і внаслідок цих останніх ударів армії РФ по логістичних складах у нашому місті і поблизу Дніпра постраждалих немає, повторюсь.
5: Чим здебільшого зараз ворог атакує Дніпро, коли вдається до цих атак?
6: Російські війська останнім часом змінили тактику обстрілів Дніпра і Дніпропетровської області. Якщо раніше ми могли говорити і спостерігати, власне, обстріли балістичними ракетами, крилатими ракетами, то здебільшого зараз вони запускають дрони, ударні безпілотники, зокрема і реактивні безпілотники, які можуть летіти зі швидкістю 300, 400, 500 кілометрів на годину і, власне, атакувати наші об'єкти цивільної інфраструктури.
5: Що стосується області, важливо теж це проговорити, тому що нещодавно, буквально ми про це теж говорили в етерах, наприклад, місто Павлоград було атаковане КАБами вперше, потім ще знову. Що зараз відбувається по громадах у Дніпропетровській області? Де з них, по тому що ви бачите, наразі найскладніші умови?
6: Так, дійсно, Павлоград нещодавно був атакований вперше керованими авіабомбами. Це було 20 липня. Росіяни всіляко збільшують кілзону і, власне, вже до Павлограда дістають керовані авіабомби армії РФ. Щодо інших громад, якщо говорити про, наприклад, Богинівську громаду, це громада поблизу Павлограда, там оголошена обов'язкова евакуація для родин з дітьми, туди армія РФ цілить не лише, власне, безпілотниками ударними, а й артилерією, зокрема, і реактивними системами залпового вогню, і це і Град, і Ураган. І щодо інших громад, якщо ми говоримо про Нікополь, Нікопольський район, то, наприклад, за сьогоднішнім зведенням обласної військової адміністрації можемо бачити, що і артилерією, і безпілотниками знову росіяни вдарили по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах. Там виникло займання, пошкоджена пожежна частина. Від 22-го року, я нагадаю, росіяни інтенсивно обстрілюють артилерією саме Нікопольщину. Потім почалися вже ударні безпілотники. Ну і, власне, вони не припиняють цього робити. Щодо, власне, Нікопольського району, хочу зазначити, що від початку липня жодної працюючої автозаправної станції в місті самому немає через російські обстріли. Ми нещодавно, буквально напередодні, були там і, власне, говорили із місцевими жителями, дізнавалися, як взагалі живеться без автозаправок і де заправляють авто. І, власне, самі переосвідчилися в тому, що жодної працюючої заправки, повторюся, там немає. Вони всі розбиті. Одна із них, за словами місцевих жителів, піддавалася ударам Росії 29 разів від початку повномасштабного вторгнення. І в кінці червня цього року вони поцілили туди шахедом ударним. І, власне, після цього автозаправка більше не працює. Місцеві, з якими ми поговорили, розповіли нам, що тепер доводиться їздити, виїжджати до Дніпра і заправлятися тут. Іншого ж варіанту просто немає. Дехто взагалі відмовляється від поїздок власними автівками, пересідає на громадський транспорт або ж взагалі на велосипеди і, власне, пересуваються Нікополем саме так. Окрім цього, поговорили із експертом і з директором з розвитку мережі АЗС БРСМ «Нафта» з Олександром Мельничуком. Він розповів, що відновлювати пошкодження АЗС в Нікополі не можуть через постійну загрозу нових російських ударів. Тобто через близьку відстань росіян до Нікополя з боку тимчасово окупованої частини Запорізької області. Просто сенсу відновлювати там АЗС немає, адже росіяни полюють і FPV-дронами, і ударними дронами типу «Шахет», і артилерією за цими АЗС знову і знову. І одним із можливих рішень для прифронтового міста Нікополя, і, власне, не лише Нікополя, а й інших прифронтових міст, де така ситуація спостерігається, Олександр Мельничук називає мобільні автозаправні комплекси. Вони могли б, скажімо, тимчасово забезпечувати місто пальним замість стаціонарних станцій. Однак для цього необхідно врегулювати питання ліцензування. В законі поки що це питання не врегульовано, тож на це потрібен також час.
5: Для кращого розуміння контексту я додам, що з Нікополя до Дніпра автошляхами близько 120 кілометрів. Це для розуміння того, яку відстань долають люди, аби заправитися, аби придбати паливо. Працюючи у Нікополі, спілкуючися з тамтешніми мешканцями, що люди говорять, чи вплинуло це вже на ціни, на продукти, на якісь інші речі для побуту, оскільки палива немає, як ви зазначаєте, від початку липня, яке безпосередньо можна придбати у межах міста. Відповідно, припускаємо, що логістика теж ускладнена, тому що ворог атакує Нікополь, атакує Нікопольську громаду весь час і останнім часом ще більш жорстокіше. Очевидно, доїжджати туди теж важче. Не всі, можливо, хто раніше доїжджали, їдуть. Що з цим?
6: Так, абсолютно є ця проблема для містян, власне, і не лише містян. Якщо ми говоримо про малий бізнес, здебільшого дійсно проблемно зараз із постачанням різних товарів. Якщо ми говоримо про великі торговельні мережі, то з цим поки що проблем немає. Про це нам розповіли місцеві жителі. Тобто товар постачається, водії їздять, однак мушу зазначити, що деякі жителі місцеві нам розповіли, що не всі вже хочуть, можуть заїжджати в Нікополь через загрозу російських ударів FPV по великих фурах, вантажівках. Не лише FPV, це і артилерія, і ударні безпілотники, тому деякі проблеми із цим є. Однак поки що місто живе, бізнес працює, кав'ярні працюють, великі торговельні мережі, супермаркети також працюють. Ну і, власне, ось якось так от і відбувається логістика.
5: Про ситуацію у Дніпрі та області ми говорили з місцевим журналістом Романом Михальчуком. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
7: В Україні 5 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
2: Що вони означають і чому це сталося?
1: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
1: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
1: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
3: Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Я чую інших.
0: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
7: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
0: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
11: Усе важливе на цю годину.
12: Вітаю, у студії працюють Валерія Паненко та Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
13: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи 5 серпня. І далі про найважливіше коротко.
12: Знищені логістичні комплекси та сортувальний центр поштового оператора – наслідки російської атаки на Київщину.
13: НАБУ та САП вручили нову підозру експослу України в США.
12: Володимир Зеленський оновив склад РНБО.
13: З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 7 дітей.
11: Детальніше про головне.
12: Під час атаки у ніч проти 5 серпня росіяни знищили логістичний комплекс «Пума», «Лікві», «Молі» та «Інтертоп», а також сортувальний центр нової пошти у Києві. Про це повідомили на сторінках компаній. Унаслідок атаки на нову пошту загинули 3 людей, двоє водіїв компанії-партнера та працівник підрядної організації. Ще 8 людей отримали травми. Компанія пообіцяла компенсувати клієнтам повну оголошену вартість пошкоджених відправлень. Також росіяни вдарили ракетами по логістичному центру мережі супермаркетів «Новус». Внаслідок атаки об'єкт масштабно пошкодили, він повністю припинив роботу. Серед працівників постраждалих немає. У компанії Британії заявили, що це вже друга атака росіян на логістичний центр, звідки товари постачали до магазинів мережі. Компанія перерозподіляє запаси, щоб забезпечити безперебійну роботу магазинів. Крім того, внаслідок російських атак по Києву знищені головний логістичний склад, де зберігалися товари інтернет-магазину «Інтертоп», а також бренду «Пума». У компанії очікують дефіцит окремих товарів протягом декількох місяців. Також у ніч на 5 серпня російська армія атакувала центральний склад продукції компанії «Liqui-Moly Ukraine», яка виробляє моторне мастило. Попри це, робота над відновленням поставок уже стартувала. Нагадаю, у ніч проти 5 серпня російські війська запустили по Україні 24 балістичні ракети «Іскандер-М», 4 протикорабельні ракети «Циркон», «Онікс» і 115 безпілотників різних типів. Силам ППО вдалося збити 98 ворожих БПЛА.
13: На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули 7 дітей. Про це повідомив Олександр Прокудін, начальник Херсонської ОВА. Серед повернених дітей 4 дівчат і 3 хлопчики віком від 10 до 17 років. Зараз вони проходять реінтеграцію в центрах надії та відновлення, де отримують психологічну допомогу, допомогу з відновленням документів, безпечний прихисток і турботу, необхідну для нового початку. Загалом, з початку цього року на підконтрольну Україні територію із тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули 124 дитини.
12: Завтра у Київській області оголошено день жалоби за жертвами російської ракетної атаки. Про це повідомив Тимур Ткаченко, голова Київської ОВА. На знак скорботи в області приспустять державні прапори України, а також обмежать проведення розважальних заходів. Нагадаю, станом на 12:00 внаслідок російського масованого ракетно-дронового удару загинули 16 людей, ще 37 отримали поранення. Найбільше постраждав Броварський район. Тут ворог убив 10 людей та ще 16 отримали травми. Пошкоджено 19 об'єктів, 7 складських будівель, виробниче приміщення, 3 приватні домоволодіння, тепличне господарство та 7 вантажних автомобілів. У Бучанському районі загинули 5 людей, 16 поранено. Пошкоджено 40 об'єктів, 5 складських будівель, приватне домоволодіння та 34 транспортні засоби. У Фастівському районі загинула 1 людина, 4 отримали поранення. Пошкоджено 19 об'єктів, складську будівлю та 18 транспортних засобів. Загалом у Київській області пошкоджено 78 об'єктів, серед яких 13 складських будівель, виробниче приміщення, 4 приватні домоволодіння, тепличне господарство та 59 транспортних засобів.
13: Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони, долучивши секретаря органу Ігоря Клименка і голову служби зовнішньої розвідки Рустема Умєрова. Про це йдеться в указі президента на сайті президента. Так, до персонального складу РНБО як секретаря органу ввели Ігоря Клименка. Крім цього, затвердили в персональному складі Рустема Умєрова, голову служби зовнішньої розвідки України.
12: Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили нову підозру експослу України у США Ользі Стефанішиній. Наразі Вищий антикорупційний суд обирає її запобіжний захід у закритому режимі. Про це повідомили у ВАКС. Центр протидії корупції пише, що Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні. Зокрема, прокурор САП повідомляє, що вона не внесла до декларації 2 однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартири, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування мерседесом, записаним на підлеглого. За словами прокурора САП, витрати Стефанішиної перевищують її доходи і заощадження. Сумарна вартість набутих за півтора року активів становить майже 14 мільйонів гривень. Раніше Стефанішина отримала підозру у справі НАБУ про тендер на закупівлю послуг у Мін'юсті у 2013 році, де фігурує соратниця екс-президента Віктора Януковича Олена Лукаш. Зараз цю справу слухають у ВАКС. Нагадаю, президент Володимир Зеленський 3 серпня звільнив Стефанішину Стефанішину з посади надзвичайного і повноваженого посла України у США. Вона говорила, що це її власне рішення продиктовано особистими обставинами. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина прокоментувала нову підозру, заявивши, що їй, цитую, не було і немає що приховувати. Будь-які процесуальні дії, каже Стефанішина, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Вона ж, мовляв, ставиться до них спокійно і без зайвих емоцій. Резонанс навколо її справи експосолка порівняла із бурею в склянці води.
13: США продовжують обговорювати з Україною спільне виробництво ракет-перехоплювачів для Петріот, хоча президент США Дональд Трамп публічно сумнівався, чи передавати ліцензії. Про це повідомляє видання Reuters. За даними агентства, Вашингтон розглядає декілька варіантів співпраці із Києвом. Серед них – виробництво окремих компонентів в Україні із фінальним складанням у Європі, зокрема в Німеччині. Також розглядається можливість залучити Україну до чинних американсько-європейських програм. Крім того, сторони обговорюють, що можна надати ліцензії на виробництво дешевшої модифікації ракети ПАК-3. Офіційно Білий Дім не запроваджував жодної офіційної заборони на переговори щодо ліцензій. За інформацією агентства, попри публічні заяви Трампа про необхідність дуже обережно ставитися до передачі технологій Patriot, віце-президент США Джеді Венс в телефонній розмові із українським керівництвом запевнив, що домовленості залишаються чинними. Крім того, американська компанія, яка виробляє власне системи Patriot, готує візит своєї команди в Україну, щоб обговорити деталі можливої співпраці. Водночас, навіть у разі схвалення ліцензії, запуск виробництва ракет займе рік або більше, тому Україна паралельно працює над іншими способами поповнити запаси перехоплювачів, зокрема через довгострокові закупівлі та обмін поставками із союзниками.
12: СБУ затримала коригувальника ФСБ, який наводив російську балістику по Києву. Про це відомство повідомило у своїх соцмережах. Коригувальником виявився завербований ФСБ місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Як з'ясувало розслідування, рецидивіст виконував завдання ворога з наведення російської балістики і ударних дронів по логістичних центрах та складах у столичному регіоні. Крім цього, агент відстежував місця дислокації сил оборони, зокрема розташування блокпостів та пунктів базування українських безпілотних систем. Щоб виявити потенційні цілі, він обходив місцевість із активною функцією GPS-навігації на смартфоні, за допомогою якої росіяни контролювали всі маршрути розвід-вилазок фігуранта. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
13: Після перевірки скандального табору «Артек» на Закарпатті, де виявили порушення санітарних умов, фахівці Офісу омбудсмана обстежили і філію у Пущі Водиці. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Раніше батьки дітей з Вишневого, яких після обстрілу відправили на оздоровлення до міжнародного центру «Артек» на Закарпатті, поскаржилися на незадовільні умови в закладі. Тоді у таборі розпочали перевірку і зафіксували низку порушень. Згодом про антисанітарію розповіли й батьки дітей, які відпочивали у філії табору у Пущі Водиці. Після цього до закладу завітала моніторингова група і під час перевірки в кімнатах виявили зламані меблі, в приміщеннях було брудно, виявили плісніву та грибок, а територію повзали мурахи від житлових кімнат до їдальні. За словами Дмитра Лубінця, на харчоблоці зберігали гнилі фрукти, крім того, там не підготували добові проби для усіх страв. Для дітей також бракувало питної води, натомість там облаштували комерційні кавові апарати, до яких мають доступ навіть діти молодшого віку. Неналежно виявили обладнані укриття. Спальні місця в підвалі облаштували на палетах, імпровізовані ліжка, застелені брудною білизною. Нагадаємо, що раніше міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що відомство вже ініціювало перевірку табору. Її має здійснювати Національна соціальна сервісна служба України.
12: Це були головні новини середи, 5 серпня, на Громадському радіо. У студії працювали Валерія Паненко та Анастасія Середа.
13: За звукорежисерським пультом Діана Яворська. Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
11: Усе важливе на цю годину.
3: Погода на Громадському радіо.
11: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
13: Прогноз погоди на 6 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни у четвер буде суха та жарка погода із температурою вночі 20-25 градусів, вдень сильна спека 35-38 градусів. У Києві також буде спекотно вночі 23-25 градусів, вдень 35-37 градусів.

0: копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
2: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
2: Відерштанд.
3: Відерштанд.
2: Супротив.
3: Супротив.
2: Пам'ять виростає із забуття.
4: Бути вільним – це щастя.
1: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
1: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
4: Повернення.
1: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
4: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
4: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
4: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
4: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
4: Це історія про те, як
1: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
6: Згенеровано ші.
1: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
7: Про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
4: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
1: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
8: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Драйв тайм. На громадському радіо.
10: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв тайм».

0: Маємо працюватиму я, Анастасія Середа. За звуку режисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години поговоримо про таке.
1: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
0: Розпочнемо ефір з масована атака РФ на Київ і область забрала життя 17 людей, ще 44 постраждали. Про наслідки і стан постраждалих за кілька хвилин поговоримо з Вікторією Рубан, керівницею прес-служби Головного управління ДСНС у Київській області. Європейський Союз ухвалив рішення продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Для нових претендентів на отримання статусу запроваджено вимогу щодо виконання норм військового обов'язку в Україні. Тему розберемо з політологом, експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим о 17:30. Також обговоримо з експертом вручення підозри екс-міністерці юстиції та колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній. В Україні почав діяти закон про академічну доброчесність. Що це означає на практиці і яка відповідальність передбачена за його порушення? О 17:45 розпитаємо у заступника голови Державної служби якості освіти України Івана Юрійчука.
1: Драйв Тайм на громадському радіо.
0: І традиційно перед тим, як розпочинати сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також традиційно нагадую вам, що ви можете стати частиною ефіру. Якщо у вас є питання, які ви хочете задати нашому експерту, ви можете зробити це особисто за номером телефону 0800 30 40 33. Усі дзвінки безкоштовні. Якщо ж хочете написати своє питання, аби я його озвучила, можна зробити це у наш студійний вайбер за номером телефону 067 67 404 76. І ми рухаємося далі ефіром.
1: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
0: Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованої російської атаки на Київ і Київщину загинули 17 людей, ще 44 постраждали. Він закликав партнерів прискорити постачання Україні перехоплювачів балістичних ракет. За словами Зеленського, основними цілями атаки стали складські приміщення цивільних підприємств. Також росіяни вдарили по інфраструктурі та залізничні станції. Нагадаю, що у ніч проти 5 серпня під час масованого обстрілу росіяни атакували Україну 143 засобами повітряного нападу, з яких 24 – це балістичні ракети. Українська протиповітряна оборона збила 98 дронів. Про те, яка нині ситуація на Київщині, ми обговоримо із Вікторією Рубан, керівницею прес-служби Головного управління ДСНС у Київській області. Вона із нами на прямому зв'язку. Пані Вікторія, добрий вечір.
2: Вітаю.
0: А якою наразі є оперативна картина на Київщині після нічної атаки? Які райони постраждали найбільше і чи ще тривають аварійно-рятувальні роботи?
2: Ну, на даний момент тривають роботи на локаціях, які постраждали внаслідок масованої атаки ворожої вночі. Найбільше постраждали саме Броварський район, але також роботи проводились по ліквідації у Фастівському районі і у Бучанському районі. Також так були влучання. На даний момент всі пожежі локалізовано, на всіх об'єктах розповсюдження вогню немає. На деяких майданчиках вже є ліквідація, але в цілому роботи по ліквідації тривають. Для ліквідації було залучено, на найбільших майданчиках було залучено авіацію ДСНС в Броварському районі, а в Бучанському районі додатково було залучено роботизовану техніку.
0: У Броварському районі зафіксовано найбільшу кількість жертв. Наскільки я розумію, то мова йде про станцію Квітневу, там, де на платформі люди чекали потягу.
2: Так, саме в Броварському районі, на жаль, найбільша кількість загиблих, але практично на кожній локації є, на жаль, також загиблі люди.
0: Якщо говорити знову-таки про цю станцію Квітневим, яка стала місцем, де зафіксували найбільшу кількість, що вдалося встановити про обставини цієї трагедії? Як проходила рятувальна операція?
2: Ну, дивіться, стосовно станції Квітневої, наразі там працюють працівники правоохоронних органів, Національної поліції по з'ясуванню всіх обставин. Залучення рятувальників було там мінімальне, тому що, на жаль, люди загинули миттєво. Всі обставини зараз з'ясовують відповідні служби.
0: А чи була пошкоджена залізнична інфраструктура, рухомий склад? Наскільки складними є відновлювальні роботи? Наскільки складно там було працювати?
2: Дивіться, що стосовно пошкодження саме рухомого складу, цю інформацію буде надавати залізниця в зв'язку з тим, щоб ми надавали інформацію ворогу. І після слідчих дій, які там проводяться, буде вже оприлюднено всі результати.
0: А якщо ми говоримо про Фастівський район, то по яких цивільних об'єктах прийшлися удари там і наскільки масштабними були пожежі?
2: Фастівський район – це складські приміщення. На жаль, в Фастівському районі також є загиблі. В Фастівському районі згоріли автомобілі, рятувальники також залучалися. Там на даний момент всі пожежі вже в Фастівському районі ліквідовано.
0: Станом на цю годину повідомлялося, що 17 людей загинули. Чи не змінилися цифри?
2: На даний момент інформація з'ясовується, тому що проводиться звірка з медичними закладами, з працівниками поліції. Те, що я можу сказати, за попередніми даними інформація не змінилася, але інформація уточнюється.
0: А можливо, є якась інформація, в якому наразі стані перебувають постраждалі? Можливо, є ще ті, хто знаходяться під завалами?
2: Під завалами людей немає, місця вже, де могли перебувати люди, вони перевірені, тому, ну, але ситуація може бути різні ситуації, тому що роботи тривають і площі дуже великі, але на даний момент запитів стосовно зникнення людей від керівників підприємств і бізнесу немає. Але все ж таки, коли проводяться роботи по гасінню пожежі, одночасно проводяться роботи по перевірці саме приміщень, де можуть перебувати люди. Що стосується стану потерпілих, стан людей дуже різний, всі вони перебувають в лікарні, є вже які виписані з лікарні, але, я ж кажу, в кожному районі і на кожному об'єкті, там, де були травмовані люди, стан їх різний.
0: Можливо, були залучені одиниці для гасіння пожежі з сусідніх регіонів, тому що, наскільки я розумію, локацій сьогодні було багато, чи вистачило особового складу?
2: Так, рятувальникам Київщини, ну, практично, окрім того, що в цих районах були залучені техніка і особовий склад практично з усієї Київщини, також допомагали нам побратими з міста Києва і працювали з нами колеги практично з усіх куточків України. Ну, і крім того, те, що я казала, було залучено авіацію ДСНС.
0: Хотіла ще уточнити вас з приводу того, наскільки я зрозуміла, то працювали рятувальники і до відбою повітряної тривоги?
2: Ну, декілька разів під час роботи вночі була перерва роботи рятувальників в зв'язку з тим, що вони відходили в укриття, в зв'язку з тим, що, по-перше, вночі була і в Броварському районі, і в Бученському районі повторна повітряна тривога, і загроза балістики під час загрози повторного обстрілу рятувальники відходили в укриття.
0: Дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Вікторія Рубан, керівниця прес-служби головного управління ДСНС у Київській області, була з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, які наслідки для Київщини після сьогоднішнього обстрілу. Я нагадаю, що станом на сьогодні повідомляється про те, що загинуло 17 людей, ще 44 постраждали. Ми рухаємося далі.
1: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
0: 5 серпня Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру колишній віце-прем'єрці та екс-міністерці юстиції та колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній. Справа стосується незаконного збагачення, а Вищий антикорупційний суд розглядає питання щодо обрання їй запобіжного заходу. За версією слідства йдеться про незаконне збагачення. Правоохоронці стверджують, що впродовж 2020-2022 років посадовиця набула активів, вартість яких суттєво перевищує її офіційні доходи. Також перевіряється можливе внесення недостовірних відомостей до декларації. Наразі у Вищому антикорупційному суді вирішується питання про обрання і запобіжного заходу. Сама Стефанішина публічно заявила, що не визнає провини та має намір доводити свою позицію у суді. Це одна з найрезонансніших антикорупційних справ цього року, адже Стефанішина тривалий час була відповідальною за переговори щодо вступу України до Європейського Союзу та координацію євроінтеграційного курсу. Це одна із тем, яку ми сьогодні будемо обговорювати із політологом та експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, я вас вітаю.
3: Вітаю.
0: І перша тема, яку я сьогодні анонсувала, це от саме вручення підозри Ользі Стефанішиній. Хотіла би дізнатися вашу думку, як повідомлення про підозру Стефанішиній можуть сприйняти міжнародні партнери України, зважаючи на її роль у євроінтеграції?
3: Ну, слава Богу, що вона вже не дуже сильно дотична до євроінтеграції, але насправді наші ж партнери також не живуть в інформаційному вакуумі. Це ж не перша її вже підозра. І насправді перша підозра була ще більш символічною, тому що, якщо хтось забув, я нагадаю, ця підозра стосується справи Лукаш. А суть цієї справи полягала в тому, що готувалися аналітичні документи, які мали лягти в основу законодавства, яке мало уніфікувати українські закони з європейськими. І тоді кошти були витрачені неналежним чином, робота не була виконана. І саме за розкрадання цих коштів і ведеться, власне, ця кримінальна справа, в якій Стефанішина є фігуранткою. І вже, коли ця справа активно велась, її поставили бути відповідальною за євроінтеграцію. В той момент і європейські партнери, ну, хочеш, не хочеш, але якби комунікували з нею, співпрацювали, ну, але якби і сподіватись там на пришвидшений вступ Україні не дуже сильно було б логічним, враховуючи, хто займається європейською інтеграцією. Якщо говорити про американську сторону, то тут не сильно, насправді, хтось би там, мабуть, з приводу цього якось би переймався, якщо ми говоримо саме про адміністрацію Дональда Трампа. Тому що, якщо говорити про ті масштаби корупції, які зараз в Сполучених Штатах Америки, то нам ще є чому повчитись у Білого Дому. Дональд Фредович Трамп в цьому плані просто б'є усі мислимі і немислимі рекорди. Думаю, швидше за все, просто прибрали заради покращення такого інформаційного фону. Очевидно, було зрозуміло, що ця підозра буде ще заздалегідь. Одразу ця інформація з'явилась, коли тільки відбулася відставка уряду Свириденко. Про це майже всі інсайдери почали говорити. Отже, тут головний висновок, мабуть, який ми можемо зробити з цієї ситуації, що співпраця між НАБУ і Офісом Президента, вона відбувається. НАБУ попередили заздалегідь, що ця підозра буде, аби зменшити репутаційні ризики для нашої країни. Дали час на те, щоб вивезти Стефанішину зі Сполучених Штатів Америки, аби не псувати з, ну, потенційно не псувати якісь взаємовідносини, український імідж. В цілому, я думаю, що навряд чи хтось сильно здивується цій історії серед наших партнерів, чи якось зверне увагу. Знову ж таки, слава Богу, Стефанішина вже європейською інтеграцією досить довгий період часу не займається.
0: А чи може ця справа вплинути на переговорний процес щодо вступу України до ЄС або оцінку виконання антикорупційних реформ? Тому що, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, то вона має вплинути позитивно.
3: Ну, за логікою, так, тому що арешти корупціонерів у нас багато хто неправильно сприймає. Коли ми бачимо новину про арешт корупціонера, це хороша новина. Ну, погано, що корупція існує, але вона в будь-якому випадку існує, і вона існує всюди більшою чи меншою мірою. Якщо ми бачимо, що відбувається арешт, що бачимо, що відбувається розслідування, просто навіть підозра виписується. Ну це вже добре. Це означає, що антикорупційна робота триває. І в цьому плані, я думаю, що це має сприйматися більш як позитивний маркер, що навіть наближені до президента, до офісу президента люди, вони отримують підозри, вони отримують якісь вироки. Ну, окей, поки що не вироки, просто підозри, давайте з цього розпочнемо. Але якщо говорити про темпи нашого вступу до Європейського Союзу, то тут дуже багато факторів, достобіса багато факторів, які впливають. І це просто крапля Стефанішина, це крапля в морі. Тому що у нас половина цього моря – це насправді ну, судова реформа, яка досі не дороблена. Це недобір суддів, це не проведення конкурсів до суддів. І не може стати членом Європейського Союзу держава. Можна про багато факторів говорити, про рівень корупції, там соціальні нормативки, але насправді основа будь-якої правової держави – це, відповідно, якісний суд. Бо без якісного судочинства держава не може бути передбачуваною, тому що є закони, є суди, які слідкують за дотриманням цих законів. Якщо там десь тебе держава обманить, кине якогось інвестора європейського, наприклад, то він зможе подати в суд на цю державу, і суд стане на його сторону проти держави, і він зможе там свої кошти забрати. Ну, це найпростіша ситуація, але тим не менш, яка дає можливість прогнозувати якось якусь співпрацю на довгий період часу. Тому Стефанішина точно не буде великою проблемою, як і не буде прям сильно великим здобутком насправді, чи якимось позитивним аргументом. Але в цілому те, що все ж таки цю підозру видали, це дуже добре. Ну, але тут виникає питання, а чого, власне, можна було очікувати від людини, на якій вже є одна підозра щодо корупційно-кримінальної справи? Ну, тут...
0: А на вашу думку, що буде важливішим для міжнародних партнерів? Сам факт повідомлення про підозру, чи те, наскільки прозорим і незалежним буде подальше розглядання цієї справи в суді? Тому що, наскільки я розумію, то, звичайно, що ви згадали, що партнери не живуть у вакуумі, але, тим не менше, ось всі ці процеси можуть затягнутися доволі на тривалий час. І сама Стефанішина, звичайно, що себе винною не вважає і каже, що ця історія більше схожа на бурю в склянці води. Як загалом цю історію будуть оцінювати в подальшому?
3: Я думаю, що перший маркер – це те, що ну, позитивно оцінює сам факт того, що підозра була отримана, але будуть дивитись в подальшому, як вона буде розгортатись, тому що ми вже бачили не один такий прецедент з масштабними обшуками, з підозрами, які ні до чого не призводили. Немає там реальних якихось судових вироків. Тому спостерігати будуть якісь робити висновки з цієї справи, я думаю, по ходу. Бо тенденція така, що українське суспільство втрачає інтерес до таких справ значно швидше, ніж його втрачають наші європейські партнери. Тому вони будуть, я думаю, що за цим спостерігати більш уважно в далекосяжній перспективі.
0: А наскільки для України зараз важливо відправити, скажімо так, правильний сигнал для своїх міжнародних партнерів і довести цю справу до завершення?
3: Для нас будь-який позитивний сигнал є важливим, особливо для Офісу Президента, для влади. Володимир Зеленський дуже хоче до завершення своєї каденції досягнути членства України в Європейському Союзі. Він вважає, що це перекрило більшість мінусів і нюансів, які є за його каденції. Тому що, ну, на жаль, ну, незважаючи на його великі старання, безумовно, якщо війна і завершиться в осяжній перспективі, то завершиться вона ну, досить таки, скажімо, компромісним миром. І для того, аби чимось перекрити всі ці нюанси, всі ці мінуси, було б добре чимось серйозним завершити цю каденцію. От він і сьогодні з'явилась знову наш про те, що він дав доручення уряду розробити план прискореного входження до Європейського Союзу. Тому, звісно, будь-який сигнал позитивний, будь-яке там рішення, справа, яка може потенційно хоча б пришвидшити процес входження України до Європейського Союзу, це важливо в першу чергу для політичної місії Зеленського.
0: А наскільки загалом реалістичною виглядає входження України до ЄС найближчим часом, попри ось ці, скажімо так, плани, да, входження, прискорення і так далі, тому що, ну, розмови про це йдуть вже не один рік, і кожного разу Україні є якісь перешкоди для того, аби там поміняти свій статус?
3: Ну, в найближчій перспективі, я вважаю, все-таки це досить маловірогідно. Ну, якщо ми говоримо про перспективу 2-3 років, мені видається, що це трошки триваліша історія, бо все ж таки потрібно провести ще ряд реформ, потрібно в цілому зробити деяку роботу над помилками, потрібно врешті доробити судову реформу якісно, подобирати суддів, де вони потрібні, розібратись з усіма суддями привидами, які досі продовжують існувати, незважаючи на відсутність судів, яких вони мали працювати, та позакривати цю всю історію, бо там величезна проблема. Тому, на жаль, мені видається, все ж таки ця мета Володимира Зеленського, вона залишиться нереалізованою, і нам доведеться ще певний період часу почекати до повноцінного входження до Європейського Союзу. Я цілком собі адекватно сприймаю історію, де буде покрокове входження, тобто спочатку така політична інтеграція, потім економічна чи навпаки. Я думаю, що це цілком собі нормальний момент, щоб спочатку часткове входження, потім повноцінне. Це було б добре, і ми б таким чином просто поступово б заходили, знаєте, як заходиш в річку. Спочатку так трошечки хоп пальчиком, там потім нога, потім по коліно, потім повністю, і вже не так і холодно, вже і нормально. Так само і тут.
0: Пане Максиме, ще одна тема, яку хочу встигнути з вами обговорити, це те, що Євросоюз продовжує статус тимчасового захисту для українців до березня 28-го року. От за останніми даними Євростату, там майже 4,5 мільйонів українців перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС. Більшість з них – це жінки і діти. Але ось продовження дії цього механізму дає українцям ясна річ, що певний захист. В той самий час Євросоюз вирішив, що цього року, із цього року і не наступний рік, ті, хто новий буде набувати цього тимчасового захисту, вони мають виконати умови військового зобов'язання перед Україною. Наскільки це безпрецедентний крок?
3: Я думаю, він просто вже логічно, закономірно назрів насправді, тому що, ну, і там же ж потрібно розуміти, що незважаючи на те, що вони продовжують цей захист, там кожна країна для себе визначає рамки виплат, підтримки, допомоги і так далі. Тобто немає уніфікованої історії, кожна країна Європейського Союзу для себе сама визначає більшою мірою цей формат захисту і підтримки українців. Ну і очевидно, що, по-перше, це все ж таки серйозне бюджетне навантаження. По-друге, що Україна, мабуть, виконала для себе норму тих мігрантів, які можуть бути якісно інтегровані в їхню економіку. Ну і по-третє, елементарно шириться страх Європою, що війна вийде за межі України і може дійти до їхньої території, і вони самі воювати дуже не хочуть. Тому, обираючи навіть між тим, щоб отримати для себе недорогу робочу силу і поновлення генофонду, якісне, теоретично, і обираючи між цим і можливістю бути мобілізованими для війни і захисту своєї батьківщини, вони все ж таки оберуть відмовитись від українських біженців на користь того, щоб вони там десь у себе в Україні зупинили росіян, і щоб війна, не дай Бог, не дійшла до їхніх територій.
0: Тобто, по суті, можна вважати це сигналом про зміни підходу ЄС до українських біженців?
3: Ну, Так, ну це й логічно. Ну слухайте, повномасштабка триває вже більше 4 років. Варто було розуміти, що рано чи пізно цей момент настане.
0: Пане Максиме, а наскільки складною може бути перевірка виконання військового обов'язку українцями? Чи не стане це, скажімо так, різного, не створить це проблеми різного трактування правил у різних країнах ЄС?
3: Це складно сказати, мені здається. Це можуть, відповідь на це питання можуть дати тільки фахові спеціалісти з якоюсь юридичною освітою. Це не моя компетенція, на жаль.
0: Я вам дякую за те, що ви доєднались до нашого ефіру. Ми встигли обговорити з вами одразу кілька тем. А з нами на зв'язку був Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник. І ми переходимо до наступної теми ефіру.
1: Знання – сила. Про освіту на громадському радіо.
0: В Україні почав діяти закон про академічну доброчесність, що визначає правила для учнів, студентів, викладачів, науковців і закладів освіти. Про це повідомила Державна служба якості освіти України. Закон називає академічну доброчесність умовою якісної освіти і наукової роботи. Це її основні цінності – чесність, довіра, повага, справедливість, відповідальність, стійкість і рішучість. Детальніше про цей закон і про необхідність його впровадження ми поговоримо із нашим експертом. З нами на зв'язку заступник голови Державної служби якості освіти України Іван Юрійчук. Пане Іване, доброго вечора.
4: Вітаю.
0: Ну і найперше спитаю вас, а чому взагалом виникла потреба ухвалити окремий закон про академічну доброчесність? Які проблеми він має вирішити?
4: Насправді норми про академічну доброчесність існували і раніше. У законі про освіту, у законах про вищу освіту, про наукову діяльність, у внутрішніх документах закладів освіти. Але проблема полягала в тому, що ці норми були розпорошеними і багато важливих питань залишалося без чіткої відповіді. Наприклад, хто встановлює порушення, якою має бути процедура, які права має людина, яку звинувачують, як обирається санкція і як, власне, це рішення можна оскаржити. Окремий закон, ми сподіваємося, створить єдині правила для всієї системи освіти і науки від садочка і школи до університету і наукової установи. Він визначає види порушень, процедури їх розгляду, можливі заходи реагування, гарантії захисту від необґрунтованих звинувачень, що також, в принципі, може бути. Тобто мета закону не покарати якомога більше людей, а зробити оцінки, дипломи, наукові ступені, наукові результати такими, яким суспільство може довіряти.
0: А чим новий закон відрізняється від норм, які вже діяли в законодавстві про освіту до цього?
4: Я не можу сказати, що він якось особливо відрізняється, але, як на мене, основна його перевага в систематизації. Тобто раніше ці норми були розкидані і потрібно було, для того, щоб розібратися в них, потрібно було опрацювати дуже багато нормативно-правових актів. Більше того, не завжди це було доступно для, скажімо так, для журналіста, для експерта чи просто для громадянина. Тому що багато питань регулюються внутрішніми документами закладів освіти. Особливо університети, які працюють за такою, ну можна сказати, новою логікою, вони в реформу ввійшли найшвидше з 2014 року. Відповідно до закону про вищу освіту, який чинний по сьогодні, вони розробляли внутрішні системи забезпечення якості освіти, частиною яких є, власне, і питання забезпечення академічної доброчесності. Так от, їхні документи – це внутрішні документи, які ці питання регулюють, і не завжди можна було легко скласти цілісну картинку. От, власне, цей закон, він дає можливість цю цілісну картину скласти.
0: Наскільки я розумію, то за порушення передбачена академічна відповідальність. Що означає на практиці це визначення? І наскільки я розумію, то наступає ця відповідальність з 14 років. А чому був обраний саме ось цей вік?
4: Академічна відповідальність – це спеціальна відповідальність у сфері освіти і науки. Треба розуміти, що це не йдеться про кримінальне чи адміністративне покарання, і також потрібно чітко розуміти, що не кожна помилка автоматично має перетворюватися на якусь дисциплінарну справу. На практиці для учня або студента це може означати, наприклад, необхідність переробити роботу, повторно пройти оцінювання або опанувати відповідний освітній компонент. У серйозніших випадках до студентів можуть застосовуватися, наприклад, обмеження щодо стипендії, академічної мобільності, там участі у грантових програмах, і вже в крайніх найтяжчих випадках це відрахування чи позбавлення там присудженого ступеня. Чому власне 14 років? Ну, 14 років це межа, з якої закон власне дозволяє застосовувати саме заходи академічної відповідальності. Логіка полягає в тому, що у цьому віці людина вже здатна усвідомлювати основні правила самостійного виконання роботи, розуміти вимоги вчителя і наслідки власне свідомого обману. Але також потрібно пам'ятати, що це не означає, що кожного 14-річного учня за перше списування очікує суворе покарання. Закон вимагає враховувати вік, обставини, ступінь вини, тяжкість цього порушення, можливо, також його повторюваність. Для неповнолітніх передбачено також додаткові гарантії. Для розгляду можуть залучатися батьки або законні представники. В разі, якщо виникає спір, також можуть долучатися представники учнівського самоврядування. От і власне також важливо сказати про те, які заходи можуть застосовуватися до учнів. Це, ну, бо коли ми говоримо про те, що закон передбачає якусь відповідальність, ми маємо розуміти, що це за відповідальність. Так от, заходи, які можуть застосовуватися, це пояснення, навчальні програми щодо роботи з джерелами, повторне виконання завдання.
0: Мені ще цікаво поговорити з вами про те, що, ну, наскільки я пам'ятаю, що я, навчаючись в університеті, а я там випустилася у 2015 році, у них були спеціальні програми, називалися «Антиплагіат», де перевірялися роботи. Зараз, наскільки я розумію, українські заклади освіти мають бути готові до впровадження того, що будуть теж спеціальні програми, які теж перевірятимуть, чи списувала дитина, чи списував студент і так далі. А чи вистачить на це ресурсів, фахівців?
4: Ну, насправді, це дуже хороше запитання. Тому, якщо ми говоримо про університети, то значною мірою університети вже забезпечені таким програмним забезпеченням. Коли ми кажемо про школи, є насправді ризик, що ці заклади для них буде, ну, скажімо так, таким непосильним фінансовим навантаженням навіть доступ до таких програм. Але ми сподіваємося, що, розумієте, справа в тому, що закон не вимагає перевіряти спеціальною програмою кожне домашнє завдання кожного учня. Коли ми говоримо про університет, ми кажемо, що ми розуміємо, що маємо справу вже з дорослими людьми, і ми розуміємо, що це люди, які вже несуть відповідальність за свої дії. Вони усвідомлюють свої дії і повинні нести відповідальність за свої дії. Коли ми кажемо про школу, тут насправді заклади освіти повинні перевіряти тільки ті роботи, які вони оприлюднюють. А доступ до спеціалізованого програмного забезпечення, ну, може бути забезпечений тільки в разі цієї потреби, коли потрібно перевірити якусь конкретну роботу, яка десь оприлюднюється. Насправді ж найважливіше це в школі забезпечити виконання цих превентивних функцій. Тобто навчити дітей, як писати академічні тексти, навчити дітей, як правильно цитувати чужі тексти. І зрештою навчити дітей тому, що справжня цінність полягає не в досконалій роботі, яка виконана недоброчесно. Справжня цінність, справжня освітня цінність полягає у тому, щоб виконати роботу самостійно, навіть якщо якість виконання недосконала. Ну і також треба розуміти, що коли ми говоримо про спеціалізоване програмне забезпечення, що жодна програма насправді не встановлює факт плагіату і не виносить рішення. Вона лише може показати текстові збіги або інші ознаки, які все одно має оцінити людина. Збіг – це, знову ж таки, не обов'язково плагіат. Це може бути викликано неправильно оформленою цитатою, назвою нормативного акта, або збіг може просто бути загальновживаною фразою. Тому автоматичне покарання на підставі такої машинної перевірки насправді було б неправомірним. Але повертаючись власне до вашого запитання, чи це не буде навантаженням для закладів освіти, і тут можуть бути такі речі, але сподіваємося, що на різних рівнях освіти застосування цього програмного забезпечення буде по-різному відбуватися, і відповідно школи чи заклади профтехосвіти чи фахової передвищої освіти не будуть змушені власне закуповувати дороге програмне забезпечення.
0: На сам кінець нашої розмови ще хотіла спитати, а як загалом визначатимуть, де дитина свідомо порушила правила, де просто не знала, там де, можливо, неправильно оформила або їй пояснили, там як користуватися джерелами чи як правильно цитувати, тому що в теорії це виглядає, що ось, все зрозуміло, але ж на практиці кожен випадок індивідуальний.
4: Ну, насправді це так, і ризики такі є, звичайно, але це про що ви зараз говорите, насправді це з одного боку і найскладніша, і найпростіша частина от цього питання, бо тут мова про культуру. Ми, власне, маємо формувати нову культуру, культуру доброчесності, хоча, коли я кажу нову, тут це також, мабуть, не зовсім правильно, бо новий насправді сам закон, але не питання культури доброчесного навчання. Зрозуміло, що сам по собі закон культуру не змінить. Ми маємо найперше, що ми маємо робити, коли ми кажемо про доброчесність в учнівському, в студентському середовищі, власним прикладом показувати, як писати наукові статті, як готуватися до уроків, як, зрештою, робити будь-яку інтелектуальну роботу, яка передбачає створення якогось інтелектуального продукту. Якщо дорослі будуть чесними і будуть у відносинах між собою дотримуватися цих принципів, то я переконаний, що діти, які насправді дуже чітко щитують навіть якісь невербальні речі, які вони бачать у відносинах між дорослими, вони будуть слідувати цим хорошим прикладом. Тому я сказав, що насправді це з одного боку дуже просто, але з іншого боку дуже складно, бо для того, щоб допомогти дітям, учням, студентам, мають змінитися дорослі. А це вже не так просто, як може здаватися на перший погляд. Але ключ до успіху – це, власне, культура. І академічна доброчесність починається, насправді, і як і будь-яка інша доброчесність, не тільки академічна, починається не із санкцій, а з такого навчання, за якого чесно виконувати завдання має сенс. Знову ж таки, якщо ми маємо якісь сумніви, то ми завжди можемо насправді дуже простими способами зрозуміти, як дитина це завдання виконувала. Наприклад, от коли є завдання виконане учнем чи студентом, ми завжди можемо зробити усний захист під час навчання в аудиторії чи в класі. Ми можемо сформулювати завдання в такий спосіб, що його можна буде виконати тільки, наприклад, у взаємодії з вчителем, з викладачем чи з іншими учнями-студентами.
0: Якщо буде робота виконуватися і буде контролюватися, то будемо сподіватися на дійсно, що культура самого навчання в українців, як школярів, так і студентів, зміниться. На жаль, у нас завершується з вами час на те, щоб продовжити говорити на цю тему. З нами на зв'язку був заступник голови Державної служби якості освіти України Іван Юрійчук. Ми з вами почуємося одразу після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
5: Drive Time на громадському радіо.
6: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. До 13 осіб збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської атаки по цивільному підприємству на Одещині. Одна людина загинула. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, 10 постраждалих госпіталізували і ще 2 медичну допомогу надали амбулаторно. Ліквідація наслідків наразі триває. Нагадаю, сьогодні ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок удару на одному із підприємств загорілися автомобілі. Сили безпілотних систем впродовж 4 і 5 серпня уразили ще 13 енергооб'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. За його даними, загалом під час операції з 1 липня дрони уразили 201 енергетичний вузол на окупованих територіях. Із них 13 цілей атакували протягом останніх 2 діб. Зокрема, на Донеччині електропідстанцію Південно-Донбаська, підстанції Мирна, місто 11, НС-2, електропідстанцію Тополине, а також електропідстанцію Назуївський ТЕС, а на Запоріжжі електропідстанцію Ботіївська ВЕС, підстанції Мелітополь і Азов-Сільмаш, а також тягову підстанцію Якимівка Транзитна, на Херсонщині електропідстанцію Тимофіївка, на Луганщині електропідстанцію в населеному пункті Кадіївка, а в Криму газорозподільну станцію Наталія. Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підписав наказ про обов'язкову евакуацію понад 500 дітей із деяких районів Краматорська і частини сіл Краматорської громади на Донеччині. Про це він повідомив у своїх соцмережах. Філашкін наголосив, що дітей будуть евакуйовувати разом із батьками або іншими законними представниками. Також голова ОВА надав повний перелік адрес, за якими підлягають евакуації діти в Краматорську. За його словами, це складне, але необхідне рішення – адже безпекова ситуація в регіоні погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо. Під Москвою сталася пожежа в Центральному науково-дослідному інституті машинобудування, який є головним аналітичним центром Роскосмосу. Про це пише «Настоящее время» із посиланням на повідомлення російських пропагандистських агентів. Цей інститут займається розвитком системи ГЛОНАСС, дослідженнями ракетно-космічної техніки, а його розробки використовуються під час створення систем військового призначення. До його структури також входить Центр управління польотами, що теж займається розвитком системи ГЛОНАСС. З 22-го року інститут перебуває під санкціями за сприяння війні проти України. Наразі займання на його території вже нібито ліквідували, ніхто не постраждав. Офіційно причиною пожежі називають коротке замикання електропроводки. Однак незадовго до появи повідомлень про загорання Росавіація обмежувала роботу московських аеропортів, що зазвичай роблять під час атак безпілотників. Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосолки України у США Ольги Стефанішиної, підозрюваної в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень. Про це повідомляє кореспондентка громадського і зали суду. Водночас прокурор вважає, що існують ризики, що Стефанішина буде переховуватися. Так він сказав, що та перебувала на високих державних посадах. Як посолка у США, вона, мовляв, набула зв'язків, які могли б допомогти їй переховуватися. Крім того, вона має низку закордонних і дипломатичних паспортів і може вільно перетинати кордон. Нагадаю, сьогодні стало відомо, що антикорупційні органи повідомили Стефанішині нову підозру в незаконному збагаченні. За даними прокурора, інші особи нібито набували майна за дорученням експосолки. Також вона, мовляв, не внесла до декларації 2 однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. І не вказала користування автівкою, яка була записана на підлеглого. Днями Стефанішину звільнили з посади посла у США, і ще на початку липня медіа писали, що вона сама попросила про завершення дипломатичної служби із особистих обставин. Одразу декілька видань з посиланням на джерела повідомляли, що заміна Стефанішиної на посаді посла України у США може бути пов'язана із кримінальною справою. Відсьогодні Чехія більше не надає тимчасовий захист чоловікам призовного віку з України, якщо вони не підтвердять виконання військового обов'язку. Про це повідомило МВС країни. Нові правила діятимуть для тих, хто вперше або повторно подає заяву, а також оформлює документи для возз'єднання сім'ї. Підтвердити свій статус у Чехії можна через застосунок «Резерв Плюс». Водночас зміни не стосуються українців, які вже мають тимчасовий захист і безперервно його продовжують. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 6 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни у четвер буде суха та жарка погода із температурою вночі 20-25 градусів, вдень сильна спека 35-38 градусів. У Києві також буде спекотно вночі 23-25 градусів, вдень 35-37 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
6: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на Громадському радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
7: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
6: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
7: Драйв тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка етеру Альона Нестеренко. І далі мова піде про таке.
2: Слухайте в програмі Драйв тайм на громадському радіо.
7: Закінчилися 40 днів примусу РФ до миру, відведених Зеленським. Їх підсумки обговоримо із військовим експертом Олексієм Гетьманом о 18.15. Під час атаки на Київ стався витік аміаку. Детальніше про небезпеку і методи захисту від нього поговоримо о 18.30 з екологом Павлом Ткаченком. Разом із адвокатом Василем Олійником о 18.45 поговоримо про поле діяльності ТЦК, коли їхні дії є законними, а коли порушують права.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
7: І традиційно перед тим, як розпочати наш ефір, я нагадую вам, що ви можете стати його частиною. Якщо у вас є питання, які хотіли би озвучити для нашого експерта, ви можете подзвонити по безкоштовному номеру телефону 0800 30 40 33. Або ж написати своє питання до нашого студійного вайберу, тоді я його озвучу для нашого експерта. Номер телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
7: Після 40 днів операції для спонукання РФ до миру Володимир Зеленський погодив нові. Президент 4 серпня повідомив, що закінчилося проведення 40-денної операції, яка мала спонукати Росію до завершення війни. Він заявив про хороші результати СБУ та повідомив, що заступник голови служби Олександр Поклад доповів йому про її про її пріоритети на серпень. Водночас Зеленський ніяк не згадував про ту 40-денну операцію, чи вдалося досягти заявленої мети. Про те, які успішні операції за цей відтинок часу вдалося реалізувати Служби безпеки України за участю інших родів військ, ми поговоримо із Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни, майором у відставці та військовим експертом. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, доброго вечора.
8: Вітаю вас.
7: Готуючи до нашої розмови, я так подивилася, що за період часу із кінця червня, який можна вважати ось цим 40-денним відтинком, вдалося реалізувати чимало успішних операцій. Зокрема, це руйнування нафтобереробної галузі РФ, логістичний локдаун в Криму, удари по тіньовому флоту, це економічні збитки великому бізнесу РФ, мається на увазі цей Wildberries, ми неодноразово обговорювали його в наших ефірах. Також це були такі собі далекобійні санкції та удари, виведення з ладу електропідстанції, як у Криму, так і на решті території РФ. Це військові об'єкти, там склади, боєприпаси, радіоелектронні станції. Можливо, я щось пропустила. Ви, можливо, доповните цей список? Чи таки врахувала все?
8: Ну, майже все.

0: логістичним центром по складах Валберіс, де були у відкритому продажу не тільки товари подвійного призначення, а прямого військового призначення. Це не важка техніка, але все, що необхідно для ведення бойових дій, особисті речі, там бронежилети, там каски, електроніка, певна, дрони і так далі. Тобто, ну, FPV. Тому от ці дві складових, вони найбільш відчутні були для Росії, для, ну, для економіки Росії, для військової економіки Росії. Ну, а все інше продовжили, як продовжуємо. Тобто атакуємо нафтопереробні. Галузь Російської Федерації, знищена вже майже половина їхніх можливостей по нафтопереробці. Це економічний, логістичний локдаун Криму. Ми бачимо результати. Ну, по тим новинам, навіть по тим відосикам в телеграм-каналах, які вкладають саме росіяни, наскільки це їм не добре. Ну, і, звісно, виключно військові цілі – це атака по литовищам, знищений там один бомбардувальник важкий, це атака по радіолокаційним станціям, по зенітно-ракетним комплексам, по системному зв'язку, ну і ті удари по військово-промисловому комплексу російському, там по напівпроводникам, по іншим галузям, де вироблялися різні речі, які, ну, потім перетворювалися в ракету чи в дрон, чи в іншу зброю. Тому, ну, серйозно, це, ну, ми так звикли, це стало для нас повсякденним, але, ну, потопити декілька десятків, там, потопити чверть тіньового флоту, не потопити, а знешкодити. Ми тут важливий момент, ми їх не топимо, бо, ще раз, там до 100 тонн може бути нафти в цьому танкері, і, звісно, це буде екологічна катастрофа, не проблема, а катастрофа. Тому ми руйнуємо машинне відділення, пробиваємо зверху палубу, і він стає вже, він не може рухатись. Ну, там буде плавати, якщо або буксиром його десь відтягнуть на ремонт, або не знаю, що там з ним будуть робити, або буде там як літучий голландець плавати там по морях просто.
1: Служба безпеки України відзвітувала про свої результати ось цієї 40-денної операції. Говорили про те, що було уражено понад 21 тисячу одиниць військової техніки, озброєння та інфраструктури, а також ліквідовано майже 5 тисяч окупантів. На вашу думку, за ось цей, ну, скажімо так, ну, доволі короткий проміжок, бо 40 днів – це трохи більше місяця. Завдяки чому вдалося досягти таких результатів?
0: Ну, ми ж бачимо, чим ми робили ці удари. Ми робили переважно дронами. Тобто різні дрони ми використовуємо. Є інформація, що ми вже використовуємо ракети власного виробництва. Ну, наскільки ця інформація достеменна, сказати важко, бо це йде під грифом таємна поки що. Скільки в нас ракет, скільки там прилетіло, але, судячи з тих інтерв'ю, які ми бачимо від керівників, PowerPoint від Штілермана, що десь в вересні, тобто місяць, ну, максимум початок жовтня, ми вже зможемо виробляти достатню кількість балістичних і крилатих ракет, які ми можемо атакувати вже серйозні промислові об'єкти, туди націлені будуть наші ракети. Тобто ті об'єкти, виробничі об'єкти, вони мають велику площу, геометрично велику площу, декілька гектарів, і захистити їх повністю практично неможливо. І нам не потрібна дуже високоточна зброя, щоб точково потрапити в якийсь саме цех. Достатньо, що прилетіло просто по заводу, і якщо це буде декілька ракет, то він, ну, надовго стане на ремонт або взагалі буде не підлягати вже відновленню. Тому чекаємо продовження. Якщо ті наші удари нічого на Росії не зрозуміли, вони не бачать проблеми, які виникають в них, в тому числі в Збройних силах, бо військові на півдні і в Криму починають вже або віджимати, або купляти у паливо за власні кошти, не очікуючи, коли приїде там бензовоз і заправить їхню техніку. Ну, значить, далі будемо масштабувати. У нас є можливості масштабувати, бо дуже хочеться вірити, що це так і відбудеться, і ті ракети, які у нас мають з'явитися, вони почнуть вже наносити більш суттєвий урон, скажімо так, російському ВПК.
1: Президент анонсував нові операції СБУ. Наскільки я розумію, то вони знов-таки будуть спрямовані як на економічні, скажімо так, санкції проти Росії, так і військові в плані атакування техніки, особового складу і так далі. Як ви оцінюєте загалом можливості до осені, якщо ми говоримо, розширення мідл-страйків, діп-страйків і так далі?
0: Ну, впевнений, що вони будуть поширюватися. Ну, ми

0: збільшимо виробництво наших дронів. Ми масштабуємо це виробництво. Ми дрони удосконалюємо, вони літають швидше, можуть на більшу відстань, можуть нести більше вибухівки. То ну і тактика, яку ми використовуємо, вона показує, що долітають і ну, досягається та мета, яка ставиться. Подивіться, Росія нас атакує переважно балістикою, тому що в нас нема достатньо кількості ракет, щоб перехоплювати цю балістику. А по дронам у нас середні, це дуже високий середній показник, 95% знищених дронів. Це більше, значно більше, ніж, наприклад, залізний купол Ізраїля. У них показник 80-85%, у нас 95%. Інколи майже всі ми знищуємо, тобто майже 100%. Враховуючи, що ми бачимо на території Російської Федерації, у них цей коефіцієнт набагато нижчий по знищенню наших дронів. Тут дві відповіді, два варіанти. Або наші дрони краще, або їхнє ППО гірше. А може обидва причини одразу працюють.
1: На жаль, сьогоднішня ніч теж показала те, що було збито лише дрони, і всі 24 балістики, які летіли на Київ і Київщину, на жаль, збито не було. Це в першу чергу пов'язано із браком ракет, аби збивати балістику. І от з'явилася інформація про те, що Financial Times з посиланням на джерела говорить, що Трамп відмовив президенту України Володимиру Зеленського у наданні сотень додаткових ракет-перехоплювачів до ЗРК «Петріот». Він пояснив це дефіцитом у запасах США та сказав, що вони зараз потрібні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході та близькосхідних союзників у межах війни з Іраном. На вашу думку, наскільки загалом тривалою у України може бути ось ця проблема із браком ракет-перехоплювачів?
0: Ну, ми ведемо перемовини з іншими країнами, в яких є зараз на зброєнні чи в резерві ці ракети, і домовляємося не тільки зі Сполученими Штатами. А висловлення Трампа, вони ну, дуже далекі від правди. По-перше, в них вистачає цих ракет. По-друге, для перехоплювання того, що в іранській війні, там більше потрібні наші протидрони, які можуть збивати те, що летить. Ну, наша система протиповітряної оборони може краще впоратись з цілями, які можуть атакувати американські бази чи американські кораблі, ніж стріляти по них з Петріоту. Вони запустили за два тижні війни 800 ракет по незрозуміло по що, по грабцям запустили. Зараз, по різним оцінкам, на складах Сполучених Штатів знаходиться від 2,5 до 3,5 тисяч цих ракет. Тому прохання передати на 300 ракет, тобто десь 10%, це не може бути, ну, з військової точки зору, чи будь з бізнес точки зору, це не може бути критично. Якщо у вас є і ви можете передати, чи вас просять передати 10% від того, що ви маєте, це, ну, не можна казати, що це призведе вас до якоїсь катастрофи в будь-якому питанні, в бізнесовому, в військовому, в будь-якому. Тому ці слова, на жаль, тут є політична складова, а не військова чи економічна. Чому так? Ну, тут вже питання, на яке нема відповіді, бо позиція Трампа змінюється частіше, ніж погода в Києві.
1: Ми якось минулого тижня з експертами обговорювали тему про те, що Україна запропонувала Росії угоду про взаємне припинення обстрілів по цивільній інфраструктурі. Я тоді задавала питання з приводу того, а чи вигідно Україні ці обстріли припиняти, тому що, наскільки я розумію, сюди входить і припинення ось цих мідл-страйків по тому ж Wildberries або по інших об'єктах інфраструктури, або ж там по електропідстанціям. І мені цікаво почути вашу думку з цього приводу. Чи вигідно Україні припиняти ось ці обстріли в обмін на те, що Росія також перестане обстрілювати нашу, скажімо так, тушнову пошту або інші логістичні хаби?
0: Ну, або квіти, щоб вони не руйнували, оранжерея з квітами, куди прилетіло. Ну, я думаю, що росіяни це не погодяться, бо вони чудово розуміють, навіщо нам це потрібно. Вирішили питання з протиракетами від їхньої балістиці. Тому вони на це не підуть, бо вони чудово розуміють, як тільки в нас з'являться ракети, які ми можемо перехоплювати їхню балістику, ми одразу вийдемо з цієї угоди. Тому це не від того, що нам це не вигідно. Очевидно, але нам ще більш невигідно, щоб прилітали ракети всі, і ми жодної не могли перехопити. Тому це не тому, що ми такі от хочемо обрати якусь таке рішення, яке не зовсім зрозуміло, навіщо нам це треба. Це виключно, це менше з двох зол треба обирати. От менше з двох зол це домовити, щоб не було обстрілів цивільних об'єктів, куди росіяни постійно цілять. Ну, якщо б у нас були протиракети, ми б і не пропонували б такі варіанти, вочевидь, не пропонували б. Дивимося, як воно спрацює. Я думаю, що росіяни це не погодяться, бо питання з ракетами ми рано чи пізно закроємо. З протиракетами.
1: Будемо сподіватися, що дійсно Україна найближчим часом це питання зможе вирішити. Якщо ми повертаємося до ось підсумків цієї 40-денної операції, наскільки, на вашу думку, системні удари по логістиці окупованого Криму, тому що про це дуже багато говорилося, вже вплинули на забезпечення російського угрупування? Чи можна говорити про реальне ускладнення постачання?
0: Ну там дуже великі проблеми, не тільки з паливно-мастильними, а з усім, що треба для функціонування Збройних сил, ну, називаємо це гарнізон, кримський гарнізон, можна так умовно назвати, ну, тому там ці проблеми, вони ж не тільки у цивільного населення, вони і у військових. Ну, пан керівник сил безпілотних систем, пан Мадяр казав, що північний регіон, південний і Крим, ми нищимо логістику, можливості росіян щось підвозити приблизно на 70%, і ця цифра збільшується. Ну, якщо доходить менше третини, від того, що вам потрібно, від того, що було заплановано. В армії ж там планується, ну там ну, трошки, ну, в інших питаннях теж, а в армії особливо. Там планується, що в такий час має щось таке приїхати, якісь резервні варіанти, варіанти Б, варіанти С. Але якщо приходить максимум третина від того, що потрібно, ну як це може не впливати? Впливає суттєво. Ну вони вже бігають. У них була там протрозв'язка, да, в 30-ті роки минулого століття, коли вони забирали їжу у людей, зерно. Зараз паливна розв'язка. Тобто вони не тільки купують у спекулянтів ці каністри там з пальним. Вони ходять, шукають у кого, де там із цивільного населення заховано, десь в гаражі чи там десь в погрібі. І просто і займають це пальне для потреб Збройних сил. Тобто паливна розв'язка почалася.
1: Останнім часом Україна регулярно уражає електропідстанції, склади боєприпасів, там радіолокаційні станції, інші військові об'єкти в глибокому тилу РФ. А наскільки це впливає на боєздатність російської армії? І наскільки я розумію, то найбільше все ж таки це відчуває ось саме окуповані українські території?
0: Ну, знаєте, ми можемо прикрити логістику на південному напрямку, бо там не дуже така широка прохід з умовно материкової частини Росії до Криму і до півдня, можна все прострілювати, а те, що знаходиться позаду тимчасово окупованих територій, тобто Донецька і Луганська, ну там під'їздів дуже багато і росіян, і підвозити їм простіше, там дуже багато доріг, і в тому числі навіть залізниця, тому ми можемо псувати їм там можливості, але повністю так, як це на півдні, прикрити ми, ну, точно, що ну, нам дуже ну, нам набагато більше потрібно дронів, ракет і всього іншого, щоб повністю навіть невеличкі, там можна підвозити невеличкими партіями по навіть якимось таким не дуже гарно заасфальтованим дорогам, тому нищимо. А радіолокаційні станції, системи керування, склади, ну це, вочевидь, може дати нам можливості використовувати вже наші ракети, наші літаки, щоб вони могли ближче підлітати, щоб їх пізніше могли побачити радіолокаційні станції росіян. Ну, тобто робити певні коридори, по яким ми можемо вражати їхні цілі на відстані там 250, 300, 400 кілометрів. У нас же є добра новина. Ми отримали ракети ІРАМ, це ракети повітря-земля. Вона несе там більше 200 кілограмів, там 250, якщо я не помиляюся, вибухівки, може літати на відстань до 450 кілометрів, і вона, ну, це високоточна ракета, і більше 3000 ми таких ракет маємо, і вони можуть запускатися з не тільки з F-16, а і з МіГ-29, тобто вони адаптовані для цих цілей. Тому не тільки наша ракета, є чим стріляти. Тобто тут у нас все більш-менш добре. У нас по великому руху у нас і лінія фронту стабілізована, і удари доволі потужні по економіці Російської Федерації. У нас єдина проблема дуже гостра – це протиракети від російської балістики. Все інше у нас більш-менш нормально.
1: Тобто, по суті, ми вже можемо говорити про формування нової української стратегії, коли головна мета не лише знищення військ на фронті, але і системне послаблення російського військово-промислового комплексу та економічного потенціалу.
0: Ну, це нормально, це нормальна логіка. Так зазвичай робиться під час війн. А в сучасній війні, в російсько-українській війні, це робиться вже не бомбардувальниками, як там при Другій світовій війні. Це робиться вже дронами і не дуже коштовними засобами. Ну, ракета – це дорого. А дрон, він коштує відносно ракети, недорого, але він може вражати ті самі, в першу чергу, нафтопереробні заводи, бо вторинне возгорання, там воно поки не вигорить, воно буде димити. Тому це розумна тактика. Ну і плюс лінія фронту, ми на це багато разів зверталися увагу, що треба бути на вглиб за лінію бойового зіткнення на 100, на 50, на 100, на 150, на 200 кілометрів для того, щоб штаби, центри керування і склади відсувалися як можна далі від лінії фронту, від лінії бойового зіткнення. Чому це важливо? Це по великому рахунку створення кіл-зони, мертвої зони між нашими позиціями, яка на сьогодні день складає від 20 до 50 кілометрів, і було б дуже непогано, щоб вона збільшилась на там 100, 150, 200 кілометрів. Тобто, це є зона безпеки. Ми називаємо її мертвою зоною, там кіл-зона, але це зона безпеки, це от є буфер такий між це ще працює як перша лінія оборони. Тобто росіяни вже сьогодні спішуються з техніки за 20-30 кілометрів від лінії фронту, штурмові групи їхні. І потім вже намагаються пішки підійти, тягнучи на себе там все, що необхідно, там боєкомплекти, зброю і так далі. Це не дуже просто для них. Якщо ми цю кіл-зону збільшимо на 100 кілометрів, вони просто не дійдуть. І тоді оці зведення генерального штабу Черенкова, що хто багато знає, читає, скільки було бойових зіткнень, ми будемо бойових зіткнень тільки перестрілка ракетами і дронами. Тобто перейдемо на війну нового рівня, на новітню війну, тобто по великому рахунку війну дронів.
1: Підсумовуючи нашу розмову, президент говорив, що 40-денна операція мала спонукати Росію до миру. Наскільки подібні далекобійні кампанії можуть реально впливати на рішення російського керівництва? Чи їх ефект полягає насамперед у поступовому виснаженні ресурсів країни-агресора? Як ви оцінюєте ось цю 40-денну операцію?
0: Ми за 40 днів не виснажили б повністю ресурси російського військово-промислового комплексу, ми все чудово розуміємо. Була надія, що побачивши тенденцію, побачивши рух, керівництво, в першу чергу Путін, може інший, Герасимов, не знаю, хто там, ще може приймати рішення, почнуть якось щось робити з цією війною. Може, дійсно спробують сісти за стіл перемовини, хоча б почати про щось домовлятися. На них це не вплинуло, тому ми і далі маємо. Особливо, може, вплинуло, але вони це приховують, не кажуть вголос. Тому ми і далі, я думаю, будемо продовжувати ці удари. І тут дуже важливо, що ми б'ється в тому числі по бізнесу російському. Важливо, щоб населення, яке там на 96% було впевнено в тому, що вони праві на Росії, що вони все роблять добре, що вони повністю підтримують Путіна, що ми там країна 404, як вони називають, щоб вони зрозуміли, що війна прийшла вже і на їхню територію. Як казав Черчилль, будь-яка країна, яка починає агресивні дії, має розуміти, що війна рано чи пізно прийде на їхню територію. Щоб вони почали тиск ще з середини громадського суспільства. Оце важливо, в тому числі. Подивимося.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви стали частиною нашого ефіру. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці та військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про підсумки 40-денної кампанії з понукання Росії до миру. Рухаємося до наступної теми.
2: У нас немає планети Б. Про екологію на громадському радіо.
1: У Києві внаслідок сьогоднішньої масованої атаки російських військ було пошкоджено систему, яка містила близько 300 літрів аміаку. Стався витік. Аміак – це токсичний газ задушливої дії, що викликає хімічні опіки дихальних шляхів і може призвести до набряку легень. Крім того, у Києві сьогодні спостерігається погіршення якості повітря. За даними міської системи моніторингу, фіксують підвищення концентрації приземного озону та зважених частинок пилу. Підвищений рівень озону зумовлений аномальною спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери. Водночас через пожежі, спричинені ворожою атакою в ніч на 5 серпня, та високу вологість повітря близько 85% і слабкий вітер, забруднення речовини, вони не розсіються в атмосфері. Детальніше і доступніше пояснить нам цю тему Павло Ткаченко, співзасновник громадської організації «Сейв Дніпро» та розробник екологічної системи «Сейв Екобот». Він з нами на прямому зв'язку. Пане Павло, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
1: Давайте почнемо з вами з аміаку і потім плавно перейдемо до ось цих часток, які накопичуються через горіння в повітрі. Найперше, що таке аміак, чим він небезпечний для людини, які його властивості? Повідомлялося про витік 300 літрів. Чи багато це в масштабах району?
3: Аміак – це газ, тобто це безбарвний газ з дуже різким запахом, і він дуже широко використовується в промисловості, там, в холодильних установках, на підприємствах харчової, там, хімічної промисловості. І найбільша небезпека полягає, ну, не в тому, що він просто там отруйний, да, як там кажуть, що отруйний газ, там отруйна речовина, а в тому, що він є дуже сильним подразником слизових оболонок. І при високих концентраціях прям викликає хімічні опіки. Там очі, дихальні шляхи, легені, це те, що от одразу, і навіть шкіру. Друге ваше питання щодо 300 літрів. Дуже важко сказати взагалі, чи багато це, чи мало, без додаткової інформації, тому що ми не знаємо деталі взагалі, скільки з цих 300 літрів аміаку виправилося і стало газом летючим. Чи був це там рідкий аміак під тиском, да, в цистерні або в якійсь ємності. Яка була температура повітря, коли він витік через, там, наприклад, вибух, пошкодилася цистерна, поруч була пожежа, або це було вночі, коли було прохолодно. Там швидкість вітру, чи це було в приміщенні, або просто небо. Тому, ну, дуже важко сказати. Не хочеться взагалі нічого там казати. Але те, що я читав вночі, повідомлення було десь біля другої ночі, що є там витік аміаку. А потім через годину або через півтори ДСНС вже повідомило, що вдалося ліквідувати витік і зупинити там запорну арматуру, встановити. Тому, ну, так, може тільки так прокоментувати.
1: А як звичайній людині зрозуміти, що поруч може бути витік аміаку? Які перші дії, що потрібно зробити, щоб людина, якщо людина відчула, да, цей запах або підозрює, що потрапила в зону його поширення?
3: Нашатирний спирт. Зрозумів. Дивіться, я не знаю, можливо, всі пам'ятають, там, що якщо комусь там, наприклад, в школі, я пам'ятаю, коли комусь погано, одразу давали на ватку або на марлю понюхати нашатирний спирт. Це такий запах, дуже різкий, їдкий, від якого одразу ти так, ну, просто збаламучує всі твоє там свідомість і голову. Тобто, як тільки відчувається такий запах, миттєво потрібно реагувати. Також це може бути різати в очах, слізотеча, там, ну, тобто всюди, де є слизова оболонка, це там очі, ніс, рот, там горло, кашель з'являється, там затруднення дихання. Негайно потрібно покидати цю небезпечну територію. Що зробити? Ну, якщо ми на вулиці, то потрібно миттєво йти в приміщення і йти в протилежному напрямку від того, ну, куди дує вітер. Бо якщо ми підемо в тому напрямку, куди дме вітер, то туди буде вилетіти цей газ. Тому треба йти в протилежне або перпендикулярно. Ну, тобто просто реагувати, біжати кудись в приміщення, закривати двері, виключити, якщо там є там якась вентиляція, то її також зупиняти, щоб приточного не було. Пити багато води, якщо у вас, ви відчуваєте, що там ріжуть очі, там горло, ніс або ще щось, промивати водою дуже довго, там 10 хвилин, 15 хвилин, тобто, щоб просто вимивати це з водою. Вода – найкращий перший допоміжна речовина, яка, ну, вам допоможе. Якщо і далі ви відчуваєте себе погано, не, ну, там, без жодних переймань одразу дзвонити швидку викликати. Тому що наслідки можуть бути дуже погані. Ну, опіки хімічні – це найшкідливіше, що може трапитися. Перше.
1: Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це окрім загрози витіку аміаку, в принципі, що і сталося у цих 300 літрів, сьогодні в Києві фіксують ще підвищений рівень приземного озону, пилу та продуктів горіння. Ну, найперше, що таке приземний озон, доступно поясніть, будь ласка, нашим слухачам, і наскільки небезпечне таке поєднання забруднювачів для здоров'я?
3: Озон. Ну, хімічна сполука. Всі ми знаємо, наприклад, у нас є озоновий шар навколо Землі, да, високо в атмосфері. Він корисний і він захищає від того, щоб ультрафіолет, який летить в бік нашої планети, не проходив весь і затримується, і через це контролюється у нас, ну, рівень ультрафіолету. Приземне сонце – забруднювач. Це вже інша речовина, яка знаходиться, яка створюється під час хімічних реакцій, коли сонце від сонця сонячні промені нагрівають повітря, яке забруднено летючими сполуками і оксидами азоту, які є в результаті роботи промисловості, в результаті роботи транспорту, яке на пальному працює, а також в результаті пожеж. Тобто в нас каскад подій. Є якісь джерело забруднення, там діоксида, оксида азота, там летючі сполуки, це там формальдегіди, наприклад. А потім комбінація наступна, що є дуже високі температури. Ну, наприклад, от зараз у нас там прийшла спека, і сонце світить, і немає вітру, який би розсіював забруднення. І через ці різні умови, які разом одночасно з'являється, утворюється приземний озон, який є забруднювачем небезпечним. Це також газ, який знаходиться в повітрі.
1: А як зрозуміти, що організм вже реагує на забруднене повітря? Коли це вже привід звернутися до лікаря? І хто в зоні ризику найперший? Це, можливо, там вагітні жінки, або там діти, чи літні люди?
3: Будь-яке забруднення повітря вперше впливає на, ну, якщо там виділяти окремі групи, це діти, літні люди, а також люди, у яких є проблеми з органами дихання, там, наприклад, астми, або люди, у яких споживання кисню більше, ніж у середньостатистичної людини. Це там, можливо, там вагітні, бо їм потрібно більше кисню для того, щоб дитині потрапляло більше кисню через кров. Люди, які, наприклад, працюють на дворі, їм потрібно працювати, потрібна сила, потрібно більше кисню. Тобто, коли більше повітря потрапляє в організм, то ми споживаємо значно більше забруднюючих речовин. А це означає, що ми знаходимося в зоні ризику миттєво. Як відчувається? Відчування від забруднення саме озоном приземним, такі почуття будуть, симптоми майже такі ж самі, як і аміака, але не буде запаху цього стрімкого, як від нашатиреного спирту. Буде подразнення очей, першіння, там, кашель, головний біль і так далі. Якщо є там задишка, ну, класичні від забруднення повітря організм, якщо він реагує, там, біль в грудях, або там загострення там дихання, проблеми з диханням, то треба звернутися до лікаря.
1: А чи допомагають у такій ситуації там кондиціонери, очищувачі повітря, респіратори або там звичайні медичні маски? Які засоби дійсно ефективні?
3: В залежності від того, яке забруднення. Якщо це аміак або озон, то це газоподібні забруднювачі. Позбутися них в повітрі можна тільки завдяки респіраторам і спеціальним фільтрам, там, твердим, вугільним і так далі, ну, якісь суперспеціальні, які одягаються з респіраторами, або закрити приміщення, де чисто, і просто не впускати зовнішнє повітря. Тобто медична маска або навіть FFP2, пам'ятаєте, коли там в 19-му році в ковід ми носили такі дуже щільні маски, вони не допоможуть від аміака, від озона. Але якщо забруднення дрібнодисперсним пилом, то маска FFP2 допоможе. Вона затримує майже весь дрібнодисперсний пил, і він не потрапить вам в легені. Тому найкраще зараз, в поточні дні, коли відбуваються там комбіновані атаки росіян на нас, і через це в нас трапляються пожежі з викидом забруднюючих речовин, і ще й накладається на це підвищення температури через спеку, то не чекати, а чим зараз забруднена? Озоном, мені потрібно надягти таку маску, зараз дрібнодисперсний пил. Ні, відчуваєте якесь просто нетипове дихання, або бачите на якому на моніторингу, або сповіщення отримали в додатку, там десь в месенджері на карті, що є забруднення, не йдіть на вулицю, якщо цьому можна, ну, можна от зараз почекати. Почекайте, поки почиститься повітря, або пройде дощ і там розсіється чуток. Це збереже вам, там, вечір буде значно краще, не буде боліти голова, наступний день буде легше переноситися. Декілька годин не вплинуть взагалі ніяк на вашу поточну, ну, якщо це не потрібно, от прям тут і зараз на вулиці.
1: Тобто, по суті, це та рекомендація, яку можна дати українцям після кожного обстрілу. Тому що, наскільки я розумію, всі ці прильоти дуже негативно реагують на стан повітря, на стан його забруднення і ось весь цей гар, який концентрується в повітрі.
3: Саме так. Тобто, перше, бачимо приліт. Ну, не то, що найкраще це бути в бомбосховищі, або в сховищі якесь там, де ви будете в безпеці знаходитися. Якщо ж все одно ви потрапили на вулицю, вам потрібно їхати на роботу, кудись по справах їхати, то уникайте локації, які поруч з джерелом забруднення, або куди дме вітер і носять забруднення. Краще об'їхати, витратити більше часу, але ну, це допоможе вашому організму бути не настільки вразливим, ну, отримати забруднюючих речовин. Так.
1: А як зрозуміти, що ситуація з повітрям уже покращилася? На які офіційні показники і повідомлення варто орієнтуватися перш ніж повертатися до звичного режиму життя?
3: По-перше, візуально, бо не завжди можна потрапити і побачити, да, якісь ресурси. У нас немає такого, що, да, на кожному будинку стоїть пристрій, який міряє. Просто візуально хоча б розуміти, що тут не дме вітер з забрудненням. Якщо потрібно кудись їхати, відкрити, наприклад, нашу карту Save EcoBot якості повітря, подивитися, якщо в цій локації є моніторинг якості автоматизоване повітря, подивитися, що рівень забруднення там хоча б жовтий, але не вищий помаранчевий або червоний, або зайти на інші ресурси, які займаються автоматизованим моніторингом якості повітря. Це можливо зробити, наприклад, якщо в Києві, то Київ цифровий, в них є в додатку карта якості повітря, там подивитися. І враховуючи ці показники, приймати далі рішення.
1: Але прогулянку обмежити і позакривати вікна. Це головне, тому що дуже спекотно, душно і хочеться відчинити вікно, зробити такий протяг у квартирі. Щойно бачимо погіршення таких показників, то краще цього уникати.
3: І слідкувати також обов'язково за офіційними повідомленнями органів влади. Тому що специфічні забруднення, наприклад, як ми згадували витоку аміаку, автоматизованого розгалудженого моніторингу, на жаль, немає, бо це суперспецифічні забруднювачі, які дуже важко заміряти. І якщо вони трапляються, то моніторинг автоматизований вас не сповістить про це. Тому підписатися там на офіційні канали ДСНС, вашої міської влади, де вони публікують інформацію про якісь випадки, трапляючися на поруч об'єктах, і приймати рішення на основі цієї інформації.
1: Я вам дякую дуже за те, що доєднались до нашого ефіру. Павло Ткаченко, співзасновник громадської організації Save Дніпро, розробник екологічної системи Save EcoBot, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про екологічну ситуацію в Києві і Україні. Рухаємося до наступної теми.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: У телеграм-каналах з'явилася історія, яка викликала бурхливу реакцію в соцмережах. Тема тригерна, ТЦК. У відео йдеться, що після нічної пожежі в будинку до родини разом із рятувальниками та поліцією на місце прибув і представник ТЦК. Відео швидко набрало тисячі переглядів і спричинило дискусію, чи доречно залучати представників територіальних центрів комплектування під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, чи це передбачено якимись процедурами. Проте, яке поле повноважень мають ТЦК, ми поговоримо із адвокатом і ветераном Василем Олійником. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Василь, доброго вечора.
4: Доброго вечора, вітання всім.
1: Ну і найперше, перш ніж задати питання, хотіли би озвучити те, що ось ця історія, вона набула широкого розголосу, тому що люди, скажімо так, дуже істерично десь реагують на появу повідомлень про ТЦК. Звичайно, ми не приховуємо, що ТЦК можуть перевищувати свої повноваження і вдатися до силових методів. Але конкретно ось в цій історії Дуже легко маніпулювати людьми, заявивши про перевищення повноважень і нехтування безпекою цивільного населення. Із того відео, яке опублікували, людина сидить в формі в машині. Разом з тим, ряд шкідливих ресурсів розширили цей інцидент до ширших тверджень, що українська влада ставить мобілізацію вище за безпеку людей, їхнє майно, і потребує і вимагає перевірку документів прямо на місці пожежі. Цікаво, що в деяких публікаціях, ми провели аналіз і зрозуміли, що в деяких публікаціях представників ТЦК називали стерв'ятниками або організованими злочинними угрупуваннями. І станом на 10.00 5 серпня активність сукупно набрала понад 476 тисяч переглядів. Загалом намагалося все подати таким чином, що ось історія про прибуття представника ТЦК, начебто нехтування владою, безпекою цивільних. І перше моє до вас питання. Давайте поговоримо, ось коли представник ТЦК має право зупинити і перевірити, так, якщо це вдень на вулиці. І чи, якщо дійсно такий випадок був, наскільки правомірним є поява представника ТЦК на місці пожежі?
4: Ну, дивіться, найперше, я ознайомився також із цим відео, яке поширила ця дівчина, і одразу скажу, що інформація, яка є в більшості ресурсів, в тому числі в медіа, які одразу ж беруть активну дуже актуальну начебто тему, і тема, яка спровокована, і тема, яка часто викривлена в думках громадськості і людей, і оце, можна сказати, очернення постійне, цілодобове з усіх ресурсів, саме військовослужбовців ТЦК, призводить до того, що вже хлопці у військовій формі сприймаються, будь-які хлопці у військовій формі сприймаються як якісь вороги. І це неправильно, це дуже неправильно. І з точки зору ЗМІ потрібно якраз висвітлювати і дивитися, а що дійсно є в тому відео. Відео дійсно є особа, яка сидить на задньому сидінні в військовій формі, старший чоловік у військовій формі. Якщо придивитися більш уважніше до відповідного шеврона, який є на формі, він точно не є працівником ТЦК. Але дівчинка заради переглядів, заради актуальності, заради якраз інформації, яка є дуже чутливою і кричущою, бо якраз вона на своїй сторінці викладає дописи про ту пожежу, яка сталася, із закликом про допомогу, відповідною карткою, допоможіть. І відповідно ще й закинула отаку інформацію, бо яка допоможе їй розширити кількість людей, які побачать цю інформацію, і, можливо, допоможуть. І, як на мене, тут чистої води провокація з боку саме дівчини, яка зняла це неправдиве відео і подала. А решту всі ЗМІ, які беруть оце, розмусолюють оцю інформацію, яка абсолютно не варта навіть, як кажуть, виїденого яйця. Тому що навіть якщо він приїхав, військовослужбовець у формі, це не там працівник ТЦК, забудьте таке формулювання, ще раз наголошую, я як ветеран, для мене дуже неприйнятне є таке формулювання «працівник ТЦК». Немає працівника ТЦК, є військовослужбовці, яких далі продовжують службу. От він в військовій формі, він продовжує далі службу. Він приїхав, можливо, з працівниками поліції на виїзд. Жодного доказу того, що він здійснював якісь мобілізаційні заходи, немає. Це просто вигадка дівчини, яка подала цю інформацію. І далі вигадка інших засобів масової інформації. Тому говорити тут щось про цю ситуацію, окрім того, що це є маніпуляція і неправдива інформація, на моє переконання, навіть немає. Чи мають право виїжджати на місце якогось надзвичайного лиха, яке сталося, чи на місце обстрілу, чи на місце надзвичайної ситуації, відповідно, працівники ТЦК, там може будь-хто туди приїхати і здійснювати будь-які рятувальні дії. Це не означає, що якщо уже ви побачите, що на місці якогось лиха стихійного, що я абсолютно ще ніколи не бачив жодного такого доказу, і ніколи навіть би не собі не уявив, що така людина може собі прийти на місце якогось лиха, де прилетіла ракета, чи сталася якась пожежа, і хтось би щось робив, а інше, ніж те, що є невідкладна якась дія щодо рятування майна чи рятування відповідно людей. Тому, як на мене, ця ситуація не вартує тієї уваги, яку намагаються ЗМІ зробити з цього якийсь резонанс.
1: Тут навіть
4: а резонанс не... роблять якраз більш маніпулятивно, можливо, навіть ворожі різні ресурси. Оце так, розкручують якась... вже
1: так,
4: більше,
1: хотіла уточнити,
4: майже
1: що...
4: півмільйона переглядів в неї на сторінці оце відео має зараз.
1: Мова навіть не про ЗМІ йде, а все ж таки про шкідливі ресурси, що найменше 8 дописів було спрямоване саме на те, щоб розкрутити цю історію. Дійсно, на відео не показано, що людина у військовій формі проводить якісь дії або намагається перевірити документи і так далі. І я, перше побачивши це відео, мені здалося, що, можливо, воно навіть згенеровано ШІ. Тому що загалом ресурси використовували, ймовірно, окремий інцидент для твердження, що поліція та представники ТЦК систематично співпрацюють для вилову українців, і представники ТЦК також націлюються на людей у лікарнях. Тобто ось основний посил був саме такий. І наш сьогоднішній ефір, зокрема, покликаний для того, аби ось цей міф розвінчати в першу чергу.
4: Ні, я не до вас претензій, я маю на увазі загалом, що ЗМІ це розкручують, оцю всю тему, різні ресурси, які закидають якраз, от, тому що ТЦК, несправедливість дій ТЦК, це зараз дуже зрада, розлітається і так, як кажуть, на ура, а тут ще якраз от воно лихо, людини лихо, а тут же ж вони, ай-яй-яй, які вони, ну, не хочеться говорити там різними поганими словами, які вони поганці, як вони це допускають такі дії. Таке неприпустимо і тому подібне. І це все тережується на фоні того, що в людини горе. Зрозуміло, що емоціями дуже легко маніпулювати, і люди засліплено, навіть не розуміючи, що вони бачать, там маса коментарів, причому, що я побачив, що є коментар, так, а що робив там конкретно цей військовослужбовець? І військовослужбовець якраз так само є там коментарі, де зазначається, так, а йде докази того, що він дійсно ТЦК, що він є представником ТЦК. Немає жодного доказу. Є інформація тексту в дописі, що начебто він вийшов і щось він там дивився по території. Ну і що він дивився по території? Так він дивився, можливо, ну от уявіть, що їхав в патрульний поліцейський екіпаж і їхав, взяли, можливо, військовослужбовця, який сидів в них позаду в автівці. Стався виклик, відповідно, вони були якомога поблизу і їх скерували туди на цей виклик. І от вони приїхали. От, ну і що він там був в автівці? Оце навіть оця істерія жіночок, вибачте, але ця істерія жіночок, настільки перелякані вони. Та навіть якщо б він там був, і він саме є представником ТЦК, і є військовослужбовцем ТЦК, так і що з того? Він вас що там, хапав за руки, чи хапав ваших чоловічків, які ховаються за ваші спідниці? Ну, це ж якийсь, це вже абсурд, це доходить до такого рівня, що мені гидко дивитися на таких жіночок і на таких навіть доньок, які отаким на таких темах маніпулюють і так, можна сказати, збурюють і до того ж неспокійну свідомість всіх людей.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до нашого ефіру, за те, що ви так детально прокоментували цю ситуацію і з цим відео, і загалом з ситуацією як нагнітання навколо ТЦК. Василь Олійник, адвокат і ветеран війни, був з нами на прямому зв'язку. На цьому Drive Time завершую свою роботу. Дякую, що були з нами ці 2 години. Я нагадую, що ви можете долучитись до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського у вкладці «Підтримати». Слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Впродовж дня на Херсонщині від ворожих атак постраждало 17 цивільних. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Російська армія атакувала Херсонщину за допомогою дронів різного типу. Всі постраждалі – жителі Херсона, які дістали травм внаслідок ворожих атак за допомогою безпілотників. Переважна більшість потрапили під удари, рухаючись в автомобілях або на велосипеді. Всі інші перебували на вулиці або ж у будинках. Серед поранених – медична сестра однієї з лікарень міста. Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, складські приміщення, гаражі, службовий, вантажний, маршрутний та легковий автотранспорт. Російські окупанти спрямували безпілотник на багатоповерхівку у центральному районі Херсона. Він влучив в балкон квартири, де перебували люди. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. Наразі потерпілі 52-річна жінка і чоловік 40 років під наглядом медиків. Вони дістали контузії, вибухові і закриті черепно-мозкові травми. У жінки також уламкові поранення. Росіяни вдарили по Кушугуму Запорізької області. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. Внаслідок атаки загинула жінка. Також відомо, що атака пошкодила торговий об'єкт. Деталі і масштаби руйнувань уточнюються. На Дніпропетровщині впродовж доби постраждала одна людина. Майже 50 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками, артилерією і авіабомбою. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, на Нікопольщині противник цілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Томаківській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємства, магазин, інфраструктура, гімназія, багатоквартирний будинок, приватні оселі та автівки. У Синельниківському районі потерпала Васильківська громада, там внаслідок атак по Подніваччині приватні будівлі одна людина дістала поранень, а на Криворіжжі під ударом були Вакулівська і Зеленодольська громади, там зайнялися пожежі. Загорання сталося і у Новопокровській громаді, що в Дніпровському районі, а в Кам'янському районі росіяни цілили по Верхівцевській громаді. США готують нову стратегію використання ядерної зброї на випадок можливої війни з Росією або Китаєм. Про це пише видання NBC News із посиланням на власні джерела. За даними джерел, нова стратегія має розширити перелік варіантів, які президент США може розглядати під час кризових ситуацій. Її мета – стримати противника, не допустити його переваги на полі бою і запобігти переростанню звичайного конфлікту у масштабну ядерну війну. Розробкою документа керує головний політичний посадовець Пентагону Елбридж Колбі, який робить акцент на можливому застосуванні тактичної ядерної зброї меншої дальності. Нова концепція Колбі відходить від підходів, яких США дотримувалися протягом десятиліть. Очікується, що сьогодні він візьме участь у військовому заході в Небрасці, де може висловити свою позицію щодо майбутньої стратегії. Також Колбі планує закритий візит до стратегічного командування США, яке відповідає за ядерні сили країни. Командування контролює міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування, стратегічні бомбардувальники та підводні човни з ядерною зброєю. Нова підозра, яку оголосили експосолці України у США у Ользі Стефанішиній, стосується трьох епізодів. Про це під час судового засідання розповів прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Рибалкін, передає Громадське. Перший епізод стосується незаконного збагачення у розмірі майже 14 мільйонів гривень. Він стосується набуття в червні-липні 24-го року двох квартир у ЖК «Файна Таун», які, як вважає сторона обвинувачення, Стефанішина доручила купити своїй подрузі. За даними слідства, вона сама через третю особу дала гроші на квартири, а потім майже 100 тисяч доларів готівкою на ремонт. Слідство стверджує, що саме Стефанішина володіла і розпоряджалася цими квартирами, зокрема, за тим фактом, що вона давала доручення сплачувати там комуналку. Серед інших знайдених у неї необґрунтованих активів – готівка, яка витрачалася на лікування родичів, авіаквитки та оренду іншої квартири по вулиці Ярославів Вал. Також є підозри проти Стефанішиної щодо двох трьох епізодів недекларування. У її декларацію, крім згаданих двох квартир, мовляв, не потрапили автомобіль «Мерседес», яким підозрювана користувалася з 21-го року і до призначення на посаду в США. Нагадаю, сьогодні стало відомо, що антикорупційні органи повідомили Ользі Стефанішиній нову підозру. Вона сама заявила, що їй не було і немає нічого приховувати, а до процесуальних дій вона, мовляв, ставиться спокійно і без зайвих емоцій. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 6 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни у четвер буде суха та жарка погода із температурою вночі 20-25 градусів, вдень сильна спека 35-38 градусів. У Києві також буде спекотно вночі 23-25 градусів, вдень 35-37 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Україні критично бракує інженерів для виробництва зброї. Детальніше про це поговоримо о 8:30 з Дар'єю Щербаковою, креативною директоркою української технологічної компанії Bluebird Teach. А о 8:45 разом з Олексієм Бондаренком, музичним критиком, поговоримо про залучення штучного інтелекту у створенні музики.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
7: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші на громадському радіо». Важливо бути на одній хвилі. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
8: Це історія про те, як
7: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
9: Згенеровано ші.
7: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
10: Про штучну реальність.
7: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
7: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
7: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.
12: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
7: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
12: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
7: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
8: громадське.радіо.
12: Відерштанд. Супротив.
7: Супротив.
12: Пам'ять виростає із забуття.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
13: Знав, що ви за мене дбаєте і турбуєтеся. Вам не плач. Я скоро буду вдома.
7: Дмитро Охилюк. Журналіст інформаційної агенції «Уніан» з понад 20-річним досвідом роботи у медіа. На початку березня 2022 року Дмитро перебував у батьківському будинку в селі Козаровичі Вишгородського району. Село опинилося під російською окупацією. 3 березня 2022 року російські військові викрали Дмитра разом із його батьком. Василя Андрійовича росіяни через кілька днів відпустили. А Дмитро залишився у неволі на 3 роки, 5 місяців і 21 день. У 3-му випуску документального проєкту «Повернення» розповідаємо історію Дмитра Хилюка. Через 3 місяці після звільнення він повернувся до роботи, а зараз, як і раніше, долає шлях з дому в редакцію на улюбленому мотоциклі.
8: «Повернення»
7: – документальний проєкт громадського радіо.
8: «Полон».
14: Дмитре, 1270?
15: Один день.
14: Як ви запам'ятали цифру?
15: Там постійно рахуєш дні в полоні, і кожен, хто в полоні, кожен чітко знає, скільки він днів в полоні знаходиться. Тому ці цифри запам'ятовуються.
14: А у вас не було ні календарика, ні телефона?
15: Нічого, навіть на солівця з папірчиком не було. Було попервах, це в другій тюрмі, в Пакіно. Ми знайшли за плінтусом такий отогризок олівця. І на туалетному папері ми записували кількість ложок баланди, той, якої нам давали, і таку собі, чимось треба було зайняти статистику. Вели там сьогодні 7 ложок, а вчора було 10, а позавчора 9, отак от. Але потім при черговому так званому шмоні в нас той рібець забрали, і тому це в голові.
14: І літочислення теж в голові?
15: В голові все, так. Скільки, який день, який день тижня, який день місяця. Але всі чітко знали, ніхто не помилявся.
14: Ніхто не помилявся? Я навіть не знаю, як люди можуть орієнтуватися отак просто, орієнтуючись тільки на свою пам'ять.
15: Не було іншого виходу, це треба в голові треба було тримати.
14: Так само і всі новини, які приходять ззовні, вони теж передаються з вуст в уста. І все дізнаєшся від нових людей, які потрапляють в таке ж становище.
15: Ну, ви там дуже, це була велика удача, що тобі когось нового підсилають в камеру. В принципі, нового, навіть не то, що хто пізніше потрапив в полон, а хоча б людину з іншої камери, з іншого корпусу, допустимо. Це теж великий шмат інформації, який можна було дізнатися щось нове, хто в інших камерах, хто в полон з інших камер потрапив, можливо, пізніше, можливо, він щось скаже. І таким чином теж новини ми дізнавалися. Це одне з джерел небагатьох інформації було в нас.
14: Фактично, більшу частину свого життя ви працювали з новинами. Як вам було без новин весь цей час?
15: Це було навіть гірше, ніж без їжі. Тому що дуже гнітило це те, що ти не знаєш, що вдома відбувається. І в близькому сенсі вдома, в тебе, в хаті, в твоїй. І що відбувається в країні. Це насправді дуже оця невизначеність і відсутність інформації. Вона ще більше дошкуляла, ніж голод.
14: Були якісь речі, про які ви навіть не здогадувались, коли були там? Такі, можливо, якісь глобальні.
15: В Україні те, що відбулося.
14: Що вас вразило?
15: Те, що в нас була так звана курська операція. Про неї, в принципі, я ще в полоні дізнався. Це було трошки більше року тому.

0: дуже багатьох змін.
1: Ну так, я думав, що країна більш, що тил більше живе війною, а виявилося, що це не так. Тобто я думав, що економічна ситуація в країні, в Києві, зокрема, набагато гірша, тому що ми сиділи вдома, сиділи в полоні і думали, а чи є вдома хліб, і по чому той хліб, і чи є газ, чи є чим домівки зігріти. Тобто я щось думав, що набагато гірша буде ситуація з усім.
2: Повернення. Документальний проєкт громадського радіо.
3: Дмитре, ну зараз ми знаходимося біля супервідомої інформаційної агенції Union. Я думаю, що багато хто знає про цю агенцію, звичайно, вона відома. Багато хто мріяв би тут побувати. Принаймні, я пам'ятаю, що я колись мріяв в такій агенції працювати, тому мені було би дуже цікаво. Я знаю, що 12 років назад ви прийшли в агенцію як журналіст. Розкажіть про ваш професійний шлях саме в агенції і чим ви зараз займаєтеся.
4: Так, прийшов 12 років тому, в кінці 2013 року. Якраз починався Майдан, але сталося так, що попередня моя робота закрилась, там припинилось фінансування. І я шукав роботу, і мені запропонували, власне, потелефонували з Уніану. І якраз от кінці 13-го року я прийшов сюди на роботу, якщо точно, то з 4 грудня, здається, 13-го року. Якраз такий буремний період, і досить швидко влився в колектив, тому що роботи було дуже багато. Я тут і ночував, бо я часто під час Майдану на роботі, і, як кажуть, благо, що... Власне, це все відбувалось на Майдані, і все було дуже близько, і на той час розташування було дуже вдалим. Ну, і з тих пір я тут.
3: Покажіть, де ви працюєте і як розпочинається ваш робочий маршрут щоденний.
5: Коли вже звільнилися з полону і повернулися на роботу вперше, йшли по цьому коридору, прийшли за свій робочий стіл, що ви відчули? Відчували, що це те саме ваше робоче місце? Чи щось змінилось?
4: Змінилось багато, що перше, що зараз багато ж майже всі працюють віддалено, власне, ще від початку Великої війни. Я про це, власне, дізнався вже, після полону, звісно. Працюють віддалено, я приїхав сюди, тут людей немає, майже. Тільки прес-центр працює, є співробітники, звісно, охоронці. І завгосп, а всі решта людей віддалено, власне, працюють, і отака от безлюдна взагалі приміщення. І плюс до того, в нас тут був вже ж, виявляється, потоп був, полопали труби, причому двічі, і двічі був ремонт, тобто, коли я повернувся, багато кабінетів ще взагалі були в стані ремонту.
5: Загалом відчувається, що ньюзруми змінилися, так? Тобто вже немає цього мурашника, багато людей, всі працюють віддалено і, в принципі, можна на роботу не приходити. Іноді, я так розумію.
4: Напевно, знаєте, кому що подобається. У мене роботи з дому нема. Дома атмосфера, скажімо так, не робоча. Дім є дім, а робота є робота.
5: Дмитре, я бачив в одному з ваших інтерв'ю після повернення, ви сказали, що ви не знаєте, чи ви хочете повертатися в журналістику, вам потрібно в неї повернутися, а потім зрозуміти, чи вас влаштовує нова журналістика, так? Або журналістика в нових умовах. Отже, певний час, так, певна кількість місяців, як ви на роботі. Що ви відчуваєте? Чи змінилася журналістика для вас якимсь чином? Чи вона вам досі цікава? Як ваша робота, ваша, можливо, місія, тому що журналістика – це не просто робота.
4: Змінилася, скажімо так, вона змінилася через те, що органи влади, центральної влади, тому що ми працюємо з центральною владою, стали набагато більш закритими, і це дуже засмучує і обурює. Оця практика оцих оф-рекордсів, коли запрошують визначене коло людей, журналістів, щось там розповідають, потім половину з того не можна публікувати. І, скажімо так, непублічність органів влади, напевно, ймовірно, від початку війни, я не знаю, що було там в 22-му році, зараз так, 25-й, 26-й, як і на 25-го, то... Це, звісно, досить прикро і незвично, тому що раніше там до Великої війни будь-який скандал, який ставався, то миттєво там на другий день там були брифінги відповідальних осіб, і це був не один брифінг, і якийсь, як кажуть, був збройний.

0: зворотній зв'язок. Зараз цим набагато складніше, тобто зараз достукатись до кабінетів, я маю на увазі не писати там запити, на які ти отримаєш якісь банальні відписки там, а просто відповідальну особу спитати там в вічі, чому так, а не інакше. Такої практики вже немає. От, якщо взяти приклад, якщо не будемо лізти навіть в політику, коли був цей резонанс на ДТП в Києві, коли автомобіль на Шулявці заїхав, переход і вбив, здається, 3 чи 4 людей. Раніше, допустимо, до 22-го року це вже був би там і брифінг голови Нацполіції, і голови патрульної поліції, і київської якоїсь, допустимо, поліції того району, де і прокуратура виступала, там скликали брифінг. Були якісь акції громадських організацій там, за посилення відповідальності. Ймовірно, це було б розглянуто на профільному комітеті Верховної Ради з приводу більш жорсткого законодавства. Зараз ми цього нічого не бачимо. Максимум, що осталося відкритим за просто за визначенням, це суди. Це місце, куди ти можеш прийти на відкрите судове засідання і поспілкуватись там з адвокатом, з прокурором, з обвинуваченим чи з підозрюваним. Все решта – це досить замкнута структура стала.
1: Повернення. Історії людей, які пережили полон.
2: Ви звільнилися на День Незалежності. Я минулого року, я пам'ятаю той обмін. Ну і, в принципі, майже кожен обмін. Фото, журналісти, люди виходять до доріг, зустрічають. Коли ви ще були в полоні? Ви здогадувалися про той обсяг підтримки і уваги, який взагалі направлений на людей, які знаходяться в руках Росії? Чи ні?
0: У мене було якби два сценарії таких, які можуть бути вдома. Я з одного боку я розумів, що я журналіст, і для того, щоб мене звільнили, прикладають зусиль. А з іншого боку, я думав, що, можливо, ситуація настільки в країні тяжка, що не до полонених. Типу, якщо мова йде про виживання країни, там, утримати, допустимо, Київ, чи там Правобережжя, чи, то, ну, думав, що, можливо, полонені – це десяте завдання. І чого я так думав? Тому що, насправді, дуже ж мало людей мінялося. Із нашої тюрми, там, це одиниці, де здівалися, теж ми не знали, куди. Хто ж не каже, що це додому, чи, можливо, це в іншу тюрму. Тому, да, з одного боку, думав, був такий часом і відчай, думаю, а чого нас не міняють. Але в мене ніколи не було такого, що нас забули, там нас покинули. Тобто я дуже боявся, що зараз не до нас, наскільки буде тяжка ситуація. Ну, звісно, коли повернувся, то я не очікував, що буде аж така зустріч і з боку колег, і з боку людей, які по трасі, по селах до Чернігова, як їхати з Києва. Стояли з прапорами і діти, і дорослі, і малі, і з фаєрами цими, і, ну, безперервно фактично цю цілу дорогу.
1: Повернення.
3: Ви знаєте, звичайно, тому що ви адвокатуєте, ви говорите багато про цивільних заручників, цивільних в незаконному ув'язненні, і знаєте, що продовжують в російських в'язницях, в полоні залишатися більше 30 українських журналістів, тільки за офіційними даними, за офіційними списками, які є. І як ви гадаєте, взагалі, що, по-перше, чи допомагає розголос справі звільнення журналістів і взагалі цивільних в незаконному ув'язненні? І чи оця приналежність до професії журналіста, вона обтяжує, напевно, складніше людей витягати, зважаючи на те, що росіяни можуть їх вважати винними там в розповсюдженні інформації нелояльної до окупаційних органів, в поглядах, в всяких таких речах більш професійного громадського порядку?
0: Я думаю, що розголос позитивно впливає. Розголос впливає, скажімо так, він є запобіжником якимсь, не якимсь, а запобіжником від занадто, знаєте, від тортур, які загрожують життю, я маю на увазі. Все ж таки, ну, як на моєму прикладі, мені здається, теж вони знали, що я журналіст, і це їх стримувало від, скажімо так, від побоїв, які можуть там нанести каліцтво, ну, ймовірно, була якась негласна їм установка, що там от є такий, то там його там сильно бити не треба, щоб не покалечити, щоб ні. Ну, це моє таке відчуття, тому що якихось привілеїв це, звісно, не давало, але якийсь все-таки плюс був у цьому. Стосовно того, чи торгують вони журналісти, мені здається, що не торгують. Вони набрали цивільних заручників. І їм по великому
3: рахунку... Журналіст, не журналіст,
0: да, це вже і, не мало. Дивіться ж, нікому ж те, що я знаю, жодному цивільному не висунуто ніяких звинувачень в полоні, там, якихось, що ти там те робив, або те не так робив. Просто ми там всі сидимо разом з військовими, ну, військові, зрозуміло, хоча б де-юро вони комбатанти, вони статус військового. Ми там цивільними, на увазі, сидимо просто так, як кажуть, за компанію, як заручники тієї терористичної влади російської. І вони не закидають нам жодного, там, що ти є журналіст, мені ніхто не закидав, тобто... Офіційними допити були ще в Новозипкові, це ще в 22-му році, в березні-квітні. Ну, в них це викликало інтерес, але не більше. Тобто їх набагато більш цікавить військові, чим військові при посадах, які знають якусь інформацію. Тих вони більше, вони там і били, і катували, там, а розкажи, де там якісь там таку, ну, суто специфічну інформацію, яку знають військові. У мене ж, власне, в цих протоколах допитів, ну, більше половини відповідей були не володіє інформацією, тому що не являюсь воєнним. От, власне, коли я розписувався в цьому протоколі допиту, то там майже все було там стибу вони там, а що було в Маріуполі? Я кажу, там взагалі в житті не був. Там. А знаючи, знаєш ти якісь стратегічні об'єкти в Києві, які стратегічні, ну, мости, метро, стану.
3: Відкриваєш Google карту.
0: Да, да. Ну, тобто, ми більш там як заручники, в тому числі журналісти. Якихось закидів, там, офіційних саме закидів від якихось посадових осіб, що я щось там не так висвітлював чи не так робив, не було. Були оці такі від перевіряльників, оці, ну, це там дві звільнені в голові, це оці братихаї, це вони так, щоб познущатися там. Але якихось процесуальних в лапках чи не в лапках дій в зв'язку з моєю професією там не було.
2: Ви майже не отримували звісток з дому. Майже, тому що все ж таки був один лист батькам від вас і вам від батьків. Дуже мало, але водночас це річ, яка зберіглася. Він тут поруч.
0: Так.
2: Чи могли б ви про нього розказати, будь ласка?
0: Це лист я отримав, здається, 17 березня. Минулого року, 25-го, відкрилася кормушка, і там помічник вертухає, зек російський, каже, Хилюк, подойди, я підійшов, він мені дав цей лист, він навіть отак був якось отак розпечатаний, ну, конверт був окремо, але він мені відкритим дав, і фотографія, і, звісно, я дуже зрадів. Там руки затрусилися, все всередині затремтіло, тому що це, ну, це вже був перший лист, взагалі перша звістка з дому, яка за весь полон майже. Ну, як виявилось, майже за весь полон. І я зрадів, особливо, що побачив фотографію, цю, це в мене в дворі зроблено, що я побачив, що батьки живі і що з ними все гаразд. Потім почав читати, тут два листи, ну, два в одному, по суті, від колег і від батьків написані. Але потім я глянув на дату і трошки, якби, ну, розстроївся, тому що дата – це червень 23-го року, а отримав я в березні 25-го, майже через два роки майже він йшов. Але все одно це, ну, почав таки думати, думаю, йолки-палки, це вже ж пройшло два роки, може там щось помінялося. Хоча б я бачив, я зрозумів, що мій дім цілий, раз фотографія в дворі, ну, що ця гойдалка на гойдалці в дворі, значить, що принаймні хата є ціла також. Ну і зрадів, і там, ми, до речі, в тюрмі, в полоні, кому приходить лист, там всі хором читають, перечитують, всі там дивляться, там вивчають, а дай подивитися, ну, тому що це, ну, це дуже велика рідкість там лист отримати.
2: Але лист ваш батькам, він взагалі за 23-й рік, чи навіть за 22-й?
0: Мій за 22-й.
2: Тобто між 22-м і 25-м, ну, щоб люди, які нас дивляться, уявляли собі, яка відстань, величезна відстань без будь-якої комунікації.
0: Ну так, і там, по суті, в мене зворотнього зв'язку не було. І Той лист, який я написав, це був такий коротенька записочка. Це ще з першої тюрми з Новозипкова я відправив його. І там по коридору пройшлися, сказав всім писати письмо, роздали бумажки, папірчики оці, сказав там якась типу психолог, у них жінка якась по коридору, що я жив здоровий, у мене все хорошо, отаке пишіть. Ну, в принципі, я це і написав тільки українською мовою. І я був впевнений, що цей лист не дійде, я думав, що це просто формальність, що їх викинуть де-небудь на смітник. Але на диво це був єдиний лист, який дійшов додому, і, можна сказати, навіть швидко дійшов. Його в мене батьки отримали 31 серпня того ж року. Тобто пройшло 4,5 місяці. Да. Це по тих мірках дуже швидко.
2: Коли ви повернулися додому, ви віддали цей лист в музей?
0: Так, да, мене попросили, чи лист цей музей війни, який, ну, відомий український. Я той віддав музей цей лист свій сюди додому і картку військовополоненого Червоного Хреста, яку нам видали.
1: Життя після повернення.
3: Після повернення, що, на ваш погляд, за час вашої відсутності відбулося в суспільстві? От що у вас найбільше викликає тривогу, можливо, а можливо, захоплення?
0: Суспільство стало дуже розколоте, дуже знервоване, дуже таке параноїдальне. Ну, війна всьому пояснює, всьому війна взагалі штука несправедлива, жорстока і страшна. І розкол суспільства, ну, на тих, хто воював і не воював, на тих, хто за російську мову продовжує не говорити, і тих, хто проти російської, на тих, хто продовжує ходити до російської церкви, і тих, хто їх на дух не переносить. І це озлоблення якесь всіх проти всіх. Це дуже страшна штука, але знову ж таки, мені здається, це ознака будь-якої війни. І наша війна з Росією, вона не виключення в цьому плані.
3: Чи можна сказати зараз, чи ви відчуваєте зараз себе, ну от що ви повернулися і ви вже відновилися?
0: Та ні, відновитись, ну, від такої історії не можна. Я попервах вважав, що я повернувся. Всі мене теж тоді питали, чи ти тобі як твоє здоров'я. Ну, окей, кажу, нормально. Мені, знаєте, це якщо на адреналіні, воно здається, що все добре. Тобто ти на ейфорії, на ті, що ти вдома, тобі здається, що ти з тобою все гаразд, ти нарешті вдома. А от пройшов час, і воно і проблеми з здоров'ям стали вилазити останнім часом, там останні місяці, і ти розумієш, що. Ну, той полон такий, він досить серйозно дався в знаки.
3: Якої позначки треба досягнути, або який має бути критерій того, що людина після полону відновилася? Чи це, в принципі, вже на все життя з тобою? І з цим просто треба навчитися жити?
0: Немає такого загального якогось рецепту. Всі люди різного стану здоров'я були до полону. Всі люди різного віку. Одне діло, коли тобі 20 років, друге діло, коли тобі 60 років. Там. Все залежить, як ти сприймаєш світ, твій світогляд в цілому, як ти дивишся на світ і на те, що з тобою сталося. А психологічно тут кожна своя історія індивідуальна, а фізіологічно, по здоров'ю, то я думаю, здорових людей звідти, ну, не приходить навіть, якщо тобі 20 років, 50 років. Тому що досить довгий час у дуже складних, важких умовах.
2: У вас, як у автора «Унян», є своя персональна сторінка, де всі матеріали вами написані, створені. І коли ми готувалися до цієї зйомки, я зайшла подивитися. І, звісно, ця величезна перерва з березня 2022 року до 2025-го, вона кидається в очі. Але мені кинулось в очі ще одне. Те, що ваш перший матеріал після звільнення – це інтерв'ю про Костянтина Давиденка. Mm-hmm. І це матеріал, який вийшов 29 серпня 2025 року, через 5 днів після того, як вас звільнили. Угу. Розкажіть про його написання.
0: Ну, з Костю ми, власне, познайомилися вже на обміні, коли поселилися в лікарню, в обласну, там, де ми лежали. З нашої тюрми це був тільки Миколаєнко, мер Херсона, колишній вік, Володимир і я. Ми познайомилися з Костею тут, власне, в лікарні. Ну, стали говорити, хто, звідки, як потрапив в полон. Його історія мені зацікавила, тому що він був у полоні не так, як ми. Він був засуджений на 7 років, нібито за шпигунство так зване. Він цих 7 років відсидів. Більше того, він ще відсидів півроку поза вироком. Може без його утримували в центрі для мігрантів нелегальних і не хотіли віддавати в Україну, тому що ніби тут, ну, іде війна, ми тебе не віддамо. Це, ну, така дуже цікава історія його, як він потрапив, як ми фальшували справу. Він був в тюрмі, причому в тюрмі з російськими ув'язненими, і там зовсім інші, це зовсім інша історія, ніж у полонених. І вона для мене була нова і цікава.
2: Як так вийшло, що одразу після обміну, через такий малий проміжок часу ви одразу взялись за фах?
0: Ну, мені зголоднів за спілкуванням, за роботою, за людьми, тому що там ж цього всього нічого не було. Я перший рік взагалі думав, що, ну, перший рік у полоні, що от була така думка, що скоро поміняють. Я думаю, ну так, от три дні вдома побуду, піду на роботу. Там, хто ж знав, що це затягнеться на такий довгий час. І мені хотілося працювати, хотілося повернутися до нормального життя, до такого, як в мене було до полону.
1: Повернення.
3: Загалом цивільних дуже багато росіяни утримують, їх системно переслідують. Це тисячі людей за різними оцінками. Хтось каже, що це 16 тисяч, хтось говорить, що це 20 тисяч, більше 20 тисяч. Але є люди, які повертаються через обмін, є люди, які повертаються самостійно. Ті, хто повертається самостійно, про них часто взагалі дуже важко дізнатися, і державі, зокрема, в тому числі. Але ті, хто повертається через обмін, як повернулися ви, ну, держава якось зустрічає цих людей і щось їм пропонує. Що пропонували вам, або як допомагали відновлюватися, проходити реабілітацію вам, можливо?
0: Матеріально, скажімо так, цивільні є набагато гіршому стані після повернення, ніж військові, тому що військовим платили зарплату, платили бойові виплати тим, хто потрапив у полон, за всю історію перебування в полоні. І це досить непогані суми, які допоможуть їм і полікуватися, і відновитися, і купити навіть житло, хто його втратив, хто його потребує. З цивільними ще набагато, як кажуть, печальніше, тому що в нас виплати набагато більш скромніші. Це 100 тисяч гривень за факт полону, сам факт полону, там, і по 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в полоні. А все решта – це ще можливі, знову ж таки, якісь гуманітарна допомога від гуманітарних організацій, благодійних організацій. Ну, це кому як пощастить, тут нема такого. Те, що гарантовано державою, це, по суті, цих 100 тисяч плюс 100 тисяч за кожен рік. Ну, і всіх привозять в обласну лікарню.
3: Це після обміну одразу всіх
0: помічають в обласну лікарню? Так, в обласну Київську, цивільних саме всіх. Ну, там, знову ж таки, там досить формальне було в нас, і зараз. Я знаю хлопців, які повернулися нещодавно буквально. Формальне досить таке ставлення. Тобто там перевіряють наявність якихось важких там інфекцій, типу СНІДу, туберкульозу і цього гепатиту нема. Типу, ну і окей. За мною повернувся чоловік, ну він з іншої тюрми, з іншого полону, з іншої локації. Йому так нібито все гаразд. Він виписався з тої лікарні, 4 тижні побув, його знайшли онкологію. Тобто і ту онкологію він за свої гроші вже лікував. Хоча онкологія явно він до війни, до полону. Воно був спортсмен.
3: І це було набуто вже під час полону.
0: Ймовірно, да, що ця онкологія в його вилізла в полоні. І він лікував за свої гроші. Так само велика проблема з зубами. Там, от все, що спільний знаменник, це з здорових зубів з полону нема ні в кого. Тобто мені от моє лікування досить недешеве, допомогла моя робота. Але ж є люди, які безробітні, є люди, яких, ну, її цієї людини працедавець не здатний стільки заплатити гроші, бо це дуже великі гроші. І знову ж таки, це все треба самому за свої, якби, гроші лікуватись і ті самі зуби робити і інші.
3: Ну, от ви згадали про те, що виплати, ну, не відповідають тому рівню потреб, який у людини є після звільнення. А як гадаєте, як це мало би бути? Тобто достатньо було би збільшити виплати, чи все-таки варто було би подумати над запровадженням якоїсь державної політики, яка була би основана на потребах людини? Ну, в ідеалі, так, і коли ми фантазуємо, тобто, можливо, потрібно давати не 100 тисяч, не 200, не 50 тисяч, а потрібно давати стільки, не маю на увазі тільки гроші, да, а в принципі послуги, сервіси, скільки нужно, потрібно для відновлення?
4: Я б ні, тут, скажімо так, що мова йде про сервіси і послуги, то я б сказав би так, що людині треба дати саме гроші. Кожного свої потреби. Кожного, от у когось там, у когось першочергова потреба житло, у когось першочергова потреба здоров'я. Хтось от в окупації нічого не втратив, хтось втратив все в окупації, ну, коли потрапив в полон. У когось окупація минула, так як у мене, а є хлопці, які от Запорізька область, Херсонська область, які, які ну, їм нема де повертатись, тому що вони то повернулись в Україну, а їхні домівки в окупації.
3: Тобто потрібно зважати на те, що людина втратила. Тобто, умовно, якщо вона втратила домівку, їй потрібно давати гроші на домівку.
4: Потрібно, як на мене, зрівняти в правах військових і цивільних в плані полону, тому що ну, ми були в однакових умовах. Ми сиділи
3: в тих самих місцях,
4: так само, в тих самих місцях нас так само мучили, били абсолютно,
3: і катують якоюсь, абсолютно
4: однаково. Але виходячи, ну, дякую, за, звісно, за те, що якби, і те, що є добре, але просто є така нерівність в цьому плані. Були в полоні в однакових умовах, а цивільний виходить як другий сорт в цьому плані.
1: Повернення.
2: Як ви відчуваєте оця швидка включеність назад в робочий процес і в фактично життя до всіх цих подій? Воно вам допомогло?
4: Тут важко сказати. Спілкування однозначно допомогло, тому що воно, ну, по-перше, зголоднів за спілкуванням, за людьми, за якусь комунікацію в самому широкому сенсі слова. А робота, саме от коли ти вже зобов'язаний кожен день ходити на роботу, кожен день там о певній годині приїздити, то напевно, що рано, напевно, що людям, які прийшли з полону, які так довго були в полоні, там, а є люди, які от зараз повернули, а є люди, які ще до нині в полоні вже п'ятий рік. Звикання до нормальних умов життя, до нормального ритму життя, ну, хоча б півроку треба.
2: Ви б зараз витримали цю паузу?
4: Я маю на увазі, ну, чому б не витримав? Просто я маю на увазі, щоб не було цього обов'язку кожен день приходити на роботу.
2: Я якраз от і про це хотіла запитати, чи ви б зробили так само зараз?
4: Ну, напевно, я би не поспішав би так аж крепко на роботу. Можливо, ну, не півроку, можливо, ну, скажімо так, до весни. Ну, воно все одно півроку виходить, так.
2: Дуже велика кількість тих, хто звільняється, вони намагаються включитися в громадський активізм, говорити про тих, хто залишився. Ви також це робите. Ви, ваша історія доволі відома і як медійника, і як цивільного, який опинився в руках у росіян. Про кого вам важливо говорити?
4: Про цивільних, саме про цивільних, тому що військових, в них адвокація більша, виходячи з того, що вони, да, з великими порушеннями з боку Росії, але все одно вони знаходяться там як військовополонені, і їх міняють на військовополонених, на росіян. Що стосується нас, цивільних, то ми, ну, ми взагалі поза будь-якими міжнародно-правовими домовленостями, тому що, ну, це вже якби всі про це знають, що згідно з цих домовленостей, тих самих Женевських конвенцій, нас би там не повинно було бути в Росії, а якщо ми вже там є, то Росія безумовно мала би нас відпустити. Ну, але це держава терористів, вони тримають, обмінюють наші всілякими різними методами і способами, непрямими, скажімо так, і негласними цивільних, дуже такими гомеопатичними дозами. Те, що цивільні знаходяться там уже п'ятий рік, це, ну, дуже така тяжка історія.
2: Ви ходите зараз на акції?
4: Ну, на останні цивільні в полоні, яка на Подолі, я не був, бо співпало з моїм днем народження, а на попередні так ходив на ці акції підтримати. Там багато є людей, ну, не багато, є люди з рідними, якими я був у полоні. Я з ними, ну, і так в соцмережах, звісно, переписуюсь постійно. Ну, і так приходжу, щоб підтримати.
1: Реінтеграція.
3: Якщо задуматися, я не знаю, чи є така можливість, чи є вже такий стан, щоб про щось мріяти і щось планувати. Які були би мрії у Дмитра про на наступні, наприклад, 5 років?
4: Поїхати десь далеко на моря і з місяць вимкнути телефон і не бачити цього всього, щоб нас вдома.
3: Але я знаю, що у вас була можливість. Так, здається, ви виїжджали на якийсь короткий час.
4: Я багато, ну як багато, виїжджав трохи, але це було по роботі, це були візити, власне, по європейських політичних інституціях, да, адвокаційні, в зв'язку з полоном, власне, то там не було часу на відпочинок взагалі. Там єдине, що добре, там, що можна було зранку десь встати до подій або вечором після подій, і потім на другий день на цих подіях спати цілий день, тому що хочеться щось і побачити, і часу немає.
3: Ну, для вас важливо от зараз після повернення давати якусь дію, якийсь вклад свій робити в звільнення тих, хто досі там?
4: Та, звісно, особливо те, що стосується, та й навіть у нас. От я розповім випадок про Україну, про наш випадок. Їхав я зимку маршруткою на роботу. Зупиняється маршрутка, заходять співробітники поліції і ТЦК. Ну і показують військово-облікове. Я їм показую резерв, в мене там стоїть, що відсрочка в зв'язку з полоном, там пункт 6 статті 23, здається. А він так глянув на мене, цей працівник, каже, а що, цивільних міняють? Тобто люди навіть не знають, ну, цей військовий, який, ну, трошки дотичний, скажімо, до цієї теми, він навіть не знав, що військових, цивільних міняють. Або ще інший випадок у Києві, на з хлопці, я на мотосервіс їздив. Ну, я кажу, що був в полоні, це так, так. Вони таке, говорять, а за що вас задержали в сільської? Я кажу, та ні за що. І що таких много? Кажу, та багато, кажу, це тисячі людей. Тобто люди навіть в Україні, що в Києві, не знають, ну, що є цивільні в полоні, що це дуже багато людей. За закордони взагалі не мовчу, там, ну, для них це дикість повна. Вони дуже мене постійно дописують, а за що? За що вас тримали? Що вам інкримінували? Тобто в них в голові не вкладається, що людину руками можна тримати, навіть би сфальшовано якогось.
3: Тому що вона просто нелояльна до окупанта.
4: Та просто, не то, що нелояльна, просто схопили і тримають. Там не треба було лояльним чи нелояльним. Там багато людей, яких, ну, які просто йшов по вулиці, його хапнули і привезли. Тобто там мова йде не про лояльність, не лояльність. Просто ти з України. Там навіть був один чоловік, який мав російське громадянство, він сидів у полоні. Ну, той мав ще й український паспорт, але там ж не треба бути лояльним чином. І це люди не знають, а в Європі тим більше не знають. І до них треба доносити, особливо європейців, тому що у них ще немає того відчуття, що Росія – це безумовне зло. Їхня російська пропаганда така, що вони починають репу чухати, ці європейці. Ну, а може ж то ж Росія, вона ж велика, вона ж православна, где-то там та Україна. А може Україна там теж чимось спровокувала? Тобто в них отакі от думки. І тобто, їм треба в голову вбити і переконати, що ні, Росія – це безумовне зло, що ми до них діла не мали, вони до нас прийшли. Вони нас прийшли вбивати і вбивають до нині.
2: Багато хто щоденник веде або намагається відтворити по пам'яті хід подій. Чи у вас є якийсь потяг щось писати і розказувати?
4: Я пишу потихеньку. Можливо, це буде книга, буду гучно називати, але пишу так. Багато що дійсно забувається, але є хлопці, які повернулися з полону пізніше мене. Тобто вони щось пам'ятають, я щось пам'ятаю. І таким чином воно не забудеться. Просто його треба фіксувати все одно на письмі. Тому що не тепер, то в четвер все одно. Життя йде, якісь нові нашаровуються, враження, нові події. І відсовується вдалину це все, забуття потрошку.
2: А люди, які заподіяли зло, теж забуваються?
4: Та я про них не думаю. Остання історія, це встановили буквально на днях, було розслідування колег про того так званого друїда, чи доктора зло, чи доктора Гной, там його десятки прізвищ було, який знущався і знущається з полонених, так званий лікар. Ну, скажімо так, якщо його десь прищучать, я буду дуже радий. Тому що вони не люди. Ну, це, ну, просто це на голову не налазить, ці всі знущання, які по відношенню до нас.
2: Ви давали свідчення, зокрема, про цей епізод?
4: І про цей давав, і про багато інших. Коли ми тільки повернулися з полону, то до нас приходили представники різних служб, спеціальних служб, і СБУ, і поліції, і зовнішньої розвідки, головне управління розвідки. Давав, так.
1: Повернення.
4: З полону в мене є хрестик. Це єдине, що з полону, скажімо так, те, що...
3: Це той хрестик, який був на вас?
4: Ні, це той, що з тюрми. Там була так звана молитвідна кімната. Це просто аварійний виход в тюремному корпусі, який там задрапірували червоною такою тканиною. Поставили там вівтар такий польовий, типу, і там підсвічник. Ну, зробили таку, типу, як церкву. Кожного тижня, кожної вихідної, кожної неділі, або майже кожної неділі, значить, там ходять ці вертухаї. Хто хоче церков, хто хоче церков. І хлопці наші ходили, але з якою метою туди ходили, щоб з інших камер люди були, там брали там з одної камери, там один, два, три, і там можна було пересіктися і якісь новини намагатись дізнатися між собою. Тих там 5 хвилин, поки ти...
3: Спосіб комунікувати.
4: Да, спосіб комунікувати, бо так між камерами було заборонено взагалі будь-які контакти. І допоки вони якби цю тему не розкусили, то ходили хлопці, ніби там давали там 5 хвилин тобі постояти, там вертухайся, ну він поруч стояв, але не над душою. І там якось можна перешіптуватись було трошки. І одного разу там навіть був їхній так званий священник, здається, це цьогоріч перед Пасхою, вже минулого року, перед Пасхою 25-го. І він там, типу, навіть причастя робив, причащав людей, які прийшли туди, до тої молитвенної кімнати. І хрестики роздавав, і цей хлопець взяв декілька хрестиків, бо він сказав, можна я ще, типу, ну, товаришам візьму. Він дав йому там пару штук. Ще то цей хрестик, це єдине, то, що з тюрми, якби, те, що не належить мені, не належало.
1: Повернення.
2: Дмитро, я вам дякую за цю розмову. Розкажіть про собачку на сам кінець.
4: Собачка Жулька, Джульєтта. Взяв її в Фейсбуці по оголошенню, десь коли це місяців пару назад. Просто люди віддавали собачку, ще з нею цікава була історія. Це моя знайома з НСЖУ. Дивіться на її пост в Фейсбуці, що собачка. Я їй пишу, кажу, ну, типу, я хочу забрати. Вона, це не моя, це якоїсь там людини. Я в неї спитаю. Вона мені пише, все, забрали собачку, нема. Ну, нема, то нема. Як я додому приїхав вечором, є вже знов собачка, кажу, що сталося. А там взяла родина додому, а в дитини алергія на собаку. І вона в них 5 днів побула на собачу шерсть. І я потім вже з тою жінкою, яка взяла і не змогла там через алергію у дитини, я з нею на метро зустрівся, і це чудо привіз додому.
1: Повернення.
5: Життя після полону.
1: Документальний проєкт громадського радіо.
5: Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для громадського радіо свобода слова – це...
6: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність. У ритмі громадського радіо.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Понад 55 тисяч абонентів на Нікопольщині залишилися без електропостачання через ворожу атаку. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, енергетики вже працюють, роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі людей. Зазначу, що на Дніпропетровщині впродовж доби постраждала одна людина. Майже 50 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Пошкоджені підприємства, магазини, інфраструктура, гімназія, багатоквартирні будинки, приватні оселі та автівки. У населених пунктах Донецької області, з яких триває примусова евакуація сімей з дітьми, залишаються 103 родини, у яких виховується 118 дітей. Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова. На території населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб, дітей з батьками чи особами, яких заміняють, або іншими законними представниками, у 16 населених пунктах 4 територіальних громад залишається перебувати 118 дітей. За її словами, найбільше залишається в окремих районах міста Слов'янська – 81 дитина у 68 сім'ях. Представниця ОВА зазначила, що за останній тиждень із області евакуювали в примусовий спосіб 52 дитини із 38 родин. Загалом в липні вивезли 285 дітей із 333 сімей. У липні 26-го року через атаки сил оборони російський морський експорт нафтопродуктів через Чорне та Азовське моря обвалився на 45%. Про це повідомив керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Зокрема, експорт із портів Азовського моря, включно з річками Волга і Дон, обвалився на 64,3%. На думку Клименка, падіння не сягнуло 100% через те, що сили безпілотних систем розпочали бити по суднах з 8 липня, а не з початку місяця. Скорочення зафіксували і у Балтійському морі, де російський експорт нафтопродуктів зменшився на 40%, а це в 1,7 рази. Щодо сирої нафти, то її транспортування Чорним морем без урахування транзиту казахської нафти в липні впало на 18%. Експерт наголошує, що це лише попередні результати, і вже в серпні показники падіння можуть бути ще більшими. Нагадаємо, що в липні Україна почала атакувати російські танкери біля Криму. Загалом за перші 9 днів ударів завдали по 116 російських суднах. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, під час якого розглянули стан виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів і затвердили комплексний план стійкості Києва. Про це повідомили на сайті Офісу президента. На початку засідання глави держави визначив три основні пріоритети підготовки до зими – це посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості і якості укриттів і бомбосховищ та збільшення антибалістичних спроможностей. Президент наголосив, що з початку 26-го року Україна отримує майже втричі менше антибалістичних ракет, ніж раніше. За словами Володимира Зеленського, це, зокрема, пов'язано із бойовими діями на Близькому Сході. Саме тому Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони мають зробити все для того, щоб збільшити постачання ракет-перехоплювачів. Водночас український оборонно-промисловий комплекс разом із партнерами має працювати над побудовою вітчизняної системи ППО. Президент акцентував, що важливо проаналізувати виконання планів стійкості і визначити конкретні потреби регіонів під час підготовки до зими. За його словами, є відставання в частині міст регіонів щодо реалізації планів стійкості і відповідальність за їх виконання персонально. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 6 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни у четвер буде суха та жарка погода із температурою вночі 20-25 градусів, вдень сильна спека 35-38 градусів. У Києві також буде спекотно вночі 23-25 градусів, вдень 35-37 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Україні критично бракує інженерів для виробництва зброї. Детальніше про це поговоримо о 8:30 з Дар'єю Щербаковою, креативною директоркою української технологічної компанії Bluebird Teach. А у 8:45 разом з Олексієм Бондаренком, музичним критиком, поговоримо про залучення штучного інтелекту у створенні музики.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: 3 дні ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошини.
5: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
7: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
11: Я чую інших людей.
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
13: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
14: Борці, що здобувають світ.
15: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
16: Вітаю всіх. При мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім. Зі стигмою, зі страхами, іноді навіть з державою, бо державні послуги доводиться буквально виборювати. Тому, сподіваюсь, цей подкаст допоможе батькам в цій боротьбі.
0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
16: І сьогодні ми будемо говорити із керівницею громадської спілки орфанні захворювань України, пані Тетяною Кулешою. Вітаю вас, пані Тетяно.
17: Вітаю, пані Тетяно, і дякую за теми, які ви піднімаєте.
0: Борці, що здобувають світ. Що робити?
16: Отже, до нас періодично звертались батьки, які зіштовхувалися з проблемами рідкісних захворювань і які не знали, що робити з діагнозом, як шукати підтримку, до кого звертатися. Ми намагаємось розповідати про спеціалістів, про об'єднання і так далі, але зрозуміло, що необхідно поговорити із вами як головою і керівницею організації про орфанні рідкісні захворювання. Якраз от з цього і пропоную почати. Що ж таке це орфанні захворювання і що робить їх особливими? Які основні аспекти існують рідкісних захворювань?
17: Ви знаєте, я думаю, що орфан, таке воно незрозуміло для всіх слово, але воно з англійської перекладається саме як рідкісний, поодинокий. І саме такі захворювання зустрічаються дійсно вкрай рідко. За статистикою, це менше, ніж 1 на 2000. І в більшості випадків ані суспільство, ані лікарі, ані навіть батьки, які перший раз з ними стикаються, про них, про такі захворювання ніколи не чують. Тому що ми маємо величезну кількість лікарів в країні, які за свою практику жодного разу такого пацієнта не побачать. І в цьому є проблема, тому що ця рідкісність, орфанність цього пацієнта не дає можливість великого спектру лікарів, великого спектру обізнаності, великого спектру, в кінці кінців, таких самих батьків. Оця рідкісність змушує батьків, родину вишукувати таких самих, як вони. І це важко, але це не є виключно в Україні, це є в усьому світі, це в Європі, це в Америці. Тобто рідкісні завжди, вони є окрема каста, окремий вид захворювань, які знаходять один одного за потребою.
16: А для чого? Для чого батькам шукати таких самих батьків?
17: Я вам поясню, напевно, з свого власного досвіду. Я і займаюся вже понад 15 років цією проблемою, тому що 15 років моїй дитині назад поставили діагноз орфанний, рідкісний, про який взагалі ніхто не чув. Це він називається складномукополісахаридоз. Але це, по-перше, пожиттєве. І всі орфанні захворювання, вони пожиттєві. По-друге, коли я почала спілкуватися з найближчим кругом своїх родичів, своїх друзів, і питати, що це, що я маю з тим робити, як це буде. Мені все, це пройде, переросте, дитина стане старшою, воно там собі зійде на нівець, не нервуйся. І для того мали ми шукати, тому що це зовсім інший підхід, це зовсім інші хвороби, це зовсім інше сприйняття навколишнього середовища свого і дитини. Тому що тут в тебе кожен день, як останній, ти маєш прожити, і ти маєш повністю змінити свою психологію життя. І я вдячна, якщо наша організація, моя робота і ваша робота про те, що ви робите отакі повідомлення про такі сім'ї, допоможуть іншим скоріше стати на шлях розуміння, що це, як треба відноситися до дитини, куди треба рухатися і що треба робити з власним життям.
16: Ну і ти плюс розумієш, який прогноз може бути. Звісно, що може бути варіабельні колись історії, але все одно навіть просто розуміння того, що ти не один в світі зіштовхнувся з цією проблемою, мені здається, дорого стоїть, тому що треба мало того, що розуміти, як розвивається хвороба, треба ще і розуміти, що з будь-якою хворобою можна співіснувати, можна жити щасливе життя настільки, наскільки це можливо. І це от приклад інших, мені здається, дуже
17: так,
16: часто
17: доводить.
16: Так, це
17: абсолютно правда. Просто, знаєте, в випадку з рідкісними орфанними хворобами, якщо ми з хворобою умовно грип, застуда можемо знайти повно таких людей, то якраз, знаєте, завжди, що те, що неможливо, треба просто докласти більше зусиль. То от якраз батькам з рідкісними хворобами треба докласти зусиль, щоб знайти інших і побачити, що так дійсно життя не тільки воно продовжується, а воно має зовсім інші фарби, і вони набагато яскравіші, ніж звичайних людей.
16: І от рідкісні хвороби ми говоримо, але про який спектр йдеться? Це декілька десятків тисяч? Чи скільки взагалі приблизно таких хвороб? Я розумію, що їх знаходять кожного року нові, але от приблизно хоча б про які цифри?
17: Ні, є не приблизно, є чітка цифра, яка оновлюється щороку. Зараз це 7 тисяч вже визнаних хвороб. Це не означає, що 7 тисяч мають лікування, це не означає, що ми маємо гарний прогноз з усіма хворобами. Але описано, і якраз зараз цей довідник класифікатор ми впроваджуємо в Україні, бо на сьогоднішній день, за наказом Міністерства охорони здоров'я, який ми створювали, там, чесно кажучи, 10 років назад, у нас є всього 314 описаних хвороб, які ми знали на той час, і ми не оновлювали, але дуже так повільно цей перелік. Зараз ми повністю впроваджуємо європейський перелік орфанних захворювань, він називається Орфанет, і це 7 тисяч захворювань, і вони з кожним роком оновлюються і додаються.
16: І от ви згадали про довідник, давайте про нього трішки поговоримо. Чи в планах, щоб всі 7 тисяч хвороб були там згадані? І для чого цей довідник потрібен? Хто його використовує? Чи його використовують, коли надають дитині вже інвалідність? Чи це більше для лікарів, чи для батьків? Для кого він? Хто цільова аудиторія?
17: Дивіться, цей довідник сам по собі, він має величезну кількість підрозділів, починаючи з коду Орфанет і підтвердження, що це дійсно орфанне рідкісне захворювання, і закінчуючи протоколами лікування і відстежування пацієнтів в тому чи іншому лікуванні. Зараз ми стоїмо на першому умовно кроці, на першому етапі впровадження в Україні цього довідника. Їм це вони зараз і для пацієнта будуть, і для лікаря, тому що всіх пацієнтів, які є в Україні і які мають визнане або будуть визнаватися з рідкісними захворюваннями, умовно ми маємо створити реєстр. Тобто, коли ми зараз з вами говоримо, а скільки таких пацієнтів, от ви мене 100% спитаєте, а я вам нічого не скажу, бо ніхто не знає. Бо в нас ніхто їх ніколи не рахував, вони йдуть під кодами, які не відповідають більшості випадків їхнім хворобам, вони не відображають хворобу як рідкісну орфанну. І саме перший крок цього довідника нас почнуть бачити. Тобто, якщо ми схочемо через рік дізнатися, а скільки хвороби там X, ми будемо знати кількість пацієнтів, а скільки хвороби Y, ми будемо знати кількість пацієнтів. Відповідно, ми можемо планувати і свої витрати на їх лікування, на їх реабілітацію. Тому це перший крок і для пацієнта, і для лікаря визнати і порахувати цих пацієнтів в Україні. Це зробила вся Європа, Україна крок за кроком до цього рухається.
16: І це на рівні держави, правильно?
17: Це на рівні держави. Тобто зараз ми маємо такі умовні, кожен лікар має свій такий реєстр в дужках, це табличка Excel, де вона записує, чи він своїх пацієнтів, але це не відображає загальну характеристику. Якщо б ми зараз з вами хотіли сказати, а скільки дітей з важкими захворюваннями по епілепсії, які потребують лікування, у нас з вами нема статистики.

0: може бути складова через ситуацію в країні і так далі, і так далі. Але, можливо, от зараз і довідник буде першим кроком по подоланню цієї проблеми.
1: Так, я однозначно думаю, що ми будемо переглядати наказ Міністерства охорони здоров'я по переліку хвороб, але я зразу скажу, що там не буде 7 тисяч хвороб апріорі, не може бути. Тобто це мають бути консіліум з лікарями. І наразі в нас створена така мережа орфанних центрів. Їх зараз на сьогоднішній день в Україні вже 29 офіційно визнаних. Це майже європейська вже статистика. І я думаю, що коли ми технічно зараз, випробування йдуть технічно влити цей орфанет в ЄСОС, ми вже конкретно будемо говорити з лікарями, які діагнози можуть дійсно бути в перегляді МОЗівського наказу, який дає можливість видавати довідки про інвалідність. Тобто це наш наступний крок, і ми обов'язково разом з лікарями, щоб, як ви кажете, не було корупційної складової. Тобто тут треба зважити всі лікарські зауваження, скільки таких пацієнтів, наскільки вони обмежені в своєму функціональному, в своїй поведінці, і обов'язково будуть зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я.
0: Супер, дякую вам дуже за цю роботу. Ви згадали орфанні центри, а як вони працюють, на кого орієнтовані і коли, кому туди можна звертатись?
1: Офіційна інформація про створення орфанних центрів, ми працюємо над цією мережою вже 5 років, це теж, скажімо так, адаптована система європейських орфанних центрів, референт-центрів. Зараз у нас є 29 чи 32, можу помилитися за останнім наказом Міністерства охорони здоров'я, тобто це лікарні, які багато років працюють з такими пацієнтами, з різними нозологіями, вони подають пакет документів до Міністерства охорони здоров'я і подають свою презентацію, і там комісійно вирішується, що так, дійсно, цей центр може надавати допомогу пацієнтам з такими нозологіями. Напевно, один з центрів може надавати там епілептичні, хронічні, не хронічні, а захворювання легень, захворювання скелетно-м'язової системи. І зараз, тобто, якщо ви зайдете на сайт громадської організації «Орфанні захворювання України», або якщо ви зайдете на сайт МОЗу, то там є чіткий перелік, в яких регіонах, в яких містах створені такі центри, і якими пацієнтами вони опікуються. Тобто, ця інформація вся доступна. Якщо є якісь питання, ви можете до нас звертатися, ми допоможемо з цим, розібратися батькам, куди їм рухатися, але на сьогодні це вже такі що вони роблять, ваше основне питання, тобто вони в першу чергу мають надавати повне комплексне обстеження для дитини, яка потребує цього.
0: І от ми почали говорити про те, як встановлюється діагноз, і часто для родин це прям така одіссея, да, діагностична відбувається. Нам не могли поставити діагноз більше року. Зараз це пришвидшилось трішки. Знову, якщо є гроші, ти можеш, наприклад, да, замовити генетичне обстеження, яке може щось показати, а може не показати. Тобто у кожної родини свій шлях особливий. І за вашим досвідом, як надовго це зазвичай може розтягнутися, і от це ж головне, напевно, діагноз, чи не головне постановка його. І коли от ти вже цей дізнаєшся, да, от щось не так, що саме не так, який це діагноз, які тоді подальші дії батьків, що робити далі?
1: Ну, давайте почнемо про скільки може ставитися діагноз. Зразу скажу, з європейської точки зору, в Європі офіційно визнано, що орфанний діагноз може встановлюватися від 1 року до 5. На жаль, ми почали з вами на початку говорити, що це настільки рідко зустрічається, що дуже багато лікарів далеко не з першого, не з 10-го і не з 20-го разу можуть зрозуміти, про що йде мова. Тому в вашому випадку, коли ви мали рік, так, це страшно, це довго, але є випадки, коли дійсно неможливо встановити, це треба докопатися, зрозумітися з генетичними панелями, що саме, які наслідки є зараз у нас. Гарна новина, у нас є неонатальний скринінг, напевно, про це знають. Ми почали під час повномасштабного вторгнення скринувати всіх без виключення новонароджених пацієнтів на 21 саму розповсюджену орфанну патологію. І тут, ну, чи виграли лотерейний білет, чи не виграли, тобто батьки можуть дуже швидко визначитися про ці 21. Але якщо ми з вами говоримо про 7 тисяч і про 21, то це не те, що капля, це взагалі майже нічого. Тому дійсно треба час для того, щоб визначити ту чи іншу діагностику, і ви абсолютно праві, що знати діагноз – це перший крок. Тобто свій діагноз, щоб ти знав, куди рухатися. Але в більшості випадків ми з вами знаємо, що маючи діагноз, ми не маємо лікування. Але ми маємо хоча б розуміння, в якому напрямку ми маємо працювати з дитиною, яку реабілітацію їй надавати, що ми маємо робити. Тому ми завжди говоримо, якщо ви не знаєте, куди бігти, ви не знаєте, що робити, вас до мурах лякає розмова про те, що орфанне – це незрозуміло, що генетичне – це все тяжко.

0: тільки у вас і більш нікого такого немає, заспокойтеся, візьміть себе в руки, знайдіть наші телефони, знайдіть телефони вашої спільноти, яка є, знайдіть телефони організації, знайдіть в кінці кінців на сайтах телефони орфанних центрів, і вас точно скерують за напрямками, куди, до яких лікарів вам треба потрапити для того, щоб ви зробили ті чи інші кроки для діагностики і подальшого лікування. І ви спитали, що треба робити батькам? В першу чергу заспокоїтися, тому що я всім батькам говорю завжди, настрій ваших дітей, кожен день ваших дітей, лікування ваших дітей і взагалі життя ваших дітей залежить від того, що робите ви. Тобто не вчіть теоретично, показуйте практично, як би важко вам не було, що все добре, ви на правильному шляху і дитина з дитиною буде все добре. Можливо, це добре не буде стандартним, як ми звикли в нашому суспільстві, але це не означає, що з дитиною дійсно не буде все добре, але батьки мають до цього закладати шалені зусилля для того, щоб підтримувати своїх власних дітей.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: Нагадаю, говоримо з пані Тетяною Колешою, керівницею громадської спілки орфанні захворювання України. І, пані Тетяно, от ми згадали з вами захворювання і такі організації, здебільшого, да, більшості цих орфанних захворювань існують. Навіть такі доволі рідкісні для нашої країни синдроми. Можна знайти міжнародні організації, поспілкуватися, подивитися. Часто вони розробляють такі посібники для лікарів, на що звернути увагу при діагностиці тих чи інших хвороб і так далі. Але існують і такі випадки, коли дуже-дуже мало в світі, от у нас була гостя, чи є захворювання у дитини, там далеці якоїсь хромосоми не мають навіть назви це захворювання, вони знайшли лише один в світі описаний випадок. І от тут, як тут бути, не знаю, можливо, ви дасте якусь пораду, чи бо об'єднуватись навіть особливо нема з ким, але при цьому хочеться дізнатися хоча б якісь умовні прогнози і при цьому якось в своєму житті розставляти пріоритети, не знаю, от яку тут дасте пораду.
0: Дивіться, це дійсно так. Ми в своїй практиці зустрічаємо родини, де може бути один випадок там на 20 країн, або там три людини в усьому світі. І дійсно це так, і дійсно це ще складніше, ніж просто мати орфанне захворювання, де є там, наприклад, хоча б мільйон людей в світі. Але, як правило, зазвичай, я зараз повернуся до довідника орфанету, це такий універсальний класифікатор, де описані навіть найрідчіші випадки рідкісних захворювань. І в першу чергу треба звернутися і пошукати, а можливо, і в цьому ж довіднику є групи, або батьківські групи, або лікарські центри, де можуть описані бути такі випадки, куди можна звернутися. Але другий випадок і там другий кейс, це може бути, що це захворювання завжди є споріднено з якимось, тобто воно схоже на щось. І в нас, наприклад, є от зараз так, для прикладу, в нас є одне розповсюдження, як мого сина, мукополісахаридоз, а є муколіпідоз. Вони дуже схожі за назвою, але от пацієнтів з муколіпідозом нема лікування, вони зовсім трошки відрізняються від наших, але вони в чому схожі. І ці батьки примкнули до нашої організації, і ми дуже часто з ними спілкуємося, ми їм розповідаємо, знаходимо інформацію. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку, якщо навіть це ну, не вкрай рідкі, один-два, там, якщо це не можна знайти в Україні, треба пошукати в європейських спільнотах. Зараз навіть, якщо ти не знаєш мови через перекладач, ти можеш будь-яку інформацію дістати і з будь-ким поспілкуватися, хоч в Японії, хоч в Америці, нема різниці. Тому і в крайньому випадку ми залишимо свої телефони, будь ласка, звертайтеся до нас, ми спеціально працюємо, ми намагаємося таким батькам допомогти, ми намагаємося з'єднати оці групи чи людей, знайти їм схожі. Ми на своєму сайті, ми навіть дуже часто робимо історії цих пацієнтів і відгукуються інші батьки із інших країн, із України з подібними захворюваннями. Я не кажу з тими самими, але з подібними. І це вже спілкування. Тому що тут варто розуміти, що в випадках з рідкісними захворюваннями батьки є експертами. Батьки в більшості випадків розказують лікарям, що треба робити, як треба робити, тому що батьки переривають величезну кількість інформації про це захворювання. А ще раз повторю, це не є вина, не вина лікаря. Лікар може просто ніколи цього не побачити. Тому тут така двояка, і це не має визивати агресію батьків, що я прийшов до лікаря, а лікар не знає. Так, лікар не знає.
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
2: І от тут важливо, ще раз наголошуємо на тому, що об'єднання, да, бо разом легше робити зміни, разом легше вишукувати якусь допомогу і так далі, і так далі. А от знову ж таки, чи приймає ваша громадська організація нових членів, кому можна звернутися? І часто тут ще таке паралельне питання поставлю. Люди шукають саме фінансову, умовно, допомогу. Наприклад, є рідкісне захворювання, і батьки кажуть, ну от мені треба розходники, ще щось. А я кажу, треба, напевно, можливо, спочатку відходити від прям грошей, пошукати, можливо, організацію, з якою можна поспілкуватися, де покажуть шлях, бо часто і держава повинна перекривати якісь витрати і так далі. Тобто шлях спочатку об'єднання, а потім вже якихось окремих проявів, можливо, разом там збори оголошувати і так далі. От з цими всіма питаннями до вас можна звернутися?
0: Так, звичайно, можна звернутися до вас, але я спочатку повернуся все ж таки до вашої історії. У нас ми створили вже 3 роки, в нас є школа орфанного пацієнта. Це, умовно, невеликі підкасти, вебінари, де ми записуємо різні теми про різні нозології, але в першу чергу це величезний посібник юридичний для всіх без виключення пацієнтів, що їм діяти у разі потреби, у разі забезпечення ліками, у разі забезпечення реабілітаційними засобами, у разі отримання інвалідності, у разі отримання довідки. Ну, там все є, я зараз не буду перераховувати. Те, що ви говорите, ми дуже часто з цим стикаємося, що до нас дзвонять пацієнти, я там мені не видають ліки, мені не дають обладнання. І коли ми задаємо просте питання, а ви офіційно зверталися, ви писали заяву про те, що вас мають забезпечити ліками, письмову, ви писали, що вас мають забезпечити тим чи іншим обладнанням згідно вашого ІПР, індивідуального плану реабілітації. І виявляється, ні, не зверталися. Тобто тут ще, знаєте, тут така недопрацювання з двох сторін, тому що, на превеликий жаль, пацієнти, батьки, маючи важку хворобу, вони не завжди знають свої права, і теоретично хотілося б їх не знати, а отримати автоматично все від держави, але в Україні наразі не все і не завжди працює так автоматично, тому інколи ми от проводимо такі тренінги, вебінари і намагаємося пацієнтам розказати. Скажімо так, ми статистично проводили, 75% тих людей, які до нас звернулися, що вони не отримують, і після написання офіційних запитів на той чи інший препарат або то чи інше обладнання, вони отримали це від держави. Тому тут дуже важливо ще і оцей момент юридичності своїх прав. Я розумію, що хотілося б, щоб ми їх не стикалися, не вчили законодавство, але в нашому випадку і в Україні наразі це все ж таки потребує уваги.
1: Діти мають право.
2: І тут тоді ще запитаю, на вашу думку, які зараз необхідно, перш за все, зробити на законодавчому рівні кроки для того, щоб от права пацієнтів, зокрема, з орфанними захворюваннями, були дотримані в країні? Чи треба взагалі? Можливо, у нас добре прописане законодавство, але воно просто не дотримується.
0: Дивіться, ми системно працюємо над нашим законодавством і намагаємося все ж таки не допустити, тому що ми єдина, до речі, країна в Європі, яка має закон, який захищає орфанних пацієнтів, тобто і це дуже така сильна, потужна робота, яку ми зробили ще в 2014 році. Але ми постійно це вдосконалюємо і намагаємося це не пропустити, але вважаючи наші з вами військовий стан, ми розуміємо, що держава дуже намагається зараз зекономити на багатьох речах. І тут я б хотіла все ж таки мати таке більш об'єднання всіх батьків і всіх, тому що, знаєте, якщо ми хочемо міняти, то скажіть що. Тобто ми, наприклад, розуміємо, що нам треба не зменшувати, а збільшувати бюджети на закупівлю лікарських засобів щороку, і ми добиваємося цього, ми пишемо заяви, ми даємо прорахунки. Я розумію, що в нас шалене недопрацювання в соціальному захисті, тому що в нас дуже багато речей, які потребують наші пацієнти, а це 99% пацієнтів з інвалідністю, це дуже багато засобів, які вони не отримують. Яку вони не знають, центри реабілітаційні, які вони просто не в курсі, що вони існують. Тобто тут така широкий, ви такий широкий спектр затронули. Це не тільки зміна в документах, це ще і обізнаність, і розказування пацієнтів про те, що вони мають. Якщо ви дійсно маєте проблеми, давайте разом подавати. Зразу скажу, вирішити можна все. Змінити можна будь-яку постанову, будь-який наказ, написати будь-яке розпорядження, якщо ми знаємо чіткі підґрунтя, що це треба, і під цим є докази. Ми готові і ми працюємо над цим щодня. Тому якщо будуть запити і пацієнти знають, яким чином допомагати, ми готові включатися і разом добиватися спільних кроків в цьому напрямку.
2: І ми обов'язково всі контакти теж додамо, і за школу вам теж дуже вдячні. Я, наприклад, сама використовувала ваші поради, дивилась, коли писали ми заяви, і насправді інформування, да, і обізнаність в питанні – це вже такий перший основний крок. Ти вже почуваєш себе набагато впевненішим, коли ти розумієш, да, на що ти маєш право, наприклад.
0: З одного боку, а з іншого боку, коли ви приходите до лікаря, який вам каже, що я не випишу рецепт, а ти йому фактично розказує, що він мусить це зробити, або письмово це підтверджує, він тобі виписує рецепт. Тому так, це сила селена, знання, це сила селена.
2: Дякую вам дуже. На жаль, у нас не так багато було сьогодні часу, але я сподіваюся, що ми обов'язково поговоримо ще в нашій студії, бо питань до вас багато. І дякуємо вам за ту роботу, яку проводить пані Тетяна, бо ваша організація, вона єдина така в країні. Дуже хотілося б, щоб її, пробачте, не існувало, тому що я завжди кажу, ми бажаємо, щоб наша робота коли закінчилася. Але, на жаль, проблеми не закінчуються, і тому ваші поради, ваша допомога – це для батьків дуже вартісно. Дякую.
0: Дякую, Тетяна, і вам. І хай всі, кому необхідна допомога, ні в якому разі ніколи не опускають руки, зрозуміють, що навіть в крайне рідких випадках завжди є люди, які підтримують. І, будь ласка, якщо треба, і ми можемо допомогти, звертайтеся.
2: Керівниця громадської спілки орфанні захворювання України Тетяна Кулеша. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це подкаст «Борці, що здобувають світ», і його було підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
1: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють, на громадському радіо. «За правду б'ють, ще й плакати не дають». Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
4: Із Олегом Саакяном.
2: На громадському радіо.
5: Антикорупційні реформи в правоохоронній та судовій сферах зруйнували ефективні інституції. Які наративи ширять проросійські ресурси? Розбираємось з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Ми будемо говорити з тобою про 3 серпня і ті зауваги, які ми з командою фіксуємо в соціальних мережах, зокрема, різні вебсайти, ресурси, це і телеграм-канали, і Фейсбук замайоріли дуже цікавими матеріалами, які фактично свідчать про те, що антикорупційні реформи у сферах таких як правоохоронна та судова, взагалі-то нанесли шкоди інституціям, які ефективно працювали. Це я зараз дуже приблизно переказую один з наративів. Але знаєш, що мене зацікавило саме от в сьогоднішньому нашому обговоренні? Це кількість переглядів, тому що деякі з них сягають навіть мільйона, якщо сукупно подивитися. І мені здається, що це вже якась така... Ну, я не хочу казати тривожний дзвіночок. Напевно, це просто якась тригерна тема, тому що все, що стосується корупції, завжди набирає більшого об'єму і цікавості. Як гадаєш?
6: Я з тобою погоджуюсь, оскільки в топ-3 дратівливих тем знаходиться корупція. А тут ще і правоохоронні органи, а тут ще і справедливість. Відповідно, це ідеальне комбо. Змішати і не перетрушувати. І тоді отримаємо одразу ідеальне середовище, в якому після проходження кібердощу починають рости пропагандистські гриби. Бо і не звернули б увагу, можливо, на ці меседжі, бо, в принципі, по антикорупційним органам весь час відбуваються локальні медіа війни. В один і в інший бік, бо, ну, об'єктивно, давайте чесно, у нас і з корупцією є проблеми, і з боротьбою з корупцією так само є проблеми, і, відповідно, з конкуренцією інституцій, які кожна називають себе антикорупційною, також є проблеми, і в кожної з них з продакшеном, і зйомками, кадрами, монтажем, грімом значно краще, ніж з результатами, які доводяться в суді. Але, тим не менш, тут цікавинка одразу впадає в очі. Великі перегляди, дивимося за ними що, а за ними впродовж години абсолютно під копірку тези, які розповсюджуються абсолютно різними джерелами. Тож, перший важливий момент. Це не просто те, що тематика гостра, А ми бачимо синхронізовану в часі кампанію, де різко всі дружньо звернули увагу ще й однаковими сенсами і однаковими наративами на цю проблему. Друге, ми маємо абсолютизацію. Ну, йдемо від зворотнього. Так, а до створення антикорупційних інституцій в нас все було чудово? Ні. Їх же створювали, тому що все було взагалі не чудово. Тому, звісно, є проблеми з ними. Але говорити про те, що вони розвалили інституції, в такому випадку тоді не було би потреби в їх створенні. Якби все було чудово, і вони порушили би цей чудовий вчорашній день, який перетворився в суцільне пекло після того, як їх створили. Ну і третій важливий момент. А в нас антикорупційних органів, в них можна заблукати, як в лісі. Їх багато. І вони дуже різні. Частина з них знаходяться під опосередкованим, скажімо, делікатно, а деякі навіть не дуже опосередкованим контролем владою. Деякі з них, навпаки, знаходяться фактично в опозиції до влади. Частина з них орієнтується більше на громадське середовище, на партнерів. Так про які з них тоді йде мова? А ми не знаємо, тому що в цьому випадку намагаються узагальнити. І фактично в цьому меседж-боксі, який ми бачимо, що розповсюджується для дискредитації антикорупційної інфраструктури, між абсолютно різними органами ставиться знак дорівнюється і навіть не розбираються, хто там є хто. Тому ми маємо справу з конкретною маніпуляцією, яка виходить за рамки, наприклад, журналістської або редакторської маніпуляції, тому що ми бачимо, що вона повторюється від джерела до джерела. І коли вона з'являється в дуже короткий проміжок часу і накручуються перегляди, це нам дає змогу говорити про те, що це серйозна інформаційна кампанія. Ймовірно, оскільки меседжі деморалізуючі, вона може виходити за рамки внутрішньої боротьби і бути дійсно інформаційно-психологічною операцією впливу Росії, яка користується цією точкою напруження в українському суспільстві і політичному житті для того, щоб її перетворити, ну, якщо стріщинки вдасться кар'єр, чудово, а якщо і маріанське желоб по глибині росіянам вдалося б викопати, вони також не були б проти. Вони це створюють для того, щоб знищувати довіру до інституцій і довіру до джерел інформації.
5: Але ж також ще дуже цікавий момент, що на персоналі теж сфокусувалися, зокрема, пішли по людях, які займаються корупцією, а точніше антикорупцією, і поставили під питання їхню доброчесність. Тут можна перераховувати імена, і це там, зокрема, Михайло Жернаков, Віталій Шабунін, Дар'я Калинюк, Тетяна Богуславець, Мустафа Найєм, Юрій Ніколов, тобто і інші також. Ось цей фактор, як ми пояснимо. Тому що, з одного боку, оця розмита межа, розмитий фокус, мовляв, щось погано, з ким конкретно, з яким органом, не ясно, але точно погано. Але ж доброчесність тоді конкретно цих людей навіщо оскаржувати в такий спосіб?
6: А тут ми і бачимо точку удару. Бо тут якраз наводять різкість, причому вся кампанія, вона також розбита по меседжам. І там, де ми бачимо прізвище, то тепер нам показують, а хто ж винуватий в тому? Не ці інституції навіть, чому не називаються прізвища, а винуватці ті, хто їх створювали, ті, хто приймають участь в комісіях, ті, хто кошмарять корупціонерів, а саме антикорупційні журналісти, активісти тощо. Знову ж таки, заради об'єктивності, чи немає перегибів в антикорупційній діяльності окремих з визначених прізвищ? Так, періодично буває. Якщо подивитися теми, які коментують, то з'явиться одразу певний скепсис в експертності, в експертизі по деяким з ним як точно. Бо людина не може бути спеціалістом в усьому, а зараз ми бачимо, як, наприклад, гримить органічне, навіть без інформаційного підігріву, але скандал навколо пана Ніколова і його дописів, і його манери спілкування в соціальних мережах. Там також не без проблем з цим середовищем. Тут є і своя конкуренція різних антикорупційних гравців. Тут є намагання когось одягнути на себе біле пальто і навпаки, вважаючи, що вони можуть бути вочдогами, тобто тими, хто контролює. Але їх контролювати, а їх за що? Ні, не варто контролювати. І цим часто користуються в тому числі безвідповідальні політики, для того, щоб сказати, а подивіться, хто нас контролює, так вони також не святі. Таке враження, що несвятість одних виправдовує несвятість інших. Але в цій кампанії Ми бачимо, як не розбираються, в чому ж різниця між Ніколовим, Калінюк і Наємом. І те, що це взагалі три різних статуси – журналіст, активіст або адвокат. І не сказати, що це прям одне середовище, вже не говорячи про інші прізвища. Але дискредитують саму соціальну функцію контролю за боротьбою з корупцією і протидію корупціонерам. Тобто підміняють проблему корупції, говорячи про те, що так проблема в імунітеті, бо він не настільки хороший, як нам би хотілося, так тоді давайте викинемо імунітет і нехай зараза просто жере організм дотла. Це приблизно те, що нам пропонується подібними пропагандистськими тезами, які ми зараз можемо спостерігати в цій інформаційній кампанії, яка, знову ж таки, абсолютно очевидно носить скоординований характер, про що говорить моніторинг джерел появи цієї інформації.
5: Ще дуже важливий момент, який такий, можливо, дещо тонший, і його не всі могли помітити, але мені здається, що він дуже, дуже чітко і швидко відгукується в аудиторії, тобто тут дуже легко зманіпулювати. Коли йдеться вже про сферу компетентності і взагалі впливів, тому що з одного боку, коли ми говоримо про необхідність там антикорупційних реформ і залучення міжнародних експертів, з одного боку розуміємо, чому це круто і чому має бути ось цей незалежний нагляд або така супервізія, натомість одразу піднімається хвиля того, що, мовляв, а чому це нам хтось має вказувати, а це взагалі керівництво Заходу, а що в нас недостатньо своїх власних експертів, які розуміються на специфічності цієї проблеми і, відповідно, можливо, знають краще, як її вирішувати. В цьому обговоренні, в цій хвилі, зокрема, от напередодні, такі повідомлення і такий наратив дуже чітко прослідковується. Це ще просто додатково, щоб добити, як гадаєш?
6: І це абсолютно органічна історія, причому в цьому випадку вона також провокується, але, в принципі, вона існує в суспільстві завжди, і це дискусія, яку проходили всі країни, які євроінтегрувалися, будь-які країни, які входили в міжнародні об'єднання, де необхідно частину своїх суверенних функцій передавати нагору, завжди є ця дискусія між сувереністами і глобалістами. І на певних етапах сувернетиська тема, вона стає в спайку разом з місцевими корупціонерами. Тому що зазвичай корупційні, мафіозні клани, вони зацікавлені в тому, щоб доїти корову самі. І вони кажуть, так, ми готові захищати цю корову, так, це наша корова, не дамо її нікому, але не для того, щоб жила, розвивалася, а для того, щоб доїти. І отут от виходить, що часто боротьба проти глобальних впливів, зовнішнього управління і все інше очолюється від просто еталонними негідниками, тому що їх інтереси збігаються з інтересами захисту суверенітету. Причому бувають інколи випадки, коли це навіть виходить за рамки негативу, а інколи може реально бути і позитивним фактором. Ну, наприклад, під час ковіду італійська мафія, яка взяла на себе частину функцій по забезпеченню соціального добробуту там, де держава не справлялася. Бо вони зацікавлені в тому, щоб італійці жили, в тому, щоб громади жили, і користувалися цим для того, щоб посилитись. Це так звана негативна соціальна згуртованість, коли згуртованість як позитивне явище, але тим не менш може відбуватися на негативному ґрунті. Так і тут ми можемо спостерігати, коли фактично ті, хто можуть використовувати дуже раціональні аргументи, що, ну, дивіться, дійсно свої експерти є. Ну, дійсно, а де гарантії, що ці міжнародні експерти не будуть корумпованими, або що вони будуть незалежними, вони ж якісь уряди представляють, значить, вони залежні. У них же є паспорти, значить, вони з спецслужбами певними можуть співпрацювати. А де в нас ці гарантії? А немає цих гарантій. Але суспільство часто і густо готово піти на подібне, тому що воно розуміє, що а національні гарантовано будуть залежними, гарантовано будуть корумпованими. І суспільство в такому випадку не обирає серед хороших варіантів, а воно й обирає від зворотнього. Перед обличчям катастрофічного сценарію обирає поганий, будучи готовими ризикувати. Хоча, чесно скажу, мені, звісно, часто і густо ставати на позицію того, що потрібно розширювати участь міжнародних партнерів, міжнародних учасників в конкурсних комісіях, також нелегко. І в багатьох випадках я вважаю, що можна обійтись без цього, бо забуваючи одну важливу категорію. політична воля і відповідальність. Часто формуючи так звані незалежні органи, зокрема за участю міжнародних партнерів, намагаються підмінити політичну відповідальність. Бо по-хорошому там мала би бути конкретна інституція, президент, кабмін, прем'єр, неважливо, парламент. Але бути конкретна інституція, яка бере на себе відповідальність і головою відповідає за те, що рішення буде прийнято. Бо інакше це намагання розмазати відповідальність, а інколи навіть інтернаціоналізувати. Ми вже так створювали суддівське самоврядування, ми так корпоративізацію «Укрзалізниці» свого часу робили, а потім пана Балчуна затримували польські правоохоронці за корупцію в українському державному підприємстві. Тож, на жаль, часто і густо іноземна участь також не є панацеєю, але є поганим вибором перед обличчям катастрофічного. Тому цією темою нею завжди маніпулюють, і вона завжди залишається м'ячем на полі для того, щоб кожен, кому не ліньки, кому є потреба, його побуцав в потрібному напрямку.
5: Як гадаєш, найближчим часом тема взагалі корупційності, антикорупційності наскільки буде актуальна? Тому що, знову ж таки, ну, здавалося б, щось настільки вічно зелене, як корупція, більш зеленого важко уявити, так би мовити, але разом із тим це завжди виникає з чогось, з якоїсь конкретної подачі. Що може бути наступним поштовхом для чергового обговорення ефективності реформ і, зокрема, підняття теми корупційності України?
6: Євроінтеграційний процес, і в межах нього потрібні інституційно-нормативні зміни, будуть тригерити це, тому що перерозподіл ресурсів відбуватиметься, і відповідно на поверхні лежить сказати, або що там Європейський Союз навчить, або чому ми маємо передавати ці права, бо Європейський Союз. І тут друге, те, що вимоги окремих країн-членів різнопланові, історичного, культурного, соціального, економічного характеру. Це все створюватиме той дискус, про який ми зараз говорили. Суверенна клептократія чи десуверенізована республіка там в Європейському Союзі. І от будуть абсолютизувати і перше, і друге, навішуючи ярлики зла і обмінюватись взаємними люб'язностями. Але це проходили всі країни, які євроінтегровувалися, і ті країни, яким необхідно було подолати корупцію. Та ж Італія, наприклад, боролася з корупцією взагалі як системою мафіозного впливу. Вони визнали, що проблема їх не стільки корупція, скільки те, що держава захоплена мафією. В принципі, в нашому випадку також, коли ми говоримо про корупцію, це ширше, ніж політична корупція. Це вже про захоплення державного організму корупційною системою, побудованою за мафіозними ознаками і правилами.
5: Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: із Олегом Саакяном
2: на Громадському радіо.
7: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
8: Для Громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
20: Свобода слова – наша реальна цінність.
1: у ритмі громадського радіо. Громадського.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждав чоловік. Про це повідомили в ДСНС. Там зазначили, що протягом дня російські війська понад 50 разів атакували 5 районів області. Внаслідок авіаудару по житловій забудові отримав поранення чоловік. Рятувальники ліквідовували пожежі у житловому секторі, на території підприємства, у господарських спорудах і природних екосистемах. Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте постачання необхідних ракет для протиповітряної оборони. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За його словами, наразі влада співпрацює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від російських ударів. Під час розмови Рюте разом з Зеленським скоординували спільні дії щодо тих країн, які мають необхідні запаси ракет і спроможні допомогти Україні. Глава держави подякував генеральному секретарю Альянсу за готовність шукати нові можливості і постачання для України. А напередодні Володимир Зеленський повідомляв, що в перші півроку 26-го року Україна отримала втричі менше ракет для протиповітряної оборони, якщо порівнювати із попереднім роком. Також глава держави зазначив, що постачання антибалістичних ракет скоротилося, хоча вони є в партнерів. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, під час якого розглянули стан виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів і затвердили комплексний план стійкості Києва. Про це повідомили на сайті Офісу Президента. На початку засідання глава держави визначив три основні пріоритети підготовки до зими. Це посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ та збільшення антибалістичних спроможностей. Президент наголосив, що з початку 26-го року Україна отримує майже втричі менше антибалістичних ракет. За словами Зеленського, це пов'язано з бойовими діями на Близькому Сході. Саме тому Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони мають зробити все для того, щоб збільшити постачання ракет-перехоплювачів. Водночас український оборонно-промисловий комплекс разом із партнерами має працювати над побудовою вітчизняної системи ППО. Президент акцентував, що важливо проаналізувати виконання планів стійкості і визначити конкретні потреби регіонів під час підготовки до зими. За його словами, на жаль, є відставання в частині міст регіонів щодо реалізації планів стійкості, і відповідальність за їх виконання буде персональна. У Львові відбулося засідання українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань, де обговорили питання, пов'язані з проведенням подальших пошукових і ексгумаційних робіт. Про це повідомляє Міністерство культури України. У засіданні взяв участь перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Сторони підбили підсумки виконання домовленостей, досягнутих під час попереднього засідання робочої групи, яке відбулося 16 грудня минулого року у Варшаві. Результати зустрічі зафіксували в спільному юніки Міністерств культури України та Республіки Польща. Під час зустрічі було констатовано, що українська сторона видала усі дозволи, про які домовилися під час згаданого засідання. Сторони підкреслили успішність проведених робіт у погоджених місцях на території України, а учасники робочої групи обговорювали проблеми, пов'язані з практичною реалізацією пошукових і ексгумаційних робіт на території України та Польщі. Також польська сторона передала перелік місць для проведення подальших робіт на території України, щодо яких були подані заявки і будуть подані найближчим часом. У Тбілісі та більшості регіонів Грузії зникло електропостачання. Через масштабний блекаут припинило роботу столичне метро, також виникли перебої у русі потягів. Про це повідомляють грузинські видання. Електроенергія зникла приблизно в 20:10 одночасно в столиці та різних регіонах країни. За даними батумських видань, в Тбілісі пасажирам довелося пішки залишати станції метро, також виникли перебої в роботі мобільного зв'язку та інтернету. Член грузинської комісії із регулювання енергетики Георгій Пангані повідомив, що повне відключення енергосистеми сталося під час запланованих випробувань агрегатів Інгурської ГЕС. За його словами, випробування мали виявити слабкі місця системи після попередніх аварій, які трапилися 24 і 25 липня, і передбачали її роботу в ізольованому режимі. Водночас такий режим був пов'язаний із ризиком повного відключення. Точні причини аварії ще аналізують. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 6 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни у четвер буде суха та жарка погода із температурою вночі 20-25 градусів, вдень сильна спека 35-38 градусів. У Києві також буде спекотно вночі 23-25 градусів, вдень 35-37 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 80 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Україні критично бракує інженерів для виробництва зброї. Детальніше про це поговоримо о 8:30 з Дар'єю Щербаковою, креативною директоркою української технологічної компанії Bluebird Teach. А у 8:45 разом з Олексієм Бондаренком, музичним критиком, поговоримо про залучення штучного інтелекту у створенні музики.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
5: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
10: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
9: громадське.радіо.
10: Відерштанд.
5: Відерштанд.
10: Супротив.
5: Супротив.
10: Пам'ять виростає із забуття.
5: У часи війни Перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
12: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
13: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
13: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
14: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
5: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
15: Як це стало можливим?
5: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
15: На громадському радіо.
16: Як це стало можливим?
17: Рімон Бухштаб. Ізраїльська полонянка, яка 7 жовтня 23-го року була разом з своїм чоловіком Йогевом захоплена біля кібуцу Нірім. Вперше після 3 років звільнення з полону дала величезне інтерв'ю, в якому розповіла про те, що їй довелося пережити. Але, що цікаво, це інтерв'ю, яке широко розповсюджується зараз ізраїльськими пабліками і ізраїльською пресою, майже не привертає уваги світових ЗМІ. І отут виникає питання – чому? Поговоримо про це за мить. Привіт, я Лариса Волошина, психологиня та журналістка. Це мій авторський блог «Як це стало можливим». Ми з вами на YouTube-каналі громадського радіо, тож запрошую вас ставити вподобайки. Залишати свої коментарі, ставати спонсором нашого каналу, тому що для спонсорів в нас є особливі подарунки. І також нагадую вам про те, що необхідно розповсюджувати цей ефір, обговорювати його з друзями, тому що тема антисемітизму як частини світового тренду стосується України як найбільше. Тож, друзі, почнемо спочатку. Про що нам говорить Рімон Бухштаб? Вона розповідає в цьому інтерв'ю, це велике, це два газетних виходи. Випуски вона говорить про те, як вона зустрічалася і навіть посварилася з Яхі Синваром. Про те, про що вони говорили, а це просто лідер, це людина доволі високого штибу серед тих, хто викрав заручників і переправив їх до Гази. Вона розповідає про те, що сталося з її чоловіком, Єговою, їх не могли розірвати, вони скріпилися так сильно, що їх тягли вдвох, а коли намагалися відідрати один від одного, то у Рімон досі залишилися шрами на руках через мотузки, якими її витягали, просто віддирали. Вона розповідає в цьому інтерв'ю про те, що про що йшла розмова, про те, про що говорилося в побуті серед викрадачів, про те, як вона встримнила виделку в руку одному з терористів, коли він намагався напасти на неї. Ну і, звісно, про те, як вони з Йогевим все ж таки продовжували підтримувати один одного, як її обміняли. Обіцяли, що терористи, що її чоловік опиниться обміненим за кілька днів після неї, але цього не сталося. І він загинув, через що жінка зараз продовжує жити, продовжує намагатися оновитися, але розповідає про те, що вона не знає, як жити далі. Тобто це ось з того, що ми зараз описали з вами, така трагічна, героїчна, щемлива, романтична історія. Вона, до прикладу, починає це своє інтерв'ю, вона сідає, запалює цигарку і робить собі так по носу бум-бум. Вона каже, що коли вони там були в полоні, і в неї були поранені руки через оці мотузки, які зідрали їй повністю там шкіру на руках, що вона просила чоловіка запалити їй сигарету, і він, коли протягував її, робив так бум по носу. І для неї це зараз як така ознака ПТСР. Вона так не відчуває себе самотньо, тому коли вона відчуває якісь неспокій, і це помітили журналісти. Вона сіла і каже, сіла і така бум-бум. І всі тоді спитали, що це її відчуття, я не сама. Такі історії в світовій пресі ми знаємо багато подібних прикладів. Такі репортажі, такі інтерв'ю. Це, наприклад, репортаж з мотузкою на шиї. Це відомі речі. Та? От потім є репортажі журналістів «Нью-Йорк Таймс», які бралися у, там, серед там, афганських маджахедів під час війни з Радянським Союзом. Все це завжди, особливо, коли мова йде про якісь терористичні організації, про якихось заручників, які довго перебували в полоні, то це викликає велику цікавість. Але цього разу ні. І от з цього приводу чому ні? Пояснюють, є пояснення медійників, так, до прикладу, що медійна увага до подій, які відбуваються після 7 жовтня, що взагалі після 7 жовтня 23-го року в світі дуже сильно виросли антисемітські настрої, що на це починають зважати навіть провідні компанії, медіакомпанії, медіа і ЗМІ. І це відображається на їх роботі, на тому дискурсі. От, до прикладу, складно не помітити такий дуже дивний дискурс, який буквально нещодавно використала британський The Telegraph в своїй статті про те, що було обрання нового очільника Хамасу. Я нагадаю, що в Великій Британії Хамас визнана терористичною організацією. І от The Telegraph, цитую, пише новину, це саме новинне послання, пише про те, що дослівно, новий лідер Хамасу втратив 4 синів внаслідок ізраїльських бомбардувань і вижив під час удару в доці, в якому

0: видів. Ми досі не знаємо цього. Тобто купа подробиць обрано такого та такого та на лідера Хамасу. Окей, це новинна новина. Тобто це чітке послання. А коли там ідуть такі уточнені, як загинули 4 сини, він дивом вижив, ізраїльські бомбардування, це все навіювання емоцій. Чому? Я не думаю, що The Telegraph робить такі речі навмисно. Ні. Це вже ставлення. Так, до прикладу, це відображається, до прикладу, є дослідження, яке говорить про те, що що європейська преса починає вже бити на сполох через зростання антисемітських настроїв, які спостерігаються після подій 7 жовтня. До прикладу, стокгольмське видання Expression констатує, що відбувається звинувачення всіх євреїв різного громадянства, людей єврейського походження в тому, що робить держава Ізраїль. Це класичний приклад антисемітизму. І Expression жахом констатує, що антисемітизм зростає в Швеції. Далі цитата. Критика Ізраїлю сама по собі не є антисемітизмом, зважають журналісти. І це правда. Але покладати на євреїв Швеції відповідальність за те, що відбувається на Близькому Сході, це і є той самий антисемітизм.
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Думка про те, що на всіх, а в кого тече єврейська кров, лежить колективна провина, не тільки абсурдна, вона принизлива. І вона пронизана расизмом, просто є просто небезпечною. Антисемітизм може бути грубим, зазначають журналісти в своїй публікації, відвертим, як то скинуте в нацистському вітанні рука, або каністри з написом «Циклон Б», які часто для того, щоб продемонструвати незгоду, ну якусь зневагу до євреїв, залишають на порозі синагог в європейських країнах. Тобто, щоб нагадати, що вас вбивали саме цим. Мовляв, от циклон Б вже готовий. Все це є прямим, таким відвертим антисемітизмом, який, ну, вже межує за не просто з якимись там уподобаннями, да, або словами. Це вже погрози, прямі погрози. Але антисемітизм, як пише шведське видання, може бути і таким підспудним, прихованим, як то в коментарях жарти, або якісь такі отруєні слова і ремарки в бік людей єврейського походження, які в принципі містять, мають на меті одне – показати: ви тут чужі, вам тут не раді. Нещодавно в Торонто ситуація, певна провокація проти єврейської громади Канади, а євреїв в Канаді всього 1%. Але, як показує статистика, 66% злочинів на ґрунті ненависті чиняться саме проти них. Так от, після того, як було здійснено напад на ріелтора Торонто, канадійця єврейського походження, на нього напав виходець з Йорданії. Це все причинило те, що Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, навіть зачитував доповідь в парламенті, і зараз канадійські парламентарі обговорюють про те, яким чином їм запобігти росту антисемітизму. От коли була роздмухана ця кампанія, коли в неї включилися чиновники, прем'єр-міністр, коли були проведені дослідження, після цього, вже після всього, що відбулося, і прийняття, до речі, вже на перших кроків законодавчих в боротьбі з антисемітизмом в Канаді, в тому районі, де було здійснено напад, з'явилися такі вуличні сітілайти, на яких були розміщені фото канадійців єврейського походження, які мешкають саме

0: цьому районі. От уявляєте собі, як себе почуває людина, яка народилася тут, жила, має дітей, їде з додому і бачить своє фото. Це страшно. Це тиск. І цей тиск, от це і є оця така, такий прихований антисемітизм, який не є прямою погрозою. Але тим не менш погрозою є. Потім ми бачимо, що антисемітизм стає, він в моді. Так, Ля Фігура пише про це прямо і говорить про те, що 7 жовтня 23-го року фактично впало табу на вбивство євреїв, на висвітлення вбивства євреїв, на заклики до вбивства євреїв. Це жахливо. Але, як зазначають французькі журналісти, це стало наймасштабнішим таким камінг-аутом тих, хто не проти або не бачить нічого осудного в цьому, починаючи з 45-го року. В 45-му році Європа, цивілізований світ отримав таке щеплення від прямого, відвертого антисемітизму. Зараз цього нема. Зараз замість цього, щоб... замість того, щоб жахатися скоєних проти євреїв жертв, оцих навмисних катувань, того, що розповідає нам пані Бухштар, от замість того, щоб жахатися цього, йдуть розмови про те, що хто винен, про те, скільки жертв з якого боку, потім говориться про якогось сіоніцького спрута, і це вже починають робити в тому числі блогери, в тому числі люди, топові люди, популярні. До прикладу, я нагадаю, що на, в 24-му році на, під час нагородження на премію «Оскар» багато американських медіа і теле- і кінозірок прийшли на ці урочистості з червоними долоньками. Це такий, такий невеличкий значок на лацканах. Вони почепили їх в знак солідарності з мешканцями Гази. Це добре, коли ви солідаризуєтеся з тими, хто зараз зазнає певних утисків, певних бомбардувань, тобто це хто є мирним населенням в межах війни. Але чорна долонь, ця червона долонька – це не знак солідарності. Насправді вона є знаком, який символізує про «ми вас будемо рвати голими руками». Так, до прикладу, червона долонька, вона, це в 2000 році в місті Рамала палестинська поліція оцієї палестинської адміністрації затримала двох резервістів, чоловіка і жінку, які заблукали, і якось вони там забрілі от на цю палестинську сторону. Їх затримала поліція, це офіційно. Їх відправили до поліцейської дільниці в цьому секторі, в якому владу здійснює палестинська адміністрація. Тобто все офіційно, офіційний орган. Теоретично їх мали б обміняти або передати, або навіть можна було обміняти на велику кількість людей, які утримуються в ізраїльських тюрмах. Тобто, в принципі, звичайна ситуація. Але коли НАТО в Рамалі дізнався, одразу пішла чутка, що тут є ізраїльтяни, ізраїльські військові. В той момент не було ніяких військових дій взагалі. Але коли стало зрозуміло, що тут затримали двох ізраїльських військових, НАТО взяв штурмом поліцейську дільничу, розірвав цих людей, забив до смерті. І є відоме фото, воно облетіло всі світові ЗМІ, де молода людина, тому що НАТО залишався ще й, крім тих, хто набився в саму поліцейську дільницю і відтиснив поліцейських палестинських і просто вчинив розправу. Там ще купа народу була під дверима, тобто оточили цю поліцейську дільницю, то оце відоме фото, коли один з молодих людей, майже підлітків, демонструє вікно, отак от дві долоні, притискає до вікна повні, в крові. І це, от, мовляв, оце, оці червоні долоні, це тепер такий знак, який в намаганні розмухати антисемітські настрої, налякати євреїв по Європі, до прикладу Франції, що недавно розслідувалася французькими спецслужбами, коли треба вчинити якісь антисемітську дію, зазвичай зловмисники залишають знаки долоні червоною фарбою біля меморіалів, присвячених жертвам Холокоста, біля синагог, самих синагогах. Тобто це от якраз після 2000 року, це в принципі такий натяк, таке нагадування про цей жахливий випадок просто розправи над чоловіком і жінкою в палестинській дільниці. Тож, коли зірки Голлівуду вішали собі цей значок з долонькою, навряд чи вони розуміли, що це таке. Навряд чи вони знали історію цього знаку. Вони могли думати, що вони просто підтримують дітей Гази, які страждають від ізраїльських бомбардувань. Але насправді ті, хто якраз дивляться на їх дії, вони сприймають це як погодження, як легалізацію ідеї вбивати євреїв голими руками.
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Антисемітизм дуже підступний. Він закручує просто в свої тенети все більше і більше верст, які, по суті, якщо спитати, людина скаже, ні, ви що, ну ніколи в житті. Але тим не менш, вона розповсюджує антисемітизм, вона сприяє йому, вона легалізує ідею вбивства євреїв, знищення Ізраїля. І тому є приклади, до прикладу, молоді люди, студенти кампусів, які по всіх Сполучених Штатах кричали «Від ріки до моря», цей жест, це гасло буквально означає знищити всіх євреїв на тій території, Тель-Авів і таке інше, тобто стерти Ізраїль, там не має бути євреїв. Земля без євреїв від ріки до моря, від ріки Йордан до моря. Сіоністи також на сьогоднішній момент, ще однією проблемою є те, що ті сіоністи, тобто ті, хто підтримують ізраїльську державу, сам факт її існування або дії ізраїльської держави, що вони зараз починають об'єднуватися з ультраправими політиками світу. І про це в своїй статті для мадридської газети «Ель Паїс» пише французько-ізраїльський соціолог Єва Ілус. Вона ділиться своїми поглядами щодо цього питання, поєднання зараз сіонізму і ультраправих течій в європейській і американській політиці. Цитую. «У багатьох демократичних країнах крайні праві часто виступають найзапеклішими критиками антисемітизму». Вона нагадує, що, от пише вона, пише Ева, вона нагадує, що Нетаньяху зараз вибудовує свої міжнародні відносини більш вдало, і фактично він робить такий от ухил і нахил на ультраправі течії. Він в його, серед його якби найбільших таких прихильників і партнерів по міжнародній політиці, це безумовно Дональд Трамп, Моді, індійський прем'єр, Мілей, Дуда, польський, колишній польський прем'єр, ну і знову ж таки Орбан. І от що тут непокоїть пані Еву Ілус? Вона говорить, що насправді ізраїльсько-палестинський конфлікт, він представляється на сьогоднішній момент ультраправими, як такий цивілізаційний конфлікт. Не як конфлікт держави і терористичних організацій, не як певний конфлікт між законом, правом і беззаконням, де терористичні організації, які не несуть відповідальність, яких ніхто не обирав, фактично піднімають на винищення на, за етнічною ознакою там інших людей. Ні, а як отаке цивілізаційне протистояння. І це небезпечно, тому що на її з її точки зору це найцікавіше, що ще до недавнього часу ультраправі до яких відноситься і нацистська партія Гітлера, завжди були антиєврейськими, вони були антисемітськими. І отут зараз, коли вона говорить, що коли ліві підняли руки і здалися світовому оцьому завуальованому, модньому антисемітизму, це призвело до того, що ультраправі почали використовувати проєврейську риторику, але знову ж таки, як елемент своєї ідеологічної правої боротьби, а не про самих євреїв. І в результаті євреї і єврейська держава, євреї по всьому світу різних громадянств, але єврейського походження, стали заручниками оцього протистояння загальноєвропейського і загальносвітового між правими і лівими течіями. І це теж прояв антисемітизму, коли ми говоримо про те, що замість захисту прав людей, замість усунення, боротьби за усунення дискримінації за етнічною приналежністю, мова йде про ідеологічне протистояння, ну, нам не варто дивуватися, що, до прикладу, ліберальні ЗМІ ігнорують розповідь жінки, яка є доволі цікавою з точки зору фактології, ігнорують чому? Бо це... Бо вона ізраїльтянка, вона єврейка, яка розповідає про те, що вона пережила в полоні тих, хто її захопив. І отут виникає питання. Друзі, а хіба це не є формою ксенофобії? Адже те, хто її захопив, це не палестинці, це не мусульмани, це терористи. В незалежності від того, в якого Бога вони вірять, якого етнічного вони походження, хіба подібні дії мають етнічну ознаку? Але навіть коли приховується те, що відбувалося з євреями в цьому полоні, з людьми, яких захопили, тому що вони євреї, коли йде це приховання, ну, це теж така певна форма ксенофобії іншого гатунку, але тим не менш. Це намагання робити вигляд, що якимось верстам через те, що вони багато страждали, але через те, що вони, наприклад, не євреї, вони стикаються з життям бок о бок з Ізраїлем, що саме їм можна або їх можна зрозуміти, коли мова йде про жахливі взагалі злочини, просто кримінальні злочини. Друзі, що думаєте з цього приводу? Дуже дякую вам про те, що були зі мною, розбирали цю тему, про те, як антисемітизм стає і моднім, і загальновживаним. Тож я нагадаю, що ми з вами були на каналі, на YouTube-каналі Громадського радіо. Ще раз нагадую, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, оформлюйте спонсорство для того, щоб мати можливість і дотик до тих матеріалів, які ми підготували спеціально для спонсорів нашого каналу. А також коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. Я Лариса Волошина. Ще раз дякую. Па-па.
1: Як це стало можливим? Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
2: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Масована атака РФ на Київ і область забрала життя 17 людей, ще 44 постраждали. Про наслідки і стан постраждалих ми поговоримо з Вікторією Рубан, керівницею прес-служби головного управління ДСНС у Київській області. У студії працює Анастасія Середа. А якою наразі є оперативна картина на Київщині після нічної атаки? Які райони постраждали найбільше і чи ще тривають аварійно-рятувальні роботи?
6: Ну, на даний момент тривають роботи на локаціях, які постраждали внаслідок масованої атаки ворожої вночі. Найбільше постраждали саме Броварський район, але також роботи проводились по ліквідації у Фастівському районі і у Бучанському районі. Також так були влучання. На даний момент всі пожежі локалізовано, на всіх об'єктах розповсюдження вогню немає. На деяких майданчиках вже є ліквідація, але в цілому роботи по ліквідації тривають. Для ліквідації було залучено, на найбільших майданчиках було залучено авіацію ДСНС в Броварському районі, а в Бучанському районі додатково було залучено роботизовану техніку.
5: У Броварському районі зафіксовано найбільшу кількість жертв. Наскільки я розумію, то мова йде про станцію Квітневу, там, де на платформі люди чекали потягу.
6: Так, саме в Броварському районі, на жаль, найбільша кількість загиблих, але практично на кожній локації є, на жаль, також загиблі люди.
5: Якщо говорити знову-таки про цю станцію Квітневим, яка стала місцем, де зафіксували найбільшу кількість, що вдалося встановити про обставини цієї трагедії? Як проходила рятувальна операція?
6: Ну, дивіться, стосовно станції Квітневої, наразі там працюють працівники правоохоронних органів, Національної поліції по з'ясуванню всіх обставин. Залучення рятувальників було там мінімальне, тому що, на жаль, люди загинули миттєво. Всі обставини зараз з'ясовують відповідні служби.
5: А чи була пошкоджена залізнична інфраструктура, рухомий склад? Наскільки складними є відновлювальні роботи? Наскільки складно там було працювати?
6: Дивіться, що стосовно пошкодження саме рухомого складу, цю інформацію буде надавати залізниця в зв'язку з тим, щоб ми надавали інформацію ворогу. І після слідчих дій, які там проводяться, буде вже оприлюднено всі результати.
5: А якщо ми говоримо про Фастівський район, то по яких цивільних об'єктах прийшлися удари там і наскільки масштабними були пожежі?
6: Фастівський район – це складські приміщення. На жаль, в Фастівському районі також є загиблі. В Фастівському районі згоріли автомобілі, рятувальники також залучалися. Там на даний момент всі пожежі вже в Фастівському районі ліквідовано.
5: Станом на цю годину повідомлялося, що 17 людей загинули. Чи не змінилися цифри?
6: На даний момент інформація з'ясовується, тому що проводиться звірка з медичними закладами, з працівниками поліції. Те, що я можу сказати, за попередніми даними інформація не змінилася, але інформація уточнюється.
5: А можливо, є якась інформація, в якому наразі стані перебувають постраждалі? Можливо, є ще ті, хто знаходяться під завалами?
6: Під завалами людей немає, місця вже, де могли перебувати люди, вони перевірені, тому, ну, але ситуація може бути різні ситуації, тому що роботи тривають і площі дуже великі, але на даний момент запитів стосовно зникнення людей від керівників підприємств і бізнесу немає, але все ж таки, коли проводяться роботи по гасінню пожежі, одночасно проводяться роботи по перевірці саме приміщень, де можуть перебувати люди. Що стосується стану потерпілих, стан людей дуже різний, всі вони перебувають в лікарні, є вже які виписані з лікарні, але я ж кажу, в кожному районі і на кожному об'єкті, там, де були травмовані люди, стан їх різний.
5: Можливо, були залучені одиниці для гасіння пожежі з сусідніх регіонів, тому що, наскільки я розумію, локацій сьогодні було багато, чи вистачило особового складу?
6: Так, рятувальникам Київщини, ну, практично, окрім того, що в цих районах були залучені техніка і особовий склад практично з усієї Київщини, також допомагали нам побратими з міста Києва і працювали з нами колеги практично з усіх куточків України. Ну і крім того, те, що я казала, було залучено авіацію ДСНС.
5: Хотіла ще уточнити вас з приводу того, наскільки я зрозуміла, то працювали рятувальники і до відбою повітряної тривоги.
6: Ну, декілька разів під час роботи вночі була перерва роботи рятувальників в зв'язку з тим, що вони відходили в укриття, в зв'язку з тим, що, по-перше, вночі була і в Броварському районі, і в Бученському районі повторна повітряна тривога, і загроза балістики під час загрози повторного обстрілу рятувальники відходили в укриття.
5: Масована атака РФ на Київ і область забрала життя 17 людей, ще 44 постраждали. Про наслідки і стан постраждалих ми поговорили із Вікторією Рубан, керівницею прес-служби головного управління ДСНС у Київській області. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: За адвокаткою і керівницею напряму захисту прав військовослужбовців громадської організації «Юридична сотня» Христиною Ковцун говоримо про безоплатний юридичний супровід для військових з інфекційними захворюваннями. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Інфекційні захворювання серед військових – тема, м'яко кажучи, про яку ми говоримо нечасто. Водночас навколо різних, навіть найвідоміших для нас захворювань – ВІЛу, гепатитів, туберкульозу – досі існує чимало міфів. І от громадська організація «Юридична сотня» проводила дослідження, яке показало, що військові з інфекційними захворюваннями нерідко стикаються не лише з проблемами доступу до лікування, а й зі стигматизацією та порушенням своїх прав. І я пропоную нам розпочати з того, якими були загалом результати цього дослідження і, можливо, до яких таких ключових висновків і тих, про які нам варто знати, аби зрозуміти цю тему і що в ній відбувається, ви могли б розповісти.
9: Так, дякую за запитання. Власне, з початку 26-го року ми розпочали дійсно проводити дослідження стосовно умов служби військовослужбовців з інфекційними захворюваннями, такими як ВІЛ, гепатит та туберкульоз. Основою дослідження це є соціологічні опитування і, власне, під час комунікації з респондентами, серед яких є як військовослужбовці, чи то звільнені, чи ті, які продовжують проходити служби, так і представники, до прикладу, там начальники медичної служби, представники відповідних структур. В ході дослідження ми з'ясували, що, в принципі, по-перше, є дуже багато таких якби міфів, так, і стереотипів стосовно розуміння того, які є умови служби для таких військовослужбовців, і, до прикладу, там чи завжди наявність ВІЛу, гепатиту, туберкульозу автоматично тягне за собою непридатність. Також є певні проблеми по встановленню причинних зв'язків, так, до прикладу, якщо військовослужбовець прийшов згідно рішення ВЛК так на етапі мобілізації здоровим, так і в подальшому в під час виконання бойових завдань чи то виконання обов'язків військової служби він заражається, наприклад, так якимось вірусним захворюванням. Виникає питання, який має бути причиновий зв'язок, так чи це з виконанням обов'язків служби чи захистом батьківщини, і власне часто до нас і звертаються, наприклад, вже за вторинною допомогою допомогти з оскарженням причинового зв'язку. Коротко зазначу, що причина так захворювання, чи це з захистом батьківщини, чи з виконанням обов'язків, впливає на отримання грошової допомоги і в подальшому отримання статусу особи з інвалідністю, чи то внаслідок війни, чи це буде як загальне захворювання. Крім того, ми побачили, що є певні нюанси в самих умовах проходження служби військовослужбовцями, так? Немає певної чіткості в розумінні того, які обмеження, наприклад, по посадах є для військовослужбовців. До прикладу, якщо людина там має гепатит, чи є, наприклад, обмеження там долучення до якоїсь медичної роботи, так? Тобто, де є ризик зараження. Є так само певні моменти. В нас була, до прикладу, ситуація, людина з інфекційним захворюванням, і періодично були ситуації, коли там кров з носа, наприклад, в нього витікала, так, і людину призначали в наряді на кухні. І тобто тут мова також йде про певні обмеження, які мають бути встановлені. Чи це там за запитом військовослужбовця, де він має про це відрепортувати, чи це у рішенні ВЛК має бути більш чітко прописано, тому що станом на зараз в нас, згідно рішення ВЛК, людина може бути придатною, непридатною, чи придатною з певними обмеженнями, так, придатною до служби в ТЦК, навчальних центрах. Але, скажімо, якісь такі чіткіші обмеження, що не можна, не знаю, до прикладу, там мати певні навантаження, якась конкретизація по недопуску до певної роботи, от цього немає. І, власне, виявили, що в певних ситуаціях з інфекційними захворюваннями має бути така конкретизація.
8: От саме щодо оцінки придатності, на чому вона базується станом на тепер, коли мова про інфекційні хвороби у військовослужбовців? Адже вони, по-перше, хвороби різні, відповідно, і вони можуть і себе наражати, і інших наражати на якусь небезпеку, різні ступені важкості і перенесення симптомів, наприклад, можуть бути. Як це зараз загалом визначається?
9: Власне, оцінка придатності здійснюється відповідно до наказу 402, це про військово-лікарську експертизу. Є розклад хвороб, який визначає там перелік діагнозів, і згідно з цього вказується, чи людина придатна, чи придатна з обмеженнями, або ж непридатна. До прикладу, якщо ми говоримо про ВІЛ-інфекції, то з ВІЛ-інфекцією людина, знову ж таки, може бути по придатності у цих трьох позиціях, про які я зазначила вище. Так, оцінка здійснюється на основі, наприклад, рівня CD4 Т-лімфоцитів. Ті, хто визнаються придатними до військової служби з ВІЛ-інфекцією, так, це особи з певною там імунною компенсацією. І так само є певна градація для тих, хто придатний з обмеженнями, і той, хто не придатний до військової служби. Тобто здійснюються відповідні лабораторні обстеження і визначається от рівень оцих CD4 та лімфоцитів. Так? Якщо ми говоримо щодо вірусних гепатитів, знову ж таки опираючись на розклад хвороб 402 наказу. Тут ключовим є, знову ж таки, не сам факт наявності вірусу гепатиту, а наскільки є уражена функція печінки. І ця ж сама ситуація з туберкульозом. Тобто в людини може бути як гепатит, так і туберкульоз, але визначають, наскільки внаслідок там наявності цього вірусу пошкоджена печінка, ушкоджені легені, вже відповідно до цього визначають, там, чи людина придатна повністю, чи придатна з певними обмеженнями.
8: Коли говоримо про інфекційні захворювання, це часто передбачає і певну конфіденційність. Наприклад, щодо людей, які мають ВІЛ-статус. Це чутлива інформація, є, ну, буває, коли людина не хоче, аби вона так була розголошена на загал і так далі, аби це було особисто. Чи законодавство захищає загалом приватність військового під час огляду і так далі?
9: На рівні медичного законодавства право на таємницю про стан здоров'я гарантується. І 402 наказ про військово-лікарську експертизу прямо зобов'язує членів ВЛК забезпечити захист інформації, наприклад, про ВІЛ-статус. І вже десь в період повномасштабного вторгнення було уточнено і зазначено про те, що з метою деперсоналізації чутливих даних в медичних там і експертних документах дозволено застосовувати узагальнений такий діагноз – хронічна ретровірусна інфекція. Однак, тобто на рівні законодавства це гарантується, але якщо ми говоримо про специфіку військової служби, то тут є проблема і є колізія, тому що відповідно до статуту внутрішньої служби Збройних сил України, військовослужбовець зобов'язаний звертатися з усіх питань проходження служби в порядку підпорядкованості, тобто по команді. І це означає, що рапорт, наприклад, про направлення на ВЛК або про виплату там матеріальної допомоги на лікування проходить через усі ланки командування. І відповідно доступ до документів мають залучені особи, це діловоди, юристи, фінансисти і так далі. І тобто ми говоримо з однієї сторони, сторони, що законодавство гарантує, але з іншої сторони, оцей принцип по команді і ієрархічність, і ще один момент, що командир зобов'язаний знати, так, що відбувається з особовим складом. Ця практика говорить нам про те, що дуже важко забезпечити цю конфіденційність. І, на жаль, теж в ході дослідження ми теж виявили окремі ситуації, коли порушувався оцей принцип конфіденційності в деяких моментах. Це призводило до такої певної стигматизації, до прикладу, там, що побратими так більш відсторонено, наприклад, ставилися до людини. Ну, звичайно, це все про обізнаність, тому що треба розуміти так само, як передаються відповідні захворювання, і що там ВІЛ не може через рукостискання передатись, так? Тобто тут багато суб'єктивних чинників також, але от, власне, забезпеченням конфіденційності тут є проблематика. І з одної сторони потрібно розуміти, що мають бути все ж таки гарантовані оці вимоги, але є специфіка по військовій службі, та яку ми теж повинні враховувати.
8: Щодо труднощів і порушень прав, з якими зараз найчастіше мають справу військові, які хворіють на ті чи інші інфекційні хвороби, то що це за складнощі? Якщо так окреслити, можливо, там топ-5, наприклад.
9: Якщо окреслити найважливіші топ-5, то перш за все існують системні складнощі з забезпеченням безперервного доступу до певних специфічних медичних препаратів за місцем несення служби, і особливо, коли ми говоримо про зону бойових дій. Так? На етапі, наприклад, вторинної правової допомоги ми стикалися з необхідності там оскарження висновків ВЛК щодо встановлення причинового зв'язку. Так? Тобто, де людина заразилася, до прикладу, гепатитом. Оце найскладніше. Так? Чи це там на етапі, коли отримав поранення, чи це на етапі, коли вже в госпіталі людина перебувала. Окремої уваги і такого нормативного перегляду потребують так само умови проходження служби військовослужбовцями з відповідними захворюваннями. Існує, на нашу думку, необхідність чітко регламентувати певні кадрові обмеження, виключити можливість призначення певних осіб з захворюваннями на спеціальні посади, специфіка яких створює ризик інфікувати інших військовослужбовців під час виконання службових обов'язків. За статутом внутрішньої служби військовослужбовець і посадові особи зобов'язані повідомляти про інфекційні захворювання для вжиття відповідних санітарних і лікувальних заходів. І щоб командир чи начмет могли організувати належне лікування або умови служби, вони повинні знати діагноз, так? Тобто тут, знову ж таки, ми повертаємось до цієї проблеми, що треба чітко розуміти межі, так, дії принципу конфіденційності інформації, права там на медичну таємницю. Тобто це такі от ключові моменти. Є так само питання, насправді, до вакцинації, так, як вона відбувається. На жаль, ми теж маємо ситуацію, коли є певні міфи про вакцинацію. Люди самі серед військовослужбовців там не хочуть, наприклад, вакцинуватися. Є теж проблематика в тому, що щодо певних інфекційних захворювань вакцинація відбувається в певних поетапно, так? Тобто там місяць, потім має пройти 3 місяці, певний період часу. І ми маємо розуміти, що в умовах воєнного стану не завжди вдається чітко забезпечити от оцей процес такої належної вакцинації, так? Ну і звичайно, питання по забезпеченню медичними препаратами, я про це вже зазначала, і особливо коли людина залучається до виконання бойових завдань.
8: І на сам кінець, у нас небагато часу залишається, але я би хотіла, аби ви розповіли про проєкт з безоплатного юридичного супроводу, який ви зараз починаєте для 25 військових. Про що він і як можна на нього податися?
9: Продовження дослідження соціологічного, так, ми так само беремо такі складні випадки військовослужбовців з інфекційними захворюваннями на супровід, на вторинну правову допомогу, тобто забезпечуємо адвоката, який веде повністю там від початку до завершення справи військовослужбовця. Справи дуже різні, це не лише про оскарження рішень ВЛК, це так само про відмову, наприклад, в прийнятті там ігнорування рапортів на лікування на забезпечені ліками. Це про питання щодо розголошення інформації про стан здоров'я, питання матеріальної допомоги, питання направлення на лікування на ВЛК. Загалом спектр дуже широкий, ми не можу зараз чітко назвати обмеження, які справи ми не беремо, але, власне, якщо людина з інфекційним захворюванням стикається з порушенням прав під час військової служби, то, власне, можна з такими питаннями до нас звертатися, зателефонувати на нашу гарячу лінію 0800 308 100, і, власне, вже тоді ми прокомунікуємо, призначимо адвоката і будемо допомагати з відновленням прав військовослужбовців з інфекційними захворюваннями.
8: Це була розмова з адвокаткою та керівницею напряму захисту прав військовослужбовців громадської організації «Юридична сотня» Христиною Ковцун. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
10: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
11: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
12: Можливість працювати у гарячих точках.
13: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
14: Не замовчувати суспільно важливі теми.
15: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
16: Писати про те, до чого лежить душа.
17: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
18: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
19: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
20: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
21: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
10: Свобода слова – наша реальна цінність.
22: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждав чоловік. Про це повідомили в ДСНС. Там зазначили, що протягом дня російські війська понад 50 разів атакували 5 районів області. Внаслідок авіаудару по житловій забудові отримав поранення чоловік. Рятувальники ліквідовували пожежі у житловому секторі, на території підприємства, у господарських спорудах і природних екосистемах. Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте постачання необхідних ракет для протиповітряної оборони. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За його словами, наразі влада співпрацює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від російських ударів. Під час розмови Рюте разом з Зеленським скоординували спільні дії щодо тих країн, які мають необхідні запаси ракет і спроможні допомогти Україні. Глава держави подякував генеральному секретарю Альянсу за готовність шукати нові можливості і постачання для України. А напередодні Володимир Зеленський повідомляв, що в перші півроку 26-го року Україна отримала втричі менше ракет для протиповітряної оборони, якщо порівнювати із попереднім роком. Також глава держави зазначив, що постачання антибалістичних ракет скоротилося, хоча вони є в партнерів. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, під час якого розглянули стан виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів і затвердили комплексний план стійкості Києва. Про це повідомили на сайті Офісу президента. На початку засідання глава держави визначив три основні пріоритети підготовки до зими. Це посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ та збільшення антибалістичних спроможностей. Президент наголосив, що з початку 26-го року Україна отримує майже втричі менше антибалістичних ракет. За словами Зеленського, це пов'язано з бойовими діями на Близькому Сході. Саме тому Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони мають зробити все для того, щоб збільшити постачання ракет-перехоплювачів. Водночас український оборонно-промисловий комплекс разом із партнерами має працювати над побудовою вітчизняної системи ППО. Президент акцентував, що важливо проаналізувати виконання планів стійкості і визначити конкретні потреби регіонів під час підготовки до зими. За його словами, на жаль, є відставання в частині міст та регіонів щодо реалізації планів стійкості, і відповідальність за їх виконання буде персональна. У Львові відбулося засідання українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань, де обговорили питання, пов'язані з проведенням подальших пошукових і ексгумаційних робіт. Про це повідомляє Міністерство культури України. У засіданні взяв участь перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Сторони підбили підсумки виконання домовленостей, досягнутих під час попереднього засідання робочої групи, яке відбулося 16 грудня минулого року у Варшаві. Результати зустрічі зафіксували в спільному ком'юніки Міністерства культури України та Республіки Польща. Під час зустрічі було констатовано, що українська сторона видала усі дозволи, про які домовилися під час згаданого засідання. Сторони підкреслили успішність проведених робіт у погоджених місцях на території України, а учасники робочої групи обговорювали проблеми, пов'язані з практичною реалізацією пошукових і ексгумаційних робіт на території України та Польщі. Також польська сторона передала перелік місць для проведення подальших робіт на території України, щодо яких були подані заявки і будуть подані найближчим часом. У Тбілісі та більшості регіонів Грузії зникло електропостачання. Через масштабний блекаут припинило роботу столичне метро, також виникли перебої у русі потягів. Про це повідомляють грузинські видання. Електроенергія зникла приблизно в 20:10 одночасно в столиці та різних регіонах країни. За даними батумських видань, в Тбілісі пасажирам довелося пішки залишати станції метро, також виникли перебої в роботі мобільного зв'язку та інтернету. Член грузинської комісії із регулювання енергетики Георгій Пангані повідомив, що повне відключення енергосистеми сталося під час запланованих випробувань агрегатів Інгурської ГЕС. За його словами, випробування мали виявити слабкі місця системи після попередніх аварій, які трапилися 24 і 25 липня, і передбачали її роботу в ізольованому режимі. Водночас такий режим був пов'язаний із ризиком повного відключення. Точні причини аварії ще аналізують. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 6 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни у четвер буде суха та жарка погода із температурою вночі 20-25 градусів, вдень сильна спека 35-38 градусів. У Києві також буде спекотно вночі 23-25 градусів, вдень 35-37 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Україні критично бракує інженерів для виробництва зброї. Детальніше про це поговоримо о 8.30 з Дар'єю Щербаковою, креативною директоркою української технологічної компанії Bluebird Teach. А о 8.45 разом з Олексієм Бондаренком, музичним критиком, поговоримо про залучення штучного інтелекту у створенні музики.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
4: Я чую інших.
5: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин,
6: біженців та внутрішньопереміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
5: На що ми маємо право? Попри війну, попри все. Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
9: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
12: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
12: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
12: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
12: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
13: Пані Троян, викриття з окупації.
12: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
13: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
12: Пані Троян знає, про що говорить.
13: На громадському радіо.
12: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але... від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Вручення підозри екс-міністерці юстиції та колишній посолці України у США Ользі Стефанішині. Тему обговоримо із політологом Максимом Несвітайловим. У студії працює Анастасія Середа. Перша тема, яку я сьогодні анонсувала, це от саме вручення підозри Ользі Стефанішиній. Хотіла би дізнатися вашу думку, як повідомлення про підозру Стефанішиній можуть сприйняти міжнародні партнери України, зважаючи на її роль у євроінтеграції?
14: Ну, слава Богу, що вона вже не дуже сильно дотична до євроінтеграції, але насправді наші ж партнери також не живуть в інформаційному вакуумі. Це ж не перша її вже підозра. І насправді перша підозра була ще більш символічною, тому що, якщо хтось забув, я нагадаю, ця підозра стосується справи Лукаш. А суть цієї справи полягала в тому, що готувалися аналітичні документи, які мали лягти в основу законодавства, яке мало уніфікувати українські закони з європейськими. І тоді кошти були витрачені неналежним чином, робота не була виконана. І саме за розкрадання цих коштів і ведеться, власне, ця кримінальна справа, в якій Стефанішина є фігуранткою. І вже, коли ця справа активно велась, її поставили бути відповідальною за євроінтеграцію. В той момент і європейські партнери, ну, хочеш, не хочеш, але якби комунікували з нею, співпрацювали. Ну, але якби і сподіватись там на пришвидшений вступ Україні не дуже сильно було б логічним, враховуючи, хто займається європейською інтеграцією. Якщо говорити про американську сторону, то тут не сильно насправді хтось би там, мабуть, з приводу цього якось би переймався, якщо ми говоримо саме про адміністрацію Дональда Трампа. Тому що якщо говорити про ті масштаби корупції, які зараз в Сполучених Штатах Америки, то нам ще є чому повчитись у Білого Дому. Дональд Фредович Трамп в цьому плані просто б'є усі мислимі і немислимі рекорди. Думаю, що швидше за все просто прибрали заради покращення такого інформаційного фону. Очевидно, було зрозуміло, що ця підозра буде ще заздалегідь. Одразу ця інформація з'явилась, коли тільки відбулася відставка уряду Свириденко. Про це майже всі інсайдери почали говорити. Отже, тут головний висновок, мабуть, який ми можемо зробити з цієї ситуації, що співпраця між НАБУ і Офісом Президента, вона відбувається. НАБУ попередили заздалегідь, що ця підозра буде, аби зменшити репутаційні ризики для нашої країни. Дали час на те, щоб вивезти Стефанішину зі Сполучених Штатів Америки, аби не псувати з, ну, потенційно не псувати якісь взаємовідносини, український імідж. В цілому, я думаю, що навряд чи хтось сильно здивується цієї історії серед наших партнерів, чи якось зверне увагу. Знову ж таки, слава Богу, Стефанішина вже європейською інтеграцією досить довгий період часу не займається.
4: А чи може ця справа вплинути на переговорний процес щодо вступу України до ЄС або оцінку виконання антикорупційних реформ? Тому що, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, то вона має вплинути позитивно.
14: Ну, за логікою, так, тому що арешти корупціонерів у нас багато хто неправильно сприймає. Коли ми бачимо новину про арешт корупціонера, це хороша новина. Ну, погано, що корупція існує, але вона в будь-якому випадку існує, і вона існує всюди, більшою чи меншою мірою. Якщо ми бачимо, що відбувається арешт, якщо бачимо, що відбувається розслідування, просто навіть підозра виписується, то це вже добре, це означає, що антикорупційна робота триває. І в цьому плані, я думаю, що це має сприйматись більш як позитивний маркер, що навіть наближені до президента, до Офісу Президента люди, вони отримують підозри, вони отримують якісь вироки, ну, окей, поки що не вироки, просто підозри, давайте з цього розпочнемо. Але якщо говорити про темпи нашого вступу до Європейського Союзу, то тут дуже багато факторів, достобіса багато факторів, які впливають, і це просто крапля, Стефанішина – це крапля в морі, тому що у нас половина цього моря – це насправді, ну, судова реформа, яка досі не дороблена. Це не добір суддів, це не проведення конкурсів до суддів. І не може стати членом Європейського Союзу держава, можна про багато факторів говорити, про рівень корупції, там соціальні нормативки, але насправді основа будь-якої правової держави – це, відповідно, якісний суд. Бо без якісного судочинства держава не може бути передбачуваною, тому що є закони, є суди, які слідкують за дотриманням цих законів. Якщо там десь тебе держава обманить, кине якогось інвестора європейського, наприклад, то він зможе подати в суд на цю державу, і суд стане на його сторону проти держави, і він зможе там свої кошти забрати. Ну, це найпростіша ситуація, але тим не менш, яка дає можливість прогнозувати якось якусь співпрацю на довгий період часу. Тому Стефанішина точно не буде великою проблемою, як і точно не буде великою проблемою, як і не буде прям сильно великим здобутком насправді, чи якимось позитивним аргументом. Але в цілому те, що все ж таки цю підозру видали, це дуже добре. Ну, але тут виникає питання, а чого, власне, можна було очікувати від людини, на якій вже є одна підозра щодо корупційної кримінальної справи. Ну, тут...
4: А на вашу думку, що буде важливішим для міжнародних партнерів? Сам факт повідомлення про підозру, чи те, наскільки прозорим і незалежним буде подальше розглядання цієї справи в суді? Тому що, наскільки я розумію, то, звичайно, що ви згадали, що партнери не живуть у вакуумі, але, тим не менше, ось всі ці процеси можуть затягнутися доволі на тривалий час. І сама Стефанішина, звичайно, що себе винною не вважає і каже, що ця історія більше схожа на бурю в склянці води. Як загалом цю історію будуть оцінювати в подальшому?
14: Я думаю, що перший маркер – це те, що позитивно оцінює сам факт того, що підозра була отримана, але будуть дивитись в подальшому, як вона буде розгортатись, тому що ми вже бачили не один такий прецедент з масштабними обшуками, з підозрами, які ні до чого не призводили. Немає там реальних якихось судових вироків. Тому спостерігати будуть, якісь робити висновки з цієї справи, я думаю, по ходу. Бо тенденція така, що українське суспільство втрачає інтерес до таких справ значно швидше, ніж його втрачають наші європейські партнери. Тому вони будуть, я думаю, що за цим спостерігати більш уважно в такій в далекосяжній перспективі.
4: А наскільки для України зараз важливо відправити, скажімо так, правильний сигнал для своїх міжнародних партнерів і довести цю справу до завершення?
14: Для нас будь-який позитивний сигнал є важливим, особливо для Офісу Президента, для влади. Володимир Зеленський дуже хоче до завершення своєї каденції досягнути членства України в Європейському Союзі. Він вважає, що це перекрило більшість мінусів і нюансів, які є за його каденції. Тому що, незважаючи на його великі старання, безумовно, якщо війна і завершиться в осяжній перспективі, то завершиться вона досить таки, скажімо, компромісним миром. І для того, аби чимось перекрити всі ці нюанси, всі ці мінуси –

0: І кожного разу Україні є якісь перешкоди для того, аби там поміняти свій статус?
1: Ну, в найближчій перспективі, я вважаю, все-таки це досить маловірогідно, якщо ми говоримо про перспективу 2-3 років. А мені видається, що це трошки триваліша історія, бо все ж таки потрібно провести ще ряд реформ, потрібно в цілому зробити деяку роботу над помилками, потрібно врешті доробити судову реформу якісно, подобирати суддів, де вони потрібні, розібратися з усіма суддями привидами, які досі продовжують існувати, незважаючи на відсутність судів, яких вони мали працювати, та позакривати цю всю історію, бо там величезна проблема. Тому, на жаль, мені видається, все ж таки ця мета Володимира Зеленського, вона залишиться нереалізованою, і нам доведеться ще певний період часу почекати до повноцінного входження до Європейського Союзу. Я цілком собі адекватно сприймаю історію, де буде покрокове входження, тобто спочатку така політична інтеграція, потім економічна чи навпаки. Я думаю, що це цілком собі нормальний момент, щоб спочатку часткове входження, потім повноцінне. Це було б добре, і ми б таким чином просто поступово б заходили, знаєте, як заходиш в річку. Спочатку так трошечки хоп пальчиком, там потім нога, потім по коліно, потім повністю, і вже не так і холодно, вже і нормально. Так само і тут.
0: Пане Максиме, ще одна тема, яку хочу встигнути з вами обговорити, це те, що Євросоюз продовжує статус тимчасового захисту для українців до березня 2028 року. От за останніми даними Євростату, там майже 4,5 мільйонів українців перебувають під тимчасовим захистом в країнах ЄС. Більшість з них – це жінки і діти. Але ось продовження дії цього механізму дає українцям ясна річ, що певний захист. В той самий час Євросоюз вирішив, що цього року із цього року і не наступний рік, ті, хто новий буде набувати усього тимчасового захисту, вони мають виконати умови військового зобов'язання перед Україною. Наскільки це безпрецедентний крок?
1: Я думаю, він просто вже логічно, закономірно назрів, насправді, тому що, ну, і там вже ж потрібно розуміти, що незважаючи на те, що вони продовжують цей захист, там кожна країна для себе визначає рамки виплат, підтримки, допомоги і так далі. Тобто немає уніфікованої історії, кожна країна Європейського Союзу для себе сама визначає більшою мірою цей формат захисту і підтримки українців. Ну, і очевидно, що, по-перше, це все ж таки серйозне бюджетне навантаження. По-друге, що країни, мабуть, виконали для себе норму тих мігрантів, які можуть бути якісно інтегровані в їхню економіку. Ну і по-третє, елементарно шириться страх Європою, що війна вийде за межі України і може дійти до їхньої території, і вони самі воювати дуже не хочуть. Тому, обираючи навіть між тим, щоб отримати для себе недорогу робочу силу і поновлення генофонду, якісне, теоретично, і обираючи між цим і можливістю бути мобілізованими для війни і захисту своєї батьківщини, вони все ж таки оберуть відмовитись від українських біженців на користь того, щоб вони там десь у себе в Україні зупинили росіян, і щоб війна, не дай Бог, не дійшла до їхніх територій.
0: Тобто, по суті, можна вважати це сигналом про зміни підходу ЄС до українських біженців?
1: Ну, так. Ну, це й логічно. Ну, слухайте, повномасштабка триває вже більше 4 років. Варто було розуміти, що рано чи пізно цей момент настане.
0: Пане Максиме, а наскільки складною може бути перевірка виконання військового обов'язку українцями? Чи не стане це, скажімо так, не створить це проблеми різного трактування правил у різних країнах ЄС?
1: Це складно сказати, мені здається, це відповідь на це питання можуть дати тільки фахові спеціалісти з якоюсь юридичною освітою.

0: Це не моя компетенція, на жаль.
1: Вручення підозри екс-міністерці юстиції та колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній. Тему обговорили із політологом Максимом Несвітайловим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Під час атаки на Київ стався витік аміаку. Детальніше про небезпеку і методи захисту від нього ми поговоримо з екологом Павлом Ткаченком. У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнемо з вами з аміаку і потім плавно перейдемо до ось цих часток, які накопичуються через горіння в повітрі. Найперше, що таке аміак, чим він небезпечний для людини, які його властивості? Повідомлялося про витік 300 літрів. Чи багато це в масштабах району?
4: Аміак – це газ. Тобто це безбарвний газ з дуже різким запахом. І він дуже широко використовується в промисловості, там в холодильних установках, на підприємствах харчової, там хімічної промисловості. І найбільша небезпека полягає не в тому, що він просто там отруйний, да, як там кажуть, що отруйний газ, там отруйна речовина, а в тому, що він є дуже сильним подразником слизових оболонок. І при високих концентраціях прям викликає хімічні опіки. Там очі, дихальні шляхи, легені – це те, що от одразу, і навіть шкіру. Друге ваше питання щодо 300 літрів. Дуже важко сказати взагалі, чи багато це, чи мало, без додаткової інформації, тому що ми не знаємо деталі взагалі, скільки з цих 300 літрів аміаку виправилося і стало газом летючим. Чи був це там рідкий аміак під тиском, да, в цистерні або в якійсь ємності. Яка була температура повітря, коли він витік через, там, наприклад, вибух, пошкодилася цистерна, поруч була пожежа, або це було вночі, коли було прохолодно. Там швидкість вітру, чи це було в приміщенні, або просто небо. Тому дуже важко сказати. Не хочеться взагалі нічого там казати. Але те, що я читав вночі, повідомлення було десь біля другої ночі, що є там витік аміаку. А потім через годину або через півтори ДСНС вже повідомило, що вдалося ліквідувати витік і зупинити там запорну арматуру, встановити. Тому, так, може тільки так прокоментувати.
1: А як звичайній людині зрозуміти, що поруч може бути витік аміаку? Які перші дії, що потрібно зробити, щоб людина, якщо людина відчула, да, цей запах або підозрює, що потрапила в зону його поширення?
4: Нашатирний спирт. Зрозумів. Дивіться, я не знаю, можливо, всі пам'ятають, там, що якщо комусь там, наприклад, в школі, я пам'ятаю, коли комусь погано, одразу давали на ватку або на марлю понюхати нашатирний спирт. Це такий запах дуже різкий, їдкий, від якого одразу ти так просто збаламучує все твоє там свідомість і голову. Тобто, як тільки відчувається такий запах, миттєво потрібно реагувати. Також це може бути різати в очах, сльозотеча, там, тобто всюди, де є слизова оболонка, це там очі, ніс, рот, там горло, кашель з'являється, там затруднення дихання. Негайно потрібно покидати цю небезпечну територію. Що зробити? Якщо ми на вулиці, то потрібно миттєво йти в приміщення і йти в протилежному напрямку від того, куди дує вітер. Бо якщо ми підемо в тому напрямку, куди дме вітер, то туди буде вилетіти цей газ. Тому треба йти в протилежне або перпендикулярно. Тобто просто реагувати, біжати кудись в приміщення, закривати двері, виключно, якщо там є там якась вентиляція, то її також зупиняти, щоб приточного не було. Пити багато води, якщо у вас ви відчуваєте, що там ріжуть очі, там горло, ніс або ще щось, промивати водою дуже довго, там 10 хвилин, 15 хвилин, тобто щоб просто вимивати це з водою. Вода – найкращий перший допоміжна речовина, яка вам допоможе. Якщо і далі ви відчуваєте себе погано, без жодних переймань одразу дзвонити швидку викликати. Тому що наслідки можуть бути дуже погані. Ну, опіки хімічні – це найшкідливіше, що може трапитися. Перше.
1: Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, це окрім загрози витіку аміаку, в принципі, що і сталося у цих 300 літрів, сьогодні в Києві фіксують ще підвищений рівень приземного озону, пилу та продуктів горіння. Ну, найперше, що таке приземний озон, доступно поясніть, будь ласка, нашим слухачам, і наскільки небезпечне таке поєднання забруднювачів для здоров'я?
4: Озон. Ну, хімічна сполука. Всі ми знаємо, наприклад, у нас є озонове шар навколо Землі. Високо в атмосфері. Він корисний і він захищає від того, щоб ультрафіолет, який летить в бік нашої планети, не проходив весь і затримується, і через це контролюється у нас рівень ультрафіолету. Приземне сонце забруднювач – це вже інша речовина, яка знаходиться, яка створюється під час хімічних реакцій, коли сонце від сонця сонячні промені нагрівають повітря, яке забруднено летючими сполуками і оксидами азоту, які є в результаті роботи промисловості, в результаті роботи транспорту, яке на пальному працює, а також в результаті пожеж. Тобто в нас каскад подій. Є якісь джерело забруднення, там діоксиди азота, там летючі сполуки, це там формальдегіди, наприклад. А потім комбінація наступна, що є дуже високі температури, ну, наприклад, от зараз у нас там прийшла спека, і сонце світить, і немає вітру, який би розсіював забруднення. І через ці різні умови, які разом одночасно з'являються, утворюється приземний озон, який є забруднювачем небезпечним. Це також газ, який знаходиться в повітрі.
1: А як зрозуміти, що організм вже реагує на забруднене повітря? Коли це вже привід звернутися до лікаря? І хто в зоні ризику найперший? Це, можливо, там вагітні жінки або там діти чи літні люди?
4: Будь-яке забруднення повітря вперше впливає на, ну, якщо там виділяти окремі групи, це діти, літні люди, а також люди, у яких є проблеми з органами дихання, там, наприклад, астми, або люди, у яких споживання кисню більше, ніж у середньостатистичної людини. Це там, можливо, там вагітні, бо їм потрібно більше кисню для того, щоб дитині потрапляло більше кисню через кров. Люди, які, наприклад, працюють на дворі, їм потрібно працювати, потрібна сила, потрібно більше кисню. Тобто, коли більше повітря потрапляє в організм, то ми споживаємо значно більше забруднюючих речовин. А це означає, що ми знаходимося в зоні ризику миттєво. Як відчувається? Відчування від забруднення саме озоном приземним, такі почуття будуть симптоми майже такі ж самі, як і аміака, але не буде запаху цього стрімкого, як від нашатирного спирту. Буде подразнення очей, першіння, там кашель, головний біль і так далі. Якщо є там задишка, ну, класичні від забруднення повітря організм, якщо він реагує, там біль в грудях, або там загострення там дихання, проблеми з диханням, то треба звернутися до лікаря.
1: А чи допомагають у такій ситуації там кондиціонери, очищувачі повітря, респіратори або там звичайні медичні маски? Які засоби дійсно ефективні?
4: В залежності від того, яке забруднення. Якщо це аміак або озон, то це газоподібні забруднювачі. Позбутися них в повітрі можна тільки завдяки респіраторам і спеціальним фільтрам, там твердим, вугільним і так далі, якісь суперспеціальні, які одягаються з респіраторами, або закрити приміщення, де чисто, і просто не впускати зовнішнє повітря. Тобто медична маска або навіть FFP2, пам'ятаєте, коли там в 19-му році в ковід ми носили такі дуже щільні маски, вони не допоможуть від аміака, від озона. Але якщо забруднення дрібнодисперсним пилом, то маска FFP2 допоможе. Вона затримує майже весь дрібнодисперсний пил, і він не потрапить вам в легені. Тому найкраще зараз, в поточні дні, коли відбуваються там комбіновані атаки росіян на нас, і через це в нас трапляються пожежі з викидом забруднюючих речовин, і ще й накладається на це підвищення температури через спеку, то не чекати, а чим зараз забруднена? Озоном, мені потрібно надягти таку маску, зараз дрібнодисперсний пил. Ні, відчуваєте якесь просто нетипове дихання, або бачите на якому на моніторингу, або сповіщення отримали в додатку там десь в месенджері на карті, що є забруднення, не йдіть на вулицю, якщо цьому можна, ну, можна от зараз почекати. Почекайте, поки почиститься повітря, або пройде дощ і там розсіється чуток. Це збереже вам, там вечір буде значно краще, не буде боліти голова, наступний день буде легше переноситися. Декілька годин не вплинуть взагалі ніяк на вашу поточну, ну, якщо це не потрібно, от прямо тут і зараз на вулиці.
1: Тобто, по суті, це та рекомендація, яку можна дати українцям після кожного обстрілу. Тому що, наскільки я розумію, всі ці прильоти дуже негативно реагують на стан повітря, на стан його забруднення і ось весь цей гар, який концентрується в повітрі.
4: Саме так. Тобто, перше, бачимо приліт. Ну, не то, що найкраще це буде в бомбосховище, або в сховище якесь там, де ви будете в безпеці знаходитися. Якщо ж все одно ви потрапили на вулицю, вам потрібно їхати на роботу, кудись по справах їхати, то уникайте локації, які поруч з джерелом забруднення, або куди дме вітер і носять забруднення. Краще об'їхати, витратити більше часу, але ну, це допоможе вашому організму бути не настільки вразливим, ну, отримати забруднюючих речовин. Так.
1: А як зрозуміти, що ситуація з повітрям уже покращилася? На які офіційні показники і повідомлення варто орієнтуватися, перш ніж повертатися до звичного режиму життя?
4: По-перше, візуально, бо не завжди можна потрапити і побачити, да, якісь ресурси. У нас немає такого, що, да, на кожному будинку стоїть пристрій, який міряє. Просто візуально хоча б розуміти, що тут не дме вітер з забрудненням. Якщо потрібно кудись їхати, відкрити, наприклад, нашу карту Save EcoBot якості повітря, подивитися, якщо в цій локації є моніторинг якості автоматизоване повітря, подивитися, що рівень забруднення там хоча б жовтий, але не вищий, помаранчевий або червоний, або зайти на інші ресурси, які займаються автоматизованим моніторингом якості повітря. Це можливо зробити, наприклад, якщо в Києві, то Київ цифровий, в них є в додатку карта якості повітря, там подивитися. І враховуючи ці показники, приймати далі рішення.
1: Але прогулянку обмежити і позакривати вікна. Це головне, тому що дуже спекотно, душно і хочеться відчинити вікно, зробити такий протяг у квартирі. Щойно бачимо погіршення таких показників, то краще цього уникати.
4: І слідкувати також обов'язково за офіційними повідомленнями органів влади. Тому що специфічні забруднення, наприклад, як ми згадували виток аміаку, автоматизованого розгалудженого моніторингу, на жаль, немає, бо це суперспецифічні забруднювачі, які дуже важко заміряти. І якщо вони трапляються, то моніторинг автоматизований вас не сповістить про це. Тому підписатися там на офіційні канали ДСНС, вашої міської влади, де вони публікують інформацію про якісь випадки, трапляючиеся на поруч об'єктах, і приймати рішення на основі цієї інформації.
1: Під час атаки на Київ стався витік аміаку. Детальніше про небезпеку і методи захисту від нього ми поговорили з екологом Павлом Ткаченком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Закінчилися 40 днів примусу РФ до миру. Відведених Зеленських їх підсумки обговоримо з військовим експертом Олексієм Гетьманом. У студії працює Анастасія Середа. Готуючи до нашої розмови, я так подивилася, що за період часу із кінця червня, який можна вважати ось цим 40-денним відтинком, вдалося реалізувати чимало успішних операцій. Зокрема, це руйнування нафтобереробної галузі РФ, логістичний локдаун в Криму, удари по тіньовому флоту. Це економічні збитки великому бізнесу РФ. Мається на увазі цей Wildberries. Ми неодноразово обговорювали його в наших ефірах. Також це були такі собі далекобійні санкції та удари, виведення з ладу електропідстанції, як у Криму, так і на решті території РФ. Це військові об'єкти, там склади, боєприпаси, радіоелектронні станції. Можливо, я щось пропустила. Ви, можливо, доповните цей список? Чи таки врахувала все?
5: Ну, майже все. Найбільш, що найбільш було, ну, скажімо, несподівано, це дві речі. Це атака по Валбріс і атака по тіньовому російському флоту, який перевозить нафтопереробні. Ну, перевозить нафту. Там танкери, які можуть вміщати від 50 до 100 тонн. Такий танкер може коштувати там 60 і більше мільйонів доларів. Тобто продукція, яка там є. І от цей південний напрямок, тобто Каспійське море, Азовське море, Чорне море, давав тіньовому флоту Російської Федерації приблизно 25%. Ну, от він складав 25% від всього тіньового флоту Російської Федерації. 75% залишилось на північних морях. Ну, думаю, що туди далі будемо продовжувати. Ну, і атака по логістичним центрам, по складах Валберіс, де були у відкритому продажу не тільки товари подвійного призначення, а прямого військового призначення. Це не важка техніка, але все, що необхідно для ведення бойових дій, особисті речі, там бронежилети, там каски, електроніка певна, дрони і так далі. Тобто, ну, FPV. Тому от ці дві складових, вони найбільш відчутні були для Росії, для, ну, для економіки Росії, для військової економіки Росії. Ну, а все інше продовжили, як продовжуємо. Тобто атакуємо нафтопереробні. Галузь Російської Федерації, знищена вже майже половина їхніх можливостей по нафтопереробці. Це економічний, логістичний локдаун Криму. Ми бачимо результати, ну, по тим новинам, навіть по тим відосикам в телеграм-каналах, які вкладає саме росіяни, наскільки це їм не добре. Ну, і, звісно, виключно військові цілі – це атака по литовищам, знищений там один бомбардувальник важкий, це атака по радіолокаційним станціям, по зенітно-ракетним комплексам, по системному зв'язку, ну і ті удари по військово-промисловому комплексу російському, там по напівпровідникам, по іншим галузям, де вироблялися різні речі, які, ну, потім перетворювалися в ракету чи в дрон, чи в іншу зброю. Тому, ну, серйозно, це, ну, ми так звикли, це стало для нас повсякденним, але, ну, потопити декілька десятків, там, потопити чверть тіньового флоту, не потопити, а знешкодити. Ми тут важливий момент, ми їх не топимо, бо, ще раз, там до 100 тонн може бути нафти в цьому танкері, і, звісно, це буде екологічна катастрофа, не проблема, а катастрофа. Тому ми руйнуємо машинне відділення, пробиваємо зверху палубу, і він стає вже, він не може рухатись. Ну, там буде плавати, якщо або буксиром його десь відтягнуть на ремонт, або не знаю, що там з ним будуть робити, або буде там як літучий голландець плавати там по морях просто.
1: Служба безпеки України відзвітувала про свої результати ось цієї 40-денної операції. Говорила про те, що було уражено понад 21 тисячу одиниць військової техніки, озброєння та інфраструктури, а також ліквідовано майже 5 тисяч окупантів. На вашу думку, за ось цей, ну, скажімо так, ну, доволі короткий проміжок, бо 40 днів – це трохи більше місяця. Завдяки чому вдалося досягти таких результатів?
5: Ну, ми ж бачимо, чим ми робили ці удари. Ми робили переважно дронами. Тобто різні дрони ми використовуємо. Є інформація, що ми вже використовуємо ракети власного виробництва. Ну, наскільки ця інформація достеменна, сказати важко, бо це йде під грифом таємна поки що. Скільки в нас ракет, скільки там прилетіло, але, судячи з тих інтерв'ю, які ми бачимо від керівників PowerPoint від Штілермана, що десь в вересні, тобто місяць, ну, максимум початок жовтня, ми вже зможемо виробляти достатню кількість балістичних і крилатих ракет, які ми можемо атакувати вже серйозні промислові об'єкти, туди націлені будуть наші ракети. Тобто ті об'єкти, виробничі об'єкти, вони мають велику площу, геометрично велику площу, декілька гектарів, і захистити їх повністю практично неможливо. І нам не потрібна дуже високоточна зброя, щоб точково потрапити в якийсь саме цех. Достатньо, що прилетіло просто по заводу, і якщо це буде декілька ракет, то він, ну, надовго стане на ремонт, або взагалі буде не підлягати вже відновленню. Тому чекаємо продовження. Якщо ті наші удари нічого на Росії не зрозуміли, вони не бачать проблеми, які виникають в них, в тому числі в Збройних силах, бо військові на півдні і в Криму починають вже або віджимати, або купляти паливо за власні кошти, не очікуючи, коли приїде там бензовоз і заправить їхню техніку. Ну, значить, далі будемо масштабувати. У нас є можливості масштабувати, бо дуже хочеться вірити, що це так і відбудеться, і ті ракети, які в нас мають з'явитися, вони почнуть вже наносити більш суттєвий урон, скажімо так, російському ВПК.
1: Президент анонсував нові операції СБУ. Наскільки я розумію, то вони знов-таки будуть спрямовані як на економічні, скажімо так, санкції проти Росії, так і військові в плані атакування техніки, особового складу і так далі. Як ви оцінюєте загалом можливості до осені, якщо ми говоримо, розширення мідл-страйків, діп-страйків і так далі?
5: Ну, впевнено, що вони будуть поширюватися. Ну, ми збільшимо виробництво наших дронів, ми масштабуємо це виробництво, ми дрони удосконалюємо, вони літають швидше, можуть на більшу відстань, можуть нести більше вибухівки, то, ну, і тактика, яку ми використовуємо, вона показує, що долітають і досягається та мета, яка ставиться. Подивіться, Росія нас атакує переважно балістикою, тому що в нас нема в достатній кількості ракет, щоб перехоплювати цю балістику. А по дронам у нас середній, це дуже високий, середній показник 95% знищених дронів. Це більше, значно більше, ніж, наприклад, залізні купол Ізраїля. У них показник 80-85%, у нас 95%. Інколи майже всі ми знищуємо, тобто майже 100%. Враховуючи, що ми бачимо на території Російської Федерації, в них цей коефіцієнт набагато нижчий. Знищення наших дронів. Тут дві відповіді, два варіанти. Або наші дрони краще, або їхнє ППО гірше. А може обидва причини одразу працюють.
1: На жаль, сьогоднішня ніч теж показала те, що було збито лише дрони, і всі 24 балістики, які летіли на Київ і Київщину, на жаль, збито не було. Це, в першу чергу, пов'язано із браком ракет, аби збивати балістику. І от з'явилася інформація про те, що Financial Times з посиланням на джерела говорить, що Трамп відмовив президенту України Володимиру Зеленського у наданні сотень додаткових ракет-перехоплювачів до ЗРК «Петріот». Він пояснив це дефіцитом у запасах США та сказав, що вони зараз потрібні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході та близькосхідних союзників у межах війни з Іраном. На вашу думку, наскільки загалом тривалою у України може бути ось ця проблема із браком ракет-перехоплювачів?
5: Ну, ми ведемо перемовини з іншими країнами, в яких є зараз на зброєнні чи в резерві ці ракети, і домовляємося не тільки зі Сполученими Штатами. А висловлення Трампа, вони, ну, дуже далекі від правди. По-перше, в них вистачає цих ракет. По-друге, для перехоплювання того, що в іранській війні, там більше потрібні наші протидрони, які можуть збивати те, що летить. Ну, наша система протиповітряної оборони може краще впоратись з цілями, які можуть атакувати американські бази чи американські кораблі, ніж стріляти по них з Петріоту. Вони запустили за два тижні війни 800 ракет по незрозуміло по що, по грабцям запустили. Зараз, по різним оцінкам, на складах Сполучених Штатів знаходиться від 2,5 до 3,5 тисяч цих ракет. Тому прохання передати на 300 ракет, тобто десь 10%, це не може бути, ну, з військової точки зору чи будь з бізнес точки зору, це не може бути критично. Якщо у вас є і ви можете передати, чи вас просять передати 10% від того, що ви маєте, це, ну, не можна казати, що це призведе вас до якоїсь катастрофи в будь-якому питанні, в бізнесовому, в військовому, в будь-якому. Тому ці слова, на жаль, тут є політична складова, а не військова чи економічна. Чому так? Ну, тут вже питання, на яке немає відповіді, бо позиція Трампа змінюється частіше, ніж погода в Києві.
1: Ми якось минулого тижня з експертами обговорювали тему про те, що Україна запропонувала Росії угоду про взаємне припинення обстрілів по цивільній інфраструктурі. Я тоді задавала питання з приводу того, а чи вигідно Україні ці обстріли припиняти, тому що, наскільки я розумію, сюди входить і припинення ось цих мідл-страйків по тому ж Wildberries або по інших об'єктах інфраструктури, або ж там по електропідстанціям. І мені цікаво почути вашу думку з цього приводу. Чи вигідно Україні припиняти ось ці обстріли в обмін на те, що Росія також перестане обстрілювати нашу, скажімо так, ту ж нову пошту або інші логістичні хаби?
5: Ну, або квіти, щоб вони не руйнували, оранжереї з квітами, куди прилетіло. Ну, я думаю, що росіяни це не погодяться, бо вони чудово розуміють, навіщо нам це потрібно. Вирішили питання з протиракетами від їхньої балістиці. Тому вони на це не підуть, бо вони чудово розуміють, що тільки в нас з'являться ракети, які ми можемо прихоплювати їхню балістику, ми одразу вийдемо з цієї угоди. Тому це не від того, що нам це не вигідно. Очевидно, але нам ще більш невигідно, щоб прилітали ракети всі, і ми жодної не могли перехопити. Тому це не тому, що ми такі от хочемо обрати якусь таке рішення, яке не зовсім зрозуміло, навіщо нам це треба. Це виключно, це менше з двох зол треба обирати. От менше з двох зол – це домовитися, щоб не було обстрілів цивільних об'єктів, куди росіяни постійно цілять. Ну, якщо б у нас були протиракети, ми б і не пропонували б такі варіанти, вочевидь, не пропонували б. Дивимося, як воно спрацює. Я думаю, що росіяни це не погодяться, бо питання з ракетами ми рано чи пізно закроємо. З протиракетами.
1: Будемо сподіватися, що дійсно Україна найближчим часом це питання зможе вирішити. Якщо ми повертаємося до ось підсумків цієї 40-денної операції, наскільки, на вашу думку, системні удари по логістиці окупованого Криму, тому що про це дуже багато говорилося, вже вплинули на забезпечення російського угрупування? Чи можна говорити про реальне ускладнення постачання?
5: Ну, там дуже великі проблеми, не тільки з паливно-мастильними, а з усім, що треба для функціонування Збройних сил, ну, називається гарнізон, кримський гарнізон, можна так умовно назвати, ну, тому там ці проблеми, вони ж не тільки у цивільного населення, вони і у військових. Ну, пан керівник Сил безпілотних систем, пан Мадяр казав, що північний регіон, південний і Крим, ми нищимо логістику, можливості росіян щось підвозити приблизно на 70%, і ця цифра збільшується. Ну, якщо доходить менше третини, від того, що вам потрібно, від того, що було заплановано. В армії ж там планується, в інших питаннях теж, а в армії особливо. Там планується, що в такий час має щось таке приїхати, якісь резервні варіанти, варіанти Б, варіанти С. Але якщо приходить максимум третини від того, що потрібно, ну як це може не впливати? Впливає суттєво. Ну вони вже бігають. У них була там протрозв'язка, да, в 30-ті роки минулого століття, коли вони забирали їжу у людей, зерно. Зараз паливна розв'язка. Тобто вони не тільки купують у спекулянтів ці каністри там з пальним. Вони ходять, шукають у кого, де там із цивільного населення заховано, десь в гаражі чи там десь в погрібі, і просто зимають це пальне для потреб Збройних сил. Тобто паливна розв'язка почалася.
1: Останнім часом Україна регулярно уражає електропідстанції, склади боєприпасів, там радіолокаційні станції, інші військові об'єкти в глибокому тилу РФ. А наскільки це впливає на боєздатність російської армії? І наскільки я розумію, то найбільше все ж таки це відчуває ось саме окуповані українські території?
5: Ну, знаєте, ми можемо прикрити логістику на південному напрямку, бо там не дуже така широка прохід з умовно материкової частини Росії до Криму і до півдня, можна все прострілювати, а те, що знаходиться позаду тимчасово окупованих територій, тобто Донецька і Луганська, ну там під'їздів дуже багато і росіян, і підвозити їм простіше, там дуже багато доріг, і в тому числі навіть залізниця, тому ми можемо псувати їм там можливості, але повністю так, як це на півдні, прикрити ми, ну, точно, що нам набагато більше потрібно дронів, ракети і всього іншого, щоб повністю навіть невеличкі, там можна підвозити невеличкими партіями по навіть якимось таким не дуже гарно заасфальтованим дорогам, тому нищимо. А радіолокаційні станції, системи керування, склади, ну це, вочевидь, може дати нам можливості використовувати вже наші ракети, наші літаки, щоб вони могли ближче підлітати, щоб їх пізніше могли побачити радіолокаційні станції росіян, ну, тобто робити певні коридори, по яким ми можемо вражати їхні цілі на відстані там 250, 300, 400 кілометрів. У нас же є добра новина. Ми отримали ракети ІРАМ, це ракета повітря-земля. Вона несе там більше 200 кілограмів, там 250, якщо я не помиляюся, вибухівки, може літати на відстань до 450 кілометрів, і вона, ну, це високоточна ракета, і більше 3000 ми таких ракет маємо, і вони можуть запускатися з не тільки з F-16, а й з МІГ-29, тобто вони адаптовані для цих цілей. Тому не тільки наша ракета, є чим стріляти. Тобто тут у нас все більш-менш добре. У нас, по великому рахунку, у нас і лінія фронту стабілізована, і удари доволі потужні по економіці Російської Федерації. У нас єдина проблема дуже гостра – це протиракети від російської балістики. Все інше у нас більш-менш нормально.
1: Тобто, по суті, ми вже можемо говорити про формування нової української стратегії, коли головна мета не лише знищення військ на фронті, але і системне послаблення російського військово-промислового комплексу та економічного потенціалу.
5: Ну, це нормально, це нормальна логіка. Так зазвичай робиться під час війн. А в сучасній війні, в російсько-українській війні, це робиться вже, ну, не бомбардувальниками, як там при Другій світовій війні. Це робиться вже дронами і не дуже коштовними засобами. Ну, ракета – це дорого. А дрон, він коштує відносно ракети, недорого, але він може вражати ті самі, в першу чергу, нафтопереробні заводи, бо вторинне возгорання, там воно поки не вигорить, воно буде димнути. Тому, ну, це розумна тактика. Ну, і плюс лінія фронту, ми на це багато разів зверталися увагу, що треба бити на вглиб за лінію бойового зіткнення на 100, на 50, на 100, на 150, на 200 кілометрів для того, щоб штаби, центри керування і склади відсувалися як можна далі від лінії фронту, від лінії бойового зіткнення. Чому це важливо? Це, по великому рахунку, створення кіл-зони, мертвої зони між нашими позиціями, яка на сьогодні день складає від 20 до 50 кілометрів, і було б дуже непогано, щоб вона збільшилась на там 100, 150, 200 кілометрів. Тобто, ну, це є зона безпеки. Ми називаємо її мертвою зоною, там, а кіл-зона, але це зона безпеки. Це от є буфер такий між... Це ще працює як перша лінія оборони. Тобто, росіяни вже сьогодні спішуються з техніки за 20-30 кілометрів від лінії фронту, штурмові групи їхні. І потім вже намагаються пішки підійти, тягнучи на себе там все, що необхідно, там боєкомплекти, ну, зброю і так далі. Це не дуже просто для них. Якщо ми цю кілзону збільшимо на 100 кілометрів, вони просто не дійдуть. І тоді оці зведення генерального штабу щоранкового, якщо хто багато з нас читає, скільки було бойових зіткнень, ми будуть бойовозітні тільки перестрілка ракетами і дронами. Тобто перейдемо на війну нового рівня, на новітню війну, тобто по великому рахунку війну дронів.
1: Підсумовуючи нашу розмову, президент говорив, що 40-денна операція мала спонукати Росію до миру. Наскільки подібні далекобійні кампанії можуть реально впливати на рішення російського керівництва? Чи їх ефект полягає насамперед у поступовому виснаженні ресурсів країни-агресора? Як ви оцінюєте ось цю 40-денну операцію?
5: Ну, ми за 40 днів не виснажили б повністю ресурси російського військово-промислового комплексу, ми все чудово розуміємо. Була надія, що, побачивши тенденцію, побачивши рух, ну, керівництво, на першу чергу Путін, може інший, Герасимов, не знаю, хто там, ще може приймати рішення, ну, почнуть якось щось зробити з цією війною. Може, дійсно спробують сісти за стіл перемовин, хоча б почати про щось домовлятися. Ну, на них це не вплинуло, тому ми і далі маємо. Ну, особливо, може, вплинуло, але вони це приховують, не кажуть вголос. Тому ми і далі, я думаю, будемо продовжувати ці удари. І тут дуже важливо, що ми б'ється в тому числі по бізнесу російському. Важливо, щоб населення, яке там на 90% було впевнено в тому, що вони праві на Росії, і що вони все роблять добре, і що вони повністю підтримують Путіна, і що ми там Україна 404, як вони називають, щоб вони зрозуміли, що війна прийшла вже і на їхню територію. Як казав Черчилль, будь-яка країна, яка починає агресивні дії, має розуміти, що війна рано чи пізно прийде на їхню територію. Щоб вони почали тиск ще з середини громадського суспільства. Оце важливо, в тому числі. Ну, подивимося.
1: Закінчилися 40 днів примусу РФ до миру, відведених Зеленським. Підсумки ми обговорили із військовим експертом Олексієм Гетьманом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждав чоловік. Про це повідомили в ДСНС. Там зазначили, що протягом дня російські війська понад 50 разів атакували 5 районів області. Внаслідок авіаудару по житловій забудові отримав поранення чоловік. Рятувальники ліквідовували пожежі у житловому секторі, на території підприємства, у господарських спорудах і природних екосистемах. Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте постачання необхідних ракет для протиповітряної оборони. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За його словами, наразі влада співпрацює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від російських ударів. Під час розмови Рюте разом з Зеленським скоординували спільні дії щодо тих країн, які мають необхідні запаси ракет і спроможні допомогти Україні. Глава держави подякував генеральному секретарю Альянсу за готовність шукати нові можливості і постачання для України. А напередодні Володимир Зеленський повідомляв, що в перші півроку 26-го року Україна отримала втричі менше ракет для протиповітряної оборони, якщо порівнювати із попереднім роком. Також глава держави зазначив, що постачання антибалістичних ракет скоротилося, хоча вони є в партнерів. Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, під час якого розглянули стан виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів і затвердили комплексний план стійкості Києва. Про це повідомили на сайті Офісу президента. На початку засідання глава держави визначив три основні пріоритети підготовки до зими. Це посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ та збільшення антибалістичних спроможностей. Президент наголосив, що з початку 26-го року Україна отримує майже втричі менше антибалістичних ракет. За словами Зеленського, це пов'язано з бойовими діями на Близькому Сході. Саме тому Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони мають зробити все для того, щоб збільшити постачання ракет-перехоплювачів. Водночас український оборонно-промисловий комплекс разом із партнерами має працювати над побудовою вітчизняної системи ППО. Президент акцентував, що важливо проаналізувати виконання планів стійкості і визначити конкретні потреби регіонів під час підготовки до зими. За його словами, на жаль, є відставання в частині міст регіонів щодо реалізації планів стійкості, і відповідальність за їх виконання буде персональна. У Львові відбулося засідання українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань, де обговорили питання, пов'язані з проведенням подальших пошукових і ексгумаційних робіт. Про це повідомляє Міністерство культури України. У засіданні взяв участь перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Сторони підбили підсумки виконання домовленостей, досягнутих під час попереднього засідання робочої групи, яке відбулося 16 грудня минулого року у Варшаві. Результати зустрічі зафіксували в спільному юніки Міністерства культури України та Республіки Польща. Під час зустрічі було констатовано, що українська сторона видала усі дозволи, про які домовилися під час згаданого засідання. Сторони підкреслили успішність проведених робіт у погоджених місцях на території України, а учасники робочої групи обговорювали проблеми, пов'язані з практичною реалізацією пошукових і ексгумаційних робіт на території України та Польщі. Також польська сторона передала перелік місць для проведення подальших робіт на території України, щодо яких були подані заявки і будуть подані найближчим часом. У Тбілісі та більшості регіонів Грузії зникло електропостачання. Через масштабний блекаут припинило роботу столичне метро, також виникли перебої у русі потягів. Про це повідомляють грузинські видання. Електроенергія зникла приблизно в 20:10 одночасно в столиці та різних регіонах країни. За даними батумських видань, в Тбілісі пасажирам довелося пішки залишати станції метро, також виникли перебої в роботі мобільного зв'язку та інтернету. Член грузинської комісії із регулювання енергетики Георгій Пангані повідомив, що повне відключення енергосистеми сталося під час запланованих випробувань агрегатів Інгурської ГЕС. За його словами, випробування мали виявити слабкі місця системи після попередніх аварій, які трапилися 24 і 25 липня, і передбачали її роботу в ізольованому режимі. Водночас такий режим був пов'язаний із ризиком повного відключення. Точні причини аварії ще аналізують. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Прогноз погоди на 6 серпня. За інформацією Укргідрометцентру, по всій території країни у четвер буде суха та жарка погода із температурою вночі 20-25 градусів, вдень сильна спека 35-38 градусів. У Києві також буде спекотно вночі 23-25 градусів, вдень 35-37 градусів.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 80 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 8 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 41 копійці. Продають по 44 гривні 91 копійці. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 86 копійок. Продають по 51 гривні 47 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Україні критично бракує інженерів для виробництва зброї. Детальніше про це поговоримо о 8:30 з Дар'єю Щербаковою, креативною директоркою української технологічної компанії Bluebird Teach. А о 8:45 разом з Олексієм Бондаренком, музичним критиком, поговоримо про залучення штучного інтелекту у створенні музики.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
5: Разом із адвокатом Василем Олійником поговоримо про поле діяльності ТЦК, коли їх дії є законними, а коли порушують права. У студії працює Анастасія Середа.
0: Технологія впливу
3: на громадському радіо.
5: Перш ніж задати питання, хотіла би озвучити те, що ось ця історія, вона набула широкого розголосу, тому що люди, скажімо так, дуже істерично десь реагують на появу повідомлень про ТЦК. Звичайно, ми не приховуємо, що ТЦК можуть перевищувати свої повноваження і вдатися до силових методів. Але конкретно ось в цій історії дуже легко маніпулювати людьми, заявивши про перевищення повноважень і нехтування безпекою цивільного населення. Із того відео, яке опублікували, людина сидить в формі в машині. Разом з тим, ряд шкідливих ресурсів розширили цей інцидент до ширших тверджень, що українська влада ставить мобілізацію вище за безпеку людей, їхнє майно і потребує і вимагає

0: вимагає перевірку документів прямо на місці пожежі. Цікаво, що в деяких публікаціях, ми провели аналіз і зрозуміли, що в деяких публікаціях представників ТЦК називали стерв'ятниками або організованими злочинними угрупуваннями. І станом на 10.00 5 серпня активність сукупно набрала понад 476 тисяч переглядів. Загалом намагалося все подати таким чином, що ось історія про прибуття представника ТЦК, начебто нехтування владою, безпекою цивільних. І перше моє до вас питання. Давайте поговоримо, ось коли представник ТЦК має право зупинити і перевірити, так, якщо це вдень на вулиці, і чи, якщо дійсно такий випадок був, наскільки правомірним є поява представника ТЦК, ну, на місці пожежі?
1: Ну, дивіться, найперше, я ознайомився також із цим відео, яке поширила ця дівчина, і одразу скажу, що інформація, яка є в більшості ресурсів, в тому числі в медіа, які одразу ж беруть активну, ну, дуже актуальну начебто тему, і тема, яка спровокована, і тема, яка часто викривлена в думках громадськості і людей, і оце, можна сказати, очернення постійне, цілодобове з усіх ресурсів, саме військовослужбовців ТЦК, призводить до того, що вже хлопці у військовій формі сприймаються, будь-які хлопці у військовій формі сприймаються як якісь вороги. І це неправильно, це дуже неправильно. І з точки зору ЗМІ потрібно якраз висвітлювати і дивитися, а що дійсно є в тому відео. Відео дійсно є особа, яка сидить на задньому сидінні в військовій формі, старший чоловік у військовій формі. Якщо придивитися більш уважніше до відповідного шеврона, який є на формі, він точно не є працівником ТЦК. Але дівчинка заради переглядів, заради актуальності, заради якраз інформації, яка є дуже чутливою і кричущою, бо якраз вона в своїй, на своїй сторінці викладає дописи про ту пожежу, яка сталася, із закликом про допомогу, відповідною карткою, допоможіть, і відповідно ще й закинула отаку інформацію, бо яка допоможе їй розширити кількість людей, які побачать цю інформацію, і, можливо, допоможуть. І, як на мене, тут чистої води провокація з боку саме дівчини, яка зняла це неправдиве відео і подала. А решту всі ЗМІ, які беруть оце, розмусолюють оцю інформацію, яка абсолютно не варта навіть, як кажуть, виїденого яйця. Тому що навіть якщо він приїхав, військовослужбовець у формі, це не там працівник ТЦК, забудьте таке формулювання, ще раз наголошую, я як ветеран, для мене дуже неприйнятне є таке формулювання «працівник ТЦК». Немає працівника ТЦК, є військовослужбовці, яких далі продовжують службу. От він в військовій формі, він продовжує далі службу. Він приїхав, можливо, з працівниками поліції на виїзд. Жодного доказу того, що він здійснював якісь мобілізаційні заходи, немає. Це просто вигадка дівчини, яка подала цю інформацію. І далі вигадка інших засобів масової інформації. Тому говорити тут щось про цю ситуацію, окрім того, що це є маніпуляція і неправдива інформація, на моє переконання, навіть немає. Чи мають право виїжджати на місце якогось надзвичайного лиха, яке сталося, чи на місце обстрілу, чи на місце надзвичайної ситуації, відповідно, працівники ТЦК, там може будь-хто туди приїхати і здійснювати будь-які рятувальні дії. Це не означає, що якщо уже ви побачите, що на місці якогось лиха стихійного, що я абсолютно ще ніколи не бачив жодного такого доказу, і ніколи навіть би не собі не уявив, що така людина може собі прийти на місце якогось лиха, де прилетіла ракета чи сталася якась пожежа, і хтось би щось робив, а інше, ніж те, що є невідкладна якась дія щодо рятування майна чи рятування відповідно людей. Тому, як на мене, ця ситуація не вартує тієї уваги, яку намагаються ЗМІ зробити з цього якийсь резонанс.
0: Тут навіть
1: резонанс роблять якраз більш маніпулятивно, можливо, навіть ворожі різні ресурси. Оце
0: так,
1: розкручують
0: якраз,
1: вже
0: так,
1: більше,
0: хотіла уточнити,
1: майже
0: що
1: півмільйона переглядів в неї на сторінці оце відео має зараз.
0: Мова навіть не про ЗМІ йде, а все ж таки про шкідливі ресурси, щонайменше 8 дописів були спрямовані саме на те, щоб розкрутити цю історію. Дійсно, на відео не показано, що людина у військовій формі проводить якісь дії або намагається перевірити документи і так далі. І я, перше побачивши це відео, мені здалося, що, можливо, воно навіть згенеровано ШІ. Тому що загалом ресурси використовували, ймовірно, окремий інцидент для твердження, що поліція та представники ТЦК систематично співпрацюють для вилову українців, і представники ТЦК також націлюються на людей у лікарнях. Тобто ось основний посил був саме такий. І наш сьогоднішній ефір, зокрема, покликаний для того, аби ось цей міф розвінчати в першу чергу.
1: Ні, я не до вас претензій, я маю на увазі загалом, що ЗМІ це розкручують, оцю всю тему, різні ресурси, які закидають якраз от, тому що ТЦК, несправедливість дій ТЦК, це зараз дуже зрада розлітається і так, як кажуть, на ура. А тут ще якраз от воно лихо, людини лихо, а тут же ж вони, ай-яй-яй, які вони, ну, не хочеться говорити там різними поганими словами, які вони поганці, як вони це допускають такі дії. Таке неприпустимо і тому подібне. І це все тережується на фоні того, що в людини горе. Зрозуміло, що емоціями дуже легко маніпулювати, і люди засліплено, навіть не розуміючи, що вони бачать, там маса коментарів, причому, що я побачив, що є коментар, так, а що робив там конкретно цей військовослужбовець? І військовослужбовець якраз так само є там коментарі, де зазначається, так, а йде докази того, що він дійсно ТЦК, що він є представником ТЦК. Немає жодного доказу. Є інформація тексту в дописі, що начебто він вийшов і щось він там дивився по території. Ну і що він дивився по території? Так він дивився, можливо, ну от уявіть, що їхав в патрульний поліцейський екіпаж і їхав, взяли, можливо, військовослужбовця, який сидів в них позаду в автівці. Стався виклик, відповідно, вони були якомога поблизу і їх скерували туди на цей виклик. І от вони приїхали. От, ну і що він там був в автівці? Оце навіть оця істерія жіночок, вибачте, але це істерія жіночок, настільки перелякані вони. Та навіть якщо б він там був, і він саме є представником ТЦК, і є військовослужбовцем ТЦК, так і що з того? Він вас що там, хапав за руки, чи хапав ваших чоловічків, які ховаються за ваші спідниці? Ну, це ж якийсь, це вже абсурд, це доходить до такого рівня, що мені гидко дивитися на таких жіночок і на таких навіть доньок, які отаким на таких темах маніпулюють і так, можна сказати, збурюють і до того ж неспокійну свідомість всіх людей.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Разом із адвокатом Василем Олійником ми поговорили про поле діяльності ТЦК, коли їхні дії є законними, а коли порушують права. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: В Україні почав діяти закон про академічну доброчесність. Що це означає на практиці і яка відповідальність передбачена за його порушення, розпитаємо у заступника голови Державної служби якості освіти України Івана Юрійчука. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, спитаю вас, а чому взагалом виникла потреба ухвалити окремий закон про академічну доброчесність? Які проблеми він має вирішити?
3: Насправді норми про академічну доброчесність існували і раніше. У законі про освіту, у законах про вищу освіту, про наукову діяльність, у внутрішніх документах закладів освіти. Але проблема полягала в тому, що ці норми були розпорошеними і багато важливих питань залишалося без чіткої відповіді. Наприклад, хто встановлює порушення, якою має бути процедура, які права має людина, яку звинувачують, як обирається санкція і як, власне, це рішення можна оскаржити. Окремий закон, ми сподіваємося, створить єдині правила для всієї системи освіти і науки від садочка і школи до університету і наукової установи. Він визначає види порушень, процедури їх розгляду, можливі заходи реагування, гарантії захисту від необґрунтованих звинувачень, що також в принципі може бути. Тобто мета закону не покарати якомога більше людей, а зробити

0: за такою, ну, можна сказати, новою логікою, вони в реформу ввійшли найшвидше з 2014 року. Відповідно до закону про вищу освіту, який чинний по сьогодні, вони розробляли внутрішні системи забезпечення якості освіти, частиною яких є, власне, і питання забезпечення академічної доброчесності. Так от, їхні документи – це внутрішні документи, які ці питання регулюють, і не завжди можна було легко скласти цілісну картинку. От, власне, цей закон, він дає можливість цю цілісну картину скласти.
1: Наскільки я розумію, то за порушення передбачена академічна відповідальність. Що означає на практиці це визначення? І наскільки я розумію, то наступає ця відповідальність з 14 років. А чому був обраний саме ось цей вік?
0: Академічна відповідальність – це спеціальна відповідальність у сфері освіти і науки. Треба розуміти, що це не йдеться про кримінальне чи адміністративне покарання, і також потрібно чітко розуміти, що не кожна помилка автоматично має перетворюватися на якусь дисциплінарну справу. На практиці для учня або студента це може означати, наприклад, необхідність переробити роботу, повторно пройти оцінювання або опанувати відповідний освітній компонент. У серйозніших випадках до студентів можуть застосовуватися, наприклад, обмеження щодо стипендії, академічної мобільності, там, участі у грантових програмах. І вже в крайніх, найтяжчих випадках це відрахування чи позбавлення там присудженого ступеня. Чому, власне, 14 років? Ну, 14 років – це межа, з якої закон, власне, дозволяє застосовувати саме заходи академічної відповідальності. Логіка полягає в тому, що у цьому віці людина вже здатна усвідомлювати основні правила самостійного виконання роботи, розуміти вимоги вчителя і наслідки, власне, свідомого обману. Але також потрібно пам'ятати, що це не означає, що кожного 14-річного учня за перше списування очікує суворе покарання. Закон вимагає враховувати вік, обставини, ступінь вини, тяжкість цього порушення, можливо, також його повторюваність. Для неповнолітніх передбачено також додаткові гарантії. Для розгляду можуть залучатися батьки або законні представники. В разі, якщо виникає спір, також можуть долучатися представники учнівського самоврядування. От, і, власне, також важливо сказати про те, які заходи можуть застосовуватися до учнів. Це, ну, бо коли ми говоримо про те, що закон передбачає якусь відповідальність, ми маємо розуміти, що це за відповідальність. Так от, заходи, які можуть застосовуватися, це пояснення, навчальні програми щодо роботи з джерелами, повторне виконання завдання.
1: Мені ще цікаво поговорити з вами про те, що, ну, наскільки я пам'ятаю, що я, навчаючись в університеті, а я там випустилася у 2015 році, у них були спеціальні програми, називалися «Антиплагіат», де перевірялися роботи. Зараз, наскільки я розумію, українські заклади освіти мають бути готові до впровадження того, що будуть теж спеціальні програми, які теж перевірятимуть, чи списувала дитина, чи списував студент і так далі. А чи вистачить на це ресурсів, фахівців?
0: Ну, насправді, це дуже хороше запитання. Тому, якщо ми говоримо про університети, то значною мірою університети вже забезпечені таким програмним забезпеченням. Коли ми кажемо про школи, є насправді ризик, що ці заклади для них буде, ну, скажімо так, таким непосильним фінансовим навантаженням навіть доступ до таких програм. Але ми сподіваємося, що, розумієте, справа в тому, що закон не вимагає перевіряти спеціальною програмою кожне домашнє завдання кожного учня. Коли ми говоримо про університет, ми кажемо, що ми розуміємо, що маємо справу вже з дорослими людьми, і ми розуміємо, що це люди, які вже несуть відповідальність за свої дії. Вони усвідомлюють свої дії і повинні нести відповідальність за свої дії. Коли ми кажемо про школу, тут насправді заклади освіти повинні перевіряти тільки ті роботи, які вони оприлюднюють, а доступ до спеціалізованих

0: програмного забезпечення ну може бути забезпечене тільки в разі цієї потреби, коли потрібно перевірити якусь конкретну роботу, яка десь оприлюднюється. Насправді ж найважливіше це в школі забезпечити виконання цих превентивних функцій, тобто навчити дітей, як писати академічні тексти, навчити дітей, як правильно цитувати чужі тексти, і зрештою навчити дітей тому, що справжня цінність полягає не в досконалій роботі, яка виконана недоброчесно. Справжня цінність, справжня освітня цінність полягає у тому, щоб виконати роботу самостійно, навіть якщо якість виконання недосконала. Ну і також треба розуміти, що коли ми говоримо про спеціалізоване програмне забезпечення, що жодна програма насправді не встановлює факт плагіату і не виносить рішення. Вона лише може показати текстові збіги або інші ознаки, які все одно має оцінити людина. Збіг – це, знову ж таки, не обов'язково плагіат. Це може бути викликано неправильно оформленою цитатою, назвою нормативного акта, або збіг може просто бути загальновживаною фразою. Тому автоматичне покарання на підставі такої машинної перевірки насправді було б неправомірним. Але повертаючись власне до вашого запитання, чи це не буде навантаженням для закладів освіти, і тут можуть бути такі речі, але сподіваємося, що на різних рівнях освіти застосування цього програмного забезпечення буде по-різному відбуватися, і відповідно школи чи заклади профтехосвіти чи фахової передвищої освіти не будуть змушені власне закуповувати дороге програмне забезпечення.
1: На сам кінець нашої розмови ще хотіла спитати, а як загалом визначатиме, де дитина свідомо порушила правила, де просто не знала, там де, можливо, неправильно оформила або їй пояснили, там як користуватися джерелами чи як правильно цитувати, тому що в теорії це виглядає, що ось, все зрозуміло, але ж на практиці кожен випадок індивідуальний.
0: Ну, насправді це так, і ризики такі є, звичайно, але це про що ви зараз говорите, насправді це з одного боку і найскладніша, і найпростіша частина от цього питання, бо тут мова про культуру. Ми, власне, маємо формувати нову культуру, культуру доброчесності, хоча, коли я кажу нову, тут це також, мабуть, не зовсім правильно, бо новий насправді сам закон, але не питання культури доброчесного навчання. Зрозуміло, що сам по собі закон культуру не змінить. Ми маємо найперше, що ми маємо робити, коли ми кажемо про доброчесність в учнівському, в студентському середовищі, власним прикладом показувати, як писати наукові статті, як готуватися до уроків, як, зрештою, робити будь-яку інтелектуальну роботу, яка передбачає створення якогось інтелектуального продукту. Якщо дорослі будуть чесними і будуть у відносинах між собою дотримуватися цих принципів, то я переконаний, що діти, які насправді дуже чітко щитують навіть якісь невербальні речі, які вони бачать у відносинах між дорослими, вони будуть слідувати цим хорошим прикладом. Тому я сказав, що насправді це з одного боку дуже просто, але з іншого боку дуже складно, бо для того, щоб допомогти дітям, учням, студентам, мають змінитися дорослі. А це вже не так просто, як може здаватися на перший погляд. Але ключ до успіху – це, власне, культура. І академічна доброчесність починається, насправді, як і будь-яка інша доброчесність, не тільки академічна, починається не із санкцій, а з такого навчання, за якого чесно виконувати завдання має сенс. Знову ж таки, якщо ми маємо якісь сумніви, то ми завжди можемо насправді дуже простими способами зрозуміти, як дитина це завдання виконувала. Наприклад, от коли є завдання виконане учнем чи студентом, ми завжди можемо зробити усний захист під час навчання в аудиторії чи в класі. Ми можемо сформулювати завдання в такий спосіб, що його можна буде виконати тільки, наприклад, у взаємодії з вчителем, з викладачем чи з іншими учнями-студентами.
1: Якщо буде робота виконуватися і буде контролюватися, то будемо сподіватися на дійсно, що культура самого навчання в українців, як школярів, так і студентів, зміниться. В Україні почав діяти закон про академічну доброчесність. Що це означає на практиці і яка передбачена відповідальність за його порушення, ми розпитали у заступника голови Державної служби якості освіти України Івана Юрійчука. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію. Що стоїть за цим оновленням, як змінюється медіа під час війни і що це означає для аудиторії, розповідає головна редакторка громадського радіо Вікторія Єрмолаєва. В етері працює Мар'яна Чернієвич. Громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію під гаслом «Слухайте, думайте, дійте», до якого ми вже давно причаємо, закликаємо нашу аудиторію. Вересень, так би мовити, на носі, новий навчальний сезон, сезон змін, і ось зміни і у нас на радіо. Розкажи для нашої аудиторії, що змінилося для них у сприйнятті, у тому, як виглядатиме наше медіа, і що взагалі стоїть за цими змінами.
5: Дуже скоро громадське радіо буде відзначати свій день народження. Він у нас в серпні, і нам виповнюється 13 років саме відродженому громадському радіо, яке почало з'являтися ще перед Революцією Гідності. І нагадаю, що декілька журналістів, які вирішили боротися з цензурою, вони відновили медіа, перепрошую, повітряна тривога. Відновили медіа, яке має незалежність, яке має честь говорити правду, скажу так, тому що тоді на медіаринку не було тих засобів масової інформації, які б не відпрацьовували б чиїсь темники, замовлення, чи не працювали в інтересах політиків і бізнесів. І ми виросли з ініціативи, де було два диктофони жодної студії, жодної частоти, в доволі велику медіаорганізацію, тому настав час для деяких змін. Ми узагальнили всі наші ідеї і думки з приводу того, як громадське радіо має розвиватися, і презентували нову бренд-стратегію. Зараз громадське радіо – це не тільки радіостанція, це також ціла екосистема. Це, як ми кажемо, радіо, яке звучить на всіх платформах. Окрім радіо, у нас є YouTube-канали, і подкаст-платформи, і соціальні мережі, і сайт, на яких дуже цікавий контент окремий, і ми закликаємо, звісно, вас підписуватися. І для того, щоб об'єднати все це, всі ці наші здобутки, напрацювання в одну якусь таку впізнавану історію, ми презентували оновлену візуальну айдентику. Оновили логотип, кольорову систему, шрифти, дизайн матеріалів. І головне, що ми дуже чітко сформулювали свою місію, позиціонування і принципи комунікації. Якщо ви знаєте, як виглядає наш логотип, це ті крапочки, які залишаються з нами. Це 8 засад громадського радіо, наші принципи роботи. І також, Мар'яна, ти вже сказала про слоган «Слухайте, думайте, дійте». Це насправді не просто слова, це такий принцип, ми прагнемо не збільшувати інформаційний шум, а навпаки допомагати людям орієнтуватися в інформаційному просторі, пояснювати значення подій, показувати ширший контекст. І що важливо, от в цьому слові «дійте» закладено допомагати знаходити відповіді і розуміти, що робити після того, як ми отримали ту чи іншу інформацію. Ми не просто інформуємо, ми даємо в руки інструмент.
4: По айдентиці я звернула увагу на шрифти, які змінилися, які розробляв спеціально дизайнер. І особливо останнім часом, коли у нас вже не один скандал про шрифти і їх використання не зовсім українського і не зовсім завжди законного походження на найвищих рівнях в Україні йшлося, то дуже приємно було це побачити. Можеш трошки розказати про це більше, про цей шрифт, на основі чого він був створений і, можливо, який взагалі був запит від нас, чи сам дизайнер приходив уже з цією пропозицією, розуміючи, для кого він це створює і що це має бути?
5: Ми дійсно дуже боялися помилитися з шрифтами і обрали саме українського дизайнера Віталія Гуценюка, тому що часто ті шрифти, до яких ми звикли, які закладені в Google документах чи просто в Word, вони створювались колись і створюються далі росіянами, які виходять на міжнародний ринок. І це мало такий відомий факт, шрифти – це цілий бізнес, це великий ринок, їх треба купувати для того, щоб вас по ним впізнали і таке решта. Тому ми купили саме українську айдентику Graft Serif і Graft Sans. І Віталій Гуценюк казав, що він розроблений на основі графіки, як раніше український правопис виглядав у тих книгах, які заповнювались від руки. Тому для нас це такий символ, такий шлях до впізнаваності, і, звісно, ми підтримуємо тільки українське.
4: Мені, як людині, яка, мабуть, одна з моїх основних тем в ефірах, це, в принципі, про підтримку українського, особливо приємно було вчора про це читати, і про те, що це на основі шрифтів 18-го, якщо я не помиляюся, століття також було використане. Ну і це ще одне якраз до того, і для теми популяризації, в принципі, шрифтів, і що все, що коштує якась інтелектуальна праця, воно має бути оплачене, воно не може просто скачуватися і використовуватися. Ну і загалом це для мене ще теж про те, що якась така нова культура будується і до творення цієї культури залучаються українські фахівці, це дуже круто. Окрім того, що це не просто новий логотип та айдентика, а це ще й, як анонсується, новий спосіб говорити з аудиторією, що саме ми будемо змінювати для слухачів, читачів, чи зрозуміло вже, в які напрямки будемо рухатись?
5: Ми хочемо більше акцентувати на журналістиці рішень. Це саме те слово «дійте» у нашому слогані. І ми дуже хочемо, щоб людина, яка почула ту чи іншу новину, чи обговорення тієї чи іншої теми в етері, розуміла, що з цим можна щось зробити на рівні своєї родини, свого двору, своєї громади або на рівні всієї України можна докладатися до змін. Можна підписати петицію, якщо вас не влаштовує щось у вашому регіоні. Можна її ініціювати, можна звернутися до організацій, які впроваджують зміни, і підтримати цю організацію, чи долучитися і стати її частиною, або отримати там допомогу. А можна об'єднуватися з однодумцями, можна шукати спільноти, а можна навіть виходити інколи на якісь акції, до яких приходять ті люди, які розділяють з вами ті чи інші думки. Тобто є шляхи впливу на своє життя, є шляхи впливу на свою громаду і на оточуючих. І дуже важливо, щоб ми давали людям ці інструменти в нашому контенті, який вони споживають, щоб люди не шукали потім десь цю інформацію, а знаходили її на громадському радіо.
4: Про те, що громадське радіо презентувало нову бренд-стратегію, ми говорили з головною редакторкою Вікторією Єрмолаєвою. В етері працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: У видавництві Creative Women Publishing вийде збірка жіночої прози «Тихо будь», яка об'єднала 22 авторки навколо теми жіночого голосу та права бути почутою. Про ідею книги та її сенси говоримо з головною редакторкою видавництва Іриною Ніколайчук. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати з того, аби ви розказали для нашої аудиторії, як у вас народилася ідея цієї книги, хто з нею прийшов, як все це відбувалося.
6: Власне кажучи, у нас, значить, ідею цю взагалі подала наша директорка Слава Світова, вона її досить давно виношувала. Ми починали як видавництво, це, власне, багато кому відомо із тих, хто стежить за нашою діяльністю, ми як видавництво починали із книжки «Про що вона мовчить?». Це була книжка 48 авторок, це було 48 есеїв про те, як бути жінкою в Україні. Ми їх так, значить, символічно об'єднали всі разом, тому що вони надзвичайно різні. Вони і від письменниць, журналісток, громадських діячок, тих, хто добре володіють словом і звикли писати, так і від тих діячок, які не звикли писати до того, але хотіли розповісти про свій досвід. І ця книжка допомогла нашому видавництву стартувати той кредит довіри, який ми отримали від нашої спільноти, від всіх тих діячок, фахівчинь, які поділилися з нами своїми текстами, дали нам зрозуміти, власне, що ми потрібні, що наша ідея цінна, що жіноче видавництво, видавництво створене жінками для жінок, тих, що пишуть і тих, що читають, це досі одне з наших таких мото, воно потрібне в Україні. На той момент, це 2020 рік, ми входимо в фазу загальнонаціонального локдауну в зв'язку з COVID-19. Це величезна невизначеність. Нам тоді здавалося, що нічого страшнішого бути не може, та це було трошки наївно. Звісно, ми пережили за наступні роки достатньо речей, які дали нам зрозуміти, що COVID – це була навіть не репетиція, навіть не початок того, що на нас далі чекає. Але це була турбулентність, і це була перша турбулентність, яку наше видавництво змогло вистояти завдяки цій книжці, завдяки цим жінкам, які поділилися з нами своїми болючими, важкими і дуже часто непроговореними раніше взагалі в жодній формі досвідами. Тому наступним кроком, власне, після цієї книжки стала книжка «Тихо будь», яка так само про жіноче говоріння, так само про замовчане, але трошечки в іншому ключі. Вірджинія Вулф в своєму есеї «Власний простір» чи «Своя кімната», як його зараз перекладають, 1920 року, написала, що для того, щоб жінка змогла, нарешті отримала право писати літературу, яка буде визнана у всьому світі, яка буде на рівні, якій не можна буде закинути емоційності, якоїсь надмірної патетичності, чи ще чогось, чим раніше таврували жіночу літературу чоловіки, їй треба дати свою кімнату, дати простір для того, щоб вимовитися, виплакатися, і тоді вона зможе написати кращу книжку. Так пише Вірджинія Вулф. Таким простором стала книжка «Про що вона мовчить?». Ми дозволили всім жінкам, які довірили нам свої голоси, викричатися, виплакатися. «Тихо будь» – це трошечки про інше. «Тихо будь» – це той етап, коли ти, як там, поплакала і знову фіалка розцвіла. Коли ти виплакалась, коли ти відгорювала за всім тим, що в тебе забрали, за всім тим, чого в тебе ніколи не було, за всіма тими епізодами, коли ти могла сказати, але змовчала, тому що є безліч патернів, які закривали тобі рота десятиліттями, які ти відплакала за тим, що пережила сама, ти відплакала за тим, що пережили твої близькі жінки, твоя мама, твоя бабуся, всі жінки перед тобою. І після цього ти встаєш, витираєш сльози, береш в руки мікрофон чи береш в руки рупор і кажеш: «Я присвоюю собі свою історію. Я в цьому віднаходжу свою силу». Тихо будь – це позиція суб'єктності. Це позиція жінки, яка присвоює собі свою історію, не боїться говорити від власного імені, яка вже перейшла ту точку, власне, кожен із есеїв уже в книжці «Тихо будь» – це така собі рефлексія на тему того, як відбувався цей плач. Це не сам плач сам по собі, це рефлексія про те, як він відбувався, як відбувалося повертання голосу кожної з жінок, яка довірила нам свої есеї. І це вже висновок. Висновок, який полягає в тому, що я не боюся не просто сказати, я не боюся взяти в руки рупор, зробити свою історію гучною, зробити свій голос сильним, тому що це не лише для мене, це і для інших жінок. Не тільки тих жінок, які будуть після мене, не тільки для доньок і наступних поколінь, а й для тих жінок, які за мною, для моєї мами, яка слухає мене і дивиться, для моєї бабусі, яка слухає мене і дивиться, і бачить, що так можна. І бачить, що жінка може присвоїти собі свій голос і свою історію. І говорити з позиції сили і суб'єктності.
4: Це так можна, так не можна. Це, знаєте, одразу, і коли я прочитала про «Тихо будь», Господи, клянусь, я просто згадала, як мені про це казали в дитинстві. Нам часто ще казали: «Тихо будь, ти ж дівчинка». Ну мені «ти ж дівчинка» я не пам'ятаю, але «тихо будь» це точно звучало десь до мене. І про мене серед авторок ці її збірки є відомі і знані нами імена: Оксана Забужко, Зоя Казанжи, Олена Пшенична, Дана Павличко, Марта Госовська. І є також голоси менш знайомі широкій аудиторії. За яким принципом ви взагалі формували коло авторок, чиї тексти увійдуть до цієї збірки?
6: Власне, хотілося, звісно, так, щоб тут були і знані, і менш знані імена, тому що одна з місій нашого видавництва, власне, це давати платформу, давати майданчик для жінок, які з якихось причин бояться стартувати в літературі, які не мали раніше можливості вийти зі своїми текстами на ширшу аудиторію, тому що, власне, скляна стеля, як в будь-якій іншій галузі, так і в літературній галузі, це, на жаль, зовсім не якийсь архаїчний пережиток минулого, це все ще факт, ми все ще з цим стикаємося. І, власне, ті самі механізми, про які пишуть авторки «Тихо будь», ті самі механізми стримування думки про те, що ти якась там недостатня ще для того, щоб твоє ім'я, значить, було в книжці разом із цілою Оксаною Забужко. Я ще ж навіть близько не Оксана Забужко. Я ще не виросла для того, щоб стати не те, що Оксаною Забужко, а в якомусь 10-му ряду поруч з Оксаною Забужко. Ні, ти вже маєш що сказати. Головне – мати що сказати. І, власне, як відбувався добір текстів? Це ж, дуже, дуже просто, насправді. Це жінки, за якими ми командою видавництва стежимо в соцмережах, яких ми читаємо, якими ми захоплюємося, і яких ми, значить, і це жінки з абсолютно різних поколінь, це жінки, які вже мають численні видані книжки, це жінки, які не мають виданих книжок, але є там журналістками, наприклад, це жінки, які є поетками, які не мають виданих прозових книжок, але це жінки, які пишуть в соцмережах, і їхні голоси сильні, і ми спостерігаємо за цими голосами вже не перший рік. Зокрема, я спираюся в своєму монолозі, я спираюся на той молодий голос в українській літературі, який ще, я впевнена, прозвучить значно яскравіше, який особисто я привела в цю збірку, тому що це людина, за якою я стежу і якою я захоплююся уже більше 10 років, хоча вона доволі молода. От, ми з нею землячки. Це Іванна Винна. Я одразу озвучу її ім'я. Значить, ми з нею землячки. Свого часу я була старшою подругою, яка написала її ще тоді ВКонтакті і сказала, знаючи про дівчинку, яка живе в Брусилові, якій досить важко живеться в маленькому селищі з її, власне, численними талантами, з її поглядами на життя і з тим, що їй хочеться бути яскравою, проявлятися. Це все ще там станом на 2015 рік, це все ще не схвалювалося, це все ще не схвалювалось ні дорослими, власне, ні дітьми. І це я була тією людиною, яка написала їй: не вздумай йти в Житомирський педагогічний, іди в Могилянку. Ти готова, ти можеш. Якщо я змогла, то і ти теж можеш. І, власне, наша дружба з нею, наше з нею таке символічне сестринство протривало аж до цього часу, коли я запросила Іванну в книжку «Тихо будь». І це вона була тією...
4: Мені сподіваюся, що воно триває і досі. Так.
6: Звісно, воно на цьому не
4: завершилось, воно що протривало до запрошення, а тоді дороги розійшлись. Я ще хотіла запитати, вас ось про що. Цілих 22 тексти. Ви проходили до авторок з ідеєю цієї збірки і темою, чи у збірці є вже тексти, які авторки написали, доти вони в них лежали умовно в шухляді в столі, чекали свого часу?
6: Так, є і такі тексти, є ті тексти, які були написані авторками після того, як ми озвучили їм ідею, і є ті тексти, які досить довго лежали в шухляді, причому я не буду зараз спойлерити, яких це письменниць тексти, але ви були б здивовані, якби дізналися тексти, яких письменниць лежали в шухляді, перш ніж попасти в цю книжку. Власне кажучи, я маю зараз сказати про те, що і ідея сама по собі трансформувалася в процесі створення текстів. Коли ми вже побачили, ми почали писати авторкам з ідеєю, і коли ми почали отримувати тексти, ми зрозуміли, що ідея збірки трансформується. Тому що задумувала Слава Світова цю книжку як веселу книжку. Як книжку, власне, ви сказали фразу «Тихо будь, ти ж дівчинка», і ми хотіли зробити з цього, веселу і смішну книжку, енциклопедію оцих от фразочок, які ми чули все своє дитинство: «Мовчи, глуха, менше гріха», «Довгим язиком тільки миски мити», «Язик до Києва доведе», «Тримай язика за зубами», «Когда я єм, є глух і нєм», оцих от всіх фразочок, якими нам нібито символічно затикали рота, і ми от зараз, з позиції сили з них посміємося. Але вийшло щось абсолютно інше. Вийшло, що нам все ще з цього не смішно, нам все ще від цього боляче. Це позиція сили, а лише не та позиція, де ми можемо сісти і посміятися. Нам треба відрефлексувати достатньою мірою, достатньо серйозно про те, що це взагалі-то треш. Постійно, рости в таких установках і потім очікувати від себе, виходячи, на будь-яку, власне, ширшу площину, фахову, чи творчу, чи будь-яку іншу, очікувати від себе голосу, коли ти все життя чула «Тримай язика за зубами». І тим більше, дівчинці личить, є абсолютно жахлива фраза, яку я чула в своєму дитинстві, в своїй юності. Дівчина має тримати спину прямо, ноги разом і рот на замку. Оце та фраза, під акомпанемент якої я росла. І це справді книжка-енциклопедія цих фраз. В кожному абсолютно есеї можна прочитати, можна навіть виписати собі, грати в якусь таку гру, і можна виписувати повторювання. Бінго можна собі робити з цих фраз, читаючи книжку «Тихо будь». В кожній книжці вони присутні. Тому що контекст зростання цих жінок, причому як жінок старшого покоління, так і жінок молодших, там покоління Іванни Винної, на 10 років молодших від мене навіть, хоча здавалося би, вже все мало змінитися з того часу. Змінилося, але не настільки швидко, як нам хочеться думати. Це все ще енциклопедія цих фраз, якими нам символічно, а то і реально, тому що за цією фразою цілком міг слідувати ляпас по губах. Таке в моїй юності теж було. Символічно і реально закривали нам рота. І для того, щоб звільнитися, символічно і реально від цих печатей, які стоять на твоїх вустах, не говорити, мовчати, не говорити при старших, не говорити зайвого, а як відділити зайве від незайвого, як там вдома як захочеш, а на людях як люди скажуть, щоб відділити від всього цього нашарованого свій голос і те, що я хочу сказати, тому що за всім цим шумом ти звикаєш не чути того, що ти хочеш, не чути того, що ти хочеш сказати, не думати навіть, що тобі в принципі є що сказати. Настільки зашорена, за закована в цю клітку оцих от фраз. Ти ж дівчинка, мовчи, мовчи, мовчи, мовчи, мовчи, глуха, менше гріха. А що ж я хочу сказати зрештою? Тому що і момент, коли мені дають мікрофон вперше, я гублюся, мій голос дрижить, мої руки тремтять, мікрофон висковзує мені з руки, я тікаю зі сцени, бо я не знаю, що сказати. Такі моменти, до речі, ну, символічні і подібні за звучанням, за сенсом, вони присутні в есеях. Відповідно, ми ще не можемо над цим сміятися, тому що ми не допрожили того, наскільки це боляче, наскільки це травматично. І саме ця точка дозволить, можливо, нашим донькам чи наступному поколінню жінок, які це прочитають, уже дозволить написати іншу книжку, в якій вони зможуть по-доброму посміятися із фраз, які нічого для них не означають, із фраз, які просто є смішними фразами бабусі так. чи мами, які не мали... Значить, разом, які не стали ляпасом по губах, які стали просто смішними примовками.
4: Хочеться, щоб ми так маємо було. Перейти. Про збірку жіночої прози «Тихо будь» ми говорили з головною редакторкою видавництва Creative Women Publishing Іриною Ніколайчук. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо свобода слова – це…
7: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Ті, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ», і цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо боротися доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть іноді державою, бо гарантовані послуги доводиться іноді буквально виборювати. Саме тому ця програма в першу чергу для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою. Що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І сьогодні ми будемо говорити про освіту для дітей з інвалідністю. І я рада вітати в нашій студії гостей. Це Ольга Новікова, громадська активістка, голова відділу консультації громадської організації «Епіпросвіта». І Нія Нікель, засновниця громадської організації «Епіпросвіта». Вітаю вас.
5: Ранні втручання та освіта.
6: Насправді, освіта в Україні є гарантованою, це зафіксовано в Конституції і гарантовано для всіх дітей, незалежно від того, чи є у них інвалідність чи ні. Правда, можуть бути різні форми освіти. Наразі передбачено, наприклад, дистанційне навчання або навчання вдома, коли педагоги додому приходять, якщо дитина, наприклад, супермало рухома. І це зафіксовано законом України. На жаль, він не виконується, ми всі це знаємо. І є ще одна велика проблема, тому що школа починається з 6 років, а що робити мамі до 6 років. Тобто дитячих садочків, насправді, державних, які б брали дітей з інвалідністю, майже не існує. Ті, що я бачила, це були для дітей з аутизмом. І чому це, я вважаю, не дуже окей, тому що це старі садочки, двохповерхові, зі сходами, тобто діти в кріслах колісних, наприклад, не можуть відвідувати такий садочок. І через те, що садочок є не обов'язковим, то цим трошки маніпулюють. І ми бачимо, що, наприклад, навіть там мами, їх в середньому декрет самопіклування за дитиною з інвалідністю триває до 6 років, тому що потім можна все ж таки організувати школу. Тут важливо теж сказати, що школа – це форма, місце навчання вибирають саме батьки. Це не вибирає школа. Тобто ви, якщо до якоїсь школи приписані, ви хочете, щоб дитина туди ходила, ви можете цього добитися, тому що ви пишете заяву, що школа має забезпечити умови навчання вашій дитині.
4: І ми про це ще більше поговоримо, але тут треба чітко пам'ятати про те, що нам, батькам дітей з інвалідністю, не можуть відмовити в освіті саме через інвалідність дитини. І про це треба постійно наголошувати і нагадувати керівникам закладу, правильно? Навіть в дитячих садочках. І от туди теж треба писати заявку?
6: З дитячими садочками через те, що це не є гарантовано держави, трошки складніше. Тобто зараз я бачу, що скоріше батьки організовують такі ініціативні групи, саме створюють садочки. І це теж класно, тому що приватний сектор, він завжди більш якісний, ніж державний сектор. Але щодо відмови від школи, так, все правильно, тому що дискримінація на основі інвалідності є кримінально. Кримінальна кара йде за це. Тому це дуже серйозне покарання, і треба нагадувати, не всі, на жаль, школи досі про це знають. У цього є теж свої причини, тому що всі наші реформи, вони саме соціальні реформи або там медичні реформи, вони відбуваються в основному з 2018 року, так само як почався ковід, а потім ще й повномасштабний. Тобто у наших міністерств просто фізично немає грошей на інформаційні кампанії по своїм співробітникам. І плюс це теж дуже великий стрес. Тобто я би взагалі радила батькам іти з діалогу. Не йти з конфлікту, а йти з діалогу. Це дуже важливо, тому що дійсно іноді є щирі класні педагоги, директори шкіл, але вони можуть просто не знати якихось нових там правил, реформ тощо. Тобто краще їх просвічувати, тому ми Ебі просвіта, ми просвічуємо людей. Якщо вже не виходить, тоді так, заява – це просто супермагічна історія, яка завжди працює. Ніколи не складайте усні заяви, ви завжди маєте написати письмову, тому що тоді вам мають офіційно протягом 30 днів дати відповідь.
7: От якщо йти покроково, по шляху добивання, як це назвати, да, освіти для дитини, про що перше треба згадувати? Не школа обирає тебе, а ти школу. Тобто це право саме батьків обрати місце.
6: Так.
7: І те, як саме будуть навчатися діти, правильно?
6: Так.
7: Тобто треба, чи є перелік спеціальних шкіл?
6: У нас немає переліку спеціальних шкіл, тому що наша реформа освіти передбачає, що кожна школа для кожної дитини. Тому та школа, яка вам сподобалася, ви маєте право, щоб ваша дитина там навчалася. Тому прям таких спеціальних ще ні, але це є проблема, тому що, наприклад, моя дитина не може відвідувати загальноосвітну школу взагалі. Вона в кріслі колісному, у неї часто епілепсія, тобто може бути таке в сезон кожну годину епілептичний напад. Вона не розмовляє, вона є беззахисною перед іншими дітьми, тому вона не може піти в звичайну школу, тому що, по-перше, вона буде нападами такими частими заважати дітям навчатися, а по-друге, це для неї теж не буде ефективно, вона себе буде почувати дуже зле серед, ну, всіх здорових дітей, вона одна з епілепсією, це буде не окей. Тому от саме для такого рівня інвалідності, для таких фізичних, інтелектуальних можливостей мають бути спеціалізовані школи. Зараз це прям всередині навіть активістської спільноти є розкол, можна так сказати, тому що всі хочуть запхати цю інклюзію, але вона не є доречною в випадку моєї дитини. Це моя особиста позиція. Моя дитина має навчатися зі спеціальними педагогами, мати можливість поспати, коли вона хоче, мати можливість мати значно легше навантаження і програму навчальну. Ну, вона не буде логарифми вирішувати, їй треба хоча б розібратися, там, де червоний, де зелений. От, тому зараз важливо було б створити таку школу. На жаль, я знаю буквально до 5 таких шкіл по Україні, вони всі приватні.
7: І, напевно, це теж історія не дуже дешева, але держава може, на вашу думку, включатися в цей процес і забезпечувати таку освіту, такі спеціалізовані школи для дітей?
6: Загалом, ми зараз розробили проєкт такого собі інклюзивного екомістечка в Хмельницькій області, шукаємо на це фінансування. Я не думаю, що держава може повністю це покрити наразі, тому що для того, щоб держава могла щось покрити, має бути економічна ефективність. Тобто держава, вона дуже любить цифри. І у держави немає емоційності. Є протоколи, цифри, ефективність. Ми, власне, що хочемо зробити, побудувати таку школу, от саме для дітей, як моя Єва, і побудувати навколо ком'юніті сімей, яким, власне, це такий, це село, в якому зараз школа не може функціонувати, тому що немає тої квоти дітей, яка має бути, вони готові здавати в оренду, там, це 5 копійок умовно. Але у них іще і в селі дуже багато покинутих хат. Наша ідея була зробити таким чином, щоб ці хати ми викупили, за грантові гроші переобладнали в інклюзивне житло, поселили туди ВПО з дітей з інвалідністю і запустили цю школу. Діти ходять в школу, батьків ми перенавчаємо. Батьків навчаються на фермерство або віддалені професії. Ми зараз склали список з 300 професій, якими вони можуть віддалено займатися. Тобто ми витягаємо батьків з економічного рабства, діти займаються освітою тим, чим вони мають займатися, як діти. Але держава тут частково буде покривати, ми будемо подаватися як надавач соціальних послуг, тобто частково фізична терапія, логопед, якісь заняття. Якусь частинку вони закриють. Окей, нам треба буде менше знайти там приватних коштів. Ця школа теж вона побудована на системі мотивації батьків, тому що перший рік для всіх безоплатний для того, щоб батьки могли стати на ноги, розібратися з новою професією тощо. Другий рік вони платять 50%, з третього року вони платять повну вартість.
7: І на якому етапі зараз цей проєкт? Ви шукаєте?
6: Так, ми шукаємо інвестора, по факту, тому що ми робили дуже велику ставку на американських партнерів, але, на жаль, те, що сталося з американськими фондами, унеможливило нам наразі цей проєкт. Ми продовжуємо шукати. Власне, проєкт дуже масштабний, це точно кілька мільйонів євро, тому що ми хочемо будувати там інфраструктурні об'єкти, як, наприклад, свою електричну станцію з панелями, а також хочемо побудувати там басейн, в який би можна було возити дітей з інших шкіл, всіх дітей. Ну, це було б прикольно. Тобто ми трошки собі окуповували це все. Ну, модель розроблена. Я думаю, що до кожної ідеї настає свій час. От, наразі ми, мабуть, як ГО маємо ще більше себе зміцнити, показати, гарно співпрацювати з донорами, чим ми займаємося, і просто почекати, коли донори стануть готові до ідеї, а ми станемо готові обробити такий масив задач.
7: Супер, сподіваюся, це відбудеться незабаром.
0: Борці, що здобувають світ. Важливо.
7: Приходять батьки, вони знають, що обізнані, що мають право на освіту для дитини. Але в школі кажуть, у нас немає цієї інклюзивної форми освіти, і тому ми вас прийняти не можемо, шукайте інший заклад. Чи взагалі це законно, умовно, і як тоді треба діяти в цій ситуації?
6: Вони можуть так казати, обмежені ресурси, бюджети, таке інше, але тоді треба писати в департамент освіти, вони мають знайти той бюджет, тому що у нас зараз стоїть питання тотальної безбар'єрності і інклюзії, і ми підписали конвенцію ООН, якщо я не помиляюся, в 2008 році, ну, тобто дуже давно, і нам давали гроші на те, щоб ми зробили інклюзію. Це зараз не є питанням людини з інвалідністю. Взагалі, оці бар'єри всі, вони не є питанням людини з інвалідністю. Вони є питанням тих людей, які створили ці бар'єри. Це дуже важливо розуміти. Тобто ви, коли приходите, дуже часто, я сама з цим стикаюся, постійно, ну, це ваша дитина, ваші проблеми. Ні, це не мої проблеми. Я плачу податки, я платила їх до народження дитини. Ми підписали конвенцію ООН, ми обрали таку стратегію державну, перша леді за безбар'єрність, тому це наша спільна задача, не проблема, давайте її вирішувати. Інакше просто все вирішується через заяву, виключно. Якщо насправді у вас сталася якась, ну я так не на правах реклами, але якщо ви відчуваєте якісь проблеми, ви розумієте, що хтось діє проти ваших прав, ви можете завжди звернутися в веб-просвіту, Оля Новікова допоможе, тому що ми пишемо заяви, ми допомагаємо з цим і розбираємося. Ми вже кілька дітей так дуже успішно в школу влаштували, і все окей.
0: Борці, що здобувають світ. Важливо.
8: Це є порушенням, це є дуже грубе порушення, тому що інклюзивна форма є всюди. Просто не всі хочуть створювати умови. Інклюзія – це дуже широке поняття, тому що інклюзія для кожної дитини буде різна. Ми ще забуваємо про таке поняття, як особливі освітні потреби, і це не тільки діти, які мають інвалідність. Особливі освітні потреби – це можуть бути дуже різні верстви населення, яким також будуть потрібні створення, потрібно буде створення цих самих спеціалізованих умов. І школа має забезпечити умови для навчання кожної дитини. І так це є порушенням. Я би радила всі ці відмови фіксувати саме у письмовому вигляді. Тому що, коли, на жаль, у нас доходить справа до якихось, скажімо так, правових порушень, ми звертаємося там до суду, до адвоката, до поліції. І всі дуже забувають про те, що вони казали, забували, в якій формі вони відмовили. Тому я дуже раджу наполягати на фіксації цих відмов. Також я нагадую, що ви можете подавати документи вашої дитини не тільки особисто. Ви можете подати запит електронною поштою закладу освіти, ви можете надіслати листа з запитом. І згідно закону вам зобов'язані надати відповідь. І якщо у вас є ця відповідь з електронним варіантом або паперовим, ну це вже щось. Тому що те, що на словах, на жаль, ви не зможете довести цього правопорушення.
7: Ще хотіла переадресувати вам питання від батьків в соцмережах у нас. Питали, якщо обов'язковим є отримання атестату чи ні, бо батьки вважають, що якщо дитина піде вчитися, і у неї можуть бути оцінки нижчі, і оцей атестат чи обов'язково взагалі отримувати, чи це може бути умовною соціалізацією дитини в школі і без отримання документу, підтверджуючого освіту.
8: Дивіться, дитина в будь-якому випадку закінчить школу з документом, що вона закінчила школу. Наразі оцінки не мають жодного значення, тому що вступи в нас всі на конкурсній основі. Дитина буде здавати екзамени, які потребуються при вступі, то будуть орієнтуватися виключно на них. Ті оцінки, які були, це не мають значення. Якщо дитина, їй буде по силам навчатися на конкурсній основі, і вона зможе це зробити, то нема жодних перешкод, навіть якщо в неї були найнижчі оцінки протягом всіх років, що вона навчалася. Наразі наша система освіти має дуже класні дані для тих дітей, які, ну, скажімо так, не показали свої знання раніше, але маючи мотивацію, маючи бажання, добре підготувалися і вступили. Тобто питання лише в тому, чи хоче цього дитина і чи дозволяє її стан здоров'я проходити те навчання, яке вона бажає. Якщо так, жодних проблем немає, навіть якщо це низькі оцінки. В будь-якому випадку це атестат не впливає на подальшу долю наразі ніяк.
0: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
7: Відповідно до закону про середню освіту, саме школи зобов'язані створювати ці класи або надавати правильно вчителя, який займається саме, як це називається правильно, людина, яка супроводжує, да,
6: асистента. Асистента ви самі шукаєте, але держава його оплачує. Не можу сказати, що це адекватна оплата. Дуже важко шукати асистентів. Найчастіше асистентом стає мама або бабуся. І це теж, ну, це питання, над яким ми постійно як активісти говоримо, тому що суть школи в тому, щоб мама не була 24/7 з дитиною. По-перше, мама втомлюється емоційно, морально, і це часами призводить до інституалізації дітей, їх віддають в дитячі притулки, тому що мама просто не справляється більше. З іншої сторони, ну, немає в світі, як би ти сильно не любив свою маму, 24/7 дивитися, це викликає агресію. І тому у дитини мають бути інші люди, інші діти. І дуже важливо, щоб дитина відчувала, що вона є цікавою, потрібною також іншим людям, тому що тоді для неї світ стає безпечним. А поки тільки мама за дитину піклується, світ виглядає небезпечним. У дітей значно гірше успіхи в навчанні, в соціалізації, в рівні щастя, коли це можливо вирівняти, коли вони постійно з батьками. Діти мають бути серед інших людей так само.
7: Знову ми почали говорити, що відповідно про закон про середню освіту, інклюзивний клас створюється в обов'язковому порядку за заявою батьків. А отут теж треба сказати, напевно, про те, що необхідно мати висновок до інклюзивного ресурсного центру. Чи це обов'язково? Що це таке ІРЦ і як саме туди треба звертатися?
6: Насправді ІРЦ – це теж одна з чудових реформ, яка прийшла абсолютно повз всіх. Я сама про неї випадково дізналася півтора роки тому, коли вони вже працювали гарних 3-4 роки. От, і ІРЦ – це інклюзивний ресурсний центр. Вони, по факту, спілкуються з дитиною, дивляться на її можливості і підбирають оптимальну форму навчання. Вони рекомендують. Вони не є визначальними. Не вони визначають. Це ви визначаєте, як батьки, якщо ви відчуваєте, що там ІРЦ якось не так зрозумів вашу дитину. Ваша дитина там стресувала, не так себе показала. ІРЦ не є фінальною інстанцією, але вони радять вам, як з свого досвіду, як би було краще, що було б краще. Плюс вони часто мають у себе додаткові різні заняття, логопедів, фізичні терапевтів, соціалізацію, психологів. Тому це дуже класне місце, де ви можете отримати безоплатні послуги від держави, де вам можуть допомогти підібрати форму навчання, оскільки ви не є, скоріш за все, експертом в освіті і не знаєте, насправді, яка форма навчання підійде вашій дитині. От, тому ІРЦ, вони зараз мають розгалужену дуже мережу. Мені здається, що вони є в кожній області. В деяких областях їх кілька. І їх мапу можна подивитися на сайті Дії. Угу. Вони там є доступні. Тому ви можете просто погуглити, почитати детальніше. Я знаю, що у багатьох батьків є стигма щодо ІРЦ, ну, бо вони бояться, що там наче як оцінюють, як вирок якийсь ставлять, діагноз дитині. Вони цього не роблять, вони є рекомендаційною ресурсним центром. Це ресурси, це не оцінка, це про ресурси.
7: Але висновок ІРЦ є обов'язковим для відкриття інклюзивного класу в школі?
6: Я такого не чула.
7: Угу.
6: Тобто я скажу так, що це може бути, можуть бути постійні зміни, тому що, наприклад, я коли оформлювала інвалідність дитині, на офіційному сайті Мінсоцу був перелік документів, там не було, наприклад, ІПН. Дитині ІПН, яка ніколи не буде платити податки. Але коли я прийшла в соцзахист, мені сказали, що ІПН є обов'язковим, вони мені показали нормативні акти, які були якраз змінені. Тому зміни відбуваються постійно, можливо, вже треба висновок ІРЦ, але я про таке не чула. Я чула, що має бути висновок лікаря, що має бути... Лікар же ж теж, він оцінює функціональний стан дитини. І це такий самий висновок, якому написано,

0: багато складнощів.
1: Може бути багато складнощів, а можуть бути ще деякі пропозиції. Наприклад, коли школа розуміє, що вона не може створити клас для 2-3 дітей, бо ну це просто квота дуже маленька, цей клас не буде функціональним. Вони об'єднуються. Може бути одна школа з 4, у якої буде такий інклюзивний клас, але тоді має бути забезпечена розвозка дитини. Угу. Це теж абсолютно окей. Так само, як і для дітей без інвалідності в сільській місцевості зараз пооб'єднували школи для того, що це насправді краще, тому що тоді для дітей можуть бути різні педагоги, а не один викладач, математика, українська мова і географія, як ну раніше було в сільській місцевості. Тому цього теж не варто боятися. І тут я би пропонувала батькам думати не про принципову позицію, що от я принципово хочу в цю школу, а думати, як дійсно буде краще дитині. Mm-hmm. От вашій дитині буде краще сидіти одній в цій школі в інклюзивному класі і дивитися на вихователя? Чи буде краще, наприклад, там з 4 іншими дітьми в одному класі і мати якихось друзів, комунікацію, таке інше? Тому...
0: І от тут важливо, ви вже сказали, що ІР це може з цим допомогти, але як батькам зрозуміти, яка форма освіти підійде для дітей? Тут треба... Ну, це просто з такого свого особистого досвіду, да, як реагує дитина, що їй подобається, умовно, який у неї, ну, напевно, не знаю, цей люфт для отримання якихось навичок. Як це зрозуміти?
1: Я думаю, що краще, ніж батьки, ніхто не зрозуміє насправді, тому що батьки знають своїх дітей. Моя дитина не говорить, але, наприклад, ми користуємося періодично айтрекером, і я знаю, що ми будемо розвивати цей напрямок, тому що
0: А це що?
1: Це такий планшет, який відслідковує рух очей, і можна збирати речення, слова, оповідання можна писати взагалі. Ну, тобто це такий, як у Хокінга був, у нього теж в якийсь момент було комунікатор очима, наскільки я пам'ятаю, потім він перейшов на цей гортанний. Але це ось такий комунікатор, до речі, ну він дорогий, він коштує щось 10 тисяч євро в Європі. Зараз український є аналог Ея, вони зробили застосунок, він безоплатний, тобто на будь-який собі планшет можете його зараз поставити і з дитиною картками збирати оповідання. От, ну, і українською мовою, що зручніше, бо айтрекер там, здається, був тільки один я бачила айтрекер українською, всі інші англійською.
0: Ея.
1: Ея. Власне, дуже класні засновники, вони патронами нашої Піпросвіти, тому я їх рекомендую щиро, бо і я використовуюся цією програмою, і я знаю, що у них теж дитина з церебральним паралічем, власне, тому вони цим і зайнялися. От, і я повернуся. Наприклад, я розумію, що моя дитина може спілкуватися через трекер, але вона не може говорити голосом. Мені немає сенсу віддавати її в звичайну школу, тому що вона не зможе комунікувати там нормально. Але є діти, які, наприклад, мають церебральний параліч, і вони супер збережені інтелектуально, і вони можуть ходити абсолютно повністю, осягати всю шкільну програму, і батьки це знають, відчувають, вони шукають просто варіанти комунікації в цьому випадку. А є діти, які, наприклад, не можуть рухатися, вони дуже мало мобільні, і їм дуже важко навіть висідати 1.5-2 години в кріслі колісному. Для таких дітей краще домашня освіта, але щоб це були все ж таки різні викладачі, які приходили би з дитиною комунікували, читали казки, бо казки – це теж виховання, це освіта, це розваги. Ну і взагалі, я знаю, що багато батьків, вони пишуть відмови, уникають шкіл, бо а зачем він і так там, або вона лежить і нічого не відбувається. Ну, це про гідне життя, насправді, про те, що дитини має бути розваги, що ми маємо створювати такі умови, щоб будь-яка дитина могла виходити на вулицю, а не бути тільки у себе там на 3-му поверсі без ліфта. От. І освіта – це перший крок. Освіта – це мотивація до життя, і це те, що змушує дітей зі складними хворобами жити довше.
2: Діти мають право.
3: Для всіх дітей, в тому числі для дітей з інвалідністю, батьки можуть обирати з тих форм, які наразі є затвердженими в Україні. Це може бути як екстернатне навчання, коли батьки навчають дитину своїми силами. Ну, це можуть бути викладати і батьки, це можуть бути приватні репетитори. Тобто це не має значення, яким саме чином, але дитина буде атестуватися в звичайній школі. Це може бути домашнє навчання, коли інклюзивно-ресурсний центр надає рекомендації, ви можете до них дослухатися, а можете не дослухатися, а також ви можете самостійно обрати, якщо ви вважаєте, що вашій дитині буде комфортніше отримувати знання конкретно вас вдома. Тобто в домовлений час до вас буде приходити педагог зі школи,

0: один або кілька, в залежності від віку дитини, і будуть викладатися потрібні предмети вдома. Це може бути індивідуальна форма навчання, тобто ви будете відводити, приводити дитину до школи, але не щодня і не на цілий день. Тобто ви матимете узгоджені, знову ж таки, години, і в школі індивідуально, віч-навіч, вашій дитині будуть викладатись предмети. Це може бути інклюзія, коли дитина відвідує школу з усіма дітьми, просто вона отримує освіту по своїй програмі, яку їй обере згідно з потрібним рівнем підтримки інклюзивно-ресурсний центр, та це буде узгоджено зі школою. Тобто варіанти є, можна вчитися також ще онлайн, тобто в нас є класні онлайн-школи, як для дітей з звичайною програмою, тобто загальноосвітньою, так і навіть зі спрощеною, в нас є онлайн-школи. Тобто ми можемо обирати те, що нам подобається, що буде зручно конкретно нашій родині і нашій дитині. Потреби всіх сімей дуже різні, і потреби кожної дитини, в тому числі кожної дитини з інвалідністю, дуже індивідуальні. Немає чогось однозначно хорошого і однозначно поганого. А, і також для дітей з інвалідністю у нас все ще функціонують спеціалізовані заклади освіти, і іноді в них цілком є той ресурс, який може бути корисним для конкретної родини. Це можуть бути спеціалізовані школи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, з порушенням слуху, з порушенням зору. Також є спеціалізовані школи для дітей з інтелектуальними порушеннями. І всі ці спеціалізовані заклади, вони наразі функціонують, існують, вони мають право на життя. Просто не для кожної дитини спеціалізований заклад буде однаково корисним. Але якщо батьки приймають таке рішення, для них це найбільш комфортний варіант, і для їхньої дитини, на їх погляд, це буде комфортно, ми можемо спокійно вимагати цього і дотримання цього права. Законом України це передбачено, так, тому ми можемо на це розраховувати.
1: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
2: Нагадаю, що говоримо про освіту для дітей з інвалідністю. Нія Нікель, засновниця громадської організації «Епіпросвіта», і Ольга Новікова, громадська активістка, голова відділу консультації «Епіпросвіта». А домашню освіту теж, чи держава вкладається в цю історію?
3: Так, так, це одна з форм освіти.
2: Тобто можна писати заяву теж і підбирати викладачів? Як це відбувається?
3: Школа підбирає викладачів, пропонує вам, вони приходять. Насправді ця форма домашнього навчання, вона була доступна завжди, скільки я себе пам'ятаю, тому що в мене навіть мій чоловік, він теж був на домашній формі навчання, оскільки в дитинстві пережив рак крові, і через це він не хотів стресувати. Він просто дуже хитрий, але він не хотів стресувати, і тому до нього ходили додому. Тому ця форма, вона завжди була доступна в Україні, але мені здається, це от прям фінальна форма. Тому що краще, щоб дитина хоча б на одну, на дві, на три години виїжджала з дому, змінювала картинку, відривалась від мами, папи, бабушки, няні, от, і бачила інших, відчувала себе самостійнішою. Це те, до чого самостійність, це те, до чого ми прагнемо як батьки. Ми народжуємо дітей, щоб вони стали самостійними, як би це там банально не звучало. І те саме у дітей закладене теж, ну, абсолютно такий же інстинкт. Тобто вони хочуть бути самостійними. Дуже часто батьки, вони доінвалідизовують своїх дітей тим, що вони їм не дозволяють по факту спробувати пожити своє життя. Я, сорі, зараз закінчу просто думку, бо зараз дуже багато часу перебуваю в Берліні, і мене максимально тішить, коли я бачу, що люди з церебральним паралічем, забиті татухами, з червоним волоссям на рейві танцюють зі своїм асистентом. Ну, тобто вони в кріслі колісному, вривається все, асистент їх відвозить, і я розумію, що це неможливо, якби це була мама. Мама переживала, що дуже голосно, якісь странні люди навколо, а волосся тобі це червоне, щас шкіру фарбу пече, а татуювання це ж взагалі мальовий шок. Ну, от. А людина живе своє життя, насолоджується і абсолютно не відчуває своєї інвалідності, і це дуже класний приклад того, до чого ми маємо прагнути в освіті. Щоб дитина могла відчути себе собою, а не тим, що мама собі придумала про цю дитину.
2: Ну і для цього ми займаємося і з ерготерапевтами, і з іншими спеціалістами, щоб навчити самостійності і так, незалежності, якщо це можливо. І отут про асистента ще я забула запитати, чи потрібно теж писати заяву, і тоді теж його підбирає школа, правильно? І фінансування від держави відбувається?
3: Так, фінансування фінансування від держави, але от сам алгоритм, як це відбувається, як я розумію, от тут якраз ІРЦ має рекомендувати форму навчання з асистентом, і вже школа умовно приймає цього асистента, але завжди батьки шукають самі асистента. Це треба прям приготуватись до цього, тому що це важкий, довгий процес, дуже маленька зарплатня, і, ну, моя думка така, що вам краще пошукати гарну роботу, віддалено, невіддалено, і доплачувати асистента, але ви будете певні, що цей асистент любить дитину, що цей асистент на її боці, і, ну, все окей. Але знову ж таки, з асистентом є своя історія, тому що коли є асистент, це значить, що дитина мало ймовірно говорить з дитиною. Вони говорять через асистента, тобто теж уже комунікація чуть-чуть ламається, і якби і дитина живе в світі дорослих, бо дитина чує інтерпретацію, або при ній завжди є хтось дорослий. Це теж такий нюанс, ну, тут тільки батьки вибирають, як краще.
2: Ви згадали вже ситуацію, коли мама або бабуся стають асистентами, а взагалі от роль батьків в процесі адаптації дитини до шкільної освіти, наскільки вона серйозна і важлива, і чи обов'язково тут, ну, постійно супроводжувати тобі дитину?
3: Це дуже індивідуально, і все одно, ну, так само, як і з дітьми без інвалідності, є діти, які летять в садик, і вони хочуть там сидіти днями і ночами, а є ті, яких треба отак кожен день по 15 хвилин збільшувати час перебування дитини в садочку. Так само і тут роль батьків в житті дитини з інвалідністю колосальна, тому що це руки, ноги, голос, голова, любов, турбота, все, що є у дитини, це по факту тільки її батьки, насправді. Тому що у дітей без інвалідності частіше є там, ну, інші діти і, не знаю, інші родичі, то, на жаль, з дітьми з інвалідністю все майже так замикається на батьках, і всі інші трошки бояться, переживають, що ми трохи залякані цим всім, немає у нас нормального там, не знаю, навіть облаштування квартир, да, щоб ми себе спокійно, нормально відчували в школах те саме. Тому батьки мають колосальну роль, батьки мають теж розуміти, що це їх відповідальність, що їх відповідальність, наскільки вчителі будуть себе спокійно почувати з вашою дитиною. Тому що у мене, наприклад, коли у Єви настають кризові моменти, у неї йде напад за нападом, я приїжджаю і забираю дитину. Я не мучаю викладачів дитиною, тому що вони стресують. Це кримінальна відповідальність, якщо щось станеться з дитиною, хоча я писала відмову, що без претензій. От, але я розумію, що це дійсно їх дуже сильно стресує, і вони вже просто у них випрацюється рефлекс, що коли вони бачать Єву, вони починають труситись. Тому ви теж думаєте, що, ну, ви завжди маєте бути на боці вашої дитини, будувати стосунки з вчителями, викладачами, з іншими батьками. У нас, до речі, є лендінг, який ми робили спільно з Едерою. Він називається якраз для освітян про епілепсію. Там є розроблені уроки позашкільні, там є плакати для шкіл, там є навіть прям такі як протоколи, які треба заповнити, якщо у дитини стався напад. Там є дуже детально розписано, як вчителю поговорити з батьками дітей без інвалідності, як поговорити з батьками, ну, з епілепсією у нас там. От, як з дітьми говорити. Зайдіть, подивіться, тому що оце такий суперприкладний ми робили матеріал для того, щоб ви могли спокійно з іншими батьками пояснити, що відбувається. Ми живемо в світі, де мені досі пишуть, що щоб вилікуватись від епілепсії, треба накритись чорною простинею. Ну, тобто це і в школах так само відбувається, бо батьки ці приводять своїх дітей навчатися. Тому ви маєте ініціювати цю розмову, ви маєте все пояснити, можете покликати свого лікаря або когось представників громадського сектору. Ми з МОН робили з Міністерством освіти і науки теж кілька вебінарів на цю тему. Тому ми, ну, я запрошую просто бути ініціатором в житті своєї дитини і трошки наперед продумувати її екосистему, от все, що навколо буде відбуватися. Це виключно відповідальність батьків.
2: Говоримо про освіту для дітей з інвалідністю. Ніє Нікель, засновниця громадської організації «Епіпросвіта», і Ольга Новікова, громадська активістка, голова відділу консультації «Просвіта».
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: чи можуть батьки змінювати форму навчання, якщо в процесі зрозуміли, що там, наприклад, не підходить інклюзивний клас, а краще спробувати домашнє навчання?
0: Так, безперечно, ми можемо змінювати. Окрім того, за всіма правилами та нормативами, як мінімум раз на рік дитина має проходити перегляд. Тобто наші потреби змінюються під час самого навчання. Тобто це може змінитись в будь-яку сторону. Окрім того, міняються життєві обставини родини. Це цілком окей. Я скажу зі свого досвіду. В нас був досвід з онлайн-школою, був досвід зі спеціалізованою школою, а потім ми зупинились на інклюзивній формі. А як буде далі, я не знаю, тому що от моя донька закінчила 7 клас, але ну, ми міняли, це нормально, ми також проходили перекомісії. Наразі, за законом, перекомісію діти проходять прямо в школі. Тобто для зручності батьків, для зручності дітей школи запрошують фахівців, ну, більше шкіл, не всі, але більше, запрошують фахівців, щоб на місце пройти і оцінити ці потреби. Батьки можуть бути присутні, батьки мають бути ознайомлені, але рекомендації інклюзивно-ресурсного центру – це все ще рекомендації. Тобто батьки все одно можуть опиратися в першу чергу не на них, а на свої потреби. Тому що інклюзивно-ресурсний центр оцінює освітні потреби дитини, але це не все. Тобто вони не знають, чи є, як дитині добиратись до цієї школи. Вони не знають, який емоційний стан дитини після тої ж нічної тривоги. Чи може дитина встати вранці і адекватно бути зібраною. Ну, тобто є своїх багато нюансів. І ще дуже багато залежить від самого закладу освіти, тому що навіть інклюзія дуже різна в кожній школі. Від школи до школи вона буде відрізнятися. Тому рекомендації – це круто і класно. Вони у нас стають все більш сучасними і все більш людиноорієнтованими. Проте ми маємо орієнтуватися не тільки на них, а і на власні потреби.
2: А школу можна змінювати при цьому? Теж шукати ту, яка підходить тобі?
0: Так, ми можемо змінювати школу стільки, скільки забажаємо. Законом немає обмежень, як часто ми можемо це робити. Звісно, не потрібно цим зловживати, тому що має бути якась стабільність, але якщо ви розумієте, що це шкодить вашій дитині, або інший заклад більш ефективно закриє її потреби, ви можете змінювати в будь-який момент. Звичайно, спочатку ви маєте узгодити зі школою, яка вас прийме, і потім забирати документи з поточної, щоб це було відповідно нашому законодавству. Але це єдиний нюанс.
1: Борці, що здобувають світ. Що робити?
2: От як виглядає, на вашу думку, ця ідеальна співпраця між родиною, між школою і от окремими спеціалістами? Це все, ну, задача більше батьків розбудувати оцю таку систему, да, в якій дитина розвивається, буде, будь-то школа, домашня освіта чи там робота з асистентами. Як це повинно бути?
0: Ну, взагалі, я маю досвід, і я маю свій особистий приклад, що цим всім займається виключно школа. В нас дуже класна школа з працюючою інклюзією. Це державний заклад. Я не плачу ніяких коштів. Я не плачу за особистого асистента дитини. Цим всім виключно займається школа. Коли ми міняли асистентів за нашим бажанням, цим також займалася школа. І з тим, щоб прийняло ІРЦ дитину, займається школа. Моя задача виключно батьківська привезти дитину, прослідкувати, щоб дитина в належному вигляді дійшла до занять і забрати дитину. Більше від мене нічого не вимагає. Але я розумію, що це радше виключення наразі в Україні, ніж норма. Тому що раніше, так, я знаю, що потрібно нам було і ходити, і просити, і писати заяви, і спілкуватися. Але я щиро бажаю всім батькам знайти той заклад, в якому будуть відкриті до співпраці. І навіть якщо в них немає великого досвіду, і навіть якщо в них немає такої великої практики, як в нашій школі, що вони будуть її створювати. Ну, тому що наша школа теж не була такою завжди. Тобто це створили за останні роки руками тих фахівців, які саме націлені на розбудову інклюзії. Наразі в нас інклюзія є в кожному класі без жодного виключення. В нас школі є пандуси, в нас школі є асистенти, сенсорні кімнати, тренажерні зали. Ну, тобто це все працює. Просто потрібно, щоб були люди, які в цьому зацікавлені. Це єдиний фактор, який зупиняє від того, щоб такою школою була кожна. Тому що можна і отримати державні кошти на розвиток школи. Можна виграти гранти, можна отримати гарні державні замовлення. Просто має бути мотивація. І якщо у вас не складається з цією мотивацією, ну, тут є два варіанти. Або шукати інший заклад, або намагатися донести цю важливість і донести її в тій формі, в якій її зрозуміють. Іноді, на жаль, це бувають саме і скарги, і заяви, і соціальний медійний розголос. Буває по-різному. На жаль, я знаю, що іноді потрібно боротися і ще раз боротися. Але така вже ситуація. Ми можемо рухатись лише далі. Від того, що ця ситуація нам не подобається, вона не зміниться.
2: І ваші поради батькам при виборі освітнього закладу, на що звернути увагу, щоб зрозуміти, що це дійсно ефективне буде?
0: При тому, чи комфортно вам в цьому закладі, чи комфортно вам туди добиратися щодня, тому що це не разова акція, це довгостроковий марафон, і вам має бути зручно його відвідувати, вам має бути комфортно спілкуватися з цими людьми, це першочергово. Не потрібно орієнтуватись на кількість олімпіадників, не потрібно орієнтуватися на рейтинг в школи по місту, це абсолютно неважливо. Ваша дитина, якщо вона має задатки інтелектуальні, якщо вона має бажання вчитися, її не зупинить жодна школа, її потенціал. Вам потрібно саме орієнтуватись на те, щоб дитині було комфортно психологічно, щоб вам було зручно дістатися цієї школи, і щоб люди були налаштовані до вас дружньо і хотіли співпрацювати. Це основне. Не настільки важливо, як давно робився ремонт і чи є плазма в кожному класі. Це не показник освіти.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: А якщо освітні цілі правильно не підібрати, які ризики виникають, якщо цього не робити? І взагалі, ви сьогодні вже згадали, що просто теж згадую історію моїх знайомих, які вважають, що дитині краще взагалі бути вдома, лежати, щоб її ніхто не взагалі не чіпав. Ну, бо травмовані люди, вони поки не готові чути ніякі, хоча пройшло вже достатньо років, але все одно це, мені здається, прийняття не відбулося. І от тут треба теж і обережно якось їм розповісти про цю важливість. Отже, оці ризики, якщо освітні цілі не вибудовуються, які вони?
3: Найгірше, що може бути, це коли недооцінюють дитину з інвалідністю, її поміщають в одну групу з іншими дітьми, які не так розвинені або не так здібні до освіти. Дитина стає закритою, вона починає бути агресивною і, власне, вона не розкриває свій потенціал. Тобто для нас найголовніше – дати потенціал. Якщо дитина буде перевантажена, це теж недобре, не окей, тому що я колись хотіла, щоб я займалася всіма одночасно – і просто в якийсь момент дитина у мене заснула, і добу не прокидалася. Я зрозуміла, що вона мені інакше не могла сказати: «Мама, Владимир, стоп, от, остановіться», тому що це реально було, ну, перебор, тому пробами і помилками ми прийшли до оптимального графіку і розуміння освіти Єви, але неможливо не робити помилки. Це окей. Головне – проводити аналіз, дивитися, споглядати за своєю дитиною. Ніколи не пізно написати: «Ви знаєте, я помилилась, моїй дитині дійсно там, наприклад, краще було б в школі, я дивлюсь, що у нього він доросліше, змінюється якось його стан, і він би хотів ходити в школу, з наступного року ми йдемо в школу». Це окей. Тобто найголовніше – просто аналізувати. І ще одна порада – це ніколи не бійтеся залучати різних експертів. Зараз є три лікара, і це тільки лікарі, якщо говорити там о логопеді, фізичні терапевти. Чим більше думок, тим більше у вас є впевненості, що ви рухаєтесь правильно. Немає людини, яка все досконало знає. Кожна інвалідність є дійсно унікальною, немає схожих дітей, як дітей із інвалідністю, без інвалідності. Тому, ну, як на мене, найгірше це не аналізувати. Не аналізувати, продовжувати тягнути свої помилки, а ще найгірше те, що я згадала, одна з поганих речей, це робити, як вам зручно, а не як треба дитині.
2: Це дуже важке усвідомлення, мені здається, для батьків. Ми багато про це говорили в студії із психологами, зокрема. Тут важливо пам'ятати, да, про ту маску для себе і про свої потреби в тому числі. Ця думка, бачите, точно важлива, якщо кожен наші гості-експерти на це наголошують про це.
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
2: ви говорили вже про те, що Епі-просвіти підтримує батьків на цьому шляху. Трішечки про це можна зараз додати. Як саме, кому можна звертатися? І от програми, я знаю, є для мам, які знаходяться, от теж згадати про це, бо це дуже важливо і просто унікальне явище в цьому напрямку.
3: Так, ну розкажу вам, у нас дуже багато всього насправді, і зараз ми намагаємося розбудувати мережу центрів денного перебування і підтриманого проживання, тому ми зараз тільки входимо в цей проект, він буде довгий. Як ми взагалі допомагаємо? У нас є сайт, є соціальні мережі, ви можете писати з будь-яким питанням. Якщо ви не розібралися в якомусь законодавстві, якщо ви відчуваєте, що ваші права порушили, якщо ви, в принципі, не знаєте, чи тут щось вам має бути, чи не має бути, ви завжди можете написати, у нас працює консультаційний відділ, ми також співпрацюємо з юристами, тобто ми надамо вам дійсно кваліфіковану допомогу. Друге питання – це те, що ми не даємо адресну допомогу в плані потреб дитини. Тобто, коли дитині потрібно ліки, коли дитині потрібно оплатити фізичну терапію, коли треба купити крісло колісне. Ми співпрацюємо з біржею благодійності «Добро» і іноді робимо і персональні збори на Монобанку, коли це ліки, які не зареєстровані в Україні, і ми не можемо їх офіційно подати в офіційний збір. Але ми намагаємося робити все, щоб всі, хто до нас звернулись, вони отримали допомогу або фінансову, або якусь конкретним там кріслом, яке їм потрібно тощо. І у нас є дуже велика і потужна спільнота мам дітей з інвалідністю, ми займаємося їх кар'єрним поверненням, ми їх консультуємо, складаємо їм співбесіди, знайомимо з роботодавцями, і наразі у нас 600 мам пройшло програму, 80 з них вже є працевлаштованими, а це мами, які були іноді по 12 років в декреті, тобто для них було дуже сильне опереження і страх вийти на роботу. Зараз ми тішимося, тому що це економічна свобода мами, це більше можливості дати своїй дитині оплатити якісь заняття, які ти раніше не міг собі дозволити тощо. І в рамках цього у нас ще є багато просвітницької діяльності. Зараз у нас вийшов довідник піклування про дитину з інвалідністю. Він є безоплатний, є онлайн-версія, є друкована, теж можна залишити заявку, ми її вишлемо. У нас є перший журнал для мам дітей з інвалідністю «Сяйво», ми теж його можемо вислати в будь-якому форматі. І от буквально на найближчий час у нас з'явиться енциклопедія віддалених професій. Це 300 професій, описаних HR-спеціалістами і словник сучасних слів для мам, які довго були в декреті. І важко розібрати, що таке онбординг, фідбек, CV. Це все, це дуже складні, якісь новосучасні такі терміни. Це все теж там пояснюється. Тобто це помічник до того, щоб мама могла почитати і обрати якусь нову собі професію. Бо з'явилось дуже багато. Не було такого контенту. Мейкер, грант-райтер, дуже багато всього нового. Ми це все пояснюємо для того, щоб мама могла піклуватись про свою дитину і піклуватись про себе, тому що робота – це про соціалізацію, про колектив, про життя поза медичною тематикою і інвалідністю дитини, тому це теж про піклування про себе.
2: Дякую дуже. Нагадаю, що в нашій студії була Ніна Нікель, засновниця громадської організації «Епі-просвіта», і Ольга Новікова, громадська активістка, голова відділу консультації «Епі-просвіта». Тетяна Курманова була при мікрофоні. І програма «Борці, що здобувають світ» виходить за підтримки УКФ.
1: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють, на громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Уява – теж зброя. Уява і віра. А ще діла. Людські діла змінюють світ так, аж тут, у химерному краї, все стогне, пригадуючи їх. Тож я боротимуся, навіть якщо надії немає, обійдемося без неї. І ви нас не зупините. Діти вогненного часу, Мія Марченко і Катерина Пекур.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері.
5: Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: Перші дні повномасштабного вторгнення, березень 22-го року. Підлітка Катя з бабусею дивом вибираються з окупованого Гостомеля. Батьки залишились десь там, і невідомо, чи вони живі. Несподівано, прямо з вокзалу, дівчина викрадає химерний хлопчик з порожніми чорними очима. Катя опиняється по той бік Києва, у химерному завокзалі, в світі, населеному міськими духами, невпокоєними приладами, дрібними богами і особливими людьми. А її невідомий викрадач намагається зруйнувати не тільки завокзалля, а й реальний людський вокзал. Стіна між реальним світом та краєм духів тоншає. На вокзалі всі знаходили собі заняття, до якого мали хист, і подекуди змінилися невпізнавані. Багатько домовиків замешкали пасажирські вагони і вже геть не нагадували самих себе. Навіть зватися почали вагонниками. Духи землі пристали до майстрів-кобольдів, що прибули в Україну набагато раніше, із людьми-іноземцями, яких запросили сюди будувати залізницю. І тепер гонорово носили ім'я колійників. Здрібнілі водяники поселилися у водогоні та потягових баках з водою. Блуди та злидні вдосталь живилися на вокзалі страхами людей, але й мали нести дрібну службу біля володарки за вокзалю. І так далі. Вокзал притягував усіх. Навіть геть природні духи, доньки і сини великого лісу, бува заходили сюди у справах. Роман «Діти вогненного часу» Мії Марченка і Катерини Пекур відносять до міського фентезі Янки Далт, але він набагато об'ємніший за ті жанрові рамки. Бо, як на мене, тут і травматичний досвід перших днів повномасштабного вторгнення, війна тут двигун історії, і питання екології, виборів і відповідальності за них, пошуків себе, національної різноманітності. В книзі присутня і постколоніальна оптика, і дуже детально пропрацьований всесвіт, історична київська ретроспектива і детективний елемент як фабульний рушій. Важливою тут є і тема дорослішання, і пошуків порозуміння. Дійсно, і духи, як і українці, готові об'єднатися, щоб протистояти навалі росіян. Це дійсно багатоплановий, немаленький роман, який можна читати і суто для розважальної мети, але шарів тут вистачить і для дискусій, і для роздумів. Стась добре знав, що перед лицем московицької загрози київські духи цілком здатні забути про всі свої чвари, але постійно дивувався, коли це таки ставалося. І ще більшою несподіванкою було, коли архангел вручав знаки своєї сили, направду страшні і потужні, тим, кого в його таборі зазвичай кликали нечистю і поганцями. Але що ж, проти московитів, мабуть, і Бог з сатаною одне одному руки би потисли. Бо московит гірше сатани. Стась був того певен. Про це якісно зроблене фентезі можна говорити багато, але не хочеться спойлерити. «Діти вогненного часу» – це частина серії «Навпакиїв» про саме місто та його виворотній світ, таємничий химерний край, дивовижний, містичний, часом моторошний. Всі його мешканці – і люди, і химерні створіння – обтрушують себе імперський міф, об'єднуються заради спільної мети. І обов'язково ще з цього всесвіту прочитає відділ 32 служба магбезпеки Катерини Пекур, де авторка нам обіцяє багато відсилок до «Дітей вогненного часу». А в самому романі теж є відсилка до попередньої книги Пекур «Ключ від всіх дверей». Там з'являється концепт договору між людьми та духами. Тож, якщо захочете продовжити подорож по той бічим, у вас така можливість є. Отже, книгу «Вогненного часу» Мії Марченко і Катерини Пекур треба читати, щоб вийти за жанрові і просторові рамки, потрапити у потойбічний Київ, перевірити себе на міцність і збагнути, що в єдинстві сила.
5: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
1: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: З понеділка.
0: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Це програма про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або хоча б прагнути до цього стану. І сьогодні особливий ефір з лікарем, про якого я дуже багато і часто згадувала у програмах. Ну, не про особистість лікаря, а про таку спеціалізацію лікаря, про лікаря-психіатра. Отож, гість сьогодні – це Євген Скрипник, лікар-невролог. Психіатр. Євгене, вітаю.
4: Да, вітаю вас також. Дякую, що запросили.
3: Дуже дякую, що завітали. Отож, стандартне питання, яке я задаю всім лікарям, які приходять в цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишете таке в рекомендаціях своїм пацієнтам?
4: Ви знаєте, завжди відносно схуднення завжди це пишу, тому що наша тілобудова, наше схуднення впливає як на наше ментальне здоров'я, так і на наше фізичне здоров'я. Тому без лікування, там, без схуднення, модифікації способу життя не можна лікувати депресію, тривогу в першу чергу. Навіть, може, навіть більше, ніж інші хвороби.
3: Чому?
4: Чому? Тому що впливає наше на наше. Наша тілобудова впливає на нашу самовпевненість, наша фігура також впливає на нашу самовпевненість, на те, що ми спілкуємося з людьми. Тому, в першу чергу, людина, яка схуднула, яка має нормальну вагу, вона нормально рухається, вона нормально спілкується, їй легше жити, ніж людина, яка має зайву вагу. Тому це, в першу чергу, потрібно свою вагу призвести до нормальної ваги.
3: Модифікація способу життя. Що ви вкладаєте в це поняття?
4: Модифікація способу життя, ну, якщо це стосується моїх ментальних розладів, це, в першу чергу, це гігієна сну, тобто покращення сну, повноцінний сон. Так? Потім це модифікація способу життя, це фізична активність. В першу чергу, повинні бути люди, які страждають на депресію, страждають на тривожні розлади, в першу чергу, повинні бути фізично активні. Тому що я завжди кажу, що ми з вами народилися в печерах, і звідти ми вранці, коли сонечко виходило, ми що робили? Вставали і бігли. Шукали мамонта, шукали там якісь звірі, вбивали їх, і далі на ніч приходили знову печеру. Тобто ми повинні рухатися. А зараз ми перестали, у нас гіподинамія, ми перестали рухатись, тому дуже багато різних захворювань, і в тому числі ментальних. А коли ми будемо фізично активні, то дійсно це буде покращуватись і ментальне здоров'я. Також ми повинні, повертаємо знову ж у наш привісний стан, да, тобто ми завжди були в племінах, так, жили з людьми, з таким як ми. Тобто це спілкування. Модифікація способу життя – це також ми повинні спілкуватися. Якщо ви живете самі, там нема вас родичів, ви повинні все рівно спілкуватися по телефону з подругами, там, ходити в магазин, спілкуватися з людьми, тобто ви ходити на якісь там гуртки, на якісь там зібрання, тобто ми повинні спілкуватися, тому що спілкування, воно призводить до того, що ми обговорюємо свої проблеми, і тим самим у нас тривожність буде зменшуватись. Тобто, і це такі основні, які завжди даю я рекомендації відносно модифікації способу життя. І, звичайно, це наше харчування. Також харчування впливає також на ментальний спосіб, на ментальне здоров'я, і ми повинні на ніч не їсти, їсти там маленькими порціями декілька разів на день, і головне не переїдати. Тому що я завжди кажу, коли ми на ніч поїмо, ми спимо, а наш шлунок не спить, він виділяє гази, виділяє там бурчить і так далі, він не працює, він нас будить, тому ми будемо гірше спати, а якщо будемо гірше спати, то буде в нас і гірше ментальне здоров'я.
3: А Євген дуже класно описав таку комплексну модифікацію способу життя, і ви гарно підкреслили, що і тарілка важлива, і сон важливий, і фізична активність важлива. І тут я хочу уточнити, а де тут буде роль лікування антидепресантів, протитривожних препаратів, ну, наприклад. Тому що, знаєте, з одного боку я бачу деколи такі дві крайності. Хтось каже, та нащо тобі ті антидепресанти, піди побігай, піди походи. Це одна крайність. З іншого боку, я бачу іншу крайність. Ну, у мене депресія, тому я не буду цього всього робити, я буду приймати препарати. А де тут якась золота середина і чи вона взагалі можлива?
4: Золота середина – це 50%. Тобто ліки допомагають 50%. А далі, навіть, я вам скажу, навіть, мабуть, і менше. А більше – модифікація способу життя. Якщо людина просто буде лежати на дивані і просто приймати антидепресанти, то толку не буде. Тобто вона, знаєте, якщо в 2003 році я прийшов на роботу до себе в лікарню, в обласну психіатричну, я ще дивувався, що пацієнтів в депресії мої лікарі, які мене вчили, заставляли, змушували ходити навколо лікарні в депресії. Вони не було сил, вони не хотіли, але вони їх виганяли, сказали, ідіть на вулицю і півгодинки ходіть навколо лікарні. Тобто активність повинна бути. Не можемо просто лежати. Для чого взагалі це? Дивіться, один із способів лікування депресії також називається поведінкова активація. Це дієвий спосіб лікування депресії, який доказовий, багато дуже досліджень, і він діє. Тобто людина робить ті справи, які раніше приносили задоволення, наприклад, рибалка, спорт, спілкування з подругами, спілкування з друзями, там, щось там робити в гаражі і так далі. А людина в депресії не хоче цього робити, не приносить вона задоволення. Вона повинна йти себе змушувати це робити, цю активність, яка їй раніше приносила задоволення, і потім головний мозок згадує, спочатку їй не буде добре від цього. Вона 1, 2, 3, 5 днів мучиться, йде, їй важко, сил немає, все болить. Але вона йде. І потім головний мозок згадує, як їй було хорошо раніше, як вона спілкувалася з подругами, як спілкувалася, як ходила на рибалку, там, ходила в спортзал і так далі. І починають виділятися дофамін, серотонін, норадреналін. І це один спосіб лікування депресії. Додатково до антидепресантів, якщо вони потрібні. Антидепресанти потрібні коли? Коли в нас є середня ступінь депресії, помірна, або важка ступінь депресії. При легкій ступені депресії тут тільки першим чином психотерапія, поведінкова активація, спорт і так далі. Це лікує дійсно людей, які є в легкій стадії депресії. Вони виходять з допомогою спорту. Це дієвий метод лікування, і це дійсно люди не потрібно, от знаєте, як у нас в лікарні дуже часто от людей там вони лягають в лікарні і починають там в лікарні просто приймати ліки, сплять там, постійно сплять, приймають ліки. Толку не буде. Людина повинна бути фізично активна, людина повинна займатися психотерапевтом, людина повинна займатися в спортзалі, людина повинна спілкуватися з близькими. Тому завжди от ця реформа охорони здоров'я, яка напалена на зменшення кількості психіатричних ліжок,
3: ліжкомість
4: і переведення на амбулаторну допомогу. Тому що дійсно депресія вона краще лікується вдома, краще лікується в поза лікарнею. Тому що антидепресант, який діє через 2-4 тижні, може приймати вдома. Але вдома є нормальне середовище, вдома є ті заняття, які раніше людині подобались, вона її буде згадувати і буде краще виходити з свого стану.
3: Ну і можна так сказати, що вдома є якісь справи, треба піти в магазин, треба щось зробити,
4: ну,
3: і це якраз воно і буде.
4: Дуже багато людей говорять там, да, ну і я говорю, да, що не можна себе руки взяти при депресії, не можна піти там на город, і дуже багато людей, які не страждають на депресії, кажуть там, заведи собі там, не знаю, собачку, заведи собі поросятку, піди на город, покопай, і депресія пройде. Зерно є в цих словах. Дійсно, тому що цей город, який він раніше подобався людині, вона на нього ходила, а зараз на неї нема сили. Якщо вона буде знову ходити і працювати, то дійсно він буде їй допомагати. Але додатково до антидепресантів, тому що антидепресанти дадуть змогу це робити і сили це робити. А потім головний мозок згадає, що їй було класно, і вона буде це робити.
3: Ви би погодились з такою думкою, що от лежання і нічого не робіння породжує лежання і нічого не робіння ще більше?
4: Однозначно. Однозначно, я в цьому випадку, дякую за запитання, класне. В цьому випадку, в мене такі дуже багато випадків, якщо людину покласти на 2 тижні в ліжко, то вона через 2 тижні майже не встане. Я працюю, крім того, що я працюю в лікарні, я ще працюю в інтернаті. В інтернаті психоневрологічному, там, де в мене 140 жінок, бабушок, дівчат і так далі, з різними психічними хронічними захворюваннями. От якщо бабушку покласти в ліжко і за неї її не заставляти, не змусити вставати, то через два тижні м'язи атрофуються, через два тижні вона буде забувати, як вставати, і вона взагалі зляже і вставати не буде. Тому фізична активність і змушувати людину вставати, це перш за все, це до лікування, до всіх ліків, це повинні ми це робити.
3: Про фізичну активність ви багато згадуєте. Я тут таке додам. Недавно бачила дослідження наукові, які показують, що фізична активність – це додатковий такий метод лікування психічних розладів, депресії, тривожності. І є навіть одне дослідження 2017 року. В ньому брали участь 48 людей. Ну, це небагато, одразу скажу, але ну все одно. І воно таким цікавим чином показало, що, наприклад, аеробні вправи – це такі, як біг, ходьба, вони саме будуть знижувати рівень тривоги, а силові вправи, там підйом гантелі, штанги, депресія, чи навіть з власною масою тіла, вони будуть збільшувати толерантність до невизначеності. А чи ви щось думали колись про різницю між такими силовими і аеробними вправами? Можливо, зауважували? Чи і ті хороші, хоч би щось
4: взагалі,
3: робили?
4: Взагалі, молодці, дякую, да. Краще, якщо нічого не робити, краще щось робити. Просто, навіть просто ходьба, просто сходити в супермаркет сусідній, це вже буде прекрасно. Якщо ми кожного вечора будемо ходити куди-небудь, там два, я завжди кажу, не хочете вийти в магазин, просто безсильно, 2 кілометри туди, 2 кілометри назад. Це вже буде добре, це вже буде прекрасно для нервової системи. А дійсно, при тривожних розладах я завжди раджу своїм пацієнтам вправи на кардіонавантаження. Так, коли серце ваше б'ється, тобто коли виділяється адреналін, і тим самим ми його використовуємо, і тим самим у нас в організмі, якщо ми будемо регулярно ці вправи робити, у нас в організмі буде систематично виділятися на ці вправи, буде виділятися адреналін. І буде регуляція, буде саморегуляція, постійно, регулярно. Тобто, що у нас по тривожних розладах виникає? У нас виділяється адреналін, у нас виникає паніка, тривога. І він виділяється вранці, ввечері, вночі, коли йому вздумається. А ми цим правом, яким чином ми можемо заставити виділятися адреналін? Ну, ми ж не будемо себе лякати регулярно, там, якимось, щоб у нас виділявся адреналін, да? Бо там пригати будемо з мосту. Не будемо ми цього робити регулярно, да? А що ми можемо регулярно, яким, не будемо вже казати там дружині там, чи чоловікові, накричи на мене, давай ми будемо конфліктувати регулярно, щоб у нас виділявся адреналін. А коли ми будемо робити вправи фізичні, кардіонавантажні, на велосипеді, там плавання може бути, да, може бути біг в першу чергу, якщо ми вранці будемо бігати або бігати на бігові дорожки, буде виділятися регулярний адреналін, і організм буде звикати його виділяти регулярно, а навіщо потім його виділяти, коли буде, ну, щоб провокувати тривогу? Він не захоче цього робити, тому що буде регуляція і буде стан покращуватись.
3: Ми з вами багато от говоримо там про депресію, тривожність. А що, якщо є, наприклад, розлади особистості, там, біполярний ефективний розлад, чи там, наприклад, ОКР? От при таких діагнозах фізична активність і взагалі модифікація способу життя, вони яким чином працюють?
4: Так, тепер згадав, відносно модифікації способу життя – це невживання шкідливих звичок і, звичайно, алкоголю. Так, забув сказати, я також, що воно впливає і при депресії, і при тривозі, не є окей вживати алкоголь. І один з факторів ризику погіршення стану при розладах особистості і при біполярному розладі, при шизофренії, це є вживання алкоголю. Тобто алкоголь провокує загострення цих хвороб. І розлад особистості, це взагалі розлад особистості, він розвивається протягом життя, це є розлад особистості, тобто розлад нашого характеру, але яке переходить вже в розлад особистості. І в цьому випадку дійсно вживання і алкоголю, там якісь психоемоційні привантаження і так далі також впливають на людину. Тому, але знову ж відносно спорту, людей, які там виникають їх там емоційні качелі і так далі при розладах особистості, так також рекомендуємо завжди заняття спортом, тому що спорт дисциплінує, він покращує самопочуття, зменшує виділення того самого гормону і кортизолу, і адреналіну, і тим самим буде дратівливість, і емоційні перепади будуть менше. Тому зазвичай при біполярному розладі, при всіх психічних розладах, фізична активність є окей.
3: Чи можемо ми говорити, що, наприклад, при тому самому ОКР, чи в біполярному ефективному розладі, там теж в основі може лежати, наприклад, дуже сильна тривога? І виходить, так, що коли є фізичне навантаження, то ми так само зменшуємо тривогу, зменшується, звичайно, прояв розладів.
4: Ну, це стосується більше обсесивно-компульсивного розладу, тобто ОКР, так? При біполярному розладу там трішки на інше, тому що при біполярному розладу не впливає взагалі там стрес, емоційні переживання на загострення, перехід фази в фазу, тобто з гіпоманії або з манії в депресію. Там йде перехід просто самовільно. Людина може лягати ввечері в депресії, вранці прикинутися в манії або в гіпоманії. Тобто клац і все, і переходить. Тобто там сильно при розладах особистості, да, дійсно там впливає емоційні там стреси, хтось там сказав не так, щось тобі здалося, що ти не так сказав, і відразу настрій змінюється. При біполярному розладі трішки по-іншому. Тут, ну, тривога там не є в основі цього захворювання. А при ОКР, це те саме відноситься до тривожних розладів по старій класифікації, все рівно є, що таке ОКР, так? Це є нав'язливі думки, потім за цих думок виникають тривога, що я там, або якщо щось не зроблю, то виникне щось там старе.

0: станеться погано. Да? Людина виникає тривога. Людина бере ту дію, робить, щоб полегшити цю тривогу. А якщо ми будемо займатися регулярно спортом, то дійсно тривоги виділятися адреналіном вже буде менше.
1: А тепер хочу уточнити про сексуальне життя, тому що сексуальне життя – це теж частина такого добробуту загального, я би так сказала. А скажіть, будь ласка, чи може бути таке, що висока тривожність в чоловіків, наприклад, сприяє тому, що еякуляція настає надто швидко, прям дуже швидко?
0: Ну, в чоловіків так. В чоловіків це однозначно. При високій тривожності чоловіки, в них виникає рання еякуляція, передчасно, як це називається, так? Це дійсно, людина просто чекає, хоче задовільнити жінку, хоче, щоб це було там довше, якісніше і так далі. І людина не, вона хвилюється і називається тривожне очікування, і виходить раніше. Це дійсно так, це дійсно проблема для тривожних чоловіків. В жінок навпаки, коли є тривога, жінка не розслабляється, хвилюється, переживає і не досягає оргазму.
1: Але тоді в чоловіків уточню, чи може бути тривога єдиною причиною дуже швидкої еякуляції?
0: Так, є у нас психогенна еректильна дисфункція, як порушення ерекції, так і порушення оргазму, тобто передчасна еякуляція може бути. Дуже часто чоловіки звертаються до нас, і ми призначаємо лікування, психотерапію, антидепресанти, і в них подовжується і тривалість статевого акту, і взагалі ерекція, і так далі. Тобто це дуже часто буває.
1: Так, але я тут хотіла, мабуть, уточнити таке, що можуть бути і інші причини, наприклад, в передчасної еякуляції. Тобто тоді тут треба виключити ще там часом якісь
0: урологічні патології. Органічні патології ми виключаємо, тобто вони йдуть до лікарів-урологів. Якщо там немає там порушень передміховій залозі, немає порушень, якщо немає там порушень в гормональному фоні, то в цьому випадку, і це, до речі, дуже часто буває, це, не знаю, там, 50% еректильної дисфункції, передчасної екуляції пов'язана із нервовому ґрунті, тобто з тривогою. І досить, якщо, хто не знає з наших глядачів і слухачів, так, навіть раніше антидепресанти є група на селективні інгібітори зворотнього закуплення серотоніну, так, які ми всі знаємо, там парацетини, сетилопрам і так далі, які ми лікуємо найчастіше депресію. Є препарат, який називається дапоксетин. Дапоксетин – це препарат антидепресант, який винайшли і синтезували для лікування депресії. Але потім, коли почали чоловіки вживати цей дапоксетин, вони зрозуміли, що вони можуть довше і триваліше, і в них зникають симптоми еректильної дисфункції в вигляді передчасної еякуляції. І потім цей препарат затвердили для лікування передчасної еякуляції. Дапоксетин, він не використовується вже для лікування депресії, а використовується для лікування передчасної еякуляції.
1: Про алкоголь ще хочу уточнити. Ви вже зазначили, що алкоголь, він буде погіршувати симптоми психічних розладів, але хтось так, знаєте, підступно буде говорити. А от я, коли вип'ю алкоголю, я краще буду спати. Або, коли я вип'ю алкоголю, у мене там буде більш якісне сексуальне життя. Щось таке. Що ви можете сказати таким людям?
0: Таким людям я скажу, що алкоголю це взагалі не є окей, так? І ніяким чином так. Це тимчасово вам може здатися, що ви по типу розслабились, там 1-2-3 рази вам було краще, але далі сексуальне життя буде ваше набагато гірше. І алкоголь буде вам послаблювати ваші емоції, викликати вашу тривогу, тому що алкоголь сам по собі викликає збільшення кортизолу, і у вас буде порушуватись функція, і еректильна функція, і ментальне здоров'я, і так далі. І той же самий сон. Тобто алкоголь порушує структуру сну. Тобто ви спите 3-5-10 днів, а далі сон тільки погіршиться його структура сну, і тому випадку алкоголь не можна використовувати для таким чином. І взагалі, за визначенням ВОЗ, я взагалі противник алкоголів, хоча я ще, крім того, я лікар-нарколог є, так? То алкоголь – це взагалі по визначенню ВОЗ немає безпечної дози алкоголю. Тобто, якщо раніше ми там говорили, там, що там може бути якась безпечна доза алкоголю, то я трішки випиваю, і нічого страшного. Навіть ті італійці, ті французи, які п'ють вино, це є шкідливо. І те, що говорять, що вони багато років п'ють вино і багато років живуть, це не пов'язано з вином. Це пов'язано з тим самим там, вітаміном Є, там, з виноградом, з рибою, з середземноморська дієта. Да, і це набагато, і

0: келих вина сухого 200 мл особисто на мене має дуже негативний вплив, тому що це коливання настрою, це коливання апетиту, це дуже дивні процеси можуть відбуватися. Тому, якщо ви розумієте, що ви в себе підозрюєте якісь розлади, ви розумієте, що у вас є певні психічні особливості, вам складно, можете спробувати виключити алкоголь і подивитися, як це буде впливати. Алкоголь-депресант. От можна так, таке почути. Так. Ви з цим погоджуєтесь?
1: Однозначно. Я навіть писав і допис, я неодноразово виступав за це. Це являється депресантом, який завжди мої пацієнти дуже часто питають лікарю, а можна приймати, вживати антидепресанти разом з алкоголем? Так, в принципі, там деякі антидепресанти можна вживати з алкоголем. Але навіщо? Ми беремо, лікуємо депресію, і беремо, я завжди кажу, да? Ви можете випити калих шампанського, але наше лікування буде відстрочене на 2 тижні. Тобто ви 2 тижні приймали антидепресанти, це ви от кидаєте назад себе через 2 тижні, відступаєте назад. Готові ви це робити, приймати антидепресанти, а потім знову відкидати себе назад? Будь ласка. Але це не потрібно, це дійсно, ну, першим чином, з чим пов'язано? З тим, що алкоголь виділяє кортизол. Тобто не виділяє, а провокує виділення кортизолу. І тим самим депресія у нас поглиблюється і погіршується. Тому, однозначно, я також хочу сказати, що я вже от з початку війни також не вживаю алкоголь. Якщо я раніше там міг собі там дозволити якогось там пива, якогось алкоголь, то зараз я не вживаю зовсім. А навіть коли я там пригублю, головний біль, слабкість і так далі. Тобто, наскільки це, ну, це взагалі отрута, яка, в принципі, руйнує ваш головний мозок. І є там дослідження, що 50 грам горілки, там буває дуже багато мільйонів нейронів одноразово. Чому нас виникає деградація людей, які вживають алкоголь? Тому що руйнуються нейрони, вони просто помирають. Їх просто стає менше, людина стає тупішою, дурнішою і так далі. Тому я думаю, що люди, які нас чують і слухають, і бачать, після цієї програми не будуть вживати алкоголь. Тому що це дуже шкідливо.
0: Сапліменти. Постійна рубрика у програмі «З понеділка».
2: Сапліменти.
0: Перше питання. Ашваганда. Як ставитись до ашваганди?
1: Як я ставлю до ашваганди, так? Дуже багато пацієнтів мене питають, лікарю, як можна вживати ашваганду там, і так далі? Можна вживати, але толку для чого і так далі? Тобто нема ніяких таких доказових досліджень, що там вони будуть лікувати депресію і так далі. Тобто в якості, там, якщо ви хочете щось приймати, крім методів, які дозволені, які можете приймати, але знову ж це може приносити вам і шкоду. Тобто ніхто не буде... Нема досліджень, що буде через рік, через 2, через 3 після прийому цих препаратів в вашому організмі, як воно буде впливати на ваш психічний стан після цього. Якщо взяти антидепресанти, вони є досліджені. Ми вже знаємо, що буде через 2 тижні, що буде, тобто всі вже знають, що коли ми починаємо приймати антидепресанти, на початку стан там погіршується і так далі, може бути нудота, може бути тривожність і так далі. Там через місяць ці симптоми проходять і стан покращиться. І ми знаємо, що будемо там приймати півроку там чи рік, і після цього стан буде в ремісії, і людини стан покращиться, і це, в принципі, не повинно повертатися. Коли і віддалених симптомів там порушення здоров'я і так далі немає. Тому що вже багато людей роки її приймають, вже знають, що немає ніяких і дослідження по цьому є. По ашваганді немає досліджень, що вона буде робити, чи які будуть відстрочені побічні ефекти і так далі. Тому це так, все на рівні недоказовості і так далі.
0: Угу.
1: Тому я не радий би приймати пацієнтам ашваганду в якості лікування депресії і ментальних розладів взагалі.
0: Такий от вердикт лікаря-психіатра. Додам від себе кілька слів, чому я знову питаю про ашваганду. Я вже колись питала про ашваганду в психотерапевта Євгена Пілецького, з яким ми спілкувалися у програмі «З понеділка». Тому що дуже часто в такому інстаграмно-тіктокному просторі України закинута така ідея, що ну для чого там можливо брати антидепресанти, можна взяти ашваганду, вона навіть там безпечніша, не буде якихось побічних дій. Ну, це не так. По-перше, її немає в гайдлайнах. Якби вона була безпечна і ефективна, то вона б вже в гайдлайнах з'явилася. Є огляди наукової літератури, які показують, що ашваганда може трохи зменшити суб'єктивне відчуття рівня стресу, щось таке. Але ж тут дуже велика різниця, тут просто прірва між лікуванням депресії і зменшити суб'єктивне відчуття стресу. Плюс, якщо ми говоримо про безпечність ашваганди, дійсно є питання, тому що вона не є лікарським засобом, вона є такою травкою-муравкою, і до них вимоги зовсім інші. Тобто, дійсно, наприклад, ашваганда могла зростати на ґрунтах, які забруднені.

0: Руднені свинцем і потрапити в цей бат, в саплімент, який ми будемо пити. Тобто контроль до цих саплементів, він дуже-дуже низький в порівнянні з контролем над антидепресантами. Тому це важливо розуміти. Валеріана, що думаєте про валеріану?
1: Така сама думка, але не так шкідливо. Тобто, розумієте, ми завжди говоримо за плацебо, так? Плацебо може бути. Плацебо 20% любі ліки, які ми будемо приймати, і ми будемо в них вірити. Вони 20% допомагають. Це науково і так далі. Тому валеріанка, як дешевий спосіб, я завжди проти, коли люди купляють там дорогі ліки, а вони не дієві, не доказові, і вони просто витрачають свої кошти, і час, і так далі. А якщо в них там якась тривога, яка є там якесь безсоння, і вони поприймали валеріану, хай приймають. Це дешево. Але надієво, що просто всі знали, це є недоказовий препарат. І взагалі моє відношення до БАДІ, до асамбліментів таке, знаєте, це не ліки. Ну, те, що ви сказали, це не ліки. І знову ж, да, якщо взяти, наприклад, препарати, є в там фармнагляд, є на тих самих заводах, є купа перевірок, купа контролюючих органів, не тільки в нас, в світі. Якщо там в нас, може, люди подумають, там якась корупція є, то за кордоном цього немає, і FDA і так далі, це дуже повинні бути дослідження і так далі, і перевіряються ці препарати багато разів. До них... А що таке сампліменти? Це, в принципі, ми не знаємо, дійсно, яким чином, де воно було. Різних фірм є. Зробили коробочку, да, може, якісь там БАДи і гарні є. Я не сперечаюсь. Є і гарні там, які, да, які там вітаміни, там, магні і так далі. Дійсно, вони там, вони потрібні нам декому, якщо коли є дефіцит. Але ж ми не знаємо ці фірми, які вони є. Ніхто не перевіряє ці баночки і так далі. Тому в цьому випадку і валеріана також, ну, це не є, ну, це лікарський засіб у нас в Україні, але він не доказовий, не дієвий і так далі. Але якщо комусь допомагає, то приймайте, це не є шкідливо. В принципі, валеріана не є шкідливо. До речі, хотів випадок колись розповісти, ще 2005-2006 році, ще коли був молодим лікарем, мене викликають на приймальний покій в центральну районну лікарню в місті Глухові. І я ж молодий лікар, біжу, переживаю, хвилююся. І мені кажуть, там привезли пацієнтку, вона випила 50 таблеток валеріани. І я ж думаю, що ж робити, це ж потрібно промивати, мабуть, шлунок і так далі, тому подібне. Зараз, звичайно, я вже сміюся і так далі. Тобто з валеріаною отруїтися ніяким чином не можна.
0: Але давайте про всяк випадок так зазначимо, просимо не повторювати таких експериментів і не приймати 50 таблеток валеріани.
1: Ні, не впливає. Я вам професійно розповім, що не впливає ніяким чином, отруїтися валеріаною не можна. Якщо, звичайно, це не буде спиртовий розчин, і людина не вип'є 10 бутилочок валіяни.
0: Так, добре, але все одно, про всяк випадок, так, будь ласка, не робіть. Але, знаєте, так, ми поговорили з вами про сапліменти, це недоказово, це сапліменти, ля-ля-ля. А так. Тепер запитаю про метилфолат. Високі дозування метилфолату при резистентній депресії. Що скажете?
1: Провокативне питання. Відносно того, що я сказав, що БАДи всі неефективні, та далі, я доказовий лікар і цього притримуюсь, але... Відносно L-метилфолату, це доступна форма фолієвої кислоти, яка відразу в нас, ми її приймаємо, вона відразу засвоюється в нашому організмі. І дійсно, є дослідження, що метилфолати, навіть вони схвалені FDA, управління по контролю за якістю продуктів харчування і лікарських препаратів в Америці, в США, затвердило метилфолати для лікування резистентної депресії як додавання до антидепресантів. Тобто ми з вами завжди, лікарі-психіатри, використовуємо для аугментації антидепресантів, коли вони погано діють. А ми знаємо, що антидепресанти, на жаль, не завжди діють. 50%, 50-70% люди на них реагують. 30-50% не реагують, на жаль. І ми змушені додавати інші препарати. Ми, наприклад, там призначаємо групу серотонінних інгібіторів зворотнього закуплення серотоніну. Потім ми додаємо інші антидепресанти по типу там тразадона, тритіка, міртазапін, міасер, бупропіон. Додаємо, щоб ефект був кращий, тобто аугментація. Можемо додати атипові нейролептики, додаємо. Але FDA затвердило дійсно метілфолати для посилення дії цих антидепресантів. Це буде безпечніше і дієвіше, ніж добавляння антидепресантів та далі для аугментації. Тому це дійсно дієвий спосіб лікування резистентної депресії, і є дійсно дослідження, доказові дослідження, що це допомагає.
0: Я, до речі, одне з таких досліджень додам в описі на Ютубі, можна буде на нього перейти, почитати, поцікавитися.
1: Але ж, перебіг, хотів сказати, що, але ж, на жаль, в нашій країні метілфолат немає у вигляді лікарських препаратів. Тому можна їх використовувати бати, але тут вже, але знову ж, дослідження, да, що, в принципі, якщо ви навіть не будете знати, що у вас там, який рівень буде фолатів в організмі, то по великому рахунку, якщо будете вживати ці фолати, то користь від вживання фолатів при депресії разом з антидепресантами буде користь перевищувати, ніж шкода.
0: Тут я можу додати такі коментарі, що коли ми обираємо сапліменти, ми теж можемо звертати увагу на їхню якість.
1: Так.
0: Наприклад, є сайт Labdor, це така громадська ініціатива, він англійською мовою, там можна вбити конкретний препарат і почитати, що про нього пише громадськість, яка його так чи інакше вже перевіряла. Також сертифікація NSP, я б на неї звернула увагу. Якщо така сертифікація є, то це для сапліменту дуже добре. Це означає, що його незалежні треті організації перевірили і сказали, що там вміст цієї речовини та концентрація, яка заявлена, вона відповідає заявленій, що там воно не забруднене важкими металами, наприклад, і так далі. Тому це такі речі, на які можна звертати увагу. Ну і ще я хотіла би додатково підкреслити, Євген про це сказав, але я підкреслю ще раз, що не йдеться про те, що вітамінка B9, фолієва кислота, метилфолат замінить антидепресанти. Ні, це може бути як додаткова терапія до резистентної депресії, тобто тоді, коли антидепресанти не працюють чи працюють там, ну, не так, як хотілося б.
1: Але ми її залишаємо, а ці препарати використовуємо для посилення дії.
0: Абсолютно.
1: Тому що багато людей думають, що якщо вони будуть вживати якісь там дієтичні добавки, то в цьому випадку будемо лікувати депресію. Ні, без антидепресантів, на жаль, в нашому сучасному світі поки ми не можемо лікувати депресію. Може, років через 50-100 ми будемо говорити вже, ну, не ми, там хтось інший буде говорити по цій програмі років через 100, так? Будемо говорити по цій програмі, то будуть говорити, що о, там якісь були люди, які там призначали антидепресанти, а зараз такі методи є, там можна підключитися до Wi-Fi і вилікувати депресію та далі. Ну, раніше ж також була лоботомія, хочу сказати, отримали Нобелівську премію лоботомію, а потім визнали, що дійсно це була така варварська операція, яка не призводила до покращення стану. Але людина отримала Нобелівську премію. І навіть були багато непослідовників, багато людей, які говорили, що давайте заберемо Нобелівську премію, але такого немає механізму забирати Нобелівську премію. Тому якось так.
0: Мені чомусь хочеться, знаєте, так плеснути оптимізмом і сказати, що, а можливо, скоро винайдуть якісь такі класні способи щодо збереження життя, і через 100 років ми з вами зустрінемося в цій же студії і будемо про це говорити.
1: Не вистачить місця для всіх. У нас земля не така велика, розумієте? От завжди, от люди помирають, хтось народжується, ну, це ж на те і воно є життя наше, життя, а вічно жити, ну, не вистачить нам всім місця, тому це невірний спосіб. Тому наші діти будуть сидіти в цій студії і будуть спілкуватися відносно тих антидепресантів, сказати, от мій папа призначав колись там, він молодець чи не молодець, не знаю. Але я вам кажу, що років через 100 дійсно буде додаток у смартфонах, коли будемо класти ваші руку поклав,
0: Просвітився,
1: півгодинки завантажились до заводських настроїк, прибралась депресія, все добре. Так буде.
0: Чудово.
1: Це 100%.
0: Цікавий сценарій. А тепер інша постійна рубрика програми «З понеділка» на громадському радіо – питання аудиторії.
2: Відповіді на ваші запитання.
0: Отож, питання перше, і воно стосується оргазму. З того, що я бачила, хто ставив питання, це ставила жінка питання. А якщо оргазм зникає при втраті ваги, а коли набираєш, навпаки, повертається?
1: Дивіться, тут, ну, в принципі, при втраті ваги оргазм, виходить, втрачається. Да? Чого у нас вага втрачає? Ну, просто так, що вага не може втрачатися на порожньому місці. Тобто в людини, мабуть, виникає депресія, мабуть, виникає тривога. А коли є тривожні депресивні розлади, не до оргазму. От і все, це першу чергу. Коли людина втрачає, мабуть, якщо людина там, наприклад, сильно худне, вона втрачає свою там впевненість в собі, вона менше розслабляється, і в зв'язку з цим оргазм в неї менше. Коли вона набирає вагу, в неї груди збільшуються, сідниці збільшуються, вона розслабляється, в неї покращиться стан ментальний, тобто тривога зменшується, депресія зменшується, тим самим в неї оргазм з'являється. От і все.
0: Угу, дякую. Я би тут ще від себе, знаєте, як хелс-коуч, консультантка зі здоров'я, додам таке, що жирова тканина, вона має бути в організмі в певному діапазоні. Я про це часто повторюю. Тобто, забагато жирової тканини – це погано, бо це зайва вага, ожиріння, але замало жирової тканини – це теж погано, тому що це про кількість естрогенів в жінок, наприклад. Це, ну, чутливість до багатьох гормонів, там багато рецепторів цікавих знаходиться. Жирова тканина – це взагалі як такий окремий орган. Та? І до того, що сказав Євген, тільки що я ще можу додати, що просто може бути так, що людина занадто схудла, зменшилась жирова тканина і точно не до оргазму. Тобто це, ну, взагалі про виживання, про якусь екстремальну ситуацію, а ну якби оргазм, без нього можна пожити і нічого не станеться. Тому це теж важливо.
1: Ну, хочу сказати, я добавити, хочу сказати швиденько, да, що для багатьох жінок оргазм це є таким, знаєте, номер один. Я ніколи не знав, поки я там не було в мене великої кількості консультацій, що дійсно для жінок це питання номер один. І дуже багато жінок кидають пити антидепресанти, вони готові жити там в депресії, в тривозі, лише би був у них оргазм.
0: Ну,
1: навіть так.
0: Питання пріоритетів, так? Питання пріоритетів. Наступне питання. Чи можна бути донором крові, якщо приймаєш антидепресанти?
1: Однозначно, як і протипоказання, для там те, чи там впливає він на згортання крові, це все по великому рахунку ні на що не впливає. І на, хоча я знаю, що є в переліку донорських центрів, ну це знову стигматизація антидепресантів. Боїмося перед наркозом, боїмося перед операцією, боїмося перед ботусколемо. Нема ніяких протипоказань для здачі крові.
0: Секс заспокоює. Це нормально чи залежність?
1: Ну, багато досліджень, що секс взагалі потрібен для заспокоєння. Дійсно, секс лікує, тобто це виділення гормонів, це задоволення від того, що ти задовільнив жінку, себе і так далі, там, чи навпаки. Тобто людина краще спить, а коли вона краще спить, вона краще себе почуває і так далі. Тобто секс, звичайно, є заспокійливим засобом, природнім, однозначно.
0: Чому антидепресанти не допомагають?
1: Антидепресанти не допомагають, тому що дійсно 50-70%, я вже сказав, може бути те, що немає до них, не би сказати, немає від них ефекту. І це є люди, які реагують, а є люди, які не реагують. На жаль, тому зараз дуже багато різних досліджень відносно медичного канабісу, відносно MDMA, тобто екстазі, відносно кетамінової терапії. Є вже складні препарати для лікування депресії кетамінами, і ми знаємо, там відомі люди вживають ці кетаміни та далі. Але в нас в Україні поки що немає цих дозволів, і в принципі воно все йде ще на рівні досліджень, тобто на майбутнє. Але в принципі тобто антидепресант – це не єдиний спосіб лікування депресій, тобто не всім підходить. Тому наука не стоїть на місці, вона, от, наприклад, в Австралії вже дозволили використовувати псилоцибін, отрута грибів, да, використовувати для лікування резистентної депресії. І ці от 30-50% людей, які не допомагають антидепресанти, будуть допомагати, мабуть, гриби.
0: Але, знову ж таки, звертаємо увагу, що в Україні, ну, це поки що немає таких дозволів.
1: Так, тому про це завжди говорю, що не потрібно використовувати в ніякому разі, тому що дуже багато випадків в Україні, що люди навіть знаходяться в реанімації після цих грибів, які купляють вони в інтернеті. Тому це не потрібно робити, немає досліджень ще, що можна вживати. І це ж не лікарські препарати, це на рівні БАДів, на рівні просто люди пішли в ліс, пособирали і вам продають. Це поки що це отрута. В цим самому випадку ви можете вживати отруту для мишей, щурів, тараканів і так далі. По великому рахунку, маленькі кількості можете приймати, але ви отруєтесь, розумієте? Тобто, ну, це не потрібно робити, це отрута, це не лікарський препарат.
0: І таке ще останнє питання. Як пом'якшити побічні дії антидепресантів?
1: Пом'якшити, ми завжди для того, що коли ми починаємо приймати, дивіться, є побічні дії, які на початку, а є побічні дії, які тривало. Так? Якщо це тривало, то потрібно дійсно, якщо є закрепи, якщо є там нудота постійно, то в цьому випадку потрібно відміняти, міняти антидепресанти. Якщо це перші 2-4 тижні, це є нормою, так? І нудота, і зниження апетиту, і порушення сну, і тривожність, і так далі. Тому для цього ми призначаємо препарати, які полегшують звикання, адаптацію до антидепресантів. Це транквілізатори, гідазепам, феназепам, діазепам, сібазон, це пригабалін, габапентин, тобто препарати, які зменшують тривожність, зменшують нудоту. Якщо виражена нудота, може використовувати ті самі препарати метоклопрамід. Так, може використовувати препарати для зменшення нудоти, так? А це зазвичай це от гідазепам, транквілізатори, пригабалін, які зменшують адаптацію до антидепресантів.
0: І таке останнє підсумовуюче питання, хочу задати його від себе. Психічне здоров'я – це про комфорт у власному тілі, як ви думаєте?
1: Звичайно.
0: Чому?
1: Однозначно, психічне здоров'я, ну, взагалі, що таке здоров'я, да? Визначення ВОЗ здоров'я – це фізичне та соціальне благополуччя. Тобто на нас впливає, на наше ментальне здоров'я впливає, однозначно впливає і комфорт нашого тіла, і тілобудова наша, і так далі. Тобто це і наше фізичне здоров'я впливає саме на ментальне здоров'я. Да? У фізичному, в здоровому тілі здоровий дух. Да? Є така це поговорка. Так? Тому однозначно це впливає.
0: Дуже дякую, пане Євгене.
1: Ще хотів сказати.
0: Давайте.
1: Дивіться, відносно всі наші глядачі, мабуть, бачили нашого воїна, який розповідав в інтернеті, в тіктоці, розповідав, що депресія, в принципі, потрібно там вставати, робити, і якщо ви там не лікуєте, якщо ви там щось не робите, то депресія не буде проходити, і антидепресанти, в принципі, не потрібні, і так далі, тому потрібно, і так далі. Да? Я на цю репліку говорив, що дійсно, що не можна просто вилікувати. Все рівно антидепресанти потрібні. Так? Тобто, а фізична активність плюс до цього добре. Але в мене питають, а як же я вийшов з цієї депресії, от я всім показую, що я вийшов з цієї депресії сам, і тепер лікую людей. Хочу сказати, що депресивний розлад – це депресивний епізод. І більшість людей виходить з нього самостійно, без лікування, без нічого, без антидепресантів. Тобто епізод. Епізод може тривати там 2 місяці, може тривати 3 місяці, може тривати півроку, але він закінчується. Потім, якщо не лікувати, наступає інший, другий епізод, третій епізод і так далі. Якщо багато епізодів, називається рекурентна депресія. Рекурентний депресивний розлад, хронічна депресія. Тому в цьому випадку, як вийшов, ну, та людина, яка розповідала, вийшла самостійно, тобто це, і це нормально, тобто це нормально, більшість людей виходить самостійно. Ось я хотів сказати. Тому що багато людей дивляться, він вийшов, а я не можу вийти, а щось таке, і людей виникає думка, що я, мабуть, не такий, і ще поглиблюється за цього депресії. І потім вони бояться приймати антидепресанти і так далі, і...
0: І знаєте, але тут ще таке хочу додати, що хтось може вийти сам, хтось не так може, тому дуже важливо звертатися до лікаря-фахівця. Він вам підбере препарати, якщо потрібно, або скаже, що вам їх не потрібно, і це буде сприяти вашому персональному добробуту. Дуже дякую, пане Євгене. Євген Скрипник, лікар-невролог, психіатр. Це була програма «З понеділка» на Громадському радіо. Мене звати Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні моїм гостем є Ігор Туров, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Куреса НАН України. Пане Ігоре, я вітаю вас.
3: Вітаю вас.
2: Мені дуже цікаво сьогодні поговорити з вами про хасидизм. Я, насправді, працюючи над програмою зустрічі вже тривалий час і неодноразово обговорюючи хасидів, традиції тощо, ніколи не заглиблювалася в те, а власне, з чого це почалося і як, в який спосіб, і те, що це почалося, власне, в Україні саме. Розкажімо про це, тому що мені здається, що дуже і дуже цікава тема. Отже, з чого бере свій початок хасидизм?
3: Слід відзначити, що хасидизм – це назва руху благочестивих людей, які є близькими до Бога і які навіть можуть дещо ухилятися від норм побутового благочестя внаслідок своєї близькості до Бога. І рухи хасидів виникали за останні 2500 років десяток разів. Але найбільш потужним, відомим, масовим є хасидизм, який народився в Україні всередині 18 століття. І це релігійний рух, який, скажімо так, елітарні містичні вчення, досяжні до того лише обмеженому колу просунутих людей, які добре знали рабинську науку, зробив певною мірою досяжним для широких мас вірян. І створилося ось такий масовий релігійно-містичний рух, заснований на вченні єврейської містики, загалом кабали, зокрема, в першу чергу. І ось існує.
2: Чому він виникає? Чому на той момент просто вірування і юдаїзм, сповідування юдаїзму не задовольняє потреби? В чому специфіка виникнення саме хасидизму?
3: Знаєте, є велика кількість наукових теорій, і вони майже всі тою чи іншою мірою спростовані на сьогодні. Тобто була концепція, що ось жахливі руїни, пов'язані з життям тодішнього українського суспільства і масовим знищенням євреїв, спричинили це. Але зараз вчені вважають, що ні, на час виникнення хасидизму єврейські громади почували себе добре. Що це був певний рух бідних проти багатих або неосвічених проти вченої рабинської еліти. На сьогодні це теж спростовано. Найбільш зараз такий потужний аргумент, що ось виникнення хасидизму є наслідком великого демографічного вибуху, який відбувся в єврейському суспільстві, саме Речі Посполитої і східних регіонів, тобто українських, ось білоруських земель. Ось треба визнати, що протягом менше ніж там 60-70 років єврейське населення Речі Посполитої на загали ось цих регіонів, зокрема, зростає щонайменше в 3-4 рази. І з'являється просто ось купа молоді, яка шукає нових шляхів. Ось це, можливо, відіграло вирішальну роль.
2: Тобто це така собі дуже прогресивна течія на той момент. В чому розкривається ось ця прогресивність? Те, що, можливо, якось інакше щитуються правила і догми. Я, до речі, побачила дуже цікаву паралель взагалі з філософією Сковороди і хасидизмом. Я не знаю, наскільки це вчитано туди, а не вичитано, але, зрештою, теж дуже цікавий погляд.
3: Знаєте, в мене є стаття, яка навіть перекладена англійською мовою і стала визнана у світі, про можливість деяку впливу православної містики, і деякі паралелі з Сковородою дійсно угледіти можливо. Чи можливо ці чинники, але попри те, що я написав таку статтю, ну, я розумію, що все одно ситуація є загадковою, але такі можна сказати, що направду поширені стосунки з українським суспільством того часу певною мірою також сприяли.
2: Це я так трошечки встрягаю, тому що мені хотілося також уточнити про ось цей сенс, тому що все, що стосується, ну, наприклад, або мого бачення Сковороди, або те, як я можу припускати вплив українського містицизму, то це якесь таке більш спрощене, напевно, прийняття юдаїзму, якась не така сакральність чи що, намагання вписати це краще і зрозуміліше в повсякденне життя, в побут, грубо кажучи. Чи я помиляюсь?
3: Ні, ви помиляєтесь, хасидизм задіював дуже складні релігійно-філософські концепції, які, ну, дещо спрощувалися поступово, щоб стати досяжними широкому колу вірян. Але ось мова йде про що? Існує талмудичний юдаїзм, який зображає Всесвіт як царство Боже, Бога як царя, який особисто спілкується своїми творіннями. Він там постановляє закони, чинить справедливий суд, люди до нього звертаються, люди виконують заповіді. І поряд існує єврейська містика, яка зображає божество в вигляді дуже складної сутності, яка складається з багатьох, скажімо, проявів, що утворюють систему усіх божественних атрибутів, які діють як особистості. Існує складна система взаємодії людської душі з цією божественною сутністю. Божество просякає весь всесвіт і проявляє себе в кожних подробицях, скажімо, нашого буття, в кожних проявах і явищах, які ми навколо споглядаємо. Існує складна система перевтілення душі багаторазово, як наслідок діянь у цьому народженні. І ось хасиди беруть все це, і всі прості засоби богослужіння, які, ну, раніше сприймалися як стосунки просто з Царем Небесним, тепер це одночасно і стосунки з Царем, і стосунки ось цією складною картиною містичного буття, де і Бог, і людина – це складні сили, складні системи окремих, скажімо, елементів, які між собою взаємодіють, і так далі, і так далі. Ось хасидизм все це поєднує. І що ще важливо, і що дійсно його споріднює Сковородою, хасидизм проголошує, що служіння має бути в веселищах, а не в тузі. Ось жалоба за тяжкими якимись подіями або за особистими гріхами все ж таки має відійти, а на перший план має вийти радість від того, що ти живеш в Бозі, що ти, Бог оточує тебе, що весь світ – це його прояв і так далі.
2: Цікаво. Ну, очевидно, я якось неправильно считала якраз в цих контекстах. Напевно, я спрощення зрозуміла якраз як ось цей елемент про радість і, ну, таке в оспівування, напевно. Ну, але зрештою це мої якісь асоціації. Я би також хотіла, пане Ігоре, зупинитися на моменті, який стосується мови. Що на цей момент відбувається з їдишем? Чи правильно я також, або ж чи та інформація, яка в мене є з приводу появи хасидизму, хасидизму, його подальшого розвитку, це також іде паралельно з тим, як розвивався їдиш. Їдиш стає мовою розмовною і також уже нею починають писати, нею починають видавати навіть книжки.
3: Це не зовсім так, себто, скажімо так, мова їдиш є розмовною мовою східноєвропейського єврейства, домінуючою розмовною мовою з самого початку його існування. Ну, скажімо так, в стародавній Русі євреї в побуті спілкувалися слов'янською говіркою, але потім поступово ось суне еміграція з германських земель, яка використовує мову їдиш, і вона дуже швидко, скажімо, зростає, і кількість прибульців, і зростає їхня кількість, і відповідно у Східній Європі починає домінувати мова їдиш. І в тому числі мовою їдиш видаються книжки, існує переклад Мойсеєва п'ятикнижжя під ім'ям Цену Урену з 16 століття, себто мова їдиш на час появи хасидизму – це вже домінуюча давно мова в Східній Європі, а мови іврит і арамійська, якою написані класичні тексти релігійні, це мова вченої верстви, і головним чином, скажімо так, наукові богословські праці пишуться сумішю іврита і арамійської мови, але в побуті ідуть розмови мовою їдиш. Проте ось якщо ми візьмемо хасидську літературу, то вона формується в такий спосіб. Релігійні лідери цадики, голови спільнот хасидів, вони проголошують проповіді мовою їдиш, зрозумілої народу, а потім їх запам'ятовують, переводять на іврит і видають. Більшість хасидської літератури виникає саме так, або складаються оповідання про життя і дива цадиків, які поширюються як мовою іврит, так і мовою. Ось так виникає поступово хасидська література, і в побуті там вона створюється переважно на їдиші, але все ж таки в книжковому варіанті фіксується переважно на євриті.
2: Цікаво. Я хочу нагадати, що ми говоримо з Ігорем Туровим, доктором історичних наук. Очевидно, що говорити про хасидизм і його виникнення неможливо без того, аби не зазначити Бааля Шем Това і взагалі про величину цієї постаті і про значення її для хасидизму. Що ми можемо сказати?
3: Рабі Ісраїль Бааля Шем Това, фундатор хасидизму, він, ну, наскільки це відомо зараз, був людиною дуже обізнаною в Кабалі, і він робив цікаву синтезу різних містичних вчень, дуже яскраву і своєрідну. А до того ж він був Баалшемом. Ну, Баалшем, буквально володар імені, це практичний містик, який займається зціленням хворих, вирішенням проблем громад, там подолання посухи, там збереження там життя людей, коли їм загрожує небезпека, зцілення хворих, допомога жінкам народити і так далі. Ось Баалшеми, вони робили різні там містичні закляття, також були знавцями, ну, різних рецептів, трав цілющих і так далі. І ось рабі Ісраїль бен Еліезер, відомий також як Бешц, скорочено Баалшем, був одним з таких людей. Цей фах був в Східній Європі поширеним. І, звичайно, він був не єдиний такий Баалшем. Але ось він мандрував різними містечками України, переважно це Подолі і Вали. І, як з'ясувалось зараз вже історичні дослідження, врешті-решт громада міста Меджибош взяла його на утримання, і він фігурує в польських податкових документах, що ось Меджибош живе Баалшем, позбавлений від податків. Вже в похилому віці він здобув визнання, і проживав в місті Меджибош. В нього були учні в різних там регіонах Подолії, Волині, Галичини. Вони до нього приїздили, він їздив до них, оскільки значну частину життя ось він був таким мандруючим містиком-цілителем, він мав прибічників в багатьох різних віддалених містечках і користувався великим авторитетом. Після його смерті його учні починають проповідь вчення Баал-Шема, і доволі швидко хасидизм перетворюється на масовий рух.
2: А які взагалі етапи розвитку хасидизму? Ми можемо їх якось визначити? Зокрема, наприклад, коли починають виникати течії, які стають в опозицію до хасидизму?
3: Дивіться, значить, по-перше, етапи приблизно такі, що друга половина 18-го, початок 19-го століття, більш-менш окреслюється дата 1815 рік, це ранній етап історії хасидизму, ось починається приблизно в 750-му, і до 1815-го це період буремного розвитку, коли виникає велика кількість цадиків-проповідників, які не просто переказують вчення Баал-Шема, а створюють власні, дуже яскраві, дуже інтелектуально насичені або емоційно насичені, дуже різні за своїм спрямуванням. Фактично можна сказати, що їх об'єднує це увага до людини і пошуки в людині певних якостей, які відіграють провідну роль у стосунках між людиною і Богом. На ранньому етапі досліджень хасидизму вважалося, що ця нова релігія сповнена містицизму і, ну, на той час певних якихось відступів від літери закону. Ну, хоча, направду, тут тема складна, хасиди дуже містично віддані, якщо вони в чомусь там відходили від усталених звичаїв, вони менше з тим додавали нових, дуже цікавих, але теж обов'язкових для всіх громад, які пристали на це. Проте ось раннє хасидознавство вважало, що проти хасидів повстала стара рабинська еліта, яка бачила в поширенні містицизму відступ від належного порядку. Зараз більше домінує точка зору, що саме певні розбіжності в тлумаченні містичних текстів спонукали, скажімо так, містиків, хасидів, між іншим теж, старого шпибу, ось такі просунуті вчені, які вже добре знали Талмуд і головним чином перейшли до занять кабалою, вони теж називались хасидами, і ось ці хасиди старого штибу не прийняли хасидизм Бешта, і саме вони підштовхнули рабинську еліту на боротьбу проти хасидизму. Суперечки тривають, і певні реверси ще можливі, але можна сказати, що ось на ранньому етапі мала місце боротьба містиків старого штибу і рабинської еліти проти хасидизму, частина підтримала, між іншим. Потім нібито боротьба зупиняється, але ось якраз в 19 столітті поступово розвиваються альтернативні культури. Найбільш поширена на теренах Літви, Білорусі, України – це культура літваків, які, ну, вони з хасидами не воюють, але вони їх не сприймають. Для них хасиди – це збочення, це розворот не туди, хоча вони можуть молитися в одній синагозі, але ставлення неприязне і взаємонесприйняття.
2: Чи можемо ми сказати, що станом на зараз хасидизм перебуває в такому, не знаю, можливо, в меншості? Не фіксуємо розквіт хасидизму, нових, можливо, послідовників і його подальшого розвитку? Чи так недоречно формулювати?
3: Ні, так недоречно це малювати. Ну, по-перше, хасидизм становить, ну, доволі поважний відсоток ортодоксального сучасного єврейства. Близько третини ось цих ортодоксальних євреїв, які ходять в чорних капелюхах, там, в чорних піджаках або лапсердаках і так далі, в халатах, ось такі немодерні ортодокси, які просто носять кіпу, а вся решта одягу сучасна. Ось ортодокси, які відрізняються, скажімо, зануренням в традиційне релігійне життя і одягом сучасним, от серед них хасиди складають майже третину. В ХХ столітті виникають нові течії хасидизму, окрім того, є течії хасидизму, які здобувають дуже велику кількість прибічників за рахунок проповіді свого вчення вже, скажімо, світським людям, представникам інших релігійних течій, тощо, ну, наприклад, наприкінці ХХ століття хасидизм Хабад здобуває 500 000 прибічників. В Києві кілька є громад Хабаду, найбільша з них – це ось колишній ляльковий театр на Шотровставелі, ось це синагога Хабаду, але є й інші. Дуже великий успіх має братславський хасидизм, от щороку відбувається проща до могили рабі Нахмана в Умані. Братславським хасидам вдається здобути більше ніж 100 тисяч прихильників в різних країнах світу. І, між іншим, дуже великий відсоток – це молодь не дуже релігійна, яка захопилася вченням рабі Нахмана. Ну, ось такі явища є інші, може, не такі поширені. Наприклад, сатмарський хасидизм стає дуже масовим рухом. Це такі ортодокси, між іншим, вороже настроєні до держави Ізраїль, але дуже велика кількість людей, як релігійних, так і нерелігійних, пристала до них, і теж кількість прибічників перевалила за 100 тисяч. Ну, це достатньо багато, бо на ранніх етапах існування хасидизму великі двори цадиків мали до 30 тисяч прихильників, більшість мала там кількасот, чи щонайбільше кілька тисяч, ось найбільші двори, яких було до 30 приблизно. А зараз виникають рухи, в яких є сотні тисяч прибічників в різних кутках світу. Хасидизм доволі жвавий і енергійний заклад.

0: це щось дуже реакційне, але менше з тим, хасидизм доволі часто поширюється. Поява видатних цадиків, до яких починають звертатися і релігійні люди різних течій, і нерелігійні теж. Між іншим, в Україні був поширений звичай звертатися до хасидських цадиків, щоб вони помолилися про різні там зцілення, успіхи в бізнесі і так далі. В дуже-дуже різних верствах, починаючи від селянства і завершуючи, там, я не знаю, київським оберполіцмейстером, головою, який просив цадиків молитися, щоб там сарана не чіпляла його маєтки. І цей звичай дотепер зберігається в місті Чернівці, де був звичай ходити до цадиків, а тепер ходять в міську синагогу. Там сидить хасидський рабин, вже хабацький, а не традиційний для цього регіону течії. І ось люди стоять в черзі з різними проханнями, щоб рабин помолився про зцілення від хвороб, про успіхи в бізнесі, про повернення чоловіка, який полишає жінку і так далі. Цікаво, і ви це можете в Чернівцях побачити. Хасидизм мав вплив навіть за межами єврейських громад і зараз теж має, і зараз випадки звернення до хасидських цадиків, не євреїв своїми проханнями.
1: І це дуже цікава, насправді, історія. Я думаю, я сподіваюся, що наша розмова стане поштовхом для того, аби, можливо, дізнатися ще більше і зацікавитись, дослідити цю тему. Вона є справді дуже цікавою і очевидно, що у нас немає, на жаль, часу в рамках нашої програми говорити про все, але я дуже дякую вам за цю розмову, пане Ігоре. Я хочу нагадати, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Української Єврейська зустріч. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
3: Вітаю.
1: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми і раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу. Це про пам'ять як таку. Термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
3: Це вірно.
1: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково, і пройти до кінцевої точки, так, як ви, наприклад, це задумали на початку?
3: Ну, справді, роман писався 5 років, з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуїля Агнона. І там Буча, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки прості

0: не тільки ці топоніми важливі, але важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і вже, так би мовити, американський його період. А що до Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він вже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ну, ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть... Тобто треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту. Тому то це все затяглося на 5 років.
1: Те, що у вас дуже багато з цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і лиліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі за аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема, дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
0: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який до певного сенсу підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання оцієї пам'яті. А я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового. А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграють з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів. Але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього нема в читача, то це, значить, вже... Ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна. Не тільки вона в наші часи, не тільки для української літератури українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
1: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий.
0: Ну, я думаю, що елементарно треба знати там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якийсь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну, і так само щось знати про Агнона, тобто, що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто, такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які ну, там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якийсь фокус. І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно, ну і так далі, і так далі. Тобто в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так, так. Я думаю, що це не варто, бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
1: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про прочитання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості, і для вас, як письменника, в чому проявляється?
0: Ну, річ в тому, що Агнон народився в Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
1: Бо ви теж.
0: Ну, бо я теж. Так, що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучич з самого дитинства. Не один раз бував в цьому місті. З різних обставин, і коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом австро-угорської епохи і чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто. Як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучач в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це щось, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, який він буде писати в 50-х-60-х роках, і, власне, про Бучач, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки таке? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він збродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний Дрогобич, який там, значить...
1: Взагалі нікому не належить,
0: так,
1: мені здається.
0: Так, абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
1: Бо це неважливо.
0: Так,
1: там,
0: ну, для Шульца було це так. Неважливо, для... Ну, окей. А потім я вже був в Єрусалим, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з таким, такою турою по Україні. І я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу. І сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну і собі 92-й рік. Мені там ще тридцятки немає. І я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який і є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
1: Mm-hmm.
0: Тому що його там, звичайно, вивчають в школі, але чому він архаїчний? Тому що він його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи, якби взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі цей «Постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучача. Оце єдине, що, а все решта це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими, є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання цей, значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб знову ж таки якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що ніщо не пов'язано і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
1: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Ми зараз перериваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.
2: «Зустрічі» на громадському радіо.
1: Повертаємось до програми «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Єлизавета Цареградська. Поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про, власне, новий роман. І зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману. Постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману. Навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування, але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію «Зустрічі» свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем розкритих в романах ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також уже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення. Хоча насправді воно могло мати інакше, абсолютно, залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
0: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
1: Ну,
0: це,
1: звісно,
0: ми прекрасно розуміємо.
1: Та. Я тут без романтизації, та, ідеалізації.
0: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, що ми візьмемо виключно Галичину, по, мені здається, що, власне, там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було, скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному, ну, місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А, безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо. Тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, цього, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли була міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може й не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучич, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили в своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
1: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтинах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз, зокрема та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже і дуже цікаво, це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучачі, в Тернополі. Так. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
0: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. А, звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів, а інший якби для ширшої публіки, яка, і це відбуватиметься на пошті. Це буде в один день. Ну і Бучич, звичайно, мені хочеться поїхати з цим романом в Бучич, тому що Бучич вкотре, ну тобто, може не так часто, але вкотре стає літературою. І в мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому, що коли місто і час стають літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають таку здатність якби жити довше, принаймні в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти і чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова, і Агнон запитав Сола Белоу, а на які мови ви перекладені? Він каже, на ту. А на іврит? Ти каже, здається, на іврит ні. І Агнон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит, бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії. Ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на Громадському радіо. На хвилі Громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Еко-майбутнє. Майбутнє. Сьогодні.
3: Еко-майбутнє сьогодні.
2: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
4: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст «Еко-майбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Темою нашого випуску є клімат. Дуже неочікувано, але важливо, коли йдеться про екологічне відновлення України і загалом, як ми маємо відбудувати нашу країну по-новому, відповідно до екологічних стандартів і не тільки. Я радий вітати в нашій студії Василину Бельо, керівницю відділу клімату ГО «Екодія». Пані Василино, доброго дня.
5: Вітаю.
4: Отже, коли йдеться про клімат під час війни, насправді це для мене і для багатьох звучить як щось далеке. Ну, аго, обстріли, постійні відключення. Про який клімат ви зараз можете говорити? Тут йдеться, і насправді це виправдано, про насамперед збереження життя наших українців та українок і загалом про життєдіяльність нашої держави як інституції і не тільки. Але поясніть, чому треба про клімат говорити навіть під час війни, коли справді щодня ми під загрозою?
5: Дійсно, таке сприйняття клімату доволі поширене, яке ви описали. Нащо нам думати про клімат, коли у нас є екзистенційна криза? Так і є. Але насправді це сприйняття не зовсім коректне, тому що дуже часто воно пов'язане з тим, що ми там асоціюємо собі, потрібно берегти клімат, давайте врятуємо планету. Насправді, по великому рахунку, ні клімат.